0: 大雨情報を中心にお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島村は新島と式根島で構成されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。大雨の範囲は東北にも広がっています。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、この時間東北の太平洋側や関東、伊豆諸島には発達した雨雲が断続的にかかっています。午前8時までの1時間に福島県いわき市の勿来山田で43ミリ、茨城県北茨城市花園で37ミリのいずれも激しい雨が降ったほか、新島空港では27ミリの強い雨が降りました。また午前8時までの24時間雨量は伊豆大島で550ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で454ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は今朝早く伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。午前8時半の時点で千葉市と茨城県高萩市、それに福島県いわき市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、福島県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号はこの後熱帯低気圧になる見込みですが、暖かく湿った空気を送り込むため秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、東北では今日夜にかけて、関東と東海では今日昼前にかけて、いずれも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東と東海、東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県では今日昼前にかけて、福島県が今日昼過ぎにかけてです。線状降水帯が発生する可能性のある時間帯です。宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今夜にかけてです。そして明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で200ミリ、関東で180ミリ、伊豆諸島と東海、近畿で150ミリと予想されています。さらに明後日朝までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリの雨量が予想され、その後も10日木曜日の朝までの24時間には東海と近畿で150ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩んでいます。また川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断してはいけません。沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。そして冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士伊藤美由紀さんとともにお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、まあ、今気になっているところなんですけれども、伊豆諸島を北上してきた強い雨雲は新島の東部を通ってさらに伊豆大島の東側から北東方向、房総半島に近づいています。ずっと北の方では福島県の太平洋が浜通りと東の太平洋上に

0: 雨雲なんですけれども、これは秋雨前線が北上した時に少し辺の字に前線が曲がりました、うん、この辺りにこの後低気圧が発生すると見られていて、はい、そのために茨城県北部から福島県浜通り付近では積乱雲がこの時間帯まとまってきている状況です。
1: レーダーで見ますと黄色から赤いところが増えてきましたね、
0: は
1: い、
0: そうですね。でこの塊がこの後北上すると見られるために東北地方でも宮城県や岩手県、そして夜には北海道東部でも激しい雨が降ると見られています。でそこから南の方に伸びるような形で湿った空気の通り道が伊豆諸島の北部から千葉県へと連なっています。
1: 長いですよね。
0: そうですね。でこのための伊豆諸島などでも一旦雨が収まっても次々に積乱雲が流れ込んでいるという状況です。
1: これからは伊豆諸島まだ注意、房総半島も注意なんですけど、福島そして北海道の東部も目を当てなければいけない、
0: はい、
1: そして台風24号に南にありますけど、この動きどうでしょう、
0: はい、台風24号は南大東島から少し北の方に北上しています。でこの後は風が弱まって熱帯低気圧になるんですが、はい、熱帯低気圧になってもやはり暖かい空気の塊ですから西の方の秋雨前線の活動も活発になります。今は四国や東海地方一旦小康状態になっていますが、今日の午後から明日また激しく降って大雨になる恐れもありますので、西の方の方もこの熱帯低気圧と前線による雨に注意が必要になりそうです。
1: 台風と熱帯低気圧の違いといいますと、最大風速が 17.2 メートル以上か以下かということで、はい、まあ、風が少し収まるかもしれませんけど、まだ注意することはたくさんありますね。
0: はい、そういうことですね。
1: これからの一番注意しなければいけない点まとめてください。
0: はい、まずはこの低気圧に伴って関東から北海道にかけての太平洋側、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。局地的なんですが降るところでざっと激しく降りますので、急激に状況が悪化する恐れもあります。雨の降り方くれぐれもご注意ください。
1: 気象予報士伊藤美由紀さんでした。交通機関に運休などの影響が出ています。 JR 各社によりますと、山形新幹線は福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。山形新幹線福島と新庄の間で終日運転取りやめです。首都圏の複数の在来線では運休が決まっています。湘南新宿ラインと東海道線、中央本線はいずれも一部の区間で運休が決まっています。この他、青梅線と常磐線の一部区間、水戸線と水郡線の全線で終日運転を取りやめています。
2: ちょっともう本数減らしてたし、帰れるかもまだ分かんないので、仕事休まざるえなってなっちゃって。
1: JR 東日本によりますと、首都圏を走る在来線のうち、山手線、中央線快速電車、総武快速線、中央総武線各駅停車、東海道線など主な各線はいずれも本数を2割から3割ほど減らしているということです。JR や私鉄各社は天候の状況によっては遅れや運休が発生する可能性があるとして、最新の情報を確認するよう呼びかけています。それから運転再開の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は宇都宮駅近くの線路内で起きた人身事故の影響で、東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時50分に運転を再開しました。東北新幹線運転再開です。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。継続されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすように心がけてください。この大雨の範囲ですが、東北にも広がっています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地での浸水、これに特に警戒するよう呼びかけています。またこれまでの雨で各地で地盤が緩んでいます。川が増水しています。氾濫する危険性がますます増えてきます。そして地盤が緩んでいますから、大きな地震が起きますと土砂崩れなどが起きる恐れもあります。お気をつけください。雨が一旦弱まったとしても決して油断しないでください。ではここで為替と株の動きについてお伝えします。週明けの今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週末に比べて実践円高ドル安の1ドルが156円19銭から23銭となっています。ユーロに対しては円高になっています。円高ユーロ安の1ユーロが181円39銭から40銭です。東京株式市場の日経平均株価、先週末の終値に比べて1171円71銭高い66192円65銭となっています。東証株価指数トピックス

0: 31.97 上がって 4135.20 となっています。この時間のニュース末田がお伝えしました。9時5分です。
1: 時刻は9時10分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらのコーナーです。京の足跡はい、
2: なんか可愛い曲だ。
1: 始まりました。今年の春からふんわりの月曜パーソナリティになられた田中ウルヴェ京さんですが、京、はい、さんご自身の話まだあまりたくさん聞いていないんではないかなということで、
2: はい、
1: はい、京さんって本当はどんな人なの、どうしてスポーツ心理学者になったの、
2: うん、
1: 現役時代アスリート時代どんな暮らしをしていたのなどなど、まあ、京さんの人物像にぐっと迫る京の足跡、まあ、回数未定で始まりました、
2: はい、
1: 連続京小説と言ったらいいんでしょうか。はい、
2: はい、今日はその3回目、
1: ね、今日その3回目ですね、はい、一度フランスに京さんが行かれている時に番外編というのもねお送りしましたけれども、
2: そうだったね、
1: はい、今日がその3回目ということで、
2: はい、
1: 今日はこちらのテーマでお送りします。京の運命が動き出す二人との出会い。
2: 怖い怖い怖い怖い、はい、
1: ちょっと驚しくなっちゃいましたね。ちょっと何の練習もしないで行ってみたらこんな風になりましたけれども、はい、はい、運命的な人々との出会いがあったというお話です。
2: そうですね、
1: あの京の足跡、まあ京さんどういう方かっていうのを改めて簡単におさらいしますと、
2: お願いします。
1: 大学在学中1988年ソウルオリンピックでシンクロナイズドスイミング、現在アーティスティックスイミングと言われている競技デュエットで銅メダルを獲得されました、はいはい、パートナーは小谷実可子さんでした、
2: はい、
1: 現在はですね博士号を持つスポーツ心理学者として、2002年以降20年以上にわたってトップアスリートアーティスト、様々な方のメンタルトレーニングにも携わっていらっしゃいます、
2: はい、
1: ですね、そんな京さんの京の足跡過去2回を超急ぎ足で振り返りますと、
2: お願いします。
1: 6歳で水泳を始められました。初めは競泳をなさっていました、
2: はい、
1: 8歳で全国大会にも出場しました、うん、で、あの一方で宝塚歌劇ベルサイユのバラ、うん、はい、大変お好きだった男役のねスターに憧れていたということでした。そんなものを合わせたような感じでですね、10歳の頃シンクロナイズドスイミングと出会われたということですね、
2: はい、
1: 初めのうちは音楽に合わせて泳ぐリズム水泳というものをね、うん、老若男女楽しめるリズム水泳というものからスタートして、
2: はい、
1: その後シンクロナイズドスイミングへと、まあ、進んでいくということになります。はい。
2: 上手。その通り。はい、あらすじ上手。
1: あらすじで、ありがとうございます。
2: さすがひ
1: で
2: ちゃん。
1: いえいえ、あの、スタッフが台本をまとめてくれていたので、はい。かいつまんでご紹介しました。ここから第3回ということですね。はい、その、音楽に合わせてリズム水泳、泳ぐというものから、シンクロナイズドスイミングに変わっていくということですね。これは、それを専門に教えてくれるコーチについて学び始めたということだったんでしょうか。
2: なんかね、はい、そのリズム水泳教室ってあったんですけど、
1: はいはい、
2: そこに老若男女ねいらっしゃって、でその中で一緒に私とリズム水泳を教わっていたおばちゃまが、
1: はい、
2: 当時私が通ってた水泳教室、
1: はい、
2: 要は競泳をやってた水泳教室の水泳の先生で、
1: あ、そうなんですか、うん、はいはい、
2: でも同時に競泳だけでなくそのおばちゃま先生は日本泳法の先生でもいらっしゃる、
1: はいはい、
2: でも多分その先生はだからシンクロがお好きになったんでしょうね、で一緒に始められて、要はリズム水泳を始めて、はいはい、で京ちゃんがもしシンクロをやりたいのなら、
1: はい、
2: シンクロの大会が今度その全国10歳の部っていう大会があるから、はいはい、あの私が、まあ、先生となって一緒にサポートしてあげるというような話になって、だからその先生はねシンクロの先生じゃなかった。
1: あ、そうなんですか、
2: うん、
1: はい、
2: でも水泳教室、あの競泳だけをやってる、競泳と日本泳法をやってる水泳教室だったから、
1: はい、
2: シンクロは私一人しか結局最初は、はい、

0: いろんなお姉さんたちとやってたんですけど、でも私一人になって、でその私のソロを、曲から水着から、いろいろ見よう見まねで、ルールブック片手に、そのおばちゃまが一生懸命やってくださったんだよね。
1: ああ、じゃあ、もともとは専門外だった、そのおばちゃま先生が、
0: うん、イメージ私にとってはおばちゃまだね。そうそう、おばちゃま先生。
1: おばちゃまとお仮にお呼びしますけれども、みやこさんがシンクロナイズドスイミングやってみたいということで、一緒に学、まあ、ある意味一緒に学びながら、指導をしてくださった。
0: だってね、その先生、下手だったんだよ。
1: おお、
0: なんかね、私よりも、なんか足ポッと上げたりするのとかも、なんかすごく下手な感じで、私にとっては、この先生が教えてくれるって本当かなみたいな。だけど、すごい一生懸命やってくださって、でね、シンクロって、一つのプール全部を借りなきゃやれないの。要は1レーン、1コースだけで泳ぐんじゃないから、全部の25メーター6コースの、プール全部借りないと、ソロというたかが一人の種目でも、そのぐるぐるいろんな、回らなきゃいけないから、で、そのプールを全部貸し出してくれるプールも問い合わせたりとかしてくださって、覚えてるのはなんか当時池袋に池袋マンモスプールっていうのがあったんですけど、もう今ないんですけど、そこを夜、営業終わって8時45分から30分だけ借りるとか、そういうのをこう一生懸命交渉とかしてくれるおばちゃまだった。
1: で、この借りられたプールに、そのおばちゃまコーチは、みやこさんと一緒に来てくれて、で、教えてくれたと。
0: まあ、母も一緒にいて、で、一人でやるっていう。
1: 1対1。
0: 1対1。
1: ですよね。
0: だけど、一人しかいないから、なんか私、あ、これで10歳以下でなんか全国大会で優勝とかしちゃうんだろうな、みたいに勝手に思ってる人。
1: その当時、何年生ぐらいの頃ですか？
0: 小学校4年生だね。
1: あ、じゃあ9歳、10歳。そうそう。という年頃の時に、そのようにしてシンクロナイズドスイミングを学び始めた。それがもう、ですからシンクロナイズドスイミングの最初の指導者。
0: そうです。
1: なんですね、そのコーチの教えで何か今もこう印象に残ってることとか今も大切にしていることってあるんですか？
0: なんかね、丁寧に泳ぐってなんかすごくシンプルな言い方なんですけど、何事も技は丁寧にやるっていうことは、結果的に多分私21歳のソウルオリンピックまでずっと残ってたことだと思う。技を丁寧にっていう言葉の印象がすごくある。
1: 丁寧に。
0: なんかね、水をバシャバシャあんまり泡立てないようにっていう意味なんだけど、でもそのぐらいしかもしかしたら先生が言えなかったのかもしれないけど、でも丁寧に泳ぐって結果的にとても大事なことだから、それをやってましたよね。で、まさかその10歳の部ってその全国大会出た時に他になんか強いクラブがいるなんて知らなくて、
1: あ、まだそういう情報もあんまりない。
0: なんかてっきり自分みたいな人がたくさんいて、で、私はちょっと負けず嫌いだし、頑張れば勝てるっていうか、当然なんか活躍できるみたいな、ざっくり。
1: 全国大会で活躍できる、優勝できるぐらいの、もうそれぐらいのつもりで、もう自信満々で競技をスタートしたということなんですね。
0: 今から思えばね、笑うね。
1: ね、二人の人との出会いがあるということでしたが、まあそこでまず大切なね、ことを教えてくださったコーチとの出会いがあったということでありました。
0: ね、後にね、その方も亡くなられてしまうんだけどね、その3年後ぐらいにも、癌を患われて、だから結局自分が本当にちゃんと選手として大成したかどうかは、ご存じないっていうか、大空の上では知ってると思うけど、
1: そうだったんですね。さて、それではですね、ここで一曲おかけしますが、その当時の宮子さんがよく聴いていた曲ということで選んでいただいています。松山千春さんの、季節の中で、これは。
0: これはね、初めて、松山千春さんのこの曲をテレビで見たときに、あまりテレビお出にならない方だったんだけど、もう衝撃的、なんか声の高音が綺麗で、それでなんか覚えてます。私、いわゆる LP じゃなくて、なんて言うんだっけ、ああいうの。なんかレコードも買いました。
1: ああ、そうだったんですね。
0: シングルレコードも買いました。
1: では、お聴きいただきましょう。松山千春、季節の中で。はい

0: 松山千春さんの歌で季節の中でお聴きいただきました。
1: はい、いいね。ねえ、はい、あそこがいいでしょ。
0: 情熱的ですね。
1: そう、はい、ドラマチックだね。昭和だね。
0: で、昭和ですね。
1: はい、はい、
0: そんな宮古さん、今日は宮古の足跡ということで、シンクロナイズドスイミングを始めた頃に大きな出会いが2つあったということで、はい、1つは丁寧に教えてくださったおばちゃん先生、
1: はい、
0: おばちゃま先生です、そしてその先生の教えのもと全国大会に出場することになりました、はい、10歳以下の全国ソロ大会、
1: そう
0: ソロで泳ぐ、音楽に合わせて泳ぐ、
1: はい、
0: 日本一を決める大会に出場したんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 自信満々で、
1: 自信満々で、
0: はい、
1: 10歳の部で出てみて、
0: はい、
1: 私パッて出場選手のこう水着とかを見たら、あ、なんかキラキラした飾りとか水着につけてるって、
0: はい、よくいわゆるあの私たちが想像するような、
1: そうそうそう、は
0: い、きらびやかな、
1: きらびやかな、
0: はいはい、
1: で私知らなくて、
0: は
1: い、でなんかすっごいダッサい水着で私出て
0: 競泳の、
1: 競泳のよりは少しちょっと可愛い感じの花柄みたいなんですけど、はい、でも何もつけてなくて、
0: はいはい、
1: で髪飾りとかもつけるんですけど、なんか強いクラブの人たちは当たり前のようになんかとってもかっこいい星とか、なんかあの花柄とかのなんか髪飾りつけてて、はいはい、私なんかちょいとなんかちっちゃいなんかすごなんかリボンみたいなのはつけてたけど、
0: うんうんうん
1: うん、でわ、なんか自分出せと思ったんだけど、これ実力を見せなければと思って、
0: はい、
1: それでやって結果が私4位だったんですね。
0: おお、全国大会で4位。
1: そう、悪くはないんだけどね、
0: そうですね、
1: まあ、でも10歳の部その大した人数出てたわけじゃないけど、
0: は
1: い、でも 15人ぐらい出てたんだな、
0: はいはい、
1: それで4位ですっごい悔しくて、でなんでこの1位になったやつちょっとなんかくるくる回ってるし、その足技でくるくる回るなんてものは見たことがなくて、
0: 足技はですからもうあの水面から上に足を出して、
1: はい、
0: でくるくるくるくる
1: 逆さまになって
0: 旋回するわけですね。
1: 旋回する、はい、私は逆さまになるだけが精一杯で、
0: はい、回るまで行ってなかった。
1: 回るまで行ってない。片足を下げたり上げたりはできるけど、とか、前後開脚ってその足をスプリットっていうのはできたんだけど、でもなんかくるくる回ってた人がいて、同じ10歳でなんだこいつみたいな。
0: あ、じゃあ優勝した人はちょっとやっぱり頭一つ抜けてる。
1: もうすごい上手で、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。
1: でとっても綺麗で、
0: はい、
1: でなんか、待ってくれと思って、
0: うん、
1: で大会終わった後に、
0: はい、
1: 水着こう脱いだりとか、要は ロッカー室で、はいはい、その大きなクラブはみんないろんなこうお友達とワイワイガヤガヤされてて、
0: 大きいクラブっていうのがいくつかあったんですね。
1: もうそうなのよ、はい、そう、はい、それ知らなくて、
0: うんうんうん、
1: それで私一人ぽっちだったから、でもちょこちょこちょこってそのなんかガヤガヤ

0: というか。
1: 大体さ、はい、4位になった人がさ、はい、2位ならいいよ、はい、2位3位を差し置いて、はいはい、わざわざ1位の人に会いに行って、おかしいのよ。
0: 結構あれですね、そういう初対面の人に言いに行けるタイプだったんですね、宮古さんね。
1: 私多分ね、はい、初対面の、あの、いやもうどこででも私お話しするタイプの子で、はいはい、なんか駅の駅員さんとかともすぐ喋れるし、うん、おまわりさんとも仲良くなるような宮古ちゃんだったので
0: じゃあそれであなたは優勝した人ですかと。
1: そう、
0: まあ、来年は私が勝ちますと。
1: 勝ちますって言った相手が小谷美香子ちゃんだったんですよ。
0: それが小谷美香子さんでしたかもうその時点で頭一つ抜けてたんですか。
1: そうよそうよ、もう上手で。10歳の時、
0: じゃあそれが小谷美香子さんとの出会い。
1: で当時我々ちょっとそのこと忘れてたんだけど、後でその6階室に周りにいた子たちが覚えてたの。
0: あ、そうなんですか。
1: 後に、
0: すごい、
1: みやこちゃんがさ、宣戦布告しに行ったよねみたいな。え、覚えてないんだけど。で、教えてもらって思い出して。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: まあ、その後、オリンピックでデュエットを組むことになる、小谷美香子さんとの出会いも10歳以下の全国大会。
1: そう。
0: なるほど。
1: もう終わっちゃうでしょ。みやこ
0: さん、時間になりました。
1: もう3回終わった。
0: その翌年の大会が非常に気になりますが、続きは第4回ということでお待ちください。
1: ありがとうございます。
0: ここまでみやこの足跡第3回でございました。
1: はい、
0: では、ここで音楽です。門藤の演奏でひとひらり。ところによって交通情報です。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ美也子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日9時台の前半は美也子の足跡第3回、はい、シンクロナイズドスイミング、まあ、今のアーティスティックスイミングの競技を本格的に始めて、はい、2つの大きな出会いがあったの、うん、1つは最初にシンクロの指導を、ね、自身も手探りしながら教えてくださったコーチとの出会い、うん、そしてもう1つはまあ、その後パートナーでもあり

0: まあ、こう最大のライバルともなる小谷実可子さんとの出会い、
1: はい、
0: 10歳以下の全国大会優勝小谷実可子、
1: はい、
0: 4位田中美也子だったと、
1: はい、
0: いうですね。
1: そうそう、
0: すごいですね。それで、ね、終わった後バックヤードで喧嘩売りに行ったというですね。
1: 本当だよ、はい、大丈夫か、
0: すごい、
1: 喧嘩売るにしちゃ成績悪すぎなんだけど、
0: はい、いやでも
1: 本当に ね、
0: あの、そういう負けん気って誰かに教えられて身につくものでもないので、すごいやっぱりあの、トップアスリートの条件だなと思います、
1: ね、本当そうですよね、はい、誰かに多分教えられてないもん ね、うん、ね、もう小さい頃から神経衰弱ですら泣く人だったからね、
0: は
1: い、
0: 負けると
1: 、もう3歳とか4歳とかあれ教えられないよね。
0: ですね、 X にもですね、感想いくつかいただいてますね。小谷実可子さんとの出会い、美也子さんすごい発言されたんですねとか、
1: は
0: い、
1: 本当に ね、
0: はい、
1: バカでしょ、
0: ね、あの、小谷実可子さんとは衝撃的な出会いだったのですね、将来パートナーになる雰囲気はありましたかなんていう質問もいただいてます。あ、は
1: い、ないないないない、
0: あ、まあ、まだまだそんな、ね、
1: ま、もうすごくお上手だったから、はい、もう全然かなわなかったから ね、
0: そうなんですね、うん、まんまスポコン少女ドラマやないかいというですね、
1: 本当だね、
0: 感想もいただきました。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 感想もありがとうございます。それからですね、あの、楽しみにしていましたというですね、方からメッセージも番組ホームページにいただきました、
1: はい、
0: 千葉県の永遠の母さんです。宮子、はい、の足跡とても楽しみにしていました。
1: お、ありがとうございます。
0: 娘時代からスポーツ観戦が好きで、その中でも採点競技が大好き。
1: あら、
0: 夏季オリンピックならもちろんシンクロ、
1: お、
0: 冬季オリンピックならフィギュアといった感じです。ソウルオリンピックでの宮子さんの大活躍の印象は30年以上経過した今でも鮮やか。
1: 嘘、
0: 憧れの宮子さんが選手生活を経て現在に至るまで、どのようなドラマチックな人生を歩んでこられたのか、今もなお輝き続ける秘密も知りたいと、
1: あら、
0: ということでお便りいただいていました、
1: ありがとうございます、はい、ちょっと小学校4年のネタはこれ大丈夫だったかな、すでに喧嘩を打ったってどういうことよ、もうちょっと優しいネタがいいね。
0: いやね、
1: しょうがない、
0: はい、
1: しょうがない ね、
0: しょうがないです、
1: しょうがない、はい、
0: しょうがないですね。
1: そうそうそう、
0: でも周りの方がね、覚えているって、宮子さんは覚えてなかったけど周りの方が覚えていたんですって。
1: そう、
0: はい、
1: 中学時代に、はい、ね、自分たちの結果的にはチームメイトが、
0: はい、
1: あの頃さ、すごかったよねみたいな話になって、で、え？みたいな、キョトンって、それで教えてもらって、なんか宮子ちゃんが美香ちゃんに言いに行ってたよねって、マジかーとか、最悪じゃんとか言って覚えてない、はい、
0: 小谷実可子さんとのいろいろなエピソードはまた、次回以降ということに、はい、させてください。
1: はい、お願いします、はい、ね、
0: さて、あ、永遠の母さん、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 採点競技がね、好きということで、今日この後10時台は体操の女子のオリンピアン、
1: そうです
0: よ、寺本明日香さんをお迎えします。こちらのね、採点競技もぜひ見ていただけたらなと思います。
1: ぜひぜひ、
0: はい、さて、それではですね、9時台後半は皆さんからのお便りをご紹介していきましょう、はい、今日のテーマは私の大一番です、
1: うん、
0: はい、宮城県の40代田ぬ山田ぬ子さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私の大一番、それは息子の出産です、
1: うん、おー、
0: 息子さんを出産した時と、
1: そうね、そうね、
0: はい、そうですね、
1: そうね、
0: 日本語って難しいですね、
1: 難しい
0: ね、はい、奥が深いですね息子を出産した時ということですね、
1: はい、
0: 逆子が治らず帝王切開に挑みました。
1: あ、そっか。
0: 手術台に乗せられ、ここはもうリラックスするしかないと腹をくくっていた私、
1: うん、
0: その頭上で麻酔科の先生が、思ったより時間かかるな、まだかなとぼそり、
1: うん、
0: え、麻酔切れちゃうの？時間かかるって赤ちゃんは？とドキドキとプチパニック。でもお医者さんに任せるしかないと祈るのみ、
1: うん、
0: 後から執刀医の先生に聞いたら、推定より赤ちゃんが大きく取り出すのに時間がかかったとのこと。確かに3824g のデカデカ赤ちゃんでした。
1: あー、かわいい。
0: 無事生まれたから良かったですが、初めての出産、人生の大一番で大焦りした出来事でした。
1: おー、あー、男の子の出産が最初だったのね。
0: そういうことですね。
1: あ、じゃあ私も一緒ですよ、はい、私ね、私の息子ね、自然分娩で4260でした、
0: もうそうですか
1: もうね、そういう時の、
0: はい、
1: あの嫉妬医の要は産婦人科の先生の一言ってすっごい、もう記憶に残ってるよね、
0: はいはい、
1: 私の時もね、あれ出ないって言われたんですよおいおいちょっと待ってくれよって
0: ドキドキしますね。
1: そう、
0: はい、
1: 大変だっただけどね、わあもう良かったですね、大変大変、出産は大一番もうありがとうございま す、
0: 何事もねなく生まれてきてくれた息子さん、
1: ね、息子さんお元気かな、
0: ね
1: ね、
0: よかったです
1: ね、はい、よかったよかった、
0: はい、ありがとうございます。続いての大一番、東京都ボンゴさん60代の方です。
1: ありがとうございます。
0: 私の大一番は同窓会の乾杯の温度です。
1: お、
0: なんせ大人数での乾杯は初めての経験、つかみが大事と思いこんにちはジョニーデップリですとジョークをかますも滑りました話したいことも話せず、同窓会の盛会を記念いたしまして乾杯ですぐ引っ込みました。でもいい思い出です。乾杯の温度って確かに
1: ね、いや、つかみって、はい、つかもうと思うと難しいね、ジョニーデップリは
0: ジョニーデップリは
1: ちょっと難しいね、あれその時のムードだよ
0: まあまあそうですね、
1: 本当だね、
0: しかもあのまだお酒が入る前ですもんね。
1: そうよ、
0: 当たり前ですけどね。
1: あ、そうかそうか、そうよね、
0: 乾杯の温度
1: で、みんなも若干、はい、みんなも緊張してるからね、そうするとなんか笑っていいかどうかってタイミング失ったりしてね、
0: はいは
1: い、いやいやいや、勇気ある、
0: 勇気ありますね、はい、
1: プレゼンでした、
0: 勇気ある、そうですね
1: 勇気ある乾杯
0: でした
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: いいねこの大一番、はい、
0: そうですね大一番、まあこれも大一番だと思うんで、やっぱ緊張しますからね、そう、緊張感のある場面ってことです ね、大一番ね、
1: ってことだよね、はいはい、そうそう、でちょっと勇気振り絞って成功したか失敗したか
0: ですね、
1: はい、本当だ。
0: 続いての方、東京都の津名真代さん50代の女性です。
1: ありがとうございます。
0: 大一番、今働いてるスーパーの面接に行ったのが2020年夏でした、
1: うん、
0: コロナ禍でそれまで長く続けていた仕事が不可能になり、
1: はい、
0: しばらく外出自粛生活を経ての久々の労働への面接となりました、
1: うん、
0: 履歴書を見ながらいくつか質問を受け、働ける日時や意欲の話をした後、うん、最後に2桁の計算問題が50問くらいありました。聞いてない。筆算だなんて私の頭は覚えてるかなと不安になりながら解き進めていくと、途中で気づきました。答えを1列ずつ間違って書いていることに。大変と思って消しゴムで全部消して書き直したりバタバタしましたが、
1: うん、
0: その後に来た電話連絡では採用の知らせでした。
1: ああ、よかった。
0: 6年過ぎてもまだ思い出せる私なりの大一番でした。
1: お、焦りますよ ね、 で消しゴムで消そうとするとさ、なんか紙破っちゃったりとかしてさ、
0: はいはい、
1: あと消しゴムが汚いともっと黒くなっちゃったりとか、
0: なりますね、はい、
1: 最近消しゴムで消さないね。
0: まあ鉛筆で何かを書く場面って、
1: ね、
0: 大人になるとまあ少なくなるような気はしますね。確かに。
1: え、まだ小学校のお子さんたちはまだ鉛筆？
0: 鉛筆ですね。
1: あ、はい、使ってるか。
0: 使ってますね。
1: で消しゴムもまだ使うね。
0: 消しゴムも使っています。はい。
1: まあ懐かしい、
0: うん。
1: 慌てたでしょうね。
0: ですね。
1: という。
0: しかもあのないと思っていた計算問題が50問出てくると。ちょっと身構えますね。
1: それ嫌だよね、
0: はい、大人に なるとあまり計算問題しなくなりますからね。
1: もう絶対間違う、
0: はい、ですね。
1: 本当よ。ああ、よかったです、
0: はい、津名真代さん、ね、今もスーパーの、
1: ね、

0: 今日もですね、お便りのテーマ私の大一番です、はい、引き続き皆さんの大一番、うん、成功体験、うん、失敗談、
1: はい、何でも
0: ですね、うん、お待ちしております。
1: いろいろ教えてください、
0: は
1: い、
0: 番組ホームページの月曜日の投稿フォームからお送りください。また X の方はハッシュタグふんわりとひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。では1曲おかけしましょう。大一番ということでこちらの曲です、うん、ドリームズカムトゥルー決戦は金曜日

0: ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日お聞きいただきました。私の大一番ということで、うん、お便りをいただいています。
1: いろいろありますね、
0: はい、ありますね、はい。続いてはですね、うん、福島県の60代の女性誠さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私の大一番、義理の妹の披露宴で、うん、夫が僕の妹を余興で歌いました。これ加山雄三さんの僕の妹にのことかもしれませんね。
1: ああ、そうね、
0: はい、はい、ですね。しかし歌い始めてすぐ泣き始め歌えません。
1: いや、
0: 私は寄せばいいのに出しゃばって妹と夫の間で朗々と歌い上げてしまいました。この場面歌えなくてよかったんですよね。なんか感動の場面ぶち壊し、しかし当の私は随分経ってから気づきました。 あの時白毛鳥がたくさん飛んだんだろうな、赤面と、あいうことです。
1: あら、はい、素敵ですね。思い返されたんですね。
0: ですね。
1: もしや、はい、あの時
0: だから、旦那さんの妹さんの披露宴ってことだと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: その時に、
1: ね、
0: はい、
1: ね、はい、ご自身にとってはね、うん、義理の妹さん、
0: はい、
1: で真ん中で歌っちゃったのかな。
0: 真ん中で歌っちゃった。妹と夫の間でって書いてありますね。はい、
1: そうだね、
0: 良かれと思って、
1: 良かれと思ってね、
0: 助け舟、
1: ね、ちゃんと最後まで歌わなきゃと思ってね、はい、でも素敵です ね、後になって気づきっていうのが素敵ですよね、
0: でもそう、なんかいろんなことを含めて結婚式って、
1: 本当そうですよ、はい、だってその時は本当に一生懸命歌われたんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうだと思いますよ、
1: 歌わなきゃって、
0: はい、
1: あら大変、旦那が泣いちゃったってね、うん、愛情愛情、
0: はい、
1: うん、そうですか、
0: いいと思います、
1: は
0: い、
1: あら、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。続いての大一番ですね、うん、沖縄県金城67キロさん58歳男性です、
1: はい、
0: 私の一日の中での大一番は朝起きること、
1: お
0: 二度寝し

0: たい気分の中、気合を入れて毎朝起きています。
1: あ、そうね。
0: でもその後、立ったまま柱にもたれて10分ほど未練がましく目を閉じています。横になって二度寝するともっと長く寝てしまうので、立って寝た方が朝の時間も有効に使えています。
2: おかしすぎる。
1: その姿ちょっと見たい。
0: はい、
1: なんだろう、おでこかなんか壁につけてんのかな。
0: 柱にもたれて、はい、どうしよう、なんかこうか、肩とか腕とかピターッと柱にこうつけてるんでしょうか。
1: ね、
0: は
1: い、ちょっとそれ知りたいね。あ、ちょっとやってみよう私も。立ってちょっと名残惜しくやるんですね。
0: 横になって二度寝してね、うっかり本当に寝落ちしてしまった時って恐ろしいですよね。
1: もう考えただけで恐ろしい。
0: 恐ろしいですね。はい、
1: それ、ね、毎日
0: 毎日ですね。
1: それお部屋はお一人なんでしょうかね。
0: どうなんでしょうかね。はい、
1: 旦那がそれやってたら、おい大丈夫かって言うと
0: ねえ、ね、今日はすっきりお目覚めなんでしょうか。
1: あ、本当、はい、そうですよね。
0: はい、ですね。
1: いい案だな、はい、ちょっとやってみます。
0: いい案ですね。そうですね。
1: そうよ、はい、立ってたらやっぱり二度寝で深い眠りには なれないもんね。はいはい、
0: ですね。
1: 電車でさ、立って寝てる人いるよね。
0: はい、います、います。
1: あれ上手ですね。
0: はい、通勤電車だともうね、慣れてる方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。
1: 慣れてる、
0: はい、
1: でしかも自分の駅まで分かってるかのように起きる、
0: はい、です
1: よ ね。で静かにスーッと出ていくよね。はい、よく分かってたなってね。
0: 釣り革に捕まってうとうとする方もいらっしゃいますし、
1: いろいろ、
0: あの扉とあの座席の横 あの仕切りのところ
1: あそこで、
0: あのね、こ角コーナーの部分にね、うん、あの体を預けてうとうとしている方もいらっしゃいますし、
1: は
0: い、
1: あそこ好きな、あそこを取られるとちょっと寂しいよね。
0: はい、ありますね。はい、朝の電車でどこにポジションを取るかっていうのはありますよね。
1: そうそうそう、はい、あれ私の場所が取られてるみたいな、はいはい、ね、ありますよね。
0: はい、そういう意味で言うと、朝あの大一番ってことで言うと、私もあのいつも通勤の電車で、
1: うん、
0: どの人が今座っているこの中の誰が一番最初に降りるだろうか。
1: 分かる、
0: はい、
1: 分かる。
0: そうですね、
1: この人絶対品川駅で降りそうとか、はい、ありますよね。
0: はい、この大きいスーツケースを持っている人はきっとあの乗り換えのこの駅で降りるに違いないとか。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そしたら、おい、はい、そこじゃなかったのか、モノレールじゃなかったのか、はい、とかね、はい、ありますよね。はい、
0: ね、
1: あれ何なんだろう、はい、あれ一生懸命大一番やってます ね、
0: すね、人間観察しますね。着席ダービーですね。
1: そうそうそう、
0: はい、あります、あります。
1: はい、あ、ちょっと、はいですね、好きないね、はい、大一番
0: 好きないですね。
1: はい、本
0: 当だ。続いての大一番の方ですね。新潟県69歳の女性、栗かぼちゃさんです。
1: はい、教員、栗かぼちゃ、秋ですね。
0: 秋ですね、はい、いいですね、
1: うん、
0: 教員採用試験の面接時、ふと自分の紺のスカートに目を落としたら、うん、小さな綿ゴミがちょこんとついていました。
1: うん、
0: はい、日頃の癖で思わず指で弾くと、うん、なんとその丸い綿ゴミは面接官の背広に命中したのです。いや、落ちました、当然です。落ちました。お気の毒様でした。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 運よくというか、まあ、ピンポイントに行っちゃったんですね。
0: ピンポイントに行っちゃったんですね。どの程度の大きさの綿ゴミだったのか、
1: 本当ね、
0: はい、面接官との距離感はどの程度だったのか、
1: ちょっとね、それ想像するしかないが、
0: するしかないですね。
1: 本当ね、
0: はい、
1: うわ、
0: それが原因だったのか。
1: そうよ、そうね。あら、でもそういうのって覚えてますよね。はい、もう綿ゴミ、
0: はい、綿ゴミです。はい、ありました。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。はい、もう今となってはという
1: そうね、
0: ことだと思います。
1: そうだそうだ、
0: はい、
1: ね。
0: 続いての大一番の方は、山形県にお住まいの音楽大好きの A 子さん、70代の方です。
1: はい、
0: 昨日地元の集まりで初めてソロでバイオリンを演奏しました。これまでアマチュアオーケストラなどで長年楽しんできました。
1: はい、
0: 昔の教科書に載っているような数曲は楽に弾けるはずでした。
1: うん、
0: 一人では心細く、親しく頼もしい友人に伴奏をお願いして挑みました。
1: はい、
0: が本番になったら弓を持つ手の震えが終始止まらず、なんとか最後の曲まで弾きましたが、はい、もう少し弾けると思ってたのにとがっかり。
1: うん、
0: 友人からは、それも経験だからめげずに頑張ろうと励まされています。
1: うん、

0: そうね、ちゃんと弾きたいって思ってるとね、本当弾けない時悲しいし悔しいけど。
1: そうですね。
0: でもその姿がとっても素敵だったと思いますよ。ね、なんか綺麗に弾くのが良いのか、それともその方が一生懸命弾かれてるのが良いのか、ね。あら、素晴らしい挑戦。
1: ねえ。
0: ねえ。
1: あの宮子さんの今日のシンクロのお話で全国の大会、ソロの大会っておっしゃいましたけど、うん、広いところで、うん、まあ一人、あの、自分一人で何かをして、うん、それを人に見てもらうって、うん、なんだかすごく緊張します。まあピアノの習い事の発表会なんかもそうですけれども ね、
0: ね、はい、多分そこが私、多分どっか頭のどこかがずれてて、それが大好きな言葉でしたよ。もうソロが好きだった。シンクロで私デュエットチームというよりも、はい、まあそれ元々が一人のお教室だったかな、ソロが大好きで、日記にもソロで日本一になるって書いてたぐらいで、だからソロで日本一になった時はそれ嬉しかったですよね、
1: そうですね、
0: あの後にね、
1: うん、
0: そうですね。だけどね、はい、そりゃ大人になってから緊張するよ、
1: はい、緊張しますね、
0: うん、はい、ね、素敵、
1: はい、昨日です。
0: そうですよね、
1: 昨日演奏したばかりということで、昨日の大一番いただきました。はい、ありがとうございました。
0: フレッシュなお話でした、はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん、はい、続いては懐かしいお話にまたなりますね、群馬県ののりいちさん77歳の方です、
0: はい、
1: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 私の大一番は初めてのナコードです。
0: うっ、なんかもうすでに
1: いいですね、結婚式シリーズにまた戻りました、ね、はい、
0: これは緊張するよ、はいはい、
1: 今ではナコードは死後に近いですが、私が現役時代にはまだありました。
0: あった。
1: 47歳の時に職場の同僚から依頼され、自分もそんな年齢になったのだと思いつつ立場上引き受けました、
0: うん、そうね、
1: なんせ初めてのことですし、うん、式が始まると第一声がナコードの仕事です。
0: そっか、
1: しかし、
0: そうだ、うん、
1: 開式前は緊張していましたが、挨拶をしているうちに落ち着き、お客さんの顔も見えるようになりました、うん、主役はもちろん新郎新婦ですが、うん、私にとっても大一番でした。
0: あ、よかった、よかった、
1: ナコードさん、
0: はい、あら、もうちゃんと新郎新婦のこと考えられてのナコードさんだったんだね。
1: そうです、
0: もうちゃんと準備なさったんじゃない、きっと、うわ、
1: 確かに今はあまり、今はあまりでしょうか。
0: 今お若い方の結婚式伺うと、
1: はい、
0: うん、いらっしゃらないね、うんうん、ナコードさんっていないよね。なんか恩師の先生とかが、
1: はい、
0: あのね、お祝いの言葉はするけど、
1: ね、
0: はい、
1: 本
0: 当だ、
1: その主賓のご挨拶なんていうのはね、最近よく見ますけれども、うんうん、
0: けど、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: ナコードさんって前はいたよね、はいはい、本当だ。え、ひでちゃんはさすがにいらっしゃらない。
1: 私もそうです、なかったです ね、
0: そ、
1: ね、
0: その時期からいないですよね、
1: はい、
0: へえ、わー、47歳ってまだ、え、なんか若、若い、
1: はい、ですか、のりいちさん今77歳、30年前ぐらい
0: ね、
1: そうだね、はい、47歳、あ、今あの私はそれよりも年齢いっているので、
0: そうね、はい、本当だよね、はい、いつもひでちゃんの年齢忘れるよ、はい、ね、なんかいつも30代のわけないんだけど、
1: 30代ではないです、はい、40代です、後半です、
0: 本当よね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、もう一つ行けるか、行きましょうか、岐阜県せっこさんです、うん、大学時代のこと、意気投合した女子短大の女の子と初デート、
0: うん、
1: 当時は板飯ブームで私もちょっと洒落た板飯店をチョイス、入ってみるとメニューにはイタリア語の料理名に説明文として日本語の料理名、私音楽に心得がありイタリア語読みも自信があったので店員さんにイタリア語でオーダー、
0: おお、
1: しかし店員さんには通じない。それを繰り返してやがて小さくこれください。彼女とは就職を機に縁遠くなりました。はい、
0: そっか、通じなかったのは向こうが日本人だったからってこと、どっちだろうね。
1: いや、ちょっとね、
0: ちょっとイタリア人だったからなのか、ちょっとね、
1: イタリア人だったからイタリア語の発音が通じなかったのか、
0: ね、
1: 向こうが日本人で
0: そうそうそう、
1: イタリア語が流暢すぎて通じなかったのか、
0: なんかね、ちょっとそっちね、はい、そうね、
1: どちらだったんでしょう。
0: でもちょっとね、
1: はい、
0: あら、淡い思い出
1: ですね。イタメシという言葉にちょっとね、あの
0: ね、
1: 氷河期世代としては時代を感じるなと思いますけど、
0: 懐かしいね。
1: なんか日本が元気だった時代をちょっと思い出すなと思いますけれどもね。
0: 最近使わないね、はい、本当だ、
1: 引き続き私の大一番お便りお待ちしています、はい、そしてこの後10時台

0: は体操の元日本代表寺本明日香さんをお迎えします。
1: はい、9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。この時間も伊豆諸島には発達した雨雲がかかり、午前9時までの1時間には新島空港で30ミリの激しい雨が降りました。また午前9時までの24時間雨量は伊豆大島で 549.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で482ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は今朝早く伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。午前9時半の時点で千葉市と茨城県高萩市、それに福島県いわき市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに福島県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。関東と東海などでは線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。今出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部新島に、レベル4大雨危険警報が千葉県千葉中央、茨城県県北地域、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部大島、伊豆諸島南部三宅島、神奈川県三浦半島、千葉県千葉中央、千葉県北東部、千葉県南部、レベル3の大雨警報が千葉県の印旛、千葉県の東葛飾、千葉県の北東部、千葉県の南部、茨城県の県西地域、レベル3の土砂災害警報が千葉県の印旛、静岡県の伊豆南に出ています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、雨のため常磐道と圏央道が通行止めになっています。雨のため常磐道は日立南太田インターと日立北インターの間の上下線と、いわき四倉インターと広野インターの間の上下線が通行止めです。圏央道は木更津東インターと東金ジャンクションの間の両方向が通行止めになっています。伊豆箱根方面では伊豆スカイラインの全線。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は今朝早く伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。この時間も伊豆諸島には発達した雨雲がかかり、午前9時までの1時間には新島空港で30ミリの激しい雨が降りました。午前9時までの24時間雨量は伊豆大島で 549.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で482ミリと、2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。東京新島村で今日午前8時40分頃に撮影された映像では、大粒の雨が道路に叩きつけるように降り、大きな音を立てています。また道路の一部には雨水が溜まって流れています。撮影した30代の女性は、これまでも大雨はありましたが、これほど長く降ることはなかったように思います。また普段は崖になっているところが滝になっているような箇所もあるので、崩れないか心配していますと話していました。また関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっていて、午前9時までの1時間には茨城県北茨城市で 31.5 ミリ、福島県南相馬市で30ミリのいずれも激しい雨が降りました。午前9時半の時点で千葉市と茨城県高萩市、それに福島県いわき市にはレベル4大雨危険警報が出されているほか、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、関東と東海、東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性のある時間帯は、東京23区と多摩地方、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、それに静岡県ではこの後数時間、福島県が今日昼過ぎにかけて、宮城県が今日夕方にかけて、岩手県が今夜にかけてです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く恐れがあるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。今入った情報です。福島県のいわき市消防本部によりますと、今日午前7時45分ごろ、いわき市鹿島町小茂田のアンダーパスで車が3台浸水しているという通報がありました。このうちの1台から1人が救助されましたが、意識のない状態で市内の病院に搬送されたということです。福島県のいわきです。そして東北新幹線、午前6時25分ごろからJR 宇都宮駅近くの線路内で女性が新幹線と接触した事故で、東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせましたが、午前8時50分に運転を再開しました。東北新幹線は東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時50分に運転を再開しています。では為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて33銭円高ドル安の1ドルが155円96銭から156円、ユーロに対しては円高ユーロ安です。先週末より46銭円高ユーロ安の1ユーロが181円19銭から20銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて1194円79銭高い 66,215 円73銭となっています。東証株価指数トピックスは 29.27 上がって 4132.0

0: 1.50 となっています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。10時台はゲストをお迎えします。体操の女子の元日本代表寺本明日香さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。みやこさんとお久しぶりですってね、スタジオ入ってこられて、うん、お話しされていました、
2: は
1: い、
2: あのね、さっきお話ししてて、3年前になるんですね。そしたらね、
3: そうですね、3年前ですね、うん、ね、女性リーダーズコーチアカデミーっていう、
1: うんうんうん、なんか女性リーダーズコーチアカデミ ー指導論を学ぶみたいな、
2: うん、なんかそう、はいはい、いろんな指導者だったりコーチだったり、まあ、フィジカルトレーナーとかでもいいんですけど、はいはい、女性のそのスポーツに関わる方々が集まって3日間ですよね、
3: はいはい、
2: 合宿してね、
3: 軽井沢で合宿してね、
1: みやこさんが、
2: そこね、私いつもそこの講師の一人で、
1: はい、あ、そうですか。
2: で、あの、思考と感情の整理について、まあ、メンタルトレーニングなんだけど、
1: はいはいはい、
2: でも、あの、女性指導者の皆さんが、こう、覚えておく、役立てるといいなっていう講義をやってて、で、お、もうだってほら、寺本明日香じゃん。
1: はい。その、明日香ちゃんってそんな、
2: あ、会社の寺本がいるみたいな、
1: はいはい、
2: 目の前じゃなかった？
3: はい。参加者の一人で、はいはい、まあ、ほぼ目の前の席でした。はい。
1: もうかなり、あの、やる気がある人が座るところです
2: ね。もう、最前列で、
1: お
2: あって。すっごいきちっと聞いてらして、なんかメモとかも取ってらして、うんうん、そういう印象です。
1: どんなことをその時みやこさんから教わったかって覚えてます？
2: 絶対覚えて
3: ない。3年前なんです
1: けど。今なんかいらんことを聞いたなと思いました。
3: メモ用紙があるんで。
1: メモ用紙がある。はい。
3: ここに、教室に置いてあります。
2: そりゃメモを見ないとね、見たら全部覚えてますよね。
3: 見たら分かります
1: 。見たらね、見たら思い出しますよね。
2: そう
1: ですよね。
2: 私が今ここで説明してもいいんですけど。
1: じゃあみやこさんのある意味教えを受けた。
2: はい。まあでも、はい、あの、講義にはいらした。
1: ということですね。
2: でも素敵だだったから、その後私あの連絡先も交換させていただいて、
1: はいは
2: い
1: はい、
2: だから先週ね、ハスカさん来週よろしくお願いしますって書いて、
3: はいはい
2: ね、
1: そうでした。
3: 連絡ありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ではそんな寺本明日香さんのプロフィールご紹介します。寺本明日香さん、愛知県の小牧市のご出身です。身長1メートル42センチ、大変あの体操選手って小柄な方がね多くて、はい、宮子さんと先ほど並んでお写真撮りましたけど、あ、身長差あるなと思って、
2: そうですね、
1: はい、拝見しておりました。
2: 競技ですね、
1: はい、そうなんですね、はい。高校2年生の時、今から14年前、はい、14年前になりますね。当時日本代表の最年少でロンドンオリンピックに出場で、その4年後リオデジャネイロオリンピックにも出場されまして、その時は日本代表の女子のキャプテンもなさいました。およそ10年間日本代表の中心選手として活躍されました。引退後、愛知県の私学館大学で体操競技部女子監督に就任、現在は私学館大学の健康科学部の助教教員として教壇にも立っていらっしゃいます。で、今年の4月中京大学大学院に入学、今では体操の指導者、テレビの解説者、大学の先生、大学院生と様々な立場でご活躍中です。今月から愛知県を中心に開かれるアジア最大のスポーツの祭典、アジア大会、アジアパラ大会のアスリート委員として、大会の運営や PR にも、関わっていらっしゃいます。アジア大会についてね、この後10時台後半でいろいろとまたお聞きしたいと思っております。うん、はい、寺本明日香さんをお迎えしてお話を伺います。質問メッセージは番組ホームページ、月曜日の投稿フォームまでお寄せください。いつお便りいただいています。岩手県の60代の女性、ちびはなさんです。
2: はい、
1: 寺本さん、こんにちは。私は以前の NHK の番組試して合点で、さつまいものパワー特集で、小学生の寺本さんが美味しいと言った場面、はい、その後明日香ちゃんはお芋パワーで見事オリンピック選手になりましたという場面が忘れられず、以降親戚の気分で寺本さんを応援しています。私の中ではいつまでも可愛い小学生のアスカちゃん、競技の中継では、あ、危ないとか立つんだと力入りまくりでした。思わず応援したくなるのは寺本さんのチャーミングな魅力ゆえと思います。今後の人生もお芋とともに応援しています、ということで、小学生の頃にそんな特集に出られたことが、
3: はい、先ほどちょっと思い出したんですけど、 すごいコアな番組を見てらっしゃったってことで、はい、すごく嬉しいです、ね、私も忘れかけてたんですけども、はい、そう試してガッテンっていうあの番組が、
1: はい番組ねはい、
3: にあの小学校2年生の時の担任の先生が、はい、多分なかなかつながりがあって、こう授業にこうカメラが入ったんですね、うん、でその時私一番前の席 で、
1: はい、
3: でちょうどカメラが来て、はい、こう私が多分さつまいもを食べてる、
1: はい
3: まあ、実験なんですけど、
1: はいはい、
3: 理科かなんかかなで食べてるところをちょうど撮ってくれてそれがオンエアされたってい う出来事があって多分それを NHK さん持ってらっしゃって多分オリンピック出た時に
1: こ
3: うオンエアしてくれたっていうすごいですね、はい、貴重映像
1: 貴重映像
2: さすが NHK それ寺本明日香だって分かったんだ ね、
1: 分かった
2: ね探したんだね、はい、きっと ね、
1: そうなんですよね
2: すごいよね
3: すごいですよ ね、 ね
1: そうですね、
2: だってその時は体操選手として紹介されたわけじゃないもんね、はい、
3: じゃないです担任の先生が NHK さんとっていう感じで、うんうん、たまたま私がそのクラスだった
2: そうだ、ね、
3: で一番前の席だったっていうだけで
1: 体操を始めたばっかりぐらいの頃ですよね多分ね
3: 小学校2年生そうですね選手コースに入ったばっかりぐらいの時、
1: ねね、
3: なので、
1: はい、お芋パワーね
2: お芋パワー
1: お芋今でもお好きですか
3: あお芋大好きです、
1: ねね、
3: はい、
1: ね今日もね、はい、
2: お芋
1: 今日もすごく秋らしいねブラウンの、
3: はい、
2: お芋だって言いたかったの
1: いやいや
2: ちゃん、
1: ね、
2: 違うでしょ
1: 秋が来たなと思って思いました
2: 栗色です、
1: はい、栗色そうですねお芋の色ではなかった
3: 栗色ですね、
2: はい、そうお芋色じゃ
1: ありません濃い栗色ですね
2: 濃い栗色、
1: はいそんな寺本明日香さんですが実は今日お招きしたのは他でもない私が
2: ねえ、
1: はい、
2: ご存知なんですね、
1: はい、そうなんですよね
2: 結構、
1: は
2: い、長いの
1: 覚えてます？
3: はい、覚えてます。
1: はい、
3: ずっと多分レジックスポーツっていう、はいはい、
1: 私が
3: ずっと通ってた体操クラブの、はい、玄関の上に、
1: はい、
3: こう写真が飾ってあります。
1: 今もありますかね？
3: 多分
1: どうあるかもしれ
3: ないあると思います。
2: はい、ヒデちゃんの写真が飾ってあるの？
1: 私と当時一緒に取材をしていたディレクターが、飛鳥さんの、その所属していた体操クラブの、
2: うん
1: コーチと一緒に写真を撮らせてもらってそれが多分取材が来ましたということで、
3: はい、
2: 今何に置いてある
3: 多分ちょっと最近来てないんで分かんないですけど、はい
2: ね
3: は
2: い、すごい、
1: はい、
3: 私の、はい、中ではあります、はい、
1: そうなんですよね今NHK では体操の中継の解説担当されていて私も実況でご一緒もしましたしで、15年前になりますかね2011年初めて日本代表に入った時に、はい、私当時寺本さんの地元の名古屋の放送局で勤務していてでこれからオリンピックを目指す高校生の体操選手出てきましたということで、う
2: ん、
1: 取材に、日々もう本当にもう日々と言って差し支えないぐらいの日々、うん、
2: 体育館に
1: お邪魔して体育館に見に行って、は
2: い、練習風景をってことですか
1: 練習風景そうですね
2: うわ
1: 取材をさせてもらっていたということがありました、はい、
2: いるよねよく自分たちだったらスイミングプールですけどプールサイドとかに取材の人とかが来てね、
3: うんうんはい、もう何回も来てくださるんで、
2: ね、
3: 顔も覚えちゃいますねやっぱり
2: ですよね、はい、このお兄さん
1: まあ、当時
2: まだお兄さんだね
1: 当時ね30代前半
2: あ全然お兄さん、
1: まあ、おじさんですよね高校生から見た
2: らまあ微妙だ ね、 そうだね大人だもん ね、はい、そうだね
1: でその当時、まあ、その後2回オリンピックに出られるんですけどもその当時にその日本代表としてデビューした時の、うん、デビューの時の大会っていうのがすごく鮮烈な印象を残されていまして、はい2011年、
2: はい、
1: 東京で世界選手権が行われたでこれは翌年のロンドンオリンピックに団体で出場できるかどうかが決まるっていう、まあ、大事な大会だったんですよね、
3: はい、大事な世界選手権
1: そうなんですね、はい、でその時にですね寺本さんまだ初代表最年少で代表に入ったんですけれども、うん、跳馬の演技が行われる直前に、
2: うん、
1: 選手が怪我をしてしまった日本代表の選手が怪我をしてしまって出るはずの選手が怪我をしてしまって、はい、でその跳馬飛ぶ予定がなかった寺本さんが急遽出なければいけなくなったということがあったんですねちょっとその時に、はい、その時に素晴らしい演技をしたという、うん、2011年東京千駄ヶ谷の東京体育館、
2: うん
1: ここで世界体操選手権女子の予選日本代表にとって重要な局面を迎えました直前のウォーミングアップで怪我人が発生代わって初代表15歳寺本明日香がこれから跳馬の演技に臨みます
2: お
1: ちょっと実況風にお伝えしますね。
2: 実況だね、今実況だったね
1: 跳馬です、走って、踏み切って跳馬に手をついて飛んで、着地をするその間に技をするというねその跳馬これから寺本明日香一 本勝負、一発勝負、今助走をスタートしました。スピードに乗って踏み切って飛んだ、後方伸身宙返り一回半ひねり、着地は止まった、足も揃った、見事な演技を見せました15歳寺本明日香、日本代表を救いましたという形で日本代表、
2: ごめんね、勝手に明日香ちゃんの横で、
1: は
3: い、
1: い
3: や思い出しながら
1: 思い出しながら、はいね、チームメイトの田中理恵さんがね笑顔で迎えるという場面があって、で、まあ、この時の寺本さんの活躍もあって、ロンドンオリンピックの代表出場、あの団体で出場できるという権利を獲得、翌年その代表にも入られたということで、まあ、2010年代を代表する女子の体操選手のお一人であるということなんですね。
2: でもそれって、今振り返ってどうですか？だって突然でしょ？
3: はい、突然だったの、まあ、あの時はもう無我夢中って感じで、多分思い出してって言われたら思い出せないんですけど、まあ、今の時代、動画に残っているので、あの各種その媒体、動画媒体に、あの載ってるの自分を見て、あ、こんな感じだったんだって客観的に見る感じで思い出せって言われたら絶対思い出せないくらい無我夢中でした。で
2: もそれぐらい無我夢中、
3: あの時から人生がこう変わった感じはしましたね。自分の体操人生がこうぐっと変わった、路線が変わったのはもうあの出来事があったからかなって今でもすごい思います。
2: どんな風に変わったの？
3: まあ、この後、あの世界選手権とかオリンピックにも、まあ、あの数回あの出場して、まあ、10年間日本代表ではやるんですけど も、でも10年間、まあ、分かんないですけど、でも10年間こう日本代表にいても、まあ、こう現役終わってからもこうやってあの番組に出演させていただいたりとか、もしかしたらそこまでの知名度にならなかったかもしれないし、
2: そっか、
3: っていうところでは、こう、まあ、あの局面だったりっていうのが、まあ、次の日に新聞一面になったりしたので、その時からこう、あれ、私ってこうこんな一面に乗るほどのことをしたのかなっていう、こう夢を見てる感じ、ずっと
2: 本当だね、
3: でした。はい。
2: じゃあそれは変化としては内面的なことが先というよりは、社会的にあれ、人に見られる自分像が、なんだなんだ、翌朝の新聞で出た、え、こういう私っていう、で、そこからまあ内面が変わるよね、
3: はい、そうです、はい、本当にそれです。心理学的にありがとうございます。
1: 内面変わった。
3: いや、まさにその通りで、
2: そっか、
3: そこまでその私自身が注目されてるって全然思ってなかったし、まあ、本当に所属の方とか、まあ、家族だったり友達が見てくれてるんで頑張ろうっていう感じだったのが、こう日本 全体のこうファンの方、日本中のファンの方が見てくれてるんだっていうのに変わったのが多分あの出来事だったかなって。うわ、
2: だから人生って分かんないよね、自分が引き寄せてないもんね。あ、ていうかもしかしたら、いや、引き寄せたかどうか分かんないんだけど、だけどわざわざ自分が意識的にやったことじゃないし、突然起きたことで別にそんな風に出ようなんて思ってもいないし、ね、うわ、そうですか、分かりやすく、ありがとうございます。
1: で、まあ、その後全日本チャンピオンにもなられて、ね、オリンピックにも出場された、寺本さんなんですけれども、4年前に現役を引退されて、はい、今指導者になられているんですね、はい、愛知県の志学館大学体操部の女子の監督になられました。もう就任して丸4年、
3: はい、4年経って9月から5年目になりました、
1: はい、5年目ですよね、はい、だから大学で4年教えると学生さんも一回りしてっていうね、一つの節目かなと思いますけども、4年経って、まあ、そのトップ選手だったところから大学の指導者になって、どうですか、この4年って振り返ると。
3: いや、本当に難しいことばかりっていうか、あの面白いなと思います、ただあの、まあ、一つ言えるのは、やっぱ自分が頑張ったら学生がついてきてくれるっていうわけではないんで、そこの、まあ、学生の心理面だったりとか、まあ、性格だったりっていうのを読み取っていって付き合っていかないといけないなっていうのはすごい思いましたし、やっぱり大学って4年間だけなんで、4年でこう学生も変わっていっちゃうんで、寂しいなっていう気持ちと、こう1年生はなんかあんな感じだったのに4年生になったらなんか一丁前になったねっていう感じで卒業してくれてる子が、まあ、今2年、
1: はい、
3: あの2年目で、 何人か卒業してくれて、
1: じゃあ結構その4年間で成長も見られる、
3: はい、成長が見られて卒業して

0: まあ、してくれた子というか、
1: うん、
0: して旅立ってった子が、
1: うん、
0: まあ、去年あたりからまあ、3年目になって、で、まあ、一応2年生から見てる子たちが成長して卒業してくれてくっていう、まあ、前科例を 見ると、うん、なんか厳しく指導してよかったなって思ったりはします。
2: 厳しく指導、
0: ね、厳しくというか、なんか何ですかね、
1: うん、今全日本インカレのお話ありましたけども、はい、その私学館大学っていうのは、うん、まあ、いわゆるその強豪、全国的な強豪というグループではなく、
0: な
1: その全日本の中でも1部と2部って、その実力に応じてグループ分けされていて、その2部に今所属していて、うん、寺本さん就任される前って全国大会で一番下の順位だったことだった。
0: 一応、はい、全日本インカレには予選通過したんですけども、
1: 全国大会で、
0: まあ、そう、全カレの時、うん、私がまだ就任してない時の全カレではちょっとチームが解体してしまって、うんうん、まあ、最下位になってしまったっていう、まあ、ところから、まあ、チームを立て直してって4年目になるんですけど、
1: う
0: ん、
1: オリンピック、寺本さんのようにオリンピックを目指すレベルとは少しそのやっぱりできることの差がかなりある状態で、うん、やっぱり戸惑いもあったというふうにね聞きますけれども。
0: そうですね、それぞれの学生の環境も違うし、うん、やっぱ勉強も大事、う
1: ん、あ、
0: そう、
3: うんうん、私た望んでることも違うもんね、
0: 望んでることも体操に対するこう人生のこうバランスっていうのが、うん、多分私とは全然違う、
1: 体操の優先順位が人によって、
0: あ、はい、私はまあ、うん、まああれですけど、その他のことっていうよりかは、うん、他のことはもう一切っていうわけではないんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ体操に人生をかけてる子、うん、100みたいな状態なんですけど、うん、この子たちはやっぱり勉強でこの資格を取りたくて私学科に入ったっていう子もいるから、うん、やっぱ実習も大事だし、うん、勉強も大事だし、うん、まあ大学生だから遊びも、うん、
1: 遊びもする、
0: うん、はい、
1: バイトもする
0: し、バイトもするし、
3: うんう
0: ん、はい、
3: そうね、だからなんか体操を教えるだけじゃなく、その子たちそれぞれの大学生活をいかになんか充実させるかみたいなことも、そりゃ寺本先生が考えざるを得なくなっちゃうもんね。
0: そうですね、
3: うわ、だからこちらが学びますね、
0: 学びます、年収の仕方とか、まあ、価値観っていうのは引き上げれると思うんです。だからそこを頑張ってます。
1: なるほど、価値観を、
0: 価値観を引き上げて、そのやっぱ時間がない、バイトもする、勉強もする、実習がある、練習ができない中で、じゃあ練習ができる時に短い時間でどう、こう、うまく時間を使うかっていうのを学んでほしいんで、そこはもう1分たりとも早く早く早く準備して早く終わる、早く終わった分だけ柔軟できるよね、すぐ帰ってケアできるよねを、まあ、毎日のように言いたいではあります。
1: 学生に対してどんな声かけをこう意識してやって
0: ますか？基本的には大事なことだったり、うん、あ、ちょっとこう、まあ、練習の仕方だったり価値観だったりっていうのは、その時々にしか、節目にしか言わないです。節目にガツンとこうミーティングして、でそれをこの数ヶ月、まあ、9月から12月でやってこうねっていうのを9月にバンと言って、じゃあどうだったかっていうのを12月に改めて、でちょくちょく言うのは膝つま先とかです。
1: あ、
3: そうよね、
1: それ体操の、体操の細かい演技、
0: 細かい演技のところは膝つま先とか、お尻締めてとかは、まあ、その時つどつど言わないと忘れちゃうから、そこはまあ言うんですけども、こう、
3: いいね、膝つま先って、
0: うん、
3: 自分の競技もそうだ、
0: はい、
3: 膝つま先って多分ね、
0: はい、
3: 30秒に1回ぐらい言ってんじゃないですか、ね、
0: そうです、
1: やっぱり体操全身で表現をするので、うん、もう言い出すとあれもこれも言わなければいけない、
0: 言わないといけないけど、はい、一応膝つま先締めるとか、うんうん、まあ、応援のように言うっていう感じですね、
1: 応援のように、
0: はい、膝つま先、
1: はい、
0: 押して押してみたいな感じ、
3: ああ一緒一緒応援のように、
0: 応援のように言う、
1: 応援をする、
0: はいはいはい、注意っていうか、
1: うんうんうん、
0: 声かけっていうか、
1: 声かけ、はあ、中にはそれはやっぱり
3: っ、ね、
1: もっと、
3: ね、
1: もっと厳しい声かけをする指導者も中にはいらっしゃるたりするんですよね、きっと。そうでもないですか？
0: そう、まあ、そうですね、わからないんですけど、はい、
1: なるほど、
0: うん、今その強くはこうがっつり強くは言えない、うん、昔のようには、
1: うん、昔はやっぱりそういうの ありました、
0: まあ、一応私の時代は、うん、ありましたけど、うん、まあ、でも一応言わないといけないなっていうのをすごく感じて、うん、まあ、これが悩みではあるんですけど、
3: うん、それはそうよね、はい、だって言わないとそれこそ怪我したら本当に困る競技でもあるし、
0: はい、
3: そこはね、ちゃんとメリハリ、うん、

0: しないんで、こう空気をパチッとするために、うんうん、ある程度のルールを決めるっていうところ。
1: そうだよね。これね、空気がパチッとするっていうのの感覚が分かるかどうかって、これ本当指導者が試されますよ。
2: 空気がパチッとするっていうのはだいぶちょっと感覚的なもの概念ですね。
1: あのね、あ、空気がパチッとしてないなっていうのが分かるわけでしょ。
0: これ気がするな、誰かっていう。
2: 緊張感とか集中みたいなことですか。
0: そう
2: です
0: 、はい、そうすると変なところで怪我したりとか、ただ歩いてるだけでグッてやったりとか、なんか多分気が抜けたりするんで、そこをちゃんとガツッと締めないと危ない技あるんで、やっぱり
1: あれスポーツあるあるだよね、
0: う
1: ん、きっと。
0: どこの競技でもそうですか、う
1: ん、だってオフィスでここちょっと空気が締まってないわ、うん、あまりね。

0: あ、じゃあね、その詳しいお話は10時台の後半に、ぜひ、お話しいただこうかなと思っています。
1: そうですね、はい、とても大切なお話だ、子育てにも通ずる。
0: あ、ね、はい、そうですよね、なんでね、なんでこんな簡単なことはできないのとかね、言っちゃったりすることもね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 言わなさすぎても、うん、自主性だからって言わなさすぎても、うん、っていう感じです。
0: ダメなのね、そのあたりの作業をね、ちょっとまた10時台後半語り合っていただこうと思います、ね、ぜひぜひ。はい、ではここで音楽です。ディメンションの演奏で Take to the Skies、 ところによって交通情報です。

0: 10時30分になりました。月曜日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中ウルベ美也子がお送りしています。
0: 10時台後半も引き続き体操の元日本代表寺本明日香さんにお話を伺っていきます、はい、X に一つですね、さやかさん、寺本明日香さん最近フィギュアスケートをしていらっしゃる方では
2: そうだね、
0: いただきましたけども、
2: はい、
0: 引退後にフィギュアスケートの大会に出られたんですよね。
2: 出ましたね、愛知県選手権大会、はいはい、
0: 今もトレーニングってされてるんですか。
2: いや今はちょっと時間が、はい、ちょっといろいろやりすぎて、
0: ね、学生の指導もして、
1: ね、もともとやってたの、はい、スケートは。
2: いややってなかった
0: です。引退後に
2: やって、で、まあ、数年かけて、あの演技を完成させて、まあ一回転しか飛べないんですけど、
0: 一回転ジャンプは飛べる、
1: 一回転が飛べる、
2: 一、はい、回転と、まあ、スピンもスタンドとかはいけます
1: 。うわ、何やってるんですかってね、すごいねちょっとぜひシンクロもやりましょう、ね、
2: やってみたいです、
1: ね、ちょっとね、
0: はい、ぜひ。
1: さっきね、はい、自主性の話が出ましたね。
0: はい、
1: ね、
0: 愛のある指導と自主性、まあ、どこまで厳しくいったものか、学生さんに指導をする、しかも寺本さんご自身のようにオリンピックに出ているような

0: 手ではない学生たちを指導する中でどう教えたらいいのかというお話がありました。
1: もちろん人それぞれですけど、うん、まず大きく2つに分けなきゃいけなくて、愛のある指導って何ですかっていう話は別個ですよね、うん、まず1つは愛があると感じてもらえるかどうかはもう向こうなんですよね、うん、なので自分ができることが何か、自分が少なくともコミュニケーションって 50-50 50-50 だから、少なくとも自分は常に毎朝起きた時に愛を持って心から気持ちを大切にとか、一人一人を尊敬しながらみたいに自分で唱えて、自分が愛ある行動をし続けるは大事、指導者としてね。何の愛か、無償の愛ですよね。勝とうと負けようと、ただあなたの体操を、やれるために私ができることは何かみたいなのは愛の一つなので、それを向こうがどう捉えるかどうかはまた別っていう、まあそれがまず一つ。だから厳しい指導かどうかっていうのはまたね、それはお互いで話し合わなきゃいけないよね。どこまでが厳しいかどうかって、良くない厳しさはどこかって、これまず一つで、もう一つ自主性の話、自主性のその先に主体性ってあるんですね。
2: 主体性、
0: 自主性の先に主体性
1: は、はい、微妙に違って、自主性っていうのは10やらなきゃいけないことを、まず10というものの内容が何かをわからないと自主的に1、2、3ってできないんですね。なので10は教えてあげなきゃいけないんです。1があると2なんだよ、2があると3なんだよ、あ、よし、今あなたは3ができたよ、じゃあ4まで行こうかみたいに、地道に地道にオリンピックまで行ってしまってると、おそらく飛鳥さんは10知っちゃってるから、もしかしたら大学4年間の中ではもう3までしか教えられないかもしれないけど、1,2,3 だけは自主的に一人でやれるようになろうねが自主性です、うんうん、でも今度主体性って何かっていうと、 1,2,3 ができるようになった子が、飛鳥さんがいなくなった時、あるいは卒業された後に、お、4をやってみたいなと思って自分からやり始める、あるいは自分から飛鳥さんに、すいません卒業しちゃったんですけど、ちょっと3から4を教えてもらっていいですかが主体性、うんうん、なので自主性と主体性は分けて、いつか主体的な人間になれるように、自主性って体操においては何かってご自分でこうちょっと考えておくっていうのは大事です。
2: あ、なるほど、うん、確かにその自主性って言われても、うん、やっぱり大学1年生がなんでできないかっていうのは、はい、やり方が分からないか、
1: その
0: 練習の仕方が分からない、はあ、
2: 自主性って何、
1: はい、うん、そうそうそう、
2: この後どうやってどうすればいい、うんうん、何すればいいが、はい、まずない、
0: はい、
2: でそこをこういう時はこういう風にするとかを教えてあげた上で、それがちゃんと私がいなくてもできるかどうかを、うんうん、大体大学4年生になったらみんなできるようになってくる、大体の子が、う
1: んうんうん、それは教えがちゃんとしてるからだよ、飛鳥さんのね、は
2: い、なるほど、うん、だから、あ、さっきおっしゃられたように主体性、最後ゴールは主体性ができるように
1: いつかはね
2: 教えて、あ、行くがいい、
1: 行くがいい、
2: うん、基本的にはじゃあ言わないといけない、
1: 言わないといけない、
2: なるほど、
1: でもそのどう言うかがお相手による、
2: あ、
1: でその言う内容は具体的で、かつできる、彼女のできるところギリギリを言う、
2: うん、
1: 例えば膝の伸ばし方にしても、膝じゃなくてこの膝を伸ばすとさ、この膝の裏側の筋肉のこのニュッとした伸びを感じて、あ、うん、今日は感じてたみたいだねとか、なんか具体的に微細に言えると一つずつ実習的な意味が分かるようになる。
2: なるほど、うん、いや本当今年が、
0: はい、
2: そう、まさにあの、まあ、自主性っていう言葉をそのままこう鵜呑み、自分が鵜呑みにしてしまって、こう、まあ、一応3月とか、まあ、3月4月だったり、その西から終わった6月とかには一応ミーティングはしたんですけども、あとはまあ何も言わなかった。
0: だから時々であの近々の目標を提示する、
2: 提示してこういう風に練習していかないといけないって一応言うんですけども、2ヶ月に1回とかなんですよ。でそこでまあ、言いたいことをこう抑えてたんですよね、毎日毎日。
0: 練習見ていてもっと明日の方がいいんじゃない
2: な、いいのになって思いながらこう抑えて、こう、まあ、3月ぐらいからこの8月まで来たんですけど、まあ、まあ良くなかったなって思うことがすごくいっぱいあって、やっぱりチームもあのこうバラバラっていうよりかは、あの怪我人が多かったりとか、
0: 怪我人
2: そのモチベーションがあんまり高まってないなっていうのは、まあ、一応4年生

0: いなかったからっていうのもちょっとあったかもしれないですけど、うん、あのそういったところの自主性しすぎたかなっていう、うん、は
1: い、いや、まあ、でもそのことをご自分でちゃんと振り返ってること自体がすごく大事です、うんうん、もういや言わないでやってみるも、うんうん、全然だって言わない方が良かった時だって多分、
0: まあ、あったかもしれない、
1: あるでしょうし、はい、う
2: ん、ただ何も言わないというのも違う、
0: 違うんだなっていう
2: さじ加減が難しい、
1: はい、そうそう
2: そう、ということなんですね。でそんなその指導、まあ今もですから指導のあり方っていうのを日々模索ね、今もまだ学んでる途中だと思うんですけれども、同時に今年の春から大学院、中京大学の大学院に通い始めて、ご自分の研究活動もスタートすると、はい、これから3年かけて学んでいく、
0: はい、一応3年、はい、あの長期履修制度っていう制度を設けて、うんうん、まあ、一応仕事もやってるんで、はい、こう、まあ、もしかしたら3年でできないかもしれないですけど、うん、あの長く時間をかけて、まあ、自分の興味のあることをこう、まあ、研究というか調べていけたらなっていうふうに思っていて、うん、
1: 最後は修士論文書きますかね。
0: あ、はい、そうですね、うんうん、
2: で、あの専攻分野がイップスについてと、
0: あ、一応、はい、
2: はい、イップスってありますよね、あのできていて、これまで当たり前のようにできていた動きが突然できなくなってしまう
0: ってね。はい、体操でも
1: ゴルフとかテニスとか
0: クリケットとか
1: 体操でもありますか。
0: 体操でも一応あって、うん、で体操でのイップスっていうのは一応その研究の中で言うと、その水耕抑止現象っていうふうに言われている。
2: 水耕抑止現象、
0: はい、はい、こう技に行こうとする途中であって止まってしまう、はい、
2: 体が途中で止まってしまう、
0: はい、勝手に止まってしまう、まあ、そこの心理っていうところを、はい、うんうん、まあ、先行研究をこういっぱい調べて調べてこう、まあ、たどり着いたんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうだね、水耕を抑止する現象だね、確かに、ね、そのまだね、
0: はい、
1: 自分が動いてるのを抑止しちゃうんだよね、はい、自分でね、
0: そうです、
1: あって止まっちゃう、
0: メンタルブロックとも言われてるんです
2: よ、メンタルブロック、メンタルがストップをかけてしまう。これどうしてこのテーマをやろうと思ったんですか。
0: 私が、まあ、2011年のまあ、さっき、あの、怪我されたっていう方の選手もそうですし、私もその後に同じような出来事があって、2012年の本当ロンドンが終わった後だったんでよかったんですけど、あの、跳馬のユルチェンコっていう技っていうのはロンダード入りから始まるんで、ホップからロンダードに行くんですけど、そのホップの動作で、あの、止まってしまったんですね。で、止まって、そのまま、大転倒して、
2: はいはい、
0: 指を骨折したんです、うんうん、でその時はあ骨折しちゃったでまあよかったんですけど、うんうん、その後復帰の時にかまさか私が止まると思ってなかったこうなんかメンタルブロックが出ちゃって、
2: うん、
0: まあ、要するにトラウマというか、はい、フラッシュバックしちゃう、
2: うんうんうん、
0: あの出来事があってこう復帰に結構困ったことがあって、うん、それがそのロンダードという同じような動作で
2: 走ってきてちょっと側転のような動きを入れて、ああ でそこからあの
0: 後方に入っていく技なんですけど、
1: ヒデちゃんこの会話で分かったの、
2: はい、
1: ロンダートで分かったの、
2: ロンダートあの私なあの体操の中継をずっと、まあ、担当してきているので、その中で、まあ、走ってきて、うん、最初にそのいきなり跳馬に入るのではなくて、うん、あの横向きに体を
1: 側転みたいな、
2: 側転みたいな動きをする、うん、その一番 そこに入る
0: 入るところですね、
2: 入るところ、はい、
0: でこうあって止まってしまった、
2: はい、
0: でそれが、まあ、フラッシュバックして跳馬が飛べなくなって、うん、で平均台とか床にも派生してしまったっていう、まあ、こう結構体操選手だとこうもう終わりなんじゃないかって思った出来事があって、まあ、それ私はあと違う技に変えてその克服したんですけど、まあ、今指導をしてる中で、まあ、同じような現象が起きる子って何人かいて、こうこ
2: う
0: 走ってるのに途中でわーって止まっちゃうっていう、まあ、水耕抑止現象のようなことが起きるその心理だったりとか、まあ、それをこう、まあ、良くするためというか、あの少しでも良くするためにじゃあどんなことをしたらいいかっていう研究が、
1: うん、
0: 一応先行研究ではこうかなり、
2: うんうんうん、
1: たくさんある、
0: たくさんあります、
1: イップスはたくさんある、は
2: い、競技を問わずやっぱりいろいろなところであるわけですよね、
1: はい、競技問わずあります、うんうん、もうどの競技でもあって、
2: うんうん、
1: だからそりゃこう修士論文の中ではおそらくそれを体操選手だけに対象者絞るとか、うんうん、あるいは身体反応からの抑止なんだなのか、うん、と自分の考え方なんか完璧主義とかそういうところによるものなのだとかから入るなのか、なんかそれを、うん、治療法も治療法っていうか、うん、介入するアプローチも 身体的なものなのか心理的なものなのかとかいろいろあるので、うん、やっぱりそれ一番楽しいなって飛鳥さんが思うものを選ばれるとめちゃめちゃ面白いと思う、はい、ね、
0: 学会とかも行く中で、うん、まあこんなこと知りたいな、あんなことを研究してみたいなって結構出てきちゃって、
1: そうだね、本当だよ、ね、
0: やっぱやめようかなって思ったりとか、ね、こっちにしようかなって思ったりちょっと出てきちゃったんで、
1: それはあるよ。私はあの修士課程アメリカだったんですけど、リーダーシップとか最初そっち行ってたのに結局全然違う方向に行っちゃったし、あのコーピングってそのストレスのマネジメントの方法に行っちゃったけど、最初はあモチベーションに行こうかなとか、あリーダースタイルにしようかなとか、人の学会の話聞いてると全部面白い、
0: 面白いって思って、うん、
2: でも今のお話そのイップスだとやっぱり寺本さんご自身の経験もそうだし、指導の中でも同じような場面にやっぱりかつての自分と同じ苦しみを味わってる選手も見ているっていうことですよね、はい、やっぱりそこは解明したいという思いにこのまま突き詰めていくことになりそうですか？どうですか？
0: そうですね、うん、まあ、あのちょっと考えていこうかなって思います。
2: 最終的にその大学院の学びでこういうものを得たいなとか、その学びをこういうことに生かしたいなって どんなイメージですか？
0: あのやはりまあ一応心理ではあるんですけども、うん、まあ、極論コーチングだったりにも生かしたいし、うん、まあ、それを知った上でこう指導をしたりとかっていうのも変わってくると思うんで、そういったこの体操界のコーチングに役立つ心理を研究していきたい、テーマをちょっと絞るのに大変で今ちょっとあっちゃこっちゃ言ってるんですけど、
1: 本当ね、そりゃもうあの経験をしてるといくらでも自分の経験からの研究ってできちゃうから、もうどんどん楽しくなって1年ピーって経っちゃうと思うよ。あの先行研究選ぶのが大変だよね。
0: はい、そうです。
1: でもそれってすごい素敵なことだと思う、うん、
2: ですね、最終的にですからやっぱりその学びの先に指導とかそのコーチングっていうのがあるわけですけども、ね、はい、指導者としての目標とか何か最終的にこういうところまで行きたいっていうのはどうですか？
0: うん、
2: はい、
0: そうですね、やはり、まあ、大学4年間 でみんなここ入れ替わっちゃうんで、まあ、その4年間体操をやってきてよかったな、私学館でやってきてよかったなって思って卒業してくれたら、うんうん、あの私自身も嬉しいなって思います。今やっぱり高校3年生とか高校2年生に勧誘していく時に、大学勧誘していく中で体操をもうやめるって子がめちゃくちゃ増えてるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: で、まあ、何人か声かけた中でも体操もやめちゃう子っていうのはやっぱり現実いるし、他の大学もまあしかりでやっぱ今いないと、なかなか人数が集まらないっていうこう、まあ、声はすごくあるんで、うんうんうん、まあ、全然何が正解とかはないんですよね、うんうん、その人生の中で高校3年生で体操をやめて大学生では専門に行くとかっていうのも全然正解なんですけども、やっぱり体操ってこう若いうちしかできないっていうか、もう人生の最初の方でしか絶対動けない、その後に動こうと思っても多分ここまでは動けない。

0: 高校の時のそのチーム戦っていうの、うんうん、と大学のチーム戦っていうのを団結力っていうのはまた別の雰囲気があるんですよ、
1: うん
0: うん、高校は高校ですごく充実してたりとか、うんまあ、先生がこう熱心あったらすごくいいチームになると思うんですけども、うんうん、大学も大学でその、まあ、さっきほどおっしゃった自主性だったりと主体性の中でこうじゃあ学生たちがこうしたいからこうみんなで頑張るっていう学生間で決めることだったりそれに付き添う私たちっていう中でこうやっぱり応援もすごいし全日本インカレとか行くともう音楽が聞こえないぐらい、うんうんうん、床の音楽が聞こえないぐらいうわーってガバーっていう声援が響くぐらい盛り上がるんで、まあ、その大学の体操っていうのを学んでほしい一人でも多くに学んでほしいなっていう、うんうん、
1: 味わってほしいといった思いがあるということで、はい、今もう走り続けている、ね、寺本明日香さんのお話です、うん、あの研究の話でまたね煮詰まったらお話聞きたいなと思いますけれども、うん、ぜひぜひここで一曲音楽をおかけします、はい、今日実は曲選んでいただいています、
0: はい、
1: ベイビーモンスターの We Go Up という曲を選んでいただいて
2: るんですけ
1: ど、
2: いい曲だね、
1: はい、この曲どうして選ばれたのかを、一言聞かせてください。
0: K-POP がもう全般好きで、はい、もう本当ライブとかめちゃくちゃ行くんです、うんまあ、K-POP 以外にも音楽が好きで、
1: うん、
0: めちゃくちゃ行くんですけどその中でもベイビーモンスターが好き、うんで本当かっこいいんですよね。
1: かっこいい、
0: かっこいい、とにかくかっこいい、もう YG 感あふれるかっこいいっていう感じ。
1: ではそのかっこよさを味わっていただきましょう、はい、ベイビーモンスターで We Go Up。

ベイビーモンスターで We Go Up お聴きいただきました、7人組のガールズグループということですね、はい、日本人のメンバーもいるというね、いますね、ことです。コンサート

0: もねよく行かれてますよね。
1: はいはい、行きます。
0: ね、
1: 行ってます。めちゃくちゃ。
0: あのどうですか。やっぱりそれが一つ元気の元になっている。
1: いやそれは本当にそうで、うん、あのもうベイビーモンスターだけじゃなくて、うんまあ、例えば今だとエスパだったり、うん、ルセラフィムだったりって、うん、K-POP アイドルはめちゃくちゃ行ってるんですけど、この前ワンオークのライブも行って、もう本当楽しくて、
2: 本当
1: すごかったです。2階席だったんでこうアリーナのこ
2: う、
1: こ
2: う、うん、こうそうよね
1: バンドのやっぱアリーナの感じを見るのがすごく、うん、うわって感じで楽し
2: かった。バンドアリーナ席あのいいよね。
1: すごいです。
2: 2階からってね、
1: なんですかね、こうサークルとか、そうなんか、はい、すごかったです。
2: ね、好奇心旺盛、ね、いろんなことやってるもんね。はい、
0: ねすごい。さて、残り時間がですね5分弱になってきたんですけれども、あのぜひ寺本さんに伺いたいアジア大会、アジアパラ大会のお話です。まもなく愛知名古屋、寺本さんのね地元である愛知、うん、名古屋中心にアジア大会、アジアパラ大会が開幕します。アジア最大のスポーツ競技大会ですね。アジア大会は9月19日から10月4日まで、アジアパラ大会10月18日から24日までということなんですが、今愛知名古屋どんな感じになってますか？
1: はい、いや本当はもう街中ラッピングのアジアの
0: 電車とか、
1: はい、デザインで
0: 街中とか、
1: そうです。電車もいつも乗ってる電車で、うんうん、こうほのほの電車が来たりするとちょっとワクワクしますし、
0: 世界のマスコットキャラクターが、
1: はいはい、学会で北海道行ってた帰りの中部国際空港を、うんうんを見たときに、中部国際空港もずっと全部アジパラ仕様になっていて、なんかその ID をこう発行する、は
2: いはい、カウンターみたいな
1: カウンターがもう出来上がって
0: もう大会のね皆さんをお迎えする準備
1: も
0: ね、
1: でき
0: ているというところですね。
1: もうできてて、中部国際空港もちゃんと準備できてるなっていうのをすごく感じました。
0: 聖火ランナー、聖火リレーも行われてね、はい、走られましたね。
1: 先日小牧で、はいはい、聖火ランナーを
2: 走っていただきました。暑かった？
1: その日？あ、その日は湿って
2: で湿ってた、
1: はい、暑かったです。
2: そうね、まだまだ ね、
1: はい、
2: そ
0: うだね。あのアスリート委員という形ですけど、どういう感じで今大会に関わっていらっしゃいますか？
1: そうですね、
0: はい、
1: あのまあ、約2年前ほど前から、うんうん、あの会議とか、うんうん、あのでこう意見を出し合ったり、組織委員会の方と連携を取ってこう意見をあの、うんうん、交換したりもしたんですけども、まあ、今はあの主に組織委員会の方がすごい頑張ってらっしゃっててってところで、うんうん、私アスリート委員会では、まあ、本当に細かいこう活動、はい、あの告知だったり、
0: はいはい、
1: あの表敬訪問に行ったりしてます。
0: はい、それがね、
2: 組織のアスリートいいんですか？
1: はい、うん、あ、事務所の組織のアスリート、組織委員会で、はい、愛知にゆかりのあるアスリートが集まった
0: で、
1: はい、
2: あ、そうすると皆さんにねご挨拶行ったりもするし、うんうんうん、競技の説明しに行ったりもする。
0: その表敬訪問がニュースになって大会があるんだということがまた伝わるということなんですが、大会はいろいろな競技が行われます。体操競技ももちろん行われて、男子だと岡慎之助選手とか橋本大輝選手、金メダリストも出場します。いろいろな競技があって、オリンピック競技以外の競技もあったりして、はい、なんか注目したい競技なんかありますか？
1: そうですね、私、はい、セパタクロー。
0: セパタクロー、はい、
1: あれ見たことありますか？
2: あるあるある。
1: いや本当に猫のような、
2: 猫のような
1: 猫のようなんですけど、
2: よく飛ぶし、
1: うん、バレーボールの足バージョンっていう感じですね。
0: ということですね、はい、あのオーバーヘッドキックみたいな感じですね。ボールを警戒する、
1: いや体操選手からすると本当にすごい身体能力なんですよ。うんうんうん、あれはもうスポーツです、
0: うん、
1: めちゃくちゃ
2: 激しいもんね。
1: あれはすごい、ぜひオリンピック競技にもなってほしいぐらい素晴らしい身体能力なので、
2: アジア大会ならではですね。
1: うん、はい、そうですね。
0: はい、セパタクローとかカバディとかね、
1: そうね、
0: いろいろあります。e スポーツなんかもありますけど。
2: e スポーツもありますからね。ね、
0: ラジオ聴いてる皆さんに、ぜひ、まずその愛知、名古屋以外でもね、東京とか大阪でもね、一部の競技を行われる、あのリスナーの皆さんに何か伝えたいことってありますか？
1: はい、あの、うん、愛知以外でも、うん、あの、まあ、東京、まあ、静岡だったり、
0: 岐阜
1: だったりで、あの、いろんな競技をやっているので、うん、ぜひ街で見かけたら、うん、あの、ぜひ応援してほしいなというふうに思います。
0: ね、競泳は東京で行われて、ね、はい、サッカーなどは一部の、愛知県外でも行われるということになっております、うん、ですからこの後忙しいんですよね。
1: そうです、
0: ね、そういうことですね。
1: 解説もあって、
0: はい、解説もされるということですね。忙しい中、今日わざわざ名古屋から東京に来てもらってご出演いただきましたが、メッセージいただきました。愛知県の方、寺本飛鳥さんへということで、エールさん50代の女性からです。私は愛知県小牧市、寺本さんの出身地のお隣の春日井市に住んでいます。飛鳥さんが中学生高校生の頃からご活躍を新聞やニュースで拝見していました。地方版ではいつももっと詳しく記事になっていました。小さい体で頑張っていていつも元気をもらっていました。これからの活躍お祈りしていますといただきました。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: ね、指導者として大学院生として、走り続けます寺本明日香さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌はすみかです。

0: 花道たたくらみを騒げ。
1: 2曲目は、あ、歌は夜な夜なウィークエンダーズです。

11時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。大雨の範囲は東北にも広がっていて、気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は今朝早く伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。午前9時過ぎまでの24時間雨量は伊豆大島で555ミリと平年の9月1ヶ月分を大幅に上回っているほか、新島空港で午前9時40分までに 485.5 ミリと2003年に統計を取り始めてから最も多くなっています。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みで、関東と東海、東北では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など、安全な場所で過ごすようにしてください。冠水した道路や斜面など、危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。福島県のいわき市消防本部によりますと、今日午前7時45分ごろ、いわき市鹿島町小茂田の市道のアンダーパスで、車が3台浸水しているという通報がありました。警察が確認したところ、2台の車が水没し、このうち1台から1人が救助されましたが、意識のない状態で市内の病院に搬送されたということです。次です。今年度末が期限となる中小企業に賃上げを促すための減税措置について、政府の税制調査会では専門家から効果を疑問視する意見も出ていて、期限を延長するかどうかや見直しのあり方が今後の税制改正の議論の焦点の一つになりそうです。中小企業向けの賃上げ促進税制は、一定の基準を超える賃上げをした企業の法人税の負担を軽減する措置で、今年度末が期限となっています。これについて先週、政府の税制調査会の専門家会合で議論が行われ、財務省は中小企業およそ94万社の賃上げ率のデータを見ると、減税措置が賃上げを後押ししたという明確な特徴は確認できないと主張しました。これに対し中小企業庁は、中小企業の賃上げ率は大企業に比べ伸び悩んでいるとして、減税措置の必要性を訴えました。一方、出席した専門家からは、賃上げが税制の効果だとは言い切れないのではないかと効果を疑問視する意見や、減税を適用する対象を賃上げ率がより高い企業とすることを検討すべきだなどの意見が出ていました。この減税措置は経済産業省

0: 議論の焦点の一つになりそうです。この時間のニュース、石井貴博がお伝えしました。時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日はですね、オリンピックに2回出場した寺本敦香さんを迎えるということもあって、うん、私の大一番だったんですね。お便りのテーマ、
1: そうですね、
0: はい、ですね、皆さんの大一番続々といただいております。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: 福岡県の60代アー君大好きさん、女性です、はい。私の大一番、うん、それは40年ほど前の公務員採用試験です。大学を出て1年就職浪人していたから後がない年、うん、しかも国家公務員には落ちてしまい最後のチャンスの試験でした。そんな大事な試験だったのに、試験会場に着席してペンケースを開けると消しゴムがない。マークシートとはいえ不安になって胸はバクバク、うん、そんな時試験問題を後ろの人に手渡すと、なんとその方は机の上に消しゴムを3個並べていました。見ず知らずの人に意を決して消しゴムを貸してくださいとお願いしました。心よく貸してくださいました。それで落ち着いて試験を受けることができ無事に合格しました。
1: すごい。
0: しかしその方の番号は合格発表にはありませんでした。あの時消しゴムを借りたおかげで30年余り勤めることができ、夫に会って家族を作ることができ、友人もたくさんできました。この場を借りて改めてお礼を申し上げたいです。
1: あら、これちょっとせっかくこれは NHK ですよね。つまりは全国にこれは流れてるわけですね。その当時
0: 40年ほど前に
1: 消しゴムを3つ持っていた方、
0: はい、1つ前の席の方に1つ貸しましたよという思い当たる方が、
1: はい、
0: もし
1: もしも
0: いらっしゃいましたら、
1: うん、ぜひふんわり
0: お知らせいただければと思います。
1: もうぜひぜひ、はい、3つ持ってた。
0: 3つ、ね、でも念には念を入れてってそうやって準備する方いらっしゃいますよね。
1: ねえ、はい、2つじゃないのよ、ね、3つだから、
0: はい、そうです、
1: ね、優しい、はい、ちょっとそれよ、でもよかったね、消しゴム借りてね。
0: でもあーくん大好きさん本当によかったです
1: ね,
0: ね、ありがとうございます。
1: でもちゃんと覚えてらっしゃるのね、はい、そのことを ね,
0: ですね、恩は忘れないもんです。
1: この通り、本当そう。
0: もう一ついきましょう。新潟県の60代の男性、はい、マイケルさんです。はい、私の大一番はNHK のど自慢本選出場です。新潟県妙高市ののど自慢のハガキ審査に通り、予選に行くと、うん、そこには総勢200人近くのライバル、
1: そんないるんだ。
0: すっかり緊張してしまい出だしを外してしまいました、うん、ここはもうあとは楽しんで帰ろうと思い盛り上げに励みました、
1: うん、
0: が奇跡的に本選出場者に選ばれ翌日の生放送に出場。
1: 嘘。
0: 当日はもっと緊張し結果は残念ながら鐘2つでした。
1: カンカンって、
0: はい、うん、翌日お得意先ごとに昨日ののど自慢見たよと言われ、さすがのど自慢だと感じました。この2日間は私の人生の中で紛れもない大一番でした。
1: うわすごいすごい、本選行くって、
0: ね、本選、はい、
1: すごいですよね。
0: およそ200人の方が、まあ、はがきでね事前にその審査があり、うん、200人ほどの方が、予選を受け、最終的に出場されるのは20組と、
1: うわ、
0: ということですので、
1: あれ一度出たいと思っていましたよ、ね、若い時。
0: 本当ですか。そうですか、うん、
1: カンカンカンカンカンカンってね、やってもらいたいからね、うわお出になったんだ、いい思い出、
0: はい、
1: ね、
0: 私の大一番、番組ホームページ月曜日の投稿フォームでメッセージお待ちしております。では11時台のコーナー、毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけします。では最初のリクエストは宮古さんからです。お願いします。
1: はい、宮城県62歳ラジオネームコナンも同名さんです。ありがとうございます。田中さん、稲垣アナ、時々聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 時々なの。
0: そうです、正直にありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、夏休みに東京の孫たちがクレヨンしんちゃんの映画を見に行ったらしいです、うん、今度遊びに来たらしんちゃんの映画の話をしたいけど、年寄り2人では見に行けません。主題歌だけでも聞いてみたくリクエストしました。妻と2人で聞きたいです。おお、ありがとうございます。それでは、友を大人になったら

0: 宮城県のラジオネームコナンも同盟さんからのリクエストで友を大人になったらお聞きいただきました。はい、お孫さんが見に行った映画の主題歌ということです、
1: ね、今度遊びに来た時にね、うん、お話を聞きたいってね、うん、聞いて聞く時間が早く来るといいですね、
0: うん、そうですね、
1: 次のお休み冬休みかな、
0: どうでしょうか ね, ね。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです、はい、栃木県の70歳、ラジオネーム六部のたっちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 9月7日で結婚40年になります。9月7日のお昼は2人で外で食事をしています。陽子さんとお読みするでしょうか、山水のあの太平洋の陽の字ですね、うん、はい、陽子さん40年間ありがとうございました、うん、仕事をしながら家事3人の子育てを一手にやってくれてありがとうございました。感謝しています。遅ればせながら定年後少しだけ家事の真似事をしていますが、あまり役に立っていないかな。これからも健康に気をつけて、子供孫から頼りにされる母ばあばでいてくださいね。もちろん私も頼りにしてます。だいぶ前に妻がカラオケで歌っていたテレサテンさんの時の流れに身を任せをリクエストします。よろしくお願いしますということです。でそれではリクエスト曲です。テレサテン、時の流れに身を任せ。

0: 栃木県のラジオネーム6部のたっちゃんからのリクエストで、テレサ10、時の流れに身を任せ、お聴きいただきました。
1: はい、カラオケで一番歌いたい曲ですよね。奥様が、ね、歌ってたんだね。
0: そうですね。結婚40年、今日外で食事、今日ちょっとね、お天気が心配なんですけれども、外出には ね、大丈夫でしょうかね。
1: ね。これからかな、どうするかな、ね、ランチってね、書いてある
0: か、ね、お昼はということでしたので、40年。ね、仕事をしながら共働きで、家事もして、子育ても
1: 3人の子育てよ。はい、ねえ、うん。で、自分も今、真似事をしてるんだって、家事の。はい、あんまり役に立ってないかなって。ねそんなことはないでしょ。
0: ね、ですよね、
1: うんうん
0: 素敵な結婚記念日になさってください。
1: おめでとうございます。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では、続いてのリクエストです。

0: さんからお願いします。
1: はい、熊本県27歳、ラジオネーム秋の下の心さんです。こんにちは、初めてのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。昨年8月に転職してからお昼休みは毎日ラジオを聞いていて、いつも元気をもらっています。9月7日は息子の3歳の誕生日です。あ、おめでとうございます。最近はいやいや決まっただ中、うん、何でも自分でしたい、でもパパとママに言われたことはしたくないという毎日。それでも人の気持ちに寄り添える優しい人にという願いを込めた名前の通り、お友達に優しく、みんなを笑顔にできるちょっぴりやんちゃなあなたを誇りに思っています。3歳のお誕生日おめでとう。大好きだよ。まだ好きな歌は決まっていないようなので、昔ママがパパにキュンとさせられたこの曲を3歳の誕生日にリクエストします。藤井フミヤさんで True Love。

熊本県の秋の下の心さんからのリクエストで藤井フミヤ、トゥルーラブお聞きいただきました。ラジオネーム秋

0: 秋の下の心さんですけれども、息子さんの名前、秋、あの季節の秋の下に、心と書く、はい、あの秋、哀愁の秋、うん、この字を使っているんだそうです。
1: あ、は
0: い、
1: ね。ね、その名前の、うん、が願いに込めてるんですね。人の気持ちに寄り添える優しい人。
0: うん、はい、ね。3歳のお誕生日、今日、ということですね。
1: ねえ、おめでとうございます。おめでとうございます。
0: いやいや期。ね。いつか必ず。
1: そりゃそうね。
0: そうですね。
1: 大事大事。
0: 大事なんですよね。
1: 成長期。
0: まさにそうね。自主性ですよね。ね、
1: そうそうそう。
0: 自主性の芽生え。
1: はい。うん、一人でやりたいはとても良いことですね。
0: リクエストありがとうございました。
1: ね、
0: いいお祝いに、の日に。なさってください。はい。さあ、11時の後半、11時台の後半もリクエスト曲おかけしますが、ここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読。9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ美也子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時30分からの番組まんまるのお知らせです。今日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、パートナーはスピードスケート自転車競技の元日本代表大菅小百合さんです。一時台のインタビューコーナー、ゲストは歌手の木月みなみさんです。鹿児島県の奄美大島のご出身です。奄美大島の島唄にはグインという独特の拳があります。
1: は
0: い、楽曲によって歌い分けて島唄も大事に歌い継いでいらっしゃる木月さんに、その独特な声の出し方について伺います。またスタジオで三線の弾き語りも披露していただくことにしています。
1: 素敵。
0: はい、今週のまんまるのリクエストのテーマは黒です。タイトルや歌詞に黒が入っている曲、黒にまつわる曲のリクエストをお待ちしています。
1: 黒、
0: 黒です、そしてお便りのテーマは宴です。こちらもお待ちしております。今黒にまつわる曲を考えてるんですね。
1: そう、一生懸命考えてんだけど、はい、白とか赤は出てくるんだけど、はい、黒って少なくない？
0: 黒にちなんでいればいいのかもしれませんね。解釈は自由にという感じかと思います。
1: ね、
0: はい、パッと浮かんだのはね、私あるんですけれども。
1: あ、本当？
0: はい、あ、探せばあるんじゃないかと思います。
1: そうだね、
0: はい、はい、続きましてもう一つ NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、

0: ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。
1: そうですね。
0: お気をつけください。
1: 気をつけてください。まあ、アドレス、メールアドレスがちょっと変だったりもするけどね。まあ、そうですね。はい。でももうね、わからないから、ちょっと気をつけてほしいです。そうですね。
0: NHK から、カード番号や口座情報をお聞きすることはありませんので、ね、メールやショートメール使って、問い合わせることはありませんので、
1: ないですね、
0: その点、お気をつけいただければと思います。では、毎日リクエスト、今日の4曲目ご紹介しましょう。はい、埼玉県の66歳。ラジオネームともくんたちのバーバさんからいただきました
1: ありがとうございます。
0: 楽しく拝聴しています。先日私は66歳になりました。まさかここまで頑張れると思いませんでした。11年前に手術をして治療を4年、がんサバイバーになりました。でも11年の間に孫が3人増え6人になりました。
1: あら、
0: なんと幸せなことでしょう。小さな赤ちゃんを抱くととても愛おしく、成長が楽しみです。治療を始めた頃、大好きな直太朗さんのコンサートに行き、優しい声に癒されました。まだまだ暑いですが、9月になると聞きたい歌です。よろしくお願いします。ということです。ではおかけしましょう。森山直太朗、夏の終わり。

0: 森山直太朗さんの歌で夏の終わり、埼玉県のともくんたちのバーバさんからリクエストいただきました。
1: うーん、うん、バーバは6人のバーバなんですね。
0: はい、そうなんですね。
1: おー、それはお幸せです
0: ね。がんの治療もされて66歳のお誕生日を迎えられたということです。
1: まだまだどうぞどうぞお元気で。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、それではですね、今日は私の大一番というテーマでお便りいただいてまいりました、
1: ね、たくさん来てますね。
0: はい、そうですね、あと少しご紹介しましょう、
1: はい、
0: 埼玉県アクアホワイトさん50歳の男性です、
1: はい、
0: 私が中学3年生の時、町が主催する作文コンクールで最優秀賞を取ってしまったばかり300人近くの出席者がいる中でその作文を朗読する羽目になりました。
1: おー、素敵。
0: ところが、うん、私は緊張が高まると体の防衛反応から眠気が襲ってくるタイプで、その時も作文発表の時間が来る前に来賓の祝辞を聞きつつ列席する中で寝落ちしてしまいますが、その祝辞の数々が多くの時間を取ってくれたおかげで私の作文朗読はカットとなり九死に一生を終えました。長い祝辞も時にはいい仕事をしますねということだそうです。はい、
1: ありますよね、眠気って緊張するとあくびする選手ってよくいますよ。
0: そうですか。
1: 本番前、もう出番前にあくびする、はい、で、何リラックスしすぎとか言って、うんうん、いやもう緊張しすぎであくびってよくありますね。
0: そうなんですね。
1: 面白いよね。
0: ね、結果的には、ね、朗読はなかったと。
1: しなくてよかった、
0: ね、最優秀賞はもらったということですね。
1: いいこと、いいこと、
0: いいことです。ありがとうございます。もう一通です、
1: はい、
0: ラジオネームスイカの魔女さん50代の方です、
1: はい、
0: 今日のテーマ私の大一番を聞いてまさに今その真っ只中にいると思い投稿しました。
1: あら、
0: 私は今公認心理師になるための病院実習中なんですが、先日指導者の方から厳しい叱責を受けてしまいました、
1: うん、
0: 緊張の中で必死にしがみついていたため頭の中が完全にフリーズ、うん、言動について問うも全てと言われてしまい、
1: うん、
0: 全く頭も心も固まってしまいひどく落ち込んでしまいました、
1: うん、
0: 明日からもまた実習は続きます。この年になった情けないですが AI に相談したりしながらなんとかこの大一番を乗り越えたいと踏ん張っているところです、
1: うん、
0: プレッシャーに負けそうな私に宮子さん、どうか明日への一歩を踏み出す元気を分けていただけると幸いですということです。
1: どんなに心が強い方もプレッシャーに負ける時がありますから、もう辛い時はたまにはちゃんと落ち込んでもよし、で翌日できることだけちょっとずつ半歩でいいから、一歩じゃなくていいから、うん、半歩前にぐらいのつもりでとりあえず明日行くっていう風にやれるといいなと思います。もうね、勇気を出して挑戦してるから辛いだけで、うんうん、それはすごく素晴らしいことだからね、うん、
0: 人の心に寄り添う仕事だからいろいろね高いレベルのいろいろなそのね対応を求められているのかもしれませんね、うん、
1: 特に公認心理師さん の、はい、あのトレーニングの中では本当に言葉一つ一つが大事っていう、それが分かってらっしゃるからこそ、大変なのが分かってるからこそだけど、必ずもう、はい、あの一つ一つ学ぶしかないから、いやもう頑張ってください、もう頑張ってっていう言葉も薄っぺらいかもしれないけど、
0: ね、あと10日ほどあるそうです
1: ね、
0: いやもう体調に気をつけて、
1: そうよ、浮き沈みはあってよし、はい、ね、もうそんなことはご存知のはずだからね、うん、お祈りしてます。
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 私の大一番たくさんお便りをいただきました。
1: ありがとうございます。
0: さて、今日ですね9時台の前半で宮子の足跡、うん、第3回
1: 3回だった、
0: 運命を変える2つの出会いということでお送りしました。
1: ドラマチックだったね、
0: はい、でしたね。熊本県の80代熊ばあばさん、宮子さんのシンクロナイズドスイミングの話を聞いて思い出しました、はい、実は私も40代の頃スイミング教室でリズム水泳として鼻栓をして大会にも出たりしていました。
1: なんと、
0: しかしその大一番の時に水面に手を挙げて出たら、うん、私だけ、そうです、私は泳ぎはできるのにリズム感が悪く恥ずかしい思いをしました , 笑ってください、派手な水着を着てたっけって
1: あらかわいい。そうなんだよ、パッて手出して上がったら誰もいないっていうね、そのリズムがちょっと
0: タイミングを合わせないといけない
1: わけですね。間違えちゃったってね、はい、よくある話ですね。よくあります。あら、ありがとうございます、思い出してくださって。
0: リズムスイミング、リズム水泳を ねおやりになってい
1: た。あら嬉しい、話せもちゃんとしてたって、ね、ありがとうございます。
0: もう一通です。山口県春太郎さん、60代の女性です、はい、おはようございます。みやこさんの物語とっても面白いです
1: よかった。
0: 私小さい頃からよく言えばおしとやかなんです、うん、現在63歳でやっと初対面の方ともそれなりにそつなくお話できますが、小学生の頃は大変無口でした。消極的なんです、うん、やっぱりオリンピアンになるような方は生まれついての強さを持っておられるのですね。羨ましいです。自分に足りなかったものは強さとか負けん気だと痛感しておりますので、 いいですよ宮子さん、弱気でもなんとか還暦まで過ごした自分もまあいいかですけどね。次回が楽しみということでした。
1: まあ、ありがとうございます、はい、もうね、こんな負けん気が強い人ばっかりだったら世の中困りますから、うん、もう本当にありがとうございます、ね、はい、ですね、
0: 今日あの10時台でいらした寺本明日香さんも、うん、あの私も現役時代長く取材させてもらいましたけど、まあ、あの負けん気強いか弱いかで言ったら強い方の選手だったと思いますけれどもね。
1: そんな感じだった。
0: 今日ちょっとそういうエピソードあまりね長く話す時間ありませんでしたけれども、
1: そう、ね、
0: 今ねいろいろその現役時代にイップスに苦しんだ経験もあって、うん、指導者としてもイップスにね見舞われている学生さんを見て、うん、それをなんか学ぼうとしているということでした、
1: ね、いや本当に自分が疑問に思ってるとか、うん、自分が解決したいと思ってることを論文にっていうのは一番もう熱の入る、うん、本当にその人のオリジナルになるから、いやこれからとっても楽しみですよね、うん、指導者としても、ね、うん、楽しみ、いや面白かった、ね、大一番がさすがですよね。
0: 大一番 ね、
1: はい、だってご自身2011年、
0: はい、
1: ご自分が出るはずじゃなかった調和で、
0: はいはい、
1: すごい活躍しちゃって、
0: ね、活躍して
1: そこから人生変わったっておっしゃってたもん ね
0: 1日の1本のもう時間にしたのはほんのもう数十秒もないような一つの行動によって、うん、ね、その後の人生が変わるって。
1: でもそこでやっぱり成功させたご自分はすごいよね、はい、それまでの練習の成果だもんね。
0: そうですね、そのメンタルの強さとか緊張のトレーニングとか、いろいろその心とパフォーマンスの関わりについて聞きたいことはまだまだたくさんあったんですけれども、
1: いや本当ですよ、はい、ちょっとまた改めてお呼びしないと、お人のなりを、ね、はいはい、
0: これから3年かけて研究を深めていくとね、論文を書くということでしたので、
1: そうか、研究終わった後に聞きたい ねまたね。
0: そうですね、これから楽しみですよね、うん、
1: はい、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりのホームページに聞き逃しサービスへのリンクがありますので、うん、ぜひチェックしてみてください。では来週の月曜日9月14日の月曜ふんわりのご案内です、はいはい、9時台は聴覚に障害のある選手たちが行うスポーツ、うん、デフラグビーの日本代表のヘッドコーチを務める柴谷進さんをお招きします。もともとですね、ラグビーの選手として活躍されていたんですが、中途で耳が聞こえなくなり、はい、デフラグビーに出会いました。ご自身の人生とともにデフラグビーの魅力、また来月始まる世界大会の見どころなどを伺います。
1: これは聞きたいです ね、うん、ですね、デフラグビーの魅力をね、はい、ぜひ教えてもらいたいです、
0: はい、そして10時台前半は皆さんからのお便りをご紹介します、はい、テーマは食欲の秋です。食いしん坊ですバイキングで元を取ろうと思って食べまくりましたけれども限界を超えて動けなくなりました。
1: あるあるですね。
0: あるあるですね。
1: はい。はい、カレー食べちゃったり、
0: ね、カレーね、そうですね、はい、朝からね、
1: うん、そうね、はい、朝からね、
0: ですね、高校生の頃朝ごはんを食べて出発してお弁当

0: は学校の1時間目が終わった後に食べ、お昼は食堂で食べ、部活帰りには友人とラーメンを食べ、家では夕食をしっかり食べた、おやつももちろん食べたと、まあよくあれだけ食べたなという思い出。
1: 高校時代って食べたよね、
0: はい、ますよね。
1: ラーメンの後にパフェとかよく意味が分かんないね本当ですよ、ね、
0: はい。それからね、深夜のラーメンってどうして食べたくなるんだろうか、先日もついつい夜中に食べてしまいましたっていうね、誘惑に負けちゃったというね、あるあるね、お話、はい、
1: ラーメンとご飯食べたりね、夜中ね、4時とかに
0: いけませんね、はい、
1: 危ない危ない。
0: そんな皆さんの食いしん坊にまつわるエピソードをお寄せください、
1: はい、お願いします。
0: そして10時代後半は教えてアーティスティックスイミングです。まあ、宮古さんが取り組んだシンクロナイズドスイミング、今アーティスティックスイミングと名前は変わっています、
1: はい、
0: この競技をより楽しく見ることができる豆知識を教えてもらいます、
1: うん、もうそもそもの基礎知識も ね、はい、ぜひぜひ、
0: はい。ゲストの柴谷進さんへの質問メッセージ、また食いしん坊のお便りは番組ホームページ月曜日の投稿フォームへお寄せください。おしまいに明日のふんわりです。明日はキムニーこと木村雄一さんがパーソナリティです。9時台のゲストは作詞家の及川猫さんです。残酷な天使のテーゼ、寂しい熱帯魚など1300曲以上の作品を手掛けていらっしゃいます、うん、職業作詞家を名乗る及川さんに名曲の裏側と仕事の極意を伺います。10時台前半お便りのテーマは猫です、うん、はい。そして10時台後半お昼困難堂のテーマはごま油です。皆さんのごま油レシピ教えてください、はい。明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: お相手は田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
1: 皆さん良い午後をお過ごしください。
2: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
3: NHK ラジオ、
4: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士黒木愛子さんです。
5: はい、こんにちは。
4: こんにちは。東京はね、雨が降ったり止んだりしておりましたけれども、大雨になったところもありましたね。
5: はい、伊豆諸島北部を中心にこれまで経験したことがないような大雨になっています。この時間も伊豆諸島北部新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表中です。土砂災害に最大級の警戒が必要です。秋雨前線が本州の南海上に伸びていてゆっくりと北上しています。関東には昨日から雨雲がかかって、新島では24時間に降った雨の量が485ミリと、2003年の統計開始以来最も多くなっています、うん。その他、伊豆諸島の北部大島でも24時間に555ミリ、神津島、三宅島、八丈島などでも400ミリ近い雨が降って、まあ、観測史上1位となっているところもあります。
4: うん、今の雨の様子はいかがでしょうか。
5: 一旦大雨のピークは超えたとみられますが、まだ関東南部を中心に雨雲がかかっていて、伊豆諸島北部には発達した雨雲も見られます。11時40分までの1時間には伊豆大島で 19.5 ミリ、大島空港で 15.5 ミリなど、やや強い雨を観測しているところもあります。気象庁のホームページ土砂キキクルを見ますと、はい、新島広い範囲がまだ黒色の表示、最も高いレベルの5、災害切迫の状態が続いています。引き続き土砂災害に厳重な警戒を続けてください。千葉県南部太平洋沿岸でも土砂災害の危険度が警戒レベル4、危険となっているところがあるという状況です。
4: はい、この後の雨の見通しを教えてください。
5: 前線上の関東付近には低気圧も発生して、低気圧や前線がゆっくりと北上する見込みです。引き続き広い範囲で雨が降りそうです。雨雲に隙間があるので、弱まる時間帯もあるものの、関東南部や伊豆諸島北部を中心に一時

0: 間に40ミリ前後、激しい雨の降るところがありそうです。明日正午までの24時間の雨の量は、伊豆諸島北部、関東南部で100ミリの予想です。で、明日も前線が停滞するため、広く雨となって、千葉県、茨城県など激しく降るところもありそうです。先ほど台風から変わった熱帯低気圧がこの後前線に合流する形になって、この影響で関東では木曜日ごろ再び大雨になる恐れがあります、
1: はい、
0: 今日日中少し蒸し暑く感じると思いますので昨日との体感差にも気をつけてください。
1: はい、気象予報士黒木愛子さんでした。お伝えしましたように秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。では今出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部新島、そしてレベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部大島、伊豆諸島南部三宅島、神奈川県三浦半島、千葉県千葉中央、北東部、南部です。レベル3大雨警報が千葉県の千葉中央、印旛、北東部、南部です。そしてレベル3土砂災害警報が千葉県の印旛、静岡県の伊豆南に発表されています。その他、関東地方の広い範囲に大雨注意報や土砂災害注意報、強風注意報などが発表されています。では、今日の各地の天気と波の予報です。東京都は、曇りで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところにより昼前は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは3メートルの予想です。伊豆諸島南部は雨、三宅島では夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは4メートルでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ3メートルでうねりを伴う見込みです。神奈川県は全域で雨で夜は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートルの予想です。千葉県北西部は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。北東部は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは4メートルでうねりを伴う見込みです。千葉県南部、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは4メートルでうねりを伴う見込みです。埼玉県は全域で曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。茨城県、天気は全域で雨時々曇り、ところにより昼前は雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ、茨城県北部4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。茨城県南部は4メートルでうねりを伴いそうです。栃木県、南部は曇りで、ところにより雨が降るでしょう。栃木県の北部、雨で昼過ぎから曇りでしょう。群馬県は全域で天気が曇り、ところにより雨が降るでしょう。そして静岡県の東部です。雨でところにより夕方までは雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆は雨でところにより夕方までは雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴いそうです。お伝えしましたように秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。新島など伊豆諸島にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。関東は雲の多い状態が

0: 続きます。この後も広く、大気の状態が不安定で、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
1: はい、雨のため常磐道と圏央道が通行止めになっています。雨のため常磐道の日立南太田インターと日立北インターの間は上下線とも通行止めです。下りは日立南太田インター出口で2キロ渋滞しています。圏央道の木更津東インターと東金ジャンクションの間も雨のため両方向とも通行止めになっています。箱根のターンパイクも雨のため全線通行止めです。一般道路では茨城の国道6号線が北茨城市二つ島と美術館入り口の間は冠水のため上下線とも通行止めになっています。この他の状況です。埼玉の国道254号線の上りは和光市白子2丁目で大型トラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。東京の水戸街道の下りは葛飾区新宿4丁目で事故のため3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎方面への上りは海ほたるパーキングエリア付近にトレーラーが故障で止まっているため1キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは東名川崎インター付近に車が。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。伊豆諸島付近にはその後も発達した雨雲がかかっています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。大雨の範囲は東北にも広がっていて、気象庁は土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は今朝早く伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。この時間も伊豆諸島周辺には発達した雨雲がかかっています。伊豆大島では午前11時までの48時間に637ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっていて、福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの

0: 24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなりました。午前11時40分過ぎの時点で、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、福島県で今日昼過ぎにかけて、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と東北で80ミリの雨量が予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた場所など、離れた建物など、安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路や斜面など、危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。
1: はい。
0: 黒木さん、現在の雨の様子はどうでしょうか。
1: はい、本州の太平洋側に前線が伸びていて、前線上関東付近に低気圧も発生して北上しています。この前線や低気圧の周辺にあたる近畿から関東にかけての太平洋側や東北にも雨の範囲が広がっています。
0: はい、
1: 伊豆諸島北部周辺では一旦小康状態になったんですが、再び発達した雨雲がかかっています。午前11時50分までの1時間には東京都伊豆大島で 22.5 ミリの強い雨を観測しています。気象庁ホームページの土砂キキクルを見ますと、まだ新島の広い範囲が黒色の表示、最も高いレベル5の災害切迫の状態が続いている状況です。でまた伊豆大島でもこの時間にかけて黒色、災害切迫の表示が見え始めています。そして東北太平洋側にも発達した雨雲がかかって、福島県浜通りに激しい雨を降らせました。この時間大雨の中心は宮城県内に移っていて、午前11時50分までの1時間には宮城県女川町で25ミリの強い雨、また仙台市でも15ミリやや強い雨を観測しているという状況です。
0: 今後の雨の見通しを教えてください。
1: この後本州付近に延びる前線上の低気圧が東北の太平洋側を北上する見込みです。東北の太平洋側、発達した雨雲がかかりそうです。宮城県、岩手県内では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。福島県内は昼過ぎにかけて、宮城県夕方にかけて、岩手県夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。関東大雨のピークは越えたとみられますが、この後も前線の南側で暖かく湿った空気が流れ込む場で、伊豆諸島北部や千葉県内などまた激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨ですでに土砂災害の危険度がかなり高くなっていますので、厳重な警戒を続けてください。先ほど台風24号が熱帯低気圧に変わりましたが、この後北上して本州付近の前線に合流する形になりそうです。非常に暖かく湿った空気を持ち込むため、本州付近は今週木曜日頃にかけて断続的に雨が降り、再び大雨になる恐れがあります。警戒を続けてください。
0: 気象予報士黒木さんでした。これまでに入っている大雨の被害です。消防によりますと、今日午前7時45分ごろ、福島県いわき市鹿島町小茂田の市道のアンダーパスで車が浸水しているという通報がありました。現場を取材した福島放送局の斉藤力アナウンサーは、
2: アンダーパスですが、かなり高いところまで水位が上がっています。アンダーパスの天井とほぼ同じ高さに水面が来ています。このアンダーパス内に車が残されているということですが、ここから車の姿は見えません。
0: 警察が確認したところ、現場では2台の車が水没し、このうち1台から1人が救助されましたが、意識のない状態で市内の病院に搬送されたということです。千葉県によりますと、大雨の影響で午前10時30分までに千葉市内で2人が軽いけがをしていて、60代の男性が屋内の雨漏りで足を滑らせて転倒したほか、20代の女性が雨で足を滑らせたということです。また千葉県の館山市や八千代市で土砂崩れや崖崩れが起きて道路を塞ぎましたが、けが人の情報はないということです。このほか、山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。おととい、岐阜県本巣市の店舗兼住宅で3人が死亡した火事で、死亡した3人のうち70歳の会社役員は、建物の駐車場に停めた車の中で見つかっていたことが警察への取材で分かりました。他に救助された10人は火事のあと室内や屋根で見つかっていて、警察は死亡した役員が関与した可能性もあるとみて調べています。おととい午後9時ごろ、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、男女3人が死亡しました。またこの住宅に住む66歳の女性と瑞穂市の65歳の男性が病院で治療を受けています。

0: 警察はこのうちの一人がガソリンをまいて人を刺したとみて殺人や放火の疑いで捜査しています。死亡した3人のうち瑞穂市の葬儀会社の70歳の役員は病院に搬送されて死亡が確認される前に店の駐車場に停めた車の中で見つかっていたことがその後の警察への取材で分かりました。他の10人はこの住宅の女性とその同級生で、洋菓子店が営業を終えたおとといの午後7時ごろから現場に集まっていたとみられ、火事の後室内で見つかったり屋根にいたところを救助されたりしていました。警察によりますと、他に死亡した2人の死因は男性が腹を刺されたことによる失血死、女性が一酸化炭素中毒だということで、身元の確認を進めています。警察は凶器の特定を進めるとともに、通報内容や目撃情報などから死亡した役員が関わった可能性もあるとみて調べています。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で起きた火事で、警察と消防は今日合同で現場の状況を詳しく調べています。
1: 日本製紙八代工場の火災現場です。こちらでは今日ドローンを使って現場の状況を詳しく調べています。
0: 今年7月の熊本地震で煙突が倒壊して従業員ら9人が死亡した熊本県八代市にある日本製紙八代工場で、今月3日地震で損傷した煙突の解体作業中に火事が起き、出火からおよそ6時間半後に消し止められました。この火事で警察と消防は合同で今日午前から現場の状況を詳しく調べています。日本製紙によりますと、火が出た煙突は高さ110メートルの強化プラスチック製で、警察や消防は高い位置にある燃え残った部分はドローンを飛ばし撮影するなどして確認を進めていました。警察によりますと、火が出た当時現場では解体作業中の煙突を囲う鉄柱の切断作業が行われていたということです。また日本製紙によりますと、現場ではガスを燃焼させながら金属などを切断するガス溶断と呼ばれる作業が行われていたということです。警察は切断の際に出た火花が火事の原因の可能性もあるとみて調べています。先月27日の記録的な大雨で被害が大きかった石川県羽咋市と宝達清水町から出た災害廃棄物の受け入れが今朝から金沢市で始まり、浸水で使えなくなった畳が被災地から運び込まれました。金沢市は迅速な復旧につなげようと、先月の記録的な大雨で被害を受けた羽咋市と宝達清水町からの要請を受け、災害廃棄物の受け入れを始めました。金沢市の埋め立て処分場には今朝、大雨で浸水して使えなくなった100枚ほどの畳が羽咋市の災害廃棄物の仮置き場からトラックで運び込まれると、その場で専用の機械を使って細かく粉砕していました。粉砕された畳はその後市内の焼却施設へと運ばれ、燃やして処理されるということです。金沢市では今日から来月9日まで10トントラック15台分程度の使えなくなった畳を受け入れる予定だということです。金沢市戸室新保埋め立て場の責任者は、大雨で被害を受けた地域と連携し、被災して困っている人のためにも一日も早い復旧と復興に向けた支援に取り組んでいきたいと話していました。次は米の価格についてです。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す先月の指数は過去最低だった前の月と同じでした。調査した団体は、業界関係者の間で価格が下がるという見方は引き続き強いとする一方、今後政府による備蓄米の買い戻しがどう影響するか注意深く見ていくとしています。米の価格や

需給動向を調べている団体、米国安定供給確保支援機構によりますと、先月時点の米価格の現状を示す指数は42で、前の月より5ポイント下がりました。指数の低下は9ヶ月連続です。この指数は0から100の間で0に近づくほど生産者や卸し小売業者などが前の月よりも価格が低いという見方をしていることを示していて、価格の下落が続いていることがうかがえます。また向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は18と、2012年3月の調査開始以降最も低かった前の月と同じでした。去年大量に放出した備蓄米をめぐり、農林水産省は去年産の米21万トンを買い戻すことを決め、今月18日に手続きを始めることにしています。調査した団体は、業界関係者の間で価格は下がるという見方が引き続き強いとする一方、備蓄米の買い戻しが価格にどのような影響を与えるか注意深く見ていくとしています。今年7月から8月にかけて、日本の外貨準備高は795億ドル、日本円で12兆円余り減少し、1ヶ月間の減少幅としては、比較可能な2000年以降で最も大きくなりました。政府日銀が実施した大規模な市場介入の影響です。財務省が今日発表した先月8月末時点での日本の外貨準備高は1兆2075億ドル、日本円で191兆円余りとなりました。7月末時点に比べると795億ドル、日本円で12兆円余り減っていて、1ヶ月間の減少幅としては比較可能な2000年4月以降で最も大きくなりました。特にアメリカ国債などの証券が前の月と比べて877億ドル余り、日本円でおよそ14兆円減少しています。外貨準備はドル売り円買いの市場介入の資金として使われます。今回の統計に反映される期間中、政府日銀がアメリカとの協調介入を含め総額15兆円余りを投じて市場介入を実施したため、外貨準備が大きく減少したということです。北朝鮮の金正恩総書記は昨日、2隻目の新型駆逐艦が任務に就く就役式に出席し、海軍の核武装化が実現したと述べた上で、海軍力をさらに強化していく考えを示しました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、昨日2隻目となる5000トン級の新型駆逐艦カンゴンの就役式が東部のウォンサンで行われ、金正恩総書記が演説を行ったと今日伝えました。この中で金総書記は、日本海と近隣の海域で安全保障上の脅威を受けていると主張し、新型駆逐艦の重要性を強調しました。その上で、海軍の核武装化が実現し、抑止力の使用に適合化や多角化、それに実用化が一層進んでいると述べました。そして、海軍の強化のために現在重要な計画を実行している、私はそれを8ヶ月後に再び世界に証明してみせると述べ、海軍力をさらに強化していく考えを示しました。ただ、金総書記が言及した重要な計画の内容は明らかにされていません。公開された写真からは、式典に金総書記の娘も出席している様子が確認できます。今回、就役式が行われた新型駆逐艦は、去年5月に浸水に失敗して横倒しになり、翌月修復作業が終わったとして改めて浸水式が行われていました。アメリカ・フロリダ州の空港で6日、貨物機が着陸時に滑走路をオーバーランして複数の車両に衝突し、5人が死亡しました。

現地時間6日午後2時ごろ、日本時間の今日午前3時ごろ、IT 大手アマゾンの荷物を運ぶ貨物機が、アメリカの自治領プエルトリコからフロリダ州のマイアミ国際空港に着陸した際に滑走路をオーバーランし、複数の車両に衝突しました。地元当局などは、5人が死亡し、さらに5人が怪我をしたと発表しました。消防当局は、貨物機のエンジンで火災が発生したほか、機内に閉じ込められたパイロットらに加えて、貨物機が衝突した車両の中に閉じ込められた人たちの救助活動も行われたとしています。アメリカの連邦航空局などが事故の原因を調べています。お伝えしていますように、秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。伊豆諸島付近にはその後も発達した雨雲がかかっていて、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。大雨の範囲は東北にも広がっていて、気象庁は土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、線状降水帯が発生する可能性のある期間は、福島県で今日昼過ぎにかけて、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。この大雨の被害です。消防によりますと、午前7時45分ごろ、福島県いわき市鹿島町小茂田の市道のアンダーパスで、車が浸水しているという通報が消防にありました。警察が確認したところ、現場では2台の車が水没し、このうち1台から1人が救助されましたが、意識のない状態で市内の病院に搬送されたということです。また千葉県によりますと、午前10時30分までに、千葉市内で2人が軽い怪我をしていて、60代の男性が屋内の雨漏りで足を滑らせて転倒したほか、20代の女性が雨で足を滑らせたということです。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は値上がりしています。日経平均株価午前の終値は、先週末の終値と比べて1439円17銭高い6万6460円11銭。東証株価指数トピックスは 25.30 上がって 4128.53 でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して先週末より20銭円高ドル安の1ドル156円9銭から12銭となっています。
ユーロに対しては39銭円高ユーロ安の1ユーロ181円26銭から27銭。

0: 線となっています。ここまで全国のニュース、小野文明でした。時刻0時25分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島や関東南部では大雨となり、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。この時間も伊豆諸島には発達した雨雲が断続的にかかっています。土砂災害に最大級の警戒をして、少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。伊豆大島では午前11時までの48時間に637ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午前11時40分過ぎの時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。では今後の見通しです。関東では明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらにあさって昼までの24時間には関東南部と甲信で100ミリ、関東北部で80ミリの雨量が予想されています。伊豆諸島では今日夕方にかけて、関東甲信では今夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒するとともに、明日遅くにかけて川の増水や低い土地の浸水にも十分な注意が必要です。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、

終日運転を取りやめる区間です。吾妻線の長野原草津口駅と大前駅の間、八高線の寄居駅と駒川駅の間、また小海線も小淵沢駅と中込駅の間で終日運転を取りやめます。この他にも運休している路線や区間があります。総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と阿鼻子駅の間と成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の本田駅と阿波鴨川駅の間、東金線の全線、鹿島線の全線です。これらの路線では始発から夕方頃まで運休します。また久留里線は全線で終日運転を取りやめます。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子や中央本線のあずさなどが始発から運休しています。首都圏の私鉄各線は始発からほぼ通常通り運転しています。では現在関東地方に出ている警報をお伝えします。お伝えしましたようにレベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部新島に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部大島、伊豆諸島南部三宅島、神奈川県三浦半島、千葉県の千葉中央北東部南部に、レベル3大雨警報が千葉県の千葉中央印旛北東部南部に、レベル3土砂災害警報が千葉県の印旛静岡県の伊豆南に発表されています。ここまで渡辺がお伝えしました。時刻0時30分になります。

0: 月7日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、スピードスケート自転車競技元日本代表の大阪さゆりです。
0: ね、雨がちょっと降り方心配ですよね、うん、はい、もう都内の多くの小中学校では今日も休校ということで、うん、朝電車空いてませんでした？
1: 空いてました、
0: ね、はい、空いてました。割とね、勤めをされてる方もリモートでという方もいらっしゃったみたいで、はい、備えるってことは本当に大事だなというふうに、ね、思います。今ね、警報が出ている地域もありますし、雨がどんどんどんどん、まあ、関東から東北の方に降り方が激しい地点というのは変わってきてますんで、はい、しばらく雨への注意警戒続けていただきたいと思います。で、個数は随分減ってきたんですが、停電をされているお宅というのも少なくないみたいなんですよね。今電気がついていても、これから、うん、まあ、電気
2: 番組の途中ですが、ここでレベル5土砂災害特別警報についてお伝えします。気象庁は先ほど午後0時半、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島では新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。大島町と新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁は先ほど午後0時半、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が

0: 必要です。伊豆諸島では新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。大島町と新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。このレベル5土砂災害特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。新たに出た大島町、そして新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動を取ってください。数十年に一度しかないような災害が差し迫っています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保してください。そしてすでに外に出ることが危険な場合は無理をせず、周囲の状況に応じてその場で安全を確保するなど、命を守ることを最優先に行動してください。猛烈な雨が降っている地域ではすでに土砂災害や川の氾濫、浸水などが発生している恐れがあります。そして外に避難するとかえって危険な場合もあります。周りの状況をよく確認し、すでに外に出るのが難しい場合は建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面からできるだけ離れた部屋に移ったりして身を守ってください。またこれ特別警報が出ていない地域でも、これまでに大雨警報や土砂災害警戒情報、洪水、氾濫警戒情報、そして氾濫危険情報などが発表されている地域では、今後状況が悪化して災害が発生する恐れがあります。ハザードマップなどで周囲の危険箇所を確認してください。自治体からの情報に注意して早めに避難するなど、安全の確保に努めてください。お伝えしていますように、気象庁は先ほど午後0時半、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島では新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。大島町と新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。ではここからは気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。
1: はい、
0: 今の雨の状況はどうなっていますか？
1: はい、今日ですね、伊豆諸島北部を中心に雨が強まって一旦小康状態になっていたんですが、昼前からまた発達した雨雲がかかり始めているという状況です。最新の雨量の様子見てみますと、0時20分までの1時間には伊豆諸島の利島で30ミリの激しい雨、伊豆大島で29ミリの強い雨を観測しています。この時間、大島や利島で雨が強まっているという状況で、気象庁のホームページ土砂キキクルを見ますと、伊豆大島、大島町の南側を中心に黒色の表示、レベル5災害切迫となっている状況です。
0: 大島町の南側の地域が特に危険度が高いということですね。
1: はい、大島では昨日から雨が降ったり止んだり降り続けているという状況なんですが、11時台には一つ下のレベル4だったんですけれども、正午頃からこの黒色の表示が増え始めて、一気に危険度がかなり上がってきているという状況です。
0: つまりこの30分1時間くらいの間にこう危険度が急に上がっているという、はい、そういう状況が今大島町であるということですね。
1: はい、これまでの雨量がかなり多いことと、直近でまた激しい雨、強い雨が降り始めていることで、このように上がってきていると考えられます。この黒色の表示は、災害切迫といって、すでに何らかの災害が発生していてもおかしくない状況ということになります。大島では何かすでに災害が発生している恐れもあります。でまたこの時間にかけて、大島の南にある利島村でも黒色の表示が見え始めています。
0: はい、
1: 利島村でもレベル5災害切迫となっている領域があります。

0: 豊島村では北部を中心に黒色の表示が見られます。こういった地域ではすでに何らかの災害が発生している恐れもありますので、土砂災害警戒区域にいるという場合は、直ちに安全な場所に移動する必要があります。ただ激しい雨の中ですので、移動はかえって危険な場合もあります。そういった場合は自宅の中でも斜面とは反対側、なるべく崖などから離れた場所に移動する必要があります。豊島では島の北部を中心に土石流の恐れがあって、土砂災害警戒区域に指定されている場所があります。また大島は島の沿岸部中心に土石流の恐れがあって、土砂災害警戒区域に指定されている場所があります。でこの土砂災害警戒区域というのは、人家、人の家がある場所にしか指定されないという特徴がありますので、道路などを通って避難しようという場合、近くに人の家がない場合は、たとえ危険があっても土砂災害警戒区域に入っていないということもあります。ハザードマップを見て、ここは土砂災害警戒区域に入っていないから通って大丈夫だろうと安易に考えるのは危険です。今すぐ、土砂災害警戒区域から出る必要がありますが、雨が激しい中移動するのは危険を伴いますので、なるべく命が助かる可能性の高い行動をとってください。
1: 改めてですけれども、今出ているのはレベル5土砂災害特別警報、はい、でこの土砂災害の特別警報というのはどんな点に警戒が必要なんでしょうか。これからの過ごし方も含めてですね、はい、教えてください。
0: 土砂災害がすでに発生している恐れもあるという時に出される情報です。まず土砂災害に厳重な警戒が必要です。特に伊豆大島では土石流の可能性が起こる可能性がある場所がありますので、土石流というのは自動車並みのスピードで土砂に水が混じったものが一気に押し寄せてくるというもので、巻き込まれたら家ごと流されてしまう、命が助からない可能性が高いといえる非常に危険な災害です。ですので、そういった土石流が発生する可能性がある場所にいるという場合は、直ちにその場所を離れる必要があります。避難所に行くだけが避難ではありませんので、土砂災害警戒区域から少しでも離れるということを考えて、命を守る行動、安全を確保しながらなるべく離れると移動するということを考えてください。
1: はい、それとですね、今後の雨の降り方ですとか、今後の土砂災害のリスクはどのようにこう変化していくのか、その見通し分かる範囲で教えてください。
0: はい、関東付近の大雨のピーク、大きく見ると超えたとみられるんですが、伊豆諸島北部ですとか千葉県など沿岸の地域では午後も激しい雨が降る可能性があります。本州付近、太平洋側に前線が停滞していて、前線上関東付近に低気圧が発生して北上している状況です。雨雲としてはこの後だんだん北へ上がっていくということになりますが、伊豆諸島北部を中心として関東は前線の南側に入って、前線からはだんだん離れていくわけですが、前線の南側というのは暖かく湿った空気が引き続き流れ込むということで、局地的には雨雲が発生しやすい状況がこの後も続くということになりそうです。でさらに先、明日以降もこういった状況が続いて、目先木曜日頃までは局地的な大雨ですとか、雨が降りやすい状況が続きますので、なかなかちょっと安心できるという状況にはすぐにはならない見通しなんですね。ですので、雨が弱まっている時間帯などに安全な場所に移動するということを考えていただきたいと思います。
1: はい、気象予報士黒木さんでした。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は先ほど新島村に加えて大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて、先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。気象庁は 周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかっていて、伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっています。福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなっています。東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、そして福島県にはレベル4土砂災害危険情報が発表、危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒が必要です。
2: 放送は続く。
1: 今後の見通しです。台風24号熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を流れ送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。お伝えしていますように、伊豆諸島の大島町、新たにレベル5土砂災害特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。これまで経験したことのないような大雨となっています。土砂災害のがすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。お伝えしていますように、気象庁は先ほど午後0時半、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島では新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。大島町と新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。数十年に一度しかないような災害が差し迫っています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保してください。またすでに外に出ることが危険な場合は無理をせず、周囲の状況に応じてその場で安全を確保するなど、命を守ることを最優先に行動してください。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて、先ほど大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。気象庁は伊豆諸島新島村に加えて、先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。

0: 伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後0時半過ぎの時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。こちらも厳重な警戒が必要です。それでは先ほど午後0時半過ぎ、社会部災害担当の記者の解説をお聞きいただきます。
1: 少し雨量を確認していますと、こちらはですね、この正午12時10分現在の48時間の降水量になります。
2: はい、
1: はい。で、伊豆大島だと669ミリであるとか、またこの大島空港もですね、はい、471ミリという雨になっています。でこれが、まあ、どういった雨なのかというところですね、うん、私気象庁のホームページで確認をしたところ、
2: はい、
1: 例えばこの伊豆大島、まあ、48時間で669ミリとなってますけれども、平年の9月1ヶ月で伊豆大島どれだけ降るかというとですね、
2: はい、
1: およそまあ340ミリなんですよね。でこの大島空港だと230ミリですので、あ、まあ、場所によってはそうですね、もう倍近い、もう記録的な大雨と言っていいかと思います。それぐらいの今雨が降っているという状況です。
2: はいはい、ですのでもうかなり地域の皆さんは厳重な警戒を続けていただくことが本当に今続けていただく一番大切なところですよね。
1: そうですね。
2: 具体的な行動をどういったところでしょうか。
1: 特にこの土砂災害ですと専門家に取材するとやはりですね、木

0: 大きな災害になります。この大島町ですと過去にもですね、大規模な土砂災害が発生をしました。で、地図を見ますとやはりこの山あいの地域でも、うん、大島町の場合はこう道路が通っていたりであるとか、
1: はい、
0: またあの山あいの中に、まあ、ホテルがあったりであるとか、そういったところもあるかと思います。ですのでまずですね、今周りを見ていて、例えば、まあ、道路が冠水していない、少し動けるであれば、うん、まあ、避難所に行くということも一つですし、あとは例えば近くにですね、まあ、ホテルであるとか、まあ、頑丈な建物があるのであれば、そうしたところにこう移動するというのも避難の一つになります。一方、
1: はい、
0: 近くのもう道路がですね、冠水している、あるいは住宅のがこう少し浸水しているであるとか、なかなか動くことが難しいという場合もあるかと思います。やはりあの道が浸水していると、流れがあると人や車というのは簡単に流されてしまいます、う
1: ん、はい、
0: そうした場合はですね、できるだけまあ2階以上に上がって、またまあ山側からですね離れた場所でまあ命をこう守っていただく、そうした行動が必要になります。
1: はい、地域の皆さんにはぜひ周囲の状況をよく確認をしていただいて、あの自分の今いる場所からどういった行動が一番命を守る行動につながるのかということを判断していただくということが大切になってくるかと思います。
0: まだこの、まあ、大島町もそうですし、新島村も発達した雨雲がまだかかり続けている、次々と入っているような状況です、はい、ですので島全体がこのように、まあ、黒が多いですが、もうすでに災害が発生したり発生している可能性が高い状況になっています、
1: はい、
0: ですのであの新島村も同じになりますけれども、例えばあの一時的に雨が弱まっていたり止んだりしてもですね、すぐにこう行動しない、こちらもこう慎重な行動が求められます。
1: はい、厳重な警戒をお願いします。
2: お伝えしていますように、秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて先ほど大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて、先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかっていて、伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっていて、福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなりました。午後0時40分の時点で、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、福島県、そして宮城県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒が必要です。お伝えしていますように、伊豆諸島の大島町と新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。数十年に一度しかないような災害が差し迫っています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保してください。そしてすでに外に出ることが危険な場合は、無理をせず周囲の状況に応じてその場で安全を確保するなど、命を守ることを最優先に行動してください。また特別警報が出ていない地域

0: でも今後状況が悪化する恐れがあります。自治体からの情報に注意して早めの避難を心がけてください。お伝えしていますように、秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて先ほど午後0時半ごろ大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。
1: はい、
0: 黒木さん、今の、雨の状況どうでしょうか。
1: 伊豆諸島北部には引き続き発達した雨雲がかかり続けています。0時50分までの1時間には伊豆諸島の都市まで 34.5 ミリの激しい雨、
0: はい、
1: 伊豆諸島、伊豆大島で25ミリの強い雨が降っています。この時間も雨足が強まっている状況です。気象庁のホームページ土砂キキクルを見ますと、伊豆大島の南側、また豊島村の広い範囲で黒色の表示、警戒レベル5、災害切迫となっています。
0: 今土砂災害の危険度の情報を見て、はい、今お伝えしていますね。
1: はい、土砂災害の危険度が上がってきていて、はい、この黒色の表示、警戒レベル5というのはすでに何らかの災害が発生していてもおかしくないという状況です。
0: はい、
1: この1時間ほどでこの黒色の表示が急速に増えてきたという状況で、この昼頃にかけて雨が強まってきたということと、この1日24時間ほどでかなりの雨量になっていることで、このように災害が起きていてもおかしくない状況になっていると考えられます。
0: 改めてですけれども、今大島町の南側で特に土砂災害の危険が最も高い表示になっていて、
1: はい、
0: また北側でも土砂災害の危険度は高い状況にあるという状況ですね。
1: はい、はい、島の中心部標高が高くなっていますが、この、高い山に向けて南寄りの風が続いています。南から吹きつけた湿った空気が山にぶつかって、島の南側を中心に雨雲が発達して雨量が多くなっているという状況です。で、これまでの雨の量なんですが、0時20分までの24時間に伊豆大島で573ミリの雨が降っています。これは1991年の統計開始以来9月としては最も多い雨となっています。で、これまでの、伊豆大島での雨の量なんですが、これまで最も多かったのは824ミリ、24時間の雨の量が824ミリで、これは2013年の台風26号の時の雨です。この量にはまだ及んでいない。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。

0: 安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 時刻1時になりました。引き続きレベル5土砂災害特別警報を中心にの情報を中心にお伝えします。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて先ほど大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかっています。伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっています。福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなりました。午後0時40分の時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、福島県、そして宮城県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、福島県で今日昼過ぎにかけて、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と東北で80ミリの雨が予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日ごろにかけて続く可能性があるとしています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒してください。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。鉄道への影響です。大雨の影響で今日は新幹線と首都圏の在来線の一部で運休が

0: 待っています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、秋田新幹線はこれまでのところ通常通り運転しているということです。山形新幹線は大雨の恐れがあるとして、福島駅と山形県の新庄駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 東日本によりますと、首都圏を走る在来線では山手線、中央線快速電車、中央総武線各駅停車、総武快速線、東海道線などは本数を減らしていましたが、通常通りの運転に戻っているということです。複数の路線ではこの後も運休となる区間があります。そして首都圏の私鉄各線は始発からほぼ通常通り運転しています。 JR や私鉄各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報におけるポイントについてまとめました。
1: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報では、これまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4土砂災害危険警報は、これまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。自治体の避難情報を確認し、斜面には近づかず、離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど、危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など、少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3土砂災害警報は、まもなくレベル4になると予想される段階で発表されます。レベル3の警報が出ず、いきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には、斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合、直ちに身の安全を確保してください。
2: 秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて、先ほど大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて、先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の

0: を2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかっています。伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっています。福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなりました。午後0時40分の時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、福島県、そして宮城県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。では今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性がある期間は、福島県で今日昼過ぎにかけて、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と東北で80ミリの雨が予想されています。気象庁は前線や低気圧の動きによっては各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒してください。またこれまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。レベル5、土砂災害特別警報が発表された大島町役場によりますと、今日午後0時40分時点で怪我人などの被害の情報はないということです。また町内では所々で土砂崩れはあるものの、民家や人が巻き込まれるようなものはないということです。町は防災行政無線や SNS を使って町民に対して周囲の状況の安全などを確認し、近所の頑丈な建物や2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、命を守る行動を取るよう呼びかけています。では今回の大雨による各地の被害です。先月の豪雨で被災した千葉県大網白里市の金谷郷地区が今回の大雨で再び冠水しました。このうち JR 大網駅から600メートルほど北側にあるコンビニエンスストアでは、午前中従業員が店内に入り込んだ水をかき出す作業に追われていました。また先月の豪雨で浸水しておととい営業を再開したばかりだという近くのラーメン店によりますと、土のうを積んで店への浸水は防いだものの、駐車場が水没してしまい、今日は休業せざるを得ない状況だということです。また千葉県八千代市によりますと、今朝6時過ぎ、市内の 大和田新田地区にある東京女子医科大学八千代医療センター近くの市道で崖崩れが起き、通行止めを行っているということです。怪我をした人はいないということです。被害の状況をお伝えしています。消防によりますと、今日午前7時45分ごろ、福島県いわき市鹿島町小茂田の市道のアンダーパスで車が浸水しているという通報がありました。警察が確認したところ、現場では2台の車が水没し、このうち1台から1人が救助されましたが、意識のない状態で市内の病院に搬送されたということです。千葉県によりますと、大雨の影響で午前10時30分までに千葉市内で2人が軽い怪我をしていて、60代の男性が屋内の雨漏りで足を滑らせて転倒したほか、20代の女性が雨で足を滑らせたということです。ではここで気象予報士黒木愛子さんの解説です。
1: はい、
0: 黒木さん、今の雨の状況を教えてください。
1: はい、今日は前線が本州の南側に停滞していて、この前線が関東付近で北側に盛り上がるような形になっています。前線の活動が特に活発になって、その関東付近では低気圧も発生しているということで、関東を中心に大雨になっています。で、雨雲の様子を見てみますと、紀伊半島の南側から関東の南側にかけて発達した雨雲が見られます。また前線上の低気圧は北へと向かっていますので、低気圧の北側、東北でも雨が強まっているところがあるという状況です。で、先ほど土砂災害の特別警報が新たに大島町に発表されました。伊豆諸島北部を中心に大雨になっていて、この時間にかけて再び雨足が強まっているという状況です。特に伊豆諸島の北部、はい、大島ですとか豊島、その周辺に発達した雨雲が見られます。
0: はい、
1: で、これ今気温の様子を見てみますと、伊豆諸島の新島では今気温が27度くらい、その南、三宅島では29度くらいと、かなり気温が高いんですね。
0: 蒸し暑いんですね。
1: はい、はい、で、その北側、大島では、伊豆大島のアメダスの気温が24度、またもう一つ大島にはアメダスがありまして、大島北の山、ここでは、気温が22.7度ということで、かなり気温が比較的低くなっているんですね。
0: はい、
1: 関東では22、3度というところが多くて、陸地のあたりですね、東京都心も24度ということで、比較的気温の低い空気が北側にあって、伊豆大島あたりまではその比較的気温の低い空気に覆われていて、新島より南側では比較的気温の高い空気があるということで、この質の違う空気の境目で、空気がぶつかって雨雲が発達しやすくなっている、このあたりに前線があると見られるということです。特にこの前線周辺で雨雲が発達しているため、今伊豆大島や豊島などで雨が強まっているという状況です。で、0時40分までの24時間には伊豆大島で573ミリの雨となっています。9月としては最も多く、過去の記録を見ても過去2番目に多い雨の量となっています。また新島でも24時間の雨量が485ミリとかなり多くなっていて、新島と大島には今土砂災害の特別警報が発表されているという状況です。で、この土砂災害の危険度なんですが、はい、気象庁のホームページキキクルで、土砂について危険度を見てみますと、引き続き新島では黒色の表示、最も上のレベル、警戒レベル5の災害切迫の状態が島の北側を中心に続いています。そして伊豆大島でも島の南側半分はもう黒色の表示で覆われていますね。この2時間ほどでこの黒色の表示がかなり増えてきて、黒色の表示、災害切迫ということで、すでに何らかの災害が発生していてもおかしくない状況となっています。また大島の南側にある豊島でも黒色の表示が増えていて、こちらも最も高い警戒レベル5、災害切迫というところが多くなっていて、何らかの災害が今起こっていてもおかしくないという状況です。伊豆大島のハザードマップを見ますと、 島の沿岸部を中心に土砂災害警戒区域が、ま、多く分布しているという状況です。特に土石流のリスクが高いところが多くなっています。
0: 土石流ですね、
1: はい、でこの土石流というのは、まあ、山と山の間谷の部分を土砂と水が混ざったものが、まあ、時速20キロから30キロくらい自動車と同じようなスピードでこう一気に流れてくるというもので、この土石流に巻き込まれると家屋なども丸ごと流されてしまうことがあるということで、まあ、家の中にいてもし巻き込まれると命が助からない可能性が高くなってしまいます。今土砂災害の警戒区域にいると、万一土砂災害警戒区域の中にいるという場合はこの警戒区域から直ちに出る必要があります。土石流がすでに起こっている、またこの後起こる可能性が非常に高くなっていますので、避難所に行くだけが避難ではありません。隣の家でも友人や親戚の家でも土砂災害警戒区域から出るということを考えて移動することを考えてください。まあ、ただこの時間も雨が強まっていて、はい、周囲の状況も見えにくくなっていて、また道路なども冠水している恐れもありますので、移動をする際はくれぐれも安全には気をつけて無理をしないようにしてください。移動する場合は安全を最優先にするようにしてください。
0: はい、そうですね。そして雨の今後の見通しですがどうでしょうか。
1: はい、この後ももうまだ、目先この今日いっぱいは激しい雨が降る時間帯がありそうです。
0: 今日いっぱい、
1: はい、前線は徐々に北上していきますが、この前線の南側に入っても引き続き湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。実際雨雲の様子見てみても前線周辺ではなく前線の南側にも発達した雨雲が見られます。この後は、前線が徐々に北上して発達した雨雲も北上する見込みですが、伊豆大島などではこの後も激しい雨が降る時間帯がありそうなので大雨への最大級の警戒を続けてください。で前線の北上に伴ってこの後は関東の陸地でも発達した雨雲がかかりそうです。
0: 関東の方ですね、
1: はい、関東や静岡県ですね、すでに伊豆半島ですとか房総半島に発達した雨雲がかかり始めています。前線に伴う激しい雨を降らせるような雨雲がこの後は伊豆半島や房総半島などにもかかってきそうです。午後1時10分までには静岡県石廊崎で1時間に 22.5 ミリの強い雨、また千葉県君津市坂畑でも22ミリの強い雨が降っています。伊豆諸島北部を中心にすでに記録的な大雨になっていますが、この後は豪雨に見舞われた千葉県内ですとか伊豆半島などでも雨の強まる時間帯がありそうなので大雨への警戒を続けてください。でこの先明日以降も気の抜けない状況が続きそうです。
0: 明日以降、
1: 前線は明後日そしてその先木曜日頃まで本州南岸に停滞する見込みです。沖縄付近にあった台風が北上して熱帯低気圧に変わって本州付近の前線に取り込まれる合流するような形になりそうです。台風から変わった低気圧自体はこの後次第にはっきりしなくなる見込みなんですが、台風が持ち込んできた非常に暖かく湿った空気が前線に合流するということで、またこの後も本州付近では雨の強まる時間帯がありそうです。今日だけではなくて木曜日頃まで西日本東日本の太平洋側を中心に大雨への警戒を続けてください。
0: はい、気象予報士黒木愛子さんでした。お伝えしていますように秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁では新島村に加えて先ほど大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しています。ではここからは午後1時過ぎ大島町の NHK の民間通報員に電話で聞きました。
2: 今榊さん安全な場所にいらっしゃいますか。
3: はい、自宅の安全な場所で、話しております。
2: はい、自宅にいらっしゃるということで、はい、大島町 の島のどのあたりにいらっしゃるんでしょうか。
3: 警報が出ている島の南部の佐敷寺という地区なんですが、
2: なるほど、
3: こちらで、はい、います。
2: はい、雨の降り方どういった状況でしょうか。
3: はい、時折こう止むような時もあるのですが、降り出すとちょっとすごいなんというか豪雨といいますかね、 がこう来るのをこう何回もそれを繰り返すような形になってますね。
2: ああそうですか。はい、予断を許さない状況だと思うんですけれども、はい、この特別警報の情報がですね、はい、地域の皆さんに十分にきちんと伝わっているかということも心配なんですけれども、そうした情報というのは皆さんには届いている様子でしょうか。
3: はい、島内今ちょっと後ろで聞こえていると思うんですが、島内の防災無線がありますので、それが全島に流れてますので、それで皆さん周知はされていると思います。
2: なるほど、皆さんに情報は届いていると見られる、はい、ということですね。
3: はい、
2: そして電気などのライフラインは大丈夫でしょうか。
3: 島の一部でちょっと停電があるようですが、
2: 全
3: 島的なものではないみたいです。
2: はい、そうなんですね。
3: はい、
2: 全島ではないけれども、ただ一部で停電が起きていると見られると。
3: はいはいはい、
2: あと島の中でですね、地域的に危険、はい、そういった雨に対してですね、土砂災害に対して危険な地域など榊さん分かる範囲で教えていただけたらと思うんですけれども。
3: そうですね。やはり地形が急激な地形、なんていうか、山を背負っていると言いますか、
2: はい、
3: そういったところですと以前に元町の方であった土砂災害のようなことが起きますので。うん、皆さんそれについては非常に警戒はしていると思うんですが、まあ、この雨の降り方ですね、どこがどうなってくるかわからないというのが、まあ、正直なところかと思います。
2: はい、そうですよね。この後も引き続き安全な場所で過ごしていただけたらと思います。
3: はい、
2: 大変なところ、
3: はい、
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 民間の通報員の榊さんにお話を伺いました。
0: 前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。午後1時15分ごろ、今から10分ほど前の仙台市若林区からの報告です。
4: 仙台市若林区の住宅や店舗が立ち並ぶ地域にある交差点です。この近く路上を見ますと、マンホールの蓋が浮いて今も水が溢れ出ています。この辺りの道路では今から45分ほど前まで、すねの辺りの高さまで冠水しているところもあり、一部の車線が規制されていました。水が引いてきて規制は解除されたものの、また15分ほど前から水位が高くなり始めています。この場所で取材を始めて2時間半ほど経ちますが、雨は強くなったり弱くなったりを繰り返しながら降り続き、時折強い風が吹くこともあります。交通量もある程度あり、水が溢れた場所では車が通るたびに大きな水しぶきが上がる場面もあります。近くの店に勤務する人は、たびたび雨で道路に水が溜まることがある、早く雨が落ち着いてほしいと話していました。

達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて先ほど午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。そして特別警報が出ていないという地域、これまでに大雨警報や土砂災害警戒情報、洪水警報や氾濫警戒情報、氾濫危険情報などが発表されている地域では、今後状況が悪化して災害が発生する恐れがあります。ハザードマップなどで周囲の危険箇所を確認するようにしてください。自治体からの情報に注意して早めに避難するなど、安全の確保をしてください。また猛烈な雨が降っている地域では、すでに土砂災害や川の氾濫、浸水などが発生している恐れがあります。安全な場所に避難するようにしてください。命を守る行動を取るようにしてください。時刻は1時30分になります。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。私の目の前には、
1: はい、スピードスケート自転車競技元日本代表の大坂さゆりです。
0: 東京渋谷は雨はそんなに激しくは降っていないんですけども、はい、まあ、断続的にね、はい、雨が降り続いています。で、場所によっては、まあ、結構ね記録的なこれまでにないような雨の降り方をしているということで、はい、伊豆諸島ですね、新島村瀬から大島町にはレベル5の土砂災害特別警報が出ています。こちら新しい情報があり次第番組の中でも随時お伝えしていきます。で、今日0時台に予定しておりましたその町のお昼、和歌山から安田大サーカスのヒロさんとつないでお話を伺う予定でしたが、はい、こちらは日を改めてお送りしたいと思います。ではこの時間はインタビュー人の輪です。本日のお客様自己紹介をどうぞ。
2: 木月みなみです。よろしくお願いします。
0: 大菅さん、
3: はい、
0: もう三振をね、はい、今抱えてらっしゃいますんで、じゃあみなみさん、はい、挨拶代わりに一曲、なんという曲を、
2: はい、奄美の島歌イキュンニャカナブシをお届けします。
0: はい、ではどうぞ。

0: 素晴らしい。はい、じゃあどうぞこちらにご移動ください。木月みなみさん生演奏でお送りしました、はい、イキュンニュカナブシという、ね、曲でございました。大阪さんどうでした？生で、
1: はい、
0: 2メートル先です
1: 。すごいすごい綺麗な歌声でした、はい。
0: 改めて本日のゲスト、鹿児島県奄美大島ご出身のシンガーソングライター木月みなみさん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
0: ね、あの2014年ですかね、はい、カラオケでバトルする民放の番組で大ブレイクされました番組初の実感でしたっけ、
2: はい、
0: ね、あと100点も3回でしたっけ。
2: そうです。
0: 100点取ったことあります？カラオケで。
1: ないです
2: ね。ありません、
0: ね、は
2: い、
0: 本当に正確無比な音程からの島唄で鍛え上げた技術、情緒豊かに今もね歌唱していただきました、はい、10年ほど前に歌謡コンサートで NHK ホールでね、はい、ご一緒して以来でございますが、
2: はい、
0: 今日短い時間なんですけどどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 14歳から、奄美大島、そして鹿児島市内に移り住んで、高校生の時に公園で島唄を歌っているところをスカウト、
2: はい、
0: なかなか公園で島唄歌ってないと思うんですけど ね、 で、 ね、はい、で2009年に、はい、愛紡ぎという曲でデビューされました。で NHK では2013年みんなの歌、
2: はい、
0: これ夢待ち列車という曲、
2: はい、
0: ね、卒業のシーズンにぴったりだということでね、はい、多くの皆さんに歌われました。そして2018年大河ドラマセゴドン、
2: はい、
0: 劇中歌とセゴドン機構、奄美大島沖永良部島編の音楽も担当、デビュー17年目を迎えられました、
2: はい、
0: 歌うだけじゃなくて曲も詞も書いて、
2: そうですね、
0: ね、はい、シンガーソングライターというね、うん、一面もあります、新しいアルバムが今年に発表されまして1月ですか、
2: はい、
0: で9月は全国ツアー、
2: はい、現在全国ツアー中です。
0: でね、お忙しいなんですよね、
2: はい、
0: 直近だとどちらにいらっしゃるんですか、この後は。
2: この後京都にお邪魔します、
0: うん、ね、
2: はい、
0: 割と京都、東京、名古屋、大阪、仙台、福岡、岡山、
2: はい、
0: まだまだ長いですね。
2: そうですね、10月にかけて、はい、
0: 北海道出身の大阪さんは、はい、島唄って馴染みありますか？
1: あの、聞いてました。中学生の時に聞いたことありましたね。
0: 本当に？
1: はい、はい、ありました、ありました。
0: でもほら、沖縄の島唄と奄美の島唄はちょっと違うんですよね。
2: そうですね、うん、あの島唄っていうとこう、まあ、沖縄の島唄とも一緒にされがちなんですけれども、うん、奄美では集落のことを島と呼ぶんですね、は
0: い、村ごとにある歌ということで島唄、はい、
2: そうです。
0: あー、ね、
2: はい、
0: なかなかでも馴染みがない。
1: そうですね、はい。
0: あと違いで言うと、三線は沖縄と奄美違うんですかね。
2: あの、見た目は結構似てるんですけれども、うん、その沖縄の方が低い音で弾くので、はい、まあ弦も太く、はい、で、バチも、あの、牛の爪をこう、はめて弾くんですけど、奄美大島は、はい、弦も細くて、はい、ちょっとこう、強めに張っていて、うん、バチも竹でできた。耳かきのような細長いものを使って、
0: いわゆる爪というかピックも違うと、
2: そうですね、
0: いうことなんですね。
2: 支える場所、音階なども違うので、音色は結構聞き比べると違うと思います。
0: ね、弦見ると一本だけ黄色い。
2: あ、はい、私結構高い音で、はい、あの出すので、釣り糸を張ってるんですけど、あの黄色くない方は釣り糸を張ってます。
0: そうなんですね透明なところはじゃあ釣り糸
2: で
0: 割とじゃあ高い音っていうのが特徴。
2: そうですね、奄美大島は、うん、あの、ま、女性が神様という、ま、そのようなあの歌もあるんですけれども、うん、高い音で、ま、女性に合わせて三味線も高い音でっていうのが、はい、あの、ありまして、男性はそれに合わせてファルセットで歌うんです。
0: 男性大変ですね。
2: 大変なんです。沖縄は逆に男性に合わせて、女性が高く地声で張って歌うというような、また歌い方も違いますね。
0: なんか調べてみればね、見るほどちょっと違いというのもいろいろとわかるのかもしれませんが、うん、音楽、歌っていうのはちっちゃい時から得意だったんですか？
2: いえ、私は、まあ、音楽はピアノが、あの、スタートなんですけれども、はい、2歳の頃からクラシックピアノをしていて、はい、そこから、まあ、クラシックの方の歌を学んだりはしていましたね。
0: 島唄に出会ったのは、
2: 出会ったのは、はい、もう本当島を出て鹿児島に移り住んで、はい、高校生ぐらいの時に、私の年の離れた兄が趣味で 島唄を歌っていて、こう離れてその良さに気づいたといいますか、あ、こんなに島の歌っていいものなんだ、私も歌いたいって思って、そこから16歳ぐらいの時から歌うようになりました。
0: なかなかじゃあ島唄を歌う人の中ではスタート遅かった、
2: そうですね、教室とかも通わずに、本当に鹿児島にあの島が好きな方たちが集まるお店とかあって、歌遊びって言ってセッションのようなことを、あの毎晩のようにしていたんですけれども、
0: 歌遊び、
2: はい、歌って遊ぶという意味で、まあ、掛け合いですよね、歌遊びの中でいろんな人の歌を聞いて、この歌にはこういう背景があるんだよとか、歌詞の意味も教えてもらって、そこで覚えていきました、
0: 今でも歌詞わかりました？
1: わかんなかったです。ごめんなさい、わかんなかったですね。
0: イキュンニュカニュカニャ、イキュンニュ
2: ん？イキュンニャカナ
0: 武士。武士。はい。タイトルどういう意味なんですか？
2: これはですね、行ってしまうんですか、私の愛しい人よという意味ですね。イキュンニャが行ってしまうんですか。カナっていうのが加えるに那覇の那と書いて、カナっていうのは愛しい人という意味なんですね、島で。
0: じゃあ歌詞は愛しい人よ、なぜあなたは行ってしまうのみたいな。
2: そうです。で、行く人が、あの行きたく、もう行こうと行こうと思うんだけど行きづらいって言っていて、2番の歌詞はアンマとジュー、アンマっていうのはお母さん、
0: ジュー、沖縄でもアンマって言いますよね。
2: あ、言いますね、でジューっていうのがお父さん、アンマとジュー、胸むや心所な、胸思い、心配しないでねお母さんお父さん、くめとて豆とてみしょらしゅんど、お米を取ってお豆を取って食べさせるから心配しないでねって、自分の愛しい人カナに向けて歌った民謡でした。
0: ありがとうございます。でも鹿児島県って、鹿児島市とその生まれ育った奄美大島って全くじゃあ言葉も違いますよね。
2: 違いますね。ね、はい、
0: 割とじゃあ中学校の頃ですか、
2: はい、
0: お引越ししたら驚きの連続だったんじゃないですか。
2: びっくりしました。あの言葉ももちろん違いますし、島ではあの自分の目上の方のことをなんとか姉ちゃん兄ちゃん、なんとかねとか、なんとかにって言って呼ぶんですね、家族みたいな感じで、でもそれを鹿児島に行って、なんとか姉ちゃんって呼んだら、あの、鹿児島ではそういう風に呼ばないっていうのでびっくりされて、
0: 島ではね、
2: はい、あ、こんなに違うんだって思いましたね。
0: あと何でしたっけ、なんかこう驚いた時の言葉も違うんですよね。
2: はい、奄美はもうすぐびっくりした時も、あのハゲーってすぐ言うんですね。
0: え、もう一回いいですか。
2: ハゲーって、ハゲハゲハゲハゲって、
0: そんなにハゲハゲハゲって
2: 言っちゃうんですか。言うんです。もうびっくりした時も悲しい時も喜怒哀楽すべてハゲーって言うんですね。これは島を出たらあまり言っちゃいけないよって言われたんですけど、
0: 鹿児島市内ではじゃ あ
2: ちょっと抑えてます。
0: 言うとちょっとね、なるほど。皆さんからのメッセージも今日いっぱい届いてるんです。神奈川県にお住まいのリンさん、木月さん、歌をテレビで拝聴して本当に素晴らしい歌声だと感動していました。今日お話が伺えるということで楽しみにしています。いつか生の歌声を聞きたいです。
2: ありがとうございます。
0: 神奈川の金さん、いただきました。それからこちらは福岡県の中地さん、今年一番楽しかった宴、今日のメッセージテーマ宴でいただいてるんですけど、それは南さんのファンクラブイベントでした。奄美大島ツアーの歌遊び、木月さんと焼酎で乾杯。いいですね。美味しい食事を食べながら島唄、奄美の民謡を聞き、最後は三線、知人指笛が響く中、会場の皆さんが踊って盛り上がります。奄美大島の文化を体験できる大宴会でした。そのファンクラブイベントがもう宴会だった。
2: はい、あの毎年ファンクラブツアーを奄美大島で開催しておりまして、
0: 島でやってらっしゃるんですね。
2: はい、あの今年は70名ほどの方が、
0: 結構大所帯ですね。
2: はい、皆さん来てくださって、夜はみんなで歌遊びをするんです。
0: 歌遊び、歌遊びですね。はい、指笛、奄美って鳩って言うんでしたっけ。
2: 鳩って言います。
0: ね、確かね、あれみんなされるんですか、こう。
2: あの、私はできないんですよ。結構難しくて。
0: 難しそうですよね。
2: そうなんですよ。いつかできるようになりたいんですけど、はい。
0: 会場から聞こえてくるんでしょ。
2: そうですね、鳴らせる人がどんどん鳴らしてくれて盛り上がりますね。
0: じゃあもう一ついっちゃいましょうかね。こちらは、大阪の演歌大学生さん、21歳の方からいただきました。南さんがゲストだと伺いメールしました。南さんの産声 が高校入試の時 NHK ラジオの深夜便から毎日流れてきたことを思い出します。あれから6年が経ち、僕は今脚本や文章について学んだりしています。僕が好きな奄美の音楽は島のブルースですと。
2: ありがとうございます。三沢けみさんの、
0: 高校入試の時にラジオ深夜便から産声が流れて、それをずっと聞きながら勉強していたと。
2: 嬉しいですね。森山直太郎さんが書いてくださった、
0: は
2: い、楽曲です。
0: それから先ほどの歌に対する反応もね来てますよ。
2: ありがとうございます。
0: 静岡の直江さん、南さんの演奏、静かな昼にぴったり、ラジオの音を大きくしたら家中に響き渡りました。沖縄と奄美では弦の太さも違うんですか、声が爽やかな方ですねと、ね、三線の音色がやっぱ違うと、はい、ね、ちょっとやっぱ強めに弾いてらっしゃるイメージですね。
2: そうですね、沖縄だとこう下に下げてボンボンという感じで弾くんですが、奄美大島はそのバチもしなりがある竹の薄いバチなので、ペケペケ下の皮にも当てながら、ニシキヘビの皮が張ってあるんですけれども、そこに当ててちょっと打楽器的な要素もありながら弾くので、
0: それも音として出しているということなんですね。あと独特の拳ですよね、グイーンでしたっけ、
2: グイーンと、
0: グイーンって言うんですよね、はい、これは出すの難しそうですね。
2: でもすぐ出せます、きっと羊の鳴き声を想像していただいて、
0: はい、出したことあります？
1: ないですね。
0: 羊の鳴き声、
1: 羊、
0: はい、
2: メーっていう、
0: ちょっとやってみます、大塚さん。
1: メー、
2: もうそれがメー、あーあーって感じで、
0: 急にレベルがグイーンって感じ
2: で、グイーンだけ
0: ど、ちょっとやってみてくださいよ。まあ、ファルセットですよね。
2: そうです、一瞬ファルセットになる、
0: 裏声ですね。
1: で、全然わかんないです。グイーンってできないです。
0: でも南さんも、はい、その10代から始めたんですよね。
2: はい、私も習ったわけではなく、本当いろんな方の聞きながら、ね、あ、そういうふうに発生するんだと思って真似てやってみた。
0: 独学なんです
2: か。まあ、そうなりますかね。はい、
0: じゃ真似して上手くなったって感じなんですかね。
2: はい、奄美の島歌ってもともとは楽譜というものはないので、まあ、聞いて覚えるというところで、そういった歌い方を皆さん、
0: 楽譜ないん
1: すごい、
2: は
1: い、
2: そうですね、まあ、今では作られてると思うんですけれども、もともと薩摩藩の安政下にあった時に、はい、いろんなこう資料とかも、まあ、なくなってしまったりとかもして、口伝えで口伝で伝わってきたというものになりますね。
0: 記憶力がすごい。でも高校は音楽を学ぶ学校に通ってらっしゃったんですよね。
2: はい、クラシック学んでおりました。
0: 将来はどうなりたいっていうのは、ね、10代の頃、はい、中学生の頃っていうのは、うん、大人になったらこうなりたいなっていうのは夢はあったんですか。
2: ピアノの先生になりたいなって、鹿児島でピアノを弾きたいなって思っていたところ、はい、歌を始めることになって、まさか歌手になるとは思ってなかったんですけれども、
0: ね、高校の時公園で島唄を歌っていたらスカウト、
2: はい、
0: 別にスカウトされようと思って歌ってたわけじゃ
2: じゃなくて、はい、本当に鹿児島で奄美の島唄ってこういうものがあるんだよっていうのをこう、はい、いろんな人に聞いてほしくって、一人で
0: ストリートパフォーマンス
2: ですか、はい、歌っていたところ、ちょっとスーツを着た大きな怪しい男性2人が目の前に、はい、目の前にドンと座られ て、はい、歌を聞いた後にこう、いついつオーディションがあるんですけど受けませんかっていうお誘いで、
0: レコード会社の方の名刺をいただいたと、
2: はい、
1: わー、すごい。
0: でその時は どう思いました。
2: いや、そんな公園にレコード会社の人がいるなんて思わないので、最初は怪しいなって思ったんですけど、
0: ですよね、
2: はい、でもしっかりした会社だったので、まあ、東京から、いらっしゃるレコード会社の方に奄美の歌を聴いてほしいという思いだけで歌いまして、それからデビューが決まりました。
0: ご家族はそのじゃあ東京行ってみようっていうふうに話をした時はどういう反応だったんですか。
2: そうですね、まあ、心配はされたんですけれども、うん、やりたいことをやりなさいっていう感じで温かく
0: 背中を、
2: はい、送ってくれました、
0: ね、あとカラオケ番組でも結構先ほどのグイーンを生かして、はい、

0: まあ、なんかこうどんどんどんどん勝ち上がっていくっていうイメージがありましたけど、
1: はい、
0: 海外でも披露されたことがあるんですよね。
1: そうですね、数年前にインスタグラムをきっかけに、SNS をきっかけに、
0: はい、
1: イギリスのジャズドラマーのユセフ・デイズという方と交流がありまして、はい、そこから一緒に、まあ、富士山の前でセッションをしたんですね。
0: 富士山の前でセッション、
1: はい、
0: どれぐらい手前なんですかね背景にぐらいですかね。
1: 背景富士山が綺麗に見えるぐらいのところで、はい、イギリスから来てらっしゃったので、はい、そこで一緒に演奏をして、まあ、島唄×ジャズという感じで一緒に演奏したことをきっかけに、海外にも、連れて行ってくれて、はい、ロンドンで、今年の6月には一緒に公演をしたりとか、あとグラストンベリーという世界最大級の音楽フェスに一緒に出演したりして、はい、島唄を歌いまして、すごくいい経験をさせていただきました。
2: かっこいい、
0: かっこいいですよね、うん、海外のお客さんの反応はどうでした？
1: やはり三味線を引き出すと皆さん、なんだあの楽器はっていう感じでびっくりされて、一緒に盛り上がってくださって、で、ちょっと掛け声もある曲だったので、はっはっはっていう掛け声を皆さんにしてくださいっていう風に伝えたら、皆さんハッハッハッってこうなんかアップアップに聞こえたみたいで、アップアップアップってみんな
0: 上がりますね、
1: 上がってくれてすごく盛り上がって、本当にやっぱり音楽って国境を越えてこうつながれるんだなって改めて感じました。
0: またその海外での経験もまた島に戻ってね、
1: はい、
0: ファンの皆さんと一緒に還元もされて、はいはい、じゃ島の皆さんも喜んで、ね、活躍いらっしゃるでしょ？
1: はい、すごく喜んでくれて、まあ、奄美の島唄、歌者という方たちが、まあ、島唄を歌う方の呼び方なんですけれども、皆さんそれぞれの、やはり伝え方をされていて、はい、私自身は東京にいながら、まあ、たまに島に帰るんですけど、そういった島を大事に、島でパワーをもらって、またここで頑張っていこうって思いました。はい、
0: 島に戻ってなんか楽しみにしてることってあります？なんかこの場所に行くとか、
1: はい、
0: あとこれは食べなきゃなんか帰ってきた気がしないみたいなものってあるもんですか？
1: 食べ物は奄美では鶏飯という郷土料理が大変私は大好きで、はい、鶏飯と書いて鶏飯っていうんですけれども、ご飯の上に、鶏肉を刻んだものとか、裂いたものですね、あと錦糸卵とか、椎茸を煮詰めたものなどを具材を乗せて、上からじっくり時間をかけて取った鶏ガラの出汁をかけていただくんですけど、これがすっごく美味しくて、
0: もう香りから、うん、まあそうですね、
1: はい、もう最高ですね、うん、行きたい、あ、
0: 今写真もね、
1: 写真が
0: スタッフが出してくれました。
1: あ、そうです。
0: 割とあっさりめに見えますね。
1: はい、もう、はい、あっさりしていて、お正月とかだったら家でも作ったりするんですけど、まあ、お店でもそれぞれ味が違って美味しく食べられます。
0: 見た目はなんかちらし寿司にも近いような華やかさがありますが、味はじゃあ本当に鶏の味がしっかり、
1: はい、
0: スープ、
1: はい、
0: まあ、感じ、お茶漬けに近い感じ。
1: あ、そうです、さらっていただく、もともと薩摩藩の方をおもてなしする料理として生まれたんですけれども、これが一番郷土料理ではメジャーなものかなって思いますし、私も毎回食べます、
0: ね、
1: はい、
0: よく東京の人はね、やっぱ沖縄と奄美そんなに、まあ、地理的にはね、大体似たような感じのところにあるから差があるのかないのかってよくわからなかったりするんですけど、はい、木月さんよくね、沖縄が太陽で奄美は月だみたいなことね、
1: はい、
0: おっしゃってますよね、
1: はい、
0: これどういう例えなんですか？
1: これはですね、うん、まあ、やはり沖縄っていうのは、まあ、音階的にもそうなんですけど、こう明るいイメージの歌が、うん、まあ、多くて、琉球の王様への献上歌として歌われた歌が多いんですね。奄美大島は、まあ、琉球だった時代もあるんですけれども、その薩摩藩の元にある時に、こう、島の人たちが自分たちの生活や恋の歌とか、教訓とか、そういったものを、歌の中に織り込んでいった、まあ、ブルースのような島の人たちが、作った読み人知らずの歌詞がたくさんあって、なんかそういうところがまたこう月の面があるのかなという思いで言っておりました、
0: なんか優しい明るさというかね、

0: でもなんかこれから例えばこの島で生きていく人にとってはとても大切なことが刻まれている、
1: はい
0: ね、記録にない口伝っていうのがまたすごいですね、
1: はい、そうですね、うん、やっぱり歌版学っていう島では言葉があるんですけれども、
0: どんな字を書くんですか、歌版
1: もう島歌の歌に半分に学ぶと書く、
0: はい、歌に半分学ぶってことですか、
1: はい、これは島歌を学べばもう人生の半分は学んだようなものだと言われるぐらいの教えが詰まっているというものなんですね。なので本当に島では宇谷富士っていうんですけど、ご先祖様たちが紡いできた思いが歌の中に入っている、はい、歌から学ぶというのが私はすごく魅力を感じています。
0: あ、木月さんのさらに下の世代にもこれがしっかりと今なおこう受け継がれていると、
1: はい、
0: ね、素敵な教えですよ ね、うん、ですね。さあ後半いつもだとここで終わってしまうんですけど、はい、特別に今日は2時台の前半、ちょっとニュースがいつもより長くて2時10分までなんですけど、2時10分から30分まで引き続きお付き合いいただきますんで、はい、ぜひ木月みなみさんに聞いてみたいこと、応援メッセージ、はい、あとこのカラオケのこの曲が好きだったというメッセージもね、ぜひいただきたいと思います、はい、では2時台も木月さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース気象情報をお伝えします。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて先ほど大島町にもレベル5土砂災害警戒警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。伊豆大島では正午までの48時間に663ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍近い雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後0時半過ぎの時点で東京の伊豆諸島や神奈川県千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため秋雨前線の活動が活発な状況が続く見込みです。関東甲信では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に伊豆諸島では今日1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらにあさって昼までの24時間には関東南部と甲信で100ミリ、関東北部で80ミリの雨が予想されています。気象庁はその後も10日頃にかけて大雨が続く恐れがあるとしています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。関東甲信に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の大島町と新島村に、伊豆諸島北部の大島町と新島村にレベル5土砂災害特別警報が出ています。レベル4土砂災害危険警報は伊豆諸島南部の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、千葉県の北東部、千葉県の南部に、またレベル3の大雨警報がいずれも千葉県です。千葉中央、印旛、北東部、南部に、レベル3の土砂災害警報が千葉県の印旛、静岡県の伊豆南に出ています。関東甲信に出ている警報関係でした。 続いて道路交通情報です。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、関東甲信地方の高速道路の状況です。常磐道と圏央道が雨のため通行止めが続いています。雨のため常磐道は上下線の日立南太田インターと日立北インターの間が通行止めです。圏央道は両方向の木更津東インターと東金ジャンクションの間が通行止めが続いています。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
5: 2時の NHK ニュースです。先ほど入った情報です。今朝福島県いわき市でアンダーパスが冠水して車2台が水に浸かり、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが、いわき市によりますと搬送先の病院で死亡が確認されたということです。現場はショッピングモールや飲食店などが立ち並ぶエリアの脇を通るアンダーパスで、福島県が冠水危険箇所に指定しています。今朝福島県いわき市でアンダーパスが冠水して車2台が水に浸かり、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが、いわき市によりますと搬送先の病院で死亡が確認されたということです。現場はショッピングモールや飲食店などが立ち並ぶエリアの脇を通るアンダーパスで、福島県が冠水危険箇所に指定しています。秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では大雨となり、気象庁は新島村に加えて午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて今日午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかり続けていて、伊豆大島では午後1時までの48時間に685ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。関東や東北の太平洋側にも発達した雨雲が断続的にかかっていて、福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5 ミリの雨が降り、9月としては最も多くなりました。午後1時過ぎの時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、そして宮城県にはレベル4 土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、線状降水帯が発生する可能性のある期間は福島県で今日昼過ぎにかけて、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と東北で80ミリの雨が予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒してください。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など、安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。ここからは気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。
6: はい。
5: 黒木さん、現在の雨の様子はどうでしょうか。
6: はい。本州の太平洋側から関東付近にかけて前線が伸びていて、関東付近では前線が北側に盛り上がって低気圧も発生して、前線の活動が活発になっている状況です。で、この前線や低気圧の周辺、低気圧の北側で発達した雨雲が見られます。この時間、紀伊半島付近から、東海、静岡県の南側を通って、で伊豆諸島北部や千葉県など関東の沿岸でも雨雲が発達しています。また東北の太平洋側にも発達した雨雲が見られます。この時間の雨ですが、午後2時までの1時間には伊豆大島で23ミリ、また千葉県勝浦市で20ミリ、また和歌山県田辺市竜神でも20ミリの強い雨を観測しています。また東北太平洋側でもやや強い雨を観測しているという状況です。で、これまでの大雨で土砂災害の危険度が高くなっていて、引き続き新島の北部、また伊豆大島の主に南側で土砂災害の危険度がキキクルで黒色の表示、警戒レベル5、最も高いレベルの緊急安全確保が必要なレベルとなっています。最も高いレベルの災害切迫となっています。土砂災害がすでに発生していてもおかしくないという状況です。
5: 今後の雨の見通しはどうでしょうか。
6: まず伊豆諸島北部ですが、目先あと数時間はまた激しい雨が降る可能性があります。
5: はい、
6: 雨雲に隙間があるので少し弱まる時間帯もありそうですが、ちょうど前線が伊豆諸島北部、大島の南あたりにあると見られますので、引き続き断続的に雨が強まってまた激しく降る時間帯がありそうです。またこの後も災害の危険度がぐっと上がってくる恐れがあります。そして前線上の低気圧が北上することに伴って岩手県の沿岸でもこの後も非常に激しい雨が降って、場合によっては線状降水帯が発生して災害の恐れが急激に高まる恐れがありますので、雨の降り方に気をつけてください。
5: この先私たちどんなことに警戒すべきか改めて教えてください。
6: はい、まず土砂災害の特別警報が発表されている伊豆諸島北部では土砂災害に厳重な警戒が必要です。主に土石流の恐れがあって土砂災害警戒区域に指定されているところがありますので、こういった場所では、土に水が混じって一気に押し寄せてきて家屋なども押し流される恐れがありますので、こういった土砂災害警戒区域からは少しでも離れる必要があります。

0: また前線の北上に伴ってこの後気温も上がってきそうなので、まあ、部屋を閉め切った状態でいると蒸し暑くなるかもしれません。停電しているところもあるようですが、今電気が使えるという場所では氷などを作っておくと良さそうです。そして前線の北上に伴って関東の沿岸や、東北の太平洋側でもこの後雨が強まりそうなので、土砂災害、道路の冠水などにも警戒してください。
1: 気象予報士黒木さんでした。お伝えしていますように、東京伊豆諸島新島村と大島町にレベル5土砂災害特別警報が出ています。今後の注意点をお伝えします。土砂災害は山あいの地域だけではなく、都市部や住宅街でも発生する恐れがあります。過去に災害が起きていないところでも、急な斜面など危険な場所には近づかないでください。特別警報が出ていない地域でも、これまでに氾濫や大雨、土砂災害の危険警報が発表されている地域では、今後状況が悪化して災害が発生する恐れがあります。ハザードマップなどで周囲の危険箇所を確認してください。自治体からの情報に注意して早めに避難するなど、安全の確保に努めてください。暗くなると避難が難しくなります。避難などの情報が出ている場合、明るいうちに自治体などが用意する避難所などに向かってください。ここまで全国のニュースでした。

0: 2時10分を回りました。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、スピードスケート自転車競技元日本代表の大阪さゆりです。
0: いつもだとこの時間はね、アウトロクイズの答え合わせをお送りしていると思うんですが、はい、今日はアウトロクイズお休みとさせていただいております、はい、ご了承ください。引き続きインタビュー人の輪後半です。本日のお客様、自己紹介お願いいたします。
2: 木月みなみです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 奄美大島ご出身シンガーソングライターの木月みなみさん、
2: はい、
0: 前半はね、生演奏もしていただきましたが、うん、はい、後半は新しいアルバムの中から1曲、
2: はい、
0: 都合2曲ですかね、ご紹介したいと思っております、
2: はい、ありがとうございます。
0: で、皆さんからのメッセージも届いておりまして、この時間いくつかね、ご紹介していきましょうか、はい、投稿フォームから、福島県のルセアートさん、ね、福島ちょっと雨の降り方が大変みたいなんで ね、この後もしばらく気をつけていただきたいと思いますが、うん、はい、ふるさとの歌者としてグインも含めて大切にされている表現言葉ありますか、うん、という質問です。
2: あ、うん、表現言葉、
0: はい、
2: あのやはり私の世代は島の言葉というのを、うん、はい、方言をあまり話せないんですね。なぜなら親の世代の時に、あの方言札というものがあって、学校でも喋ると首から札を下げられて立たされたりとか、うそういうところで、あの方言がちょっと廃れてしまった
0: ペナルティーがあったということですね。
2: そうですね。なので私たちはこう歌から学んで、まあ、じいちゃんばあちゃんたちからも話を聞いて、その言葉を紡いでいくっていうのは大事だなと思って、あの普段ご挨拶とかでは、はい、あのこんにちはって奄美ではうがみんしょうらんって言うんですけれども、そういう言葉を積極的に使うようにしております。
0: ちょっともう一ついきましょうかね、はい、大阪のヤーさんさんからいただきました。みなみちゃん、うがみんしょうらん、早速うがみんしょうらん、
1: すごい、
0: こんにちはです。
2: こんにちは、はい、うがみんしょうらん、
0: ちょっと大阪さん言ってます、うがみんしょうらん、
1: うがみんしょうらん、
0: ちょっと照れがありますね。すいません、何度も欲しがっちゃって、はい、奄美のコミュニティ FM の番組をよく聞いています。
2: ありがとうございます。
0: 担当されていらっしゃるんですね、
2: はい、番組を、はい、
0: 先日は尼崎で生歌と生演奏を聞きましたよ。この方大阪なんで、
2: うんうんうん、
0: 尼崎まで足を運ばれたんですね。
2: ありがとうございます。
0: ネイチャーガイドをされているお父様ととっても仲が良くて、新しいアルバムをお父様のアドバイスで選んだ場所で奄美の現地で収録され、奄美の自然と息吹を感じる曲に仕上がり、とっても大好きです。みなみちゃんの透き通る歌声癒されます。ありがっさまりょん、
2: そうです、
0: ありがっさまりょん、
2: ありがとうございますという意味ですね、はい、
0: ちょっとネイティブな発音でいいですか。
2: ありがっさまりょん、
0: ありがっさまりょん、
1: はい、
0: はい、どうぞ、
1: ありがっさまりょん、
0: あ、いいですね。
2: ありがとうございます。体から入った、
0: そうですね、もう電子を使ってさすがアスリートですね。あと、とうとがなし、
2: あ、とうとがなしも
0: ありがとう、
2: はい、あの、うん、最大限の

0: 感謝の気持ちを込めて、うん、はい、まあ、あの言う言葉でもありますし、はい、ご先祖様への祈りも込めたりとか、島では特別な言葉ですね。
1: 尊い話ね、こちらも覚えておきたいですね、はい、うん、今新しいねアルバムの話も出ましたんで、この話を中心に後半伺っていきたいと思いますが、はい、初めて実はアルバムの中に島唄をレコーディングされたんですって。
0: そうなんです。
1: ちょっと意外ですね、う
0: ん、はい、あのずっと島唄を歌ってはいたんですけれども、はい、やはりあの私は、まあ、独学と言いますか、いろんな方の歌を聞いて自分なりにあの織り交ぜながら覚えていったところもありまして、うん、まあ、その歌者の方のようには歌えないという思いがこう心の中にどこかにずっとあったんですけれども。
1: 南さんもそう思うんですか。
0: そうですね、まあ、J-POP でデビューしたのもあり、はい、まあ、ライブではライブとかこういったラジオ番組とか、うん、そういったところでは島唄を歌ってたんですが、うん、こうなかなか CD にするっていう形にするっていうものが、うん、はい、なかなか自分の気持ち的にできなかったのですが、まあ、ファンの方だったり、うん、あの皆さんからあのぜひ島唄もこう音源として作ってほしいってずっと言っていただいて、はい、自分の中でこうやはり海外で歌ったこともあったり、いろんな経験を経て、はい、あ、自分のルーツというものを自分なりに表現すればいいんだという思いが最近は出てきて、そしてそこであの島唄を収録しようという決心がつきました。
1: で今ねお便りの中にもありましたけど、はい、スタジオじゃなくて、はい、大自然の中でレコーディングをされた。
0: はい、海と森の中で。
1: 海と森の中で、これなぜまた。
0: やはり奄美でしか取れない音というのを取りたかったというのもありますし、私自身が島に帰るとその完全にもうスイッチが切り替わるんですね、本来の自分に戻れる場所でもあるので、島のその自然の音と、はい、その本来の自分に戻った声で収録したいというのがあり、はい、私の父親がそのネイチャーガイドを奄美でしていまして、ね、森とかあのマングローブなど普段案内してるんですが、はい、父にどこで撮るのがいいかなって聞いて、そうだな、あそこの森で朝の5時ぐらいだったらいい音が撮れるんじゃないかとか、そういうアドバイスをもらって。
1: そこの生き物びっくりしてるんですね、朝の5時にね。まあ、素敵な島唄だからいいかと思うかもしれませんけどね、
0: はいはい、寝起きの状態で行って歌いました。
1: じゃあその自然の中で録音された島唄をちょっと聞いてみたいんですが、はい、じゃあ何を、
0: はい、はい、歌の始まりというタイトルをつけました、うん、奄美の、はい、奄美に伝わることわざを歌詞にして、うん、歌ったんですが、酔いすら節という奄美では歌われる島唄のメロディーで、はい、うん、海の浜辺で撮った音です、
1: はい、じゃあ聞いてみましょう、どうぞ。

0: 木月みなみさんで歌の始まり、はいね、お聞きいただきました。大阪さん、
1: 大自然の歌がすごいいい感じにマッチしてますよね、はい、声と、
0: これ本当にあの一発撮りというか
2: 一発撮りです、
0: ですよね、なんか自然とこう調和が合っていたようにも聞こえましたね、
2: はい、これはあの言葉も奄美 のことわざで、はい、水や山のうかげ、昼夜四季うかげって歌ってるんですが、はいはい、水があるのは山のおかげ、うん、

0: それと同じように人があるのは世間のおかげっていう、はい、皆さんに感謝しながら生きていきなさいという、はい、あの教えですね。これを、まあ、水が出てくるのでやはりこう海で歌うのがいいなと思って撮りました、
1: ね。本当にねエネルギーが湧き出るようなそんな一曲でもありました。リスナーの皆さんから、田舎育ちさん、主人は目覚めるといつも、南さんの歌遊びの CD を流します。
0: ありがとうございます。
1: 南さんの歌声で奄美大島の自然や人々の姿も浮かんできます。あとね、月の音色さん、南ちゃんの歌遊びは週に 2,3 回聞いてますよ、うん、結構ヘビロテですね、はい、ぜひ長崎でもライブをしてください。
0: 行きたいです、長崎、ね、はい、
1: 本当全国各地ね、はい、いらっしゃいますが、ぜひ来てほしいという方、はい、まだまだいらっしゃるでしょ
0: うね。ありがとうございます。
1: 皆さんメッセージありがとうございました。アルバムの中には他にも島唄入ってるんですよね。
0: はい、法然節という島唄を、はい、歌者の島唄を歌われる、前山慎吾さんと、はい、向井樹里さんと、うん、そして荷本和文さんという、はい、まあ、鳩笛ですね、指笛と太鼓と三味線とっていうので、はい、皆さんと一緒にレコーディングしました。
1: 前山慎吾さんは結構ね今、はい、期待されている歌者というかね、はい、奄美の歌い手の一人ですよね、はい、あとよいすら、
0: はい、
1: こちら先ほどリズムがそうだよとおっしゃってましたが、
0: はい、
1: こちらも1曲丸々入ってると、
0: はい、よいすらもですね、はい、あの、まあ、アルバムの1曲目が今おかけした歌の始まりで、うん、はい、そのことわざに、歌詞を付け足してですね、うん、よいすらという形で、はい、あの同じメロディーになるんですけれども、うん、それは森の中で撮ったものをアルバムの最後に収録しております。
1: 朝5時ですか？
0: 朝5時に、3時に起きて森に行って
1: どんな様子なんですか朝の5時？
0: あのまだいろんな生き物たちが起きる前なんですね、はい、セミも鳴き始める前で割と静かなんですけれども、はい、私もそのレコーディングした音を聞いて分かったのは森の中の独特な倍音というものがあって、はい、例えば葉っぱが重なってカサカサと揺れる音だったり風の音だったり、うん、反響音っていうのが独特なものがあって、はい、あの撮ったものを耳元でじっくり聞いて、あ、ちょっと今鳥が鳴きそうになったとか、遠くで鳴いてるとか、細かいその生命たちの息吹を感じられるのですごく感動しました。
1: お父さんの助言を生かしてレコーディングされたということですね。
0: はい。
1: さあ、あの、あ、これね、よいすら、こちらですね。
0: こちらが森の中。
1: 聞こえるかな、森の音。あの、奥の方で少し自然の音を聞こえますね。
0: 狙ったかのように泣いてくれて、でこの独特の自然のリバーブ、エコー、響き、
1: 言われると足してないんです、自然の響きなんですね、
0: はい、全くナチュラルでこれなんです。
1: ねえ、これなんか少ししっとりめの曲もあれば、うん、少しまあ元気になるような曲もコンサートでは披露されてますが、
0: はい、
1: なんか沖縄でいうカチャーシに近いような、うんうん、なんか皆さんがこう踊り出すようなそんな曲も
0: あります。
1: ありますよね。
0: はい、あの皆さん両手を上に上げてもらって、はい、うん、コンサートでは一緒に踊ってもらって、うん、歌遊びをしてます。
1: ね、そんなコンサートの最中ということで、
0: はい、
1: 直近だとまあ京都、はい、東京、名古屋と、続くということで、とにかく喉大丈夫ですか？
0: はい、ね、もう元気もりもりで。
1: バッチリそうですね。ねえ、あの南さんにとって、うん、まあ、この島唄との出会いっていうのは本当に人生を大きく変えたものでもあると思うんですけど、
0: はい、
1: 南さんにとって島唄とはと聞かれたら何とお答えになりますか？
0: ああ、そうですね、うん、やはり本当に生きていく上で大切なものがたくさん詰まっているもの、うんうん、でご先祖様たちがしっかり伝えてきてくれたものを、まあ、バトンを受け取ったような形だと思ってるんですけれども、うん、それを自分なりに伝えながら、うん、皆さんとつながれるものですね。一緒にセッション、歌遊びをして、心を通わせて、歌って踊って、はい、 っていう、本当に世界中の人とつながれるものだなって思っています、う
1: ん、これからも全国、はい、世界の皆さんをつなぐ、はい、そんな役目もね果たしていただきたいと思いますが、はい、じゃあもう一曲、宮沢和史さんがお作りになったという曲、
0: はい、
1: こちらを聞いていただきたいんですが、タイトルは
0: 虎島美しい島です、
1: ね、これまたニュータイプの島唄っていう印象もちょっと受けますね、
0: うん、そうですね、うん、宮沢さんは沖縄の方も、もちろんそうなんですけれども、奄美の島唄にも大変お詳しくて、うん、その先ほど申し上げましたが音階が違うんですね、はい、うん、そういった奄美独特の響きというのを新しい曲として表現してくださったので、はい、本当に歌っている方としてはなんか奄美の島唄をずっと歌い継がれてきたものを歌ってるような不思議な感覚で、またそれを私の尊敬する歌者の前山慎吾さんと一緒に
1: 選曲もね担当されてね、
0: はい、掛け合いで歌わせていただいているので、うん、新しい島唄ができたんじゃないかなと思っております。
1: では改めて曲の紹介をお願いします。
0: はい、それでは木月みなみで虎島美しい島聞いてください。
1: 木月みなみさん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

月みなみさんで巨良島美しい島お届けしました。では続けて音楽をお届けしましょう。三佐忠明と東京9番ボーイズの演奏で来島来地ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌からです。酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、現在の札幌上空曇り空、気温は 21.7 度です。空気ひんやりとしています。ではこちらからは秋の味覚についてです。
0: はい、
1: 日本有数の鮭の漁獲量を誇るオホーツク海側の斜里町で秋鮭の定置網漁の初水揚げが行われました。斜里町では今朝秋鮭の定置網漁の初水揚げが行われ、このうち斜里漁港では午前7時ごろ沖合に仕掛けた網を引き上げた7隻の漁船が戻ってきました。そして港では体長80センチメートルほどの生きのいい秋鮭を次々と水揚げしていました。斜里町では去年秋鮭の漁獲量がおよそ2万8000トンと前の年の2割ほどにとどまり、記録的な不漁となりました。同立総合研究機構のまとめでは、今年も秋鮭の不漁が予測されていて、北見管内鮭マス増殖事業協会では資源の維持に欠かせない人工孵化事業に使う鮭を確保するため、今後川に遡上する鮭の数などを調査した上で、計画通りに確保できない場合、漁獲数を制限するなど自主規制を行うことも検討しています。斜里第一漁業協同組合の馬場光一組合長は、今日水揚げが始まったばかりだが、去年の初日よりも多く、予想よりも多く漁獲できると期待している。この調子で漁獲制限も行わず、値段も抑えて皆さんに鮭を提供できるようにしたいと話していました。斜里町の秋鮭の定置網漁は今月下旬から来月上旬にかけてピークを迎え、11月まで行われるということです。札幌でした。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。塩沢大輔アナウンサーです。塩沢さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: おい、
2: 東北地方は昨夜から雨が降り続いていまして、この時間もまだ東北地方広い範囲に雨雲がかかっています。はい、仙台放送局のお天気カメラを見ましても、まだこの時間もカメラに雨が降り続けています。では東北地方は青森のニュースです。
0: はい、
2: 青森県内有数の観光名所、十和田市の奥入瀬渓流では渋滞を避けるための国道のマイカー規制が今日から始まりました。規制が始まったのは青森県十和田市の奥入瀬渓流沿いを通る国道102号のうち、総部交差点から根の口交差点までのおよそ10キロです。秋の行楽シーズンに合わせて渋滞の解消や環境保全を目的に自家用の車やバイクの通行を規制するもので、今年は国民スポーツ大会の本会期と全国障害者スポーツ大会が来月県内で始まるため、例年より1ヶ月ほど前倒しして行われています。総部交差点では規制を知らせる看板が設置され、規制区間にマイカーなどが入らないように係員が車を誘導していました。この区間では近くの駐車場から渓流の各地点を結ぶ有料のシャトルバスが運行され、観光客はシャトルバスを利用して渓流沿いに向かっていました。島根県から訪れた70代の男性は、今は観光客も多いし帰省はした方が良いと思う、事故防止にもなりのんびり散策できると思うと話していました。マイカー規制は今月13日までの期間、平日は午前10時から午後4時まで、土曜日と日曜日は午前9時から午後4時まで行われ、最終日の13日には

0: マイカーに加え観光バスやタクシーなどの通行規制も初めて実施される予定です。東北地方のニュースでした。
1: 塩澤アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオからは小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。まずは先ほど入ってきたニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 気象庁は東京の伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど午後2時18分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、東京の伊豆諸島北部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。そして全国のニュースでもお伝えしていますが、気象庁によりますと本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は伊豆諸島の新島村に加えて今日午後0時半に大島町にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。この時間も伊豆諸島周辺に発達した雨雲がかかり続けていて、伊豆大島では午後1時までの48時間に685ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。この大雨で伊豆諸島の大島町は今日午後0時半、町内全域に緊急安全確保を発表しました。対象は3947世帯7884人です。また新島村も今日午前4時半村内全域に緊急安全確保を発表しています。こちらの対象は1335世帯2431人です。関東の情報でした。
1: はい、小野アナウンサーでした。大雨に関する情報、新しい情報が入り次第番組の中でも随時お伝えしていきます。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、名古屋市現在の気温は 24.1 度となっています。上空見てみますとどんよりとした曇り空が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 愛知、名古屋、アジア大会の開幕が来週に迫る中、名古屋市ではエスカレーターに立ち止まって乗ることなど安全な利用を多言語で呼びかける催しが開かれました。名古屋市はエスカレーターに立ち止まって乗ることを義務付けた条例を施行し、来月で3年を迎えます。来週には愛知、名古屋、アジア大会が開幕することから、名古屋市中区の金山駅では多言語を使って安全な利用を呼びかける催しが開かれました。催しには名古屋市の広沢市長も参加し、立ち止まってエスカレーターを利用する方が多くなっていることを誇らしく思っていると挨拶しました。そして日本語に加え英語や中国語、韓国語など7つの言語でメッセージが書かれたウェットティッシュを配って安全な利用を呼びかけていました。エスカレーターの利用者を検知して行う注意喚起も今日から来月末まで7つの言語で呼びかけることになっていて、実際にエスカレーターに人が乗り始めると英語や中国語で立ち止まるよう呼びかけていました。名古屋市消費生活課の木村元則課長は、アジア大会が始まると多くの人が名古屋に訪れますので、立ち止まって乗ることを広めて安心して利用してもらいたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。大阪市内は弱い雨が降ったり止んだりです。気温は現在 24.9 度、10月上旬並みの気温になっています。はい、 近畿地方大気の状態が不安定で、和歌山県を中心に一部強い雨雲がかかっています。明日もこの雨が続く予報です。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: オフィスビルやホテルなど様々な場所で本格的なクラシックを楽しめる1週間のイベントが大阪中之島などで開かれています。大阪クラシックと呼ばれるこのイベントは、クラシック音楽をより身近に楽しんでもらう祭典として毎年秋に開催されていて、今年で21回目を迎えます。大阪フィルハーモニー交響楽団など5つの楽団が参加していて、大阪市内のホールのほか、オフィスビルのロビー、ホテルなどを会場に1週間で合わせて60公演が行われます。初日の昨日は大阪市中央公会堂でコンサートが開かれ、ヨハン・シュトラウス2世やブラームスの曲などが披露されました。鑑賞した人たちは指揮者の合図で手拍子をするなどして楽しんでいました。50代の女性は、クラシックを聞いたことがなかったので身近に感じることができたし、時間も初心者にはちょうどいい長さでしたと話していました。このイベントは今月12日まで行われていて、公式サイトなどで公演情報を確認することができます。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から浦田紗友子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。広島市上空は所々青空も見えますが、全体的に厚い雲に覆われています。今日の中国地方は曇りで雨の降るところがある予想です。では山口県の話題をお伝えします。山口県の大型観光キャンペーンに合わせて実施される体験プログラムのモニターツアーが昨日岩国市で開催され、参加者が模型作りを通じて国の名勝錦帯橋の構造などを学びました。大型観光キャンペーン山口デスティネーションキャンペーンが来月から始まるのを前に、岩国市では錦帯橋について知ってもらう体験プログラムのモニターツアーが開催されました。参加者は11人で、はじめに錦帯橋の保守や点検などを行う橋守から、橋が江戸時代の工法で作られ、5つの木造の橋が連なっていることを学びました。続いて橋の模型作りに挑戦し、用意された部材を組み合わせ、錦帯橋の中央部分にあたる第3橋の5分の1サイズの模型を組み立てていきました。全長およそ7メートル、高さが最大1メートル10センチの模型が完成すると、参加者は上に乗って記念撮影をしていました。周南市から参加した小学4年の児童は、楽しくて夢中で組み立てました、時間をかけて作られた本物の錦帯橋はすごいと思いましたと話していました。この体験プログラムは今回のアンケート結果なども踏まえて最終調整し、来月から実施される予定です。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。次は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
6: こんにちは、はい。松山晴れています。気温は 32.6 度、風が2メートルほどの強さです。四国も曇りないし晴れになっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
6: 豪華できらびやかな太鼓台が地域を練り歩く愛媛県の新居浜太鼓祭りが来月開催されるのを前に、市役所でポスターの無料配布が始まりました。新居浜太鼓祭りは毎年10月に新居浜市で開かれていて、金色の刺繍を施した幕で飾り付けられた豪華な太鼓台が市内を練り歩きます。市は市民にも祭りを盛り上げてもらおうと、毎年この時期に祭りのポスター1000枚を希望する人に無料で配布しています。今朝は市役所の担当課の前におよそ60人が列を作り、次々にポスターを受け取っていました。ポスターには太鼓台が高く担ぎ上げられた躍動感のある写真が使用されていて、愛媛県内外の駅やサービスエリアなどにもおよそ5000枚が貼り出されるということです。 2歳の息子と一緒に訪れた市内に住む30代の女性は、息子が祭りに夢中なのでポスターを自宅に貼って本番まで一緒に気分を高めていきたいですと話していました。新居浜市観光物産課の宮武誠主幹は、ポスターをいろんな人に見てもらえる場所に貼っていただいて、市全体で祭りを盛り上げていけたらと話していました。今年の新居浜太鼓祭りは来月16日から3日間の日程で開かれます。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄、福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
7: こんにちは、はい、福岡市は今にも雨が降り出しそうなどんよりした空です。現在気温は 26.2 度。ただ時折北寄りの風も吹いていますので、空気はひんやりしているように感じます。では今日の話題は大分からです。
1: お願いします。
7: 大分市の海岸で見つかった100個余りの赤ウミガメの卵のうち、孵化して海に帰れたのは5匹にとどまったことが、調査や保護に当たっている団体への取材で分かりました。団体はこの夏の猛暑が影響した可能性があると指摘しています。県内でウミガメの調査や保護などを続けている NPO 法人大分環境保全フォーラムは、今年7月下旬、大分市大住期の海岸で赤ウミガメの産卵を確認しました。海岸の砂の中から108個の卵が見つかりましたが、今月になって孵化して海に戻れたのは5匹にとどまったということです。団体によりますと、この海岸では2013年と2019年にも7月に100個ほどの産卵が確認され、その際には8月下旬に半分ほどが無事に生まれて海に帰ったということです。大分市では先月の平均気温が 29.8 度と観測史上2番目の高さとなり、平年を2度以上上回りました。団体の内田慶理事長は、8月の暑さで砂の中の温度も上がって卵の中の細胞分裂が止まるなどの影響が出たことが原因ではないかと指摘しています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
8: 暮らしとご一緒に、
1: 大須賀さゆりさんとお送りしております、はい、月曜日のまんまるです。じゃあリクエスト、今週は皆さんから黒、
7: はい、
1: あの色の黒ですね、黒にちなんだ曲いただいております。じゃあ行きましょう。
7: はい、静岡県にお住まいのレオさんからのリクエストです。初めて歌った記憶がある曲ですというリクエスト。
1: 初めて歌った、
7: はい、
1: はい、
7: あります。でこの曲には、まあ、レオさんの他にミドルさん、清さんなどたくさんの方からリクエストいただきました。
1: 小さい頃に歌った曲ってことですかね、はい、初めて歌った、はい、
7: ことです、
1: はい、
7: 皆川治さんで黒猫のタンゴ。

0: 皆さんからのリクエストで、皆川治さんで黒猫の単語でした。
1: 1969年発表の曲ということで、うん、はい、懐かしいと思いながら聴いていらっしゃった方もね、はい、大勢いらっしゃったと思います。リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ今日のメッセージテーマ宴、
0: はい、
1: まあ、パーティー、うん、まあ、宴会、
0: はい、
1: まあ、ホームパーティーでもいいですね。
0: そうです
1: ね、はい、こちらでいただいております。じゃあ大阪にお住まいのひーふーみーよよい子ですさん、はい、宴といって忘れられないのが大学生の、時の寮、学生寮で新歓コンパや追い出しコンパですねと、うん、旧制高校の校歌で始まり七輪を囲んで酒を酌み交わす、合間合間で寮歌を大合唱、うん、とっても寒い中でも水を浴びたりしながら歌いました。すごい学生あんまりやんない方がいいですけどね、はい、まあ、学生らしいっちゃらしいですね、はい、この夏久しぶりに寮に行き話を聞くと今は寮歌は歌わなくなったとのこと、寂しいものですと、うん、でこの方607歳でいらっしゃるんでね、はい、ちょっと前のね、今時のじゃあ寮生は歌わないと、はい、いうこと、
0: 寮歌、
1: ね、ちょっとね聞いてみたいですけど、どんな歌かね、
0: はい、気になりますね、はい、
1: じゃさらに行きましょう、
0: はい、宮城県にお住まいのダルビッシュ有田さんからです、うん、はい、土曜日の夜食べたいものを調理して、うん、350ミリのビールを2本とサワーを飲み、はい、宴をしていますが、はい、この間の土曜日さあ始めようと冷蔵庫を開けたら黒ビールとサワーだけしかなく普通のビールを冷やしていませんでした、うん、急いで冷やしましたがショックでしたと。
1: ルーティンが ね、 そうですね、いつもの流れができないという、
0: は
1: い、
0: うん、ショックですね。それは
1: なかなかこの時期ね、はい、冷えませんから。
0: そうですね、確かに
1: パッと入れてもパッと冷えないですからね、はい、そうですか、はい、それを楽しみにね、うん、日々頑張ってるとちょっと辛いかもしれない。
0: そうですね、ショックですね。
1: でもいいですね、いい宴だと思います、はい、和歌山県にお住まいのラジオネームいちじくパフェさん、
0: はい、
1: 25年前の話、うん、義理の父のお葬式の後に会食がありました、はい、私は久しぶりに会った親戚とワイワイガヤガヤしていると瞬間ふと義理の父もそこにいて声が聞こえたかのような感じがしたんです、うん、ね、義理のお父様のお葬式なんですけどね、まるでそこにいるように声が聞こえたと、うん、後で義理の母にそのことを話すとそうかもしれないねと言われたのを覚えています。おじいちゃんは可愛い孫たちもいて賑やかだったので会いに来てくれたんじゃないかなと思いました、うん、不思議な体験、今も毎日手合わせています、いつもありがとう、うん、身近に感じてらっしゃるんですかね、うん、25年前ですけど、
0: はい、
1: じゃあもうちょっと行きましょうか、
0: はい、はい、茨城県にお住まい、
1: 茨城、ね、
0: 茨城県にお住まいの茨城の森さんです。
1: 森さん、はい、
0: 茨城の森さんです。
1: ありがとうございます。
0: 私毎週日曜日だけは晩酌の日としています、はい、草取りや俳句会に頑張っている自分へのご褒美です、うん、いわばささやかな宴ですね。俳句をひねったりして秋の風情を楽しみます、
1: ね、だから大勢の宴会も宴なんですけど、うん、はい、もう自分へのご褒美も、
0: う
1: ん、まあ、これはパーティーじゃパーティーということで、ぜひ、
0: はい、
1: 皆さんの大小問いませんので3時台もたっぷりとお寄せいただきたいと思います、はい、今日のメッセージテーマは宴、そしてリクエストテーマ金曜まで黒ブラックですね、うん、こちらにちなんだ曲お待ちしております。さあこの後3時台、はい、3時のニュースは、10分時間延長してまんまる3時10分の再開ですが、おやつのコーナーやりたいと思いますんで、はい、皆さんご用意いただいて、スタンバイお願いいたします。スタジオは先週中継で訪れた岡山でリスナーさんに聞いたちょっと美味しいものをご用意してます、
2: はい、NHK ラジオ祭り、
1: NHK AM 9月21日敬老の日午後0時15分NHK AM、NHK FM をご愛聴の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて4時間の生放送。ご案内役は

0: り金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: まんまる月火水パーソナリティアナウンサーの高山哲也のコンビでお届けします。黒川さんがラジオを愛する理由は
0: 言葉が最も心に届くメディアだと思います。
1: いいですね。さらに大竹しのぶさん、赤坂康彦さん、タンポポ白鳥久美子さん、ヒッピーさんなどなど NHK ラジオにご出演の皆さんのラジオ愛もお届けします。
0: あなたのラジオ愛も教えてください。投稿は NHK ラジオ祭りのホームページでお待ちしています。
1: 21日敬老の日午後0時15分 NHK ラジオ祭り、
0: 皆様のご参加をお待ちしています。
2: NHK ラジオ
3: 2時55分です。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象庁は東京の伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後2時18分線状降水帯直前予測の気象災害速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、東京の伊豆諸島北部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。気象情報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島村と大島町に発表されています。またレベル4大雨危険警報が千葉県のいすみ阿波に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央北東部南部に、レベル3大雨警報が千葉県の千葉中央印旛北東部南部に、レベル3土砂災害警報が千葉県の印旛、静岡県の伊豆南に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆、富士山南東に、強風や波浪の注意報が東京地方、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、海上では強く雨で、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は南東の風のち北西の風、海上では南の風が強く雨時々曇りでしょう。伊豆諸島北部は南の風がやや強く、のち南西の風がやや強く雨で、波は3メートルでしょう。伊豆諸島南部は南の風がやや強く雨で、三宅島では夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。波は4メートルでしょう。小笠原諸島は南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で、雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は南西の風、海上では南の風がやや強く雨で、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、高速道路は常磐道の下りの通行止めが解除されています。雨のため通行止めになっていた常磐道下りの日立南太田インターと日立北インターの間の通行止めは午後2時半に解除されています。一方、上りの日立北インターと日立南太田インターの間は緊急の工事のため通行止めになっています。千葉県の圏央道の東金ジャンクションと木更津東インターの間は雨のため両方向とも通行止めが続いています。 千葉県の国道127号線は鋸南町元名と富津市金谷の間の上下線、また南房総市富浦町南谷と高良の間の上下線が雨のため通行止めになっています。この他の状況です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近でトラックなど車5台の事故のため2キロの渋滞です。首都高速道路の中央環状線の内回りは小松川ジャンクション付近で事故のため静清町まで3キロの渋滞です。都内中山道上りは板橋区清水町で事故のため2車線が規制され流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの前田でした。の NHK ニュースです。今朝福島県いわき市でアンダーパスが大雨の影響で冠水し、水に浸かった車から60代の女性が救助されましたが、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。今日午前7時45分ごろ、いわき市鹿島町小田にある市道のアンダーパスで車が浸水していると消防に通報があり、警察が確認したところ、車2台が水に浸かっているのが見つかりました。いわき市によりますと、このうちの1台から市内に住む60代の女性1人が救助されましたが、その後搬送先の市内の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、もう1台の車に乗っていた人は無事が確認されているということです。現場近くのいわき市の平では、通報があった午前7時45分ごろには激しい雨が降っていました。現場はショッピングモールや飲食店などが立ち並ぶエリアの脇を通るアンダーパスで、県が冠水危険箇所に指定しています。では気象情報の詳しい情報をお伝えしてまいります。まず気象庁は東京の伊豆諸島、今入った情報です。気象庁は東京の伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど午後2時18分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、では今入った情報です。気象庁は先ほど午後3時伊豆諸島の豊島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は先ほど午後3時伊豆諸島の豊島村にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島では大島町と新島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されています。豊島村と大島町、そして新島村ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた場所や、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。ではここからは気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、
4: 今豊島村、伊豆諸島の豊島村にも特別警報が発表されました。
2: はい、伊豆諸島北部では昨日から雨が降り続いていて、今日明け方には新島に、そして今日の昼ごろ大島町にも特別警報が発表され、新たに豊島村にも発表されたという状況です。一旦小康状態になることを繰り返していて、今日の午前中ですとか一旦弱まった時間帯もありました。昼ごろにまた大島周辺で雨が強まって大島町に特別警報が発表されて、その後また少し弱まっていたんですが、また雨雲がまとまり始めているという状況で、雨が強まってきています。 午後2時50分までの1時間には千葉県館山市で 40.5 ミリ、伊豆諸島の豊島で36ミリの激しい雨を観測しています。また伊豆大島でも1時間に 23.5 ミリ、強い雨が

0: 降っています。線状降水帯直前予測も発表されましたが、
1: はい、先ほどですね、
0: はい、伊豆諸島北部でまた雨が強まり始めているという状況です。午後2時20分までの24時間には伊豆諸島の利島で 371.5 ミリの雨となっています。
1: はい、
0: 24時間で 371.5 ミリの雨が降っています。2014年の統計開始以来最も多い雨量です。これまでの1位は2021年7月の 281.5 ミリでした。その雨を90ミリほど上回る24時間雨量となっています。土砂災害の危険度がかなり高くなってきています。
1: はい、
0: 気象庁のホームページキキクルで土砂災害の危険度を見てみますと、利島村はほぼ全域が黒色の表示、警戒レベル5、最も高いレベルの災害切迫となっています。この黒色の表示が昼ごろから出始めて、一旦一つ下のレベル4となっていた時間帯もあったんですが、
1: はい、
0: 午後2時20分30分以降ですね、黒色の表示が増えてきて、土砂災害の特別警報が発表されたということになります。新島ですとか大島にも発表されていますが、こちらも新島村の中、主に北の方ですとか、また大島町も広い範囲、南の方を中心に黒色の表示、災害切迫となっています。何らかの土砂災害がすでに発生していてもおかしくないという状況で、土石流ですとか、急傾斜地の崩壊などに警戒が必要です。で、利島村なんですが、北側の方に住宅地ですとか建物が多く分布していると考えられます。
1: はい、
0: で、北側の方に、急傾斜地の崩壊の恐れがある場所ですとか、土石流の恐れがあって土砂災害警戒区域に指定されているところがあるという状況です。南風が吹いていますので、南から暖かく湿った空気が吹きつけて、おそらく南側の方が雨量は多くなっていると考えられるんですが、北側でも特別警報が出るような大雨になったということで、南側はさらに雨が降っていると見られますが、北側も最大級の警戒が必要な状況となっています。
1: はい、
0: 土砂災害警戒区域、急傾斜地の崩壊や土石流の恐れがありますので、こういった警戒区域に指定されているそのエリアにいるという方は、このエリアから早く出る必要があります。まだ今雨が激しく降っている状況なので、周囲の安全を確認しながらではありますが、安全な場所に移動することを考えてください。
1: はい、今後の雨の見通しですけども、今も雨が降り続いている状況でいるということですけれども、
0: はい、この、午後3時前後に、降った発達した雨雲は一旦東の方へと抜けているんですが、また新たな雨雲が、小さいながら発達した雨雲がまだ伊豆諸島北部には見られますので、
1: はい、
0: この後もざっと激しく降る時間帯がありそうです。また線状降水帯直前予測も午後2時台に発表されましたので、3時間以内に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り続くような、線状降水帯が発生する可能性があります。この後も雨の降り方には最大級の警戒を続ける必要があります。前線が本州南岸から関東付近にかけて伸びていて、関東付近には低気圧が発生して、前線と低気圧は北上しているという状況です。
1: 大きな雨雲でもそうですね、雨雲が発達しているということなんですね。
0: はい、雨雲の全体的な動きとしては北に少しずつ移っているということになります。
1: はい、
0: この後もしばらくは伊豆諸島北部ではまだ激しい雨、場合によっては非常に激しい雨が降る恐れがありますが、雨雲、前線や低気圧の北上に伴って今度は関東の陸地などにもかかり始めています。今千葉県房総半島の先端に発達した雨雲があって、はい、雷も観測しています。午後3時までの1時間には千葉県館山市で 51.5 ミリの非常に激しい雨を観測しています。また伊豆諸島の利島でも午後3時までの1時間に 34.5 ミリ、激しい雨が降っています。今この時間に雨の降り方が非常に強まっているという状況です。
1: はい、お伝えしましたように、秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では記録的な大雨になり、伊豆諸島北部の大島町と新島村に加え

して午後3時にも豊島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されました。重大な土砂災害が発生している可能性が極めて高い状況です。さらに伊豆諸島北部には今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。ぜひ命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。時刻は3時10分になりました。お伝えしていますように、秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では記録的な大雨になっています。伊豆諸島北部の大島町と新島村に加えて午後3時に豊島村にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害が発生している可能性が極めて高い状況です。さらに伊豆諸島北部には今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。先ほど午後3時には大島町と新島村に加えて豊島村にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。午後2時過ぎには伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されました。気象庁は土砂災害の危険度がさらに高まるだけでなく、洪水が発生する恐れもあるとして、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。これまでの大雨で伊豆大島では午後2時までの48時間に708ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、千葉県の房総半島や東北にも流れ込んでいます。福島県いわき市の勿来山田では午前10時20分までの24時間に 199.5mm の雨が降り、9月としては最も多くなりました。午後2時過ぎの時点で東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県、それに宮城県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き暖かく湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側では線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、線状降水帯が発生する可能性のある期間は宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。さらにあさって昼までの24時間には東海と近畿で150ミリ、

0: ミリ、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と東北で80ミリの雨量が予想されています。気象庁は前線や低気圧の動きによっては各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。では土砂災害のリスクに詳しい東京農工大学の石川義治名誉教授に聞きました。
1: 石川さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 新たに豊島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されました。まずどのような点に警戒が必要でしょうか。
2: はい、まあ、レベル5ということでですね、もうすでにいろんな場所でですね、土砂災害、崩れとか土石流が発生していてもおかしくない雨量になってきていると思っております。
1: はい、現時点でこの豊島村の皆さん、どのような避難行動、行動することが必要でしょうか。
2: はい、まあ、そういったことでですね、これから避難するということではなくて、もう手近なですね、命を守る行動ということで、例えば2階の建物でしたら1階から2階の方の、それからあと、まあ、テレビで先ほどお話もありましたように、山とかですね、崖とか川とかに遠いところですね、そういった身近なところで安全な場所に移動していただければと思っております。
1: はい、このように特別警報の範囲というのが広がってきていますよね。これ、はい、この先どのような点に警戒する必要がありますでしょうか。
2: はい、雨量レーダーなんか見てみますと、まだこれからですね、強い雨がこういった3つの島の方に近づいてきておりますので、雨量がどんどん増えていくということでですね、さらに危険度は増しますので、直ちにですね、安全な場所に移動ということで、あんま外の方にはですね、出ない方が良いかと思っております。
1: 安全な場所に移動ということですけれども、すで、はい、にこう周囲が危険な場合というのは改めてになりますが、はい、どのような行動を取ることが大切ですか。
2: そうですね、やはりその、道とかに、道路とかに出ますとですね、崖崩れとか、あるいはその洪水とかに遭いますので、できるだけ手近なところ、すぐに移動できるところで、あれだけ安全なところに、待っているというのが良いかと思っております。
1: 車などもできる限り極力使用しない方がいいということですよね。
2: そうですね、レベル5でですね、これから、またさらに強い雨が予想されておりますので、途中でですね、また道路に出ますとですね、土砂災害とかに遭う可能性もありますし、できるだけそういった車の使用はですね、控えていただいた方が良いと思っております。
1: これ今の豊島村の映像を映っていますけども、たとえ雨が止んだり小康状態になったりしても危険というのは引き続き注意が必要ということですね。
2: そうですね、結構これまでにたくさん雨が降っておりますので、すでに地盤が緩んでおりますから、少しの雨でも大崩れとか土石流が起こる可能性が高くなっております。
1: わかりました。
0: 秋雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東京の伊豆諸島では記録的な大雨になり、伊豆諸島北部の大島町と新島村に加えて、午後3時に豊島村にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。重大な土砂災害が発生している可能性が極めて高い状況です。さらに伊豆諸島北部には今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。先ほど午後3時には大島町と新島村に加えて豊島村にもレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も

高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。午後2時過ぎには伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されました。気象庁は土砂災害の危険度がさらに高まるだけでなく、洪水が発生する恐れもあるとして、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、スピードスケート自転車競技元日本代表の大坂さゆりです、
0: ね、雨の情報ちょっと気になりますが、
1: はい、
0: 降っているという地域の皆さん、ちょっと止んだからといって安心せずに、また強く降る可能性があるということを念頭に、ちょっとこの後も行動していただきたい、注意警戒もお願いいたします。じゃあちょっと10分さらに遅れましたが、はい、3時20分です。おやつの時間、皆さんのおやつちょっとだけチェックしますと、山さんはパンプキンタルト、これ手作りですかね、
1: 美味しそう、
0: 本格的、美味しそうです。それから天馬町さんはレモン味のバームクーヘン、うん、それに男人、
1: はい、
0: 合いそうですね、バームクーヘン、
1: ね、
0: さあスタジオは、
1: はい、
0: 先週の岡山に中継に行ってきまして、はい、リスナーさんがこれいいよというふうに教えてくれました、うん、岡山市東区西大寺の笹の葉せんべい、笹の葉せんべい、地元を流れる吉井川の岸に自生していたマダケの葉の形、
1: はい、
0: まあ、笹の葉ですね、はい、これを模して作られたというものです。原材料小麦粉、砂糖、鶏卵などと書かれておりますが、ちょっと硬い、薄いんですけどね、
1: はい、
0: ちょっと硬めのおせんべいです。じゃあ皆さんお待たせしました、せーのでいただきます、いきますよ、せーの、
1: いただきま す, きます。
0: 確かに小判ぐらいのね、
1: はい、
0: 大きさですね。おっ、硬っ、
1: うん、
0: 重いね、
1: うん、甘い、
0: 薄いのに、あ、確かに
1: 甘みが
0: 優しい、
1: うん、美味しい
0: 甘さね。岡山県玉野市の道の駅三山公園、先週木曜日行ってきましたが、合計116人、放送がね、
1: おー、すごい、
0: 終了間際に10人ほどの方が駆けつけてくださって、はい、合計9190人、
1: すごい、
0: もうね1000人切っとります。
1: そうですね。
0: でその中継の模様を、
1: はい、
0: 4日の金曜日、
1: はい、
0: 岡山放送局の夕方の番組もぎたてという番組で映像付きで紹介されたんですけど、
1: はい、
0: NHK1 で今週金曜まで、
1: あ、見れるんですね、
0: もぎたて見ることができますので、はい、ぜひ NHK1 でひらがなもぎたてで検索して、はい、私の真っ赤な姿ご確認ください。
1: なるほど、
0: 今週は四国に参ります。木曜日です。今週の木曜日は四国です。愛媛県伊予市の道の駅二見、伊予市の道の駅二見でお待ちしております。じゃあここでおやつを楽しみながら、大菅さんが選んだ曲、黒、はい、ブラックにちなんだ曲、
1: はい、
0: いきますか。
1: はい、
0: はい、
1: 私が選んだ曲はミスター・チルドレンの、ギフトを選びました。
0: 北京オリンピック・パラリンピックの放送テーマソングでもありましたね、
1: はい、
0: NHK のね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 歌詞の中に確か黒が入ってたなと思って、
0: うん、白も黒も入ってましたね、
1: 入ってましたね、はいはい、この曲を選びました。
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、ミスター・チルドレンでギフト。

0: ミスターチルドレンでギフトお聞きいただきました。
1: ちょっとオリンピックのことをね、うん、思い出したという方もいたかもしれません。大菅さんが選んだ一曲でした。さあ今日のメッセージテーマ宴でございます。はい、山口県にお住まい沈黙の素人さんからいただきました。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: テーマの宴ですが、先日熊本に住んでいる友人の結婚式に行ってきました。うん、地震があった時は心配ですぐに連絡しましたが、友人の自宅も式場周辺も大丈夫でした。無事に結婚式が開かれ、心からお祝いすることもできました。ただ震災の傷跡はまだ残っていると感じました。被害に遭われた方々が一日も早く穏やかな日常を取り戻すことができるよう陰ながらお祈りしています。本当に今年はね、夏からもう9月入りましたけど、はい、いろんな災害が、ね、
0: 本当ですね、
1: あったな。
0: はい、
1: 今まさにね、苦しんでいらっしゃる方も、不安の中にいらっしゃる方もね、いると思いますが、くれぐれもね、命を守る行動だけは取っていただきたいですね。じゃあもう一つこちら、北海道のマチェルダさん。私にとっての宴、それは家族で食卓を囲む時間。豪華な料理じゃなくても、みんなでお肉を焼いたり、くだらない話をしたり、笑ったり、そんな時間が私にとっては何よりの宴です。激しく同意ですよね、これはね。
0: はい、そうですね。
1: 笑顔になる、はい、そんな瞬間ぜひ教えてください。この後3時45分までご紹介していきます。リクエストは黒ブラックにちなんだ曲でお待ちしております。では音楽をお届けしましょう。のりきの演奏でブラックダック、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとマンマーラーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。大須賀さゆりさんとお送りしております。月曜日のまんまるです。今日のメッセージテーマ歌芸参りましょう。
1: はい、福岡県にお住まいの卵のきみこさんからです、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。歌芸なんてタイムリーなテーマなんでしょう、うん、実は今日が私の誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: はい、うん、そうです。はい、昨日娘一家がやってきてお祝いの宴を開いてくれました、はい、豪華なお弁当を美味しく食べて下戸揃いの我が家はお茶ジュースで乾杯をしました。孫たちが来ると食卓がにぎわいますし、サプライズのプレゼント子供たちからは欲しかった掃除機、それから主人からは花束でした、はい、まで、準備していてくれて嬉しい誕生日会でしたということですね。
0: いい宴、
1: いいですね。
0: ですね、うん、今日がお誕生日、
1: 今日がお誕生日ということ
0: で重ねて、じゃあおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 青森県にお住まい、ラジオネーム相撲女子さん、大須賀さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 宴といえば花火が思い浮かぶ私、
1: はい、
0: 今年初めて花火の宴と言っても過言ではない大曲がりの花火大会、うん、こちら観覧に行ってきました。今まで花火を見て口がアングリしてしまうことはなかったんですが、ずっとアングリでした。まあ、なんかわかりますよね。
1: はい、わかります。
0: 目の前であんな大きな上がったらアングリしちゃいますよね。
1: しちゃいますね。
0: あんなに連続して大きな花火を見ることができるなんて大曲がりの皆さん羨ましい。まあ毎日じゃないですからね。
1: まあ、そうです。
0: 大曲がりの皆さんも年に1回2回でしょう。はい、花火の前に流れる男性の方の、第10号というアナウンスも特徴的で良かったです。おお、季節ごとに花火あるそう。そうなんだ、
1: そうなんだ。
0: 大曲がりいいですね。
1: いいですね。いいです。それはいいですね。季節ごとに見れる
0: のは、ね、花火がね、美しい花火が上がる街として有名です。季節ごとい
1: いですね。羨ましい。
0: ってことはもう数ヶ月したら次また花火上がるんですね。わ、素敵。
1: それはいい。
0: アングリしたいですね。
1: したいですね。
0: いいアングリだったと思います。もうちょっと行きましょう。
1: はい、はい、兵庫県のにお住まいの春のサラサさんからです。サラサラさんからですね、うん、はい、まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私はお酒は飲めないのですが、気の置けない人との宴会は好きです。特に大学時代のテニス部の仲間との宴はとても楽しいです、うん、またみんなに会いたいですということです。まあ飲めなくてもね、まあ、
0: そうそうそう、話すだけでも、ね、うん、なんか落ち着きますよね。
1: その場にいるだけで、はい、楽しい。
0: 私も二十数年ぶりにこの夏は高校の同級生と、
1: はい、
0: ノンアルコールでお茶をしただけでしたけど、
1: はい、
0: まあ、2時間あっという間でしたね。あ、気の置けないというかね。
1: そうですね、いいですね。
0: 何でも話せる仲間っていいなと思いましたね。こちら、あ、中継にもね、はい、海を渡って来ていただいた香川県の仏の顔も三度豆さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。宴について消し去りたい記憶があります。穏やかじゃない。
1: ですか、ね、
0: はい、それは小学校1年生の時に行われた父の実家の新築祝いです、はい、宴の会場になる二間続きの和室、うん、こちらが広くて綺麗でウキウキしたことを覚えています、はい、新しい壁、襖、畳を見て浮かれて和室の中をぐるぐると走り回っていた私、うん、急に足元をすくわれ転んでしまいました。畳が新しく滑ってしまったのです、はい、滑った先に見えたのは襖に刺さった左足。その後の記憶はありません。
1: へ
0: ー、頭を打っちゃったんですかね。
1: なるほど。
0: それか叱られちゃって記憶がないかもしれません、ね、ほらってね、
1: うんうん、
0: 小学校1年生の時もつい分かりますよね。
1: いや、
0: 嬉しくてね、
1: はい、
0: まあ、苦いんですけど、笑って許せる思い出だと思います。じゃあもうちょっと行きましょうか、
1: はいはい、千葉県にお住まいのオーレさんからです。大須賀さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。宴と聞き、
0: はい、
1: 夕方のジョギング中に出会う光景を浮かびました。
0: 出会う光景、
1: はい、光景が浮かびました、はい、うん、地域猫たちがたくさん集まりご飯を食べてるんですが、はい、まるで猫会の大宴会、食べ終わると追いかけっこを始める子や満足そうに伸びをする子がいて、まるで

0: 宴の後の二次会の締めの一幕を見ているようです。夕暮れ時に繰り広げられる猫たちの賑やかで平和な、はい、宴に毎日ほっこり癒されていますと。
1: ジョギングは
0: 溜まってる
1: んだ。もちろんジョギングはそっちの方がなんか時間長いかも
0: ですかね。
1: でもそれが楽しみ
0: で、ね、
1: その現場まで走って
0: 見ちゃうんですよ ね、
1: で走って戻られてるんですよね、うん、いいですね、
0: はい、
1: だ地域の皆さんでちゃんと、
0: ね、そうです ね
1: 管理をしてという猫、はい、ね、嬉しいんでしょうね。お腹いっぱいになって。
0: そうでしょう ね、は
1: い。こちら愛知県にお住まい尾張の吉平富士さん、
0: はい、
1: 出張で最近たびたび沖縄を訪れておりますが、はい、よく存じ上げてます中でも那覇市内の繁華街国際通りは夜になるとその賑わいは増し、うん、居酒屋によっては三振のステージが毎日のように開催されております、はい、ね、私も2度ほど経験しました。三振ライブが始まって盛り上がってくると、うん、指笛が聞こえたりカチャーシーを踊り出す人も現れ、まさに宴状態、うん、なんといっても沖縄らしい観客参加型の居酒屋、とても楽しく過ごせます。また機会があればぜひ行ってみたいと思います、ね、まあ、なかなか東京ないわけじゃないんですけど、ここまでねしっかりした本格的なもの、
0: はい、
1: 本場っていうのはないですからね。キペウシさんもじゃあオンとオフでねしっかり働いたらしっかりオフで楽しんでください。じゃあもう一つ行きましょう。
0: あ、はい、群馬県にお住まいののりいちさんからです、はい、我が家では家族の誕生日などで年に数回宴を開きます。子供たち家族が集まると総勢10人、まだ小さい孫がいるので大にぎわいです。メインの食事は私が打つ手打ちうどん、妻の得意料理手作り餃子とポテトサラダです。いずれも手作りなので朝から大忙し。宴に入れば飲めや歌いやの大宴会、笑い声が外に聞こえるようです。自宅でする地味な宴ですが笑い声が絶えない家族が一つになる貴重な時間ですと。
1: いいですね、うん、目に浮かびますね。
0: 手作りいいですね。
1: なんか本当に帰り際までみんな賑やかで帰った瞬間静寂が訪れるみたいなねなんか宴の後がまでね、はい、ちょっと目に浮かんでしまいますけどね、はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ今日最後の一曲いきましょう、はい、群馬県の節子さん、第1回レコード大賞受賞曲ですよね、はい、当時家にはテレビがなくもっぱらラジオで聞いていたのが懐かしい、うん、水原弘さんのこの、曲姿を知ったのはかなり経ってからでした。あ、そうか、ラジオで聞いていたから、うん、歌唱シーンを見たことがなかったってことなんですね、はい、黒にまつわる曲ということで真っ先に思い浮かんだ曲ですということです。そんな群馬の節子さんの他にも、はい、隣の猫バスさん、モナリザさん、ウサギさん、カレーパクパクさん、和田まさみさん他大勢の皆さんからリクエスト頂戴しました、は
0: い、
1: では皆さんからのリクエスト、水原ひろし黒い花びら。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず今日は4時15分から関西ラジオワイドです。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 宮崎アナウンサーです。
1: はい、メッセージテーマ宴ということで、宴も竹縄ではございますがという竹縄で、はい、あの意味は、まあ、ちょうど盛り上がっているところですけれども、ね、漢字って竹縄どう書くか知ってます？
0: いや、言われるとちょっと自信ないですね。
1: 鳥編、あの酔っ払うとかを調味料のお酢の酢の、はい、あの左側、はい、鳥編に作りはね、甘いという字書くんですって。なんか、お酒を発酵させるときにこう甘くなる様子を表しているからとも言われているそうなんですけれども。
0: 何でも知ってますね、宮崎さん。
1: いやいや、私も最近知ったんですよ。
0: 最近知ったんです
1: か。で、縁竹縄のまん丸から関西ラジオワイドがこの後引き継がせていただきますけれども、はい、今日の関西ラジオワイド4時台、市町村だより大阪のだんじりの話題です。といっても、あの岸和田ではなくてですね、はい、大阪府の南河内地域にあります3つの町と村で開かれているだんじりについてのイベントをご紹介します。はい、
0: 今日4時15分ですね。
1: そうですね、4時15分からです。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。はい、そして日本列島夕方ラジオ5時台、こちらは今日は5時10分スタート予定です。東京から首都圏ラジオ、後藤祐太郎アナウンサーのご案内でお送りいたします。この後も NHK AM とともにお過ごしください。じゃあそろそろお別れの時間近づいてまいりました。明日は火曜日です。小宮山由紀さんとお送りいたします。インタビュー人の輪お客様、大河ドラマ豊臣兄弟に藤堂高虎役でご出演、怪力ぶりが大きな話題を呼んでおります。俳優の賀来蒼さんお迎えいたします。元ラハーマン、豊臣兄弟の撮影秘話や地元愛知の話をたっぷりと伺っていきたいと思います。メッセージテーマ仲良し、ね、もう昔から付き合いがありますと か、うんうん、か仲良くしたいこんな人とかね、ぜひ皆さんほっこりするようなメッセージお待ちしております。リクエストは金曜まで黒ブラックにちなんだ曲でお待ちしております。ね、大妻さん割と黒にまつわる曲ないねっておっしゃってました。
2: ね、ちょっと難しかった。
0: 金曜までどんな形でね、はい、進んでいくのかご注目いただきたいと思います。さあ今日のメッセージ今宴ですけども、うん、お名前だけでも、はい、福島にお住まいの泉さん、楽しい宴5月31日94歳の母の誕生会、ね、盛り上がったんでしょうかね。はい、福岡県のラジオネーム素敵なおじい様、うん、日曜日6歳の孫が大きな紙袋を抱えてやってきた。今日はパーティーだよ、週で家族は誰もいないため私が孫の面倒を見ることに、たくさんのお菓子ジュース、2人でゲームをしたりプチプロレスごっこ、疲れましたがとても楽しい半日宴でした。はい、予期せぬ宴がやってきたって感じだったんですね。それから埼玉県のしーちゃんさん、さらに島根県の林天志村さん、岐阜県の毒まむし赤んだゆさん、福岡県のしーちゃんばあばさん、はい、鳥取県の若葉さん、若葉さんはね、10年ほど前に中学の同窓会がありました。くじ引きで席を決めて座りました。隣には当時付き合っていた彼が座っていました。あの時と変わらぬ頭で気まずかったなと、ということで皆さんからのメッセージ宴でいただきました。たくさんのご参加ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 気になる雨ですが、うん、習慣的に見ると しばらく雨の日が続くエリアが広いんですよね。はい、まあ、秋雨前線が停滞している影響ということですが、大雨のピーク9日水曜から10日木曜頃にかけて、はい、割と続きますの です、ね、雨が止んでもちょっと地盤が緩んでいるということも考えられるので、ね、はい、引き続きお気をつけいただきたいと思います。さあ大菅さん、まんまる次回のご登場は、
2: 10月5日ですね。
0: 来月
2: ですね。来月です。
0: ちょっと秋らしくなってるといいですね。はい、
2: そうですね。
0: 月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 大菅さゆりと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では北北西の風、風力5、天気晴れ、気圧1006ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北の風、風力4、晴れ、01ヘクトパスカル、30度。南大東島では西北西の風、風力3、曇り、996ヘクトパスカル、29度。那瀬では 北北西の風、風力3、曇り、999ヘクトパスカル、27度。鹿児島では北北東の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、30度。福江では北の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北北西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東南東の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東北東の風、風力5、曇り、01ヘクトパスカル、25度。松山では西南西の風、風力2、晴れ、02ヘクトパスカル、29度。浜田では北東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、27度。西郷では北北西の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、27度。大阪では東南東の風、風力1、にわか雨、03ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力4、雨、02ヘクトパスカル、24度。八丈島では南南西の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、28度。大島では南の風、風力4、雨強し、03ヘクトパスカル、25度。御前崎では北東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、23度。銚子では南西の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、23度。前橋では南西の風、風力1、雨、02ヘクトパスカル、27度。小名浜では南南西の風、風力3、雨、1000ヘクトパスカル、25度。輪島では東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、28度。相川では南西の風、風力1、曇り、03ヘクトパスカル、27度。仙台では北東の風、風力5、雨、04ヘクトパスカル、22度。宮古では東南東の風、風力4、雨、10ヘクトパスカル、21度。秋田では北東の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、24度。

力4、曇り、11ヘクトパスカル、23度。浦河では、東南東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル、21度。根室では、南東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、19度。稚内では、南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、南南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、23度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、23度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、東北東の風、風力2、快晴、09ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。釜山では、東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。モッポでは、西北西の風、風力2、快晴、08ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、27度。台北では、北北西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。広春では、東北東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、27度。長春では、北北東の風、風力3、雨、13ヘクトパスカル、14度。北京では、北北東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、26度。大連では、北東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、26度。青島では、北北西の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。上海では、北北西の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。武漢では、南の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。香港では、北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、曇り、08ヘクトパスカル、26度。マニラでは、西の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、26度。父島では、南南東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力3、天気不明、

14ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。9度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では西の風、風力4、天気晴れ、気圧1010ヘクトパスカル。南シナ海の北緯18度、東経118度では西北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経123度では北北西の風、風力6、曇り、07ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経123度では北東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では北の風、風力5、晴れ、気圧不明。フィリピン東方の北緯16度、東経132度では西南西の風、風力7、曇り、08ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経137度では南西の風、風力5、雨、10ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯27度、東経145度では南南東の風、風力5、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯37度、東経141度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時30キロで進んでいます。中心の東側750キロ以内と西側560キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャン近海の北緯51度、西経179度には990ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯52度、西経176度を通って、北緯52度、西経172度に達し、ここから温暖前線が北緯51度、西経167度を通って、北緯50度、西経163度に伸び、寒冷前線が北緯49度、西経169度、北緯44度、西経173度、北緯40度、東経180度を通って、北緯40度、東経179度に達し、さらに停滞前線となって北緯38度、東経175度、北緯34度、東経170度、北緯32度、東経165度、北緯33度、東経156度、北緯35度、東経150度、北緯37度、東経141度、北緯35度、東経140度、北緯33度、東経135度を通って、北緯31度、東経132度に伸びています。中心から半径370キロの円内では、今後18時間以内は

0: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からベーリング海にかけての北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、50度、168度、45度、160度、40度、150度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。沿海州の北緯51度、東経138度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。中心から温暖前線が北緯52度、東経142度を通って、北緯52度、東経147度に伸び、寒冷前線が北緯48度、東経134度、北緯46度、東経130度、北緯44度、東経128度を通って、北緯43度、東経125度に達しています。日本海の北緯38度、東経138度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。日本の南の北緯27度、東経132度には、992ヘクトパスカルの台風第24号から変わった熱帯低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。バイカル湖の北緯52度、東経106度には、1030ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本のはるか東の北緯43度、東経156度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。ウエーク島近海の北緯29度、東経164度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経171度、22度、160度、20度、150度、30度、145度、36度、148度、42度、141度、47度、141度、51度、150度、56度、158度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経137度、54度、132度、45度、128度、42度、130度、39度、123度、41度、116度、38度、112度、37度、108度、36度、104度の各点を通っています。 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。この時間は大雨の情報を中心に4時15分までニュースをお伝えします。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。午後3時には伊豆諸島北部の大島町と新島村に加えて、豊島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では午後2時過ぎに、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は土砂災害の危険度がさらに高まるだけでなく、洪水が発生する恐れもあるとして、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。伊豆諸島北部では記録的な大雨となっていて、午後3時までの48時間には伊豆大島で725ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っているほか、豊島では 465.5 ミリの雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後3時過ぎの時点で、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が、千葉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側でも線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、線状降水帯が発生する可能性がある期間は、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日ごろにかけて続く可能性があるとしています。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の氾濫や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても、決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。伊豆諸島の豊島村では午後3時、村の全域を対象に緊急安全確保を発表しました。対象は182世帯306人です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に相当する情報で、土砂災害の危険性が高まっています。村は周囲の状況や安全を確認した上で、速やかに避難するよう呼びかけています。避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や2階以上の安全な場所、崖や斜面から離れた場所へ移動するなど、命を守るための行動を取るよう呼びかけています。このほか、伊豆諸島の大島町と新島村の全域にも緊急安全確保が発表

0: とされています。レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の豊島村の役場によりますと、午後3時の時点で怪我人などの被害の情報はないということで、村は情報収集を続けています。村役場の職員によりますと、昼頃から午後2時半頃にかまで雨が強く降っていましたが、その後は小雨だということです。村は防災行政無線などで周囲の安全を確認して、避難が難しい場合は頑丈な建物や2階以上、崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、命を守る行動を取るよう呼びかけています。では気象予報士の寺川夏実さんに聞きます。
1: お願いします。
0: まず現在の大雨の状況を教えてください。
1: はい、伊豆諸島北部では24時間雨量が400ミリから600ミリにも迫る記録的な大雨となっているところに、まだ断続的に発達した雨雲がかかっているような状況です。
0: はい、
1: この時間の雨雲はこれまでに比べると少しばらけてきたような状況なんですが、伊豆諸島北部周辺にはところどころまだ発達した雨雲が点在しているような状況で、特にこれまでの1時間には千葉県内、鴨川市や勝浦市で30ミリ以上の激しい雨が降っているような状況です。またキキクルを見ますと、伊豆諸島北部には土砂災害に関してはレベル5の災害切迫の黒のエリアがまだまだ広がっているような状況で、
0: はい、
1: 千葉県内ではレベル4、南部を中心に危険エリア、紫色のエリアが広がっています。で、この後今夜にかけては午前中に比べると前線による雨雲は少しずつ弱まっていく予想なんですが、まだ断続的に雨が強まる恐れがあること、さらにもうすでに記録的な雨量となって土砂災害の危険度が各地でもう上がっていることから、
0: はい、
1: 少しの雨でもこの後一気に災害が発生する恐れがありますので、今夜にかけても予断を許さない状況が続きます。厳重な警戒を続けてください。
0: はい、そして明日以降の伊豆諸島北部の雨の降り方はどうでしょうか。
1: はい、明日も前線が近くにありますので、今日に比べると一旦湿った空気の供給が弱まって雨の弱まる時間もありそうです。ただね、それで終わってはくれないんです。
0: まだですね。
1: はい、はい、明日午後に台風24号から変わった熱帯低気圧が四国沖に進んでくる予想で、再び伊豆諸島の近くにある前線に湿った空気を供給します。で、この影響でまた断続的に雨足が強まって、特にあさっての水曜日、関東南部や伊豆諸島付近でまた前線の活動が強まる恐れがあって大雨の恐れがあります。伊豆諸島北部は急な斜面が多いこと、そしてすでに記録的な雨となっていることから、崖崩れや土石流には警戒を一層続けて安全な場所で過ごすようにしてください。
0: はい、気象予報士寺川夏実さんでした。そして交通の情報です。 JR 東日本は山形新幹線の福島駅と新庄駅の間の上下線で今日の運転を終日取りやめるとしていましたが、最新の天候の状況を踏まえ午後3時以降上下線合わせて4本の運転を行うと発表しました。運転するのは午後3時台に山形駅と新庄駅を出発し東京に向かう上りの2本、午後7時台と午後8時台に東京駅を出発して新庄駅や山形駅に向かう2本だということです。では株と為替の値動きです。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて1378円90銭高い66399円84銭。東証株価指数トピックスは 22.57 上がって4125.80。1日の出来高は20億2987万円でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末より43銭円高ドル安の1ドル155円86銭から88銭となっています。ユーロに対しては65銭円高ユーロ安の1ユーロ181円ちょうどから1銭となっています。 ここまで大雨の情報を中心にお伝えしてまいりました。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月7日月曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎康介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はこの時間からの放送です。で、今日はですね、二十四節気の白露、白い梅雨とね、
1: そうなんですね。
0: あの草木に朝梅雨が宿り始めて、秋の気配がだんだん深まっていく頃とされていると、
1: はい、
0: まあ、暑さはね、一時に比べると落ち着いているところが多いようで、今日大阪最高気温が27度台。
1: わあ、大ブラックですね、体的には。ちょっとムシムシはしてますけど、ね、そうなんですけどね。
0: ただね、この雨ですよ、雨が続いてますよね、はい、のこの放送中にもね、新しい情報が入りましたら随時お伝えしていきます、
1: はい、
0: で、今気象レーダー見てもね、関西ですと和歌山のあたりにね、赤とか黄色の表示があるんですよ、ね、
1: 局所的に結構激しい降り方してるかもしれないですね。
0: あるんですよね。で、お便りをご紹介しましょうか。
1: はい、山形県上山市のたぬき親分です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、夜になると秋の虫たちの声がだいぶ聞こえるようになりました。今は浪曲師のようなミンミンゼミの声が聞こえているみたいな感じですかね。こんな感じ、
0: いい声してるってことじゃないですか。
1: そうですよね、ベテラン浪曲師みたいな、
0: ね、そうですよ ね、いい声ですね。それからこちら X 旅するスワローズ男さん、こちらもいつもありがとうございます。こんにちは、雨パラパラの静岡中部、日差しがなく涼しいので、このまま一気に秋になりそうな気配。昨日スーパーに行ったら、そうめんのつゆの水色のパッケージの棚がオレンジ色の鍋つゆにチェンジしてた。いよいよキノコや白菜の出番ですね。私もキノコをいくつか買い求めましたというので、まあ、自動販売機も冷たいからあったかいって変わる頃
1: ちょっとずつ変わっていきますよね。そうか、もう鍋の元出てきましたか、まあ、夜とかは涼しかったりしますもんね、
0: うん、そうですよ ね、ちょっと本当風邪ひいてしまうぐらい ね、うん、ね、そういう時もありますからね、
1: はい、
0: 今日もあの番組の感想メッセージなど X ではハッシュタグ NHKRW をつけてお送りください。では今日の内容をご紹介していきます。4時台この後はですね、市町村だよりです。大阪のだんじりと言いますと岸和田が有名ですけれども、はい、大阪府の南河内地域の3つの町と村が合同で企画して開かれているだんじりについてのイベントをご紹介します。
1: そして交通情報頼り紹介の後は旬の食材のコーナーです。スルメイカとキャベツについての紹介です。なんかお好み焼きができそうな、
0: はい、
1: 組み合わせですけれどもね、うん、ご紹介していきます。そしてアジアワールドリポートは中国の話題で白雪梅さんです。9月10日は中国のジアオシージェ合ってますかね、アクセント。
0: どういう意味ですか、ね、
1: これ教師の日
0: 先生の日
1: いう意味でして、結構中国ではこう先生にね感謝する日とされていて、この日に何かいろいろなことをね行われたりするということです、はい、気象情報交通情報がありまして、5時台です、
0: はい、5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。プロ野球セリーグの首位を走ります阪神タイガースですが、土曜日曜はねちょっと DeNA に連敗しました、
1: はい、
0: まあ、優勝へのマジックナンバー18のままですけれども、2位の巨人とのゲーム差 2.5。
1: うわ、もうヒヤヒヤですね。これ、
0: 甲子園球場のすぐそばにある神社にはタイガースファンが連日優勝祈願に訪れているそうです。岸ゆかりリポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは6月に行われました陸上の日本選手権男子400メートルハードルで優勝されました、今あのスーパー高校生として注目される京都洛南高校2年の後藤大樹さんをお迎えします、
0: はい、
1: あのこの種目で初の高校生優勝であり、うん、さらには高校生記録も30年ぶりに更新したんだそうです。もう世界から注目されるというね後藤さんなんですけど、今月のアジア大会にも代表として選ばれていますので、うん、強さの秘密について伺います。

0: さあ4時台最初は市町村でありです。今日はですね、大阪の大市町の教育委員会事務局障害学習課の北谷聡さんと電話がつながっています。北谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は息づく南河内のだんじりというイベントについてご紹介いただけるということですけども、どういった企画なんでしょうか。
1: はい、今年は大市町、河南町、千早や赤坂村の町政村政施行70周年の記念の年となっております。
0: はい、
1: それを記念しまして、地域で受け継がれている南河内の伝統行事である夏祭りと秋祭りに関連した3町村の合同企画となっています。
2: はい、具体的にはどんなことが行われますか。
1: はい、展示事業と魅力発信事業の2つがありまして、展示事業では地元を盛り上げる各町村の夏秋祭りの発表などを各施設へ展示し、地域の祭りを分かりやすく紹介しています。でまた魅力発信事業では町村の夏秋祭りに栄光されるだんじりを紹介しただんじりカードを配布しています。
0: おー、じゃあまず展示の方から伺わせていただきましょうか。はい、はい、お願いします。
1: はい、期間は7月22日の水曜日から12月20日までとなっております。はい、各町村の施設で展示中です。
0: はい、
1: 展示会場は大市町では竹の内街道歴史資料館となってます。品川の夏祭りは7月25日と26日ですでに終わってますが、当日は夏の暑さ以上に熱狂しました。品川神社は山田地区のだんじり祭りで、五町の地車だんじりが境内に集いました。
0: はい、
1: 展示では神社の紹介や各町会の発表を展示しています。
2: 発
1: 表、昨年万博で着用いたしました山田地区五町会合同の山田村と拝命に記された限定発表も展示しております。
0: 限定発表ですか。で、河南町はどうですか。
1: はい、はい、次に河南町なんですけども、展示会場は河南町中央公民館となっております。
0: はい、
1: 河南町の石塚神社の秋祭りは10月の17日と18日となっておりまして、宵の宮では独特の提灯を奉納し大阪に行われる予定となっています。はい、富田林市と合わせて6台のだんじりが集うことで知られています。また岩船神社も同日に行われる予定で、現在は河南町の平石地区のみが宮入りし、持ち用地区からは検討が行われています。で、展示では大市町同様神社の各町会の発表や神社の歴史について展示されています。でただ町会の発表が17枚も展示されている点が見どころとなっております。
0: ですね、17枚ですか。はい、そして千早赤坂村、これ大阪のね、ただ一つの村ですよね。
1: はい、はい、千早赤坂村の会場は千早赤坂村立郷土資料館となってます。
0: はい、
1: 千早赤坂村の竹三熊神社の秋祭りも10月17日18日となっておりまして、特徴として大阪府下で最も多くのだんじりが集まる神社です。千早赤坂村河南町富田林から20代が集うことで知られています。そして中津神社の秋祭りも同日に行われる予定で、宵の宮でだんじりの奉納が行われるほか、獅子だけでなく天狗や狐なども一緒に舞う舞も奉納されるといった特徴があります。千早赤坂村の展示では、各町会の発表天井から吊るし見上げるように工夫がされています。で、会場に設置されている二次元コードスマートフォンなどで読み込むと、鳴り物など練習風景などの映像が流れる工夫も凝らされています。
2: それぞれハッピーがあると見られるということで、で、あと次にだんじりカードについては、これはどんなカードなんですか。
1: はい、だんじりカードは全30種類ありまして、大市町で6種、河南町が18種、千早赤坂村が7種となっております。
0: はい、
1: 各町村の28台分のだんじりがカードになっています。でさらに3町村の展示事業をすべて見学すると、全3種類のプレミアムカードをすべてプレゼントしています。
0: カードってどんなことが書いてあるんですか。
1: はい、カードには各町会自慢の1枚が選ばれておりまして、生き生きとした祭りの風景や普段じっくり見ることができないだんじり単体の写真が掲載されています。
0: は
1: あ、下部には文化財担当者ならではのだんじりの大きさや特徴などを紹介しています。
0: うん、
1: そしてプレミアムカードではそれぞれの担当者の一押しが選ばれ

0: このこだわりの部分っていうのはどういうところですか？
1: はい、世間では少子高齢化によりマップリの継承者不足が問題となっているので、だんじりの魅力を最大限に発信し未来へ継承したいという思いで発案いたしました、はい、カードを見てだんじりを引いてみたいと思っていただける方が増えたら嬉しいです、うん、また裏面もこだわっておりまして、だんじりを引くときに首から下げる木札お守りですね、をイメージして実際の木を撮影してデザインをしました。でまた町村の道の駅も配布会場となっておりますので、だんじりの魅力でなくて地場産品も豊富な三河地というところを楽しんでいただけたらなと思っているところです。
2: 確かあれですね、河南町とかって一軸も盛んなとこですよね。確かね、ですよね。いやこれ見る楽しみね、カードの見る楽しみもあるし集める楽しみもあると思うんですけど、これだんじりのカードってどこで手に入るんですか？
1: はい、だんじりカードの配布は事業実施期間中である12月20日までとなっておりまして、各町村の13施設で配布しております、はい、カードは各種1人1枚までで無料配布なんですけども、なくなり次第終了となってます、はい、展示会場のうち千早赤坂村郷土資料館と大市町竹の内街道歴史資料館に関しましては入館料が必要となってます、はい、施設によっては配布しているカードや配布期間が異なりますので、うん、詳細は各役場のホームページをご覧ください、
0: はい、ではお問い合わせ先をお伝えします。大市町教育委員会事務局で電話が 0721-98-5534 0721-98-5534 までお願いします、はい、
2: 大阪府の南河内地域、大市町、河南町、千早、赤坂村3つの町と村の合同企画息づく南河内のだんじりというイベントについてご紹介いただきました。大市町教育委員会事務局障害学習課の北谷聡さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 市町村だよりでした。
0: では音楽です。カームで夏の終わりと言うべきか秋の始まりと言うべきか、ところによっては交通情報です。

0: そうですよ、ね、
1: それからさっきあの南河内のだんじりのね、はい、話もあのご紹介いただいたんですけれども、若葉さんから、だんじりをカードに地域の魅力もテレビでしか見たことないだんじりいつか生で、いや生で見たら絶対迫力違いますからね。
0: そうですよね、なんかすごいかっこいいだんじりでしたよ、ね、縦長でね、
1: 1233もだんじりカード新しいアイデアですね、集めて楽しい、各配布場所を巡っていく楽しみ、近くなら行くのにということでね、でもやっぱこうやって地域でねやっぱ盛り上げようといろんなことされてるということはどんどんどんどん広がっていってほしいですけどね。朝木和也さんも河南町よく運転しますが、はい、だんじり見かけたことがありますというふうにね、やっぱりありますよね、はい、そうそう、南河内のだんじりは岸和田に比べてちょっとおとなしめですかねという、
0: でも、うん、まあ、木のぬくもりもすごく感じるような雰囲気はありました ね、
1: あ、
0: ね、ま
1: あ、あまりにもねその岸和田ということで有名ですけれども、やっぱりそういいところですよね、また南河内もね、ぜひお出かけになってください。

0: さあ、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。続いては旬の食材のコーナーです。株式会社魚内の山口和彦さんと電話がつながっています。山口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、
0: 魚介今日の入荷状況いかがでしょうか。
1: そうですね、今朝の市場にはですね、台風によるしけの影響で西方面からの入荷がほとんどなくてですね、ほとんど東、それも宮城とか静岡、青森とかいったね、そういうところからの入荷がほとんどでした。まず宮城からはサンマ、そして、はい、岩手、宮城からカツオ、
0: はい、
1: そして宮城からハマチ、
0: はい、
1: 静岡から、キンメダイ、そして、青森、宮城からスルメイカなどが入荷していました。
2: 秋になっていってますね、やっぱり ね、
0: そうですね、変わってきてますね、
2: はいはい、で今日ご紹介いただくのがイカ、
1: はい、そうですね、スルメイカになります。
0: はい、
1: はい、イカには非常に多くの種類があって、日本近海には140種類ほどのイカが生息していると言われているんですけども、その中でも一番多く、漁獲されているのが、紹介するスルメイカになります。
0: はい、
1: 日本近海で取れるイカの約6割を占めてまして、大阪の市場にも、青森、岩手、宮城、千葉、石川などから入荷が多く、今後は長崎などからも入荷が増えると思います。近年は8月中頃から10月にかけて入荷がありまして、今年も底引き網、定置網、釣り物といった漁法で漁獲されていて、入荷量も安定しています。
0: はい、
1: でスルメイカの名前の由来っていうのは、干して食べるあのスルメに最もよく使われるイカであることから、はい、スルメイカの名前がついたという説が有力なようなんです。でスルメの生産は古くて平安時代の文献にも出てきます。
0: 平安時代ですか。
1: はい、
2: 食べてたんですか。
0: さあ、そのスルメイカ使っておすすめのいただき方ってどんなものがありますか。
1: はい、スルメイカは程よい歯ごたえと、噛めば、噛むほどに広がる、旨味が特徴で、お刺身は食感を楽しみ、加熱したものは甘みや旨味を感じることから、イカそうめん、そして姿焼き、煮付けや天ぷら、フライ、唐揚げなどどんな料理でも美味しいですよね。
2: はい、
1: でうちのあのスルメイカの担当者に、聞いたんですけど、はい、長崎出身なんですが、里芋と、大根と一緒にですね、ゆで卵を入れて茹でる、あの煮付けるそうです。
2: 味がなんか出そうですね。
1: はい、で、私も焼きそばやあのお好み焼きに入れるのが大好きですけど
0: 美味しいですよね。
2: 栄養はどうでしょう。
1: はい、スルメイカにはですね、良質なタンパク質が多くて、低カロリーで、疲労回復やコレステロール低下作用や、視力の向上、肝機能向上といった効果のあると言われるタウリンが多く含まれています。
2: はい、
1: はい、またあのイカスミにはですね、ピロチウムというアミノ酸が含まれていまして、風邪の予防にも効果があると言われています。
2: へ、
1: はい、今年はもうインフルエンザがね流行りだしているということなの で、
0: ね、
1: イカスミパスタがねいいかもしれません。
0: いや、そうかな。で、いいスルメイカ選び方のポイントってどういうとこですか。
1: はい、スルメイカは水揚げ直後にはですね、茶褐色で黒光りをしているんですけども、はい、まあ、時間が経つとそれが濁ってきたりするんですけども、まあ、身に張りがあり、

0: があって目が黒いものを選んでください。
1: はい、
0: はい、求めやすくて美味しいスルメイカなのでたくさん食べてほしいと思います。
2: あ、ね、あと あんまり火を通しすぎなくてもいいんですかね。
0: そうですね、火がそんなに分厚くないですから、さっと時間短時間で火が通りますので、はい、簡単にね、
2: できますかね。
0: ゆでたりとかね、はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: スルメイカご紹介いただきました。株式会社ウォーチの山口和彦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、変わってスタジオには大花大阪製菓の瀬戸博隆さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやー、どー大きい立派なキャベツ、
3: ね、お好み焼きの、
1: あ、そうしない。
3: そうそうそう。何度も今日はお好み焼きを聞きましたので、ちょうどよかったです、キャベツ、
2: はい。
3: はい。今日は群馬嬬恋のキャベツを紹介したいと思います。
1: 聞きますね、よくね。
2: 嬬恋
3: のキャベツ。やっぱりこの時期の7割がもう大半、うん、もうほぼ、群馬のキャベツってとこで、はい。やっぱりもう、鮮度のいいものがどんどん、大阪の方にも来てますんで、
2: はい、
3: はい、もうただ群馬での食べ方のおすすめということで、
2: まあ、群馬、
3: はい、本当はお好み焼き多分言わないといけない空気だと思うんですけどぜひ向こうの方では味噌マヨネーズで食べるそうなんですよ。
2: つけてですか、
3: はい、多分塩昆布で食べたりとか、あ、そういうのあると思うんですけど、
1: 味噌マヨネーズ、
3: 味噌マヨとか、
2: うわ、はい、ディップして食べるわけですね、
3: はい、ともう一つ群馬の担当の方から、はい、ぜひ言ってくれって言われたのが、はいはい、千切りにして、はい、いわゆる鍋ってやっぱイメージ白菜一番きますよね、
2: はい、
3: でキムチ鍋の時はまあキャベツかなぐらいのイメージだと思うんですけど、 あらゆる鍋をキャベツの千切り、スライサーで細く切って、キャベツを鍋に野菜のメインとして食べてもらうとめちゃくちゃ美味しいんですよね。
1: それどんな鍋でも、
3: はい、寄せ鍋でもキムチ鍋でもいろんな鍋にぜひ一度キャベツをスライスして細い千切りの鍋にしてもらえたら多分キャベツのちょっとイメージ変わると思います。
2: 甘みも増したりして食べやすいんですかね、はい、
1: どうなんやろ。
3: 甘みがまず一番なんですよね、
1: う
3: ん、で細いので火の通りも早いですよね。あ、そ
1: かそかそか、
2: はい、
3: だから芯のところが嫌な方もスライスすると火が通りやすいですし、はい、もう全部食べきれますんで、
2: しゃぶしゃぶとかと一緒に食べるのもいいかもしれない、
3: ね、よくレタスしゃぶしゃぶ
1: ありますよね、
2: はい、
3: あれよりももっと柔らかく甘いので、
2: はい、
1: 甘みがあるから、
3: でキャベツ今から、はい、結構、まあ、冬のイメージやっぱ多いと思うんです
2: けど、
3: はい、
2: そうですね、
3: でも群馬のキャベツはこの夏なんですよ、高いところで作られてますから、はい、今どんどん出てきてて、まだ半分終わったぐらいですから、まだこれからとちょっと雨でね、収穫ができないとか、やっぱり影響はちょっと出てますけど、まだ半分しか終わってませんから、これからまだどんどん来ますんで、ぜひ生で食べるとやっぱり量食べれないので、はい、
2: そうですね、
3: 火を通していただければ一玉ペロッといけると思います。
2: ビタミンもいっぱい入ってるし、はい、
1: ね、千切りか鍋に、
3: うん、群馬のキャベツを見たら、まず一玉パンと買っていただいて、一玉その日の晩に一玉食べていただくぐらいっていただけたらと思います。
2: なんかいっぱい食べられそうですよね。
3: と、うん、いうことで宮崎さん、はい、一玉パクッと食べていただきたいんですけど、今日はその今日の試食の一つ、
1: キャベツじゃないんですよね。
3: はい、
2: あれ、
1: 実は今日色は似てるのがあります
3: ね、はい、もう一つちょっと今日紹介したいものがあって、はい、今日山梨県のサンシャインレッドをお持ちしました。
2: これ何ですか、初めて見ました。
3: シャインマスカットって多分聞いたことありますよね、
2: 緑のプリプリ、
3: 山梨県の品種で、はい、サンシャインレッドってシャインマスカットの赤ぶどうです。
2: はい、半分赤い、
1: そうそうそう、ほんで半分まだ緑、は
2: い、グラデーションみたいになってます。
3: まだできたばかりの品種で、
1: どれぐらいですか、
3: 23年に登録したのでまだ3年、
1: 3年、そんな新しい、
3: まだ金額というかまだ私ら市場の人間でもまだほぼ食べれてないです。
2: はい、それを今日持ってきていただいたんですか、はい、じゃあいただき、皮ごとですね、これも
3: 気持ちになって食べてくださいね
1: 確かに、はい、ご紹介いただいたキャベツですけど、はい、今からいただくのはサンシャインレッド、は
2: い、じゃあいただきま す、はい、きます、一緒に、
3: お二人とも一粒パクッといっちゃったんで多分ね喋れないですから、
2: うん、
3: でも、
2: うん、
3: 香りがもう一口食べただけで正面にいて香りがしてます。
1: おいしい、
2: シャインマスカットよりももっとなんかちょっとベテラン感というか、なんかどっしりした甘さ、
3: 甘さ、シャインって甘い、
2: はい、甘いのは甘い、
3: それの味が濃いというんですか、
2: うん、
3: ちょっと酸味もあって香りもあって、うん、めちゃくちゃ美味しいと思います
2: 、ね、
1: これから出てきますよ、これ、
2: これは、
3: そう、
2: なんか色もすごく綺麗で、うん、秋っぽいですよね、はい、秋っぽい色ですよね、はい、これもこれから、
3: これからどんどん出てくる。

0: ていうことで、はい、もう一度お名前
1: サンシャインレッド、
0: サンシャインレッド覚えておきます。もう口が味を覚えちゃいました。覚えた
2: ね、これね。
0: はい、はい、おいただきました。
2: ご紹介いただいたのはキャベツをご紹介いただきました。
0: キャベツをご紹介いただきまして、
2: はい、ありがとうございます。
0: 千切りで鍋で、
2: まあ、
3: キャベツもいっぱい食べてください、
0: は
3: い、
0: 食べましょう、
2: はい、大川大阪製菓の瀬戸博隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ごちそうさまでした。では音楽です。米米クラブでロマン飛行。

0: 4時43分を回りました。続いてはアジアワールドリポートです。今日は中国の話題です。白節梅さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はさっきね、中倉さんが発音してましたけど
3: 合ってんのかなっていう、
0: ジアオシージェ、
1: はい、パーフェクトです。
0: 本当ですか。
1: ジアオシージェ、
2: ジャオシージェ、
1: はい、
0: 教師の日、
1: そうですね、
0: ということなんですね。
1: はい、9月10日が教師の日ですね。
3: はい、
1: うん、先生に、敬意と感謝を表す日です。これは1985年、はい、正式に国の、記念日として、決まりましたので、はい、日本ではあんまり教師の日聞いたことない
3: ですね。そうですね、卒業の時に花束を渡すぐらいですよね、
0: は
3: い、
0: そう、祝日にはなってないですね。
1: ですよね。実は中国だけではなく、この世界で多くの国々は教師の日を祝う、そういう伝統があります。
0: そうですか。
1: 1994年にはユネスコが正式に、10月、毎年の10月5日を世界教師デイとして、決めましたし、で、そうですね、100以上の国がこの日を採用しているんです。で、この10月10日、世界教師デイ以外に、世界では60以上の国と地域では、それぞれ独自のこの教師の日を実際あります。そうなんですよ。例えば、私すごく面白く思ったのは、はい、フランス、なんとクリスマスの日と同じなんですね。
0: 12月の25日。
1: そうなんです。
0: が教師の日。
1: そうだったらしいんですよね。で、中国は、はい、世界のこの10月10日、5日ではなく9月10日に決めました。
3: 独自で、
1: はい、
3: やっぱり何かこう特別にしたりとか、そうですね、そういうことがあるんですか？
1: これ何か特別な日かなって私もいろいろ調べたんですね。

0: で理由は非常に単純でした、はい、あの9月は新しい新学年の始まりなんですね。あ、日本では
1: 日本は4月ですけどね。
0: そうですよね、そうかそうか、はい、中国は9月に長い夏休みを終わって、うん、で9月に先生もあの学生もみんな学校に戻ってくるんですね、
1: うん、この時期にそこから始まりという
0: か、そうですね、そこに、うん、あの教師の日に、こう決まると、うん、皆さんいろいろ祝辞とか、うん、祝典というか、はい、あ、イベントやりやすいという理由が非常に単純でした。
1: みんな集まる時っていうことで、はい、なんかね、お祝いしやすいっていうこと。
0: そうなんですね、はい、
1: 1985年っていうことは40年ぐらいですか。まだ、
0: そうですね、
1: まだですよ。結構新しい季節ですよね。
0: 中国の他のイベントとかに比べるとね。
1: 中国ってもう歴史長いっていうイメージですからね、
0: はい、そう、9月10日になったのは41年前ですけれども、はい、実はこの教師の日に相当するあの実質の教師の日であろうというふうにみんな共通の認識があるんですね。それを遡っていくと、なんと2000年以上前に、教師の日ありました。いろいろ調べたところ、はい、
2: すでに
0: そうです、漢の時代から、あの旧暦の8月27日、この日はあの日本でも大変有名なあの論語とともに、孔子様がね、
1: はい、
0: 孔子が有名なんですね。あの孔子の誕生日ですよね。
1: は
0: い、あの孔子といえば中国では最も有名な教育者、つまり元祖教師であるわけですよね。なのであの、まあ、伝統的にこう教師教育をこう尊敬するという習慣ありますので、漢の時代からすでにあの、まあ昔の時代といえば教育はこのエリート階級、そういう特権階級が独占した時代であるわけですから、その時代にはまああの孔子の誕生日に、こう先生に教師に、いろいろあの感謝するとともに、皆さんは孔子廟、孔子を祀るそういう廟、お寺のような、はい、あのあるんですね、そこに行っていろんな、あの祭祀やるわけですね。これは、まあ、地方レベルではあの官僚たちが実際やってやりますし、で国レベルからする皇帝自らあの首都にある孔子廟に行って、さらに、その自分の先生たちを宮中にお招きして祝宴をしたりとか、贈り物したりとか、そういう大々にお祝いしていました。なのでまさにあの孔子様の誕生日はあの教師の日ということで、あのなんと新王朝のあの建立帝は当時の首都北京ですよね、で北京の孔子廟のみならず、孔子のふるさとである山東省極府まで何度も自ら出向いて、そこで祭祀を行ったりとか、それほど教育とか教師に対してこう尊敬の意を表現していた歴史があるんですね。
1: 8月27日やったのが、はい、今 の, その9月10日になって
0: そうなんですね、はい、新王朝まではずっと2000年ぐらい、あのずっとその日をお祝いしたんですが、はい、新王朝が辛亥革命で亡くなりますよね。亡くなった後こう長い間はこういろんなこう歴史の中で戦乱が続いたりとか、いろいろね不安定な時代が続いたわけですから、この教師の日もまあ中断したというか、あのなかなかこう継続的にお祝いすることができなかった。で今日まであの30年代とかはあの6月6日にしましょうとか、で50年代では5月1日にしましょうとか、いろんな有識者が提言があったんですね、提案されたけれども、なかなか定着しなかったわけですね、やっとこの中国の方では1985年、はい、この9月10日に決めたわけです、
2: はい、実際この日に何をするのかということなんですけど、
0: そうですね、実際こう祝日ですけれども休日ではない、なのでみんな学校行くんですね。
1: 仕事はあるんですね。
0: そうですね、仕事はしなければいけない。なので、まあ、 だからそうみんな集まる日一緒に対面してお祝いしましょうというあの意図もあると思うんですけど、あのこの日に学校では式典やります、であの学校から先生に、表彰状だったり、そしてボーナスだったり、あの支給、そうですね、支給したり、で生徒さんからは先生のためにあの舞台でパフォーマンスやったり、あとは感謝のお言葉、そういうあの手紙送ったり花束送ったり、いろいろそういうことをやってこの日を一緒に学校で祝うんですね。であのそうですね、これ学校の中だけではなく、最近はあの昔のこの、教師の日を祝う、そういう形式形を、あの彷彿させるような、あの孔子廟、その孔子様が祀られる、そういう孔子廟に行って、で学生もあの漢服という中国の昔の衣装、古代の衣装を身につけて、で先生の前でさまざまな古代のパフォーマンス、古代のダンスとか、古代の古典漢詩などを朗唱して先生に感謝する、そういうイベントが最近流行っているんですね。はい、
2: そう、何かコンテストも
0: そうなんですよ。
2: あるんですか。
0: 最美教師、最も美しい教師のコンテストがあの全国であるんですね。
2: 美しい、
0: そうなんです。この美しい教師というのは、はい、あのもちろん日本でよく見るあのミスコンとか、
2: そういう、
0: あの、容姿のとか、外見の美しさとか、そこを重視するものではなく、あの教師ですので、教師としてのその力量とか、あの功績だとか、さらに献身的に教育事業をこう頑張っているとか、そういう先生を選ぶんですね。全国のあのコンテストですけれども、最初はあの学校単位で、あのやっぱり自分身近にあるこの先生はいいな、この先生はいいなってみんなが推薦するんです、そして投票もみんながやる、やっぱり自分が知ってる人なので投票しやすいんですね。でそこであの優勝した人は次のステップに行って、例えば市のコンテストになって、さらに
2: 上がっていく、
0: 上がっていくんですね、で最後にあのファイナリストっていうものが
1: 全国大会なんですか。
0: はい、でそう全国に行くと、やはりそれぞれみんな各地域でこう勝ち抜いてきた人ですから、みんな優秀だし、誰選んだらいいかわからない、さらに自分が知らない人もね、実際そこにいるわけですよ ね、なのでみんなの投票ではなく、最後にはこの専門家によるこの選考委員会があって、でそれをいろいろ評価して、で最終的に9月10日の日に発表するんですね。その、はい、みんな優秀ですから、最後の、方には。なのでこのお披露目というか、それはあの、CCTV の番組で、特別番組も
1: テレビで放送される、
0: 作られて大々にこう放送するわけですね。つまり全国の教師の模範として、あの宣伝されるわけですから、大変名誉なことで。
2: そうですよね、自分の先生が選ばれたらまあ嬉しいですよね。そういう姿見られたら
0: 嬉しいと思います。さらに先生に対してこう感謝と、敬意をこう増すと思います。
1: でもあのその9月ということ、その学期のと、いうか、その1年の始まりの時に、そういうこう、式典コンテストやるっていうことは、その時の先生、これからよろしくお願いしますという気持ちも込めたりしてるっていうことなんですかね。
0: 第1年ごとにやりますので、例えば2026年度であれば、今年の始まりからも各単位、学校単位で選ばれて、でだんだんだんだん勝ち抜いていく、で9月が終わりで、最終、来年、まだ来年度の前でしょ。
2: 先生のモチベーションにもつながりそう、
0: 頑張りますよね。
1: ポンポコさん X で、自分なんで学校に行ってるんだっけ、なんで今日になろうと思ったんだっけなどなど振り返る機会にもなっていいかもってい
2: うふうに頂いています。先生自身もね、
0: そうですね、そう、教師の日だけではなく、普段にも先生に感謝とか敬意を表したいと思います。
1: はい、白雪梅さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。 気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。午後3時には伊豆諸島北部の大島町と新島村に加えて、豊島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では午後2時過ぎに、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は土砂災害の危険度がさらに高まるだけでなく、洪水が発生する恐れもあるとして、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。伊豆諸島北部では記録的な大雨となっていて、午後3時までの48時間には伊豆大島で725ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っているほか、豊島では 465.5 ミリの雨が降っています。また新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。伊豆諸島の豊島村は午後3時、村の全域を対象に緊急安全確保を発表しました。対象は182世帯306人です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に相当する情報で、土砂災害の危険性が高まっています。村は周囲の状況や安全を確認した上で、速やかに避難するよう呼びかけています。このほか伊豆諸島の大島町と新島村の全域にも緊急安全確保が出されています。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、午後3時までの1時間には館山市で 51.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。館山市では午後3時までの24時間に 304.5 ミリの雨が降り、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.4 倍に相当する大雨になっています。午後3時過ぎの時点で、東京の伊豆諸島や神奈川県千葉県にはレベル4土砂災害危険情報危険警報が、また千葉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。伊豆諸島の豊島村は午後3時、村の全域を対象に緊急安全確保を発表しました。対象は182世帯306人です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋、あるいは頑丈な建物に移動するなど、命が助かる可能性の高い行動をとってください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
0: はい、立山道と圏央道が雨のため通行止めです。立山道は木密インターと富津竹岡インターの間の上下線が、圏央道は東金ジャンクションと木更津ジャンクションの間の両方向がいずれも雨のため通行止めになっています。常磐道の上りは日立北、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。この時間は大雨のニュースを中心に5時10分までお伝えします。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線が北上している影響で、伊豆諸島には発達した雨雲がかかり続けています。午後3時には伊豆諸島北部の大島町と新島村に加えて、豊島村にもレベル5土砂災害特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では午後2時過ぎに今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は土砂災害の危険度がさらに高まるだけでなく、洪水が発生する恐れもあるとして、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。伊豆諸島北部では記録的な大雨となっていて、午後4時までの48時間には伊豆大島で727ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍を超える雨が降っているほか、豊島では470.5ミリの雨が降っています。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、南部で雨が強まっていて、午後4時までの1時間には勝浦市で 42.5 ミリの激しい雨が降りました。午後4時過ぎの時点で、東京の伊豆諸島や神奈川県、千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が、千葉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風24号は熱帯低気圧になりましたが、引き続き湿った空気を送り込むため、秋雨前線の活動が活発な状況は続く見込みです。前線が北上しているため、今夜にかけて東日本と東北の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。東北の太平洋側でも線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があり、線状降水帯が発生する可能性のある期間は、宮城県で今日夕方にかけて、岩手県で今夜にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東北と近畿で150ミリ、東海で120ミリ、関東南部と伊豆諸島で100ミリ、関東北部と甲信で60ミリと予想されています。気象庁は、前線や低気圧の動きによっては、各地の大雨は10日頃にかけて続く可能性があるとしています。気象庁は、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。これまでの雨で各地で地盤が緩み、川が増水しています。雨が一旦弱まったとしても決して油断せず、沢や崖から離れた建物など安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路や斜面など危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動するようにしてください。では気象予報士の寺川夏実さんに聞きます。
1: お願いします。
0: まず今の大雨の状況を教えてください。
1: はい、伊豆諸島北部では24時間雨量が400ミリから600ミリに迫るという記録的な大雨となっているところに、まだ断続的に発達した雨雲がかかって雨量が増え続けている状況です。この時間の雨雲は先ほどまでに比べると全体的にばらけているんですが、はい、まだ周辺に発達した雨雲が点在して弱まっては強まるというのを繰り返しています。また千葉県内も24時間雨量が300ミリを超えているところがあって、南部を中心に土砂災害の危険度が上がっています。特に伊豆諸島北部から千葉県周辺にかけては、もうこの後少しの雨でも周囲の状況の変化に警戒を続ける必要があります。
0: はい、その伊豆諸島北部や千葉周辺というのは、今夜の雨の状況はどうでしょうか。
1: はい、今一旦弱まっていてもまだ油断をしないでください。今夜いっぱいはまた発達した雨雲がかかる恐れがあります。 伊豆諸島だけでなく千葉やそして茨城周辺も今夜は再び雨の降り方に警戒が必要です。
0: はい、そして気になるのは明日以降の雨の降り方ですね。
1: はい、伊豆諸島付近に関しては明日は一旦前線に向かう湿った空気の供給が今日よりは弱まって、はい、雨の弱まる時間もありそうです。ただまた大雨のリスクが上がってきます。引き続き明日本州付近には前線がかかる上

0: 今度は台風24号から変わった熱帯低気圧が明日の午後四国沖にだんだんと進んでくる予想で、これで前線が少し持ち上がる形となります、
1: はい、
0: この影響で明日は西日本から東日本はまた次第に雨の範囲が広がって、日本海側も含めて今日より雨のところが増えてきそうです、
1: うん、
0: でこの前線は木曜日頃にかけて本州付近に居座りそうで、また各地で大雨のリスクが上がるということになります。すでに記録的な雨量となっている伊豆諸島や千葉なども、特にあさって水曜はまた雨の降り方が強まってくる予想です。特に特別警報が発表されている伊豆諸島北部、急な斜面が多いですし、もうすでに記録的な大雨となっていますので、もう最新情報を入手して安全な場所で過ごすようにしてください。
1: はい、気象予報士の寺川夏美さんでした。では大雨以外のニュースです。高市総理大臣は自民党の小林政務調査会長や萩生田幹事長代行と会談し、今月中にも行う方針の党の役員人事や内閣改造などをめぐって意見を交わしました。また党の組織改革についても話題に上ったということです。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は今月中にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、具体的な人選などの検討を進めています。こうした中、高市総理大臣は今日、総理大臣官邸で自民党の小林政務会長、政務調査会長、自民党の小林政務調査会長、萩生田幹事長代行と昼食を取りながらおよそ1時間会談し、木原官房長官も同席しました。会談では一連の人事や今後の日程をめぐって意見が交わされました。また党の組織改革についても話題に上ったということで、会談の後、小林氏は記者団に対し、高市総理大臣には今の党の状況を報告し、今後党の組織をどう強化していくか話をしたと述べました。日本とアメリカ、それに韓国の3カ国は今日から東シナ海で共同訓練を始めました。先月アメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習の規模が縮小され、北朝鮮などに対する抑止力の低下が懸念される中、3カ国の連携を確認することにしています。今回で4回目となるこの訓練は、日米韓3カ国が共同で行うフリーダムエッジと呼ばれ、イージス艦などの艦艇のほか、戦闘機や哨戒機などが参加します。訓練は中国や北朝鮮を念頭に置いているとみられ、今月11日まで東シナ海とその空域などで実施される予定で、初日の今日は東京のアメリカ軍横田基地で式典が開かれました。この中で統合幕僚監部の石巻義康運用部長は、3カ国は地域の平和と安定に関するさまざまな課題に直面している、本訓練を通じて協力関係を一層強化し、地域の平和と安定に貢献していくと挨拶し、3カ国で連携する意義を強調しました。アメリカと韓国をめぐっては、先月朝鮮半島有事を想定して韓国で行われた定例の合同軍事演習が、トランプ大統領の指示を受け演習が始まった後に期間が短縮され、北朝鮮などに対する抑止力の低下が懸念されると指摘されています。お伝えしていますように、秋雨前線の活動が活発になり、東京の伊豆諸島北部では記録的な大雨となっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。伊豆諸島北部ではその後も発達した雨雲がかかっていて、安全な場所で過ごすようにしてください。この時間のニュース、渡辺がお伝えしました。5時10分になります。

0: 時刻は午後5時10分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: はい、今日午後5時55分までの生放送です。まあ、今日は45分ですね、はい、進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、大雨災害ね、心配ですね。あの、本当に続いてますからね。
1: またかっていう感じですよね。
0: はい、あの、今日の首都圏ラジオはですね、もともと先週9月1日防災の日だったということもあって、ラインナップですけれども、番組の前半はピックアップ首都圏、今日はですね、防災について考えていきます。
1: はい、そして後半は特集です。今日は日記についてです。
0: はい、
1: 今ね、他人の日記を読んだり、また購入したりすることもできるそうなんです。
0: なんかね、気になりますよね。
1: はい、
0: ということで今日のお便りテーマは日記です。
1: はい、皆さんからのお便り紹介していきます。
0: はい、
1: 栃木県のミニャーマーさなえさんからいただきました。
0: はい、
1: 私は10年以上だいたい毎日日記をつけています。その日に思ったこと、出来事、ニュース、行ってきた展覧会や映画の半券を貼り付けていますと。ブログよりも字に起こすことによって記録に残りますよということです。
0: すごいです ね、
1: 10年以上、すごい
0: 分厚いね、日記があるんでしょうね。そして沖縄県の金城67キロさんからですね、私は普段日記を書く習慣はないのですが、唯一書いていた時期が30年以上前、初めて就職した時です。最初のうちは辛い日々で、何度も会社を辞めようと思うほどでしたが、毎日その辛い気持ちを日記に書くことで気持ちが少し楽になったのを覚えています。めちゃくちゃわかります。私も子育て始めたタイミングで、先輩から、はい、あの、子供のね、成長記録をこう日記としてつけておくと、丸々何日にこんな言葉喋ったよとか、振り返れるからいいよって言われてですね、始めたんですけど、まあ本当最初は眠れない日々が続いて、こんなに辛いのかみたいなことを書くことによって、どうにか、あの、気持ちを和らげてたなと。いう時期がありました。
1: ストレス発散というか、
0: そうですね、
1: 浄化できてたのかもしれない、
0: うん、つくんです。
1: はい、
0: 皆さんの日記にまつわる思い出エピソードをお送りください。
1: メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3481-4495、 03-3481-4495 です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。番組の前半はピックアップ首都圏、今日は防災について考えます。先週火曜日9月1日防災の日、各地で様々な防災イベントや避難訓練も行われました。防災の日は今から100年余りに起こった関東大震災にちなんで定められたものです。1923年9月1日に発生した関東大震災、死者行方不明者10万5000人余りという大惨事でした。この震災を教訓として、一人一人の防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうために、9月1日が防災の日とされたわけなんですね。
1: いや、本当先ほどもね、お伝えしましたけど、地震、大雨、最近本当多いですよね。
0: そうですね。
1: で、今回のテーマがその一つ一つの災害ということではなくて、はい、複数の災害が同時に発生するリスクについても考えていこうということなんです。でスタジオには首都圏局の和田杏奈記者に来てもらいました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。先月の熊本地震の後、熊本県では連日猛烈な暑さとなり、熊本市では8月3日に 40.3 度を観測し、復旧活動や避難生活の中で熱中症対策も大きな課題となりました。今日も東京の伊豆諸島北部で記録的な大雨となっていますが、
1: はい、
2: 千葉県、北陸など、最近は各地で記録的な大雨による被害が相次いでいます。
0: はい、
2: こうした雨が多く降る季節に、地震や噴火など別の災害が発生する可能性も否定はできませんよね。こういったものを複合災害と呼びますが、 備えや課題などを伝えたく今回の取材を始めました。
0: はい、いろんなパターンも考えられるかと思いますけれども、今回和田さんが取材したのはどういう複合災害なんですか？
2: はい、今回お伝えするのは富士山の噴火と大雨が重なるケースです。
0: はい、
1: この富士山の噴火というと大雨や地震と比べるとあまりこう危機感を普段持っていないんですけれども、どれぐらい起きる可能性っていうのはどうなんでしょうか？
2: 気になるところですよね。富士山は今のところ大規模な噴火につながるような明確な兆候はないということなんです。
0: はい、
2: ただ過去の噴火の履歴を見てみますと、数十年に一度噴火していたということもありますから、300年噴火していないっていうのは、今珍しい状態で、そういった意味ではいつ噴火してもおかしくない状況だと指摘されているんです。富士山で規模の今回ですね、大きな噴火が起きた場合に、
0: はい、
2: 国の想定では火山灰が関東広域に達して、東京の都心では2センチから10センチ以上火山灰が積もる恐れがあるとされています。
0: すごい10
1: センチ以上
0: って高さですね。
1: 想像できない。
2: そうですよね。そもそも火山灰がこう街一面に積もる状況ってなかなかないですよね。最近ですと2011年に九州の新燃岳の噴火があります。
1: はい、
2: 当時の映像を見ると街が一面灰色になるほど非常にインパクトの強いものだったんですけれども、ただこの時降り積もった灰は市街地で5ミリ程度だったんです。
0: ホームページとか X でもこの時のね、画像を紹介してますけれども、それでもこれで5ミリなんですね。
2: そうなんです。富士山の大規模な噴火では東京の都心で2センチから10センチ以上と恐れるのがある、そういった想定ですから、生活への影響は計り知れないんです。
1: はい、その富士山の噴火で影響があるというところに、複合で雨が降ったらどうするんだという、
2: はい、
1: はい、
2: そういったテーマで今日はお伝えしていきます。
0: はい、
2: 首都機能が麻痺することが想定される中で、雨が重なることでさらに事態を悪化させるリスクが見えてきました。先月記録的な豪雨となった千葉市では降った雨が排水できず、道路が一面川のようになりました。
0: はい、
2: 都市部で火山灰が厚く積もった状態で記録的な大雨に見舞われる事態となると、浸水がより深刻化することが専門家の分析で分かりました。
0: じゃあ噴火とその今の豪雨がさらにひどくなるし、ちょっとした雨でもさらに豪雨災害になる恐れもっていうことですか？
2: はい、都市型水害に詳しい早稲田大学の関根正人教授は東京の都心を想定してシミュレーションしました。1707年の富士山の宝永噴火と同じ規模の大きな噴火が発生して、直径 0.1 ミリの火山灰が5センチの厚さ積もった場合に1時間に100ミリの猛烈な雨が降ったと仮定して浸水被害を独自に計算しました。100ミリの雨を2時間連続で降らせると、80センチ以上の浸水を示す地域が点在することが分かりました。渋谷区や新宿区、千代田区、港区などの一部では火山灰がない場合と比べて浸水が50センチ以上高くなるところがあることが分かったんです。
0: 50センチ、結構その被害ってね、これ大雨災害って本当に数センチの差で被害が変わったりしますから、50センチというとだいぶ変わりますね。
2: はい、そうですね。例えば浸水被害で床下の浸水被害で住んでいたようなところが床上になったり、止水板で防ぐ想定がそれを超えて浸水してしまったりすることも考えられます。生活の影響が大きくなる恐れがあるということなんです。
1: いや、その噴火によって火山灰が降り積もってさらにそこに大雨が降るっていうね、もう想像したくもないような事態ですけれども、でもそれほどこう浸水が高くなるっていうのはどうしてなんでしょうか？
2: はい、通常降った雨は下水道管を伝って排水されます。降った雨が排水機能を超えると溢れ出し内水氾濫が発生します。
0: はい、都市部はねほとんどこうアスファルトですから、降った雨って地面に染み込むんじゃなくて下水道に流れ込むというわけですもんね。
2: はい、一方関根教授によりますと 火山灰が積もった状態で雨が降ると、うん、灰も一緒に下水道管へと流れ込みます。さらに雨水ますにも灰が流れ込み完全に塞がってしまうといいます。その結果排水機能が低下し浸水による被害が 拡大するということなんです。
1: 都市部で その内水氾濫の危険性というのはこれまでも指摘されていますけれども、ね、はい、火山灰がたまるとさらにその排水の機能が低下してしまう恐れがあるということですね、
2: うん、はい、
0: 私たち今ね NHK の渋谷にある放送センターから放送してますけれども、うん、すぐ近くにもなんだかこうリスクがある場所っていうのが出てきたんですよね。
2: はい、そうです。東京渋谷区の JR 原宿駅から500メートルほどのところにあるエリアです。この辺りは昔渋谷川という川が流れていたところで、うん、現在は遊歩道沿いに多くの店が立ち並び若者や外国人観光客に人気のスポットです。
1: うん、ね、私もよく行きますけど本当にぎわってるあそこがっていう感じします ね、 ね、
2: はい、まあ、川が以前流れていたということで標高が周囲よりも低くなっているんですね。関根教授のシミュレーションでは広い範囲で80センチから1メートル以上の浸水が想定されました。これは火山灰がない場合と比べると50センチ以上高くなるところがあるという結果なんです。
0: 80センチから1メートルだとね、止水板とかでもこう防げない場合もありそうな高さですし、あの辺り地下もありますからね。
1: 確かに、
2: はい、そうですね。さらに懸念されるのが被害の長期化です。関根教授によると下水道管や雨水ますに流れ込んだ火山灰を取り除けないうちに再び雨が降ると1時間に50ミリ程度の雨でも浸水被害が発生しやすくなるということです。このため火山対策に大雨を考慮した複合災害への備えを進める必要があると指摘しています。
3: どう火山灰除去に努めるか、そういう技術と対策が必要。都市ならどこでも同じことが起こりうるということです。だから火山灰を豪雨対策にとっても大事な憂うべき事態として捉えて雨のことも考えに入れた対策にシフトしていっていただくということが必要。
0: なかなかねこれ対策といっても難しいのかなとも思うんですけれども、どう考えたらいいんですか。
2: はい、火山の専門家に聞いたところ、まずは火山灰を下水道管などに流入させないことが重要です。
0: はい、
2: 例えば自宅周辺に積もった火山灰を袋に詰めて保管するのが良いということです。その際には火山灰が目に入らないようにゴーグルをつけて手袋をはめることなどが大切です。
0: いやこれは大変ですね。火山灰ってね、ただのマスクだと防げないんですよ。
1: あ、そうなんですか。は
0: い、もう息吸った瞬間にうっ、 ってなるぐらいすごい鋭いものですから。
1: 本当ですか。
0: これをね東京の人がみんなやろうっていうのはなかなか難しいかもしれないとも思いますね。
1: マスクあるから大丈夫と思ったけど、うん、そういうわけでもいかないんですね。
0: はい、
1: でも実際に下水道管に流れ込んでしまった場合の対策ってあるんですか。
2: はい、火山灰が下水道管に流れ込んでしまった後想定した対策も、進んではいます。専門家によると富士山の火山灰は重くて、下水道管などに一気に大量に流れ込むと土砂のように堆積して下水道管などを詰まらせてしまう恐れがあるということです。
0: 下水道管自体も詰まっちゃう可能性が、
2: はい、もちろんですね、自治体もですね、対策については考えておりまして、東京都は下水道管で固まった、火山灰をドリルで削り出す機器を、開発しました。ただこの、機器なんですけれども、はい、どの下水道管から対応するのかというそういった優先順位ですとか、あと具体的な手順ですね、そういったところというのはまだ検討中だということなんです。火山灰と記録的な大雨の複合災害については、国や自治体は課題意識としてはあっても対策がなかなか進んでいないというのが現状です。
0: X でね心配の声が上がっていまして、はい、8割やくちゃんさんからは最近世界中で噴火が多いのでいつ来るのかとビビっていますといただきました。
1: そうですね、
0: ね、先日もね、ありましたもんね。 あと里の山笑ったさんからは、富士山の噴火と大雨も怖いですね。広範囲に被害が及びますね。噴火と大雨は全国どこでも起きかねませんからねといただきました。
1: 皆さんちゃんと危機意識を持ってね、いらっしゃるのは分かりますね。
0: まあ考え始めるとこういう複合災害ってまあキリがないなっていう面もあるかとは思うんですけれども、ただ対策をね考えていかないと、もし起きてしまった時に何もできませんから、考えておくことって非常に重要だなと思いますね。
2: そうですね。まあ噴火と大雨が重なるで、今回取材でも自治体やあと民間企業など複数にお話も聞いたんですけれども、まあ、言われてみれば確かにあり得るかもしれないけど、実際なかなか経験もないということで、なかなかそういった意味でこう対策の難しさを感じているというお話を多く聞きました。まあ、ただ一つの災害がこう起きた時に別の災害が起きる、まあ、そういった複合災害は本当に現実に起こり得ますので、もちろん起きてほしくはない事態ではあるんですけれども、可能性がある以上、今回のシミュレーションからまずはこうしたリスクがあるということを知ってもらう、そうしたことが大切だと思います。
0: そうですね。
1: いや私もゴーグル、あと手袋、はい、あと火山灰がもし家の近くにあったら流さない。
0: そうですね。加えて思ったんですけれども、これまでの豪雨災害でも、例えば去年あった、品川区の立会川などが溢れた氾濫も、戸越銀座商店街とかでこう浸水したのって排水溝あたりに物が詰まってたからなんじゃないかって現地の人は言っていて、そうなると普段から火山灰だけじゃなくて普段から排水溝にポイ捨てしないとか、まあ、そういうことが本当に噴火の時もさらに役立つんだろうなとも感じましたね。はい、さあここまで富士山噴火と記録的な大雨についてお伝えしました。和田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではここで一曲ご紹介します。本田雅人でアフタヌーンです。ところによって交通情報をお伝えします。

0: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオを生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、今日のですねお便りテーマは日記ということで、普段ねあまりお便り

0: ね、識字できない3歳だから大丈夫ですけど、これから保管のあり方気をつけないといけないですね。
1: 見られちゃいますね。面白い。
0: 確かに、そっか、サンタさんはね、うん、まあいますからね。
1: そうですよね。これを聞いてるお子さんたちの夢を。
0: そうそうそう。ふみふみさんはクリスマスプレゼントの内容がね、うん、両親からっていうのがバレてしまうかもしれませんけど。参考になります。
1: はい、神奈川県の豆ママさんからもいただきました。はい、私は簡単な3年日記をずっとつけていて、来年からは7冊目に入る予定です。
0: すごい。
1: 1年前こんなことがあったとか、なんか怒ってたなとか、あるいは今年初めてトンボを見たとか、セミが鳴いたとか、季節の移り変わり、その年ごとのちょっとした違いに気づけますという。いいですね。
0: いいですね。
1: セミが鳴いた日とかもう覚えてないもん。
0: なんか振り返れるのがいいですよね。僕も日記つけてるとはいえ、うん、時々しか書かないので、うんうん、まあ、ちょっと振り返れるんですけど、うん、こんなにまめにつけてると本当に楽しいだろうなと思います ね。
1: さあ、皆さんからのお便りまだまだお待ちしております。はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします。 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は 03-3481-4495。 おはがきは郵便番号 150-8001。 NHK 首都圏ラジオ宛てへお送りください。
0: では続いては特集です。さあ、番組後半特集、日記についてです。はい、でこれまでも話してきましたけど、ところで、小村さん日記どうなんですか？
1: 俺聞かれたらどうしようかなと思ってたんですけど、はい、私毎年4月になると日記を書こうと思って買うんです。
0: 毎年
1: 毎年買って、はい、今年の振り返ってみたら、はい、4月28日で終わってました。
0: それはどうなんです、これまでの記録で言うと、うん、
1: 結構長く続いたの。
0: 28日でね。
1: 28日でね。
0: そのまま書かないですね。間空いちゃうとね。
1: そう、もうなんか忘れてましたね。
0: そうですか。ね、三日坊主とはいえ、なんかね、うん、開けてつけると結構続いたりします
1: よ。いいですか。そうですよね。はい、後藤さんはね、子育ての話とかね、いいですよね。
0: そうなんですね。ただまあ日記っていうとね、やっぱり、うん、さっきのね、うん、お便りふみふみさんからも子供に見られたっていう話がありましたけど、はい、ね、見せないですよね、
1: 普通はね。
0: ね、うん、プライベートなものですよね。
1: はい、
0: もう超個人情報ですよ、言ってしまえば。はい、自分の名前とか生年月日よりも全然重要かもしれない、日記の書いてある内容の方が。はい、うん、でも、うん、今他人の日記を読むことができる本屋や図書室ができているんと。
1: はい、でこのスタジオに取材にあたった NHK 首都圏局の永田ディレクターに来てもらいました。永田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: びっくりですよね、このテーマ ね。
0: 永田さんは今おいくつでしたっけ？
2: 今24の代です。
0: うん、24歳でこの日記は書いてたから取材したんですか？
2: あ、そうです。私も日記ほんと月1くらいなんですけど書いていて、つけたんですけど、はい、まずこの場所を知った際に、うん、自分のパーソナル部分がたくさん書かれて

0: で実際に取材されてどんな場所でしたか？
1: はい、まずご紹介するのは先ほどもあった書店なんですが、こちら東京下北沢にありまして、店頭にはアンネの日記だったり、ペリーだったり、アインシュタインといった著名人の方が書き残した日記がずらりと並んでいました。
2: そういう日記ですね。
1: はい、この書店は扱う、書籍全てが日記という全国でも珍しい日記の専門店で、なんと700冊を販売しています。この他に自費出版の日記というものも数多く扱ってまして私たちと同じような一般の方が書いた紛争だったり自然災害を経験した方々が思いだったり教訓を伝えるために綴った日記も販売してるんです。結構広がりがありまして、店全体の売り上げはオープンした6年前よりも2倍以上に増えたと言っていました。
2: 自費出版ですか。どういう方がね出してるんですか。
1: 結構いろんな方が出されてるんですけど、今回ちょっとスタジオに持ってこさせていただいたのが、一昨年の能登半島地震で被災した人が発生した日から5日間を記録した地震日記になります。せっかくなので小村さん読んでいただけますか。
0: では読ませていただきます。はい、1月2日、家に入ると猫たちに再会できた。生きていてくれてよかったと弱気な声が出た。また会えると思ってなかったよ。ここにいてくれてありがとう。これ地震日記手元にあるんですけれども、紙の表紙でね、
2: もうしっかりした製本されてね、
0: 冊子のような
2: 日記というかもう活字になってて、写真とかもね入ってるものが、
0: 当時のね被災したお家の写真とかも写っております。思いがね伝わってきます ね。
2: そうですね。
1: もう一冊全く同じ2024年1月2日の日記がまたこちら持ってきたんですが、
2: はい、
1: こちらは過去に東日本大震災を経験した著者が能登半島地震を、について書いた日記になります。ではこちら後藤さんに読んでいただけますでしょうか。
2: はい、わかりました。また別の、ね、日記ですけど、では読みますね。1月2日火曜日、地震被害が出ているのに食べ物や初詣の写真を投稿するのは不謹慎というツイートがたくさん流れてきた。自粛はしないでほしいんだ。東日本大震災の時日本中が自粛して、今でも私たちのトラウマだ。
0: なんかね、確かに自粛してた時ね、その時は自粛が正解かなと思っていたけれども、やっぱり、まあ
2: そうですね、
0: こういう思いを持ってる人たちもいますよね。
2: いやこれ、しかもこのね同じ日を別の人の視点で見られるっていうのが、あ、こういうなんて言うんでしょうね、日記の読み方ってあるんだなと今すごく思いましたね。
0: 同じ日でも
2: ね
0: 違う思いを持っているというのが、
1: そうなんです。このように全く同じ一日、そして同じ出来事に対してでも書いた人によって感じることだったり考えることが違うっていうことが日記から読み取ることができるんです。
2: はい、
1: でこの日記の魅力について、書店の店長の栗本亮太郎さんはこんな風に語っています。
3: 人が生きていることをすごい感じれる形式だなって思います。自分とその人が違うってことだったりとか、その人はその人として毎日生きてることと、まあ、自分が自分として毎日生きてるってことがすごい読んでるとなんか感じるというか、そういう魅力がある気がします。
2: いやーなんかもう早速日記を読むことの面白さが ねだいぶ感じられましたね。
0: 毎日生きてる、
2: ね、
0: 確かに
2: 人と人って全く違うね、交わることのない人生を歩んでいるのに、日記というその印を見ることによって、同じ日に生きていて、しかも考えが違うことをこうぶつからずして感じられるっていうのは、これ日記ならではなのかなと思いましたね。
1: そうですね、今ご紹介した書店は日記を書籍化した本を扱う専門店でしたが、
0: はい、
1: 実際に一般の方が書き留めた日記の実物に触れて読むことができるというユニークな場所もあるんです。
2: 手書きってことですね。
0: 書籍化されたもの
2: じゃ
0: なくってということですね。へ、はい、なんか、
2: ね、
0: ちょっとどういう場所なんだろう、
2: ね、本当に日記というか、ね、いろんなね

0: 圧とかもろもろの、ね、伝わるものありそうですけどね。
1: どういう場所ですか？
2: こちら神奈川県藤沢市に去年オープンした民間の図書室です、うん、利用者はまず平日90分間の利用料として1100円を支払います、はい、そして書き手の年代だったり内容が恋愛なのか就活なのかなど目録の情報を頼りにお目当ての日記を選び読むことができるんです、
1: 目録があるんだ、ね、お品書きみたいな、
2: はい、これ読んでるだけでも結構楽しいんですけど、ただその一方でかなり情報の漏洩には厳しく管理されていて、うん、指定のペンと紙でメモを取ることのみ許可されており、日記を図書室の外へ借り出したりカメラで撮影することなどはできません、
0: う
2: ん、
0: まあね、それはね、そうですよ ね、 ね、
1: 取材も大変そうです
0: そうなると確かにそうですね、
2: はい、そうなんです。
0: どうやって取材したんですか？
2: はい、取材の際も、うん、1ページごとに元の持ち主の方に放送の許可をいただくなどして1回1回確認を取って放送をしました、
0: 許可ダメですっていう人もいたんじゃないですか？
2: 中には連絡が取れない方とかもいらっしゃって、そうなるとやっぱり放送に載せさせていただくことはできないので、いろいろ苦労もありました。で今回なんですけど、その中から抜粋してご紹介させていただこうと思います、はい、まず1970年代に書かれた男子高校生の日記です、はい、後藤さん読んでいただいてもよろしいですか？
0: これすごいですね。読みますよ。
1: お願いします。
0: 俺は一体何の勉強をしてきたのだろう。みんなが一生懸命勉強している時間に俺は寝ていたのだ。バカなるべくこの筆圧にね寄せて読んだつもりなんですけど、
1: すごいですね、これ
0: ね、これあのホームページとか X に載ってるんでぜひ見ていただきたい。
1: 写真を見ていただきたい、はい、バカの大きさ、
0: バカのフォントがねあの他の字のフォントが10フォントだったら86フォントぐらいでね書かれてるぐらい、はい、
1: 決して後藤さんの気持ちだけの問題じゃなくて筆圧を表した。
0: いや高校生の時にね真面目な方なんでしょうね。まあ寝てしまったとはいえここまで反省してるとは先生に見せたいぐらいの勢いですけど ね、
2: ね、はい、こちらの日記は当事者の男性から図書室に寄贈されました。預けた理由なんですが、
0: そうですね、
2: この方は家族に見られるのが嫌で処分しようとは一度思ったらしいんです、うん、ただ自分の過去まで消えてしまう気がするとこの日記を図書室に託されました。
0: なるほど。
2: この図書室にはこういった日記や手帳に書き留められたものが400点ほど集められています。図書室の室長の直枝かの子さんに理由を聞きました。
3: 例えばこう就職をして実家を離れるとか、結婚するとか次のこうステージに行くタイミングで、まあ、捨てるには忍びない、うん、まあ、でも次のところにはちょっと持っていけないっていうそのようなタイミングで寄贈してくれる人が多いようです。
0: いやでもね本当確かに自分のこうパーソナルな部分が書かれた日記、ね、近しい人には確かに見られたくないですね。
2: うん、そうなんですよね。同じようにもう一冊引っ越しを機に預けられた日記があります。一人の女性が学生から社会人になるまでの8年間書き続けた日記です。気になる男性への揺れる思いなどが綴られています。小村さん読んでいただけますか？
0: 読んでいいのかなみたいな。
1: では読ませていただきます、はい、せっかく少し仲良くなれたんだからダメにしたくないよ、仲良しになりたいよ、嫌われたくない、緊張しないで話せるようになりたいし興味持ってもらいたいし名前呼びたいし呼ばれたいし。
0: 叫んでいいですか？
1: ですね、ちょっと読んでて恥ずかしくなっちゃった。
0: 読んでてね、もう聞いてる方もなんかこう、
1: ね、
0: なんか心拍数上がっちゃいそうな感じでしたよ。
1: 名前呼びたいし呼ばれたいし
0: これ本当にな
1: んか楽しいですね、人の日記を、ねね、
0: これなんで寄贈したのかはあれなんですか？
2: これはあの引っ越しの際に捨てられないっていうことで同じように預けられたそうなんです、
0: はい、へえ、よく預けましたね預ける勇気というか、
1: ね、
0: まあもうねこの恋を忘れるぐらいもう素敵な方に出会われたもう方なんでしょうね想像しちゃった。
1: 想像しちゃいますね、はい、
2: そうですね。なぜこの図書室が人気を集めるのか室長の直枝さんに

0: ことをそういうことに気づけて、なんかこうハッとする瞬間があったりして、なんか日常では得られないその書いたものを通しての他の人との交流ができるのが大きな魅力だと思います。
1: うん、いや、まあ、魅力はね、分かりますよね、うん、さっきのバカの、筆圧だったり字の大きさ、うんうん、まあ、さらに今回のこの
2: 恋心
1: を書いた日記も、なんて言うでしょう、プロが書いた文章ではないし、綺麗に整えられた活字台になって印刷されたものではないからこそのこの深い交流ができている感じっていうのは、一瞬触れただけでも感じられます ね。
3: そうですよね。とっても読んでいて自分も酔っちゃうくらいに活字が回ってくる感覚がありました。
1: はい、
3: まあ、このように図書室だったり本屋さんが生まれているんですが、実は自分以外の人に読んでもらう日記というのは形を変えて昔から続いてきているんです。
1: うーん、
3: 例えば昭和では交換日記、紙の交換日記がブームになりました。で、平成の時代は、パソコンの普及によりブログ日記がニュースにもなったりしていたと思います。そして現在は日記界隈という言葉がありまして、うん、ハッシュタグをつけて日常を発信することが若い世代を中心にブームになっているんです。
1: うーん、
3: ね、小村さん、思い出とかありますか？
2: いや、私中学高校と6年間夏休みに宿題で日記を書かなきゃいけなくて、はい、で書いた日記は先生が読むんですけど、その高校生になった時に中学時代の日記を友達と回し読みしたことがあってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。だから読んでもらうのも結構楽しいなっていう。
1: あ、なるほどね、そういう楽しみもあるんですね。
2: うんうんうん、恥ずかしいけど、ね、
1: この神奈川県の浜田愛さんからも、日記といったら中学の頃に友達と交換日記をしていたことがあります、ね、日々の出来事やテストや勉強の悩みや相談とかいろいろ書いて交流していましたよ。
2: へえ、いいですね。
1: まあ、それこそ日記だからね、交換日記書くからこそその人のなんというかパーソナルな部分がより見えるのは想像できますよね。
3: はい、今回の取材では新たな形で日記を発信する若者にも出会うことができました。 SNS ではなく、あえて自身の日記を本にして読んでもらおうという動きも生まれているんです。
1: そこまで。
3: はい、今回取材したのは都内で開かれた日記祭というイベントです。こちら日記を自費出版した人たち58組による対面販売会で約2000人が来場しました。
2: すごい、
3: すごいです。
1: 2000人もですし、ね、自費出版する方たち58組もいるんだっていうのもちょっと衝撃です。
3: うちのこの58組も抽選によって選ばれた58組が本当はもっと、多いとのことです。
2: 盛り上がってますね。
3: はい、今回出展者の一人、福岡県出身の26歳中村理亜さんに密着させていただきました。中村さん、この春大学院を出て埼玉にある会社で働き始めたばかりだそうです。中村さんの日記には感情の揺れが素直に書かれていました。小村さん、読んでいただけますか？
2: はい、では読ませていただきます。ゼミの人たちの話を聞いていると、自分だけ宇宙人みたいな気がしてきて、たまにすごく嫌になる。みんな優しいし、いい人たちだけど、なんか、ずーっと心の底では仲良くなれないなと思っている。どうでしょうか。
1: わかりますね。最初ね、こう知らない場所に行って知らないコミュニティと参加し、に入った時ってこういう気持ちになりますよね。
2: なります。なんか自分が思ったこと言った時に、あれ、みんなあんまり賛同してないなとか、そういうことを思い出しました、
1: ね、賛同してくれてるのになぜか自分がそれを素直にね受け取れないとか、そういう瞬間をなんかこう素直な言葉にしていて共感できますね、
2: その日記手元にあるんですけど、ね、自費出版ということですが、すごいしっかりして、イラストとかも入っていて、ね、こだわりの詰まった、
1: もうエッセイ本のようになってますね。
3: そうなんです。中村さんはもともと日常で感じたことを絵日記にして SNS に投稿していたんです、
2: はい、
3: ただ投稿をするたびに届くいいねだったりリアクションっていうのがちょっと気になってきてしまって、それにちょっと受け答えるような表面的なことしか発信できなくなってしまったと言っていました。中村さんのインタビューになります。
4: 自分のためだけにやってるはずがちょっと見られている感じも意識して

0: らした、意識しない監視って感じですよね。
1: 監視
2: ね、難しいですね。まあ確かに、まあ、日記はね自費出版するものの SNS だとちょっと監視されてる感じというか。
3: そうですね、常に見られている感覚がやっぱり SNS にはあるらしく、
1: あとやっぱ反応がいいものとか考えちゃうって ね、そっちに寄せてっちゃうっていうのはあるかなと。
2: 日記出してもね、いいねとか来るわけではないです、
3: ね、そうですね。そこで中村さんが新たに始めたのが日記の自費出版でした。SNS のように反応を気にせず本音で交流できるのではと考えたのです。中村さんのインタビューになります。
0: もし公開するにしても一旦ラグがあるので、もうちょっと自分の中でこう、整理したりとか内省できたりするのかなって違います。
2: ああ、そっか、 SNS とね違って、こうリアルタイムじゃなくてもいいし、はい、一回ね、もう一回自分で読んでからまた出したりとか、そういうこともできるわけですね。
1: なるほど。
3: 中村さんは自費出版した日記を販売するため今回宮城県で行われたイベントに参加しました。日々の悩みだけではなく家族とのコミカルな日常を書いた日記など5冊を販売したんですが、
1: はい、
3: 5時間のイベントでなんと10代から60代まで様々な世代の人が中村さんの本を手に取っていました。
1: 10代から60代まで、
2: 本当に高いんですね。
3: たくさんの方とコミュニケーションを取られていました。このように日記に時間をかけて日記にすることで誰かに読んでもらうっていう、こういったコミュニケーションを日記を通して中村さんは続けていきたいと考えていました。中村さんのインタビューになります。
0: 重たいことだから、あのまあちょっと大事に一つ一つをね大事にして、でそのでそれに対してのレスポンスもすごくなんか大事なものが返ってくるような感じはしてます。
2: あ、レスポンスがね返ってくるっていうことでしたけど、手に取るだけじゃなくてこう目の前で読んでそれについて会話をしてるってことなんですか？
3: はい、おっしゃる通りで、実際に自分の普段の日常が丸々書かれた、キラキラしない部分も全部書かれた日記を読んでもらうことで、なんか親近感を持ってもらえるようなコミュニケーションができるそうです。
2: ね、ゾワゾワしますけどね、自分が書いた日記を目の前で読んでもらったらっていう気がするんですけど、
1: 目の前っていうのが ね、ちょっとね緊張しそう。
2: どんな会話があったんですか？
3: 日記の中だとやっぱ家族の中で家族との会話とかの出来事も書いてあるんですけど、その中でうちの親ともこんな嫌なところあったよとか、
1: あ、共感する部分とかね、
2: そういう会話をするんですね。
1: 楽しそう、ね、ちなみに日記の自費出版ってどれくらいお金はかかるんでしょうか？
3: はい、紙の品質だったりページ数とかにもよるんですけど、はい、業者に頼むと1冊数百円からできるものもあるとのことです。
1: いいですね。やってみようかな。
2: ぜひ28日だけの
1: 少なくてもいいんですか？
2: いやちょっとね番組も終盤に差し掛かってきたので、はい、中田さんもねちょっと皆さんから結構お便り来てるんで最後まで一緒に聞いてください、はい、栃木県の田舎の都さんから、40代の子供が3人おります。生まれた時から育児日記を書いていました。あ、一緒だ。初めて寝返りをしたとかなんやら何やらの記録とその時々の私の思いを綴りました。今は元旦の夜にその子に対する思いを綴っています。私が亡くなってから読んでほしいなと思いながら、なんと、いやーこれね子供が読んだらもうたまらないですね。愛情を感じますね。あ、続けをありがとうございます。
1: 失礼します。静岡県のしんこさんからいただきました、はい、ラジオ番組への投稿はファックスで送信するのが好きで、今回もファックスで送ってもらってますが、年月日と天気を書いて送信します。読み返すと日記のようですということで、
2: ね、これだけね、あの日記について取材して自分の日記を読んでもらうっていうことをね取材した中田さんですけど、今自分が書いてる日記はどうなんですか？出すんですか？
3: 今のところまだ出すよって言ってちょっとまだ恥ずかしいです。
2: はい、中田さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さあ今日の首都圏ラジオラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます、来週と再来週大相撲の秋場所のため首都圏ラジオお休みです。次回9月28日は私と松尾キャスターでお送りしていきます。
1: はい、お便りテーマ赤です。
2: はい。 赤にまつわるエピソードをお送りください。またラジオでお会いしましょう。失礼します。
4: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず天気概況です。明日の関東はすっきりしない天気が続くでしょう。各地とも雨が降ったりやんだりで、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあります。引き続き土砂災害や河川の増水などに警戒してください。現在出ている警報注意報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島村と大島町、豊島村に発表されています。またレベル4大雨危険警報が千葉県のいすみ、阿波に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の山部、長生南部に、レベル3大雨警報が千葉県の山部、長生、君津に、レベル3土砂災害警報が静岡県の伊豆南に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の伊豆北、富士山南東に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、曇りで朝晩は雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートルでしょう。伊豆諸島南部、南の風がやや強く、曇りで明け方まで雨、三宅島では雷を伴うでしょう。波は3メートル後4メートルでしょう。小笠原諸島、南の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は西の風後南西の風、海上では南の風がやや強く、雨でところにより夜は雷を伴って非常に激しく降るでしょう。降水確率です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。高いところから 70% 静岡県東部、 60% 静岡県伊豆、 50% 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、 40% は伊豆諸島北部、神奈川県、 30% は東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県、 20% は小笠原諸島です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
1: はい、高速道路は千葉県内の圏央道と立山道が雨のため通行止めです。圏央道は東金ジャンクションと木更津ジャンクションの間の両方向が、立山道は君津インターと富津武岡インターの間の上下線が雨のため通行止めになっています。常磐道の上りは日立北インターと日立南太田インターの間が緊急の工事のため通行。
5: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲がかかり続けています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では記録的な大雨となり、午後5時までの48時間には伊豆大島で 732.5 ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降りました。伊豆諸島では今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る見込みです。これから周囲が暗くなる時間帯となるため、引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、断続的に非常に激しい雨が降っていて、館山市では午後5時までの24時間に334ミリの雨が降り、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍に相当する大雨になっています。秋雨前線は今月10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで、活動の活発な状況が続く見込みです。職員に対する重大なパワハラ行為が認められた横浜市の山中市長の辞職が、今日市議会の本会議で同意されました。横浜市の山中市長は、職員に対する重大なパワハラ行為があったと認められたことを受け、先月28日に市議会の議長に対して辞職届を提出しました。これを受けて、今日市議会の本会議で採決が行われ、全会一致で辞職が同意されました。山中市長は今日付けで辞職することになります。山中市長は2021年8月の市長選挙で、カジノを含む IR 統合型リゾート施設の誘致撤回やコロナ対策の強化などを訴えて初当選し、去年8月の選挙では自民党や公明党、それに立憲民主党の地方組織からも支援を受けて再選を果たしました。山中市長は公約に掲げた子育て政策や防災対策の充実、それに脱炭素社会の実現などに取り組んできましたが、職員へのパワハラというコンプライアンスの問題により、2期目の任期の途中での辞職となりました。横浜市の市長が任期の途中で辞職するのは、2009年に当時の中田博史市長が新たな政治活動に専念したいなどとして2期目の途中で辞職して以来です。市長の辞職に伴う横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票が行われます。為替と株です。今日の東京外国為替市場、円相場は午後5時ごろからドルを売って円を買う動きが急激に進み、1ドル154円台前半まで値上がりしました。1ドル154円台をつけるのは今年2月以来およそ半年ぶりです。現在は先週末より74銭円高ドル安の1ドル155円55銭から56銭となっています。ユーロに対しては85銭円高ユーロ安の1ユーロ180円80銭から84銭となっています。そして東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て株価値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1378円90銭高い6万6399円84銭。東証株価指数トピックスは 22.57 上がって 4125.80。

0: こんばんは。9月7日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。大雨の影響で今朝、福島県いわき市ではアンダーパスが冠水し、水に浸かった車から女性が救助されましたが、死亡が確認されました。ここは県が冠水の危険箇所としていた場所でした。
0: はい、アンダーパスでの被害は先月の千葉県での記録的な豪雨でも発生しましたよね。
1: そうですよね。でこれを受けてですね、国は予防的に事前の通行規制を導入することですとか、車の進入防止対策の強化を進めるよう通知を行っていました。はい、各地に多く危険な箇所ありますので、どう対策を取るか検証も合わせて急ぐ必要がありますね。
0: はい、先週から各地で大雨が降り続いています。気象情報は寺川夏美さんです。
2: はい、この時間東北の太平洋側の雨のピークは超えていますが、伊豆諸島北部にはまだレベル5土砂災害特別警報が継続中です。
0: はい、
2: この地域は今夜もまだ断続的に発達した雨雲がかかる恐れがありますし、その他の地域も明日以降はまた大雨のリスクが上がってきます。この後23分頃から詳しくお伝えします。
0: はい、今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、病気についての性別の違いを理解してそれぞれに適した診断や治療を行おうという性差医療の取り組みについて専門家に伺います。
1: 後半の特集、経済ジャーナリスト荻原博子さんのコーナーでは、長期金利の上昇による暮らしへの影響についてお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ュース深掘りです。疲れが取れない、動悸がする、汗をかく、中高年の女性に多い不調です。年齢のせいですとか更年期だからと片付けた症状の陰に心臓ですとか甲状腺などの病気が隠れていることもあります。
1: はい、厚生労働省は7月、見逃してはいけない病気を見分けるガイダンスを公表しました。政府が掲げる攻めの予防医療、柱の一つが性差医療です。性の差による医療ということなんですね。政策は本当に患者が受ける医療を変えることができるのか、今夜は診療と政策の両面から考えていきます。
0: スタジオには日本性差医学医療学会理事長で政策研究大学院大学保健管理センター所長で教授の片井美幸さん、
1: そして医療政策を長年取材してきましたジャーナリストの岩本博さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: よろしくお願いします。まず片井さん、改めてですね、性差医療とはどのようなものなんでしょうか。
3: はい、性差医療は全世代全ての性が対象です。病気のなりやすさ、症状、薬の効き方などには生物学的な違い、性差があります。
0: はい、
3: そして生活や仕事、病院を訪れるかどうかにも社会的、文化的な性の違いであるジェンダーも影響します。年齢や性ホルモンが変化する時期も関わります。こうした違いを診断や治療に生かし、一人一人に合う医療へ近づける考え方です。
1: よりきめ細かな医療も可能になってくるということなんだと思うんですけれども、岩本さん、この性差医療、以前から言われている言葉ではありましたけれども、なぜ改めて今注目されているんでしょうか。
2: これやっぱり一番大きいのは、高市政権になって位置づけが変わったことなんですよね。個別の取り組みを攻めの予防医療として総理が主導して、で省庁を横断した政策に引き上げたわけです、
1: はい、
2: で病気になってから治すだけではなくて、性別による差、この性差ですね、こちらを

0: 診療、医学教育、研究開発に組み込む、そんな方針なんです、うん。まあ、ただ政策を打ち出すことと患者の医療が本当に変わる、それはね別なことですよね、うん。ですのでこう政策が診療室、診察室にまでですね届くのか、そこに注目しなければいけないと思うんです、
1: うんうん。片井さん、この性別による違い、性差があるということを知らないとですね、どんなことがありますか？
2: はい、例えば心筋梗塞です。心筋梗塞の典型的な症状は胸の中央の強い痛みと思っている方が多いですよね、はい、学部でもそう教えてきました、
1: はい。
2: しかし女性にも、まあ、胸の痛みはあるんですけれども、それ以外の首や顎、歯やお腹が痛いなどの非典型的、今まで、認識されにくかった症状が男性よりも多いことが分かっています、
1: うん。
2: こうした症状の性差を知らないと、まあ、そういう症状があっても自分は違う病気だと思ったり、受診が遅れて治療の開始も遅れることになります、
1: うん。
0: やっぱりあれですよね、60代くらいまでは男性が多いで、女性がその後徐々に増えていくっていう、ね、そういうやっぱり年代、性別、そういう差があるんですよね、
1: うん。この今もお話ありました、こう年代によって発症の仕方にも違いがある、また症状の現れ方にも注意が必要だということなんですね。
2: あ、そうですね。女性は、月経がある更年期の手前まではですね、女性ホルモンが動脈硬化から守っているんですね。でその硬化が薄れてきた60代以降、だんだん心筋梗塞が増えてきて、男性の発症に80代ぐらいに追いつくということになります。
3: うん、先ほどもね、山本さんからもお話ありましたけれども、山本さん、このことは、まあ、患者にとっての意味っていうのはどこにあるんでしょうか？
0: これはやっぱりですね、女性、まあ、男性、これ症状が違うこともあるということを知っていたら、うん、はい、患者がいち早く助けを求めることができるわけですよね、
3: うん。
0: まあ、医師もやっぱりいち早く心電図や血液検査、そうした、ね、検査につなげられる、
3: はい。
0: まあ、性差医療は新しい専門外来というわけではなくてですね、
3: うん、
0: 目の前の患者の症状を見誤る、そういうことがないために、うん、既存の診療科に取り入れる、そんな新しい視点だと思うんですよね、
1: うん。
0: で、政策の成果というのは会議とか資料ではなくて、診断の遅れや死亡が減ったかっていう、そういうところにやっぱりつなげなきゃいけないわけですよね、
3: うん。
0: だから患者だけでなくて医療者が知る、その両方が必要なんです、
3: うん。
1: その診断の入り口を広げようと、厚生労働省は7月、女性のヘルスケアに関するガイダンス、中高年期編を公表しました。片井さんも作成に関わられたということですけれども、これどんなものなんでしょうか？
2: はい、女性では更年期には様々な症状を自覚します。その症状は200にもわたると言われておりますけれども、その中でも特に、多い症状、ほてりや汗をかく、発汗、ホットフラッシュ、だるさなど、女性に多い9つの症状を入り口にして、更年期に自覚する症状が他の病気の可能性がないかということを見るものです。で、例えば、まあ、更年期に似た症状を示す中でも、心臓の病気、甲状腺の病気、関節リウマチなど、それらが隠れているという可能性がないかということを確認するための手引きのようなものです、
1: はい。
2: で、大事なのは全ての診療科の医師が使えるように作られたんですね。で、またこれは厚労省や関連学会のサイトで公開されているので、医療者だけではなく症状のある女性も利用できるということになります。で、先ほど申し上げた心筋梗塞の症状などでもですね、
3: はい、
2: なかなかその症状が、心筋梗塞によるということを気づかないと、女性では入院した後の心筋梗塞の死亡率が男性のおよそ2倍と言われているんですね、うん。ですから、こうした性差の知識があるかないかということが、うん、まあ、救命率も作用すると言えますので、うん、まあ、非常にこの知識を皆さんで知っていただくことが大事だと思います、
3: うん。気づいていれば、そこも減らすことができたかもしれないということなんですね。
2: はい、おっしゃる通りだと思います。うん、
1: この実際にこの性差医学の考え方を取り入れて、女性のさまざまな症状を見る女性専門外来では別の病気が見つかっているということなんですね。
2: はい、かつて、女性専門外来が今よりも数多く全国にあったのですけれども、その時に更年期のような症状ということを訴えて受診した方々を詳しく大学病院で調べた結果、その中の4人に1人は別の身体的な病気が原因で、その本人がおっしゃる症状が起きているということが分かりました。

0: ありました、はい、でこれは一般診療ではなくて最後の砦的なあの役割のところで の結果なので少し数が多いかもしれませんけれども、まあ、更年期症状多数あるために他の病気との見分けが非常に難しかったということを示しているかと思います。でこうした症状を、まあ、各それぞれ の専門外来に限らずですね、一般の診療でも皆様にその見分け方のコツを知っていただきたいということで、先の女性診療のガイダンスを10学会合同で作ったということになります。
1: 岩本さん、まあ、厚生労働省がこうしてガイダンスを公表して、はい、ガイダンスが出ればですね、どうでしょう、はい、診療の現場とか診療変わっていきますかね。
2: これやっぱり先ほど片井さんおっしゃったようにやっぱり難しいわけですよ、だからやっぱガイダンスを使った研修が予定されて、はい、男性や他の世代への展開も検討はされています。これ前進なんですね、はい、ただ国はこのガイダンスを作って終わりにしてはいけない、近所の内科救急外来そういうところでですね使われるのかどうか、必要な検査や専門医への紹介こちらにつながるかどうか、やっぱり利用状況と診断結果これを追っていって届いていない地域を明らかにする、そういうことも必要だと思うんですよね、
3: そしてこの精査というのは診断だけではなくて薬の効き方ですとか副作用にも関わってくるんですよね、片井さん。
0: はい、その通りです。1960年代以降サリドマイドなど妊婦さんが服用したお薬がその生まれた子どもさんにですね影響した薬害というものが発生しました。で胎児を守るために世界中で妊娠可能な女性を薬の効果を調べる臨床試験から取り除くという措置が取られたんですね。でこれは非常に重要な必要な措置でしたけれども、その結果女性のデータが臨床試験から不足するということになりました。で、その後アメリカではですね1985年以降精査研究に重点的な予算がつけられました、はい、で大きないろいろな結果が出てきたんですけれども、その一つとしては、まあ動脈硬化の予防、心筋梗塞、脳梗塞の予防で広く当時アメリカで飲まれていた低用量アスピリンが男性で基づいたデータで効くとされていたんですけれども、本当に女性でも効くかということを約4万人の女性を集めて10年間追跡調査したんですね、はい、その結果男性と女性では効果が異なるということが分かりました、で性別だけではなく人生のどの時期の方が飲んだのか、閉経前なのか閉経後しばらくしてなのか、あるいは病気のどの病気ですね、脳梗塞か心筋梗塞なのに対して効果があったのかということなども違っていたということが分かりました、でまた薬の副作用の方にも精査があることが分かっておりまして、例えば糖尿病のある糖尿病の薬では、はい、むくみなどがあるということが女性に多いということが分かってきています。
3: これ薬を飲んでいる人はですねどう受け止めたらいいでしょうか。
0: はい、気になる症状があればいつからどんな症状が出たかを医師や薬剤師に伝えてください。また医療者も添付文書で書いてある発症率や症状と違っていても、まあ、それはこの薬のせいではないと決めつけずに、特に女性では確認と経過観察を続けることが必要だと思います。
2: そうですね、やっぱり現場で患者の声を拾ってで副作用を調べて添付文書までこう進んでいく、そういうことがあって初めて、まあ、精査性による差を意識した考慮した医療者製薬会社の対応、まあ、こういうものがあってこそ患者の安全につながるというふうに言えると思うんですよね、
3: そしてこの精査医療の研究というのは今現状どうなっているんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。ですね、今国は、国の研究費を配分する日本医療研究開発機構 AMED というところで2026年度向けの申請から全ての事業と課題で生物学的な精査を考慮したかしなかったか、そしてその理由を書くように求めています、はい、で研究計画団体から精査を考えるということを促す画期的な取り組みだと思います。そして今後は精査研究に重点的な予算をつける仕組みも必要ではないかと考えます、
2: まあ、一歩前進ではありますよね。ただやはり申請書に書かせるだけでは患者には届かない、やっぱり精査研究に予算が配分されたか、男女別年代別に分析する研究が増えたか、そして新薬や診療ガイドラインにも反映されたか、こう患者に合う治療を選べるようになったかどうかという成果を、そういう仕組みが必要なんですよね、
3: また医学の その教育の現場ではこう今どのように取り扱っているんですか。
0: はい、ありがとうございます。私自身は2003年から、まあ、20年以上前から大学で性差学を教えてきましたけれども、はい、これは一部の大学での取り組みでした。しかし今後はですね、性差学により全ての医学部で、性差を考慮した医学を教えるというようなカリキュラム、医学部のカリキュラムに導入するということを検討するということが、指令がありまして、これから見直しがかかるところです。また現役の医師もですね、医師会や産業医の研修などで継続して学べる必要があると思って、その取り組みがすでに始まっています。
1: 山本さん、高市政権ではそのセンサーに由来する健康課題への対応を加速するというふうに言っていますけれども、はい、山本さん、この政策どういうふうに見てますか？
2: まあ、これやっぱり前進とは言えると思うんですよ。それはやっぱ歓迎すべきだと思うんです、はい、ただこう看板を掲げれば現場が変わるというわけではない、うん、まあ、国は少子化対策でこう1990年代からエンゼルプランっていう旗をこう振り続けてきて、はい、私もずっと取材していたんですが、少子化ご存知のように止まっているわけではないですよね、うん、まあ、あの対策、こちらではあの基本法ができて国の司令塔もできた、これも大きな前進なんですが、がん検診の受診率、今でもですね、国の目標には届いていない。制度を作ることと国民の行動や医療の結果を変えること、その間にはですね、やっぱ距離があるんですよね。
1: ということはですね、この精査医療、まあ、どこまで達成できれば、まあ、目標をこうきちっと達成できたということになってきますかね。ま
2: あ、4つあると思うんですよ。これね、4つあって、まあ、まずガイダンスを使う医療機関が増えたかどうか、で、はい、医学生だけでなく現役の医師が学んだか、で、精査を踏まえた研究というのがですね、薬や診療方針、診療指針に反映されたか、さらに住む地域に関わらず診断の遅れや副作用が減ったかどうかということなんですね。もう患者が変化を実感できる数字を政府は期限を決めて示すべきだと思っています、
1: うん、あのリスナーの方からもですね、今 X の投稿で精査で症状が違うということを全医師に知ってほしい、あまねく医師に伝わりますようにというのをいただいています。
2: まさにその通りですよね、うん、
3: 片井さんはいかがですか？
0: はい、診断や治療の精度を上げることは精査医療が最終的に目指す大切な成果です。ただそこに至るまでには、研究で精査を明らかにし、はい、その知見を教育や診療に生かすというステップを踏むことが必要だと思います。日本では今基盤作りが大きく動き始めておりますので、この流れを着実に医療現場につなげることが大切だと思って私たちも努力しているところです。
3: 患者が今からできること、あの短くお願いできますか？
0: はい、ありがとうございます。まず精査医療は誰もが最適な医療を受ける未来を実現するための取り組みであるということを知っていただきたいです。そして皆様の健康や治療に役立つ精査医学の研究診療の発展のために、ご理解とお力添えいただきながら、それぞれの方の日々の健康に生かしていただけたらと思います。
1: はい、今回のニュース深掘り、精査医療について、片井美幸さん、そして岩本博さんに伺いました。お二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 続いては気象情報です。伊豆諸島北部ではレベル5の土砂災害特別警報が継続中ですけれども、気象予報士の寺川夏実さんに聞きます、
4: はい、
1: 寺川さん、現在の最新の雨の降り方、はい、どうなってますでしょうか？
4: はい、まず伊豆諸島では現在も新島村、大島町、豊島村でレベル5の土砂災害特別警報が継続中です、
1: はい、
4: 土砂災害の危険度は日中に比べると少し下がってはきたものの、まだまだ危険の紫のエリアが広がっていますし、ところどころレベル5災害切迫の黒のエリアが点在しているような状況です、
1: はい、
4: 伊豆諸島北部ではもう400ミリから600ミリに迫る24時間雨量、記録的な大雨となりました、はい、でこの時間の雨雲は少しまばらにはなっているんですが、まだ周辺には発達した雨雲が点在して弱まっては強まるというのを繰り返しています。そしてこの3時間雨量は千葉の勝浦や鴨川で60ミリから70ミリくらい降っているような状況です、
1: うん、
4: 千葉県内もこの24時間雨量が300ミリを超えているところがあって、断続的に雨が強まっていますので、まだ南部を中心に土砂災害の危険度高い状況が依然として続いています。 特に伊豆諸島北部から千葉県周辺にかけては、この後少しの雨でも周囲の状況の変化に警戒を続ける必要があります。
3: 伊豆諸島北部や千葉周辺の今夜の雨の状況どうでしょうか。
4: はい、今夜も一旦雨が弱まっている地域もまだ油断をしないでください。今夜いっぱいはまた発達した雨雲がかかる恐れがあります。そして伊豆諸島だけではなくて、今夜関東平野では再び局地的に雨が強まる恐れもあり、警戒が必要です。
1: 明日以降の雨の降り方どうでしょうかね。
4: はい、伊豆諸島付近は明日一旦前線に向かう湿った空気の供給が弱まる予想で、雨の弱まる時間も今日よりありそうです。はい、ただまた大雨のリスクが次第に上がってきます。引き続き明日本州付近には前線がかかる上、今度は台風24号から変わった熱帯低気圧が明日の午後四国沖に進んでくる予想で、これで前線の活動が活発化され、そしてその前線は少し今日よりも持ち上がる形となります。この影響で西日本から東日本はまた雨の範囲が広がって、明日は西日本や日本海側の地域でも今日より雨の強まるところが増えてきそうです。はい、またこの前線は木曜あるいは金曜日頃にかけて本州付近に居座りそうで、また各地で大雨のリスクが上がります。すでに記録的な雨量となっている伊豆諸島や千葉などでもまた雨が強まる恐れがあります。各地で最新情報を入手して安全な場所で過ごすようにしてください。はい、
1: それでは全国の明日の各地の予報と天気、天気とですね、気温をお願いします。
4: はい、はい、まず沖縄から西日本をお伝えします。四国や近畿を中心に明日は雨が強まりやすく、高知や徳島、朝から雨で非常に激しく降る恐れがあります。近畿も午後は激しい雷雨となるところがありそうです。中国や九州でも次第に雨となるところが多いでしょう。奄美では曇り、沖縄は晴れ間がありそうです。続いて東日本です。東海や北陸も雨で、ところによって非常に激しい雷雨となる恐れがあります。関東は明日日中雲が多く、こちらでも時々雨が強まりますので傘があった方が安心です。伊豆諸島も一旦明日は雨の弱まる時間があっても、また午後を中心に再び雨が強まる傾向です。はい、で北日本です。北海道や東北の北部では晴れ間がありそうですが、宮城県や福島県内は夕方以降再び雨が降る見通しです。ではおしまいに予想気温、最低最高の順に各地お伝えします。札幌18度25度、仙台21度27度、金沢24度27度、東京23度29度、名古屋24度29度、大阪25度29度、広島26度32度、高知25度29度、福岡25度31度、那覇27度30度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は寺川夏美さんでした。それではここで音楽をお届けします。山崎文子の演奏でサンマ散歩。ところによっては交通情報です。

0: エヌラジ月曜後半はニュース解説からです。世界の戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、アメリカのトランプ政権が公然と解体を目指す姿勢を示し、赤根智子所長に対しても制裁を科したことが波紋を広げ続けています。
1: トランプ政権に対して国連やヨーロッパ諸国が一斉に強く反発した一方で、日本政府が当初明確な抗議の意思を示さなかったとして批判や失望の声も上がりました。 ICC が辿ってきた歩みと、日本をはじめとする国際社会に今問われている課題について、国連担当の鴨志田

0: 被害者の支援にあたる専門家などおよそ100カ国の出身の900人が職務に当たっているんです、うん、で同じハーグには国連の主要機関の ICJ 国際司法裁判所がありますが、まあ、こちらは国連に加盟する193の国の間で起きた紛争を国際法にのっとって解決する裁判所です、うん、で一方こちらの ICC は125の国と地域が加盟するローマ規定という条約に基づいて国際社会全体に対する重大な犯罪を犯した人物の責任を追及します、うん、ですから ICJ があくまでも国家を対象するのに対してこの ICC は国家権力を超えて個人の責任の追及や被害の救済を図るという、まあ、唯一無二の権限を持つ司法機関なんです、
1: はい、
0: でその起源は第二次世界大戦後に連合国側がドイツや日本の戦犯を裁いたニュルンベルク裁判や東京裁判にあり、うん、東西冷戦後の旧ユーゴスラビアやルワンダで起きた民族虐殺などを裁いた国際法廷の姿を継承しています。で訴追の対象とするのは加盟国の領内で起きたり加盟国の国籍の人物によって引き起こされたりした戦争犯罪、人道に対する犯罪、ジェノサイド、侵略罪で、まあ、それに関わった末端の兵士などではなくて軍の司令官や国家元首に至るまで最も責任ある者の追及を目指します、まあ、しかし、まあ、多くの武力紛争に関わってきたアメリカやロシア、中国、イスラエルなどは加盟せず、いかなる状況でも ICC の権限は自国民に及ばないと反発してきました、まあ、ですから ICC は過去の負の歴史を繰り返してはならないという加盟国の強い決意の上に築かれた国際法の砦と呼ばれる一方で、うん、軍事大国からは警戒されてきたんです、
1: はい、
2: その ICC は近年大きく注目されるようになってきましたよね。
0: はい、そうですね、まあ、国際情勢の緊張が高まる中で、まあ、近年 ICC の存在感が急速に高まってきました。まあ、実は発足当初の ICC の訴追の対象は、まあ、アフリカ諸国の指導者などに集中して、まあ、まるで先進国が国際法を使って途上国の蛮行を断罪する場のようだなどと批判もされました、
1: うん、
0: まあ、ところが4年前にロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めると状況は一変します、まあ、ロシアに対して国際的な非難が集中し、ウクライナでの残虐行為や人権侵害にプーチン大統領自身がいかに関わっているかが焦点となる中、ICC は翌年ウクライナの子どもたちをロシアに連れ去って養子にする大統領令に署名したとして、うん、紛争地の住民を強制的に移送した戦争犯罪の疑いでプーチン大統領に逮捕状を出したんです、
1: はい、
0: でまあ、国連安保理の常任理事国の大統領を国際法上の犯罪者と認定して加盟国に逮捕の協力を求めるという前例のない措置に踏み切ったわけです、
2: うん、
0: まあ、さらに2023年にイスラエルとハマス、イスラム組織ハマスの戦闘で多くのガザ地区の住民が犠牲になると、まあ、ICC は住民を意図的に飢餓に陥れた戦争犯罪などの疑いでネタニヤフ首相らに対しても逮捕状を出します、
1: はい、
0: まあ、ロシアの大統領の責任を問いながら、まあ、アメリカが擁護するイスラエルの指導者の責任を問わなければ、まあ、ダブルスタンダードになるとの声が高まる中で、まあ、初めてイスラエルとも対峙することになったわけです、
2: はい、
0: で以降 ICC はロシアとアメリカの双方から敵視されるようになり、裁判官や検察官らは、まあ、ロシアからは犯罪者として指名手配され、アメリカからは資産の凍結や金融取引を停止されて、まあ、今では自らの身の安全も気遣う生活を強いられているわけです、うん、まあ、世界で法の支配が後退して力による支配が横行する中で、まあ、ICC は強大な相手を前に多くの犠牲を払いながらも、まあ、使命を全うしようとしてきたわけです、
1: うん、そんな ICC に対してトランプ政権はその解体するとまで主張していますけれども、国際社会には何が問われているんでしょうか今、
0: はい、まあ、トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相を守るために ICC に圧力をかけていると言いますけれども、まあ、アメリカのベネズエラやイランへの攻撃をめぐっては様々な国際法違反の疑いも指摘されていまして、まあ、いずれ ICC の矛先が自らに向けられることを警戒しているのだと思います、
1: うん、
0: そしてアメリカによるこの直接的な制裁以上に深刻なのは ICC の加盟国に個別に圧力をかけて脱退を迫る構えを見せていることなんです。アメリカの経済力や軍事力に依存する国々が切り崩されて 加盟国が減ってしまえば、国際社会による正義の追求という ICC が寄って立つ理念そのものが揺らぐことになりかねません。アメリカの圧力に屈することなく、加盟国が結束して ICC を支えていけるのか、とりわけホスト国のオランダや最大の資金拠出国の日本の対応が問われていくことになります。
2: はい、日本をはじめとする加盟国の結束が問われるわけですね。
0: はい、その通りです。そして国際社会にはもう一つ

0: ICC をめぐって避けては通れない試練が待ち受けています。
1: はい、
0: 5年目に突入したロシアによるウクライナの侵攻を収束させるのは、まあ、今や国際社会の悲願ですけれども、はい、この停戦や和平交渉に向けては、まあ、ロシア側がプーチン大統領らに対する ICC の逮捕状の取り下げを要求してくるのは必至と見られているんです。で、ICC の逮捕状には時効はないんですけれども、このローマ規定の中には国連安保理の決議によって ICC の訴追を一時停止できるとも定められています。まあ、このロシアの暴挙を前に正義の追求と和平の実現という2つの命題を両立させることができるのか、まあ、ここでも ICC を支える国々は大きなジレンマに直面することになります。
1: つまりこの先もアメリカとロシアという2つの大国が ICC の前に立ちはだかるというわけですね。
0: はい、そうなんですね。まあ、かつて外交官として、ローマ規定の返済に関わって、その後赤根所長の前任者として ICC の裁判官も務めた東北大学国際法政策センターの尾崎邦子特任教授は、まあ、今 ICC が不遇の時代にあり、大国の圧力によって活動が制限され存続が脅かされていることは事実だ。まあ、しかしもはや大規模な人権侵害は許されないという理念が国際社会から消えてなくなることはない。国際社会が ICC だけでなく様々な機関や組織を支えていく中で、まあ、必ずや再び国際法が尊重される時代が訪れると思うと話していました。
1: はい、
0: まあ、法の支配を外交の柱に据えて ICC の加盟国の中で大黒柱のような存在となってきた日本としては、まあ、今日本 ICC を守り抜く不退転の決意を示さなければならないのだと思います。
2: ニュース解説、 ICC 国際刑事裁判所に対して今国際社会に問われる課題とは、国連担当の鴨志田剛解説委員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては荻原博子さんの暮らしのワンポイントアドバイスです。荻原さんは経済ジャーナリストとして身近な消費から将来の資産運用まで家計の視点から経済の仕組みを分かりやすく伝えてもらっています。荻原さん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします。
1: はい、で今日は私たちの暮らしや経済にも大きく変わる金利の上昇について考えてみます。
0: はい、
1: 今月1日に東京債券市場で長期金利が大幅に上昇して、代表的な指標である10年もの国債の利回りがもうおよそ30年ぶりに 3% を超えたんですね。
2: はい、
1: この急速な金利上昇の背景には日銀の早期利上げの観測が強まったことや日本の財政状況への懸念などがあると見られていて、マーケットではさらなる金利上昇があるんじゃないかと予想している方が多いんです。
0: はい、
1: でこの金利上昇はお金を借りる個人や企業にとっては利払いの負担が重くなる場合があるんでですけども、銀行などに預けた預貯金の利息は増えますよね。
0: うん、
1: ですから私たちはこれから金利上昇についてどういうふうに向かい合っていけばを考えていきたいと思います。
0: はい、ということで今日のアドバイスはこちらです。
1: 金利上昇が進む中、私たちの暮らしや経済にはどんな影響があるのか、そのメリットデメリットを踏まえた上で私たちが身近にできる備えを改めて考えてみてはいかがでしょうか。
2: この金利上昇でですね、今何が起きているんでしょうか。
1: そうですね、まずメリットの方から言うと、
2: はい、
1: 預貯金国債なんかに魅力が出てきてるんですね。
2: うん、
1: で特に国債っていうのは結構今までそんなに注目されてなかったと思うんですけども、
2: はい、
1: 23年7月には 0.05%、 3年前ですよね、だったものが今もう 2% 超えてるものが出てきてるということは、3年で金利が40倍曲がってるという、すごいですよね。
0: すごいですね。
1: ねえ、で今この金利の恩恵を受けられる国債で、個人向け国債というのが一番注目されてるんですけども、国債というのはそもそも国が発行している債券で、これを買うということは国にお金を貸すということなんですよ。だからこの貸したお金には半年ごとに利息がついて、満期が来たら額面通りに全額お金が戻ってきます。
0: はい、
1: でこの国債の中でも個人が投資しやすいのは個人向け国債というもので、これ財務省が発行しているので国が破綻しない限りちゃんと戻してもらえます。でしかも株や投資信託のような元本割れのリスクもありません。
2: うん、
1: でこの個人向け国債は発行から1年を過ぎるといつでも1万円から中途換金できて、中途換金した場合はでも元本は割らないようになってます。ただ中途換金の場合は直近2回分の利子が目減りするっていうペナルティーがあるので、すぐにお金出したいよみたいな方は預貯金の方がいいかもしれませんね。でこの国債には半年ごとに国債には3つのタイプがあって、
0: はい、
1: 半年ごとに金利が見直される変動10年というもの、それからあと、固定で最後まで金利が変わらないよっていうのを変わらない固定5年というものと固定3年というものと、この3つのタイプがあるんですね。
0: はい、
1: で今この9月に発売したものを見ると変動10年は 1.95% で固定5年は 2.24%、 2% 超えてるんですよ。で固定3年は 1.96%ですから結構ね、金利は非常にいい金利が今つき始めてるということですね。
2: はい、
1: このほか財務省では新窓口国新窓販国債といって個人だけじゃなくて法人やマンションの管理組合なんかも購入できる国債も販売していて、こちらの方は5万円から5万円以上5万円単位なんですけども、個人向け国債と同じような機能はあるんですが、市場でいつでも売り買い可能な分、もしかしたら元本割れもしちゃうかもしれないという、そういう商品ですね。
0: リスクもあるということですよね。
1: そうリスクもある商品なんです。
0: うん、
1: で今この個人向け国債を新NISA って あの皆さんニーサって結構聞いたことあると思いますけど、そこで買ったものはあの税金引かれなくてもいいよっていうような、うん、そういう口座がありますけども、ここで扱えるように しようじゃないかみたいな話も今話し合われている最中ですね。でもしここで国債が買えるようになると、あの2割の税金が引かれないので、うん、その分手取りが増えるということになりますね、
3: はい、
1: これまだ決まっている話ではないんですけどもね、うん、
3: でまあ、今後そういうことが、
1: うんうん、そうだ、はい、
3: あるかもしれないということですよね。
1: そうですね、うん、であの今言ったのは、まあ、あの利息が高くなっていいよっていうメリットの部分ですよね、金利が上がると、うん、
3: はい、
1: でもあのデメリットの部分もあるんですよ。
3: あの皆さんね、聞いてる皆さん気になると思うのがやっぱり住宅ローンじゃないかと思うんですよ。
1: そうですね、で住宅ローンはやっぱりあの金利が上がると固定金利の方はいいんですけど、はい、変動金利の方というのも多いんですよ、で、あの現在だいたい住宅ローン借りている方は、100万世帯から120万世帯あると言われてますけど、
2: 1000万ですかね、
1: 1200万、ごめんなさい、
2: 1200万世帯、
1: あると言われてるんですけど、
3: はい、
1: そのうちの8割が変動金利なんですね。
3: 8割が、
1: そうで、変動金利の怖いのは実は5年ルールというのがあって、借りても5年間はあの返済が変わらないんですよ、
3: うん、
1: でもおかしいですよね、金利が上がったら半年ごとに金利上がっていったら、うん、もっと利息たくさん払わなきゃいけないわけですよね、はい、じゃその利息どうなるのっていうと元本に繰り込みになっていくんですよ。だから年数が伸びちゃうってことになりますね、本当は65歳で終わるはずだったら67歳になるとかね、
2: うん
1: うん、で5年経ってもこれ最大125% までしか返済が増えないというのがありますんで、まあ、変動金利で借りている方はとにかくね、早めに繰り上げ返済でローンの残高減らしといた方がいいですよね、
3: うん
1: うん、でこれからね住宅ローンを借りるって方は本当は固定金利にするのが一番安心なんですよね、最後まで、
2: はい、
1: でも固定金利はね結構金利が高いんですよ。だからもしね、まあ、固定金利でちょっと高すぎるからあんまりいっぱい借りられないから変動金利にしちゃおうっていう方は変動金利でもいいんですけども、とにかく早めに繰り上げ返済をして元金を減らしとく、でガンガンに繰り上げ返済していけばそれは変動金利で借りてもなんとか帳尻は合ってくると思います、
3: うん、
1: ですからそれだけ注意していただきたいと思いますね、
3: うん、
1: であの最後にねこれ、今住宅ローンの話をしたんですけども、
3: はい、
1: あの卒業を目の前にした大学生の皆さん、あの大学生の半数は奨学金借りてると言われてますよね、
2: うん、
1: 今ね奨学金借りようって大学借りて大学に入った方は結構ね入った時点では 0.4% 弱ぐらいの金ですよって言われた方なんですよ。ところがこれが実際に来年あの卒業するときには 3% 近い金利になっちゃう、
3: うん、
1: ですからね結構たくさん返さなければいけないということになっちゃうかもしれないので、
3: うん、
1: この住宅金あのもし、奨学金を借りていらっしゃる方はもう一回奨学金見直してもうちゃんと返せるような計画も練り直す、
3: うん、
1: でもしこれね返せないと延滞、延滞に乗ったり個人情報の機関に登録されたりしちゃって就職拒まれるなんてことも聞かねませんから、とにかくねちょっともう一回見直しをした方がいいですね、
3: はい、
2: これ返済の金利は卒業時点で決まるということなんですよね。
1: そうなんですよ。 でも入った時に貸してもらう時にはいや 0.4% ぐらいですよっていうね予測だったんですけど、そのうちに金利がドーンと上がってしまったんでこういうことになっているということですね、
3: うん、
1: まあ、本当に、ね、今日のまとめなんですけども、メリットデメリットいろいろありますのでしっかりそれ見極めながら金利上昇と向き合ってください。
3: はい、経済ジャーナリストの荻原博子さんの暮らしワンポイントアドバイスでした。荻原さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: メリットデメリットそれぞれあるということですが、リスナーからも住宅ローンがババンと上がって家を買う人は今以上にためらうでしょうねとかですね、うん、国債の利回りより借金が増える人の方が多い気がするなどいただいております、うん、Nラジ、今回のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
3: ではここで失礼します。
4: 一度のみんなの子育て深夜便。9月のテーマは子育てと防災です。数十年に一度、過去に例がない、そんな災害が頻発していますよね。子どもの命を守り、家族で生き抜くために必要な対策はできていますか？今やるべき取り組みや、まさかの事態にどう対応すればいいのかなど、改めて考えてみましょう。ゲストは防災士の資格を持つ2児の父、お笑い芸人のチャン河合さんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。災害の時の

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。秋雨前線の活動が活発になり、東京の伊豆諸島では記録的な大雨となっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。伊豆諸島北部ではその後も発達した雨雲がかかっていて、引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。またこの時間は千葉県などでも激しい雨が降っていて、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。大雨の影響で今日は首都圏の在来線の一部で運休が決まっています。 JR 東日本によりますと、首都圏を走る在来線では、山手線、中央線快速電車、中央総武線各駅停車、総武快速線、東海道線などが本数を減らしていましたが、すでに通常通りの運転に戻っているということです。他の複数の路線ではこの後も運休となる区間があります。水郡線の日立第五駅と郡山駅の間、久留里線の全線、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間で終日運転を取りやめます。首都圏の私鉄各線は始発からほぼ通常通り運転しています。次に、職員に対する重大なパワハラ行為が認められた横浜市の山中市長の辞職が今日市議会の本会議で同意されました。議会後、山中市長は任期途中での辞職を謝罪した一方、辞職に伴う選挙への対応については態度を明らかにしませんでした。横浜市の山中市長は、職員に対する重大なパワハラ行為があったと認められたことを受け、先月28日に市議会の議長に対して辞職届を提出しました。これを受けて今日市議会の本会議で採決が行われ、全会一致で辞職が同意されました。山中市長は今日付で辞職することになります。議会後、山中市長は、5年間市長を担い多くのことを学ばせていただいた、市民に対し形としてお返しすることができなかったことを心からお詫び申し上げると述べ、任期途中での辞職を謝罪しました。一方、辞職に伴う選挙への対応については、今後についてまだ考えられる状態ではないと述べ、態度を明らかにしませんでした。また辞職に伴う退職手当は受け取らない考えを示しました。市長の辞職に伴う横浜市長選挙は、来月4日に告示、18日に投開票が行われます。気象情報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島村と大島町、豊島村に発表されています。またレベル4大雨危険警報が千葉県のいすみ阿波に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の三宅島、千葉県の千葉中央、三部調整南部に、レベル3大雨警報が千葉県の三部調整君津に、レベル3土砂災害警報が静岡県の伊豆南に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の伊豆北、富士山南東、山梨県の東部富士五湖に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲にそれぞれ出ています。各地の明日の予報です。東京地方は南の風、23区西部ではやや強く、曇り時々雨、波は1メートルでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷、波は3メートル。伊豆諸島南部、南の風がやや強く、曇り、明け方まで雨、三宅島では雷を伴うでしょう。波は3メートル、のち4メートル、三宅島では3メートル。小笠原諸島、南の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部、北の風、のち南の風、海上は南西の風がやや強く、曇り、夕方から雨、
ところにより雷を伴うでしょう。波は

0: 2メートル、神奈川県西部、北の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル。千葉県北西部、南西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。千葉県北東部と南部はともに南西の風、海上ではやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は4メートル、のち3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち南の風、北部北西の風のち東の風、秩父地方は南西の風のち南の風、いずれも明日は曇り時々雨でしょう。茨城県北部、南西の風のち南の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち 2.5メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、南の風、海上は南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は4メートル、のち3メートルで、うねりを伴うでしょう。栃木県南部は北の風のち東の風、北部は北の風のち南の風、ともに曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、北西の風、日中南東の風、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、北の風、日中南の風、曇り時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、西の風、雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートルのち 2.5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆は西の風のち南西の風、海上は南の風がやや強く、雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 70% 静岡県東部、 60% 静岡県伊豆、 50% は千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、 40% 伊豆諸島北部、神奈川県、 30% 東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県、 20% が小笠原諸島です。明日の予想気温、最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は23度、29度、横浜24度、28度、銚子24度、27度、熊谷22度、27度、水戸22度、28度、宇都宮22度、28度、前橋23度、27度。東京の最高気温、今日より4度程度上がる見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は千葉県の圏央道と立山道が雨のため通行止めになっています。圏央道は東金ジャンクションと木更津ジャンクションの間の両方向、立山道は君津インターと富津竹岡インターの間の両方向がいずれも雨のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、外環三郷西インターでトラックなど車5台の事故のため、現場は通りにくい状況で4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、花の中井インター付近で事故のため3キロの渋滞です。横浜横須賀道路の上りは、六川料金所で事故のため1キロ渋滞しています。一般道路は千葉県の国道128号線が鴨川市天津で土砂崩れのため上下線とも通行止めになっています。東京都の青梅街道の下りは中野区本町4丁目で事故のため1キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の下りの永福で事故のため代々木まで4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。小野文明です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まず大雨についてです。東京の伊豆諸島では記録的な大雨になっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。
1: 伊豆諸島北部ではその後も発達した雨雲がかかっています。引き続き安全な場所で過ごしてください。
0: また先月記録的な豪雨となった千葉県でも大雨となっているところがあります。土砂災害などに厳重に警戒してください。
1: 本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって、台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲がかかり続けています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。
0: 伊豆諸島北部では記録的な大雨となり、午後6時までの48時間には伊豆大島で735ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍の雨が降っているほか、新島空港では午前9時40分までの24時間に485ミリの雨が降り、2003年に統計を取り始めてから最も多くなりました。伊豆諸島では今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る見込みです。引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごしてください。
1: 発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、断続的に非常に激しい雨が降っています。館山市では午後6時までの24時間雨量が339ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍の大雨になっています。午後6時半の時点で東京の伊豆諸島や千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が、千葉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。
0: 土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、川が増水しているほか、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。危険な場所には近づかず、安全な場所で過ごしてください。ここからは気象予報士佐藤佳菜子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: こんばんは。現在の雨の降り方どうなっていますか。はい、
2: 相変わらず秋雨前線による雨雲が関東南部から紀伊半島を中心に伸びています。この1時間で千葉県勝浦市では21ミリと強い雨を観測しました。今雨雲は前線に沿って西から東に流れていっています。今一旦雨の降り方が若干弱まっているように見える伊豆諸島も、まだすぐ西側に活発な雨雲が控えているような状況です。雨はこの後も強弱を繰り返し、今日いっぱいは伊豆諸島北部にレベル5土砂災害特別警報が出続ける可能性が高いです。もう弱まったから大丈夫だなどと個人で判断はせず、最大級の警戒を続けてください。
1: はい、明日にかけて雨の降るエリアはどう変化していきますか。
2: 雨を降らせている秋雨前線、明日はゆっくり北上する見込みです。
1: はい、
2: 元台風24号の熱帯低気圧も北上してくるため、その熱帯低気圧が南から秋雨前線を少し持ち上げる形になります。このため今日は雨が落ち着いていた西日本や北陸を含め、明日は朝から広く雨が降り、再び警報級の大雨になる恐れがあります。特に前線の

0: されています。
1: 各地明日にかけてどれくらい雨が降る予想なんでしょうか。
0: 明日の夕方にかけての24時間でいずれも多いところ近畿南部150ミリ、岐阜120ミリ、伊豆諸島、静岡、三重、富山、四国の太平洋側100ミリ、また関東南部や甲信地方、愛知、近畿北部、中部、四国の瀬戸内側で80ミリの雨が降る予想です。すでに大雨となっている地域はこれまでより少ない雨でも土砂災害や川の氾濫が起きやすくなります。引き続き危険な場所には近づかず安全第一にお過ごしください。また秋雨前線はあさって9日水曜日には熱帯低気圧を取り込み本州に10日頃にかけて停滞する見込みです。大雨が週後半まで長引く恐れがあります。最新の予報を確認するようにしてください。
2: ここまで気象予報士の佐藤佳菜子さんでした。気象情報番組後半でもお伝えします。
1: 今回の大雨で再び冠水したアンダーパスで車が水没する被害が出ました。福島県いわき市で今朝市道のアンダーパスが大雨の影響で冠水し、警察が確認したところ車2台が水没しているのが見つかりました。午前11時過ぎに現場から中継した福島放送局の斉藤力アナウンサーです。
3: アンダーパスですがかなり高いところまで水位が上がっています。アンダーパスの天井とほぼ同じ高さに水面が来ています。このアンダーパス内に車が残されているということですが、ここから車の姿は見えません。
1: 車の1台から60代の女性が救助されましたが、その後死亡が確認されました。
2: 一方、先月の豪雨で冠水し水没した車の男性が死亡した千葉市の国道16号のアンダーパスでは、今日午前0時半から10時間にわたって通行止めとなりました。道路を管理する千葉国道事務所は事故を受けてレベル4大雨危険警報が発表された場合などに通行止めにすることを決めていて、今回はこのルールに基づいて初めて予防的に通行規制を行ったということです。東京消防庁の元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんはアンダーパスに水が溜まった時の危険性について次のように指摘します。
4: 本来は道路があるんですけど水面が平らになっているからドライバーさんからはこの深さが全然おそらくわからないと思うんですよ。ですから安易に入ってってしまうっていう、まあアンダーパスの恐ろしさっていうのはそこにありますよね。
2: 今回千葉市ではアンダーパスが事前に通行止めとなりました。田中さんは多くの道路はそうはならないとして次のように呼びかけています。
4: 自分の命を守るためには自分で判断するしかないんですね。いつも通っている場所はここは水が溜まりやすい場所なのかどうなのかっていうのをいつも観察してほしい。それとアンダーパスに水がもう見えるようだったら絶対入っちゃいけないです。通行しないのが一番ですね。
1: 先月の豪雨で被災した千葉県大網白里市の金谷郷地区では今回の大雨で再び冠水しました。午後2時過ぎに千葉放送局の梅澤美希記者は次のようにリポートしました。
5: こちらのコンビニエンスストアは先月の豪雨でも被災し2週間ほど休業を余儀なくされましたが、今回の大雨でも車のタイヤが見えなくなる高さまで水に浸かっています。道路を挟んで向かいのラーメン店も入れない状況になっています。
1: 千葉県によりますと千葉市では60代の男性が屋内の雨漏りで足を滑らせて転倒したほか、20代の女性が雨で足を滑らせそれぞれ軽い怪我をしたということです。また館山市や八千代市で土砂崩れや崖崩れが起きて道路を塞ぎました。
2: レベル5土砂災害特別警報が発表された3つの自治体の状況です。大島町役場によりますと午後0時40分時点で怪我人などの被害の情報はないということです。町内では所々で土砂崩れはあるものの民家や人が巻き込まれるようなものはないということです。新島村役場によりますと午前11時までに 土砂崩れや建物への浸水

0: どの被害は確認されておらず、けが人などの情報もないということです。豊島村役場によりますと、午後3時の時点でけが人など被害の情報はないということで、村は情報収集を続けています。
1: 岐阜県本巣市の店舗兼住宅が放火された疑いがある事件についてです。
0: おととい夜、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をしました。
1: その後の警察への取材で、現場から複数の刃物が押収されていたことが分かりました。警察が事件との関連を調べています。また警察は昨日、容疑者不詳のまま殺人や放火の疑いで役員の自宅を捜索したということです。
0: 警察によりますと、現場の住宅に住む66歳の女性は現在病院で治療を受けていますが、救助された直後、役員を除く10人について同じ中学校の同級生の集まりだったなどと説明していたということです。死亡した役員は70歳で、一人だけ年齢が離れているほか、火事の後役員は店の駐車場で見つかりましたが、他の10人は室内で見つかったり屋根にいたところを救助されたりしていました。
1: 警察は通報内容や目撃情報などから役員が事件に関わった可能性もあるとみて調べています。内閣府は今日の景気動向指数の発表で、景気について改善を示しているという基調判断を維持しました。
0: 専門家からは、景気拡大の期間が戦後最も長かったイザナミ景気を超えた可能性があるという見方が出ています。
1: 内閣府が今日発表した今年7月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が2020年を100として120.6でした。前の月を 1.7 ポイント上回り、2ヶ月連続の上昇となり、内閣府は改善を示しているという景気の基調判断を維持しました。専門家からは、今回指数が発表された今年7月まで景気拡大が続いていた場合、その期間は74ヶ月となり、戦後最も長かったイザナミ景気の73ヶ月を超えた可能性があるという見方が出ています。
0: これまでも景気拡大の時期は何度かありました。東京オリンピックの後の高度経済成長期にあたる1965年11月から1970年7月まで57ヶ月続いたのが、いわゆるイザナギ景気です。バブル景気として知られる好景気は、1986年12月から1991年2月までの51ヶ月でした。戦後の景気拡大の期間として最も長かったのは、2002年2月から2008年2月までの73ヶ月に及んだ、いわゆるイザナミ景気です。そして今の景気拡大期間は2020年6月から始まりました。実質 GDP の伸び率は、コロナ禍からの反動があった2021年がプラス 3.6% でしたが、その後は 0% 台から 1% 台で推移しています。
1: 現在の景気拡大の要因は、 AI の利用拡大に伴い半導体の製造装置の出荷が増えていることや、半導体関連の電子部品などの販売が伸びたことです。半導体向けの材料などのメーカーでは生産体制を強化しています。

0: 内で新たな工場を稼働させました。諏訪部武史常務は、
1: 年率2桁以上の2桁パーセント以上の伸びというところで今、続いております。市場の声にお応えするために投資を積極的にしていこうと、このように考えております。
2: 一方で街の人からはこんな声が。
3: 回復してるなという実感はないですね。まあ、なんとか、まあ、貯金、まあ、まだたまらないですけど、うん、毎月の食いぶちは稼げてるかな。
4: もう食料品とかがどんどん値上がりするなっていうのだけですね。
2: こうした声もあることについて、第一ライフ資産運用経済研究所の藤代浩一首席エコノミストは、
5: 半導体とかに偏ってるっていうのが、まあ、原因としてあると思うんですね。半導体というのは あんまり人手がいらないんですね。まだ一時的に賃金が上がってるだけなんじゃないかって思ってる労働者結構多いと思うんですね。また賃上げ進まない世界に戻るんじゃないかっていう、漠然とした不安感っていうのはあると思うんです。
0: 子どもの自殺防止に向けた取り組みを進めるため、木川田子ども政策担当大臣は、自らもいじめを受けた経験がある人気 YouTuber と面会し、悩みを抱える子どもたちへの声かけの大切さについて意見を交わしました。
2: 去年1年間に自殺した小中高生は538人と、統計がある1980年以降過去最多となっています。政府は夏休み明けの前後は子どもの自殺が増える傾向にあるとして、対策に力を入れています。
0: 木川田子ども政策担当大臣は今日、授業の動画が人気の YouTuber ハイチさんと面会し、この中でハイチさんは中学時代にいじめを受けたことを振り返り、同じように悩む子どもたちから相談があるが、正直何を話してもその子の苦しみや生活は変わらない、それでも生きていてほしいと伝えたくてメッセージを届けていると話しました。
2: これに対し木川田大臣も、自身が中学時代に一時いじめを受けていたとした上で、なんとなく自信が持てず、友達に自分は嫌われているのではないかと打ち明けたことがあった、その時に大丈夫だよと言われて気持ちが軽くなったと話し、何気ない声かけが救いになることもあると応じました。
0: 政府は悩みを抱える子どもたちへの声かけを呼びかけるサイトを立ち上げていて、ハイチさんからもメッセージを寄せてもらうなど取り組みを進めています。ネパールと中国の国境付近で先月起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局の発表によりますと、1355人が死亡し、日本人5人を含むおよそ5000人が行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。
2: 被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設されています。ネパールの担当の官庁によりますと、現場の作業員などおよそ900人が発電所やトンネルなどに取り残されたとみられ、中には1箇所で500人以上が行方不明になっている場所もあるということです。
0: 現場ではこれまでに3人が救助されていますが、ネパール政府の関係者によりますと、トンネルの中には台所に水や食料が保管されていたところもあり、3人の他にも生存者がいる可能性があるということです。ネパール軍などは引き続き捜索に全力を挙げる方針です。では続いて、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: インドネシアの火山では今月4日以降大規模な噴火が起き、火山灰の影響で首都ジャカルタ近郊の国際空港などでは閉鎖が続いていて、日本を結ぶ便でも欠航が相次いでいます。おとといから日本時間の今日午前11時までに、およそ2300便の合わせて27万人の乗客に影響が出たということです。地元当局は 火山活動

0: は落ち着いてきたと分析していて、空港の閉鎖は日本時間の今日午後8時までだということですが、噴火は今後も発生する可能性が高いとして、引き続き火山の半径3キロ以内への立ち入りを禁止しています。
1: 日本とアメリカ、それに韓国の3カ国は、今日から東シナ海で共同訓練を始めました。中国や北朝鮮を念頭に置いているとみられ、今月11日まで東シナ海とその空域などで実施される予定です。先月、朝鮮半島有事を想定して行われたアメリカと韓国の合同軍事演習が、トランプ大統領の指示を受け、演習が始まった後に期間が短縮され、北朝鮮などに対する抑止力の低下が懸念されると指摘されています。在日アメリカ軍のトップ、ジョスト司令官は、報道陣から今回の訓練にアメリカの空母が参加しないことについて問われたのに対し、影響は確認されていないと強調しました。
0: 職員に対する重大なパワハラ行為があったと認められたことを受け、横浜市の山中市長が市議会の議長に対して先月辞職届を提出したのを受けて、今日市議会の本会議で採決が行われ、全会一致で辞職が同意されました。山中市長は今日付けで辞職することになります。横浜市の市長が任期の途中で辞職するのは、2009年に当時の中田博史市長が新たな政治活動に専念したいなどとして2期目の途中で辞職して以来です。市長の辞職に伴う横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票が行われます。
1: ドイツ東部のザクセン・アンハルト州で州議会選挙が行われ、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が得票率 43.8% で39議席を獲得し、第一党となりました。しかし単独では過半数の42議席に届かず、主要な政党はドイツのための選択肢との協力を拒否していることから、今後の対応が注目されます。極右団体に認定された政党が州の政権を担うことになれば、第二次世界大戦後ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重んじてきたドイツでは初めてとなります。続いてスポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手は右腕などの違和感で4試合連続で欠場しています。これについてドジャースのロバーツ監督は、日本時間の明日の試合で打者として先発に復帰させる一方、ピッチャーとしての復帰は今シーズンは難しいとの考えを示しました。先月後半から打撃不振が続く大谷選手、今月2日までの12試合ではホームランも打点もなく、打率は1割3分にとどまっています。3日の試合からは右の上腕や首に違和感があるとして出場を見送り、6日のナショナルズ戦も先発から外れ、4試合連続で欠場しました。
0: 大谷選手は屋内でのバッティング練習を再開していますが、ロバーツ監督は試合前、今日はいつもの調整をこなす予定だ。今のいい流れが変わらなければ、明日はラインナップに戻ると思っていると話し、7日のレッズ戦から復帰する可能性に言及していました。そして試合後、改めて取材に応じ、明日は1番を打つ予定だと話し、日本時間の明日のレッズ戦で大谷選手を復帰させる考えを示しました。一方、およそ2ヶ月登板がないピッチャーとしての復帰については、試合前に短いイニングで投げる可能性も低いと話し、今シーズン中の復帰は難しいとの考えを示しました。
1: 続いて為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、円相場は午後5時ごろからドルを売って円を買う動きが急激に進み、一時 1ドル154円台前半まで値上がりしました。1ドル154円台をつけるのは今年2月以来およそ半年ぶりです。午後5時時点の円相場は先週末と比べて74銭円高ドル安の1ドル155円55銭から56銭でした。ユーロに対しては85銭円高ユーロ安の1ユーロ180円80銭から84銭でした。海外市場では現在1ドルが154円56銭から61銭、そして1ユーロが179円70銭から71銭となっています。今変わって1ドル154円59銭から61銭、1ユーロ179円71銭から72銭です。一方、週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1378円90銭高い66,399円84銭。東証株価指数トピックスは 22.57 上がって 4125.80、 1日の出来高は20億2987万株でした。
0: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
0: 伊豆諸島北部を中心に経験のない大雨になっていますね。
2: はい、伊豆大島は9月1ヶ月間に降る平年雨量が340ミリほどです。
0: はい、
2: しかし今朝にかけての12時間でそれを上回る 386.5 ミリの雨が、さらに昼過ぎまでの24時間では 581.5 ミリの雨が降りました。まあ、つまり半日で1ヶ月分、1日で 1.7 倍ほどに当たる量の雨が降った計算になります。はい、この時間も伊豆諸島は長い秋雨前線の雨雲の中に収まっています。強弱はあれど明日朝まで降って、雨量は夜の間にさらに増える見込みです。いつどこで土砂災害が起きてもおかしくない状況です。最大級の警戒をお願いします。
1: 明日は雨の範囲が西日本にも広がるということでしたね。
2: そうなんです。台風24号から変わった熱帯低気圧が明日四国沖へと北上してきます。その熱帯低気圧から秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が送り込まれ、活発な雨雲が明日は西日本にもかかる予想です。交通機関に影響が出る恐れもあるので、通勤通学の交通手段は複数検討しておいたり、時間を調整するなどして柔軟にお過ごしください。
0: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島、熱帯低気圧が離れていくので晴れ間がありますが、吹き返しの北風がやや強く、その風に乗って時々にわか雨がありそうです。前線が近づく四国や近畿は朝から雨で、太平洋側中心に雷を伴い激しく降る時間があるでしょう。中国地方も昼頃から雨、九州も夜には広く雨が降り出しそうです。最低気温、那覇27度、広島26度、鹿児島、福岡、高知、大阪25度。最高気温、鹿児島33度、広島32度、福岡31度、那覇30度、高知、大阪29度の予想です。東日本です。伊豆諸島北部は今日いっぱい土砂災害に最大級の警戒を、明日明け方にかけて低い土地の浸水や川の増水に注意警戒をしてください。明日は東海や北陸も朝から雨で、局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。特に岐阜は昼過ぎから、静岡では夜、非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東は日中曇りの時間もありますが、明日夜は再び雨が降るでしょう。最低気温、名古屋、金沢24度、東京23度、新潟21度。最高気温、東京、名古屋29度、新潟28度、金沢27度の予想です。北日本です。東北は北に行くほど晴れるでしょう。反対に南部は天気下り坂で、福島は昼前から、仙台は夕方から雨で、夜ほど雨足が強まりそうです。北海道は雲が多く日差しは控えめ、低気圧に近い道東で朝まで雨が降るでしょう。最低気温、仙台21度、秋田19度、札幌18度、釧路16度。最高気温、晴れる秋田で30度、仙台27度、札幌25度、釧路は24度の予想です。明日は西日本も、明日夕方以降は東北南部も雨の降り方にご注意ください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、

0: 小野文明と
1: 細谷みどり、気象情報佐藤かな子でした。
0: 時刻7時30分です。
2: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。雨を降らせる秋雨前線が日本にあります。そして東京の伊豆諸島では雨がとてもたくさん降っています。気象庁は今日、大島町と豊島村、新島村にレベル5の土砂災害特別警報を出しました。レベル5は一番危険な時に出します。避難所に行くのが危ない場合は建物の中の安全なところにいてください。東北地方などでも雨がたくさん降っています。福島県いわき市では

0: 土石流が起きる前の町の写真を見て、被害を受けた人のことを考えていました。売上は被害を受けたところに送られます。活動を始めた人は、ぜひ手作りの品物を見て、被害に遭った人の生活を考えてくださいと話していました。日本の経済についてです。内閣府は今日、今年7月の経済の動き、景気について発表しました。7月は6月より 1.7 ポイント良くなりました。半導体を作る機械や部品などがたくさん売れたためです。専門家は、経済は2020年6月からずっと前の月より良いです。一番長かったイザナミ景気の6年より長くなるかもしれませんと話しています。イザナミ景気は2002年2月から2008年2月まで続きました。愛知・名古屋アジア大会というスポーツの大会が今月19日から始まります。大会の前に学校リレーが今日から始まりました。トーチという道具に火をつけて、次の人のトーチに火を移していきます。生徒たちは火のついたトーチを持って学校のグラウンドを走りました。参加した中学3年の生徒は、トーチが重くて大変でしたが、楽しく走ることができました。アジア大会が楽しみですと話していました。学校リレーは今月15日まで愛知県の学校であります。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。NHK1 の優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。ここまで担当は上田早苗でした。
1: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期。連続255回。原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、ナレーション磯野裕子、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉は竹中半兵衛から聞いた計略を信長に伝えました。それは離反した荒木村重に協力する摂津高槻の高山右近や茨城の中川清秀を村重から引き離すというものでした。信長はその作戦に賛同したものの、黒田官兵衛の子を打ち首にするという意思は変えませんでした。
2: 第116回。秀吉はその夜播磨へ帰った。帰るに際して京の南禅寺にある竹中半兵衛のところへそっと使いに手紙を持たせてやった。要件が何であったかは後には自然に分かったが、要するに彼が無二の友としている黒田官兵衛の人質の子について人知れず心を煩わしたものであった。それとは別に信長の使者もまた京都へ向かって急いでいた。使者は四条の南蛮寺を訪れて、永禄以来日本に来ている宣教師オルガンチノを連れて再び信長の陣所へ帰った。オルガンチノはイタリア生まれのバテレンだった。平戸、長崎あたりは言うまでもなく、堺、安土、京都の至るところにも無数の宣教師が日本に渡っていた。その中でもオルガンチノは信長の気に入りの一人だった。信長はキリシタン嫌いではない、あながち仏法嫌いでないのと同じ意味で宗教そのものの

0: の本来の価値は認めているけれど、彼はキリシタンに帰依して洗礼を受けようなどとは夢にも思っていないらしい。オルガンチノばかりでなく、時折は安土へも招かれたりしている多くのバテレンたちは、どうかしてこの人を自己の宗門に入れようものとあらゆる不信をしてみたが、信長の心をつかむことはちょうど水中の月を救おうとするようなものだった。かつてオルガンチノが初めて信長に謁見したとき、土産物を献じた。その目録は、鉄砲十丁、遠眼鏡、虫目鏡八個、キャラの香木百斤、虎の皮五十針、その他時計金とか地球儀、織物、陶器などと珍しいものばかりだった。信長は子供のようにそれを陳列させて眺めた。分けて地球儀と鉄砲とは彼の心を痛く捉えた。その地球儀を前にしてオルガンチノから彼の故郷イタリアの話、会場の離邸、北欧や南欧の風物談、その他インド、安南、ルソン、明などの旅行話を幾夜も語らせて熱心に聞いたか知れなかった。その席にはまた必ず彼以上熱心に耳を傾けてよく質問を出したりする男が一人いた。今思うとその頃はまだ藤吉郎と呼ばれていたが、今の羽柴筑前守秀吉だった。いや、よく来られたの。信長は機嫌よくオルガンチノを陣中に迎えた。オルガンチノは少し日本語がわかる。礼儀も日本式に習ってする。何の御用ですか？大変急なお召しですが。まあ、おかけ。信長はそこに据えてある一脚の椅子を指した。いただきます。オルガンチノは腰をうずめた。手の持ち駒はいつか使える局面に合う。信長は今このバテレンを最も適切な局面に用いようとしている。そのため手元へ呼んだのである。かねてそなたは広元に来ておる宣教師を代表してこの信長に嘆願書を出しておったな。京都近畿において宗門屋敷を構え持つこと、またキリスト教を広める自由を許可してくれということを。お取り上げになる日を私たちどれほど渇望しているか知れませぬ。どうやら許してやる日が近づいてきたようである。え、お許し賜りまするか？無条件ではならん。およそ何の手柄もなき者へただ恩恵を与えるということは我々部門にはないことだ。一つの手柄を立ててほしい。それはどういう御意でございましょうか？高槻の高山飛騨守がせがれ、あれは14歳の頃からキリシタンに帰依した熱心からそうだが、そなたとは特別に親しかろうな。高山右近様のことでございますか？そうだ、あの右近の義であるが、知っての通り彼は荒木村重の謀反に組みして二人の子を有岡城へ人質となし、さらにこの信長へゆえなき弓を悲観としておる。嘆かわしいことにございます。私たち宗門の友達どもはどれほどそのために胸を痛めて陰ながら天主デウスの加護をお祈りしているか知れません。そうか。だがオルガンチノ、こんな時ただ南蛮寺の礼拝堂で祈ってばかりいたところで何の効き目も現れまい。それほど右近の身を案じるなら、今信長が言いつける命令を報じて高槻城へ行くがよい。そしてよく高山右近に不心得を諭してはどうだ。それができますものならばいつでも参りたく思いますが、もうあそこのお城も信忠卿や不破、前田、さっさなどの軍勢に囲まれておるそうですから、おそらく私たちの通行はお許しになりますまい。いや、 信長が兵をつけてやる。また通行の許可証も与えよう。そして首尾よく高山親子を解いて信長の軍門に下らせたら、それはそなたの大きな手柄だ。不況の自由と境界を持つことは信長の名をもって許して使わす。
1: おお、では
0: 我待てと、信長はオルガンチノの喜び輝く目を持って押さえつけるように言い重ねた。その反対に、万一高山親子がそれを拒み、あくまで信長に盾つくときは、バテレン一門の徒すべて彼らと同意とみなし、南蛮寺の破却はもちろん、宗門消滅、信徒宣教師の矢からことごとく首切るから、さよう心得ておくがいい。その上で出向いてもらいたいのだ。どうだ、参るかの。
1: おお。
0: オルガンチノは血の気も失せたような顔をしてしばらく差しうつむいていた。船に乗って遠いヨーロッパからこの東洋に来ているほどな彼らの仲間には、心から柔弱な者はいなかったはずであるが、さすがに信長の前に置かれてこう言われると身も縮み、心もおののくような恐怖に打たれた。彼らも肝に銘じて知っていることは、この人が口で言ったことは必ず実行せずにはいないという先例を、叡山の焼き討ちに見、長島の討伐に見、あらゆる政策の上でも常に見ていたからである。参ります。きっとお使いの胸を帯びて右近殿にお会いして参りましょう。オルガンチノはついに約束した。まもなく十数機の兵に守られて、彼は高槻城への道に向かった。オルガンチノを立たせた後で、信長は思い通りに行ったと思っていた。けれど信長に顎で使われて高槻城へ向かったオルガンチノも、心の中でうまく運んだことよと自分を祝福していた。信長が考えているほど異国人の彼は甘くないのだ。いや、バテレンほど食えないものはないとは京都の庶民などがよく知っていて言うことである。信長から呼び出される前に、すでに高山右近とオルガンチノはたびたび手紙を取り交わしていた。右近の父の飛騨の神も、
2: どうするのが天のおぼし召にかなうであろうか
0: を彼にしばしば尋ねてきているのである。オルガンチノは当然に、
2: 主君に背くは道でない。信長公は荒木の主君でもあり、またあなたの主人ではないか
0: と重ね重ね答えてやってある。その返事として右近からの、
2: 荒木の方へ二人の子を人質に取られてあるため、妻と老母だけが信長公に屈するのを強く反対している。それさえなければ自分も反逆の名は受けたくないのだが、
0: という本心を打ち割った書面まで受けているのであった。だからオルガンチノとしては、この使命の成功の場合、その交換条件として約束しただけのものはただもらいも同じことであった。右近も飛騨の神も自分の勧めに同意するという確信はもう持っているのである。ただそれに反対だという右近の母と妻とがあるが、宗門の上から解き、涙と根気を持って解けばと、それには他年の経験上から十分に納得させうる信念があるもののようだった。ほとんど意に介している風はない。こういう立場にある高山家の家庭人の心や内情に深く立ち入っているオルガンチノの使命が不成功に終わろうはずはない。だが彼は、
2: 不成功に終わった、せっかく右大臣家のお慈悲ある勧めも、わしのいさめも、高山親子は頑として聞き入れなんだ
0: と称して、高槻城から戻るとその足で京都へ帰ってしまった。その後から高山右近は、 祭司には恨まれても宗門の滅ぶのをよそ目に見てはいられない。城や一族は捨て去るとも人の道は捨てられぬと告げて、人よ密かに城を出て南蛮寺へ走り込んだ。反対に右近の父飛騨守は、
2: けしからぬせがれの裏切り
0: と即刻有岡の荒木村重のところへ駆け込んで、カクカクと事情を訴えた。村重の陣中には高山家に縁のある親類だの親しい者もたくさん混じっている。厳しい処置を取ったり、手元にある人質の子に虐待を与えたりしたら、当然内部の異変は免れがたい。で、神経の粗雑な村重ではあるが、なんとなく少し前後のいきさつが変だとはうすうす感づきながらも、
2: 是非もないギラ、右近が城を出しては用もない人質と、二人の幼顔を厄介者のように飛騨守の手へ返してしまった。それが聞こえるとオルガンチノは右近を伴って南蛮寺を出、天の山の陣へ行って信長に謁見した。
1: よくぞいたした。
0: 信長の喜びは一通りでない。右近には播磨芥川の一軍を与えんと言った。また小袖だの馬だのをも当座のものとして与えた。
1: 私は神を沿って、余生は神に仕えたいと思います。
0: 右近は訴えたが、信長は、
2: 馬鹿を申せ、その若さで、
0: と許さなかった。結果は信長の希望通りに行ったが、またオルガンチノの見込み通りでもあった。右近の身体、人質の取り戻し法、すべてこのバテレンの計り事だったのである。
3: 今日のリフレイン、
0: 手の持ち駒はいつか使える局面に合う。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。まだまだ暑さが続いています。プールに行こうと考えている人も少なくないと思います。今回はプールでの事故を防ぐための安全管理についてお伝えします。今年は埼玉県ふじみ野市で起きた死亡事故から20年になります。20年前、市営プールで当時小学2年生の女の子が蓋が外れた給水口に吸い込まれて死亡しました。その後の調査で、本来ネジで固定すべき蓋を針金で留めただけになっていたことなど、市側のずさんな管理体制が明らかになりました。この事故がきっかけで、国は初めて全国で統一されたプールの安全基準の指針を作りました。指針では具体的に、水を吸い込む給水口については蓋をネジやボルトで固定することや、日常の点検や監視など徹底した安全対策を求めています。スポーツ施設の安全管理を推進する日本スポーツ施設協会で水泳プールを担当する樋口隆之さんは、30年以上にわたり全国各地でプールの安全講習を行ってきました。樋口さんに当時のことを聞くと、日々の管理や点検も不十分で、事故は起こるべくして起きたのではないかと振り返ります。樋口さんが現在安全管理の指導を行う横浜市の市営プールでは、プールの安全基準の指針に基づくチェックシートを作成して毎日安全管理を行っています。チェックする項目は30近くに上り、監視員はプールの営業が始まる前、給水口の蓋がしっかり固定されているかを触ったり叩いたりして確認していました。安全

0: 針に基づいてこうした安全管理が全国で進んだものの、今もプールでの事故は後を絶ちません。全国各地のプール事故の原因の分析も行ってきた樋口さんは、近年の事故を見ていると監視の目が十分に行き届いていないことで溺れた時の発見が遅れるケースも相次いでいるといいます。中でも水深が数センチと浅いプールであっても事故が起きているということで、転倒するなどリスクがあることを認識してほしいといいます。
1: 浅いから溺れないとか、あと泳げるから溺れないって意識は、持っていただかない方が、しっかりと、まあ、それも含めて安全対策をしっかりとやっていっていただきたいし、私どももしていきたい。
0: リスクを限りなくゼロに近づけるために、施設の管理者や監視員は日常の点検をはじめ、小学生以下の子どもに目を配ること、それに水深が変わる場所などは特に注意してほしいといいます。監視員に声をかける樋口さんです。
1: 子どもなんかは浅いところから入ると深くなるとね、はい、溺れたりとかすると思うんで、はい、注意をしてください、はい。
0: 子どもは大人が片付けをしたりスマートフォンを操作したりするなど、目を離した一瞬の隙に溺れてしまうリスクがあるといいます。私も子どもが小さい時には、夏には子どもたちをプールに連れて行くことがありましたが、二人の子どもの動きを追うのは大変だった記憶があります。大切なのは子どもの命。子どもに付き添う時は目を離さないよう意識してください。子どもも大人も楽しめるはずのプールで事故が起きると、楽しさは全てなくなってしまいます。安全に過ごせるように、一人一人がリスクを認識するとともに、周囲に目を配ることを心がけていきたいですね。ここまでプールでの事故を防ぐための安全管理についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報をお伝えします。警報注意報からお伝えします。現在レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島村と大島町、豊島村に発表されています。またレベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島南部の三宅島、千葉県の三部町西南部に、レベル3土砂災害警報が静岡県の伊豆南に発表されています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の伊豆北、富士山南東、山梨県の東部富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の伊豆南に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、海上は南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートル。伊豆諸島南部、南の風がやや強く、曇り、明け方まで雨、三宅島では雷を伴うでしょう。波は3メートル、後4メートル。小笠原諸島は南の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、西の風、後南西の風、海上では南の風がやや強く、雨、ところにより夜、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、後南西の風、雨、ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風のち北の風、雨、明け方まで曇り、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は南東の風のち北の風、曇り、昼前から雨、ところにより夜、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は、80% の予報区長野県南部、 70% 静岡県東部、長野県北部、中部、新潟県の上越、 60% 静岡県の伊豆、山梨県中西部、 50% 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県東部富士五湖、新潟県の中越、 40% 伊豆諸島北部、神奈川県、30% 東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県、 20% 小笠原諸島、新潟県下越、 10% が新潟県佐渡となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道と立山道が雨の影響で通行止めになっています。圏央道は木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間、立山道は君津インターと富津竹岡インターの間が雨のため通行止めになっています。立山道は君津インターと京葉道路の穴川インターの間、東関東道は全線雨のため最高速度が50キロに制限されています。神奈川県の箱根のターンパイクは雨の影響で通行止めになっています。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲がかかり続けています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島では今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る見込みです。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、断続的に非常に激しい雨が降っています。今後も西日本と東日本の太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨が降り、10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。今朝、福島県いわき市で大雨の影響で冠水したアンダーパスで車2台が水没し、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場のアンダーパスについていわき市は、短時間の大雨で冠水が発生しやすいとして、道路冠水注意箇所に指定し、冠水している場合には無理に進入しないよう注意を呼びかけていました。また、浸水の状況をリアルタイムに把握するため、一定時間水に浸かると電波を発信して状況を知らせる浸水センサーを設置していました。いわき市によりますと、今回はセンサーの情報で午前7時44分に浸水を確認し、午前8時8分に道路パトロール車が現地に到着したということです。また現場に設置されている排水ポンプは作動していたということですが、排水先の川の水位が上昇していたため適正に排水されていなかったということです。アンダーパスで女性が死亡したことを受けて、いわき市の内田博之市長は、極めて重く受け止めています。このような痛ましい事案が二度と発生しないよう、市内のアンダーパスを直ちに再点検し、対策を検討してまいりますというコメントを発表しました。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す先月の指数は、過去最低だった前の月と同じでした。米の価格や需給動向を調べている米国安定供給確保支援機構によりますと、先月時点の米価格の現状を示す指数は42で、前の月より5ポイント下がりました。指数の低下は9ヶ月連続です。この指数は0から100の間で、0に近づくほど生産者や卸小売業者などが前の月よりも価格が低いという見方をしていることを示していて、価格の下落が続いていることがうかがえます。また向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は18と、2012年3月の調査開始以降最も低かった前の月と同じでした。去年大量に放出した備蓄米をめぐり、農林水産省は去年産の米21万トンを買い戻すことを決め、今月18日に手続きを始めることにしています。調査した団体は、業界関係者の間で価格は下がるという見方が引き続き強いとする一方、備蓄米の買い戻しが価格にどのような影響を与えるか注意深く見ていくとしています。木原官房長官は午後の記者会見で、向こう3ヶ月の米価水準は価格が低下していくとの見方が引き続き強いことが示されていると述べました。その上で、政府による備蓄米の買い戻しについて、食料安全保障の観点から将来の米の不足や需要急増による供給不足に備えるため、適正水準への回復を進めるべく実施するものだ。決して価格の下支えのためではないと述べました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと。 ミスチルの描く歌詞世界の、うんうん、ドハマりしていた頃からジェンダーの目線を経由してその問題点になんかすごくこう気づかされたというか、
2: うん、仕事しなくていいなら劇場に住みたいタイプなんですけど
3: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう？うちらと世界とエンタメとは毎回異なる2人のゲストが登場し気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはメディア研究者大学教授の田中東子さんと文筆家の清田隆之さん。田中さんといえばフェミニズムを専門にメディアやカルチャーを研究している東京大学大学院の教授。ガンダムや SF が大好きという熱い気持ちと研究者としての冷静な眼差しを併せ持ち、オタク文化とフェミニズムなどの本を書いています。そんな田中さんと語り合うのはジェンダーやカルチャーをテーマにエッセイを執筆しポッドキャストユニット桃山商事の代表を務める文筆家の清田隆之さん。著書さよなら俺たちや良かれと思ってやったのに男たちの失敗学入門などを通して日常に隠された思い込みや違和感を浮き彫りにしています。ジェンダーという観点で世の中を広く見る2人のトーク、一体どんな展開になるのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと
2: 田中東子と
1: 清田隆之、
2: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はじめましてです。実は
1: そうですね、
2: はい、
1: つい数分前に
2: そうですね、はい、いろいろとご本も読ませていただいていたし、もう当然お名前も知ってますし、はい、なぜか今日までご縁がなく、
1: そうですね、はい、なんかこう声かけていただいたのが、
2: はい。

0: 意外というか。
1: 本当ですか。
0: はい。
1: はい。
0: 僕は結構なんか、読んでる雑誌とか、例えば、田中さんの存在は多分このフェミニズムのね、現在という、現代思想の特集号を読んでた時に、なんかあの、最初に 目にしたというか、こう意識したのが初めだ、の記憶だった、おぼろげながらあるんです、
1: はい、そのフェミニズムの現在っていう特集はちょうど2020年ぐらいだったと思うんですけど、
0: 2020年、
1: はい、はい、あの2017年のあのハッシュタグミートゥー運動などがあり、うん、いろいろこう雑誌でも女性の問題とかフェミニズムのことだったりっていうのが、まあ、特集されるようになって時期に出してます。
0: はい、結構自分を勉強させてもらったという一冊なんですけれど、
1: ありがとうございます。
0: オタク文化ね、オタク文化とフェミニズムって著書もありますけど、
1: ありがとうございます、
0: はい、自分は結構オタク気質みたいなところが結構ない、皆無なところがあるというふうに自分では思ってるので、
1: はいはい、
0: なおさらこうなんか声かけていただいたのが意外だったというか、
1: なんかでもエンタメの作品とかの、あのエッセイとかではね、たくさん書かれてますよね。だから見たりするのは好きだけど、
0: そうですね、好きなのは好きですね。
1: オタク的ではない。
0: まあ、オタクという言葉のイメージとして、やっぱなんかこう、あるジャンルにすごくハマるとか、ね、熱量を持って追いかけるとか、掘り下げるとか、知識があるとか、そういうイメージがありましたし、なんかちょっとかっこいいものだし、なんかちょっとこう、高尚なものに見えてたんですよ。
1: なるほどね。
0: なので、なんかむしろ逆にちょっとコンプレックスというか、自分はこうやって作品を掘り下げたり、
1: はい、
0: 知識をこうすごい、なんかいろんなジャンルを全部見るとか、なんかそういうのないな、みたいなことで。
1: そうか、私もうちょっとやっぱ年上なので、オタクのイメージそんなに良くないっていうか。
0: 昔はね、良くなかった、ね。
1: 隠さねばならぬみたいな。だからそれこそなんか1990年代とか2000年代初頭ぐらいまでは、ちょっとかっこいいサブカルチャーがあって、その一段下のものとしてオタクみたいなものがいてっていう感じだったんですよね。だから、そうか、オタクじゃないからコンプレックスっていうのはなかなか新鮮な。
0: そうなんですよ。なんとなくイメージとして、なんか社会学とか、ああいうこう、アカデミズムの、ジャンルと、例えば仮面ライダーとかウルトラマンとかガンダムとか、特にエヴァンゲリオンですかね。ああいうものがすごくこう、一体化して語られるような。言説の中で、
1: はい、
0: 俺全然そういうの知らないしなみたいな、感じでしたね。
1: でもちょっと今面白いなって思ったのが、私実は今挙げてくれたの全部好きなんです、なんだけど、清田さんってちょっとこうエッセイとかで伺い知れる感じだと、実はあんまり男の子向けコンテンツ好きじゃないのかしら、この人はっていう感じがあって、
0: はいはい、
1: なんかその辺ももしかするとちょっと関わってるのかなと。
0: そうですね、だから今挙げたようなジャンルはほとんど
1: 通ってないみたいな、
0: 触れたことがないですし、
1: ですよね、
0: はい、まあ、でも一方で自分はサッカーを子供の頃からやっていたり、中高通ってた男子校時代はなんかスラムダンクがとか
1: 流行ったりとか、
0: だからなんかもちろん身の回りにはあったんですけど、なんかその作品としてすごいハマってたかというと、はい、そうでもないっていう。
1: そうですよね、だからそこでなんかちょっと二人の共通点としては、なんかそれぞれのジェンダーに振り分けられたコンテンツにあんまりハマれないタイプなのかなっていうのがあって、
0: なるほど、そうかもしれないですね、
1: はい、そこはちょっと面白いなって思いながら、いろいろ読ませていただいてます。この番組は好きな作品について語り合う番組ということなんですが、今日まず紹介してみたいと思ったのが、私がここ数年もずっと好きで通い詰めていた、舞台ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルルールザステージという作品群があるんですけれども、はい、すいません、清田さんこれご存知ですか？
0: まあ名前は知ってるんですけど、
1: はい、
0: 本当に皆無と言っていいほど知らないぐらいのカルチャーで、
1: もう
0: このね、今回挙げられてさ、いただいた作品群の名前を見たときに、はい、おーって思いましたね。
1: おーって、はい、はい、すいません。
0: いえいえ、でも楽しみです。
1: 私、そう、ずっと 2.5 次元舞台っていうのが大好きで、で、まあ、漫画とかアニメとかゲームを原作として、それを舞台化して、踊ったり歌ったり、セリフ言ったりするっていう、で、なんか決めポーズ決めたりするっていう、はい、なんかもう漫画好きにはたまらないコンテンツがあるんですけれども、はい、で、その中でもちょっとこの作品は変わっていて、

0: 音楽 CD が原作で、うん、声優さんがキャラクターの立ち絵のイラスト、あの動きのないイラストのキャラクターを演じて、うん、CD で物語展開したり、あの、まあ、ヒップホップがメインなのでラップの曲を CD に吹き込んで、うん、それを販売するっていうコンテンツなんです、はい、で原作もまあまあ好きで曲聴いたりはしてたんですけど、でその舞台化をするっていうので、あの最初の一作目見に行ったらもうゴリゴリに踊っていて、キャストさんたちが、うん、で私結構ストリートダンスが好きで、うん、あの 2.5 次元ミュージカルって、あの割とこう踊るんだけどそんなにストリートっぽいダンスじゃない感じだったのが、あのこのヒプノシスマイクはものすごいゴリッゴリに踊るキャストさんたちが踊るので、うん、なんかもうあの一目で恋に落ちみたいな感じで全然踊ることしか伝わらないですねこの話だと。一応なんか男たちが暴力で戦う世界は良くないって言って立ち上がって、うん、女性の政治家たちが、うん、あの男どもにはマイクを与えラップで勝負しろみたいな
1: 世界観なんですか。
0: 世界観なんですよ。
1: 力をこっちに使いなさいみたいな。
0: そうなんです。あの舞台版は本当に曲もかっこいいしダンスがすごいっていう感じで、うんうん、大好きで、
1: 僕も演劇見るの自体好きなんですけど、うんうんうん、まあ、小劇場と言われるもので、うんうん、まあ、本当にキャパ100人もいればすごく多いようなところでやるものをよく見に行くんですけど、うんうんうん、まあ、自分は出版の世界で働いていて、はい、まあ、演劇や時にはミュージカルなんかパンフレットを作る仕事みたいな、うんうん、結構関わらせてもらっていた時に、うん、そういう俳優さんにインタビューしたり、うん、演出家の方にインタビューしたりってことがあったんですけど、うん、その時にやっぱこう若手俳優と呼ばれる人たちがちょっとこう出てくるじゃないですか、はい、役があったり、うんうん、アンサンブルっていうんですかね、うん、まあそういういろんなファンの方がついていて、うん、多分あれは推し活と呼ばれるものに近いのかもしれないですけど、もう全公演見に来る人とか、
0: います
1: 熱量がとんでもないなと思った、はい、でファンフレットもめっちゃ何部も買ってくれるんですよ。
0: はい、そうですね。
1: だからなんとなく 2.5 次元とか、うん、そういう熱量の世界というイメージをちょっと持っちゃってるんですけど、はい、どういう感じなんですか。
0: 大体そういう感じです。
1: 田中さんもそういう感じなんですか。
0: あの私もね本当に仕事しなくていいなら、はい、劇場に住みたいタイプなんですけどやっぱり仕事がねちょっといろいろあるので。
1: でもやっぱその、はい、ここの著書にも書かれてましたけど、うん、そういう成長していくプロセスとか、うんうん、まだ若手で駆け出しで初舞台を踏み、うん、緊張していたあの俳優さんがどんどん堂々としてここから巣立っていき、うんうん、大きい作品にも出るようになるみたいなプロセスをすごく応援するとか、そういう醍醐味も作品とやっぱり出演者に対する、
0: はい、
1: そこになんか読み込む物語性とかもやっぱあるんですかね。
0: そうですね。あの、はい、やっぱりあの演劇はあの一回一回があのやっぱりちょっとずつ違うとか、
1: そうですよね、うん、
0: その日替わりの
1: アドリブもあるし、
0: はい、でもう全て私が目に収めるみたいな感じであの通う方、はい、方やっぱ熱いですよね。
1: 熱いですよね。
0: はい、そうなんですね。
1: 確かに自分も知り合いが関わってた舞台で、うん、結構若かりし頃の中村智也さんとかが、
0: はいはい、
1: なんか新国立劇場かなんかの舞台でして異様な人気を誇ってましたね。
0: そうですね。
1: なんか舞台作品とは思えないファン層っていう。
0: 本当そうなんですよね。でもなんかやっぱり演劇ってすごくいいカルチャーなので、うん、まあそうやってこうちょっと人気者というか、
1: はい、
0: あのポップスターみたいな人たくさん作って、
1: ね、
0: たくさんのね人がそれで呼び込まれて、あのまあ多分最初はそのなんとかくんが好きとかなんとかちゃんが好きから始まると思うんですけど、うん、基本的にやっぱり舞台ってすごく魅力的なので、うん、まあそっからこう舞台見る習慣がつくことによって、うんで、なんかまた演劇とかミュージカルが活性化されるのかなって、
1: ね、うんうんうん、
0: 思って、
1: なんかそれをとっかかりにね、
0: はい、
1: 結構関わった作品もなんか日中戦争とかなんか舞台背景がある作品で、うん、まあ、重たいものではあったんですけど、はい、やっぱその俳優さんの、うん、まあ、ファンということでも、うん、とっかかりはそれだったかもしれないですけど、はい、めちゃめちゃパンフ読み込んでくれたり、
0: そうそう、オタクなんでね、みんなね、
1: そう
0: なんです。もうわずかな手がかりから全てを推理しようとする人たちなので
1: 俳優さんのインタビューとか、はい、パンフにはあるじゃないですか、うん、 すっごいくまなく読んでくれて、
0: 暗記するまで

0: 読む
1: その熱量がとにかく圧倒された記憶が、
0: はい、そうなんですよね、はい、だからすごくそういう意味ではいいコラボレーション、うんうん、その舞台とオタクカルチャーってすごくいいあのコラボレーション、うんうん、あのすごくいいなと思って、うんうん、はい、とっても応援してます、
1: はい、じゃあ続いて、
0: はい、
1: 自分が好きな作品として紹介したいのはですね、はい、まあ男性学としてのミスター・チルドレンということでミスチルですね、はい、はい、まあ、ミスター・チルドレンは、まあ、おそらく誰でも一応名前は知ってる、
0: うん、
1: まあ、日本を代表するバンド、4人組バンドで、まあ、桜井和寿さんというボーカルの方がほとんど全ての楽曲を作詞作曲してると思いますけれど、まあ、自分にとっては中学生の時ですね、
0: うん、
1: あの、本当ミスチルが大ブレイクした、イノセントワールドとかね、うん、クロスロードとか、はい、ああいう歌が流行った頃に、
0: うん、
1: 中学生とか、小学生とか、うん、そのぐらいだったんですよ、
0: うん。
1: やっぱ学校でもすごい流行って、で、自分はなんかあんまり音楽を主体的に聴くとか、
0: うん、
1: まあ、全部カルチャー全般そうなんですけど、うんうん、なんか自分で発掘して、自分でハマってっていうことがあんまりなくて、うん、ほとんど人の紹介なんですよ。うんうん、で、中学は結構体育会系の男子校に行ったんですけど、
0: はい、
1: うんうん、でその頃中学何年生だったかな、隣に座ったバスケ部の男子が、うん、もうちょっと男って感じで、うん、もうスラムダンク大好き、
0: うん、
1: ミスチル大好きみたいなやつで、
0: うんうん、
1: 隣に座った人の影響すぐ受けちゃってそれであのもうそこからドハマりをしまして、
0: うん、
1: で全曲まあ全部隣のね伊藤くんというやつに染められていき、はい、でそこから本当にずっと聴いてたんですよ、
0: うんうん
1: うん、で20代の頃は本当になんか桜井和寿さんの書く歌詞が、
0: うん、はい、
1: 俺のこと分かってくれてるわみたいな感じで感情移入し、
0: はい、
1: カラオケでも歌い、
0: はい、
1: 失恋した時は失恋ソングを聴き、恋愛で浮かれてる時はそのハッピーな曲を聴きみたいな、うん、そういう感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: 20代後半から30代にかけて結構ジェンダーの問題に興味を持つようになって、
0: はい、
1: で結構フェミニズムの本とか、うん、まあそういう、まあ、男性優位な社会構造とか、うんうん、男性が見せるなんていうんですかね、こう行動の共通点とか、うん、そういうのをジェンダーの世界ですごくこう事細かに言語化されてるじゃないですか、うん、見られてる、
0: はい、
1: 観察されてると思って、はい、でそういう視点で歌詞世界で描かれてるミスチルを振り返ると、うん、やばい男だったんだみたいな
0: ありますね、
1: うん、まあ、例えば結構仲良しの女友達をどっか自分のものだと思ってる、うん、彼氏はいるのになんか俺のものだと思ってるとか元カノ別れても元カノはいつまでもずっと自分のことが好きだ、うん、と思い込んでる男性の心情であるとか、やっぱりなんかよく出てくるのが夢を追う僕と、
0: うん、
1: それを待つ君、
0: あ、
1: そしてこんな自分俺は変われない、
0: うん、
1: 君を傷つけてごめんみたいな、なんかそういう世界観とか
0: 割と身勝手な男
1: で別れるんですけど、うん、でなんかまたいつか笑って会えるといいねみたいな感じで歌われてるんですよ。でそ当時はこうなんか夢を描く男子として、
0: うん、
1: 分かるわーみたいな気持ちになってましたし
0: うんうん、
1: なんか結構失礼な、
0: うん、
1: なんかこう顔の割に君は胸が小さいねとかなんか友人のよくはいまいちだけど可愛いねとかそういう失礼なことを歌詞がよく出てくるんですけど、でも当時はなんかそれちょっと女の人を軽くディスって、
0: うん、
1: でもなんかちょっとユーモアみたいな感じで振る舞うのがかっこいい男性像みたいな思い込んでたんで、なんかちょっとこういうなんかこうかっこいいリスみたいな、
0: あ、要は好きな子にちょっと気を引きたくてちょっとい
1: じるみたいな、いじるみたいなのが、うんうん、なんかちょっとかっこいいとすら思ってたんですけど、そのジェンダーの目線を消すと、うんうん、とんでもねえクソ野郎だなみたいな感じにな
0: って
1: 、そのミスチルの描く歌詞世界の、
0: うんうんうん、
1: ほんとドハマりしていた頃からジェンダーの目線を経由してその問題点に、
0: うん、
1: なんかすごくこう気づかされたというか、うんうん、またさらにそこからこうジェンダーの問題に興味を持って、うん、まあ、最初は女の人たちからいろんな恋愛の話とか聞いたり、
0: はい、
1: こうジェンダーの本を読んだりする中で、うん、あ、こういう男性の言動や振る舞いってあるあるなんだと、
0: うん、
1: あるあるってことはその背景に構造みたいなのがあるわけじゃないですか、うんうん、それを量産する、うん、あ、だからこういうことを学んで気をつけようみたいな まあ、一応そういう気持ちでは生きていたんですけど、はいはい、で次第にやっぱじゃあ自分も男性ですけど、うん、男性たちはこういう無自覚な行動とかをどんなふうに思ってんだろうみたいなことが気になりだして、うん、男の人に話を聞いたりする機会が増えたんですよ、うんうん、でもそこで壁となったのがなんか男の人が語る自分語りがなんかぼんやりしてる。
0: ぼんやりしてる。なるほど。なんか女子の自分語りが、
1: そうジェンダートークとかはめちゃくちゃクリアに、細かいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 描写が。
0: と、うん、あとこんなこと経験したとかね。
1: こんなこと経験した元彼がこうこうこういうこと言って、うんうんうん、あの時こういう表情でとか絶対こういうこと言ってるけど絶対嘘だよとかってすごいありありと伝わってくるんですけど、うん、例えば男性がじゃあ失恋の体験があった、うん、じゃあどんな感じだったか聞こうっつって。うんあのその前別れた人どんな感じの人だったのって聞くといや別に普通にいい子だったよとか言ってなんかよくわかんない
0: ぼやっと
1: えなどんな感じなのみたいなでそれでだんだんそういう経験を重ねる中で、うん、男の人が内面を語ってくれないからよくわからない、うんまあ、自分は自分のこととして書けるんで自分のこととしては書くんですけど他の男性の心情っていうのがなんかなかなか見えてこないし多分ですけど社会構造的にはなんかちょっと優位なポジションに立たされていたり優遇されていてってよく言われるじゃないですかジェンダーの世界特権とか男性特権とかそういう恩恵をっていうつまりそうやって本心とか願望とか欲望とか下心とかを赤裸々に言語化しちゃうと多分不利な方に働きますよね、うん、追求されたり、うん、ドン引きされたり、うん、だから語らないんじゃないかと思ったんですよ、
0: うん、
1: その赤裸々な気持ちとか、
0: うん、
1: でその、ま、特にマジョリティと呼ばれる、はい、本当になんか異性愛でヘテロセクシャルで、はいまあ、なんとなく健康に、うん組織の中で働いたりっていうようなイメージの男性像、うん、自分も多分そうだと思うんですけど、うん、その人たちは特にこの内心をあんまり事細かに語らないな、
0: うん、
1: だから男性のこうことがまず現象として言語化されないから、うん、その背景の構造とかも当事者の目線からなんかこう見えてこない、
0: うんうんうん、
1: ってなった時にこう全部こうミスチルのとこに書いてあるんじゃないかみたいな
0: あ
1: これマジョリティ男性学なんじゃないかとなんか思い始めて
0: なるほど
1: あんなに赤裸々に、
0: うん、
1: その男のしょうもなさも含めたところを、うんうん、あんなに赤裸々に歌えるってやっぱすごいなみたいな気持ちに、うん、なってきてそれでこうなんかミスチルとのなんていうんですかね付き合いが自分の中でいろいろな変化が、
0: うんうんうんうん、
1: まああって
0: あのね私、はい、ミスチルって曲好きなんですけど、はい、歌詞が全然入ってこないなって思ってたのは、
1: はい、
0: そういうことだったのかっていう、はい、今すごい腑に落ちた感じがあります。だから多分マジョリティ男性の繊細な、うんうん、なんていうのかな自己イメージをこうやっぱり歌詞にして語ってるから、
1: うん、
0: 多分あんまり関心が持てないというか、
1: そうですね、
0: そういうことかもしれない。いやあとミスチルって、はい、あの世代的にあ私ねあのユニコーンとか、はい、奥田民生さん、うんうんうん、ユニコーン、うん、あと、ジュン・スカイ・ウォーカーズとかあの辺の80年代後半のバンド結構好きなんですけどミスチルって割と世代そこと近いんだけど、
1: うん、
0: 売れるのがちょっと後なんですよね。
1: そうですよね、
0: 多分ね、うん、なのでなんかこう90年代のなんか男子たちの心をきっと歌詞が捉えたんです
1: わしづかみに。
0: わしづかみ。
1: まあ多分それもマジョリティの、うん、なんていうんですか、本当に中高生の時は、うん、なんか普通に部活とかやってて、
0: うん、
1: 友達とわちゃわちゃして、
0: うん、
1: 異性愛というものが当然だと思ってて、うん、で、青春イコール恋愛のごたごたとか、
0: う
1: ん、と、素直に思い込んでるタイプの、
0: うんうんうん、
1: まあなんか20代はなんか夢と現実の乖離に悩まされながら多忙な暮らしに明け暮れ同世代の友人たちが家族を築いていく様子を見てどうしようかモヤモヤみたいな、30代はなんかこう仕事で疲れ果ててるけど、うん、なんかまだ自分も夢に届いてないみたいな狭間で 葛藤しつつ、久しぶりの親に会うと、生きてるうちに孫を抱きたいと母親に言われ、もやもやみたいな、なんかそういうことを歌ってるし、40代になると、なんかもう結局俺の日々はこうやって繰り返されてるんだ、されていくんだという、自分のなんか天井も見えちゃったんだけど、でもまだ自分は諦めきれないとか言って、だけど時々こうなんか良かったことだけを昔のことを思い出して、年老いた気持ちになるとか、でもこんなことを素直に書けるのは、やっぱすごいな
0: すごいですよね。しかもあのだって桜井さんってだからめっちゃ売れてロックスターなのに、はい、そんな普通の男子たちの心情を赤裸々にかける感性というか、
1: い確かにドマジョリティの
0: ですよね。だってめちゃめちゃ多分豪邸に住んでるし
1: そんなね数えたら、うん、もうほんの一握りの成功者なのに、そうですよね、あのなんかボリュームゾーンの一番多いところの感性をみずみずしく描いてて
0: それは
1: 最近の歌もねなんかね、膝を痛めてた母に久しぶりに電話しようかなみたいな歌詞とか出てきて、順調に親も年取ってて、ちょっとずつ死を意識したり親の死を意識したり老いとかがやっぱあの描かれていて、本当にこう90年代2000年代2010年代2020年代
0: ちゃんと時とともに
1: ちゃんと時とともにど真ん中のボリュームゾーンの何かをわしづかみしながらやってるんですよ。
0: 確かに面白い、
1: すごいマジョリティ男性学としてのそうです、ね、ミスターチルドレン。
0: でもなんかミスチル結構女子も好きだったので、
1: いやもちろん素晴らしい歌詞もいっぱいある。そうなんですね、これ僕の見方だいぶ偏ってると思うんですけど、いやいやいや
0: だからそういう女子たちはまた女子たちで、はい、なんかそういうマジョリティ男性をこう肯定する感じの方たちがやっぱり多いなんですかね。面白い。
1: ただまあ、歌詞のこう、今はこういう視点で言ってるからあれですけど、もちろん普遍的なことに置き換えられると思いますし、
0: まああと本当に曲が好き、メロディーが好きとかもね、音楽は。メロディーが好き、
1: 声もいいし、まあ、かっこいいじゃないですか。
0: まあ、そうですよね。
1: で、まあ聴いてるだけで、あの、染みちゃうみたいなものは当然ありますし。
0: まあでもね、それはもう音楽はあるあるですよね。
1: そうですね。
0: 私も、はい、あの音楽行こうかなということで、はい、ちゃんみなさんがプロデュースして行ったあの、はい、ノーノーガールズっていうオーディションがあって、
1: はい、ノノガ、
0: はい、ノノガ、これはですね、あの結構私毎週あの放送中は泣きながら見るみたいな感じでした。でそのノノガのそのちゃんみなさんの、バックに BMSG っていう音楽事務所がありまして、でもともと BMSG はなんかあの一回別のオーディションの時にメディアリテラシーとジェンダー論の講義に来てくださいって言われて、
1: 著書に書かれてましたよね。
0: あ、そうなんです。それで初めて知って、あ、結構ドンズバでここの事務所の曲がで、まあ、ずっとその男の子だけの事務所なのかなって思ってたら、あのちゃんみなさんをプロデューサーにして女の子のオーディションやりますなんか言っていて、いやこれは見ないと。でしかもそのちゃんみなさんが、身長体重年齢はいりません、ただあなたの声と人生を聞かせてくださいという応募メッセージを言っていて、やっぱりこう女の子のアイドルっていうと身長体重ルックス、
1: そうですよね、
0: あと年齢ですよね、もうルッキズム の、ね、あの嵐みたいなオーディションが多かったので、なんか安心して見られるのかもしれないと思って見始めたら、あのすごくあのやっぱり良くて
1: ね、これまあ、すごい見た、まだ見れてないんですけど、すごいいろんな人から絶対見た方がいいって言われて、
0: あ、そうですね、あのただねこれもやっぱり見ながらなんかすごいこうルッキズム批判のオーディションではあるんだけど、なんかでもそうは言ってもやっぱりなんか頑張る女の子を見て涙する私たちみたいな、結局これ女の子商品化してるじゃんみたいな、これはね結構引き裂かれながら見てました。はい、むしろ、なんかこう結局はなんか若い女の子がこうルッキズムとかを乗り越えて自分のこう声と実力で勝ち上がっていくっていう、まあ、コンテンツなんですけどね、まあ、それを見て涙している私たちって何なんだろうみたいな風に思いつつ、 でも感動しちゃうとかって言いながら泣きながら見てたんですけど、うんうん、はい、
1: 結構僕2010年代の後半ぐらいからチャイっていうバンドご存知ですか？
0: 知ってますね。おかわいいですね。
1: おかわいい、はい、もうめちゃくちゃ大ファンで、うんうん、もうしょっちゅういろんな

0: なんかでもジャイは海外での活動を経て解散しちゃったんですけど、なんかそのメッセージ性や精神性とかがどういうとこに行くんだ、まあ別にチャイと野々村が関係してるかというのは別として、時代的に結構そういうルッキズムに対する問題意識とかが表現されるようになっていた時期じゃないですか。まあそういう中でちゃんみなの存在っていうのが一つの象徴になった。
1: そうです。
0: 印象があって。ね、
1: いや、なんか、野々が、というかまあ、花もそうなんですけど、まあ、ちゃんみなさんもそうなんだけど、なんか、だから、ノーノーガールズを起点にして、過去の、こう、アンチルッキズムとか、走行とこう、格闘してた女の子たちとかを、多分、系譜学的に、探ってったら結構面白いなって今チャイの話聞いてふっと思いました。
0: そうですね、確かに
1: 多分いたはずなんですよね。そのおじさんプロデューサーの描く理想の可愛いアイドルじゃない実力派の子たちが、もちろん可愛いアイドルの中にも実力派はたくさんいるはずなんだけど、それをなんか探す旅に出るの。
0: 多分なんか系譜があるのかもしれないですね。
1: そうそうそうそう、時々こう出てきて、ガッと人の心を掴んで持ってくみたいなグループがね。
0: 確かに。
2: うちらと世界とエンタメと
1: 田中東子と
0: 清田孝之。次に紹介したいのはエンタメとしての信田さよ子。
1: 渋いっすね。
0: 信田さよ子さん、ジェンダーに興味がある人ならご存知だと思いますけど、臨床心理士、で、カウンセリングセンターなんかもご自身でやられていて、もう大家、大御所の信田さよ子さんの本の、一連の作品群ですね。今、ちょうど新刊ではこの、溺れながら生きる依存とケアの間でというサブタイトルのついたエッセイ集なんかも出てますけど、結構僕もそれこそ30代とかの頭ぐらいだったかな、なんかジェンダーに興味を持つ一つのきっかけになったのが、信田さよ子さんの本で、もちろん臨床心理学やジェンダーの問題、あと依存症の問題を取り上げてはいるんですけど、なぜエンタメなのかというと、結構信田さんの本にやっぱそのエピソード事例がいっぱい出てくるんですよ。で、ただカウンセリングの現場で見聞きしたことって守秘義務があるので、こういう人がいましたっていう実例をそのまま書けないっていう事情があって、もう膨大な多分信田さんの経験、そのデータベースから、ある事例を多分ちょっとこういろんな事例を組み合わせて、フィクションとまで言わないけど、かなり、やっぱこういう人絶対いたんだろうなと感じる様々な実例をベースに、その問題について考えていくんですけど、その実例の部分がもうなんかドキュメンタリーみたいな感じで、どれもなんか生々しいというか、で、結構家族のブラックボックス化された家族というなんか領域の中で起きている暴力みたいなものをものすごい描いてる感じがして、で、一番最初にハマった信田さんの本で言うと、後に毒親問題と呼ばれるようになった、過干渉の母親とその娘さんのことを描いた本が一番最初に多分自分がハマったきっかけで、もともと自分の母親、お母さんも、小学校の頃にお受験ママに目覚めちゃって、もうすごかったんですよ。
1: それで中高行ったん
0: 中高して私立受験しろって、突然小学4年生ぐらいの時に、スパルト学習塾みたいなのを入れられて、で、そっから本当にその、自分が興味を持ってるもの、サッカーとか漫画とかファミコンとか、そういうの全否定されて、勉強しろみたいな、なって、で、ほんと漫画ビリッビリに破られたり、で当時、怖かったですし、期待外れの子供だと思ってんだろうな、みたいな、そういう意識とかがあって、あの母親のことをすごく思い出す事例とかも、当時の、いっぱいあって、結構夢中で読み始めたんですけど、そうするとやっぱその家族っていう問題がそこの背景にあって、で、家族が問題って最初発想もしてなかった。でも確かに家族の問題は家族で、

0: なんとかしてねみたいな、うん、こう国のなんかこう基本的な考えがあって、うんうん、でそこはやっぱ父親が一番偉くてみたいな、はい、で、うん、家族の中の生活、特に生活周りのことは全部母親が一手に担ってねっていうことになっていて、で確かにうちのお父さんは全く穏やかで怒ったこともない優しいお父さんだけど、やっぱなんか仕事ばっかしてたような気がするし、母親が家事育児をや、しかも自営業だったんでお店もお母さんもやっていて、でさらにバブルの小学校生の時バブル景気に湧いてたんで、
1: そうかそうか、そうですね、
0: なんか儲かってたんですよ、地域の電気屋だったんですけど、それで忙しいし、まあお金も入っあって、でお受験に目覚めちゃって、だからもうお母さんからしたら多分パンパンだったと思うんですよ、家事もやって、で妹もいるんで仕事もやって、で受験の責任もにない、多分相当パンパンになってたんだろうな、ということが信田さんの本を読むとすごい感じましたし、だからといってね、お母さんあの時僕を殴ってたのはしょうがないねとかは思ってないですよ、一ミリもあの野郎と思ってますけど、
1: でね、うちもね、なんだ、教育ママで、小さい頃に、もうなんか NHK の教養番組以外見てはならないとか言われ、はい、やっぱりちょっとお受験も、中学受験はしなかったんですけど、やっぱ高校受験の時とかになんかもう鬼の形相で、で、父親は仕事しかしてなくて、なんか、何もわかりませんみたいな感じで、はい、ちょっとすごい似てるなって思って、たんですけど、それでね、私の中にその子供の頃にエンタメを禁じられた子供は大人になってエンタメから離れられない呪いにかかるっていう、
0: なるほど、
1: 卒業できないみたいな説、仮説があって、なんかちょっとそれが今一つ
0: なんかね、思春期に気が済むまで、ね、
1: そう
0: 触れられ、
1: そう、端的できなかった人って結構大人になっても、自分もそうなんだけど。
0: でも本当僕もそんな感じで、やっぱ勉強しろとかって言われてたんですけど、でもその、例えばね、そうやって仕事メインで家族にタッチしない父親とか、昔はなんかそうやってお父さんの性格性質とかお母さんの性格性質って思ってたものが、信田さんの本を読むと、それは構造的に作られた、ものだと、でその構造って量産するなんか鋳型みたいなのが社会にあるわけですよね、その型みたいなのが、で信田さんの本を読むと必ずその戦争ぐらいまで行き着くんですよ、
1: 確かに、
0: そのお母さんがそういうものになってしまった、そのさらに母親、父親が圧を受けていた、でその家庭の中には、例えばアルコールでいつも酔っ払って不機嫌で暴力的な父親がいる、でその父親たちが負った傷っていうのは戦争で負ったものだみたいな、なんかその大河ドラマみたいな感じで、で自分がその最後の着陸点として、なんかその戦争みたいなものの影響をこうやって辿って、あ、で、お母さん俺に圧かけてたのかなみたいな、なんかその自分の個人史が、なんか本当に大河ドラマみたいに感じるぐらい、なんかいつも信田さんの本を読むとすげーみたいな感じで、そうだからアダルトチルドレンってことは、まあこの信田さんの本で知って、自分も多分完全にその傾向があるな、何でもそういう自責的に考えちゃう癖とかあるし、あのね、信田さんにも なぜ人は自分を責めてしまうのかとか、家族と国家は共謀するって本とかもあるんですけど、もうそういうのを読んでると、本当にその自分の性格や性質だと思っていたものが、そして歴史的に、こう、形作られてたかもしれないという視点をもらえたり、特にさっきの事例エピソードが、いろんな人がそういういろんなケースで、いろんな体験をもとに、で、その人たちの苦しみなんかも実例的なエピソードとして出てくるので、だから、なんか、信田さよ子さんの本っていうのは、まあ、社会評論とか、そういう、本ではあると思うんですけど、これはもうエンタメとして
1: 見ていこう、
0: 見ていってもいいんじゃないかというぐらい、スリリングな、
1: なるほど、
0: 著作群があるので。
1: ああ、でもね、そのさっきのミスチルにしろ、信田さんにしろ、こう、面白いですね、切り口が。切り口が。
0: ありがとうございます。
1: はい。そう、だからなんかジェンダー論とか、フェミニズムとか知ると、一瞬なんか好きだったもの嫌いになる時とかもあって、私ちょっと今日はあんまり詳しく話せないけど、機動戦士ガンダムっていう作品が好きで、シャーズ

0: ブルっていう、そう、あの、誰、まあ多分日本国民全員知ってるみたいな赤い服着たお兄さんがいるんですけど、すごい好きだったんですけど、やっぱり、あの、今となっては、なんであんなクソ男が好きだったんだろうみたいな。
1: シャーってクソ男なんだ。
0: クソ男ですね。あの、もう追えば追うほどクソみたいな。で、なんか最近はブライトさんがいいなって思ってるんですけど、あのちゃんと組織の中ではみ出ずに、あの、着々と出世していって、偉いなって思ってるんですけど、なんかまあ、そうやって、こう、かつて好きだったものを、一回ちょっとね、あの、突き放しちゃうんだけど、うん、また一周戻って帰ってきて、なんかこう、そうは言ってもやっぱり、ね、はいはい、これはあの構造的に見ると面白いぞみたいな感じで、うん、
1: あとやっぱ思春期とか特にハマったものって、はい、まあ、理屈以前にもう心が持ってかれちゃってるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: だから、うん、いくら頭でシャアやミスチルを否定しても、
0: はい、やっぱ好きなんですよね。
1: 持ってかれちゃってるから。
0: そうなんですよ。好きは好きっていう、ね、うん、
1: それがまあいいですよね。
0: そう、面白いですよね。清田さん、一旦割とミスチルが好きなマジョリティ男子だったとこから、うん、なんでジェンダーとかに興味を持って内省することができたのだろうかっていうのが、うん、はい、なんかそれはすごい希望が持てて、うん、なんかすごいいいなって思ってるんですけど、
1: は
0: い、
1: 一個はやっぱりその自分のことを知れるって楽しいと思うんですよ。なんで俺あんなことしちゃったんだろう、なんであんなこと言ってんだろう、なんでこんな性格なんだろうとかを、かなりそのジェンダーの世界で

0: に出してるという側面もあるわけじゃないですか、うんうんうん、そうするとその自分のなんかある性質や感性や価値観を作り出している機械みたいなものを知ると、うんうんうん、俺はここから生まれてたんだみたいな、そういう面白さももちろんありますし、うんうんうん、あとやっぱ、まあ、特に自分の場合は、2000年代に大学生になって結構0年代のサブカルってなんかもう刺激な男社会ですよね、今思うと結構どれだけ過激なことができるかとか、うん、どれだけなんか裏側を知ってるかとか、うん、でもなんかその刺激の強いコンテンツっていうものにやっぱ魅了されてた自分はいるんですよ、
1: うんうん、
0: でそういう視点で見た時に、うん、信田さんとか上野千鶴子さんの本はめちゃくちゃあのかっこよく見えたんですよ、
1: うんうん、
0: っていうのはなんか一番巨大な敵と戦ってるものに見えたんですよ、
1: なるほど
0: 当時
1: なるほど、
0: うん、あの、うん、すごいじゃないですか、うん、男性社会という、うん、とんでもないものにずっと戦ってるみたいな風に見えて、うんうん、なんかこうパンクとかロックみたいな風に見えたんですよ ね、
1: うんうん、
0: でもちろん そういうものを読んでいくと、うん、あの上野さんとか信田さんが戦ってるもののはそういうものの自分もまた一部なのだという問い返しにブーメラン食らったりすることもあるんですけど、でもやっぱなんかそのかっけーみたいな気持ちに引っ張られていった結果として、結構ジェンダーに魅了さの世界に言説に魅了されたってとこあったので、あんまりなんか、ま、学ぶみたいな意識があったわけじゃ最初はないんですよ。単純にかっけーすげー半端ねーみたいなのを思ってた。なんかそういう風な語り口で紹介していきたいなみたいな、なんかとにかくなんかおもれとかかっけーみたいな、その時に感じた感情ってのはなんか結構リアルなものとしてあるんで、僕からも聞いてみたいことがありまして、そのエンタメっていうとやっぱ見る時間とかいろいろ具体的な時間や体力やお金とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこで立ちはだかるのがそのキャパシティの問題だと思うんですよね、うん、それのこう問題とどう向き合っているのかなっていうのはすごい気になるところで、はい、まあ、自分も40代になったんで、うん、ガタガタガタって感じでなんかそれまでいろんな劇場行ったりライブ行ったり本読んだりしてたものが一気にそういう時間が本当ガクッと減り、
1: はい、
0: でここ 1,2 年はもう老眼が一気に進行しまして、
1: ま、
0: うん、漫画や本を読むのも一苦労みたいな、
1: ね、うん、そうですね
0: で身体的、うん、時間的、体力、お金、心の余裕等々、うん、これは
1: そうですね、うん、そのキャパシティ問題ってなんか2パターンあって、まず個人の問題としてやっぱりこう年取っていくと、あのそれこそ本当仕事増え、まあ、ありがたいことにお仕事増える、体力落ちる、あとあのお子さんが生まれてちょっと家族のへの責任が生じて、あの毎晩劇場に通うわけにもっていうのが一方であり、もう一方で私が今すごいこうエンタメのキャパシティにあの向き合うのが辛いってなってるのが、インターネットというか、まあ、デジタル文化とか SNS とかの時代になって、うん、情報が多すぎて追い切れなくて辛いっていう問題が、あのやっぱ同時にこう今ドーンってきていて、実はこれね、私も今辛いっていうのは、はい、あのあります、
0: うん
1: うん、例えばやっぱりこう YouTube での動画配信とか、うん、まあ演劇とかだと、まあキャストさんたちのそのなんだろう、番組の配信とかインスタグラムの配信とか、次から次へとショート動画であのコンテンツが流れてきて、めちゃめちゃこうで、かつてのテレビ、雑誌、ライブぐらいだと終えてたものが、そこに SNS のはい大量のコンテンツっていうのが出てきて、でもそういう意味で言うと時間が一番辛いかもしれないです、うんうんうんうん、お金体力はまあそれなりに調整できたとしても、うん、やっぱり時間が限られてる中で、
0: 時間ね、
1: だからやっぱり人に時間は1日24時間ってこうあの全員平等に割り当てられていて、うんうん、でその平等な時間を何にどう費やすかっていうところで、それを奪いに来るので。

0: そっか、みたいな。
1: でもそのどれだけの、はい、情報をちゃんと網羅して追っかけて、うん、キャッチアップして、さらにその発信もすることが、うん、結構ファンとしての、はい、愛情や忠誠心を測る物差しになってるみたいなことは、うんうん、この著書にも書かれてたじゃないですか、はいはい、その構造自体のえぐみはあるとしても、うん、でもできればそうしたいという気持ちもあるわけですもんね。
0: は
1: い、
0: ありますよね。
1: じゃあ結構引き裂かれ。
0: そうなんですよね。あとその流行り廃りもやっぱりサイクルがすごい早いので、瞬間風速的にバッとこう人気が出たものが、こうあっという間にどこかに行ってしまう。
1: 行ってしまいますよね。で SNS で見かけて興味を持っても、はい、なんかね、こう、いいねしておいたりブックマークしておいても、あれな、どこで見たやつだっけ。
0: そうなんですよね。情報回路もすごいたくさんあるので、
1: どこでメモしたかも忘れちゃって。
0: そうなんですよね。
1: っていうのでね、なんか本当の濁流に
0: 飲み込まれながら、はい、じゃあそろそろですね、最後のトークテーマが出ておりましてですね、はい、清田さん、これからこう新規開拓していきたいジャンルとか、なんか作品とかどうですか？
1: そうですね。あとノンフィクションとかドキュメンタリーでやっぱ気になるものが最近多くて、自分のチェックする情報の傾向を見ると、なんかこうなんか子供を追ったドキュメンタリーとか、あとまあなんかザ・ノンフィクションなんかいろいろあるじゃないですか。NSP とかもそうだし、ああいうもので気になったものをチェックしていたり、でもなかなかそれをちゃんと終えてないので、そういうものに対するこう関心が自分の中で結構まあ、ずっと好きは好きなんですけど、なんかこう書き手としても憧れがあって、ああいう対象物に対して、こうもっと背景とか、現場に行くとか、そのいろんな人に聞き込みをして、で、あるテーマやある人物を立体的に描くみたいなのは、書き手としてもすごい憧れがあるので、なんかこう、人のエピソードを聞いて書くってことはやってるんですけど、まあそういう憧れや、職業上のなんか、こう、勉強とかも含めて、なんかそういうものに興味がありますね。
0: なるほどね。
1: 田中さんはいかがですか？
0: 面白い。はい、私はですね、ずっと、まあいろいろ追いかけてきたんですけれど、デジタル情報にちょっともう、辟易しているみたいなところがあって、でまあ大学院入るまではかなり小説読むの好きだったんですけど、大学院入ってから結構こう研究書読んだりとか学術系のものずっと読んでて、あんまりこう小説って読まないで来てたので、ちょっとそろそろ紙の文字に戻りたいなみたいな欲求がちょっとあって、
1: いいですね、いいですね。
0: はい。で、この間ね、まあ、よっぽど話題作になると読んだりはしてたんですけれども、あんまりこうマニアックなところ掘れてないので、ちょっとなんか小説とかに、回帰して、そうそう、映像コンテンツも最近のってもよくできすぎていて、もう絶対面白いんですよね。もう評判になってるものって、もうネットフリックスなんかもその最たるもので、もう全部ちゃんと面白いみたいな。
1: しかもなんかこう、ここで視聴者の心拍数一回上げてとか、そういうなんか巧みですもんね。
0: そうなんですよ。で、それが逆になんかちょっと嫌になってるみたいなところもあるので、なんかちょっと違うリズムのものとか、今ある型じゃないものをもう一回探しに行きたいみたいなところがちょっとあります。はい。ということで、じゃあお時間が来てしまったということで、
1: あっという間でしたね。この番組に出てる人たち、確かにいつもみんなあっという間でしたねって言ってるなと思うけど、
0: そうなん
1: こういう感じなんですね。
0: はい。なんか私1時間も喋れるのかしらって不安だったんですけど、全然喋れてしまいました。
1: はい。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好き

0: なんだろう。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。明日の全国各地の詳しい予報です。北海道は雲が広がりやすく、朝晩はにわか雨のところがあるでしょう。南西部は午前を中心に日が差す見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は北部で概ね晴れるでしょう。南部は雲に覆われて、午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。仙台の予想最高気温27度。関東は雨が降ったり止んだりするでしょう。午後は局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。東京の最高気温は29度の予想です。甲信越、山梨県はすっきりしない天気でしょう。長野県と新潟県は断続的に雨が降る見込みです。予想最高気温、甲府27度、長野26度、新潟28度。東海は朝から夜まで雨が降るでしょう。一部で雷を伴って非常に激しく降りそうです。名古屋の最高気温29度でしょう。北陸は朝から雨雲がかかるでしょう。局地的に雷が鳴って激しい雨が降りそうです。金沢の予想最高気温27度。近畿は長い時間雨が降るでしょう。昼過ぎから雷を伴って傘が全く役に立たないような激しい雨が降りそうです。大阪の最高気温29度の予想です。中国地方は雲に覆われて、昼前から次第に雨が降り出すでしょう。広島の予想最高気温32度。四国は全域で雨が降る見込みです。沿岸部ではやや強く吹く風や高まる波に注意してください。高知の最高気温29度の予想です。九州は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。日差しは控えめですが、気温と湿度が高く、かなり蒸し暑くなりそうです。福岡の最高気温31度の予想です。沖縄は日差しが届きますが、一部でにわか雨があるでしょう。北寄りの風がやや強く吹きそうです。那覇の最高気温は30度でしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。秋田道は上下線の秋田南インターと秋田中央インターの間が工事のため通行止めになっています。東北中央道は工事のため上下線の横手インターと十文字インターの間と山形中央インターと山形上の山インターの間が通行止めになっています。磐越道は上下線の西会津インターと安田インターの間が工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。雨のため圏央道は木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間が、立山道は君津インターと富津滝岡インターの間がいずれも通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、外環三郷西インターで車9台が関係する2件の事故のため5キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。東海北陸道は上下線の飛騨清見インターと小矢部砺波ジャンクションの間が工事のため通行止めになっています。中国四国地方の高速道路の状況です。山陰道は上下線の米子西インターと東出雲インターの間が工事のため通行止めになっています。高松道の上りは津田東インターと白鳥大地インターの間が大型トラック2台の事故のため通行止めになっています。松山道は上下線の大津北インターと牛子伊香崎インターの間が事故の後の復旧工事のため通行止めになっています。集中工事のため高知道は上下線の高知インターと須崎西インターの間が通行止めになっています。九州沖縄地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで伊豆諸島や関東南部には雨雲がかかっています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では記録的な大雨となり、午後8時までの48時間雨量は伊豆大島で 740.5 ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となっているほか、新島空港では556ミリと2003年の統計開始以来最も多くなっています。伊豆諸島では今夜遅くにかけて激しい雨が降る見込みです。引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に今日午後局地的に非常に激しい雨が降りました。館山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後8時半の時点で東京の伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。今後の見通しです。秋雨前線は今月10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで活動の活発な状況が続く見込みです。西日本と東日本の太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨が降り、10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで近畿で150ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島と四国、北陸で100ミリ、関東甲信で80ミリと予想されています。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、危険な場所には近づかず安全な場所で過ごすようにしてください。熊本県八代市にある日本製紙の工場で地震によって損傷した煙突の解体作業中に起きた火事で、現場の作業員が鉄柱を切断中に想定以上の火花が飛び散ったと話していることが警察への取材で分かりました。警察は火花が煙突の底に落ちて引火した可能性があるとみて調べています。今年7月の熊本地震で煙突が倒壊して従業員ら9人が死亡した熊本県八代市にある日本製紙八代工場で、今月3日地震によって損傷した強化プラスチック製の煙突の解体作業中に火事が起き、出火からおよそ6時間半後に消し止められました。警察と消防は今日ドローンなどを使って現場の状況を詳しく調べました。この火事で現場の作業員が警察に対して煙突を囲う鉄柱を切断中に想定以上の火花が飛び散った、その後煙突の中から煙が出てきたと話していることが警察への取材で分かりました。また作業員は煙突の上部に火花の拡散を防ぐためのシートをかけたが足場が悪く煙突を完全に覆うことができなかったとも話しているということです。警察は飛び散った火花が煙突の底に落ちて強化プラスチックの破片などに引火した可能性があるとみて調べています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻

0: 9時5分になります。
1: 向井のあとは寝るだけの時間。
2: こんばんは、ピース又吉です。
3: タルゴリラコナです。
4: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間、9月7日今日も生放送でお送りしたいと思います。
2: はい、はい、
4: あら、ちょっとどうしました？特におかしなことは ね何もなく、
3: 最近、いや始まる前に最近、はい、そういえば笑ってないな、
4: 全然ね、そうオープニング
3: うまくいってんなと思ってたら、
4: はい、
3: ごめんなさい、なんかちょっとごめんなさい、またやすさんがごめんなさい、なんかごめんなさい、単かな、わかんないけど、
2: なん
3: か
2: いやいやそんなことない、
3: いやガラッとしてた感じがしちゃったんでごめんなさい、
2: これもあなんか錯覚ってことね、小玉の方の耳、
3: 僕はそう聞こえちゃ
2: う、耳側のね、
4: だから必要以上にちょっと過敏になっちゃった結果、
3: そうです、そうです、でパッと向かい見たら下向いてたんで、
4: はい、いや俺別に全然いや俺は全くよ、
3: そうなんだけど、うん、はい、なんか下向いてたから、
4: はい、
3: なんか一応見ない笑い、ここなんてい
4: うの、
3: 我慢してんのかなって、ね、ごめんなさい、
2: 全然全然、え、第一声、
3: 第一声でした、
2: はい、一発目の又吉のまってこと、
3: はい、なんかそれがちょっと
4: ガラッとした
3: 気がしちゃったけど、
4: なるほどね、
3: ごめんなさい、それしてください
4: 、まあでも確かにもうこの年齢とかになってくると第一声って結構むずいっすよね、
2: うん、
4: 自分でもあります、
3: 第一声ってなりやすいよね、
4: めっちゃならないようにとかやっても、うん、なるときありますよね、
2: なるなぁ、
4: これは何ですか、何の力が衰えているんですか、これは
3: 確かに、
2: あ、舌じゃない、
4: あ、ベロ、
2: ベロじゃない、ベロの筋肉じゃない、朝歯磨いてて、
4: はい、
2: めっちゃ静か
4: も、まあ、そのね、おじさんになればなるほどなんかそういう描写ってありますもんね、まだ俺そんなに感じれないんですけど、
2: いや、あれお酒のせいかなと思ってたんですけど、
3: はい、
2: 全然飲んでない時でも、
4: はい、
2: やっぱえずくから、
4: はい、
2: あれこれなんかベロの筋力が衰えてんのかなってちょっと思ってんけど、
3: あと気にしすぎなのか、なんか俺も今メトロンズでやってて、
4: はい、
3: うん、僕が第一声なんですよ、うん、
4: あ、すべその公演の、
3: はい、結構ガラッとなるのよマジで、だからなんか袖で始まる前、はい、結構とか言ってやるんだけど、うん、まだなんかある感じがして気にしすぎなのかなとか思う、
4: あれはなんか何が原因か分かんないですけど、うん、なんかこうカレー年取った人の特徴の一つな気はしますよね、
2: あ、確かに
4: 若い時にそんなに
3: そう、う
4: ん、思ったことないんですよ、
3: あとやっぱ楽屋では普通なんだよ、
4: うん、
3: やっぱこのラジオだとか舞台とかってやっぱ違うのかな、はい、いや、
4: あ、発声の仕方がね、
3: そう、
2: だから異常にさ喉乾かへん、そんなことない、
4: なんかさっきから俺とちょっと違うのエツカヘンも俺あんまりないし、
2: そう、
4: まだ喉もそんなに乾くなとか思ってないかもしれない、
2: いや異常に喉乾くねん、そんなことない、
3: いや異常に
2: ですね、
3: 僕ない、はい、
2: ちょっと取り消します
3: いやいやいいんですよ、
4: お酒かもしれない、それこそね
2: 飲んでない時でも、
4: あ、そうですか、
2: 信じられへん量の水飲んでるような気する
4: それはね飲むに越したことない
3: そうですよ、
4: いいですけどね、
2: はいはいはい、
4: いや確かに、だからもうわかん、ちゃんとなんか、
2: うん、
4: こういうところから、
2: うん、
4: 実はそういう症状が出始めると、
2: うん、
4: こういう病気ですよとか、う
3: ん、
4: もうある年齢ですからね、
2: 確かにな、
3: うん、まあね、
2: あとさっき小玉と言うててんけど、トイレ行きながら、
4: はい、
2: 寝られへん、
4: 怖い、何寝られへん、
2: 目が覚める、
3: 起きちゃう、
4: あー、
3: これない、
4: ない、まだね、まだ俺はない、
2: そうなんかな、確かによ
4: く言いますよ、確かに上の年齢の方が、
2: うん、
4: もう寝れなくなった、うん、で今僕朝の番組やってますけど、
2: うん、
4: まだ起きるのやっぱちゃんと辛いんですよ、あーって頑張って起きて、
2: はいはい、
4: 行くみたいな感じですけど、うん、もう上の年齢の人とかになってくると、いや自然ともうそんぐらいの時間に目覚めるようになるよとか、
3: はいはい、
2: 俺それとも違うわ、
3: 俺もそれとも
4: 違う、え、何、どういうこと、
3: 途中で起きちゃうの、
2: そうそうそう、
4: ま、2時とか3時とかで、
3: そう、
2: あ、俺それとも違う、
4: え、なんで、なんで、なんで、
2: なんで1時間ごとぐらいに目覚める、
3: あ、それはないっすね、僕1回絶対で、その時に、
2: うん、
3: もうこれお酒飲んじゃって、
4: はいはいはい、
3: 寝れないから、
4: うん、
3: でもう最後まで寝るって感じ、朝まで
4: 1時間ごと

0: に起きちゃうとかってなんかちゃんと寝れてない感じしませんか？それ
1: 寝れてない感じです。昼間眠たい。でも1時その1時間目つぶってで目覚めて、あれ結構寝れたと思って時計見たら1時間ぐらいしか経ってない。これあるあるやね。
0: ですよね。一個も共感できてないんだよな、まだ。
1: マジで。
0: いや、でもまあ聞いてる方とかだったらいらっしゃるかもね。あ、分かるよっていう方。それも何ですかね。年齢の話なのか。
1: 年齢なのか、そうやな。お酒を飲んでない時が特にそうなるから、それのあれなんかもしれんけどね。
0: 怖いっすね。なんかこの年齢を重ねるということって、まあ別に悪いことばかりじゃないとはもちろん思ってますけど、うん、体面で言うとね。
1: 本当よ。確かにな。
0: うん。だからそのさっきのガラガラとかでも途中パターンあるでしょ。喋ってる途中で、うん、なり始めたけど、
1: うん、
0: もう最後まで生き切るのか、一、うん、回ってすんのかって、うん、微妙なままこう。喋り続けるときあるじゃないですか。
1: あるある。
0: あれもなんかもう本当に恥ずかしいんですよ。
2: 確かに向井増えたかもしれない。
0: うん。なんかそんな気がする。
2: 向井喋りすぎなん
1: じゃない？喋りすぎやな。
0: うん。
1: 喋り
0: すぎて。
1: 喋りすぎてちょっと喉を使いすぎてるんじゃない？
2: うん。
0: ああ。
1: でもそうそう、俺は喋らなさすぎるんだ。
0: 発声してない。
1: 発声してないから。うん、それはあるかも。で俺は筋力不足。
0: はいはいはい。
1: 向井は、疲労。
0: ああ単純に酷使。
1: うん。
2: え、松井さん家で AI とかと喋るときは音声でやってるんですか？
1: 音声じゃない。
2: 打ってるんだ。
0: ああ
1: 。うん。
2: 音声する。
1: 音声にしようかな。
0: ちゃんと喋るっていう。
1: うん。
0: いやもうなんか。すごいおじさんのラジオですよね、これ。いや、やっぱそうなりますよね。
1: うん、
0: 身近な話題を喋るようになったら自然とやっぱなるんだ。
1: あとなんかだからこそ体動かさなと思って、
0: はい、
1: スクワットがいいとか聞くから、
0: はいはい、
1: スクワットしたらさ、
0: はい、
1: 昔は程よい疲労感がさ、
0: うん、
1: 太ももに来ててんけど、
0: はい、
1: 今なんかスクワット10回やったら格闘家に蹴られたぐらいの、うん、なんか打撲と同じような痛みが
2: してた。
1: なんかあれ俺蹴られた誰かにみたいな。
0: またまだなってない。なんてだって超基礎がある学生時代のね、
2: う
0: ん、
2: そうかそうか、
1: そうやな。
0: でもそうなるんだ。
1: そうやな。
0: 年を重ねて。
1: でもその昔の走れてた時の感覚とかがあるから、うん、たまに走ろうかなと思って、はい、ジャージ着て外出るやん、
0: はい、
1: で近所の気持ちいい道、
0: はい、
1: 車とか通らへん道を、
0: はい、
1: こう走ってたら、
0: はい、
1: もう自然とスピード出ちゃうの、
0: はあは
2: あ
0: は
2: あ、
1: でも 100m ぐらいなんか結構あれみたいな、
0: はい、
2: 昔のイメージ、
1: うん
2: うん、
1: そっからずっと歩き最初の 100m だけ走れるのは無理。
0: 体力が落ちてるんですね。
1: 落ちてるな。
0: いやこれでどうですか、その、
1: うん、
0: 体感の気温とか、
1: うん、
0: そういうのの変化は別にないですか？
2: あ、体感昔より暑くなくなったかも。
0: あ、
2: なんかそんなクーラーとかも、うん、
0: はい、
2: 弱めだし、
0: 若い時の方がガンガンクーラーかけてもう暑いみたいな、まあ、代謝の違いだったりもするんですよね、
1: うんうん
0: うん、いや、あらゆることが。
1: そう、体調によって体温も変わるんや。
0: なんか体調とか年齢、感じる自分の中のこの代謝も落ちるとか。
1: へ
0: え。いや本当恐ろしいですね。
1: 寝汗がもうすごいもん。
2: 寝汗ないです。
0: そっちもあるんだ。
1: 寝てる時の体の体温がなんかこう上昇してるのかな。
0: だから更年期みたいな話もありますよね。
1: ああ、なるほどな。
0: 汗めっちゃ出るみたいな。
1: ああ、それもあるかも。
2: あ、本当ですか。なんか嫌な夢は見る。
0: え、
2: ちょっと嫌な夢。昨日はなんか子供がちっちゃいカバーを買い始めて、
0: うん、
2: なんか俺の服とかになんかベタベタくっついてなんかやだなーって思って起きた。
0: でも子供が見る。

0: 夢なんで、それは別におじさんが見る夢じゃない、それは全然違う。
1: あ、そうかそうか、ごめんご
0: めん。でもあの先週の、その外の気温ね、うん、割とこの夏涼しいというか、もう9月入ってからちょっと涼しくなったなというお話もありましたけど、神奈川県口なしの花さん、先週の児玉さんの10月まで去年は半年だったが気になりすぎ、
2: 半袖、
0: うん、気になって日記で気温を見てみました。私の住んでいる横浜では10月6日が最高気温 30.1 度、
1: ほら、
0: やはり今年より去年はずっと暑かったです。児玉さんの記憶もまんざら思い違いではなかったようですと。ね、確かに去年の方が暑い感じはありましたよね。
3: で11月まで暑かった。
0: そこだ、うん、11月が本当ってなったのか、
2: それは問題やな。
3: 11月も絶対暑かった。
0: いやでもすぐ涼しいですもんね。
2: もう涼しい、
3: 本当だよ、
0: はい、
2: もうならへん。
0: いやこれどうですか、今週1週間 もとりあえず本当天気が悪い、天気が悪いけどちょっと雨、
2: うんうん
0: うん、なので多分気温そんな上がらないと思いますけど。
2: そうか、
3: 今日 T シャツなんですね。
0: 確か前回
3: ニット
0: のセーターを先取り、はい、
2: 大事な日はもう一回ニットで締めたから。
3: そういうなんかあるんですか、ルールが、うん、
2: そう
0: 今日は T シャツで、
2: 今日はロックティーでね、
0: うん、はいはいはい、
2: その暑さがちゃんと体全体を
0: ロックの、
2: そう、うん、
0: いやじゃあ確かに服装は非常に難しい
2: よ今、
3: う
0: ん、
3: そうね、
0: 時期でございますが、うん、まあ、皆さんも体調崩さないように、はい、ということです。今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーは自立枠を考えよう、お題は自炊です。そしてメッセージテーマはどうしても気になる、公共の場でのマナーなど皆さんのスルーできないことを紹介していきます、はい、その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
4: またよし、
3: こだま、
0: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: さあここから自由に話していきたいと思いますが、
2: はい、
0: ちょっともうそろそろ NG にしようかなと思って。
2: え、何を
3: 何
0: ないですか、
3: 人、
0: いや仕事。
2: あーなるほどな。
0: まあその1個というか、うん、最近もあったんですけど、
2: うん、
0: 最近ね番組とかいろいろライブとか企画で、
2: はい、
0: そう心理戦みたいなの流行ってるの分かります？まあ、人狼とかが流行ったとかもありますし、なんかカードバトルみたいなんで、
2: うんうんうん、
0: 心理戦1対1で駆け引きしながらやるやつ、
2: うんうんうん、
0: みたいな結構ねなんか見るんですよ、
2: うん
3: うん、得意そうじゃん。
0: そこ、
3: え、
0: あのね、うん、絶対得意そうだよねって言われるんですよ。いろんなパターンがあるんですけど、
2: うん、
0: これ自分で一番自分がよく知ってるんですけど、
2: はい、
0: めっちゃ苦手なんですよ俺。
3: これそうなの？
0: 実は
2: でもなんとなくその、
0: はい、
2: ギャンブルとかも、
0: はい、
2: 得意なイメージがあったり、
0: はい、
3: 駆け引きね、
2: うん、
3: 勝負師な感じするよ。
0: 勝負師な部分はあるはあるんですけど、
2: うんうん、
0: なんかこう心理戦みたいなことになると、うん、なんか勝負師っていうよりはなんかもっと複雑で、
2: うん、
0: なんかルールが難解なゲームとかがやっぱね多いんですよ、
2: うんうん、
0: 2分の1どっちでこれ どうで駆け引きで当てるとかならいいんですけど、
2: うん、
0: なんかもっとなんかこのやりようがいっぱいある、
2: うん、
0: ゲームとかの MC はやらしてもらうことあるんですよ、
2: うん、
0: で、
2: はい、
0: MC やってると分かるんですよ全部。あ、これの今のこれがこうなって相手がこうなってますねっていう説明めっちゃできるんですよ、
2: うん、
0: 分かってるから、
2: はいはい、
0: でそれをやればやるほど、あ、やっぱ向井さんすごいこういうの得意なんですねって空気になってくるんですよ。
3: ああ、なるほどね。
0: で急に、
3: うん、
0: なんかエキシビションみたいな形で、
2: うん、
0: なんかやらされる時がたまに、
3: はいはいはいはい、
2: 確かに自分がなんかその主催者でも、
0: はい、
2: じゃあ第一戦目どうしようってなったら、
0: はい、
2: まあ、まずは向井とって なりそう。
0: なんかね、
2: うん、
0: ちゃんとやそのツボついて見せるプレーしそうとか、
2: うんうん、
3: あ、はいはいはい、
0: で俺対アイドルの子みたいな、
2: うんうん、
0: ボロ負けするんですよ。これ本当恥ずかしくて、これね本当に難しい。なんか俺が して、うん、確かにできた方が絶対いいんですよ、
3: う
0: ん、
3: そうよ、う
0: ん、で、できないは多分ないんですよ、
5: はいはいはい、
0: その例えば児玉さんとか、うん、相方の尾形さんとかは、うんうん、むしろこうどうなっても、うんうん、ボロ負けしても面白くなるし、うんうん、なんだったら勝っても勝つっていう盛り上がりあるんですけど、うん、俺のパターンって、うん綺麗に勝つ以外多分ないんですよ
2: 確かにな
0: 正解が、うん、でも自分がいざそこに座らされた時にもう1ミリも意味わかんないんですよ、うん、なんかそのさっきまでやっていたこういうテクニックとか、うん、全部喋れたものも、うん、なんか自分が座らせると頭真っ白になって
2: なるほど
0: 本当に分かんなくなるんですよ
2: なるほどなるほど
3: 緊張しちゃうってこと
0: で緊張しちゃうんでしょうね多分ね俺これはねもうそろそろ番組とか企画のためにもう NG にしようかなって
2: なるほどな
0: できなきゃいけないことができない
2: でもそのメンタルだけ整えたら、うん、できるんじゃない？
0: いやだからそのボーリング行った時もそうなんですよ多分、
2: うんうんうん、
0: 俺がやり始めてみんなでボーリング行って、はいうん、全然ダメじゃないですか
5: ダメだったな
0: ああいうことが各そういうなんか心理戦とかの現場クイズ番組とか、
2: うん、
0: で巻き起こるんですよ
2: なるほどな
0: あれはねちょっとみんなうん、困るの分かんの全員の顔が、はいはい
2: うん、
0: どうしようみたいな、
2: うんうんうん、
0: いじっていいのか、うん、いじらない方がいいのかこの先も仕切るから俺は、
2: まあ、難しいない
0: やあれ
2: 確かにな
3: 俺結構そういうのでも強いのよ
0: 駆け引きあ得意
3: なんかサッカーゲームの PK 戦とか、うん、めっちゃ強いんだよね
0: ああ
3: そういう駆け引き
2: あ確かになんか、うん、児玉とやってムカついた記憶あるなんか仕掛けてくんねん嫌な喜び方したり、
3: う
2: ん、なんかこっちをちょっと煽ってくる感じえそういうやつなんと思った記憶がある
3: じゃんけんします
2: あいいよ
0: なるほどね、
2: うん、じゃんけん、
3: はい、
2: 駆け引きじゃんけんどういうこと？駆け引きじゃんけんって。
0: まあそれあるよね。その
3: 私さんの
0: 俺これ出すわって最近言うとか、うん、まあそういう駆け引きってあるよね。うん、じゃんけん。
3: どうすか？
2: 俺は、うん、パーを出されたら、うん、びっくりする。
0: 聞いたことない駆け引きだ
3: な。あじゃあパーを。
2: パー出したらもうびっくりしちゃう。
3: え？
2: パーってびっくりしちゃう。
3: いいんですか？
2: うん、びっくりしたよ。
3: うん、わかりました。
0: いいの？
3: え、じゃあ俺は、うん、パーを出されたらびっくりしちゃう。
2: 俺はパー出されたらびっくりしちゃう。
3: パーを出されたら、あ、俺がパーを出す。
2: だからパー出さないでほしい。パー出されたらびっくりしちゃうから。
3: はいはいはい。
2: うん、
3: え、でもじゃあグー出ちゃうってこと？そういう時に。
2: パー出されたら？いや、びっくりしちゃうかも。何が出るかわかんないよ。びっくりしてるから。
3: あ、パー出す。じゃあパー出す
0: な。そんな感じ。誰がうまいのこれ。今の何？なんか全く有効打がないんだけど。今の駆け引きに。
2: そうや。
0: なんか側だけフラフラフラフラして。
2: びっくりしちゃうね。
0: すごい。いや、まあ松田さんの仕掛けはまあわかりますけど、そこから児玉さんがもうパニック。
3: そう理解できなかった。
0: でもそういうこと。なっちゃうの俺も
3: あ
0: 今のも多分めっちゃスマートな人だったら、
2: うん、
0: パー出されたらびっくりしちゃうっていうことから導き出せる、
2: うん、
0: あじゃあこれ出しとけば負けない手っていうのが多分パッとあるんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: 3つしかじゃんけんで手がないから、
3: はいはいはい、
0: でもそこにたどり着けないでしょあれどういうことだっけこれみたいなパーでびっくりしちゃうっていうことは、
3: うん、びっくりしちゃうって何
2: もうびっくりしちゃう俺パー出されたら
3: びっくりしちゃうから何出していいか分かんないって
2: びっくりしちゃうパー出されたらパー出さないでしょ
3: パー出さない
2: あびっくりしちゃうからパー出された
3: ら何出すか分かんないですもんねびっくりしてだから意味ないもん
2: パー出されたらびっくりしちゃうから
3: だから意味ないもん何出るか分かんないでしょ、
2: うん、
3: だから俺はパー以外だからグーかチョキだ
2: あなるほどね、
3: うん、グーかチョキだ

0: っくりするそれは。
1: あ、そうなんだ。
0: パーが出たら。
1: じゃあ俺はチョキ出す。
2: あれチョキ。これはひどいよ。これはひどいよ。さすがに今のはもう早く出してよじゃん。もう分かったから。
0: うん。最初はグーじゃんけん。びっくりしちゃった。山田
2: さんがチョキで勝ったけど、もう今のは別にただのじゃんけんじゃん。もう何にも考えてないじゃん、心理戦とか。
0: びっくりしちゃったよ。
2: いや、びっくりしちゃったよじゃなくて。びっくりしちゃった。これが恥ずかしいね、やっぱ。
1: そっか。
0: これ駆け引きになってない。
2: なってないと思う、だって。
1: うん、そうだよね。
2: いやー、どうしよう。できそうなのが立ち悪いよね、だから。
1: うん、本当にできそう。
2: なんだか。
0: うん。
1: うん。ちょっと、やるじゃん。
0: やってみ？向井と児玉で。
2: これ。
1: 何？
2: え？
0: 駆け引きしてみ。
1: 俺はだからチョキ出します。まずね、
0: なんでチョキ出す。なんでチョキ出す。
1: チョキ、だからチョキが確率高いんですよ、マジで言うと。チョキで俺はね、ああ
0: 勝てる可能性がある、
1: ね。うん、今までのじゃんけん歴で言うと、はい、だから俺はチョキを
0: 出す。じゃあ向井がグー出したら向井の勝ちだ。
1: 向井はだからグー出せばいい。
2: じゃあ俺はグー出さない。
0: 出さない。
1: 出さないんだ、あえて、
2: う
1: ん、
2: グーは絶対出さない
0: ってことは。
1: ああ、
2: うん、
1: なるほどね。
0: 何出すの。
1: 何出す、
2: はい、だからチョキ出す。
1: え、チョキ出すのね。
2: うん、負けたくはないから。
1: え、
2: 負けたくはないから、うん、チョキ出すしかないじゃん。
1: あ、そうか。
0: じゃあアイコになるじゃん。
2: まあ一回アイコにする。
0: うん、なるほどな。
1: ああ、
0: じゃあやってみる。
1: いいよ、一回じゃあアイコ。
0: うん、
2: 最初はグーじゃんけん。
1: はいはい、負けた。
2: なんなの今の。
0: なんでパー出しちゃうの。なんでパー出しちゃう
1: の。なんかじゃんけんじゃないやこれ。
0: 違うよ、向井が苦手やって言ってるの。
1: そうですよね、
0: 向井勝手持てるから。君がさ、
1: そうだよ、ね、
0: 自分勝手なことして2連敗してるから、
1: うん、2連敗しちゃって
2: る。いや、ちょっとかっこよくね、そういうのやれるようになるか、うん、もう NG にするかって今ね迷ってるという話なんですが、ね。ではここで1曲お送りしましょう。児玉さんのリクエストです。
1: はい、あの大滝詠一さんの恋するカレン。これやっぱ夏の、
2: はい、
1: もうでもちょっと涼しくなってきちゃいましたが、うん、僕夏の曲の中で好きな曲なんで、
2: はい、
1: はい、大滝詠一で恋するカレン。

0: お送りした曲は大滝詠一で恋するカレンでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: 自由律愛歌を考えよう。さあ、皆さんから届いた自由律愛歌をちょっと待って、俺もガラってなってるからそれに怯えて咳払いしたね。俺も今喋ってる途中にやばいってなったもん。
5: あ、ごめんごめん、
0: なってるって思ってた。俺も一回ってやりますね。いいですか。
6: もちろん。
0: はい、
5: どうぞ。
0: いきます。皆さんから届いた自由律俳句をどんどん紹介します。今回のお題は自炊です。はい、ちなみに自由律俳句とは季語や文字数にこだわらずに自由な発想で読んだ俳句です。
5: はい。はい、では行きます。
0: お願いします。
5: はい、静岡県45歳、猫又さん。かぼちゃに刺さった包丁が抜けない。
0: かぼちゃって切るの大変。
6: これは経験めっちゃあるわ。
0: 本当に
5: 硬いし。
0: 硬い。
5: でかいんだよな。
0: でかい。
6: 怖いですよね。一回グッと入れてから、ダンってなんかやんなきゃ無理ですよね。
5: どうすんねやろな。コツあんのかな。
0: 確かにね。力みんなそんなねない方とかも、何かしらのテクニックで切ってるわけですからね。
5: いや、かぼちゃ好きやけどさ、かぼちゃ料理ってもう自分のレパートリーで言うとあんまないのよ。
0: あ、
6: 全くないな俺。
5: ちょっと使うねんけど、
0: はい、
5: 残りどうしようっていつも思う。
0: は
6: な、何作るんですか。かぼちゃで
5: スープカレースープカレーの野菜
6: なんか面白かったなんでだろう。
5: 続きまして、神奈川県今夜小町さん。2回使っただけの豆板醤がまだ冷蔵

0: はい、
1: そっか。
2: 砂糖一つまみ。
0: うん。
2: 一つかみなんて書いてあるとかないですよね、さすがに。ある？
0: まあ、もやしとか。でもあんまないよね。でもだから、一つまみって書いてんのを、はい、料理経験がない時やと、一つかみって思って、
2: はい、入れすぎてしまう。
0: 解釈しちゃったみたいな。続きまして、愛知県42歳、わけわかめさん。昨夜から準備が必要な料理だった。
2: いざ作ろうとしたら、
0: これもうね、野菜切り始めて、
2: はい、
0: ほんで途中で、え？みたいな、
2: はい。
0: 肉も仕込んどかなあかんかったんとか。
2: うわ
0: あんねん。
2: やり始めたら。
1: すごいですね。
0: うん。
1: 経験ある？
0: あるある。
1: ああ、相当やってんだな。
2: なんか冷凍を冷蔵に入れて、
0: うん、
2: その中で解凍させとかなきゃいけなかったりとかね。
0: うん。あと、出汁取っとかなあかんとかね。そんなも時間かかりますもんね。
2: そうっ
0: すね。続きまして、群馬県漢方17条さん。すごく美味しくできたが、虚しい。
2: 一人なのかな。
1: 確かに、作ってる時はなんかこう、
0: うん、
1: ね、楽しくワクワクかもしれないけど、はい、
0: うん、
1: いざできて食べ始めたら、
0: そうな、
2: 早いしね。結局
1: そうね、
2: 出したら、
0: うん、
2: あっという間に一人だし食べちゃうから、喋る相手もいないしさ、そのもうただただ食べるだけだから、
1: そっか、
2: あんだけかかったのに、
1: うん、
2: もう
1: 自分ですぐ洗い物
2: しに行くのとか確かに
0: 確かに
2: 虚しい。
0: で、一人で食べる時の1回目と2回目ってテンション違うよな。1回目は、なんか盛り付けもちょっと綺麗にして、
2: はいはいはい、
0: 食べて、
2: はい、
0: で、お腹いっぱいになるやん。
2: はい、
0: で、洗い物するやん、
2: はい。
0: まだ残ってんなってなった時の、
2: はいはい、
0: なんか2回目盛り付けそこまで頑張れへん。
2: そうですね。
0: なんか部分的にないもんあったりするやん。あれなんやろな。あの時にちょっと虚しさというかね。
2: 感じますね。
0: 続きまして、京都府28歳、光合成人間さん。カゴに入れた時は、あったはずのやる気。
2: ああ。
1: そっか。
0: これやるぞ、みたいな、
2: ね。はい。
1: スーパーもテンション上がりますもん
2: ね。うん、選んでる時はね。
0: うん。
2: 確かに、ね。
0: 焼きそばあるやん、みたいな。
2: はいはいはい。
0: 焼きそばカゴに入れたものの、家帰ってみたら、野菜切んのめんどくさいなとか。
2: うん。
0: なんかそういう気持ちになって、うん、違う袋の麺、でね、ラーメン
2: もう簡単にできる方ね。
0: うん、
2: めっちゃわかる、
0: はい。続きまして、広島県29歳、1秒金縛りさん。切った野菜を置いただけだから洗わない。
2: ほう。
1: 切
2: った野菜を置いただけだから洗わない。これはどういうことだ？
0: まな板とか、
1: うん、
0: まあ、
2: お皿とか。
0: 切った野菜を皿に入れて、
2: はいはい。
0: 汚れてないし、油もついてないし。
2: 一旦そこに、なんていうんですかね、切ったものを、避難させるというか、
0: うん、はいはい、
2: のためのお皿みたいな作りますもんね、
0: はい。
2: で、それを全部野菜とか鍋に入れた後のこのお皿は、
0: はい、
2: うん、まあ、
0: 汚れてない、
2: うん、洗わなくていいよなっていうジャッジね。
0: うんうんうん、
2: あ、でもそれはもう分かる。
0: それはむしろもう料理結構やり慣れてる人の感覚かもしれんけどな。めっちゃ手洗ってしまわへん。
2: わかる。
0: 料理してる時
2: に。すぐ手洗う。これめっちゃわかる、それも。もうこの後汚れる作業あるんだから。うん、
0: でも一回、スプーン持つから一回手洗ってとか。
2: めっちゃわかります、それ。あれ何なんですかね。
0: あれやり慣れてないから。
2: からですか。
0: そう、順番を組み立てられてないんだね。
2: そうか。
0: うん。
2: 確かにわかる。
0: 続きまして、大阪府38歳、ナックルボールさん。週5でカレーになりそうな量だ。
2: うん、作りすぎちゃう。
0: 作りすぎちゃうし、
2: はい、
0: 買い物 しすぎる、
2: うん。買いすぎちゃう。
0: わからへんから、そのどれくらいでいけんのかが。
1: 確かに。鍋とかやるときも買いすぎちゃうな。これも欲しいと
2: ね。
0: うん。
1: めっちゃうま
0: い。難しい
2: ね。一人暮らしだったらもう多いしね。う
0: んうん、続きまして、神奈川県43歳、サーヤー・アンダギーさん。はいはいと冷蔵庫の警告音なだめて探す。
1: 結構すぐなるもんな。
0: なるね。
2: 確かにね。
0: うん。うん、でもしばらくさ、その、風呂とか入ってて、
2: はい、
0: 風呂上がって、あの、キッチン戻ってきた時に、うん、なってたらすごい絶望的な気持ちになる。え、ちょっと待って、いつからなってたんこれみたいな。

0: 閉めたはずやけど、なんかもやしの袋とかが引っかかってて押し切れてなかったみたいな。悔しいよな。
1: その絶望感ありますね。
0: 続きまして、大分県49歳コニタンさん。材料にブーケガルニがあった時点で積んだ。
2: 何これ。こうあるの本当に。
3: 知らん、俺も知らん。
2: こんな食材？
0: ブーケガルニ。
3: 初めて聞いた。
2: 調味料。何これは。香草。
0: ブーケガルニ。
2: ブーケ。から来てるのかな。
0: うん。ブーケガルニがあった材料にブーケガルニがあった時点で積んだ。うん、これわかるわ。だから全く同じように作ろうと思ってた時にな、うん、はい、カレーでもいや俺そのスパイス持ってないとかあるから、
2: ああ
0: もう無理やんみたいな。
2: 確かに。
0: ブーケガルニの代わりが分か
2: る。どこに売ってるのか分かんない。
3: 何作ろうとしたの。マジ
0: で。あと2つです。
2: はい、
0: 愛知県50代結果往来さん。自炊してますと言うしかない婚活中の姉。
2: は
0: あ。
2: なるほどね。
0: これな。
2: まあ印象っていうこと？
0: だから自炊してませんとは言いにくいんじゃない？
2: まあそりゃそうだよな。
0: 別にいいんやろうけど。
2: はいはいはい。
0: うん。
2: そうっすね。
0: なんとなくでさ。
3: 確かに男と女で全然変わりますね、この。自炊してますっていう、言った時のイメージがなんかね。
2: 確かにね、時代的にそんなことないはずなんだけど、うん、まあ、うっすらまだ根底に、なんかね、ありそうな感じね、この感覚ね。うん、確かに。
0: まあ、なんやろ、料理だけじゃなくてさ、例えば、なんだ、健康に気を使ってないとか言われへんやん。婚活中に。
2: 確かに。
0: 健康に気を使ってなかったとしても、はい、なんか、健康とかみたいな、いや、もう最近気をつけてますみたいな。それは言うんじゃない。
2: 確かにね、
0: うん、
2: 連絡はマメなタイプですかみたいな時も、うん、なんかマメって言った方が良さそうだもんね。
0: マメ、まあ、マメの捉え方ですけど、まあまあマメっちゃマメなんです
2: よ、ね、って言うしかないもんね。マメじゃなくても。
3: 嘘ばっかりつくしかない。
2: 最初はそうならざるを得ないのか、うん、
3: まあね、
2: うん、
0: サッカー部じゃなかったですよねとか言われても、サッカーカープに所属はしてましたけど、なんか野球とかも好きでしたけど。
2: それなんだ、その向こう側はなんでサッカー部が嫌なの。
0: 、うん、もしかしたらね。最後です、
2: はい、
0: 北海道の金木犀の花の香りを知らない僕らはさん、
2: はい、
0: やばい、私自炊する派で話が進んでる。うん、まあ同じようなことなんでしょうけどね。これはどっちも捨てがたくて両方残してしまいました。
2: いや面白いですね。
0: 気持ちはわかります。
2: はい、はい、ありがとうございました。はい、次回の自立最高考えようは10月5日にお送りいたします。お題は本でお願いします。以上、自立最高考えようでした。さあ、ここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマはどうしても気になるです。
0: うん、
2: こちら新潟県の入江神雄さんからいただきました。
0: はい、
2: 私は温泉や銭湯の洗い場で歯磨きする人が気になります。脱衣所に洗面台があるのに、なんでわざわざ洗い場で歯磨きするのか、ちょっと理解に苦しみます。、うん、注意するほどではないけれども、せっかくきれいに洗った体の足元にその人が口をゆすいで吐き出したものが流れていきます。うん、それが嫌なので排水口に近いところはなるべく避けますが、どうしてもそこしか空いてない場合、足は床につきたくありません。上流にいる本人は気にしていないようですが、ここは公衆浴場で家庭のお風呂ではありません。どうして他人の吐き出したものを受けなければならないのかとモヤモヤします。それが嫌で、最近は一人一人壁で区切られた洗い場の温泉しか行きたくなくなりました。これって私が神経質すぎるのでしょうか。
3: いや確かに
0: 気になるな。
2: なるはなりますね。
0: 絶対かかりたくないとは思う、
2: 思う。
3: これ確かに申し訳ないな、俺やっちゃう時は
2: 歯磨く、
3: はい、すいません。
2: まあ別にでもなんかルール違反ではないですよね。
3: 多分だってお風呂のさ、はい、中に用意されてるのあるじゃん、
2: 歯ブラシとか。
3: うん、そうそう、
2: はいはいはい、
3: あれはいいってことだよね。
2: もう禁止はされてないと思います。うん、
3: 確かに人が やってたら嫌か。嫌だな、
0: ちょっと嫌やな。うん、
3: 確かに嫌だな。
0: なんかそれ専用のとこあればいいけどね。
2: はいはいはい、うん、だから本来脱衣所のところにある洗面所でやったらいいんじゃないですか、うんうんうん、という主張も分かりますよね。
0: うん、
3: 分かる。
2: だからやっぱ泡も嫌ですもん、やっぱ

0: ことだよね、うん、
1: 人のそのボディーソープだったり、うん、シャンプーだったりも、うん、結構流れてくる形状のとこって多くないですか。
2: 多いな、うん、
0: そう、あの洗うところのこう列になってるんじゃん、
1: いっぱい、はいはい、
0: でその一番奥で体洗って、
1: はい、
0: さあ出ようかっていう時に、
1: はい、
0: その、
1: はいはい、
0: いろんな人の泡を踏んで出なきゃいけない。
1: あれめっちゃ嫌よね。
0: あれ確かに嫌だわ。
1: でもそういう形状になっちゃってるんだよな。
2: うん、まあ、気にしだすとな、銭湯とか、
0: ね、
2: 温泉はそういうの多いかもね、うん、もしかしたら。
1: そうですね。うん、そしてこちら埼玉県足の曲がらない科学さんからいただきました。私のどうしても気になることはおしっこ中の挨拶です。男性の皆さんは絶対にある経験だと思いますが、トイレに入ったら上司がおしっこをしている最中だった、そんな時に挨拶をするべきかどうか、顔見知りの仲のいい上司だったらいいです、世間話をすれば、特にお互い知ってはいるがあまり接点がない人ほどどうすればいいのか分かりません。挨拶をした以上相手も挨拶をしてくると思います。しかしわざわざ馴染みのない上司の方におしっこの最中に顔を向けてまで挨拶をしてもらうほどのことでもない、皆さんはどう接するのが正解だと思いますかという、
2: まあ、参考にならないと思いますけど、僕と児玉はいつも一緒に、
1: はい、本番前、
2: 本番前トイレ行くんですけど、一緒にトイレ行ってるけどほぼ10年間全く同じやり取りしてます。
1: ほう、
2: まあ、小玉がやってます、
1: はい、
2: で大体ちょっと遅れて僕が入るんです、
1: うん、はい、
2: まあ、大体僕がまず、あれ、うん、おおおよ、
0: あれ、おどうす、ええ
2: 、何、
0: いや、ラジオロ
2: ケ、お、俺も今からラジオ、
0: え、え、俺迎えと今
2: 日、お、俺も俺も、
0: え、
2: ああ、あ、一緒だ、
0: うん、
2: っていう
1: これは決め、
0: これやってん
1: の、いやいや知らないけど
2: これをほぼ
1: すごいでしょみたいになってる、
2: 10年やり続けて、うん、
1: なんなのそれが、
2: まだあ
1: の
2: 答えが見つかってない
1: 分からないって話ね、
2: この先どうやったらいいかが
0: そう、ね、
2: まだ見えてないんで、
0: 楽しいは楽しいんだけど、
1: 2人とかしたらもちろんね気心知れてるけど、うん、微妙な先輩は確かに、うん、
2: ございますというか、
1: どの、
2: うん、失礼なような気もするし、
0: そうそうそうですよね、
2: うん、
1: 話しかけないのも変だしね、うんうんうん、挨拶はやっぱりしないととかも思うし、
0: これは、
2: まあ、難しいな、
0: 難しいっすね、なんかあの俺が一人でトイレ入ったら一人で、うん、で真ん中でこうしてたとして、うん、で喋りながら仲いい2人が来て、
1: はい、
0: 俺を挟んで話を止めちゃった時に、なんか早く出ろとかを、
1: あるね、それもしょうがないけどね、う
0: ん、なんか俺を挟んで喋られるのも嫌だし、向こうも気使ってやめんだけど、
2: そうやな、
0: 確かにいろいろあるな、トイレ
1: でむずいね、
2: トイレむずいな、
1: 確か気になる、
2: うん、
1: そしてこちら石川県ムーディーとポップさん、ご近所さんの洗濯物がどうしても気になります。70代半ばぐらいの近所の奥様はブラジャーを玄関前に干します。そのブラジャーをくぐらないとその家の玄関にたどり着けないんです。なんでそんなところで干すのか気になるところですが、私の予想ではブラジャーが時のような薄ピンク色なので、今年石川で放鳥された時を呼び寄せていたんじゃないかと思います。
2: そんなはずないでしょ何を言ってるんですか。
1: 時、あの鳥ですね、
2: うん、
1: はい、時の色、
2: なるほどな、
0: でもなんでだろう、本当に玄関前、うん、
2: でも玄、あのベランダってサンダル履いて出んのちょっとめんどくさいやん、玄関の方が出やすいっちゃ出やすいよな、
1: うん、あー、まあね、
0: わ、
2: うん、
0: かる、ベランダの、
2: うん、
0: あのサンダル置いとくんですけど、
2: うん、
0: なんか汚くなりますよ、すぐ
2: 汚くなる、
0: あ、なんかザラザラして、うんうん、だから履きたくなくなる
2: もん、もう夏場置いてたらボロボロになったりするしな、
1: 確かにそうですね、
2: うん、そういうことなんかな、
0: 時、
1: 時節
2: すごい
1: 神奈川県いちご丸クラブさん、私は農家で毎日畑で作業しています。今年の春頃、畑横の道をゆっくり走るバイクが現れるようになり気になりだしました。畑の周りは交通量の少ない農道、そこを普段のバイクはただゆっくりと走って行ったり来たりしているのです。なんだ、野菜泥棒の下見かバイクでと、何日目かにまたやってきたバイクを見て私は我慢できず、ついにライダーに聞いてみました。何だったと思いますかということなんですが、
2: うん、
1: その方

0: 私と同じ60代の男性、
1: はい、
0: 実はバイクの大型免許限定解除の試験にチャレンジ中で、うん、一本橋の練習をしているとのことでした。一本橋は幅30センチ長さ15メートルの板をバランスを取りながら10秒以上で渡らなければいけないのです。ライダーさんは一度橋から落ち不合格になり、今度こそはと毎中型バイクで練習していたんです、うん、私も昔はバイク乗り限定解除試験を受けていますので、知ってみればなんだ頑張ってとエールを送りました。
1: うーん、
0: まあ、不審な動きだと思って気になったらという、う
1: ん、一本橋渡るテストあんの、めっちゃ難しそうじゃない。
0: なんか俺はなんかバイク取ったことないから。
2: あります、もうでも覚えてない。ありましたね多分。
1: 一本橋どういう一本橋、低いやつ。
0: まあそんなね、もちろん危ないやつではないと思いますけど、うんうん、そんなね持ちがけの試験はないですよ。
2: でも結構ねバランスが大事な本当に感じだったと思う。
1: タイヤ2個分ぐらい3つ分ぐらいあんのかな。まあそりゃそうか。
2: そうですよ、危ないもん。
1: 3つ分ぐらいあるよな、さすがにな。
0: まあ多分
1: タイヤ幅
0: 分かんないですけど、
2: うんうん、
1: 想像つかへん
0: な。今ちょっと一応写真で、
1: あ、タイヤ2個分ぐらいしかない幅。
2: いや2個もないんじゃない。
0: じゃあ緊張感ありますね、うん、まあだから本当厚さで言ったら10センチぐらいの板の上って感じですかね、うんうん、
2: だ
0: からね、
2: 全然落ちても全然大丈夫。
0: これの練習していた。
1: なるほど。
0: そして神奈川県みじゅうさん、どうしても気になってスルーできないことですが、数年前にジムに入会しようとした時の話です。さすがジム、屈強そうな腕の太いスタッフが対応してくれました。入会にあたり規則や施設の使い方など資料を使って説明してくれたんですが、資料のページをめくるたびによいしょよいしょというのです。そんなに重いはずないだろうとツッコミを入れられずにはいられませんでした、うん、もちろんよいしょははい次のページをめくりますという彼の意思表示だと分かっているんですが、スルーできない一コマでした。気になる、なるほどな。このよいしょ
1: 言ってしまうよな。
0: あるよ ついな。多分気遣いの人な気しますけどね、こういうの言う人って。なんか結構間を埋めるためによいしょって言う人、俺の周りにもいます。
1: うん、
0: めくるためによいしょって言う人いるわ、確かに。
1: めくる時の音ってよいしょなんや。
0: うん、
1: 確かにそれ以外ないか。でもよいしょって俺言ったことないん
0: だよ。いや俺も言ったことない。
2: よいしょ。
0: でもなんかその人の感じはなんか間を埋めている感じの言い方な感じですな。説明し終わってよいしょじゃあ次みたいな。
1: ああなるほど。そういうことか。
0: 感じのね、
1: はい。優しさかもしれない。
0: ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉小玉向井の後や寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます、うん、次回の放送は9月14日午後9時5分から。週替わりコーナーは後寝るサミットをやります。我々3人にナンバーワンを決めてほしいテーマを送ってきてください。そしてメッセージテーマは私の背徳飯、
1: うん、
0: カロリーが高いと分かっている、分かってはいるけどやめられない、行儀がいいとは言えないけれどもこれがうまいなど罪悪感を覚えながらも食べてしまう背徳飯を教えてください。
1: なるほどな。これはいっぱいありそうですね皆さんね。
2: これ聞きたいな。僕はソーセージご飯かな。
1: え？
2: ご飯にソーセージ焼いたやつ乗っけて、
0: はいはい、マヨネーズはかけない。
2: 僕は卵、半熟の目玉焼きみたいなの
1: を
2: さらに。これは
1: 味付けはケチャップとかけないの？ケチャップとか醤油とかかけない？
2: 醤油かけます。
1: 醤油かける。
2: はい。
1: で食べんの？
2: そうこれはでも嬉しい。
1: 食べるってよ。
0: いやそれ食べるだろうね、うん、食べるもの聞いてるからね。そ
2: う状況もあるよね。だから俺はもう休みの日のお昼ご飯で、
0: はい、
2: まあ地中海行ってもビールから始めたらもうたまらない。
0: 俺は休日、
1: うん、
0: もう宅配ピザ M1 人これはね、もう
2: しかもお肉のやつね。
0: そう、身はプルコギのやつみたいなのとポテトとかなんかもうそんなことやりだしたら暴れてる、うん、やんちゃだなと思う。
1: 僕はラーメンと半カレー、はい。
0: あー、半カレーね。半ライスじゃないってこと？
1: 半カレー
0: 確かにね、うん、それもやんちゃではあります。

0: ね。
1: まあまあやんちゃうよな。
0: あとカップ焼きそばに、うん、そのコンビニで売ってるチキンみたいなやつ乗っける。
2: 乗
0: っける。もうそこに入れる。
1: やるよな。
0: まあ皆さんねいろいろ背徳飯教えていただきたいと思います。ということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ小玉と
0: パンサー向井でした。
2: さよなら。
3: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか？佐藤二朗と親父の時間。芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、様々な親父たちと親父な話をしていくという非常にわかりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報をお伝えします。東京の伊豆諸島は記録的な大雨となっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。また千葉県でも大雨になっているところがあり、土砂災害に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線の影響で、関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、伊豆諸島や関東南部にはこの時間も雨雲が流れ込んでいます。伊豆諸島北部では記録的な大雨となっていて、午後8時までの48時間雨量は伊豆大島で 740.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍を超えているほか、新島空港では556ミリと、2003年の統計開始以来最も多くなっています。伊豆諸島北部では大島町と豊島村、新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、館山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後8時過ぎの時点で、東京の伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この時間、伊豆諸島や千葉県ではピーク時と比べると雨は弱まっていますが、今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みです。明日夕方までに24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリ、関東北部で60ミリと予想されています。気象庁はその後も10日ごろにかけて大雨が続く恐れがあるとしています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に十分注意するよう呼びかけています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風20メートル、明日午後9時までに10メートル、南部は南の風15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨強い、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ一時雨、ところにより雷。見通しは北部8キロ、明日午後9時までに、ところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ。波は北部は4メートル。明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。南部は4メートル。佐渡沖、明日にかけて風は北の風10メートル。明日午前9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷。見通しは8キロ。波は1メートル50センチでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、圏央道と立山道が雨のため通行止めになっています。

0: 圏央道は木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間が、立山道は君津インターと富津滝岡インターの間が、いずれも雨のため通行止めになっています。霧のため上信越道は碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間と、間が、中央道は須玉インターと小淵沢インターの、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月7日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。大雨は伊豆諸島だけではなく首都圏や東北を直撃しました。アンダーパスで車が水没して1人が亡くなる被害も出ました。レベル5土砂災害特別警報の範囲が次々に拡大。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日は雨雲が広がり西日本でも警報級の大雨になる恐れがあります。この先の見通しを気象コーナーでも詳しく。
3: ゆいの秋です。岐阜県の洋菓子店と住宅を兼ねた建物が放火された疑いがある事件。警察は当時現場にいた70歳の会社役員の自宅を捜索するなど役員が事件に関わった可能性もあるとみて調べを進めています。2項目目でお伝えします。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。日本経済が戦後最長の景気拡大化。今日発表された景気動向指数からこうした見方が専門家からは出ています。皆さんどう感じますか？
3: 10時16分頃からです。
4: 今夜の特集はネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流について。なぜこれだけの規模の土石流が発生したのか専門家に聞きます。
3: 10時22分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。まずは気象に関する情報です。東京の伊豆諸島では記録的な大雨になっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。
3: また先月記録的な豪雨となった千葉県でも大雨となっているところがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: 気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部にはこの時間も雨雲がかかっています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。
3: 伊豆諸島北部では記録的な大雨となり、午後8時までの48時間雨量は伊豆大島で 740.5 ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となっているほか、新島空港では556ミリと2003年の統計開始以来最も多くなっています。伊豆諸島では今夜遅くにかけて激しい雨が降る見込みです。引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごすよう

0: にしてください。
1: 発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に今日午後局地的に非常に激しい雨が降りました。館山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後8時半の時点で東京の伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。
0: 気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。またこれまでの大雨で各地で地盤が緩み川が増水しているほか、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、危険な場所には近づかず安全な場所で過ごすようにしてください。
1: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
2: こんばんは。
1: 現在の雨の降り方はどうなっていますか？
2: はい、秋雨前線による中でも活発な雨雲は関東沖から伊豆半島沖にかけて伸びている状況です。今一番雨が降っている伊豆諸島の神津島で1時間に8ミリの雨を観測しています。小康状態になる時間も増えてきてはいるんですが、今一つ一つの雨雲が前線に沿って南西から北東方向に流れている状況です。ちょうど今神津島にもその南西に伸びている活発な雨雲があります。この後さらに雨足が強まって、その風下にあたる新島、さらに風下の房総半島でもまた繰り返し雨足が強まる可能性が出ています。今日いっぱいは伊豆諸島北部にレベル5土砂災害特別警報は出続ける可能性が高いです。もう雨が弱まってきたから大丈夫だなどと個人で判断をせず、最大級の警戒を続けてください。
0: はい、今回はなぜ伊豆諸島や千葉などで記録的な大雨になったんでしょうか？
2: はい、秋雨前線の上に低気圧が発生したためです。それがちょうど今朝のこと、関東付近に低気圧が発生しました。その低気圧は北東に進み、現在は三陸沖にあります。つまり日中は低気圧離れていったんですが、伊豆諸島北部から千葉にかけてがちょうど前線を伝う活発な雨雲の通り道となったため、1日で1月分を上回るような雨量になったところも出ています。
1: 明日にかけて雨の降るエリアはどう変化していきますか？
2: はい、まず雨を降らせている秋雨前線、明日はゆっくり北上する見込みです。元台風24号の熱帯低気圧も北上してくるため、それがこうぐっと南から秋雨前線を持ち上げる形になります。このため今日は雨が落ち着いていた西日本や北陸を含め、明日は朝から広く雨が降り、再び警報級の大雨になる恐れがあります。特に前線すぐ南側で雨雲が発達しやすく、明日は四国から東海で非常に激しい雨が予想されます。
0: はい、各地でどのくらいの雨が降る予想ですか？
2: はい、明日夕方にかけての24時間でいずれも多いところ、近畿南部150ミリ、岐阜120ミリ、伊豆諸島、静岡、三重、富山、四国の太平洋側100ミリ、関東南部や甲信地方、愛知、近畿北部中部、四国の瀬戸内側80ミリの雨が降る予想です。すでに大雨となっている地域はこれまでより少ない雨でも土砂災害などが起こりやすくなります。引き続き危険な場所には近づかず安全第一でお願いします。また秋雨前線、あさって水曜日には熱帯低気圧を取り込み、本州に10日頃にかけて停滞する見込みです。大雨は週後半まで長引く恐れがあります。最新の予報を確認するようにしてください。
1: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。今回の大雨で各地で被害が相次ぎました。今朝福島県いわき市で大雨の影響で冠水したアンダーパスで車2台が水没し、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場近くのいわき市の平では、通報があった午前7時45分頃には激しい雨が降っていました。現場のアンダーパスの近くにあるクリニックに勤める40代の女性です。
3: いつもよりはやっぱり雨足は結構ひどかったです。

0: 急車とかなんかいろいろ来てたので何かあったのかなと思ったんですけど、8時過ぎぐらいのことですかね。
1: 現場はショッピングモールや飲食店などが立ち並ぶエリアの脇を通るアンダーパスで、いわき市が道路冠水注意箇所に指定しています。現場には排水ポンプも設置されていたということです。しかし排水先の川の水位が上昇していたため適正に排水されていなかったということです。市は市内のアンダーパスを再点検し対策を検討するとしています。アンダーパスの事故はなぜ繰り返されるのか。東京消防庁の元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは、冠水したアンダーパスに車で入ってしまう理由について次のように話しています。
2: ドライバーさんの視線からは道路がまっすぐ行ってるように見えるんですよ。ですからどんどんどんどん皆さん安全だと思って行っちゃうんですけど、実は深かったっていう。特に夜間になりますと、お互いのヘッドライトのもう明るさで水面がこうギラギラこう光ってますよね。これによってこれが地面だというふうに勘違いしちゃうんですよ。これ実は水面なんですね。この下深さどのくらいあるかっていうのがほとんどドライバーさんの中には考えないっていうことですね。早く家に帰りたい、あるいは目的地に行きたいっていうことで、前にですね車両がもう一台あったりすると、心理的に一緒に行ってしまいたいっていう、そういう気持ちが働くんだと思いますよね。
3: 一方、先月の豪雨で冠水し水没した車の男性が死亡した千葉市の国道16号のアンダーパスでは、今日午前0時半から10時間にわたって通行止めになりました。道路を管理する千葉国道事務所は事故を受けてレベル4大雨危険警報が発表された場合などに通行止めにすることを決めていて、今回はこのルールに基づいて初めて予防的に通行規制を行ったということです。国土交通省によりますと、アンダーパスは全国におよそ3800箇所あり、国が管理するおよそ100箇所については事前の通行止めや遮断機の設置などの対策を順次進める方針で、都道府県などに対しても対策を検討するよう求めているということです。
1: また先月の豪雨で被災した千葉県大網白里市では、今回の大雨で再び冠水し、 JR 大網駅から600メートルほど北側にあるコンビニエンスストアでは従業員が店内に入り込んだ水をかき出す作業に追われていました。千葉放送局の梅澤美希記者の現地からの報告です。
4: こちらのコンビニエンスストアは先月の豪雨でも被災し2週間ほど休業を余儀なくされましたが、今回の大雨でも車のタイヤが見えなくなる高さまで水に浸かっています。道路を挟んで向かいのラーメン店も入れない状況になっています。
1: 千葉県によりますと、大雨の影響でこれまでに千葉市で60代の男性が屋内の雨漏りで足を滑らせて転倒したほか、20代の女性が雨で足を滑らせ軽い怪我をしたということです。また館山市や八千代市では土砂崩れや崖崩れが起き、道路を塞ぐなどの影響が出ました。
3: おととい、岐阜県本巣市の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、3人が死亡しました。
1: 警察は、現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。
3: この事件では、男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をしました。その後の警察への取材で、現場から複数の刃物が押収されていたことが分かり、警察が事件との関連を調べています。また警察は昨日、容疑者不詳のまま殺人や放火の疑いで役員の自宅を捜索したということです。
1: 警察によりますと、現場の住宅に住む66歳の女性は現在病院で治療を受けていますが、救助された直後、役員を除く10人について、 同じ中学校の同級生の集まりだったなどと説明していたということです。死亡した役員は70歳で、一人だけ同級生たちとは年齢が離れているほか、火事の後、役員は店の駐車場で見つかりましたが、他の10人は室内で見つかったり、屋根にいたところを救助されたりしていました。
3: この役員は葬儀会社の代表取締役で、会社のホームページによりますと、本社は岐阜県瑞穂市にあり、火事があった本巣市も営業エリアだったということです。また葬儀会社の会員になると、火事があった洋菓子店の代金が 10% 引きになるキャンペーンをしていたということです。役員の自宅の近くに住む男性は、奥さんが数年前に亡くなって、今は娘さんと二人暮らしをしていて、地域では自治会長を務めています。よく犬の散歩で歩いているのを見かけていました。事件を知って驚いていますと話していました。
1: 警察は通報内容や目撃情報などから、役員が事件に関わった可能性もあるとみて、現場の状況や火事のいきさつを詳しく調べています。
3: ニュースデスクの茂木さん、
5: はい、
3: 人が刺されていたり火事が起きたりと、関係者の人間関係も含めてわからないことも多い事件ですね。
5: そうですよね。まだ病院で治療を受けている人もいますし、警察の捜査もこれから本格化していくのだろうと思います。現場は1階が洋菓子店、2階が住宅の2階建ての建物で、一昨日の夜火が出ているのが見つかりました。通報の内容は、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっているというものでした。近くに住む女性は、火事に気づいて外に出ると屋根の上に人がいたと言います。店は地元出身の女性が20年前に開いたということです。警察によりますと、当時建物には住人の女性と知人の合わせて11人が集まっていました。住人の女性の弟だという男性は次のように話しています。
1: 駐車場の車の中で死亡していた会社役員は、この集まりには招かれていなかったようですけども、はい、現場にいたのはどうしてなんでしょうか。
5: はい、まさにその点が事件のいきさつを解明する上で焦点になるところだと思いますけれども、はい、今のところ詳しい情報はありません。今後の捜査で明らかになる情報が注目されます。
3: 日本経済が戦後最長の景気拡大化。今日発表された景気動向指数から、専門家からはこうした見方が出ています。
1: 戦後最も長かったのが、いわゆるイザナミ景気です。それを超えたという実感、皆さんにはありますか。
3: 内閣府が発表した7月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が2020年を100として120.6、前の月を 1.7 ポイント上回りました。 AI の利用拡大に伴う半導体需要の高まりなどが要因で、内閣府は改善を示しているという景気の基調判断を維持しました。これまでの景気拡大といえば、1970年にかけての高度成長期、個人消費が大きく拡大し57ヶ月続いたイザナギ景気、自動車、カラーテレビ、クーラーといった新三種の神器が普及しました。さらに1991年にかけて51ヶ月続いたバブル景気、実質 GDP の伸び率が 6% を上回る年もありました。
1: そして戦後の景気拡大の期間として最も長かったのが、2008年2月までの73ヶ月に及んだイザナミ景気です。自動車などの輸出が景気を牽引しました。これに対し、今の景気拡大期間は2020年6月から始まりました。コロナ禍からの反動があった2021年がプラス 3.6% で、その後は 0% 台から 1% 台で推移しています。専門家からは、景気拡大が続いていた場合、その期間は74ヶ月となり、イザナミ景気を超えた可能性があるという見方が出ています。 内閣府は正式な景気拡大の期間については

0: データが十分に揃ったタイミングで景気動向指数研究会の議論を踏まえ事後的に決めることになるとしています。
1: 茂木さん、
2: はい、
1: 戦後最長の景気拡大かもしれないということなんですが、そんなに長いのという感想を持つ人もいるんではないかと思うんですが。
2: そうですよね。でちょっと古いかもしれませんけれども、高度成長期やバブル景気の頃とは違うのではないかという感覚はありますよね、
0: はい、
2: 今回の景気拡大牽引しているのはやはり AI 関連と指摘されています。AI のデータ処理のために必要なデータセンターをめぐっては、大量のデータを処理する半導体に加え、電気関係の設備や冷却設備など幅広い分野で需要が高まっていて、設備投資や企業買収の動きが相次いでいるということです。で、金属メーカーの JX 金属は、今年6月までの3ヶ月間のグループ全体の決算では、半導体材料の事業分野の営業利益が、前の年の同じ時期より 60%

0: さらなる増産などに向けて、今年度までの3年間に会社全体でおよそ2700億円を投資する計画で、さらなる増額も検討しているということです。諏訪部健常務は次のように話しています。
1: 年率2桁以上の2桁%以上の伸びというところで今、続いております。市場の声にお応えするために投資を積極的にしていこうと、このように考えております。
2: さらに投資を拡大していこうと、こう勢いを感じますね。
0: はい、
2: ただ一方で私たち消費者とは景気の感じ方は違っているような気がしますね。
0: そうですよね。実感はあまりないなと感じている人も多いと思います。
2: はい、
0: 今インフレが進んで、商品の値上げも相次いでいます。そのスピードの速さほどには自分の賃金や所得が伸びてくれていないという実感を抱く人は多いのではないでしょうか。街の人に聞きました。
3: 回復してるなという実感はないですね。
4: もう食料品とかがどんどん値上がりするなっていうのだけですね。
5: まあ正直な生活者の実感という気がしますね。
0: そう感じますね。で、飲食店でも聞きました。取材した広島市のお好み焼きの老舗の店では、食材や光熱費などの高騰が続く中でも客足が遠のくことを懸念して頻繁な値上げには踏み切れていないそうです。この店の代表の豊田則正さんです。
6: いや、給料が上がってねとかね、収入が増えてねとかいうお客さんはもうマゾーなんです。
7: バブルの時はすごい景気が良かったんですけど、時間
6: も、景気というよりも勢いがありましたよね。お客さんの財布も緩かったんですよね。
2: 本当に景気拡大の実感がもっとね、私たち消費者にも広がってほしいものですよね。
0: そうですよね。で、景気拡大の実感に乏しいという声について、第一ライフ資産運用経済研究所の藤代浩一首席エコノミストは次のように話しています。
8: 半導体とかに偏ってるっていうのが、まあ、原因としてあると思うんですね。半導体というのは あんまり人手がいらない、一時的に賃金が上がってるだけなんじゃないかって思ってる労働者結構多いと思うんですね。漠然とした不安感っていうのはあると思うんです。
5: 次はネパールと中国の国境付近で起きた土石流です。ネパールでは複数の水力発電所のトンネルに取り残された人たちの捜索が続いています。
2: ネパール政府の関係者によりますと、トンネルの中には水や食料が保管されていたところもあるということで、すでに救助された3人の他にも生存者がいる可能性があるとして、引き続き捜索に全力を挙げる方針です。
5: 今回の大規模な土石流では、ネパールの災害当局の発表によりますと1355人が死亡し、日本人5人を含むおよそ5000人が行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。
2: ネパール政府は国民の多くが信仰しているヒンドゥー教の慣習に倣って、今日を喪に服する日と定め、政府機関や街中では半旗が掲げられました。首都カトマンズにある政府庁舎では、中国との国境近くで勤務中に犠牲となった税関の職員を追悼する集会が開かれました。集まった人たちは黙祷をしたり花を捧げたりして同僚の死を悼みました。
5: またカトマンズでは水力発電所のトンネルに取り残されている人たちの家族などが集まり、ネパール政府に早期の救出を求めました。被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設されています。水資源を管轄するネパールの官庁によりますと、現場の作業員などおよそ900人が発電所やトンネルなどに取り残されたとみられ、中には一箇所で500人以上が行方不明になっている場所もあるということです。
2: 現場ではこれまでに3人が救助されていますが、ネパール政府の関係者によりますと、トンネルの中には台所に水や食料が保管されていたところもあり、3人の他にも生存者がいる可能性があるということです。 現場ではネパール軍などが

0: 外国から派遣された救助隊と合同で活動していて、排水作業を行ったり熱を感知するドローンを使ったりして引き続き捜索に全力を挙げる方針です。
1: 今回のネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流について、ヒマラヤの氷河などを研究している名古屋大学大学院の藤田浩二教授に聞きました。藤田さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まず今回の土石流災害ですけれども、これが起きた原因は何だったとお考えですか？
2: はい、ランタンリルンというですね、7200メートルぐらいの、はい、山があるんですけども、その北面の氷河末端付近がですね、大きく崩壊しているという写真が SNS 上にアップされました。で、当初はですね、氷河が崩壊して川を塞いで、それが決壊することによって洪水が起きたというふうに考えられていましたが、どうもですね、大部分は岩盤が崩壊して起きたというふうに考えられます。まだ正確な見積もりはですね、なかなか現地に近づけないのでわからないんですけれども、
1: はい、
2: ドローンで撮影されたその写真を見るに、氷河の部分はですね、まあ多くて2割、ざっと1割ぐらいで、岩盤がほとんどの部分を占めているというふうに考えられます。
1: ほとんどが岩盤で、氷河はその上にほんの少しごくごく一部であるという感じですか？
2: はい、そのように考えています。
1: 崩落した岩盤と一部氷河ですが、どれくらいの規模だったものというのは
2: 難しいんですけれども、
1: はい、
2: 衛星から見積もられるですね、面積がですね、はい、ざっと 0.7 平方キロメートル。イギリスの研究者が地震波をですね、解析して、これが4億トンぐらいになるんじゃないかっていうようなことと述べてます。で、これ岩盤の密度とかから逆算すると、ざっとですね、2億立方メートル、要は1平方キロメートルの面積がこう200メートルの厚さであるというような感じのイメージになりますね。
1: それはすごいですね。
2: すごい量だと思います。ちょっととんでもなくて、こんな崩壊が起きうるのかというくらいの量になりますね。
1: で、これだけの規模の岩盤がですね、氷河とともに崩落したということになるとですね、その崩落を引き起こした要因というのはどんなことがあるんでしょう？気候変動を指摘する意見もあるかとは思うのですが。
2: はい、そのような発言たくさんあるんですが、現段階でこう気候変動とちょっと結びつけられるような証拠は今のところ上がってないんじゃないのかなというのが私の意見です。ただ無理やり考えていくとですね、こういう岩盤って圧力で抑え込まれていたものが、圧力がなくなるとこう弾けるように崩壊するっていうことが、なんかトンネルの掘削現場なんかでは起こっているという指摘がありました。なので、はい、例えばですけど、乗っていた氷河が温暖化によって溶けている、まあ氷河が溶けているのはもう間違いないんですけども、そうやってこう氷河の厚さがですね、薄くなっていって、岩盤にかかっている圧力が減ったために引き起こされたというシナリオもまあ考えられると、そういった意味で気候変動と関連があるかもしれないということは言えるかもしれません。
1: 温暖化は氷河に間違いなく影響を及ぼしているとは言えるですね、
2: はい、この地域の氷河もそれなりの勢いで減っていますので、気温上昇によるものだというのはほぼ間違いないと考えられております。
1: はい、この崩落がですね、その次に土石流を引き起こすというのは、これはどういうメカニズムなんでしょうか？
2: はい、ほとんどですね、水を含んでないということで、下流で撮影されたあのたくさんの動画がインターネット上に上がってますけども、下流ではものすごい土石流、水の量がこう押し寄せていると様子が映ってます。で、これ当初やっぱり分かんないっていうふうに考えていたんですけども、土石流ってすごくスピードが速いので、前にあるもの、川を流れる水だとか、その斜面の土とか、そういったものをですね、どんどん削りながら取り込んでいくんですよね。それがおそらくあれだけの規模の洪水と土石流を引き起こしたというふうにまあ考えてます。ただ土石流が押し寄せる前に

0: どれだけの水量が川を流れていたか、その膨らんでいったこう水が本当にその川の水で説明できるのかっていったところはですね、より専門の方の見積もりっていうのが今後必要になってくると思ってます。
1: ちょっとお質問変わりますが、今回のこうした被害が起きた場合ですね、一部報道等でも出てはいますが、センサーですとか早期警報システムなどがあれば被害が防げたのではないかとか、きちんと整備されてなかったのではないかという報道などもあるのですが、こういった装置といいますかシステムといいますか、そういったものは今回のようなものの被害を防ぐのに有効だったとお考えですか？
0: これはですね、はい、発生源からの距離にこうやっぱり応じて変わってくるんですけれども、例えばその一番衝撃的だなと皆さんが思っている国境の検問所の動画、はい、あれはですね、はい、岩盤崩壊が起こったことによる地震波がですね記録されてからわずか8分なんですよ。22キロ離れているんですけども。
1: 22キロで8分ですか？
0: はい、時速165キロって言って新幹線並みのスピードだっていう報道がありましたが、それだとですね本当に8分間ですので、気づいてから逃げるまでの間がほとんどないと。ただなんか数人助かった方もおられるというので、そういった方たちのこう行動がどういうふうなところでどう考えてどう逃げたかっていうのはですね、やっぱりちゃんと検証していけば何らかのこう対策をこうするべきだっていうような教訓が得られるのかなと思ってます。下流に行けば行くほどやっぱり動画たくさん撮影されていて、土石流がやってくる前から動画を回してる様子があるんですよね。何らかの兆候をつかんでなんか起こってるっていう気づいたから動画を撮ってるんだと思うんですけども、そういうのがこう何に気づいたのかっていうのを後々こうインタビューなんかで聞くことによって、早期警戒システムが実際早期警戒システムは確立されていないんですけれども、どういったセンサーをつけてどういったアラートを出せば人々の退避行動につながるかなんていうのにもつながっていくのかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さらにあと現地でですね、他にも大規模な二次被害といいますか、こうした被害が起きる懸念っていうのは指摘されてるんでしょうか？
0: はい、土石流がですね通った後に川底を削りますから、両側の斜面が不安定になって滑り落ちてくるとか、土石流そのものが残してた堆積したもの土砂がですね川を塞いでそこに水が溜まるというようなことが懸念されていて、何個かせき止め湖ができていると、はい、それが決壊したという速報も見たんですけれども、
1: これ他のエリア同じように高い山があって氷河がある地域、アルプスですとかアンデスですとか、地球上他の地域でもこういった被害が起きる懸念ってあるんでしょうか？
0: あると思いますね。実際に当初考えられてた氷河崩壊っていうのはですね、去年のスイスの映画、皆さん記憶に新しいと思いますけど、
1: はい、
0: それなりに起こってます。ただそれがこう気候変動で増えてるかどうかっていうほどデータはたまっていないんですけども、

0: 私たちが教訓とすべきこととかはありますか？
1: 日本の場合はですね、津波災害とかに対しての防災教育というのがやはり行き届いていて、先ほどの被害を防ぐ方法、早期警戒の話にちょっと戻りますけども、動画を見ていると道路沿いに、要するに川沿いに走っている道路沿いにですね、逃げている人が結構いるんですよね、はい、そうするとわーっと溢れてくる水に結局巻き込まれてしまうっていうことで、相当な方たちが被害に遭われていると思うんですけども、垂直に高いところには逃げれば比較的安全だということを考えると、どっちに逃げなきゃいけないかっていうのをこう判断する知識というかですね、経験がですね、やっぱりなかっただろうなというふうに想像してます。そういった意味では日本では比較的こう警戒アラートが出た時に家の高い場所にこう避難してくださいとか報道されてますけども、そういったことがまあおそらく聞いていいのかなというふうに思ってます。
0: ここまで名古屋大学大学院教授の藤田浩二さんに伺いました。藤田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: スポーツです。右腕や首の違和感のため4試合連続で欠場した大リーグドジャースの大谷翔平選手について、ロバーツ監督は日本時間の明日の試合でバッターとして復帰させる考えを示しました。大谷選手は先月後半から打撃不振が続き、今月2日までの12試合ではホームランも打点もなく、打率は1割3分にとどまりました。右上腕や首に違和感があるとして3日の試合から出場を見送り、6日のナショナルズ戦でも先発メンバーから外れて4試合連続で欠場しました。大谷選手は前日から屋内でのバッティング練習を再開し、ロバーツ監督は試合前に、今のいい流れが変わらなければ明日はラインナップに戻ると思っているとして復帰の可能性に言及していました。そして試合後改めて取材に応じたロバーツ監督は、明日は1番を打つ予定だと話し、日本時間明日のレッズ戦で大谷選手をバッターとして先発復帰させる考えを示しました。一方ピッチャーとしては試合前に、まだ正式には決まっていないが短いイニングで投げる可能性も低いと話し、今シーズン中の復帰は難しいという考えを示しています。
3: 今月の大相撲秋場所に向けて、横綱大の里が所属する一門の連合稽古で大関琴桜と20番続けて相撲を取り、1年ぶりの優勝を目指して調整を加速させました。大の里は千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加し、琴桜と連続で相撲を取る稽古を行いました。下半身を意識したという大の里は最初の一番で琴桜に寄り切られましたが、その後は低い姿勢から出し投げを繰り出すなどして6番続けて勝ちました。また右を差す得意の形を作れば強さを発揮したほか、もろ差しになって前に攻め込む相撲もあり、20番連続で取って16勝4敗でした。大の里は去年の秋場所で5回目の優勝を果たしましたが、その後は左肩の怪我の影響で今年5月の夏場所まで2場所連続で休場し、復帰した先場所は9勝6敗にとどまりました。今月13日に初日を迎える秋場所では1年ぶりの優勝を目指します。大の里は、久々に優勝したいという気持ちはある、一日一日を大切にしてやっていけば何か起きると思うので頑張っていくと意気込んでいました。スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 米の価格や需給動向を調べている米国安定供給確保支援機構によりますと、向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は18と、2012年3月の調査開始以降最も低かった前

0: の月と同じでした。調査した団体は、業界関係者の間で価格が下がるという見方は引き続き強いとする一方、今後政府による備蓄米の買い戻しがどう影響するか注意深く見ていくとしています。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で起きた火事で、警察と消防は7日、ドローンを使うなどして現場の状況を詳しく調べました。日本製紙によりますと、現場ではガスを燃焼させながら金属などを切断するガス溶断と呼ばれる作業が行われていたということです。警察は切断の際に出た火花が火事の原因の可能性もあるとみて調べています。
1: 日本とアメリカ、それに韓国の3カ国は東シナ海で共同訓練を始め、初日の7日は東京のアメリカ軍横田基地で式典が開かれました。今回で4回目となるこの訓練には、イージス艦などの艦艇のほか戦闘機や哨戒機などが参加します。8月、アメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習の規模が縮小され、北朝鮮などに対する抑止力の低下が懸念される中、3カ国の連携を確認することにしています。
0: 大曲の花火で知られる秋田県から輸出された日本の花火が6日、アメリカ最大級の花火大会で打ち上げられました。アメリカの建国250年に合わせておよそ500発が輸出され、色の変化など日本ならではの技術を詰め込んだ花火に大勢の観客から歓声が上がっていました。日本からアメリカへの花火の輸出は一時ほぼ途絶え、この大会での打ち上げもおよそ40年ぶりということです。桜や桃などの木を食い荒らし、各地で急速に被害が拡大している特定外来生物のクビアカツヤカミキリについて、環境省は防除対策を進める自治体への支援を大幅に拡充する方針です。市町村が実施する被害を受けた木の伐採や農薬の散布、それに巡視活動などの防除対策に対して経費の2分の1を支援する方針だということです。環境省は来年度予算案の概算要求で、クビアカツヤカミキリの対策としておよそ50億円を計上しました。アメリカ南部フロリダ州のマイアミ国際空港で6日、 IT 大手アマゾンの荷物を運ぶ貨物機が着陸した際に滑走路をオーバーランして複数の車両に衝突し、5人が死亡、5人がけがをしました。消防当局は貨物機のエンジンで火災が発生したほか、機内に閉じ込められたパイロットらに加えて貨物機が衝突した車両の中に閉じ込められた人たちの救助活動も行われたとしています。アメリカの FAA 連邦航空局などが事故の原因を詳しく調べています。
2: 為替と株の値動きです。週明けの今日の外国為替市場、円相場は日中1ドル156円前後で取引されていましたが、午後5時頃からドルを売って円を買う動きが急激に進みました。およそ30分の間に1円50銭ほど値上がりして、一時1ドル154円台前半まで円高ドル安が進みました。1ドル154円台をつけるのは今年2月以来およそ半年ぶりです。市場関係者は、日銀が今後利上げのペースを早めるのではないかといった見方に加え、日米が協調して円安是正への対応を取るのではないかという警戒感も出る中、投機的な円買いドル売りの動きが見られたと話しています。午後5時時点の円相場は先週末と比べて74銭円高ドル安の1ドル155円55銭から56銭、ユーロに対しては85銭円高ユーロ安の1ユーロ180円80銭から84銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが154円39銭から43銭、1ユーロは179円51銭から52銭となっています。

一方、週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて1378円90銭高い66,399円84銭。東証株価指数トピックスは 22.57 上がって 4125.80。1日の出来高は20億2980。

0: $271.86安い$53,414.25。ナスダックの株価指数は 77.070 下がって 26,506.990 となっています。為替と株でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 今日は伊豆諸島を中心に記録的な大雨になりましたね。
1: 伊豆大島でいうと9月1ヶ月間に降る平年雨量は340ミリほどです。しかし今朝にかけての12時間でそれを上回る 386.5 ミリの雨が、24時間では581.5ミリ、さらに48時間では741ミリの雨が降りました。つまり伊豆大島は半日で1ヶ月分、1日で 1.7 倍、2日間で1ヶ月雨量の2倍を上回る雨が降った計算になります。この時間も伊豆諸島北部は長い秋雨前線の雨雲の中にあります。雨の降り方に強弱はありますが、明日朝まで断続的に降って夜の間に雨量はさらに増えそうです。いつどこで土砂災害が起きてもおかしくない状況が続いています。もうしばらく最大級の警戒をお願いします。
0: 明日は雨の範囲が西日本にも広がるということでしたね。
1: そうなんです。台風24号から変わった熱帯低気圧が明日は四国沖へと北上してきます。その熱帯低気圧から秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が送り込まれ、活発な雨雲が西日本にもかかる予想です。交通機関に影響が出る恐れもあるので、通勤通学の交通手段は複数検討しておいたり、時間を調整するなどして柔軟にお過ごしください。
0: 明後日以降の天気はどうなりそうでしょうか。
1: 明後日水曜日は熱帯低気圧が秋雨前線に合流し、前線上の低気圧となる見込みです。前線をさらに北に持ち上げるため、明後日には山陰から北陸、東北南部に前線が伸びるでしょう。普段雨の少ない日本海側や瀬戸内側でも、あさって水曜日や木曜日と雨が降り続き、低気圧が通過するタイミングで大雨になる恐れがあります。前線上の低気圧が抜ける金曜日にはようやく一連の大雨が縮小傾向です。北海道を除き広く傘が手放せない1週間となりそうです。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島、熱帯低気圧が離れていくので晴れ間がありますが、吹き返しの北風がやや強く、風に乗って時々にわか雨がありそうです。奄美の方が雲が厚く、局地的に雷雨になる可能性があります。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度で平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 前線が近づく四国は朝から雨で、太平洋側中心に雷を伴い激しく降る時間があるでしょう。中国地方も昼頃から雨、日中曇りの九州東側で夜には雨が降り出しそうです。最低気温、九州、四国、山陽で24度から26度、山陰23度、最高気温は鹿児島、熊本33度、広島32度、福岡31度と今日より 2,3 度高くムシッとしそうです。高知は今日より4度低い29度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 今夜寝ている間に雨雲が広がり、明日は近畿、東海、さらに北陸も朝から雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。特に岐阜は昼過ぎから、静岡では夜非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温、大阪25度、名古屋、金沢24度、今朝より高く寝苦しくなりそうです。最高気温は近畿で29度から30度、東海で29度、前線南側に入るため今日より 2,3 度高くなりそうです。北陸で27度前後でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 伊豆諸島北部、今日いっぱいは土砂災害に最大級の警戒を。明日明け方にかけて低い土地の浸水や川の増水に注意警戒してください。日中は関東を中心に曇りの時間もありますが、明日夜は再び雨が降るでしょう。明日も早めの帰宅をお勧めします。最低気温、東京、前橋23度、新潟21度、長野20度、今朝より 2,3 度高そうです。

0: 最高気温は東京29度、水戸、宇都宮、新潟28度、関東は平年並みの蒸し暑さが戻りそうです。甲府27度、長野26度でしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北、北に行くほど爽やかに晴れそうです。反対に南から天気は下り坂で、福島は昼前から、仙台は夕方から雨、夜ほど雨足が強まりそうです。北海道は雲が多く日差しは控えめ、低気圧に近い道東は朝まで雨が降るところがありそうです。最低気温、仙台21度、秋田19度、札幌18度、釧路16度。最高気温は晴れる秋田で30度、仙台の27度や札幌の25度が平年並みでしょう。釧路は24度の予想です。明日は西日本も、明日夕方以降は東北南部も雨の降り方にご注意ください。
1: 気象情報でした。先ほど為替と株のニュースでニューヨーク株式市場の動きをお伝えしましたが、ニューヨーク株式市場は祝日のためお休みでした。失礼いたしました。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず大雨についてです。 SNS です。昔の9月の雨はしとしとと心に染みるかのように降る雨だったと思いますが、今は災害級の大雨が普通になってしまいました。9月は防災月間ですが、豪雨災害にも備えなければならないのですね、といただいています。
3: はい、続いて大雨についてです。新潟県30代の男性、アンダーパスで犠牲になった人が出ましたが、アンダーパスは大雨の時は侵入しないことが大事だと感じました。その通りですね。
2: そしてネパール、中国の大規模土石流についてです。
1: 新潟県の30代の男性です。多くの人が犠牲になり悲しいです。今回の土石流事故を教訓に、今後できる対策を取ることが大事だなと感じました。
3: はい、こちらは SNS にいただきました。日本も急峻な地形はある。明日は我が身かもしれん。あまりの惨事に考えさせられることが多いな。不明者がみんな発見されますよ、といただきました。
2: そして戦後最長の景気拡大化についてです。愛知県の50代の女性から、賃金上がらずの中で物価高が続き、さらに様々な税金も取られ、景気拡大と言われても実感が全くありません、といただいています。
3: はい、続いて同じく景気のニュースについて SNS です。景気が最長ですか？私は全く実感はありません。数字と実感、ここまで乖離するものなのでしょうか？ただの庶民である私、本当に景気回復を生活で実感したいものです。切実なお声をいただきました。
1: はい、こちらも心の叫びのような SNS ですね。数字上の好景気と体感のそれは違うし、なんなら数字なんてどうとでもなるからね。今のこの状況をどこの誰が好景気と思っているのか、政治家と大手の経営者くらいじゃないの、といただいています。
2: はい、同じように景気についてたくさんメッセージいただいています。こちら SNS です。パート先の事業所の閉鎖が決まってしまって、賃金が上がらないどころか収入さえなくなりそうです。どこが景気拡大なんでしょうか、といただいています。
3: はい、続いて広島県60代の男性です。戦後最長の景気拡大、統計数字のまやかしでしかありませんね。統計が全く市民の感覚と合わなくなっていることを如実に表していますね。そんな数字で国政運営をされたら、ますます市民の生活は不安定なものになっていくのではと危惧します。
2: そしてもう一通、島根県70代男性からは、景気回復感は全くありません。米価格は下がるし、燃料代は上がり、踏んだり蹴ったり、景気良いのは AI と軍事産業、国会議員だけです、という声も届いています。
1: 多くの方の胸に刺さるニュースだったということですね。
2: はい、さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は京都からです。世界で急増する人工衛星の打ち上げ、その課題解決につながる可能性がある木で作られた人工衛星について取材しました。

0: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。職員に対する重大なパワハラ行為が認められた横浜市の山中市長の辞職が今日審議会の本会議で同意されました。議会後、山中市長は5年間市長を担い多くのことを学ばせていただいた、市民に対し形としてお返しすることができなかったことを心からお詫び申し上げると述べ、任期途中での辞職を謝罪しました。一方、辞職に伴う選挙への対応については今後についてまだ考えられる状態ではないと述べ、態度を明らかにしませんでした。また辞職に伴う退職手当は受け取らない考えを示しました。市長の辞職に伴う横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票が行われます。横浜市によりますと、山中市長の辞職に伴う市長選挙にかかる費用は15億3600万円を見込んでいて、市はこの費用を計上した補正予算案を今日開会した市議会の定例議会に提出することにしています。先月、横浜市のアパートで交際している女性の2歳の長男の顔を殴るなどして逮捕された36歳の会社員が、別の日にも長男の顔を蹴って怪我をさせていたとして今日傷害の疑いで再逮捕されました。横浜市緑区の会社員斉藤勇容疑者36歳は先月17日、自宅のアパートで交際中の女性の長男で2歳の藤井いつきちゃんの顔を殴ったり体を揺さぶったりして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されています。いつきちゃんは搬送先の病院で死亡し、体の傷などから外から強い衝撃を受けたことで死亡したとみられています。これまでの警察の調べで、容疑者と女性は SNS を通じて知り合い、先月14日から女性と子供3人を含めた5人で自宅で過ごしていましたが、当時女性は外出中で部屋にいたのは容疑者と子供3人だけだったということです。その後の捜査で、事件の2日前に女性がいた際も長男の顔を蹴って怪我をさせていた疑いがあることが分かり、警察は今日傷害の疑いで再逮捕しました。調べに対し間違いありませんと容疑を認めているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。気象情報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島北部の新島村と大島町、豊島村に発表されています。またレベル4土砂災害危険警報が千葉県の伊豆美川に、レベル3土砂災害警報が静岡県の伊豆南に発表されています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島北部、静岡県の伊豆北、富士山南東、山梨県の東部富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。42年前滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で無実を訴えながら服役中に死亡した坂原博さんの再審やり直しの裁判に向けた5回目の協議が行われました。弁護団によりますと検察が有罪を主張するためにこれまで提出した証拠について再審では取り調べを行わないことで検察と見解が一致したということで弁護団は検察が事実上証拠を撤回したとしています。1984年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性が殺害され金庫を奪われた事件では元行員の坂原博さんが強盗殺人の罪に問われ無実を訴えながら無期懲役が確定し服役中に75歳で亡くなりました。その後遺族が引き継いだ再審請求が認められやり直しの裁判に向けた裁判所と検察弁護団による三者協議が続いていてこれまでに検察が有罪の主張をしない方針を明らかにしています。弁護団によりますと今日行われた5回目の協議では検察が過去の裁判で有罪を主張するために提出した証拠の扱いについて意見が交わされ弁護団が再審でこれらの取り調べを行わないよう求めたところ検察は異議を唱えず見解が一致したということです。これらの証拠には坂原さんが自白したとされた調書や遺体が見つかった現場を調べた調書などが含まれていて取り調べが行われなくなれば審理は速やかに終わる可能性もあるとしています。弁護団の石川亮太弁護士は検察が有罪証拠を事実上撤回したもので再審でもこういった展開は異例だと話していました。坂原博さんの長男の坂原浩二さんは無罪判決に近づいた今回の協議を父に聞かせてやりたかったと話していました。先月鳥取県大山町の工事現場で作業員が熱中症で死亡した事故をめぐり工事を請け負った事業者が熱中症が発生した際の対応手順や作業員への周知などの対策を怠ったとして労働基準監督署は2つの事業者や担当者などを労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのはいずれも鳥取県米子市の解体工事事業者で元請けのビッグベルと下請けのライトの2社それに当時の現場責任者など2人です。米子労働基準監督署によりますと元請けの事業者と当時の現場責任者は先月1日鳥取県大山町の工事現場で荷物の運び出しなどをしていた47歳の男性作業員が熱中症で死亡した事故をめぐり熱中症の重篤化を防ぐための対応手順を定めていたものの作業員に周知していなかった疑いが持たれています。また下請けの事業者と社長は熱中症の重篤化を防ぐための対応手順そのものを定めていなかった疑いなどが持たれています。労働基準監督署は認否を明らかにしていません。国は去年6月から事業者に対し熱中症の重篤化を防ぐための体制整備や対応手順の作成、周知を義務付けています。伊豆諸島北部では今朝早くから昼過ぎにかけてレベル5土砂災害特別警報が新島村、大島町に、そして豊島村に相次いで発表されました。伊豆諸島北部では記録的な大雨となり午後8時までの48時間雨量は伊豆大島で 740.5mm と平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となりました。今後の見通しです。西日本と東日本の太平洋側では10日頃にかけて広い範囲で大雨が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで近畿で150ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島と四国、北陸で100ミリなどと予想されています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。9月7日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。今日は二十一節気の一つ、白露でした。草花や木に朝露が降り始め、秋めいてくる頃とされているんですが、このところの大雨では朝露どころではないですよね。早く落ち着いた秋らしい天気になってほしいと思います。

各地で大雨が続いています。今後の気象情報どうか十分にご注意ください。記録的な暑さが続いたかと思うと今度は記録的な大雨ということで、本当にこの雨の降り方がこれまで以上に気になります。また雨に伴ってこの急に気温が下がってですね、体調を崩されたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。なかなかこの落ち着かない日々が続くかもしれませんが、皆さんどうぞ体をいたわってお過ごしください。では明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。11時台と0時台はミッドナイトトークです。俳優の宮崎美子さんを迎えしまして、私の元気の源というテーマでお話をしていきます。 AM 放送は午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評いただいた企画をお送りいたします。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉、男はもっともっとおしゃれを、ファッションデザイナーの菊池武夫さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへの誘い、辻井伸行作品集です。英雄ポロネーズなど辻井さんの名演奏をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌、浜口蔵之介作品集です。バラが咲いた、黄色いさくらんぼなど浜口さんのヒット作品の数々です。4時台は明日への言葉アンコール、78歳の若手芸人おばあちゃん、放送した去年5月に78歳だった芸人おばあちゃんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では各界でご活躍されている方をお迎えしましてお話を伺うミッドナイトトークです。一月の第一月曜日は俳優の宮崎美子さんです。宮崎さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回のご出演が7月6日ということで、
1: はい、
0: あっという間に2ヶ月経ちました
1: ですね。
0: でもこの間この間にね、熊本では、はい、大きな地震があったんですよね。ふるさとの熊本で。そうなんです。
1: 7月28日、
0: はい、
1: まさかのまた最大震度7の大地震で、
0: ね、
1: 実は今年は前回のと言いますかね、はい、2016年の熊本地震震災から10年
0: で、そうです、
1: ということで一区切りだっていう思いだったんです、
0: はい、
1: もう一つ終わって、はい、もう地震からここまでやってきて頑張ってきて、もうちょっとそれを忘れてもいいかなっていう、なんかこう気持ちがほっとしていたところに、まさかまたかっていう思いでしたね。
0: 前回の

0: 7月のご出演の時もちょうど10年になって、うん、
1: はい、
0: これを受けて、まあ、これからまた前向きにとか、
1: そうですよね、
0: そんな話もね、
1: そうなんですよ、みんなそんな気持ちだったんですけどね。
0: ですよね、まさか。
1: いやー、もう今回またちょっと県南の方で市民地があったので、はい、八代にも知り合いがおりましたの で、 もうすぐに、まあ、安否確認って言いますか、大丈夫だったって、まあ、もうすごく揺れたけど無事だからっていう、まずそこですよね、地震の時はね。水とか電気とか、まあ、止まってる、いやでもとにかく無事だった、よかったっていうところから始まりましたね。
0: そうですね。
1: で、私8月に入って2週目12日かな、熊本に帰ったんですね。熊本市内は前回ほど その大きな被害は私が見た範囲ではあまりなくて、でも中心部のアーケード街などでもこう外壁がちょっとパラッと落ちて、ちょっと危険ですよって地帯があったり、それから子ども本の森熊本って私が名誉館長を務めているんですけれども、そこもやっぱり安全を確認するためにちょっとこう閉館して休館して、
0: そうなんですか、
1: でもすぐに始めてました。やっぱり夏休みってこともあって、ちっちゃなお子さんを連れて、里帰りしてきておじいちゃんと一緒に来てるとか、なんかそういう子供たちもいっぱいいて、あそこはもういい空間でほっとしました。
0: よかった、何もなくてよかったですね、そういうことで言うとね。い
1: や、そうなんですよ、
0: 熊本ね、何度もこの時間でもお話をしていただいて、名誉館長を務めてらっしゃって、子供の本の森熊本、でもそういう意味では大きな被害がなくて、
1: そうですね、でも、それは、熊本市内の私が見た範囲で、でそのあと今度はですね、次の週ですね、8月の18日に、私仕事で人吉に行かなくちゃいけなかったんですよ、でもその時まだあの道路がどうなっているかわからないし、いろんな救援車両などの、妨げにならないように、取材はどうしたらいいんだろうって思ってたんですけれども、九州自動車道が思いがけず早くつながったんですよ。
0: つながったんですよね。
1: ニュースでご覧になって、もうびっくりしましたよね。
0: あれはね、自動車が完全にこう段差というか、
1: 道路がね、
0: こ
1: う
0: なんか
1: ちぎれそうになってくっついてる。それをジャッキアップしたんですか？私、後方のことはうまく、あまり詳しくないんですけど、
0: ちゃんとつながったんでしょ？
1: つながってたんです。で、走行すると、ガタンっていうのはあるんですけれども、ちゃんと、と繋がっていて、
0: いやでも、事前の話予想よりも早くね、
1: そうなんです、
0: 繋がった、再開しましたから、
1: 夏のあの暑さの中で作業されている方、実際にまだ工事中の車線もあったんですけれども、もうなんかもう涙が出そうなほどありがたかったです。
0: そうですよね。それで、繋がった九州自動車道で人吉、
1: そうなんですよ、と申しますのがですね、これはちょっといいニュースなんですけれども、実は9月20日に、6年前の人吉の水害で
0: ありました、
1: あのためにその鉄橋が落ちて不通になっていた人吉から湯の前という駅まで行く、熊川鉄道っていうのが
0: あ
1: った
0: んです。熊川鉄道、
1: それが全線開通するんですよ、
0: 9月20日に。
1: そうなんです。で、私ね、実は車内アナウンスを担当したんです。
0: そうなんですか。
1: それ言いたかった。
0: 熊川鉄道の車内アナウンスを何録音された、
1: 発車までしばらくお待ちくださいみたいなことを録音して、それが9月20日 の、 開通からもう毎日流れるんですよ。
0: 宮崎さんの車内アナウンスが熊川鉄道で9月20日から流れる、
1: 毎日。
0: いいですね。
1: まあ、人吉から湯の前という、本当にローカルの路線なんですけれども、でもその6年前の水害からも地元の方の熱い思いと、もう努力でようやくつながって、いやもう本当に私は嬉しいなと思って、なんかこう 年月はねかかるのかもしれないけれども、ちゃんと取り戻せるものもあるんだっていうね、なんかこれがいいニュースとしてお届けできたらな、ちょっとお手伝いできて嬉しかったなって思ってます。
0: そうか、でも考えてみると10年前には熊本地震があって、6年前には確かに人吉熊川でね、あの水おっしゃった水害があって、 でもそれにもめげず、その熊川鉄道9月20日に開通して、
1: はい、
0: やっぱりこう一つ一つ、その時は本当に大変かもしれないけれども、でもみんながね、
1: はい、
0: 努力してというか力を合わせて、なんかを少しでも一歩でも前に進むっていうのは、
1: そうですね、
0: いいことですよね、大事なこと。
1: その熊川鉄道さん その会社の事務室といいますか、行くといろんな全国 その、まあ、第三セクター その地方の鉄道ですよね、の方がから その励ましのなんかポスターみたいのが届いて、それを見たらもうなんかこう地方の路線なんですけれども、全国の人が応援してくださってるんだっていうような気持ちになって、私も本当に嬉しく思いました。だからぜひお出かけになっていただきたいと思います。いい温泉もございますから、これはね本当に、ちょっといいですか、熊本の話ばっかりして。
0: どうぞどうぞ。
1: 確かに被害が大きかった地域はあるんですけれども、今回例えば阿蘇ですとか天草ですとか、はい、他の地域も被害が前回のほど出てない、本当に大丈夫なところも観光地もあって、ぜひぜひお出かけいただければなと思うんですよ。
0: そうですよね、
1: それがもう一番の、力になるかなって。
0: 熊本に出かけていただく、あるいは出かけることができなくても、例えば熊本産のものを買うとか、
1: そうそう、ぜひ
0: 言うだけでも違うんでしょうね。
1: はい、東京でもね銀座に熊本館っていうのがあって、そこで熊本のいろんな産品を販売してるんですけれども、もうね40分も50分も待って、お店に入るまで待って行列してくださって、お買い求めくださる方が大勢いらしてて、嬉しいなと思いますね。
0: ありがたいですね。
1: 本当にそうなんです。ありがたいと言いますとね、ちょっとごめんなさい。
0: いやもうどうぞ。
1: ありがたいって言いますと、もう本当に全国の方にお礼を私もなんかこう代わりに伝えたいぐらいなんですけども、その8月に、熊本行きました時に、その道路を通ってたら、いろんな県のナンバーの例えば警察の車両とか、だから全国から被災地に向けて支援してくださって車が来てるのが、もう本当に実感として分かって、中にね千葉県警の移動交番車っていうのがあったんです。移動交番車っていうのも私初めて見たんですけれども、その千葉県はそのちょっと前に水害があったところで、だからいつからそれいらしてたのかは分からないんですけれども、地元も一番心配な時にでも手を貸してくださってるってことが ねもう本当に嬉しかったですね。多分でもその気持ちがじゃあ次は今度は何かあった時にこちらからもっていうふうにつながっていくんだろうなっていうふうに思いました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 実はリスナーの方からもお便りいただいてましてね、東大阪市にお住まいの小半村康政さんからは、令和熊本地震被災地の皆さんお見舞い申し上げます、そして亡くなられた方々お悔やみを申し上げますということでいただいてます、そして宮崎さんは熊本のご出身ですので遠い東京かもしれませんが心配をなされているのではないかと思いますと、くれぐれもですね熊本の再生を心から願ってやみませんというふうにいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でもう一方、こちらがね名古屋市にお住まいの石川清さんからは、このところ地震や豪雨の被災地が確かに多いですよね。
1: そうですね、今年本当に、
0: で被災地に一日も早く平穏な日常生活が訪れることを祈るばかりですといただいております、本当にその通りで、でもこういう言葉をかけていただいたり気持ちをいただくというだけでも随分違いますよね。
1: 本当にそう思います。私のようにこう直接被害を受けたもんじゃないものでも、そうなんですね、 どこかはやっぱりこう、
0: はい、
1: 辛いところあるので、はい、なんかこうそうやってお声をかけていただけるとあの嬉しいし、その被災された方はなおさらそうだと思うんですよね。そうですよね。全国の方が今気持ち

0: 寄せてますよってことがどれだけ励みになるかっていう、それを思いますね。
1: そうですよね、はい、本当になかなかこの先、まあ、平坦ではない道が続くかもしれないけれども、でも先ほどの熊川鉄道の橋にもあったように、うん、必ずまたいい日が来るよと、
0: はい、
1: いうことで、
0: はい、
1: もしよろしければ皆様熊本にお出かけいただいてもし機会があれば熊川鉄道に乗っていただいて9月20日以降は宮崎さんの下台なんですが、はい、でもいいですね、はい、次は何とか駅ってやるんですか。
0: やるんですよ、楽しかったです、電車ごっこみたいで。あ、すいません
1: でも私もちょっと憧れるんですけど、車内アナウンサー、ご乗車ありがとうございます。
0: それです
1: 次は何とか駅、
0: はい、
1: 何とかにご注意ください、認めますか。
0: そう、電車は、はい、安全運転のために、はい、何でしたっけ、急停車することがございます。お立ちの方は吊り革手すりにおくつかまりくださいって、はい、あれですね、日常よく聞いてるんですけれどもはい、はい、それを自分がやるとなるとちょっと照れたりして、でも楽しかったです。
1: 楽しいですね、ちょっと羨ましい気持ちとしました。はい、はい、今日のミッドナイトトークは俳優の宮崎美子さんとお話をしておりますが、今月のテーマに行きましょうか。
0: はい、はい、そうですね、
1: 私の元気の源というテーマでですねお話をしますが、まあ少しでもね、はい、皆さんに最初の方も含めて元気になっていただければということでございますが、はい、メールをリスナーの方からいただいております、はい、愛知県にお住まいの平松さとみさんから、宮崎さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 元気の源はそのまま宮崎さんですということで、でね、平松さんが、私には中学3年のクラスメート6人と60年以上のお付き合いです。
0: お
1: ー、まさに今日10月24日に女子会をするという約束をしました。
0: お
1: ー、ワイワイおしゃべりと美味しい食事が元気の源です。
0: はい、
1: 60年以上ですか。
0: 最高ですね。
1: ねえ、
0: よく皆さんがだからお元気でこうずっと、
1: そう
0: ね、
1: それですよ、
0: やっぱり女子ですね。
1: ああ
0: 女子会です。
1: 女子会はね、
0: 女子会
1: やっぱりみんなまたね顔を合わせるとまたますます元気になる、
0: うん、なんか同窓会ってなんだろう、お互い顔を合わせると、
1: はい、
0: 若かった自分にそれぞれ戻ってくるっていうありませんか。
1: そうです、
0: なんかね
1: 戻ります、
0: はい、
1: はい、
0: 不思議な作用がございます。
1: そうね、まずです。そうなんですねだから本当にぜひ平松さとみさん女子会楽しんでください、
0: はい、本当ですね、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ということで、宮崎さん、
0: はい、
1: 元気の源、まずはじゃあ食べ物からいきましょうか。
0: これですね、夏なんで、
1: はい、
0: 私はきゅうり毎日食べてますね。私の夏の私の体の何パーセントかはキュウリの成分でできてます
1: キュウリ美味しいですもんね
0: ですよね、あれ体を冷やしてくれる野菜ですよね、はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: どんな召し上がり方
0: 単純なんですけども、はい、最近気に入ってるのは茹でたささみ、茹でて裂いたささみとみょうがと、それを梅でキュウリとあえて一緒に、タンパク質も取れるし梅もさっぱりしてるし、
1: あ、梅でいいですね、
0: 梅干しは以前に大量につけた、自分家でつけたのがいっぱいあるのでそれを使って、
1: はい、
0: しょっぱいんですけど
1: ね。あ、ですまあでもねさっぱりして、
0: はい、
1: 夏にはいいわけだと思いますね、
0: はい、
1: そうです。家庭菜園されてますけど、うんうん、なさってますが、キュウリはあれですか。
0: 以前に一応育てたことがあったんですけど、
1: はい、ではここでですね、はい、ニュースをお伝えしますので、ニューススタジオからお願いします。
2: 地震の情報をお伝えします。午後11時21分ごろ九州地方で最大震度3の地震がありました。熊本県天草芦北で震度3を観測しています。気象庁では全国各地のこの震度、この地震による津波のありなし、あるいは震源地などについて現在気象庁で調べています。新しい情報が入りました。震源地は熊本県の熊本地方。この地震による津波の心配はありません。午後11時21分ごろ九州地方で最大震度3の地震がありました。熊本県天草と芦北で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の熊本地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: はい、再びラジオ深夜便です。今地震

0: それではお話、まあ、私の元気の源ということで、あのキュウリの話もしていただいて、
1: キュウリです。あれはもぐタイミングが難しいんですよね。
0: あの
1: 葉っぱが大きいので影に隠れていて、はい、見逃すと、はい、なんかもう夕方くらいになって、例えば朝見て、あ、まだ大丈夫だなと思ってたのが、はい、なんかこうちょっと見落としちゃうと、
0: はい、
1: もうなんかこう黄色くなってたりとかしてしまうような、
0: そうですか、
1: なんか急速に大きくなって、あんまり美味しくなくなっちゃったりとか、
0: 意外と1日で大きくなったりとか、
1: そんなことがありましたね。
0: するもんですね。はい、これを再びじゃあ地震のニュースお伝えいたします。
2: お伝えします。午後11時21分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのが熊本県の上天草市でした。震度3が熊本県の上天草市でした。その他、長崎県や熊本県、鹿児島県などで震度2を観測、また各地で震度1を観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: はい、再びラジオ深夜便です。今、キュウリの話、まあ、元気の源ということで、俳優の宮崎美子さんとお話をしておりますが、キュウリもなんかこう、ぬか漬けにしたりとか、結構いろんな食べ方ありますけどね。
1: ぬか漬け最高に美味しいですよね。
0: ね、美味しいですよね。はい。
1: 私はよく最後の晩餐みたいな、なんか何が食べたいですかみたいな。
0: 最後の晩餐。
1: そう。なんかね、あったかいご飯にもキュウリのぬか漬けだったら最高だなと思ってますが、残念ながら自分ではそんな最高のぬか漬けはもう無理だなと諦めてます。何回もやって失敗してしまって。
0: ぬか床大変ですか。
1: いやー、うまくできないんですよね。なんかこう、たどり着けないでダメにしてしまったりするんですけど、一度ですね、NHK の朝のドラマで、はい、ごちそうさんの時にね、はい、覚えてらっしゃいます？
0: 出てらっしゃいます。
1: そうなんですよ。
0: 主人公の東出翔太さんがやられた、
1: はい、そうです。
0: お母さんとか、義理のお母さん、
1: ね、ちょっと意地悪な、いけずな人でしたけど。
0: 非道楽。
1: あ、そうそうそう。はい。
0: なんか、
1: 元芸者さんでしたからね。
0: そうか、はい。
1: でね、お嫁に来た、あんちゃんがね、演じたヒロインが、ずっとぬか漬けをしてたんですよ。はいはいはい。で、そのぬか漬けは、その時料理を担当されていた、広里さん。
0: はい、
1: 佐藤貴子さんが毎日お世話をしたものをこう出してくれてたんですね。
0: はい、
1: で、そのごちそうさんが終わった後もずっとそのぬか床を大事にされていて、で、私おむすびで、お年になるのかな、
0: 行った時
1: に、そのぬか床で漬けたぬか漬けをいただいたんですけど、まあ感動しました。何年経ってたのかな。でもね、爽やかな、
0: そうですか、
1: 味で、綺麗な味でした。
0: 待ってください。ごちそうさんの時に使われたぬか床が、
1: はいはいはい、
0: そのまま大事に、
1: そう、10年以上大事にされて、
0: そうでしょうね。何年なのかな。うん、そうかそうか。
1: はいはいはい。
0: 結構なりますよね。
1: いやー、もうなんか感動したんです。
0: 素晴らしい。
1: 丹精込めて、ここまでちゃんと
0: ぬか床ってそういう風にずっと、はい、
1: そう。嫌な感じが全然なく、こう爽やかで綺麗な味、深い味わい、
0: いいですね、
1: もう絶対無理って思っちゃいました。
0: それはでも、はい、まさに元気の源なんじゃないですか。
1: 絶対そうですよね。はい、どれだけこの例えば広里さんがね、こう仕事かもしれないけれども、こう愛情を持って接してらっしゃるのか、かっこいいなと思ったんですよね。
0: それはきっとそのぬか床で漬けたキュウリの味の美味しさだけではなくて、
1: うんうん、ないです、
0: きっとその気持ちというか、
1: は
0: い、
1: それですよね。はい、漬物ってそういうとこありますよね、きっとね。
0: あ、確かに、
1: うんうんうん、
0: なんか手間をかけたとか時間をかけてあるとか、
1: はいはい、
0: というところかもしれませんね。
1: ね
0: いやーそうですか。
1: いや、感動でした。
0: ごちそうさんはね、はい、あ、今見た、調べたら2013年の、
1: はいはい、
0: でおむすびが2024年ですから、やっぱり10年
1: ですよね。
0: 11年
1: ですよね。

0: うわーすごいわでもきっとまあ、代々伝わるというかそういう中床のあるお宅も多いでしょうね、う
1: ん、だと思うんですよね、はい、でも我が家の味っていうのが、うん、代々継がれている方いらっしゃると思うんですよね。
0: そうでしょうね。
1: 松井家ではどうですか。
0: いやそういうの実は ないんで、うん、ないんですよ、
1: うん、
0: ちょっと恥ずかしい次第です
1: けど、いやいやいや、
0: なかなかなくて、
1: うちもそれはなかなか。なんか、まあ、お漬物、好きなお漬物ないですか。
0: 好きなお漬物ですか、はい、でも私は一番今時ですとね、うん、あれですね、ナスの浅漬け。
1: あ、はい、浅漬けでいいですか。
0: 浅漬けです、うんうんうん、まあ結構さっぱりした味が好きなもんですから、
1: あ、
0: そんなにまあそうですね味の濃いものな、今頃ですと浅漬けで、
1: あ、まあ、
0: さっぱりいただくというか、そういう感じがいい。
1: 私はきゅうりのぬか漬けも酸っぱくなるほど、
0: 酸っぱくなるほど、
1: それが好き。白菜も酸っぱくなったのが好きです。
0: あ、そうですか。
1: 酸味が好きなのかな。
0: ああ、
1: うん、まあ人それぞれですよね。
0: ですよ。私はさっぱり系がいいんだけど、あ、そうですか。
1: はい、
0: でもご飯に合うところはいいですよね。
1: そうですね。そうなんですよね。
0: ご飯が美味しい。
1: それだけでもいいかなっていう。
0: そんな感じがしますよね。
1: はい、もうちょっとしたらまたもうすぐ新米の季節にもなりますから。
0: 秋だとそうです。早い早い早いですね、うん。もう秋ですからね。
1: そうそう。そのね、ご飯によく合うまあ、お惣菜って言いますかね。広里さんからおむすびの時に習ったんですけど、
0: はい、
1: ピーマン味噌っていうのを作って、くださってたんですよ。
0: ピーマン味噌、
1: うん、それがいつも食卓に並んでいて、で混ぜっこして作ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、簡単なんですよ。ピーマンをそのみじん切りにして、
0: はい、
1: でまあ、ちょっと塩をして、
0: はい、
1: でもギュッと絞って水分を抜いて、
0: ピーマンみじん切りにする。
1: そうなんです、みじん切りに。
0: ピーマンって普通
1: 5cm 近くぐらい、
0: 縦に
1: 大変そうですよね。そう
0: ですけど、
1: みじん切りです。
0: みじん切りして、それを、うん、もう一回
1: ちょっと塩をして水を出してギュッとこう水分を絞ると、あとはね、米麹と、まあ、砂糖みりん醤油でちょっと味付けして、うん、ちょっと煮たものを、違う、そのまま混ぜといて一晩置くんだ、
0: は
1: い、で翌朝 30-40 分ちょっとこう弱火で煮るんですけど、
0: ほうほう、
1: それも20分ぐらいかな、
0: ほう、
1: あ、30-40 分か、
0: ほう、
1: それで出来上がりです。
0: へえ、簡単にできる、
1: ね、あ、で日持ちもしますし、ご飯にそのまま乗っけてもいいし、野菜につけてもいいし。
0: ピーマン味噌だから、まあ味噌のような感じ
1: になってる。あ、そうですね、はい。
0: で、ご飯に乗っけても、
1: はい、
0: 野菜をつける。
1: 野菜につけたりして、ドラマの中ではですね、バーニャカウダってありますよね。ちょっとおしゃれな。
0: あります。なんですか。
1: オリーブオイルと。
0: オリーブオイルとね、アンチョビ。
1: あ、ですよね。
0: 混ぜて。
1: はい。で、そこにピーマン味噌入れてたのかな。オリーブオイルをピーマン味噌で溶いたのかな。なんかそういうのに、あれは米田家は野菜を育てる農家だったので、
0: そうですね、おむすびの時、
1: 取れたての、はい、売れない野菜ですよね、要はね、
0: 市場に出さないね、自家で食べる野菜、
1: それをこう、でも新鮮で、
0: 美味しいです
1: っていうものをこうつけて食べるっていうことをやってて、
0: ああ、なるほど、バーニャカウダのようにして、そうそうそう、ピーマン味噌に
1: つ
0: けて食べる野菜をね、
1: ギャルたちに、これ私が作ったのよ、バーニャカウダよって書いてあったんですけど、台本に、なんかその時に、うん、ばあちゃんが作るから、じゃあこれバーニャンカウダって出したらどうかなと思ったけど、監督さんがね、NG 出さなかったんで、もうそのままもうバーニャンカウダで押し通しました。
0: いいですね、バーニャンカウダ
1: ね、ちょっとおしゃれなような、全然おしゃれじゃないような、
0: いやいやいや、おしゃれじゃないいいですね、うん、でもね、おばあちゃんのまさに手作りの味で、
1: はい、だったんですよ。
0: いいですね、はい、でもそういう風にいただくと、うん、野菜の味

0: だなと思いますね、うんうん、
1: はい。でもそこに ねバニャンカウダ
0: ーバニャンカウダーでねいやいやいやちょっとふっとこうと、ね、ピーマン飯バニャンカウダーで美味しいものをいただくとい
1: やいやいや
0: いいかもしれないですね、はい、
1: 野菜いっぱい食べましょう。
0: 野菜いっぱい食べるといいですね、はい、そうか。いやいやいや、ということで、まあ、あの本当にあの元気が出る今日は料理、
1: はい、
0: まあ、ぬか漬けのお話もいただきましたし、はい、バニャンカウダーのお話もいただきましたあのということでですね、
1: はい、
0: 今日、まあ、最初の曲は料理ということで、
1: いいんです
0: か、宮崎さんからいただいたリクエストが、はい、今日の料理のテーマ曲。
1: そうなんですよ。あ、私ね、今日の料理、先ほどのあのピーマン味噌
0: はい
1: はいはい、今日の料理で広里さんから教えていただいて皆様にご紹介するということで、あの出演したこともあるんですよ。
0: あ、宮崎さん今日の料理お出になった
1: はい、はい、
0: ごめんなさい見てなくて。
1: いやいやいやいや、もう
0: ずいぶん
1: 前なんですけれども、あのいい曲ですよね。軽やかであ
0: れはいいですよ。
1: そしてあの私知らなかった、びっくりしたんですけど、
0: はい、
1: 富田勲さんの作曲なんですよね。
0: そうなんです。そうなんです。あれね、富田勲さんが作ったんです。
1: って思いました。
0: いやだからね、私もだから知った時は驚きましたけど、
1: はい、
0: でもあの戻りますが、今日の料理であの広里さんと、
1: はいはい、
0: ご出演されて、そのピーマン味噌の話もされた、
1: はい、そうです。
0: ああ、そうですか。でもまさかご自分が出るとはなかなか
1: 思わなかったです。あの手順についていくのがもう精一杯でした
0: でもいいですよね、料理番組はね、
1: うん、はい、
0: はい、じゃあちょっと、まあ、早速ですが聞きましょうか、
1: はい、
0: はい、では富田勲作曲、今日の料理のテーマ曲。

0: 富田勲作曲の NHK の今日の料理のテーマ曲を聴きいただきました。
1: この時間に流れてびっくりした方もいらっしゃるかもしれませんけど、
0: ですね、あ、料理しなきゃと思った。
1: 私大学の頃にちょこっとだけ新体操をやってたんですけれども、はい、県の大会でこの曲で演技してる方がいたんです。
0: 選手が。あ、そうなんですか。
1: はい、と思ったんですけど、楽しかった。
0: 面白いですね。このテーマ曲で新体操で演技する？
1: そうなんです。でもこう軽やかで弾むようなね、確かに、面白い、ぴったりかなとも思ったんですけど、まあ後にも先にもその方しか知らないですけど。
0: そうでしょうね。はい、まあでもこれね、この曲を選んだのは面白いですね。そうです。まあちなみにこの曲はですね、はいはい、まあタッタカタカタカタッタカタカタカっていうそのね、リズムがいいんですけれども、これ包丁で物を刻む音をイメージしたんです。
1: そういうことなんですか。
0: そうなんですって。タカタカタカタカタカ、まさにこのタッタカタカタカタカタカタカ、まあ先ほどのピーマン味噌じゃありませんが、
1: あ、そうですね、
0: みじん切りするだけタカタカタカタということなんでしょうけどね。そうなんですね。ちなみに今日の料理ですが、2022年には放送65年ということですから、もうですからもう70年近くになるんですね。
1: うわー、すごい、ね、変わらずに、
0: ですので2022年にはですね、テレビ料理番組の、うん、最長放送としてギネス世界記録にも認定されたと。
1: 知らなかったです。
0: いうことなんですね。あ、ごめんなさい、ここでちょっと一つ訂正です、はい、私先ほどですね、ごめんなさい、大変申し訳ございません、出演なさったですね、朝の連続テレビ小説の、ごちそうさん、
1: はい、
0: 東出昌大さんの名前を間違えました、はいはい、東出正大さんなどと言ってしまいました、正しくは東出昌大さんです、はい、大変失礼いたしました。お話は戻りますが、はい、今日の料理のテーマ音楽を聴いていただきまして、まあ本当にテーマ音楽を聴いてると、うん、なんだかそのなんていうんですかね、そういう番組のイメージがバーン。
1: そうですね、そうですね。
0: ね、今日の料理のテーマ音楽も聴いてるだけで、ああ料理作ろうかなって
1: はいはい、はい、
0: なりますので、ちょっとテーマ音楽

0: つながりで、
1: はい、
0: これちょっと一曲あのご用意いたしました。
1: はい、何でした
0: ？聞いていただきましょうか。はい、はこの曲、新日本紀行の定番楽、あの先ほどの今日の料理と同じ、はい、富田勲さんの作曲による皆さんご存知の定番楽ですね。ちょっとお聞きください。

0: しぶりに聞きました
1: ねえ。
0: はい、
1: 富田勲さんが作曲しました。
0: いや、
1: 新日本紀行のテーマ音楽、これを聞くとね、
0: うん、
1: なんでしょうね、うん、ふるさとの風景というか、わーっとこう目の前に広がってくるというか
0: ですね。最初こう重厚な感じから入って、最後しみじみするようなね、あのそれぞれを違う、それぞれのふるさとを思い浮かべる曲だと思いますね。
1: そうですよね、うん、だからなんて言うんでしょうね、あのまさにこう日本の原風景、でもそれぞれのふるさとをまた思い浮かべると、
0: うんうんうんうん、
1: やはり熊本のことを思い浮かばれました。
0: そうですね、はい、あの水が湧く里なんか その辺をなんかこう思い出しちゃいます
1: ですよね。
0: 過疎とかね、
1: ですよね、うん、私もなんか私がこれを聞くと、あの私にまあふるさとは富山ですけれど、はい、あのまあ米どころなもんですから、うん、あの結構部屋にね、今時ですとね、わーっと、まあ、田んぼが広がって、それで緑の、まあ、これから稲穂がだんだんと実る頃ですけど、はい、そう一面にこう広がる平野の風景、田んぼが広がる風景なんかを思い浮かべますね。
0: うん
1: うんうん、あとはあの、立山連峰とか、そういう風景ですよね。だから、やはりこの音楽っていうのはそういう映像を喚起させる力ありますよね。
0: 本当にそうですよね。すっごい力があると思います、
1: ね、
0: うん、それにまああの新日本紀行で紹介された風景も今なくなってしまったものもあるかもしれませんが、それでもなんか音楽を聴くことで、あの それぞれの頭の中には想起されるというね。
1: そうなんです。あの、まあ、今日はあの元気の源というテーマですが、はい、こういう音楽を聴きながらどこかこう何ですかね、エネルギーというと大げさだけれども、うん、なんかああなんか心の底からちょっと、うん、力をもらうというか。
0: そうですね、はい、もうぜひぜひ、
1: うん、そんな気持ちになりました。
0: 私ね、テーマ曲っていうと一つ忘れられないものがあるんですけど、これも NHK なんですけどね、
1: はい、
0: あの子供の頃、まだ本当にちっちゃい頃、あのあれテレビってなんか昼休みがありませんでしたっけ。
1: あ、ありました。夕方始まる、お休みしております。
0: で、ね、4時5分からね始まる番組があって、
1: はい、
0: 受信相談っていうのがあったんですよ、はい、私幼稚園から帰ってきてテレビをつけてそれ聞いてたんですけど、あの番組のテーマ曲が聞きたいです
1: ありました。
0: ありました
1: 、ね。午後4時5分から4時5分、
0: そうそう、
1: あの受信相談っていう番組があったんですね。
0: そうそうそう
1: そう。私もよく覚えております。
0: 覚えてらっしゃいます。
1: はい。で、実はあの今回、はい、宮崎さんからそのテーマ曲をぜひということでいただいたのですけれども、はいはい、ごめんなさい、探したんですけど出てきませんでした。
0: うんうん、どう
1: なかったんですよ。
0: NHK の番組ですよ。
1: そうなんです。これがね資料が残ってなくて音源がないんです。
0: あ、じゃあどなたがお作りになったとかそういうことも、
1: うん、だから作詞作曲された方も、歌っていらっしゃる方もちょっとわからないんです。まあ実はわかってるのかもしれないけど、うん、全く資料がなくてですね、わからないんです。で、あのちなみにこの4時5分ですけれど、はい、1966年から1966

0: 1975年度まで放送されていたそうで、はい、これ調べたんです今回ね、宮崎さんかそういうリクエストだったんです、はい、で、あのよく昔テレビが故障することって結構あったもんですありましたよね。で当時ですね、まあそういう映りが悪いとか、はい、故障したとかいう際の、まあ、対応策や修理ということで、
1: はい、
0: その5分間のミニ番組ですけれども、それをですねお伝えをしていたという番組です。
1: 私そっか幼稚園じゃなくて小学生か。でもねその小学生女児が覚えたんです、はい、同軸ケーブルという言葉。
0: 同軸ケーブル、
1: はい、なんだかよくわからない、なんだかよくわからないけどこの受信相談のおかげで私は同軸ケーブルということ、はい、
0: それでもっとテレビの電波がね、テレビに伝わるわけですね。
1: どんなものかはよくわからなかった。
0: まあ、テレビに伝わってるあのケーブルのこと ということで、でも
1: ないの？
0: でもです、ないんですか？ないんですけれども宮崎さん覚えてらっしゃいますね。
1: 覚えてますよ。
0: で私も覚えておりました。
1: じゃあ
0: なのでここで歌ってみましょうか。
1: じゃあついてきます。はい、
0: 3、はい、4時5分
2: 楽しくテレビを見るために楽しくラジオ

0: 談4時5分
1: 歌えちゃうんだ。
2: 歌えました。
1: もしかして一緒に歌ってた方も
2: いらっしゃるかもしれません。
1: この年代の方ならもしかしてい
2: らっしゃるかもしれないね。
1: 楽しいメロディーですよ。
2: いや本当に覚えてるんですよ、
1: うん、なんでしょうね。
2: なんででしょうね。
1: 不思議だな。すごい視聴率だったんですよきっと。
2: いや多分どうだったんですかよく分かりませんがでも子供の頃ってよく覚えてますよね。
1: ですよね。
2: ですよね、
1: うん、この後始まるなんかこう人形劇みたいなひょっこりひょっとじまとかがあるから、はいはいはいはい、その前ですよねこれ確かね。
2: そうです。どよくは覚えてますよね。でもな繰り返すんですが、うんはい、この曲の作詞作曲の方歌ってらっしゃる方わからないんです今。
1: そうですか、ね、なんかご存知の方があったらお便りをお寄せいただきたいですね。
2: ぜひちょっとお寄せください、
1: はい、
2: ご存知の方あったら、ね、覚えてでも結構です。
1: そうですそうです。4時5分の思い出をぜひぜひ
2: ということで。
1: そっか、
2: いやいや、まあ、
1: いやでも面白い、うん、ね、まあ、その時代を一緒に過ごしてきたなっていう思いが今ちょっと松井さんとの間で
2: そうですね、
1: はい、
2: あります。
1: 全然違うところで ね、で
2: もこうやって
1: 巡り合っております。
2: ありがとうございます。一緒に歌っていただきました
1: こちらこそ。
2: ということで今日2曲目のリクエスト曲なんですが、まあ、今の4時5分に引っ掛けましてですね、はい、いただいたのがゆずの4時5分
1: いやこれは偶然なんですよ。4時5分の歌ないかなと思ってそのねNHK の方の、
2: はいはい、
1: なんかこう調べてたら4時5分っていう曲が出てきた。
2: あるんですね。
1: ゆずの4時5分ってなんだろうって知らなかったんですよ。実は
2: 面白いですね。4時5分でタイトルの曲があったんですね。
1: どんな
2: どういう
1: ことなんでしょう。これはまあ受診相談とは関係ないと思うんですけど。
2: いや受診相談とはまあ実は関係ないと思うんですけどもね、はい、いただいておりますが、
1: はい、
2: まあ私などはですね、
1: はい、
2: 午後4時5分もさることながら、
1: ええ、
2: このままずっと放送を続けておりますと朝の4時5分も迎えるという
1: そっかそうですよね。
2: 普通
1: 4時5分はなんか夕方な感覚でしたけど、
2: はい、夕方の感覚です。
1: そうですね、はい、勤務中の時間帯ですね、はい、まあ、そういう方も大勢いらっしゃるとは思いますが、
2: はい、でもリスナーの方も実は聞いてらっしゃって4時5分を迎えるという方もいらっしゃるのではないかなと思っておりますが、はい、そうなんです。なので、まあ、今日ゆずの4時5分をおかけしますが、うんうんうん、もうちょっとねかけるまでお時間がありますので、
1: はい、
2: まあ、先ほどのね受診相談、
1: はい、
2: 当時のテレビは本当に結構故障したりとか、
1: はい、
2: 電波が映りが悪いとか、
1: うん、
2: そういう時代でしたね。
1: そうでした。あとなんだろう、なんか違うアンテナ何かをつけないと見られないとか、
2: は
1: い、
2: コンバーター、
1: そうそうそうそうそう、ありましたね。そ
2: う UHF の電波が始まったことで、
1: そうそうそう、
2: コンバーターというのをつけないと UHF 電波が映らないとか、
1: はいはいはいはい、
2: なんかアンテナの向きをちょっとしないと映りが悪いとか、
1: そうそう
2: そう、いろいろあったんです。
1: だからこの時期ね、まあ、さっきも災害の話もありましたけど、ちょっと風が吹いたりとかいろんなことがあると、アンテナがちょっとこうずれたりして、はいはいはい、映らなくなったりとか、
2: そうだ、
1: いろいろありましたね。
2: ありました。ですからそういう意味でみんなそのテレビを見ていた時代にでどうしようどうしようって、今みたいにインターネットもありませんので
1: そうそうそうそう、分かんないから、まあ、高価な品物なんですよテレビって。お父さんが頑張って買ってくれたもの
2: を、そうです、そうです、
1: はい、
2: そうなんです。なので、
1: う
2: ん、ちょっとでもちゃんとテレビを見るための受診相談という時間があったという
1: たんですね。
2: 懐かしいですね。
1: 随分続いてはいたんですよね。
2: だから1966年から1975年とかね、うんうん、結構続いてはいたんですが、
1: そっか、
2: まあ、だんだん、まあ、そういう番組がなくても、うんうん、まあ、映りが良くなったのかよく分かりません、うん、精度が良くなったんですかね、
1: うん、
2: いうかことで、まあ、亡くなったようなんですけれども。
1: なんだ NHK に聞けば何でもあるのかと思ってましたが、そうはいかなかったですね、
2: はい、受診相談の4時5分の定番音楽はちょっとなかったので、代わりにといったゆずの方で大変申し訳ない
1: で、ね、
2: でもとてもいい曲です、
1: はい、
2: こちらもゆず、らしい素敵な曲をではおかけいたしましょう。宮崎さんには0時でも引き続きご出演いただきますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: では、ゆずで4時5分

音楽はゆずで4時5分でした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、俳優の宮崎美子さんからのリクエストでおかけいたしました。宮崎さん、引き続き0時台もご出演いただきます。0時13分頃からご登場の予定です。どうぞお楽しみに。では、全国の天気概況です。明日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また、熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本、東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害などに警戒が必要です。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水する恐れもあります。また、これまでに大雨となっているところは、少しの雨でも災害の危険度が高まりますので、厳重に警戒してください。東北南部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は朝晩は一部で雨が降るものの、日中は日が差しそうです。北海道は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度です。福岡は31度、高知と松山は29度でしょう。広島は32度、松江は30度で蒸し暑くなります。大阪と名古屋は29度でしょう。東京も29度です。金沢は27度、新潟は28度でしょう。仙台は27度です。秋田は30度で、今月初めての真夏日になる可能性があります。涼しくしてお過ごしください。札幌は25度、釧路は24度でしょう。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月8日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時6分、札幌5時6分、仙台5時12分、仙台5時12分、東京5時18分、東京5時18分、名古屋5時30分、名古屋5時30分、金沢同じく5時30分、金沢5時30分、大阪5時36分、大阪5時36分、広島5時48分、広島5時48分、松江5時45分、松江5時45分、松山5時47分、松山5時47分、
岡、5時57分福岡、5時57分那覇、6時12分那覇、6時12分明日、9月8日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

日付が変わって9月8日火曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午後11時21分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3の揺れを熊本県上天草市で観測しました。このほか震度2や1の揺れを熊本県のほか長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。東京の伊豆諸島では記録的な大雨になっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。また先月記録的な豪雨となった千葉県でも大雨となっているところがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって、台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部にはこの時間も雨雲がかかっています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が、昨日午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では伊豆大島で午後9時までの48時間雨量が741ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となっているほか、新島空港では午後10時までの48時間に560ミリの雨が降り、2003年の統計開始以来最も多くなっています。伊豆諸島では今日未明にかけて激しい雨が降る恐れがあります。引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に今日午後局地的に非常に激しい雨が降りました。館山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。昨日午後11時の時点で、伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。今後の見通しです。秋雨前線は今月10日頃にかけて、西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで、活動の活発な状況が続く見込みです。西日本と東日本の太平洋側では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで近畿で150ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島と四国北陸で100ミリ、関東甲信で80ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には、四国で200ミリ、近畿と東海で150ミリ、北陸で120ミリ、関東甲信と東北で100ミリの雨量が予想されています。その後も10日の夕方までの24時間に、東日本と西日本の広い範囲で100ミリから150ミリの雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、川が増水しているほか、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後

まず安全な場所で過ごすようにしてください。今回の大雨で再び冠水したアンダーパスで車が水没する被害が出ました。福島県いわき市で昨日朝、市道のアンダーパスが大雨の影響で冠水し、警察が確認したところ車2台が水没しているのが見つかりました。車の1台から60代の女性が救助されましたが、その後死亡が確認されました。アンダーパスでの事故について東京消防庁の元職員で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは、冠水したアンダーパスに車で入ってしまう理由について、大雨の中で早く家に帰りたいとか、前の車が進入するのを見てついていって大丈夫だろうといったドライバーの心理状態が影響しているのではないかと指摘しました。またドライバーからの水面の見え方も関係していると見られるとしていて、ドライバーからは水面しか見えず水深が分かりにくいほか、夜間はヘッドライトが反射して地面と勘違いしやすいので、アンダーパスに水が溜まっていたら後ろに下がる勇気を持ってほしいと呼びかけました。今月5日、岐阜県本巣市の店舗兼住宅が放火された疑いがある事件で、現場から複数の刃物が押収されていたことが警察への取材で分かりました。今月5日の夜、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をしました。その後の警察への取材で、現場から複数の刃物が押収されていたことが分かり、警察が事件との関連を調べています。また警察はおととい、容疑者不詳のまま殺人や放火の疑いで役員の自宅を捜索したということです。警察によりますと、現場の住宅に住む66歳の女性は現在病院で治療を受けていますが、救助された直後、役員を除く10人について同じ中学校の同級生の集まりだったなどと説明していたということです。死亡した役員は70歳で、一人だけ同級生たちとは年齢が離れているほか、火事の後役員は店の駐車場で見つかりましたが、他の10人は室内で見つかったり屋根にいたところを救助されたりしていました。警察は通報内容や目撃情報などから役員が事件に関わった可能性もあるとみて、現場の状況や火事のいきさつを詳しく調べています。中東のホルムズ海峡で緊張が続く中、イランの外交・国防の責任者は、海峡周辺に新たな制限区域を設け、区域に入った船舶には制裁を科すと述べました。アメリカを牽制する狙いがあるものとみられます。イラン国営のプレス TV は6日、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長へのインタビューを報じました。この中でレザイ氏は、アメリカ軍による海上封鎖が行われている海域からペルシャ湾の一部にかけて、数日以内に新たな制限区域を設けると明らかにしました。イラン側との調整なしにこの区域に入った船舶には、将来的な海峡の通行などに関わる制裁が科されると主張しています。アメリカ中央軍は5日、アメリカの艦艇がイランから攻撃を受けたことに対応して、イランの石油タンカー3隻を攻撃したと発表し、経済的な圧力を強めています。レザイ氏の発言は、海上封鎖が成果を上げているとするアメリカ側の主張を牽制する狙いがあるものとみられます。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場はお休みです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが154円35銭から39銭となっています。

9月8日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台はミッドナイトトーク、俳優の宮崎美子さんと私の元気の源というテーマでお話をしていきます。 AM 放送は午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評いただいた企画をお送りいたします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、男はもっともっとおしゃれを、ファッションデザイナーの菊池武夫さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシック系のいざない辻井伸行作品集です。英雄ポロネーズなど辻井さんの名演奏をお送りいたします。3時台、日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌、濱口蔵之介作品集です。バラが咲いた、黄色いさくらんぼなど濱口さんのヒット作品です。4時台、明日への言葉アンコール、78歳の若手芸人おばあちゃん、放送した去年5月に78歳だった芸人おばあちゃんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: ゲストをお迎えして様々なテーマでお話を伺います、ミッドナイトトーク、その後半です。ゲスト俳優の宮崎美子さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 11時代もいろいろと、今月はね、私の元気の源ということでお話をしましたが、はい、熊本のね、お話をされました。地震を受けてのお話を宮崎さんしていただいたんですが、はい、リスナーの方からメールをいただいております。東京都に住まいの板橋の端っこさんから宮崎さんの熊本へ寄せる思い、しかと受け止めました。実は親友の実家が八代市にある、 あの日からしばらくは本当に気が切れない状態だったことを覚えています、うん、今はまだ現地を訪れる余裕がないので、県の社会福祉協議会のホームページからそれぞれの自治体に必要とする支援物資を購入して届けてもらうという形でささやかながら応援しております、うん、ということで、そういう応援のね、され方もあるんですね。
1: まずご無事でよかったですね。
0: そうですね、
1: 友達の方が。
0: 確かにその通りですね。
1: 八代にも行ったんですけれども、はい、あそこは古い城下町で、市の中心部、ちっちゃなお寺さん、古くからのお寺さんなどがこう、はい、たくさんあるんですけれども、はい、こう瓦屋根が重いのか、お寺さんがこう軒並みこう重さにこう潰されるようにこう、

0: 種が落ちてる状況があって、それ地元の、ね、お住まいの方にとっては、なんだろう、ご自宅とはまた違う痛みがあるだろうなっていうことは非常に感じました。
1: そうですよね、うん、
0: あとあの煙突、あそこは製紙工場の町なので、はいね、あの住まいの方はあの煙突から立ち上る煙を見て、あ、今日は西風だなとか風強いなとか、それを毎朝というか、なんか日頃見てらしたんだそうです、それがなくなって、
1: そういうことだったんですね、うん、
0: でもそうなんですよね、見慣れた景色が
1: 確かに
0: 失われて、でもまたこれから新しい景色が立ち上がるはずだと。
1: そうですよね、はい、本当にそう、
0: はい、そのように思ってます
1: ですよね、
0: はい、
1: あのちなみに今メールをいただいた板橋の端っこさん、うんうん、
0: はい、
1: 年内には宮崎さんの癒しアナウンスを聞くべく、
0: はい、
1: 熊川鉄道にも乗車してみたいなと思います
0: ぜひぜひいらしてください、
1: は
0: い、
1: 熊川鉄道に9月20日以降にご乗車いただけると、はい、宮崎さんの車内アナウンスが聞くことができます、
0: はい、はい、お越しくださいませ、
1: はい、もう一方、千葉県にお住まいのラジオファンさんから、
0: はい、
1: 宮崎さんの声で多くの皆さんへの励みになると思います。
0: だったらいいな。
1: できることから無理をせずに熊本を応援をしたいですとおっしゃって
0: 、うん、嬉しいです、本当に嬉しいです。そうやってあのお心を寄せてくださるだけでね、本当に力強いことです。
1: そうですよね、うん、そしてあの11時台ではですね、かつて私や宮崎さんが子供の頃に見ていたという NHK の受信相談のテーマ音楽、歌ってしまいました。
0: 歌ってしまいましたね。
1: 4時5分ってあの歌
0: です、はいはい、
1: 実はたくさんメールをいただきました。
0: そうなんですか。
1: まずはですね、はい、愛知県にお住まいのチャーミングな村長さんの娘さんからです、うん、はい、わー、とってもとっても嬉しかったと、今まさにお二人が歌ってくださった受信相談のテーマ曲、子供の頃ほっこりする曲で好きでした。
0: うわ、
1: で、あのですね、4時5分か5時5分だったかわからなかったのでああすっきりしましたと
0: 嬉しいですね、よかったです、
1: ありがとうございます。それからこちら、
0: はい、
1: 京都府の宇治山田博士とゴーグル5さん、
0: はいはい、
1: 受信相談のテーマの生デュエット素晴らしかったですありがとうございます、デュエットさせていただきました、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 大変光栄です私それから長野県にお住まいの純ママさんから、
0: はい、
1: 4時5分、全国で多くのリスナーさんが一緒に歌ったと私は思います私も歌っていましたから懐かしいということです。
0: いや、隠れた名曲なんじゃないですか、これもしかして。
1: そうですね、
0: 多くの人の心に残ってるんですよ。
1: いや、そうだと思いますよ。もう一方、
0: はい、
1: 大阪府にお住まいのよっこママさんから、
0: はいはい、
1: 寝ながら聴こうとラジオをつけた途端、
0: うん、
1: それでは一緒に4時5分4時5分と流れてきたのでびっくり
0: ですよね、
1: ですよね、驚かれたでしょう、すいません、嬉しかったです。
0: あら、
1: 何の番組かよくわからないまま、うん、3つ上の姉と歌っていたことを思い出しました。もちろん完璧に歌います。
0: 不思議ですよね。
1: 不思議ですよね。面白いですね。この、まあでも子供の頃覚えた歌って覚えてるもんですね。
0: 確かに ね、
1: ね。でもそれだけいい曲だということも言えると思います。
0: ほっとしました、私も。いや、これリクエストしたところでそしてないとおっしゃったんで、でも歌えちゃった。
1: 歌え、
0: そしたらこれだけ多くの方が、
1: そうです、
0: 一緒に歌ってくださったりもして、
1: 反響をいただいて、私も宮崎さんと一緒に歌う機会ができて大変嬉しかったです
0: こちらこそ。
1: そしてあのもう一方、
0: はいはいはい、
1: あのちょっと家庭菜園やってるという方、まあ、
0: はい、
1: 神奈川県にお住まいのメイヤーさんからですね、
0: はい、
1: あのは唐辛子、
0: うん、
1: 去年はなかなかつぼみがつかなかった唐辛子、
0: うん、
1: 今年は8月頃から花が咲き、毎日実が大きくなる様子を楽しんでいます、ということでいただいております。
0: 私唐辛子は作ったことないけど、あれいいですよね、きっと、
1: ね、
0: 赤いのが赤くなっていくのかな、
1: 赤くなっていくんでしょうね。私も
0: 楽しいですね、
1: 楽しいです。また様子を聞かせてください。はい、皆さん本当にたくさんメールいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今月のテーマは私の元気の源ということで、
0: は
1: い、0時台もお話をしていこうと思いますが、はい、あの食べ物のお話を、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: キュウリの話をちょっと10時台にしたんですが、何か食べ物の話ありますか。
0: いや、まあキュウリは 大好きなんですけど、はあ、でもねちょっと思い出もあります。苦い思い出というのかな。あの私あの、ええ、高校生の頃その高校1入学した高校を次の年にはもうちょっと転校したので、ええ、その高校1年の時1年だけしか一緒じゃなかったんだけれども仲のいい友達がおりましてですね、はい、ええ、その友人の一人の結婚式に出席したことがあったんです、はい、そうするとそのもう一人の友人が、まあ、スピーチするわけですよね、ええ、友人代表として、はい、でそこでね、ええ家庭科でキュウリの早切り競争があったんです。
1: キュウリの早切り競争、
0: はい、でその結婚する彼女は1位でした、はい、再会を争ったのが私と宮崎さんでした。暴露されちゃったんですよ。
1: キュウリの早切り
0: 競争確かにあったし、再会を争ってっていうか本当私が再会だったと思うんですけども、いやそれはいバラされちゃいました。
1: 面白いですね。家庭科でキュウリの早切り競争ってのも面白いですね。
0: 家庭科が割となんかこう、厳しいというか、はい、そういう高校だった思い出がありますね。
1: へ、
0: うん、私もそこ1年間だけだったんですけれども、あの料理のレシピ帳が教科書とは別に、はい、あのはい、おせち料理の作り方からもうなんかこう洋食のそのいろんなこの野菜の切り方とか、はい、あのテーブルセッティングとかまでがちゃんとしたそう冊子があって、それ私も今も持ってます。あ、
1: そうですか、はい、教科書とは別に
0: 別にそれが配られるぐらいしっかりと、あとね家計簿の付け方も勉強しました。
1: 家計簿の付け方、
0: はい、
1: 実際に家計簿配られたんですか。
0: どうだったかな、なんかノートでつけて提出して、
1: ええ、
0: これでいいですかって先生ってこうなんかちゃんと、
1: はい、家計簿ですか、
0: 家計簿なんかお小遣いこれだけもらった中でノートいくらとかこうつけて出した提出した覚えがあります。だからしばらくあの上京してきた後も何年かは家計簿つけてました。
1: あ、つけてらっしゃいました、
0: はい、
1: 家計簿。あ、そうですか、
0: うん、どうですか家計簿なんて今
1: 家計簿、私は今は
0: ちょっとったことありますか。
1: あのですね、はい、それこそ本当にあの私もあのふるさとから上京してきて、一人暮らしを始めた頃につけました、
0: はい、ね、
1: もうあれあのまあ浪人生だと思うんですから、うん、アルバイトなどもできず仕送りしかないんですね。
0: ああ、それじゃあもうつけないと不安ですよね。
1: そう、うんうん、で手元にいくらあって、はい、今日いくら使って、はい、というのをもう本当につけましたよ。でちゃんと1ヶ月でなんとか赤字にならないように、うんうん、もうとにかくもうやりくりして、それはね覚えてます。
0: あれでもあの計算合わなくなることはありませんでしたか。
1: いや私は
0: 大丈夫でした。
1: 手元の金お金となんとかやっぱりね、と現金がいいから
0: 、そうそう昔はもう現金だけですからね、
1: そうなんとか、まあ、合わせたのかな、ちょっとしたら、うんうんうん、まあでもなんとかなりました。え、大丈夫でした。
0: いや時々合わないんですよね。で忘れてるんですよね、支払いしたの。
1: そうか、それがある。
0: そう、それで忘れて、あ、ちょっとごまかしたりとか、あれね、あの厳密につけようとするとその1円とか5円ぐらいのがもういいってなって、でももうこれに時間取られるのもなんだなと思って、そこはもうちょっと忘れることにしました。
1: なるほど、私は、ね、合わせることが快感だったかもしれませんね。あ、
0: すごいすごい、性格が出ますね。
1: あったぞと。でも本当に家計簿つけると自分がこういうふうにお金使ってるんだなというのがよくわかりましたね。そう
0: そう、あれね本当 今も子供たちに大切なことじゃないかなって思いますけど。
1: そうです、うん、やっぱお金はちゃんとね可視化した方がいいんじゃない
0: か。いや本当にね、
1: そうです、最近はあのねいろんな、まあね、支払い方法が出ていますから、
0: そうそう、分からなくなっちゃいますよ ね、
1: と思うんですけどね、うんうん、どうなんだろう、私なんか古い方なのかな、でもやっぱりその方がね、うん、なんかはっきり分かっていいのではないかと思うんですけ ど、はい、まあ、いろんな意味で、まあ、大事な生きる基本の一つではないかなと思っておりますが、はい、まあ、ではここで音楽一曲いきましょうか、
0: はい、
1: リクエスト曲はですね宮崎さんからいただきました、
0: はい、
1: ナットキングコールの Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer、
0: はい、
1: 言えました。放題が 暑い夏をぶっ飛ばせ、
0: はい、
1: タイトルでございます。
0: 私はナッキンコールが大好きなんですけれども、もうこれはね、もうこんな暑い夏はもうビールでも飲んで陽気にやろうよみたいな、なんかご機嫌な感じの曲で楽しいんで、はい、はい、
1: 元気がもらえる曲、
0: はい、そうですそうです
1: ですね、
0: はい、
1: ではナットキングコールで Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer。

0: 音楽はナット・キング・コールで Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer でした。
1: はい、もう大好きです、ナット・キング・コール。
0: いや素敵です ね、
1: ね
0: なんか聞いてるとウキウキしてくるよ、なんか、
1: ね、こんな時間に、
0: ね、いやでも素敵な歌でしたね、
1: はい、ご機嫌ですね。
0: ご機嫌になりますね。いいですね。今日はあの宮崎美子さんと私の元気の源というテーマでお話をしておりますが、はい、今の曲でちょっと元気になりました、
1: はい、そうですね。
0: リスナーの方からもまたメールをいただいておりまして、
1: ありがとうございます。
0: 熊本県にお住まいの、
1: はい、
0: 坪井のみっちゃんさんから。
1: おや、坪井のみっちゃんさん、
0: はい、私の元気の源は深夜便を聞くことです。
1: おやおや、
0: ありがとうございます。嬉しいですね。私も熊本出身なので応援していますよ、うん、ということで、う
1: ん、嬉しいです。はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そうやってあの元気をお届けできるように、
0: ね、
1: はい、おしゃべりできたらいいなって、
0: ね、
1: 思ってます。
0: 本当に皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、私の元気の源、はい、いろいろとお話をしてきましたが、うん、例えばですけど、うん、宮崎さんの、うん、
1: はいはい、
0: 元気が出る場所というか、何かありますかね。
1: これ理想としてはやっぱり自分が一番長い時間を過ごす自分の部屋が、
0: はい、
1: 一番居心地のいいものになればいいなって思うんですよ。
0: ですよね。
1: はい。で、そういう方向で整えていけたらなって思っております。
0: はい、
1: いや、思っております。
0: はい、ということは。
1: いやいや、もう常に一回ではなかなかね、こう片付けなりなんなり済まないんですけど、よく北欧の方ってね、はい、長い冬を過ごすのに、
0: そうですね、
1: こう家の中をこう本当にこうあの自分の好きなよう、好きなようにっていうか、気に入ったものでこうしつらえて快適に過ごされるって聞くので、
0: はい、
1: 理想はそれですね。
0: わかります。
1: ごちゃごちゃ置かずに、あ、でもミニマリストというのにもなりきれずご悩むとこですが、
0: まあ、あの要するにミニマリストというか、物を最小限にしておくというのとはまたちょっと違って、
1: ね、そうですね。でもなるべくこう無駄なものは省いてというのが理想ですね。私にとってはですね、あの部屋の壁とかドアとかも無駄なものなんですよ。
0: あ、
1: 一人暮らしなんて、
0: まあね、
1: はい、
0: 壁

0: そうです、それがもう現在そのようにしちゃいました。
1: あ、そうなんですか。
0: リフォームしちゃったんです。
1: リフォームされたんですね、はいはい、あ、ワンルーム、はい、ということはもうドーンとこうドーンとって
0: 大変ですけど、そうそんな感じです。
1: それは、はい、でもいいですね、全体を見渡せるって感じですか。
0: 見渡せますね、あ、もうなんならあのトイレも、はあ、浴室もあの普段はもうなんかドアっていうか引き戸なんですけど開けてますので、自分が一人でいる時はとにかく全部見えてる状態です。
1: ああ、
0: ね、びっくりしますよね。でも一人なんで、
1: あ、まあそうですよね、
0: はい、でね、その、まあだんだんこう物を整理していかなきゃいけなくなりますよね、
1: はいはい、
0: で、あの一人であってもこう片付けなきゃいけなくなるんですよ、はい、こうあのごまかせるスペースがないので、まあ、全部見えちゃうんで、
1: ね、
0: はい、
1: それ
0: はちょっとこう自分に課してるかなって感じがあります。片付けないと、
1: 片付けないと、うん、まあ確かにワンルームですと、はいはい、そのね、押し入れだなんだっていうのはそうないと見えちゃいますから、
0: そうなん、全部見えちゃうんで、はい、
1: そうか、片付けないと綺麗にしておかなきゃいけないと。
0: そうなんですよ、
1: そういうプレッシャーもかかると。
0: あのね、それがあの年を取ってからの安全な暮らしにもつながると思うんですよ。
1: ほう、というと、
0: いやいや、あのなんかこうちょっとあの下に物を置いてたりすると引っかかって転んじゃうとか、
1: なるほどなるほど、
0: そういうことはありますよね。
1: ごちゃごちゃしてるとね、うん、確かに、
0: はい、
1: ああそうかそうか、
0: まあそこまでいかなくてもなんかこうバラバラって、それこそ災害の時にあまりにもこう乱雑にしてると落ちてきたりするとか、
1: はい、
0: あと
1: ありますね、
0: 年を取ると片付ける気力、ね、体力がねだんだんどうかなって思ってるかなと思うんで、今のうちに。
1: 確かにだんだん片付けるのがね、億劫になりますよ。
0: ありますよね。
1: あります。でもね、物は増えるんです。
0: 増えるんですよ。
1: 増えるんです。
0: 今どのような状況ですか、松井家では。
1: 松井家というか私はですね、もう山のように本があり、
0: ああはいはい、
1: 山のように CD があり、
0: あ、なるほど。
1: これを何とかしろと
0: 言われてるんですか。
1: 言われているんですが、なかなかできない。でもそれでも何とかまあ。寝室、夫婦の寝室の隅っこに、まあ幅がまあ1メートルぐらいですかね、はいはい、一応この小さなテーブルというかあのスペースを確保しまして、
0: はい、
1: で、まあ、そこは自分で作業というか、まあ、仕事というほど大げさなものではありませんが、まあ、パソコンを置いてですね、まあ、作業ができるようにそういうスペースは一応作ってはあるんです
0: ね、はいはい、
1: でもまあその周りを見渡しますと先ほど言った本と CD があるとどうしようこれはみたいな。
0: 本はなかなか手放せないですよ ね、 ね、
1: そうなん
0: ですよね。
1: どうされてます。
0: 私はうーん時々やっぱりこう持っておけるスペースも限られているので、泣く泣くちょっとこう選んで、あの手放すんですけど、はい、最近はあのいい仕組みがありましてね、
1: はい、
0: あの古本としてそれを送ることで、そのまま私はあの大学 の、 あの基金にその売り上げが寄付できるような、そういう仕組みもあるんですよね。
1: そうなんですか。
0: 大学だけじゃなくていろんな寄付先があるんですけれども、そういうことで、はい、
1: あ、そういうやり方もあるんですか、
0: は
1: い、
0: CD もできますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、そうすると何かのお役に立てるかなっていう気持ちもあるんで、
1: そうですね、は
0: い、あんまり痛みなく、まあ、寂しいんですけどね。
1: まあそうなんですよ、うんうん、なんかね、まあ多分読まないだろうなと思っても、うん、かつてこれ読んだよなって思うと手放せない
0: んです、はい、あるんですよ、それあるんですよ。で、ふとね、あ、これ持ってたんだけどとか、今これ調べたいんだけど、あ、手放しちゃったってことが時々あります。
1: それもわかります。
0: ありますよね。
1: あります、
0: はい、
1: だからどうしても手元に置くんですけど、うん、なんか自分でも何をどこでどれだけどういうふうに持ってるんだかよくわからなくなって、これが
0: あれ本当に全部全部掌握したい気持ちになりませんか、全ての自分の持ち物。
1: わかります
0: ですよね。
1: あのね、自分がね何を持っているのかというのは、はい、それこそ今の本や CD だけではなくて、
0: う
1: ん、衣類とか、
0: あ、そうですそうです、
1: いろんなものはね、ちゃんと、はい、まあ数が多すぎるせいかもしれないけど、うん、でもちゃんと把握して自分でちゃんと分かっておきたいなという。
0: ですよね、はい、なかなかできないのですよこれがね。
1: ね、
0: うん、
1: 全部タグつけるわけないから
0: 皆さんどうされてるのかしら。
1: どうそうですよね、うん、でも自分の部屋が一番いい場所で居心地が良くて、うん、まさに

0: トイレのスペースだとちょうどいい広さ
1: です。ちょうどいいんですよ、一人ね、そこにこもってね、はい、
0: で歌ったりされる、
1: 歌ったりなんかしておりますよ。
0: それはいいですね。
1: はい、
0: あのセリフの練習とか
1: にもなりますしね。あとはもうただただストレス発散にもなるし、あの
0: いやいやいや、はい、いいですな、それは。はあ、じゃあね、防音室でじゃあ4時5分歌うということ。
1: 4時5分あそうですね、はいはい、
0: それともかく、あそうですか、それも、うん、でも元気の源になるかもしれません。
1: はい、そうです、
0: そうですね、
1: はい、誰にも迷惑かけずに
0: 声を出して、
1: 声を出しております。
0: ああいいですね。じゃあその、
1: はい、
0: ひょっとすると、
1: うん、
0: 防音室で歌ってらっしゃるかもしれない。
1: まさにそれなんです。はい、もうい
0: ただいたリクエスト、
1: 歌っております。
0: 松田聖子さんで風立ちぬ。
1: これよく歌ってます本当に。
0: そうなんですね、
1: キーが合うんですね、はい、
0: ですね。ではではまあここで歌うというか、あの聞いてる時に歌ってくださっても結構ですので、いやいや、はい、皆さんお聴きいただきましょう。松田聖子さん風立ちぬ。

0: 風立ちぬでした。いやこれもちょっと元気出ますね、は
1: い、ですね。気持ちのいい曲、旅立ちの曲です。
0: いいですね、
1: はい、
0: これを防音室で一人で歌ったりして
1: 元気になれます。
0: いや分かります
1: でしょ。
0: 分かります。これ元気になれると思います、
1: はい、
0: いやいや今日はですね、はい、たくさん皆さんからですねメールをいただいてましてね。
1: 嬉しい。
0: 先ほどぬか床の話をされたじゃないですか、はいはい、大分県にお住まいの羊雲さんから、うん我が家では結婚以来実家の母と夫の母から少しずつもらったぬか床のぬかをもとに、うん、我が家のぬか床を作り、
1: はい、
0: これまで45年以上になります。
1: 45年
0: ですって。
1: あ、結婚以来45年、
0: です。もう65歳でいらっしゃるんですけど、
1: 来年金婚式ですか。
0: ですかね。
1: わ、すごいな、いろいろめでたい、すごいことですね。そうですね、
0: まあ、45年、まあ、もうちょっと先かもしれ
1: ません。あ、そうか、45年、あ、もうちょっと先か、
0: うんうん、まあ、それでもすごい、すごい。で、実はですね、
1: はいはいはい、
0: ぬか床も一時ダメかと思われた時に、青梅をぬか床に入れて復活させました。
1: え、そんな技があるんですか。
0: そうなんですね。いやいやいや
1: い
0: や、
1: すごい、
0: すごいですね。
1: うわ、もう何ヶ月かでもうダメとか言ってるようじゃもう全然、あー、すごい方がいらっしゃる。
0: ちなみに羊雲さんはね、
1: はい、
0: ピーマン味噌も召し上がってる。
1: あ、そうですか。
0: だそう、ご飯のお供に食べてますよっていうこと。
1: あ、嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: 素敵だな。なんかこう丁寧に丁寧に毎日中の暮らしをね送ってらっしゃる感じが素敵だなと思います。
0: ね、あとね、
1: はい、
0: キュウリの早切りについて家庭科で、宮崎さんが名誉の再会だったという。
1: はいはい、
0: ごめんなさい。
1: 名誉の再会。
0: 岡山県にお住まいの純子さんからはですね。はいはい、キュウリの早切りではなくて、
1: うん、
0: 火星科で食物検定があり、
1: うん、
0: 4球が1分間に厚さ1ミリ以下で何枚切れるかというのがありました。
1: それかしら
0: ですかね。
1: わかんないんです、私は早切りだと思ってたんですけど、
0: ま、それですかね、
1: ま、1ミリ、
0: 4球、この4球っていうのはですね、
1: あるんですね、
0: 1分間に厚さ1ミリ以下で何枚切れるかということだ、はい、
1: それかしら
0: ですかね。
1: いずれにせよとにかくダメだったことしか覚えてないんですけど
0: そうですね、
1: 1ミリ以下で1分間に
0: ですって、何枚切れるか。
1: いや、もうダメ
0: 私1ミリから切れ
1: あー、検定があるんですね。
0: そうなんですね。もう一方、
1: はい、
0: 大阪府にお住まいの新潟由紀子さんから、キュウリの小口切りをしていていつも思い出すのは、はい、通っていた高校は10クラスで、
1: うん、
0: そのうち1クラスが女子だけの家政科でしたということで、
1: はい、
0: で、調理実習、キュウリの小口切りを何分でできるかというテストがあると聞いて、
1: はい、
0: ほとんど料理をしたことのない私はひえーと思ったものでした
1: まさに私のような
0: やっぱあるんだ。
1: あるんですね。
0: やっぱりあるんですね、いろいろとね、そうか。
1: 全く知らない世界でしたか。
0: いやー、私は、いや、家庭科はもうだって小学校でやって以来ですもん。
1: ですよね。
0: やったら中学校、今はね、
1: ね、そうですね、
0: 中学高校もやってる、うんうんうん、男子もやってると思いますけど、うん、
1: 多分
0: 私らの頃はもう中学校に入ったら家庭科ではなくて技術
1: でしたよね。
0: でした。
1: そうでしたよね。
0: でしたからね。だから本当に、いやー、でも皆さんいろいろな
1: 思い出終わりなんです ね、
0: あるんですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで何の話でしたっけなんて、
1: でしたね、何でしたっけ。
0: 元気の源でございます。
1: そうでした、そうでした。
0: そう、例えば元気になる、
1: はい、
0: なんですかね、時間っていうんですかね、
1: はい、
0: まあ、今場所も伺ったんですけど、何かそういった、時間
1: ありますか。これね、私以前にね、
0: はい、
1: 岩城浩一さんが主演された映画があって、
0: はい、
1: で、岩城さんの奥さん役を務めたことがあったんですよ。
0: ほうほう。
1: ラストターン、福山健治71歳2度目の青春というタイトルなんですけれども、はいはい、その中でですね、その岩城さん演じる、
0: はい、
1: 福山健治のお友達になる人が、男性が言うセリフがあったんです、
0: はい、
1: 年を取ると、
0: はい、
1: 教育と教養がとっても大事なんだと。
0: 教育、教養、うん、まあそうですよね、教育受けたり教養が、
1: だから年を取ってもそう勉強し続ける意欲を持つことかなと思ったら、
0: はい、
1: そうじゃなくて、まあそれも大事なんでしょうけども、
0: はあはあ、
1: 今日行くところ、
0: あ、
1: 今日の用事、それが大事なんだって。
0: あ、はい、今日行くところで教育、
1: そうそうそう、 で今日用があると。
0: あ、今日が用あるから今日用。
1: そうだからお出かけして人と接して、
0: なるほど、
1: おしゃべりをするっていうことがとっても大事なんだっていうセリフがあって、その時はと思ったんですけどでもね、やっぱ大事だろうと思うんですよ。
0: いや大事です。
1: なんかこう家にねずっといるとおしゃべりしなくなると、こう刺激もね少なくなるから。
0: そうですよね、
1: 喋り方忘れちゃう人いるかもしれない。
0: 確かに、うん、教養と教育か。
1: そう、
0: 教育ところ教育用事、
1: もう一つこれ絶対大事だなって思ってることは、はいはい、それはね貯金です。
0: 貯金、お金。
1: いやいや、筋肉を蓄えておくこと。
0: そっち
1: そっち、これも大事じゃないですか。
0: 確かに、
1: 教育教養貯金
0: 貯金、
1: うん、
0: 筋肉は大事ですね。
1: 大事。
0: いやちょっとしたことでね、うん、いや転ぶんじゃないかとか
1: そうそうそう、そうするとまたお出かけが怖くなったりするから。
0: そうそうそう、
1: ということをね、なんかだんだんとしみじみ感じるようになりました。
0: あ、でもね、わかります、
1: うん、ですよね、
0: わ、うん、かります。あの私も定時で月金で出かける仕事ではなくなったので、
1: ええ、
0: 前はやはり無理やりにでもほら月曜から金曜で出かけたじゃないですか、ええ、そうじゃなくなるとやはりね意識して出かけたりしないといけないですよ。
1: はい、
0: わかります。それ
1: 私もだからあの、仕事が楽しいっていうか、仕事の場所に出かけることがもう元気のもとだなと思ってます。こう年齢の違う子役の子供たちと接したり、
0: はい、
1: あのでなんかこう全然違うことを教えてもらえたりもしますからね、
0: はい、
1: またいろんなところにも出かけられますし。
0: そうですよね、それは大事ですよ、ね、
1: はい、
0: 意識的にやっぱりそういうふうに出かけるということは本当に大事だなと、はい、私もすくすくそう思いますちなみになんかその自分を元気にするためにこんなことするといいんじゃないかとか、うん、なんか工夫というか、
1: はい、いやこれあの今年から始めたばっかりのことなんですけれども、あの日記って言いますかね、もう毎日じゃなくてもいいんですけども、いいことだけを書くんですよ。
0: いいことだけを書く、
1: いいことだけをねちょこっと書いておくと、
0: はい、
1: そうすると1年経つと1年間こんないいことあったってなれる。
0: それは素晴らしい。
1: 素敵でしょ。
0: いいです。
1: もうねちょっとしたことでいいんですよ。実はですね、この間、電車に乗っててね、こんなことがあったんです、あの割と混んでたんで、後から乗ったからこうドアの近くに立ってたんですよね。であのこうちょっと混んでて、あの止まった時に後ろから降りる人がいたらまあちょっとね通したりしますよね。でもいらっしゃらなかったから、もういらっしゃらないんだと思って安心してたら、ドアがもうそろそろ閉まるなっていうタイミングでこう降りる方がいたので、でドア前にいたから一歩外に出て、その方をお通ししてさ乗ろうと思ったら、私の前でドアが閉まっちゃったんです。私そこで降りるんじゃないのに。それでと思ってこうこう首をひねってたら、
0: はい、
1: ちょうどそのドアのガラスのところにいらした女性も同じようにってこう目をまん丸にして、どうしちゃったのって顔してくださって、私はそれだけで救われましたって。それがまあいいことか悪いことかでもなんか分かってくださったっていう、
0: ほっこりします
1: でしょ。たったそれだけのことなんですけど、それをこうちょっと書いておくという
0: そうですか、はい、でもそれも元気の源かもしれませんね。いいことだけを書いておく。
1: そう、
0: そうですよね。ちょっとやってみようかな。
1: はいはい、ぜひぜひ。
0: 日記ってね、うん、自分が死んだ後読まれたらどうしようってあるかもしれませんが、それだったらね、
1: ならそう、ね、今日は4時5分の歌をデュエットしたとか、そういうこと
0: でも、そういうことだけでもね後で読み返すと、わ、楽しかったっていうのを、はい、いい思い出だけが残るからきっといいな、それは、はい、なんか今日は話をしていますとだんだん元気になってきました
1: よかった。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 元気の源、今日は最後のリクエスト曲、
1: はい、
0: ベビーメタルでノーレインノーレインボーいただいております。
1: そうですね、
0: はい、
1: これ10年前 の熊本の地震の後、初めて熊本に電車で行った時に、
0: あ、
1: その時に聞いてた鉄道がつながったっていう喜びがあって、まあ雨が降るからこそ虹が出るんだっていうね、辛いことの後にはきっといいこともあるんだ、いいことがあるんだっていう意味で、なんかハワイのことわざなんだそうです。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあ今日最後の曲はそのベビーメタルでノーレインノーレインをおかけいたします、今日は俳優の宮崎美子さんと私の元気の源ということでお話を

0: してきました。次回は11月2日月曜日の午後11時台からご出演の予定です。
1: はい、
0: また次回も楽しみにしております、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではベビーメタルでノーレインノーレインボー。

音楽はベビーメタルでノーレインローレインボーでした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、俳優の宮崎美子さんからのリクエストでお届けいたしました。宮崎さん、次回は11月2日月曜日午後11時台からご出演の予定です。どうぞお楽しみに。そして今日の夜11時台と明日の午前0時台、共に歩む100年人生アウトローで行こう。ゲストはイラストレーターの三浦淳さんです。では全国の天気概況です。今日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本、東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害などに警戒が必要です。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水する恐れもあります。またこれまでに大雨となっているところは、少しの雨でも災害の危険度が高まりますので、厳重に警戒してください。東北南部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は朝晩は一部で雨が降るものの、日中は日が差しそうです。北海道は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度です。福岡は31度、高知と松山は29度でしょう。広島は32度、松江は30度で蒸し暑くなります。大阪と名古屋は29度でしょう。東京も29度です。金沢は27度、新潟は28度でしょう。仙台は27度です。秋田は30度で、今月初めての真夏日になる可能性があります。涼しくしてお過ごしください。札幌は25度、釧路は24度でしょう。全国の天気概況です。

韓国ソウル晴れ、予想最低気温18度、予想最高気温33度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。中国香港、中国北京雨、14度、22度。中国香港晴れ、28度、34度。オーストラリアシドニー晴れ時々曇り、12度、17度。シンガポール晴れ、26度、32度。インドニューデリー晴れ、27度、35度。イタリアローマ晴れ、21度、32度。フランスパリ雨、17度、24度。ロシアモスクワ晴れ、9度、19度。ドイツベルリン晴れ時々曇り、18度、26度。イギリスロンドン曇り時々雨、14度、23度。アメリカニューヨーク晴れ、18度、31度。アメリカロサンゼルス晴れ、21度、36度。ブラジルリオデジャネイロ曇り時々雨、16度、18度。日本東京曇り時々雨、23度、29度。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温でした。 AM 放送はこの後午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択することができます。そちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部にはこの時間も雨雲がかかっています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が昨日午前4時過ぎには新島村に、午後0時半には大島町に、午後3時には豊島村に発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。伊豆諸島北部では伊豆大島で午後9時までの48時間雨量が741ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となっているほか、新島空港では午後10時までの48時間に560ミリの雨が降り、2003年の統計開始以来最も多くなっています。引き続き避難場所や頑丈な建物の中など安全な場所で過ごすようにしてください。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に昨日午後局地的に非常に激しい雨が降りました。館山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。午後11時の時点で伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。今後の見通しです。秋雨前線は今月10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで、活動の活発な状況が続く見込みです。西日本と東日本の太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨が降り、10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で150ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島と四国北陸で100ミリ、関東甲信で80ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には四国で200ミリ、近畿と東海で150ミリ、北陸で120ミリ、関東甲信と東北で100ミリの雨量が予想されています。その後も10日の夕方までの24時間に東日本と西日本の広い範囲で100ミリから150ミリの雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、川が増水しているほか、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、危険な場所には近づかず、安全な場所で過ごすようにしてください。東京港区の不動産管理会社が土地を仕入れたとして架空の経費を計上するなどし、法人税およそ4700万円を脱税したとして東京国税局から告発されました。告発されたのは港区新橋の不動産管理会社アクロスと室井雄介代表取締役51歳です。関係者によりますと、この会社は複数の土地の売却で多額の利益を得ていましたが、知人の経営する複数の会社から土地を仕入れたとして架空の経費を計上するなどし、所得を少なく見せかけていた疑いがあるということです。東京国税局は去年3月までの2年間におよそ1億8600万円の所得を隠し、およそ4700万円を脱税したとして法人税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。脱税で得た資金は証券口座に保管されていたということです。室井代表取締役はこれまでに NHK の取材に応じていません。この時間のニュース、南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 9月8日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、男はもっともっとおしゃれよ、ファッションデザイナーの菊池武夫さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへの誘い、辻井伸之作品集、英雄ポロネーズなど辻井さんの名演奏をお送りいたします。3時台は日本の歌、心の歌アンコール、作家で綴る流行歌、濱口蔵之介作品集、バラが咲いた、黄色いさくらんぼなど濱口さんのヒット作品です。4時台、明日への言葉アンコール、78歳の若手芸人おばあちゃん、放送した去年5月に78歳だった芸人おばあちゃんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉から、5月に放送しました明日への言葉からえりすぎの4本をお聞きいただきます。今日は男はもっともっとおしゃれよと題して、ファッションデザイナーの菊池武夫さんのお話です。菊池武夫さんは1939年東京都のお生まれです。1956年行政高校を卒業後、文化学院美術科を経て原信子ファッションアカデミーで服飾を学びました。企業のポスターやカタログのキャンペーンのための衣装デザインなどを手掛け、1970年レディースブランドの会社を立ち上げ、会長としてデザイナー、会社経営者として活動。その後メンズブランドも立ち上げ、1970年代のファッション業界を牽引しました。1984年には大手ファッションメーカーと自らの名前を冠したブランドを作り、初代デザイナーとして現在も年2回新しいデザインを展開されています。菊池武夫さんのお話、鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオにはファッションデザイナーの菊池武夫さんにお越しいただきました。菊池さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 菊池さんは現在86歳で、
2: そう、
1: あともうちょっとすると
2: あと1ヶ月で87歳、
1: はい、お元気ですね。
2: まああんまり変わりないっていうか、
1: お元気の源っていうのはどこにあるんですか？
2: 僕はね、これずっと考えてたんですけども、多分自由に自分を殺さないっていうか、自分のやりたいことをやはりやり通せば自然に楽しくなって、その楽しくなるとストレスがあんまりないですから、それが多分良かったのかなと。
1: ちょっと羨ましい生き方ではあるんですけれど
2: 人から見たら自分勝手に生きてるなと思ってる人もいるかもしれないですけど、
1: 菊池さんといえば何といっても1970年代から DC ブランドの
2: 牽
1: 引者として、はい、あの時代を境に本当に日本のファッションって言いますか、
2: あ、確かに変わりましたよ ね、
1: たよね。
2: これ日本だけじゃないのかもしれないけど、世界的にやっぱりものすごい大きい波が、やっぱり1970年代から後ですね。
1: そうですね、
2: もう今まであったようなその

0: 文化のあり方がほとんど否定されてるのかもしれないなという新しさ、はい、多分それは音楽が一緒になって、はい、一緒になってっていうより音楽が先導していった文化だと思ってますけど、
1: 1960年代の初めちょっと過ぎた頃から、まあ、
0: そうそうプレスリーですね、
1: それで女性陣が熱狂して、
0: そう。
1: それから日本もロカビリーが流行ったり、流行りましたよね
0: 、
1: はい、それからあとはビートルズが来て、ちょっとミリタリーファッションであるとかね、ロングヘアであるとかっていうのはやっぱり新鮮で面白かったんだろうとは思うんですけど、
0: もうほとんど多分世界中ビートルズで文化が変わった、
1: はい、
0: 音楽の捉え方も変わったっていうか、
1: 大きいですよね、
0: すごかった。
1: そういうファッションをなんか真似する、若者たちも増えたり、あと、フラワーチルドレンとかそういうアメリカからやっぱりロックの文化が入ってきたり、
0: ありましたね、
1: それまでこうデパートで服を買うとか、そういうなんかこう大量生産の中で着てた
0: 環境がもうそれしかなかったんで、しょうがないっていうか、ただ多分皆さんものすごい頭もやもやこう求めてるものがあったんだと思うんで、それがビートルズが来て方向性がはっきりしてうわっとこう弾けたような、
1: そうですね、で日本でもねグループサウンズが生まれて、やっぱり彼らがユニセックスなファッションでの衣装だったりして、それもそれなりに影響出てきましたもんね、
0: すごいいろんなタイプのその音楽に合わせてるんでしょうけども、またそれに合った洋服、着こなしっていうのをしてたから、僕らもすごい参考になったし、ちょうど僕はビートルズより多分10歳ぐらい上だったと思うんですよ。ちょうど1970年代は始まった時は30代入った時でしたから、本当だったら20代ぐらいの感性だともっとこうダイレクトに、でも僕はねその時にロンドンが大好きで、わざわざロンドンまで旅行したんですよ。その時にロンドンだけじゃなくて世界中ヨーロッパ回って、それからアメリカも回って、で2ヶ月かけてこうぐるっと回って帰ってきたのが68年、
1: そうですか。じゃあまだまだ
0: まだ
1: 360円の時代ですか。
0: そうですよ、大変だったですけども、それでその時に世界のそのファッションの動向があまりにも日本の環境とやっぱり違ってて、すごいうねりを感じて、で日本に帰ってきたらものすごくその自分がこう溜まってるものをデザインにして出したいなと思って始めたのがちょうど1970年ビギーっていう会社を作った時だったんですね、
1: T シャツなんかがねロゴだったりとかイラストが描かれていたりとか、すっごくおしゃれだったなっていうのを覚えてます。
0: ものすごいピュアだったんじゃないかな、きっと何でもが。
1: それと色がね、レディースなんだけれども、茶色であるとか、グレーであるとか、黒であるとかって言って、女性向きの色じゃないものが、ちょっとユニセックスな感じのものが出てたんで。
0: すごくね、色で、お化粧にもそうだったんですけど、焦げ茶のような不思議な色合いっていうのかな。ちょっと赤が混じってるような、えんじのような茶色みたいな、その色がすっごく流行って、お化粧もそういうので目の周りとか口紅とかやってましたね。
1: そうでしたね。なんとなくそれまでって女性はこの系統、男性はこの系統って、その色でも分かれられてた感じがするんですよ。
0: セオリーっていうか、こう型が決まってないと、成り立たないみたいな世界だったから、
1: それがその焦げ茶とかってそういう、こう微妙な色合いのものを身につけるっていうのがすごくおしゃれな感じがしたんですね。
0: すごくそのダイレクトに、

0: たーっとなんか来たんじゃないかなと。興奮しましたよね、やっぱり僕ら。
1: そうですか。
0: やってる僕らでも興奮して洋服作りまくったっていう感じで。
1: そうですか。だから若い人たちは、お店にも行ったそのファッションが本当ちょっとその女性向けっていうよりは皆さんジーンズも履くようになったし、はいはい、パンツスタイルも
0: パンツスタイルがすごく
1: 多くなりましたよね。
0: 流行りましたね。
1: はい。それはこうなんかかっこいいなっていう、子供の頃に思ってまし
0: たけど。裾がこう広がったパンツがすごく、はい、男性も女性も両方に入りましたから。
1: イギリスのねロックグループの人たちみたいなね、感じになってましたよね。
0: すごくスタイルよく見えるんですよね。
1: そうですね。ジャケットもウエストが絞ってあって、
0: そうウエストが遅れていて、はい、上が小さくて、はい、下が広がってるっていう、
1: はい、足も長く見えてね、
0: 足すごくですごくこうヒールの高いの履いてましたから。
1: 今でもね、昔 UK ロックなんかに憧れてる人たちがやってますけど、はい、やっぱかっこいいなと思います、スタイルとして。
0: 思います。
1: そういう新しいものが世の中にこう押し出されて、はい、女性も本当にこう自由にね着たいものを着るっていう、
0: そういう時代に入ったんですね。
1: そうですよね。
0: 僕はね、その1970年からビギというそのブランド始めて、はい、女性をその思いっきり新しいこう世界にっていうんで作ってたんですけど、5年経ちました頃に、僕自身は男性ですから、うん、女性は自分の自立した世界でその世界に乗ったファッションを求め出して、うんうん、1975年ぐらいからそういう流れがすごく感じたんですね、
1: はい、
0: だから僕が望んで作る服とはちょっと違う欲求が出始めたなというのをすごく感じて、うん、僕はあ、もしかしたら女性のデザインを続けていく自信がなくなってきた。
1: あ、
0: それと同時に、僕は男性も、ほぼ女性のそのファッションと同じように捉えていたんで、立ち上がった時から男も作ってたんですよ、はい、で自分で着ればいいぐらいの感じで、うん、だからそっちの方が何の違和感もなく自分がこう感覚的に深く考えないでもそちらの方が肯定できる。で、僕は男もんに完全にスイッチしちゃったんですね。
1: そういう意味では男性もだんだんおしゃれに目覚めるというか、はいはい、ミュージシャンを目指す人たちもね、日本でも増えてきて、
0: ね、
1: バンドを作ったりとかってすると、はいはい、向こうのイギリスの影響だとかアメリカの影響だったとか受けて変わってきて、そこに多分久さんの作品とかがハマってきたんだろうと思いますが、
0: そう、僕ね結構ミュージシャンの方友達も結構多いんですけど、求められたっていうか、なんとなく周り見ますとミュージシャンの人が多かった、で一度は僕の洋服、必ず着てくれた、うん、南こうせつさんなんかも、
1: はい、
0: 僕の洋服愛好してくれてたみたいなんですよ。
1: あ、そう
0: か。だったからほぼあの辺の文化っていうのは、うん、音楽とともに僕もその中の一員みたいな形で認めてくれてた、
1: うん、
0: その後はイエロ
1: ー、はい、マジックオーケストラ、
0: マジックオーケストラ、
1: はい、
0: 坂本さんやなんかも、はい、なんとなく遊び場で一緒になってワイワイっていう感じ。
1: 有名なのが傷だらけの天使で、
0: そうなん
1: ですね、萩原健二さんがね、
0: まだメンズができない時に、はい、僕が ブティックに置いておいた、
1: はい、
0: その男物の服を証券が着せてよっていう形で着てくれた、はい、それがまたドラマが面白かったっていうのはあるし、その当時の

0: こうなんて言うんですか、文化をものすごいこう爆風のようにこう新しい、今思うとかなりめちゃくちゃな状態のドラマだったと思うんですけど、あれにもう皆さん夢中になられて、それと同時に僕の洋服も認知度が一般の人にすごい広がったっていうか、
1: モデルもね萩原健一さんなのでかっこよかったっていうのもあるんでしょうけど、あの着こなしがやっぱりすごく素敵だったの、
0: ね、そうなんですよね。証券はめちゃくちゃかっこよかった。だから僕の洋服が2倍ぐらいかっこよく見れた
1: 相乗効果だとは思うんですけど例えばジャケットもねこう、はい、さ今が着るこうスーツっていうことではなくて前のボタンを開けてたりとか、
0: そうそう、シャツの襟を出す、はい、外に出して着るっていう、
1: あと色の組み合わせとかもね、おしゃれでしたからね、
0: そうですね。僕の洋服は肩とかウエストとか、それにラベルもすごく大きかったし、はい、着た時ベルパンツだったんで余計にこう細く見えたっていうのはあって、はい、それできっと多分皆さんびっくりしたんじゃないかと思うんですけど、
1: そうですね、そういう意味ではイメージが変わって、スーツもおしゃれにっていう風に、はい、
0: どんどんおしゃれになっていきましたね。あのなんていうの、ユニフォームのようにスーツを着るんじゃなくて、はい、本当に自己主張をしたスーツを着るっていうのはやっぱりかっこいいのかなと。
1: そうですね、ビートルズもスーツが2つボタンじゃなくて3つボタンだったりとかね、
0: いろんな形してますけど、はい、かっこよかったですけどね、はい、
1: そうですね、音楽とファッションって実は切っても切れない関係なのかもしれないですね、
0: そうですね。
1: 当時は菊池さんはそのデザインもしながらいわゆるあのビジネスの方も両方やってらしたという、
0: は
1: い、
0: そうですね、始まってから10年ぐらいはビジネスを両方、う
1: ん、はい、
0: ビジネスをっていうか自分の作ってる洋服の環境がすごく大事だと思ったんですね、デパートにこうあるような、うん、コーナーみたいなんじゃなくて、はい、ブティック自体がその売り方もそうだし、洋服の飾り方、
1: はい、
0: そういうのも全部新しいという、うん、自分が求めてるようなっていうのでやってたので、全部やらなければやっぱり浸透できないかなと。ただやっぱりビジネスは大変なんですよね。
1: ですよ。
0: ビジネスとの、ね、デザインはやっぱり両立するんですけども、それをさせるのにはよほど頭がこう聡明で冷静さがないと、物を作ってる時ってのはすごくこうエモーショナルっていうか、はい、情熱的なだけがやっぱりすごく率先して出ていってしまうんで、はいはい、それをビジネスは一回ちゃんと止める、でどういうタイミングでっていうのをやんなきゃいけない、それを一緒にやるっていうのはすごく大変でした、
1: そうですよね、よく10年も頑張ってらっしゃいましたね、
0: 10年はやってましたね
1: それをこう人に預けて、ご自身のお名前のブランド武雄菊池っていうのを大手アパレルメーカーさんと立ち上げるということになっていくんですけども、これはもうデザインとかコンセプトワークみたいなものに専念できるからっていうことだったんですか、はいはい、
0: そうです、それが自分がやりたいことが自分の力でできるよりももっと大きな力でできるというのが話してるうちに実現しそうだというのが分かったので始めたんですね。で最初の間ほとんどその一からですから大変でしたけども、思ってるそのコンセプトかっきり作って、その通り動き出してそれが人の方に届いて、やっと火がついたっていう、それができるまでやっぱり最初

0: その方向性でずっとやってましたね。それ考えるの好きなんですよね。デザインっていうのは、多分政治なんかもデザインだと思うんですよね、うん、ある面で言うと企業もそうだと思うし、だからそのイメージがちゃんとしてればそれに対して必要なことをやって成功すればそれは両方が成功したんだと僕は思ってたんで、まあそれの第一段階はうまくできた。ただうまくできたけども、やっぱり最初に言いましたようにデザインとその現実のところはすごく時間差がありまして大変なんですね、
1: うん、
0: だからそれがいつの間にかこういろんな意味でギャップが、
1: はい、
0: 広がるっていうの、ファッションは多分それのこう波、
1: うん、
0: 波がちょうど狭い時はいいけど大きくなると大変っていう。
1: でその中のやっぱりせめぎ合いは大変でした。
0: 大変ですね、
1: うーん、
0: すごく大変だから今成功してる人はそれを克服してる方々ですよ、どっちでもダメっていうか、
1: うん、
0: 両方やっぱり理解できないと、
1: いいものを作るには売ってその利益でまたいいものをっていう風になっていくわけですから、
0: うん、成功してないと、
1: うん、
0: そのなんていうんですか、もう会社の余裕ないわけですよね、はい、成功してないってことは、だから成功してることがいつの時も成功してないとダメなんですよ、それが大変ですよね、本当に。ファッションって何が大変で、その成功をいつのシーズンも勝ち取れるようなこう柔軟性のある思考をしてないとうまくいかないっていうか、
1: その柔軟性っていうのはどうやってこう常に得てらっしゃるんですか？
0: あの僕はね自分のことなんで分かりますけど、なんていうのかな、終われば完全にもう白紙、
1: うん、
0: 自分のやったこと、
1: はい、
0: だからあんまり過去を振り返るあれがないんですよ、
1: うん、
0: 新しくなんか始めるそのいろいろな社会の動きありますよね。音楽もそうだし、音楽だけじゃなくて、例えば車の新しいデザインが出たり、はい、他のいろんなことがあったりっていう、そういうのが全部一緒の世界の中でいい形で動いていってるのが現代だと思うんで、うん、それに近い中の洋服、ただ洋服の価値観って今例えば僕らが始めた頃と今と比べたら10分の1ぐらいのそのあれしかないですよね、その欲求は。
1: そうですか。
0: あの形が違う、ものすごく欲求は膨大に大きいんだと思うけど、それの形が僕らの求めてたものとはちょっと違う。ファーストファッションが今はもう完全に、あの生活の中の基本だと思うんですよ、でその中にほぼいろいろな要素が入ってる。もう昔はそういうところはそれと違うような生き方をしてたような感覚なんですけど、今はそうじゃない、それがもう完全に中心のところにいるわけですよ、
1: はい、
0: だからその中の一部が我々の世界だから、それはそれでまたきちっとやっぱり対応して考えていかないといけないっていう。
1: でもやっぱりいいものを着ると気持ちが変わりますけどね。
0: そうなんですね。
1: すごく
0: 変わりますよね、
1: やっぱりそのこれっていうのを着るとウキウキしてきますよね、やっぱりファッションって。
0: します、します。洋服って本当に、ね、楽しいんですよね。
1: だからそういう意味ではあの今男の子もだんだんおしゃれになっていろんな格好をするようになり、
0: ものすごくおしゃれだと思う。
1: スーツもねだいぶこう変わってきましたよね。
0: そうですよね、スーツもね今若い人ちょっと時々話しますけど、やっぱり求めてるものがはっきりしてますから、うん、割とその共鳴してくれる若い人もたくさんいるんで、 ただ絶対数がスーツはやっぱり落ちてますよね。スーツ以外で例えばシャツを着ないで、はい、T シャツとスーツで、
1: はい、
0: あのもう成立してしまう。で特に IT の人なんかシャツカラーを絶対に着ない、白 T シャツに黒のスーツ、それもできるだけ肩パッドがなくてナチュラルだっていう、もう常識になってるから。
1: でもあのスーツってこうその昔はシーズンごとにその例えば丈が違ったりとか、
0: そうそう、襟幅違ったり、ね、ウエストのクレが違ったり、はい、微妙に変化 してたんですけど、最近はそういう変化じゃないんですね。本当はシャツ着て、ネクタイ何シャツだけでもいいですけどっていうのが本来だったんですけど、そうじゃないのがベーシックになってしまったっていう。
1: 洗濯が楽だったりなんかいろんなことをちょっと楽な方向に行ってるんだろうとは、
0: そうです、
1: 思いますけれどね。
0: あのカジュアルになって、その方が楽ですからね、生活が。それとビジネスと普通の生活の差があんまりない。昔ははっきり働くっていうのがあったけど、はい、今そうじゃないし、職種もものすごく多岐にわたってるから、そういうのもあって、それ当然だと思うんですよね、ある面で言えば、
1: まあ、そういう意味ではその、まあ、ファッションっていうのは時代とこう一緒になって変わっていく、
0: そう変わっていくっていうのが、やっぱり社会の中で一緒になってこう歯車になって動いていかないと存在できないっていう、
1: まあ、どうしてもそのかっこいいっていうふうにこう思うのがやっぱり新鮮なものに惹かれるところがありますよね。
0: 僕かっこいいっていう言葉すごく好きなんですけど、かっこいいっていうのはそのなんて言うんですか、クラシックなものに対しても、うん、新しいものに対してもやっぱりかっこよさは同じだと思うんですよ。だからどんな変化してもかっこいいのと、そうじゃなくてかっこいいのもあるし、かっこいいのはたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: だから狭い範囲でかっこいいを少なくするのは不賛成っていうか、自由にもうちょっとこれから自分の生活を主張してくれたら、すごい楽しい、世の中が来るのかなと。
1: そうですね、
0: だから自分の中で自分がかっこいいんだっていうふうに自信持っていけば、それがずっと同じだったら多分その人も飽きると思うので、やっぱりそれで変化がこう少しずつ波になってくるみたいな、
1: いやそういうものを今も作り続けてらっしゃる。
0: そう作り続けていたら86号終わるかなっていう
1: そもそもあの菊池さんが服を作ろうって思われたのってもう小さい時からおしゃれな子だったんですか？
0: おしゃれかどうかわかんないんですけど、これ僕は年齢もあるんですけど、ちょうど1945年第二次大戦終了ですよね、
1: はいはいはい、
0: その時に小学生に入るあれだったんで、あのなんていうのかな、アメリカの文化、はい、それすごく受けてるんですよ。僕はもともとはあの行政っていうところはカトリックだったんで、はいはい、元はフランスだったんですごくヨーロッパ的なんですけど、はい、ただ戦争の影響をもろに受けた世代だったんで、それとヨーロッパの良さとアメリカのそのすごいパワフルな文化って明るくて開放的でっていうのが一緒に受けて、うちは割とその当時裕福だったっていうのもあって、洋服なんかアメリカのその放出品、
1: はい、
0: なんかバンバンこう入ってきて、着るもの全部アメリカの子供が着てる洋服を着ることが可能だったんですね。
1: そうでしたか。
0: だからおしゃれしてるっていうより、アメリカ文化をまず体で試してみるのが小学校1年ぐらいからずっと、で中学生ぐらいで少しずつ目覚めて、こういろんな自分の 環境の中の自分はどんなか、日本文化はどんなかとかっていうのをお祭り

0: まじゃなくて自分がどうだっていうのをはっきりしだしたっていうか、時代がちょうど一番なんか求めてるところに僕はプッとはまった、
1: そうですか。それでもおしゃれですよね。やっぱジーンズ履いてたっていうのがやっぱりもう、
0: あ、確かにね、
1: 珍しいですよね、当時ではね、かっこいいっていうのは、女性もなんかこう女性らしい服が好きな方もいらっしゃいますけども、女性もかっこいい服好きな人っていうのはやっぱり
0: おりますよ。
1: たくさんいて、いや逆になかったからすごく新鮮にいろんなことを感じたんだと思うんですよね、
0: かっこいい、その洋服のそのなんていうの、着こなし、っていろんなタイプありますけど、多分昔の人はその洋服を着てるよりも、その元になってるかっこよさに憧れて洋服を着てたような感じ。
1: そうですね。で皆さんこう、ね、かっこいいっていうのは、ね、キーワードみたいなところありますよね、ファッションの。竹内菊池っていうのをお作りになって、まあそこではメンズ中心で。
0: メンズ、そうです。
1: はい。それが2024年で40周年でしたっけ？
0: そう、40周年、はい。
1: その間には一度ちょっと退かれたりとかっていうこともありましたけども。
0: そう、一度ね、そのなんていうのかな、買っていただいてる方の年齢と、はい、私の年齢60過ぎてからやっぱりなんとなく意識ひどかったんですよね。だんだんやっぱりギャップを、僕自身の考える洋服がギャップじゃなくて、僕自身個人がやっぱり年齢とともになんとなく自意識が、あれ、あの前にその婦人物をやめた時と同じでやっぱり感じ出して、若い人に任せようと。若い人だったら共鳴感ありますよね、洋服もやっぱりデザイン買うときは共鳴して買ってらっしゃるんだと思うんで、それが若い人同士の方がいいのかなと思って、僕はその30代の若いデザイナー、あの英国にいたデザイナーの人に任せたんです、でその間僕の年齢に逆に合った洋服はないかなっていうんで、それを新しく作ろうという準備はしてたんですね。ただそれはやったのはいいんですけど、やっぱり会社って長くやってますから、そのなんていうのかな、いろんなところに歪みが出てきて、やっぱり私のことはもうブランドの中に分かんない人ばっかりなるのもおかしいなと。竹内菊池でやってるのに私が何をやってるのか分かんなくなってくることもおかしいのかなと思って、もう一度原点を作るために戻ったっていうか。
1: でもなかなか人間ってそこまで作り上げてきたものをさらにまたじゃあ違う今の自分に合ったものをってこう生み出すっていうのが、年齢を重ねると大変になってきたりしますけども、はい、
0: 大変になりますね。大変っていうかね、考えるのは自由だから、若くても年取ってもあんまり差はないんですよ、それで今の時だったらどんなものがいいとかっていうのを考えるのはいいんですけど、ただ考えた後にそれに対してどういうその反応があるかがわからなくなるのが一番怖い。それが本当のギャップだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: だからそれがはっきりこう自分がやってることがどの位置にいるかっていうのはわからない時が一番不安定っていうか、ただだんだんやっぱり現実やるとやっぱりそんなギャップはあんまりないんですね。僕が今考えてることは若い人でもある程度年齢ある人でも理解してもらえるっていう、そういうのが自然に形になってきたっていうか、
1: まあそれは多分あの

0: こう見てらっしゃるものとか感じてらっしゃることとかが、固定観念があんまりなくて、あ、これ面白いなとかかっこいいなっていうようなものが、こうデザインとして出てらっしゃるからなんじゃないでしょうかね。
1: 多分ね、出てるかなと自分で言うと変ですけど、自分に対するその なんていうのか、自負心みたい、自信もあるんですけど、そういうのってそれが裏付けになってないと自信にならないですよね。
0: だからやっぱりそれは作ったものは皆さんに受け入れられて、売れるってことですよね。
1: そうです。
0: いやだからそうするとこう自分がこういいと思ったものをまあ商品にして、
1: はい、
0: それをまた買っていただくっていう行為が発生すると、 そこは確かにそのギャップっていうものを気にしたりとか不安になったりっていうのは終わりだったんですね、きっとね。
1: 絶えずずっとついて回りますね。毎年毎年そのギャップ、市場とのギャップ、これが一番問題じゃないですか。だからそのギャップをできるだけなくす。
0: ものをね作り続けてるとこう 100% 満足するっていうことがなかなか
1: それはもう
0: ないですよね。
1: 一度も感じたことない。満足したら多分ね、もう次やる必要なくなっちゃうのかなと。いつも不安ですよ、やった後のことは。もっとやはり こっちの方向でやればよかったとか。だから満足はしません。
0: そういうことがあるからこそ次から次に次次っていう風に そこがやっぱりこう物を作る方の貪欲さでもあり、エネルギーでしょうね。そうだと思います。欲張り。
1: あの前に篠山紀信さんが言われてたけど、僕紀信さんなんかとほぼ同じような年で、だったんで、我々っていうのは紀信さん自身がね、我々の時代はものすごいみんな欲張りだったっていう、だからみんな自分の世界をこう引っ張り込むだけのパワー、あの頃出た方ってみんなすごいですよね。多分いろんな分野においても、だからそれは多分欲張りだっていうんですよ紀信さん。
0: 今後の夢というか、これからももうやっぱり作り続けることが、
1: まだね、そのなんていうか作りたいデザイン、あるんですよね、だからそれがある以上は作りたいと、でできるだけ世の中に理解してほしいと。
0: 今だとやっぱり年2回な感じですか。
1: 年2回、そうですね、春夏秋冬っていう、ただコレクションはやってないんで、コレクションと同じような塊をやっぱりデザインをして固めて、それに付随するような企画の膨らませ方をするという。
0: お洋服だけじゃなくって小物とかバッグとかね、ベルトとかいっぱい出してらっしゃるので、それやっぱりトータルでこう着るとかっこよくなるっていうかね。
1: やっぱり洋服だけっていうのは変ですもんね。やっぱり人を取り巻くその環境にあるもので、洋服に付随するようなアクセサリーはもう絶対に必要って。だからバッグもベルトも靴も靴下もっていうふうになってくるとすごい量。
0: やっぱりそれはまあお元気じゃないと。なかなかエネルギー使いますよね。
1: あ、確かにね。ただね、デザインって楽しく一日か過ごせりゃデザインはできますね。
0: そうですか。
1: ええ。
0: 菊池さんの楽しみって何ですか。
1: 僕の楽しみの一番のもとは、僕自身の自由、人に制約されないで、自分自身が生きられることができてればいいのかなと。だからもう笑ってごまかしてでも、人に協力してもらうしか。
0: 人に協力を求めるっていうのは大事なことですよね。
1: だと思います。多分ね、自分だけなんてすごいちっぽけだから、その

0: 力なくして、特に洋服の関係は、うんできない絶対にうーんいろんな人が関わってますよ、
1: はい、糸からね布を作って
0: そうそう
1: それをまたデザインしたものを裁断して
0: 裁断しでパターンを作ってみたりと、
1: ね
0: もう本当に細分化されて皆さんやっぱり手助けしてもらってるから
1: 年を取ってもねやっぱりこう、はい、おしゃれでいるっていうのはあ
0: それはね絶対に必要。自分で言うのも変ですけど、何がおしゃれか分かんないけど、うん、でもなんとなく自分で、自分自身をかっこよく見せられるかなと、それだけですね、やっぱり、おしゃれのことは。だから何っていうか、きちっとした形があるわけではないです。
1: こうおしゃれってやっぱりこう人のためにするんじゃなくて
0: 自分のためにするんですよ。
1: そうですよね。
0: 自分がなんか一日出発するときに何着て楽しいかなと、それしかないのかなと。
1: そうですね。
0: 多分皆さんもそうやって生きてらっしゃるんだと思いますけどね。
1: もっと日本人かっこよくなるといいですね。
0: そうですね。もっとも、もっともっと再現なく。
1: はい。今日はどうもありがとうございました。
0: とんでもない、ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、今年5月に放送したファッションデザイナーの岸武雄さんへのインタビューでした。聞き手は鈴木由美子ディレクターでした。岸さん。楽しく一日を過ごすとデザインができるとおっしゃっておりましたが、本当にまだまだ若いですね。まだまだ作りたいデザインがあるとおっしゃっていましたけれども、タイトルが、もっともっとおしゃれよと、男はもっともっとおしゃれよというタイトルでしたけれども、まあなんというんでしょうかね、格好つけようと思わずに、岸さんおっしゃるように、楽しく過ごす、楽しくすることがまずおしゃれの第一歩なのかなということも感じました。明日のこの時間は、シャンソンと映画に恋してと題しまして、歌手で映画研究家、作家の遠藤智也さんのお話を聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のこの時間、私が担当しました2時台、クラシックギターの名曲集にいただきました、ラジオネーム、イエライシャンの香里さんから、ギタリストで聴く名曲名演、クラシックギターの優しく温かい音色で名曲の数々を聴かせていただきました。ありがとうございました。心が安らぎましたということでいただきました。ありがとうございました。それからこちら、前回の3時台タイトル二人称の歌、お前とかあなたとか君とか言うといった二人称がついている歌でしたけれども、埼玉県秩父市にお住まいの笠原清子さんからいただいております。三時代、二人称からの作品。特に木の実奈々さんのお前さんが良かったです。お前さんというタイトルでしたね。木の実さん、チャキタキとした江戸っ子的な面。この歌からは、粋が感じられ、聞き入りました。ということでした。本当に粋な歌だったと思います。ありがとうございました。同じくタイトル二人称の歌にはですね、こちら、埼玉県川越市にお住まいの田中佳子さんからもいただいております。タイトル二人称の歌、フランク永井さん、お前、坂本冬美さん、また君に恋してる、その他みな良い歌でしたと、まあ、曲名と歌手の方のお名前を書いていただいております。どうもありがとうございました。同様にタイトル二人称の歌には佐賀県有田町の松田佳子さんからも反響をいただいております。どうも皆様ありがとうございました。そして今日の3時台、浜口蔵之介特集に期待をいただいておりまして、福岡市にお住まいのわらびもちさんからはですね、今日の日本の歌、心の歌、浜口蔵之介作品集、どのような曲がかかるのか楽しみにしておりますということで、どうぞ楽しみに、どんな曲がかかるのか、まあアンコール放送ですから前回と同じ曲目ではあるんですが、どうぞ楽しみになさってください。それでは深夜便の歌です。8月9月の深夜便の歌、作詞新妻恵子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さん、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、作詞新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さん、歌は新妻聖子さんでした。新妻聖子さん、2003年ミュージカルレイ・ミゼラブルのエポニーヌ役で初舞台を踏みました。その後もミス・サイゴンのヒロインキム役など、その豊かな声量と圧倒的な表現力で観客を魅了しました。ミュージカル界の歌姫として今なお第一線で活躍を続けていらっしゃいます。深夜便の歌でした。ではここでお知らせです。
1: 平日午後のワイド番組まんまる、月曜から水曜担当の高

0: 山哲也です。
1: 木金担当の松尾剛です。
0: 皆さんとつながる輪になる番組を目指して始まってもう3年目突入です。
1: いやあっという間ですね。まんまるのリスナーの方、まんまらと呼んだりしますが、メールやリクエストで番組に参加されるまんまらの方、え続けています。
0: 本当にありがとうございます。毎週木曜日、私は中継で各地にお邪魔しておりますが、はい、今年はまだお邪魔していないところに伺って、うん、47都道府県コンプリートしたいと考えております。
1: いいですね、はい、さて3年目のまんまるですが、午後0時台はご当地のスターやコミュニティ FM とつながります。
0: 午後1時台は日替わりで多彩なゲストが登場するインタビューの時間。
1: 2時またぎはアウトロクイズでお楽しみください。
0: 3時台はリクエストとお便りの時間です。
1: まんまるは NHK AM で月曜から金曜午後0時半からです。
0: あなたも
1: 私もまんまる。
2: ラジオ深夜便ともどもよろしくお願いいたします。では全国の天気概況です。今日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害などに警戒が必要です。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水する恐れもあります。またこれまでに大雨となっているところは、少しの雨でも災害の危険度が高まりますので、厳重に警戒してください。東北南部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は朝晩は一部で雨が降るものの、日中は日が差しそうです。北海道は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は33度です。福岡は31度、高知と松山は29度でしょう。広島は32度、松江は30度で蒸し暑くなります。大阪と名古屋は29度でしょう。東京も29度です。金沢は。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。東京の伊豆諸島では記録的な大雨になっていて、大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。また先月記録的な豪雨となった千葉県でも大雨となっているところがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨日記録的な大雨となった伊豆諸島北部では、新島村、大島町、豊島村に相次いでレベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島で午後9時までの48時間雨量が741ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となっているほか、新島空港では午後10時までの48時間に560ミリの雨が降り、2003年の統計開始以来最も多くなっています。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に昨日午後局地的に非常に激しい

雨が降りました。立山市では午後6時前までの24時間雨量が341ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。秋雨前線は今月10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで、活動の活発な状況が続く見込みです。西日本と東日本の太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨が降り、10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、川が増水しているほか、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、危険な場所には近づかず、安全な場所で過ごすようにしてください。今回の大雨で、昨日午前、福島県いわき市にある市道のアンダーパスが冠水し、水没した車から市内の60代の女性が救助されましたが、その後死亡が確認されました。アンダーパスの冠水をめぐっては、先月の千葉豪雨で水に浸かった車に乗っていた男性が死亡したことを受けて、国土交通省が都道府県などに事故防止に向けた対応について事務連絡を出していました。この中では、アンダーパスで冠水の恐れが高まった段階で予防的な事前の通行規制を検討することなどを求めていて、福島県は各自治体にメールで共有していたということです。今回、県は過去に冠水したことがある福島市内といわき市内の県道のアンダーパス4箇所に作業員を派遣し、このうちいわき市のアンダーパスでは一時冠水が確認されたため、車の運転手に進入しないよう呼びかける対応などを取ったということです。県道ではない市道のアンダーパスが冠水して死者が出たことから、福島県は各自治体にアンダーパスでの事故を防ぐために取った対応を聞き取り、近く効果があった具体的な対策や課題などについて情報を共有する場を設ける方針です。福島県道路管理課は、市町村と互いに取り組みを共有して連携し、こうしたことが二度と起こらないよう支援を行っていきたいとしています。NEXCO 東日本によりますと、大雨の影響で千葉県内の一部の区間が通行止めとなっていた圏央道と立山自動車道は、今日午前0時半に全ての区間で通行止めが解除されました。為替の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが154円30銭から35銭となっています。また1ユーロは179円43銭から44銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。以上この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。2時5分になります。

9月8日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートアンコール、クラシックへのいざない辻井伸行作品集です。3時台日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌浜口蔵之介作品集。4時台明日への言葉アンコール、78歳の若手芸人おばあちゃん。

放送した去年5月に78歳だった芸人おばあちゃんのお話です。ではロマンチックコンサートです。今夜はクラシックへの誘い、辻井伸之作品集です。2024年9月3日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。ピアニストで作曲家の辻井伸之さんの名演奏と作品をお届けいたします。1曲目、ショパン作曲英雄ポロネーズ。辻井さんは17歳の年にショパン国際ピアノコンクールに出場しています。この時は惜しくも本選に進むことはできなかったんですが、演奏内容を評価されてポーランド批評家賞を受賞しました。お聴きいただきます英雄ポロネーズ、ショパンの代表曲です。タイトル通り惜しく輝かしい音楽ですが、辻井さんはですね、力強さと同時に風が吹き抜けるかのような清々しい演奏を聴かせてくれます。それではショパン作曲ポロネーズ第6番変異蝶々作品53英雄、ピアノは辻井伸之です。

ショパン作曲ポロネーズ第6番変異蝶々作品53 au、 ピアノは辻井信之でした。辻井さんのピアノ非常に、ね、色が明るくて、しかも華やかな技巧もあって、細やかな表現もあると、本当にこう行き届いた表現だったと思います。辻井信之さん、現在国内外で広く活躍をするピアニストであり作曲家です。1988年、昭和63年9月13日、東京の生まれです。まもなく38歳になります。生まれながら視覚障害がありながらも、音楽の才能を発揮して、10歳でピアニストとしてオーケストラと共演し、鮮烈なデビューを飾りました。その後、ソロリサイタルですとか、オーケストラとの共演を重ねて注目をされました。そして、2009年、20歳で、アメリカの第13回ヴァン・クライヴァーン国際ピアノコンクールで日本人として初優勝、国際的にも評価されるようになります。その後ニューヨークのカーネギーホールをはじめ世界各地でのリサイタルですとか、世界的なオーケストラとの共演、アルバムも数多く発表するなど、ピアニストとして活躍を続けています。一方、作曲家としても映画音楽の作曲を手掛けるなど幅広く活躍中です。辻井さんの演奏2曲目、リスト作曲ラ・カンパネラ、リストの代表曲ですよね。リストがバイオリンの名手パガニーニの超絶的な名演奏を聞きまして、自分はピアノのパガニーニになるんだと決意をして書いた曲です。もともとそのパガニーニのバイオリン協奏曲第2番のメロディー、これを元にしましてピアノの超絶技巧が発揮されます。今夜は辻井さんが優勝しましたヴァン・クライヴァーン国際ピアノコンクールでのライブ録音でお聴きいただきましょう。コンクールの緊張感を感じさせない集中力のある演奏です。それではリスト作曲ラ・カンパネラ、ピアノは辻井信之です。

リスト作曲ラ・カンパネラ、ピアノは辻井伸行でした。お聴きいただいたのは辻井さんが優勝しましたヴァン・クライヴァン国際ピアノコンクールでの実況録音でした。まあ辻井さんの演奏本当に素晴らしかったですね。本当にこう輝かしい技巧、考え抜かれた表現、しかもこの最後はですね、こう熱を帯びてこう盛り上がっていくということで、まあ聴衆がこの演奏後にですね、こう聴いていた人たちがこう湧いていたのもわかります。まあこうしたコンクールではその聴衆の反応もこう後押しになるんですけれども、まあ辻井さんの才能を聞いても敏感にキャッチしていたということなんでしょうね。で、ちなみにこのヴァン・クライヴァン国際ピアノコンクール、これはですね、なかなか大変なコンクールで、出場者に課される課題が実に多いんですね。で、まずは予選のリサイタルがあります。で、ここを突破しますと、次にセミファイナルのリサイタル、同じくセミファイナルの室内楽と続きまして、まあ、ここを突破して、ようやくその最後のファイナル、本戦になるんですね。で、しかもこの本戦は、リサイタル、まあ、リサイタルは何曲も曲を演奏しなきゃいけないんですが、リサイタルに競争曲を2曲ということで、まあ、非常にこの曲目が多いんですね。ですから、こう、実力はもちろんのこと、まあ、精神力ですとか、スタミナがないと、まあ、とてもこなせない内容というわけで、まあ、それらを辻井さんは見事にこなして、まあ、優勝をしました。辻井さん、このコンクールの優勝で、国際的な活躍が始まります。次にお聴きいただきますのは、ドビッシー作曲、喜びの島。この曲も、ピアノの超絶技巧が発揮される曲です。で、この曲、ドビュッシーが18世紀フランスの画家、ワトーのシテール島への船出という絵に霊感を受けまして書いたものです。このシテール島と言いますのは、愛の神、ヴィーナスの島ともされていまして、まあ、そこへ行けば愛が成就すると言われた島です。で、実は、この曲を書いた頃、ドビュッシーは2度目の結婚相手となるエンマ・バルダック夫人、このエンマ夫人はですね、バルダック夫人は、まあ、人妻だったんですが、このエンマ・バルダック夫人と恋愛関係にありました。で、実際、ドビュッシーはエンマととある島へ愛の逃避行をしております。曲は、震えるようなテーマで始まりまして、跳ねるようなテーマ、優美なメロディーなどが交錯をして、最後は愛の喜びを歌い上げるように鮮烈に終わります。演奏しています辻井さん、多彩な音色を駆使まして、めくるめくドビュッシーの世界を描ききります。それでは、ドビュッシー作曲、喜びの島、ピアノは辻井伸行です。

ドビッシー作曲喜びの島、ピアノは辻井伸行でした。まあ、辻井さんの演奏、この曲は本当にこの目まぐるしく多彩な表情を見せる曲なんですが、なんていうんですかね、音楽を見事にさばいてですね、この超絶技巧を本当にこの見事にこう演奏し、しかも最後の高揚感を演出するというこの構成力がこう素晴らしいなと思って聴きました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、辻井伸行作品集、2024年9月3日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしております。次は作曲家辻井伸行さんの作品です。辻井さん、ピアノを本格的に始めた頃からオリジナルの曲を作るようになりました。その中から今夜は神様のカルテをお届けをいたします。この曲、夏川草介さんのベストセラー小説神様のカルテを原作にした2011年公開の映画神様のカルテのテーマ曲です。映画は地方医療の現場で奮闘する青年医師の成長を描いたものです。辻井さんが作曲をしましたテーマ音楽、優しい手触りを感じさせる心温まるものになっています。それでは辻井伸行作曲神様のカルテ、ピアノは辻井伸行です。

辻井伸行作曲、神様のカルテ。ピアノは辻井伸行でした。本当に、なんて言うんでしょうかね、こう、心温まるというか、心に染みるというか、いいメロディーですよね。映画の内容にもふさわしいという気がいたしました。本当にこう、辻井さんの人柄を感じさせるような、心優しい音楽だったと思います。でちなみにこの曲を作曲するにあたって辻井さんは映画の舞台である山あいの森林

生んだ町、イギリスのリバプールにあるロイヤルリバプールフィルとの共演をお聴きいただきましょう。お聴きいただきますグリーグのピアノ協奏曲、その第一楽章、作曲したグリーグ、北欧ノルウェーの生まれですが、このピアノ協奏曲の第一楽章は、まあ、冒頭ですね、もう気になった方も多いと思いますが、このピアノがそのノルウェーのフィヨルドの断崖を滑り落ちてくる滝のようにですね、印象的なテーマを奏でて始まります。その後、北欧のムード満点のロマンチックなメロディーが次々と登場いたします。それではグリーグ作曲ピアノ協奏曲異端調作品16から第一楽章、ピアノが辻井伸行、ヴァシリー・ペトレンコ指揮、ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団です。

グリーグ作曲ピアノ協奏曲異端調作品16から第一楽章、ピアノが辻井信之、ヴァシリー・ペトレンコ指揮、ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団でした。非常にこう堂々たる演奏でしたね。しかも華麗な中にもこう落ち着いたテンポで、まあ、しっとりとした情感も感じられる演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ辻井信之作品集、2024年9月3日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしております。次が最後の曲です。リスト作曲愛の夢、リストの代表曲です。もともとはですね、この曲、歌われる歌曲だったものをリスト自身がピアノに編曲をいたしました。優美な中に華麗なパッセージを交えた、いかにもリストらしい作品になっています。それではリスト作曲愛の夢第3番変異調調、ピアノは辻井信之です。

リスト作曲愛の夢第3番変異蝶々、ピアノは辻井伸之でした。辻井さんの演奏、まあ、この曲、まあ、華麗なところももちろんあるんですが、そういったところもですね、まあ、いたずらに煽り立てずに、非常にこの細やかなニュアンスに富んだ演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ辻井伸之作品集をお届けいたしました。アンコール放送でお届けをいたしました。まあ辻井さんの演奏を聴いておりますと、この作品への共感をベースにしまして、自然な音楽の流れがいいなと思いました。まあその根底には、私は

0: 辻井さんの優しさがあるのではないかなというふうに思いました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノ作品集をお送りする予定です。それでは全国の天気概況です。今日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害などに警戒が必要です。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は断続的に雨が降るでしょう。非常に
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって、台風24号から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島や関東南部にはこの時間も雨雲がかかっています。伊豆諸島の北部ではレベル5土砂災害特別警報が大島町と豊島村、新島村にこの時間も発表されています。伊豆諸島北部では記録的な大雨となり、伊豆大島では昨日午後9時までの48時間雨量が741ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となりました。また昨日午後11時の時点で、伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。今回の大雨では、昨日福島県いわき市にある市道のアンダーパスで車2台が水没し、このうちの1台から見つかった市内の60代の女性が死亡しました。現場のアンダーパスについて、いわき市は短時間の大雨で冠水が発生しやすいとして、道路冠水注意箇所に指定し、排水ポンプや浸水センサーを設置していました。しかし排水ポンプは作動したものの、水を送る先の川の水位が上昇したため、排水が適正に行われていなかったということです。また浸水センサーで市が浸水を把握したのは、消防に通報

あった時刻の数分前で、市の担当者がおよそ25分後に現場に到着した時にはすでに車は水没していたということです。市は今後市内のアンダーパスを緊急に点検し、こうした設備で対応が十分だったか検証するとともに、事前の通行規制も含めて対策を検討することにしています。次に、高市総理大臣は昨日、自民党の小林政務調査会長や萩生田幹事長代行と会談し、今月中にも行う方針の党の役員人事や内閣改造などをめぐって意見を交わしました。党の組織改革についても話題に上ったということです。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は今月中にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、具体的な人選などの検討を進めています。こうした中、高市総理大臣は昨日、総理大臣官邸で自民党の小林政務調査会長、萩生田幹事長代行と昼食を取りながらおよそ1時間会談し、木原官房長官も同席しました。会談では一連の人事や今後の日程をめぐって意見が交わされました。党の組織改革についても話題に上ったということで、会談の後小林氏は記者団に対し、高市総理大臣には今の党の状況を報告し、今後党の組織をどう強化していくか話をしたと述べました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党が合流を断念したことを受けて、中道の結成当初共同代表を務めていた野田元総理大臣は昨日、自らのホームページに再起動と題したコメントを掲載しました。この中で野田氏は、中道を立ち上げた私にとって3党が合流に至らなかったことは誠に悔しく残念でならない、支援や期待をいただいた皆様に深く深くお詫び申し上げるとしています。そして先の衆議院選挙での敗北が合流を阻んだ最大の理由だと指摘する一方、比例代表では1000万票余りを獲得し、国民の負託に応える責任を放棄することはできないとしています。その上で、自民維新の連立政権が着々と右巻きの政策を進めようとする中、中道の大きな塊を作る試みは時代の要請になるはずだ。私は中道勢力の結集を決して諦めないと強調しています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

9月8日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌浜口蔵之介作品集。4時台は明日への言葉アンコール、78歳の若手芸人おばあちゃん。放送した去年5月に78歳だった芸人おばあちゃんのお話です。では日本の歌心の歌です。今夜は作家で綴る流行歌浜口蔵之介作品集。2025年12月2日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送です。数多くのヒット作品を手掛けた浜口蔵之介さんの作品の数々です。1曲目、マイク真木さん、バラが咲いた。浜口さんといえばやはりこの曲ですよね。いわゆる和製フォークソングの名曲です。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和41年です。

マイク巻きでバラが咲いたでした。この曲、ある朝作曲をしました濱口さんが庭のバラの花を目にしまして、ギターを片手に即興で作ったそうです。まあそのバラが咲いたという何気ない言葉から素晴らしい曲ができるんですね。改めて濱口蔵之介さん、1917年大正6年7月22日兵庫県神戸市の生まれです。家族が皆音楽好きな環境で育ちました。戦後ハワイアンバンドやラテン系のバンドで活躍をした後、作詞作曲活動に転身をいたします。作詞作曲の両方を手掛けた曲が多く、しかも自らも歌うこともありました。まさにそのシンガーソングライターの先駆けとも言える存在でもありました。1990年平成2年12月2日に73歳で亡くなりました。続いての曲、スリーキャッツの皆さん、黄色いさくらんぼ。濱口さんの作曲家としての初ヒット作品でした。お色気たっぷりのウフーンというフレーズ、インパクト十分でした。それでは作詞星野哲郎、作曲濱口蔵之介、発表が昭和34年です。スリーキャッツ、黄色いさくらんぼ。

スリーキャッツで黄色いさくらんぼでした。作曲をしました浜口さん、この曲をですね、明日までに作ってほしいというふうに言われたものですから、作詞の星野哲郎さんと一晩で書き上げたそうです。ちなみに黄色はその年の流行の色だったそうです。次の曲、守谷宏さん、僕はない父。黄色いさくらんぼのヒットに続きまして、浜口さんが作詞作曲家として広く知られるようになった曲です。恋人を追って東京へ行きたいという内容です。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和34年です。守谷宏、僕はない父。

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。僕はない父よ。

森谷浩司で僕はナイチッチでした。このナイチッチっていう言葉がなんともねすごいですよね。まあ上りの急行がシュッシュラシュッとイチッチって、まあ本当にこの歌詞もメロディーも面白いですよね。ユニークです。でちなみにこのナイチッチっていう言葉ですが、浜口さんがトイレにいる時にですね、ふとこのナイチッチという言葉が出てきてこの歌ができたそうです。続いては和田浩二さん、銀座の子守歌。映画若い突風のサブ主題歌でした。東京の繁華街の孤独な夜の歌です。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和35年です。和田浩二、銀座の子守歌。

和田浩二で銀座の子守唄でした。ちょっとこう物悲しいメロディーですが、作曲をしました濱口さんはこの曲は気に入っていてですね、よく口ずさんでいたそうです。次はポール美奈子さんで雨のピエロ。ポール美奈子さん、濱口さんに指示をしてラテン音楽を学んだ歌手です。曲はスローなラテンリズムに乗せて女性の恋の痛手を歌います。それでは作詞作曲濱口蔵之介、発表が昭和36年です。ポール美奈子、雨のピエロ。

ポール・ミナコで雨のピエロでした。独特のムードの曲でしたが、まあ、この曲もですね、浜口さんのお気に入りの曲だったそうです。次は小林明さん、恋の山手線。この歌、東京の JR 山手線の駅名を歌詞に読み込んだ内容の歌です。歌では山手線と歌っています。で、小島定治さんのコミカルな歌詞に浜口さんはノリのいいメロディーをつけて、それを小林明さん達者に歌っています。それでは作詞小島定治、作曲浜口蔵之介、発表が昭和39年です。小林明、恋の山手線。

小林明で恋の山手線でした。本当に面白い歌ですよね。小林さんの歌も本当お上手というかうまいです。まあ出てきた駅名どれくらいお分かりになりましたでしょうか。鉄道ファンの方でしたら全部分かったかもしれません。ちなみに歌では恋の山手線と歌っておりましたが、この歌が発表されました昭和39年ではですね、山手線が定着をしておりました。それが昭和46年に当時の国鉄が山手線とルビを打ちまして、現在は山手線と言われております。今夜の日本の歌心の歌は、作家で通じる流行歌、濱口蔵之介作品集、2025年12月2日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしております。続いては田代美代子さんと和田博士とマヒナスターズの皆さん、愛して愛して愛しちゃったのよ。これもヒットしましたね。ムード歌謡の定番です。それでは作詞作曲濱口蔵之介、発表が昭和40年です。田代美代子、和田博士とマヒナスターズ、愛して愛して愛しちゃったのよ。

田代美代子、和田博士とマヒナスターズで愛して愛して愛しちゃったのよでした。これは本当にすぐに覚えられる歌ですよね。私もよく覚えております。まあ愛しちゃったのよにこのランランランランというこの愛の手も本当にいいですよね。次もムード歌謡です。青江みなさん、恍惚のブルース。

NHK 紅白歌合戦に初出場しています。それでは作詞川内公庵、作曲浜口蔵之介、発表が昭和41年です。青江美奈、甲骨のブルース。

井上美奈で甲骨のブルースでした、歌っていた青江さん、この曲を歌った時は25歳でした。次はムード歌謡から一転、情熱的なフラメンコ、西郷輝彦さん、星のフラメンコ、西郷さんの代表曲ですね。まあ、イントロからして聞かせます。まあ、作曲をした浜口さんはこの曲でこの年のレコード大賞作曲賞を受賞しております。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和41年です。西郷輝彦、星のフラメンコ。

西郷輝彦、星のフラメンコでした。まあこの曲、私いつ覚えたか覚えてないんですが、いつの間にか覚えておりました。西郷さん、この曲のヒットで橋幸夫さん、船木和夫さんとともに歌謡御三家と呼ばれてスターになりました。続いてはザ・スパイダース、夕日が泣いている。まあ今ではスパイダースの代表曲ですが、浜口さんが作ったこの曲、まあ、メンバーが気に入らずレコーディングは難航したそうです。まあ、しかし結果は大ヒットとなりました。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和41年です。ザ・スパイダース、夕日が泣いている。

ザ・スパイダース、夕日が泣いているでした。作曲をしました濱口さんは、夕焼けというのはお日様が泣いているんだよと言ったそうです。まあ、その言葉からこの歌が生まれました。次は伊藤清子さん、花とおじさん。伊藤清子さんはアメリカのフォークグループに所属をしまして、アメリカでデビューをいたしました。その伊藤さんの日本デビュー曲がこの曲でした。花を女性に擬人化した哀愁を感じさせる曲です。それでは作詞作曲濱口蔵之介、発表が昭和42年です。伊藤清子、花とおじさん。

伊藤清子で花とおじさんでした。まあ、この曲独特の世界なんですが、こうメロディーはやはり浜口さん覚えやすくて印象に残るメロディーですよね。で、今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、浜口蔵之介作品集、2025年12月2日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをしてきました。次が最後の曲です。石原裕次郎さん、夜霧よ今夜もありがとう。ご存知、裕次郎さんの大ヒット曲です。それでは作詞作曲浜口蔵之介、発表が昭和42年です。石原裕次郎、夜霧よ今夜もありがとう。

0: 石原裕次郎で夜霧よ今夜もありがとうでした。まあ、この曲もヒットいたしましたが、この曲も浜岸さんの作詞作曲なんですね。裕次郎さんにぴったりのこの曲を書いた浜岸さん、本当に私は見事だなと思います。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、浜口蔵之介作品集。2025年12月2日に放送したものと同じ曲目によるアンコール放送でお届けをいたしました。浜岸さんも本当にこう幅が広くてですね、しかもこのどの歌も歌いやすく、いつ覚えたか覚えてないか覚えてないくらいに、いつの間にか覚えてるというくらいに親しみやすい、覚えやすいメロディーの歌。本当にどの曲も魅了されました。明日の3時台は、日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、アンリ作品集をお送りする予定です。では、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害などに警戒が必要です。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水する恐れもあります。またこれまでに大雨となっているところは、少しの雨でも災害の危険度が高まりますので、厳重に警戒してください。東北南部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は朝晩は一部で雨が降るものの、日中は日が差しそうです。北海道は雲が広がりやすいでしょう。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇曇り時々晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島曇り25度、33度。福岡曇りのち一時雨、25度、31度。高知雨時々止む、25度、29度。松山曇り時々雨、25度、29度。広島曇り時々雨、26度、32度。松江曇りのち雨、23度、30度。大阪雨時々止む、25度、29度。名古屋雨、24度、29度。金沢雨、24度、27度。新潟曇りのち雨、21度、28度。東京曇り時々雨、23度、29度。仙台曇りのち雨、21度、27度。秋田晴れのち曇り、19度、30度。札幌曇り時々。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、伊豆諸島などにはこの時間も雨雲がかかっています。伊豆諸島北部ではレベル5土砂災害特別警報が昨日の午前4時過ぎ新島村に、昨日午後0時半には大島町に、昨日午後3時には豊島村に相次いで発表されました。伊豆諸島の北部では伊豆大島で午後9時までの48時間雨量が741ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ2倍となったほか、新島空港では午後10時までの48時間に560ミリの雨が降り、2003年の統計開始以来最も多くなっています。発達した雨雲は伊豆諸島のほか、先月記録的な豪雨となった千葉県にも流れ込み、千葉県では南部を中心に昨日午後局地的に非常に激しい雨が降りました。館山市では昨日午後6時前までの24時間雨量が341ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となり、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。今後の見通しです。秋雨前線は今月10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで活動の活発な状況が続く見込みです。西日本と東日本の太平洋側では10日頃にかけて広い範囲で大雨が続き、総雨量が多くなるところがある見込みです。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、危険な場所には近づかず安全な場所で過ごすようにしてください。南海トラフで巨大地震が起きる可能性を評価する気象庁の定例の検討会が開かれ、特段の変化は観測されていないとする評価結果をまとめました。専門家で作る検討会は昨日定例の会合を気象庁で開いて、南海トラフの想定震源域やその周辺で観測されたデータを分析しました。巨大地震の想定震源域では、先月2日に日向灘でマグニチュード 5.3 の地震が発生しました。これについて検討会は、海側のプレートの内部で起きた地震で、地震の規模から海側と陸側のプレート境界の固着状況に影響を及ぼすものではないとしています。またプレート境界付近では深部低周波地震と呼ばれるごく小規模な地震が四国の西部で7月29日から先月11日にかけて、四国の東部で先月9日から15日にかけて、紀伊半島西部で、先月8日から13日にかけて、紀伊半島の中部で先月24日から27日にかけて観測されたほか、四国の東部では先月21日から継続しているということです。ほぼ同じ時期に周辺の複数の歪み系などでわずかな地殻変動が観測され、いずれも想定震源域のプレート境界が数日から1週間程度かけてゆっくりとずれ動く短期的スロースリップが原因とみられ、これらの現象はこれまでも繰り返し観測されているということです。こうしたことなどから検討会は、 大規模地震の発生の可能性が普段と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていないとする評価結果をまとめました。今入ったニュースです。気象庁は先ほど午前4時、東京の伊豆諸島の大島町と豊島村、新島村に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。特別警報は切り替えられましたが、これまでの記録的な大雨で伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が高い状態が続いています。引き続き避難場所や頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。東京の伊豆諸島の大島町と豊島村、新島村に発表していたレベル5、土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分です。

0: 9月8日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉アンコールです。お送りするのは芸人おばあちゃんのお話です。おばあちゃんは1947年東京都の出身です。64歳で定年退職した後、シルバー劇団に参加。その後71歳の時からタレント養成所で芸人修行を始めました。去年5月に放送した時は78歳、芸歴7年目の若手芸人。聞き手は大倉淳健ディレクターです。
1: 明日への言葉、今日のゲストは芸人のおばあちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: おばあちゃんです。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。すいません、最初にお聞きしますけど、
2: はい、
1: おばあちゃんというお名前、
2: はい、芸名
1: ですよね。
2: はい、そうです。
1: おばあちゃんにさん、おばあちゃんさんがおかしいですよね。
2: おかしいです。おばあちゃんにしていただけると嬉しいです。
1: あ、そうですか。
2: はい、
1: 今年、失礼ですが、おいくつになりました？
2: 78歳になりました、この2月で。
1: ああ、お若いですね。
2: とんでもないです。
1: で、今で芸歴7年目。
2: はい、この4月から7年目に入りました。
1: ああ、そうですか。はい、ということは、72歳の時から始められたと。
2: そうです。はい。
1: じゃあ、まだまだ若手芸人というわけですね。
2: 一応そういうことになるんですけど、ヨボヨボですが。
1: どうやってここまで来られたか、じゃあこれからじっくりとお話伺いたいと思います。はい、1947年生まれ、昭和22年、
2: はい、
1: 東京都のご出身、はい、まだ戦後間もなくの頃ですね、にお生まれになって、なんかもう物心ついた頃からお笑いとかがお好きだった。

0: しょうか。
1: あの頃っていうのはあまりそういうなんていうんですか、娯楽というのがありませんでしたからね、うん、であの大阪 の、 あのしゃべくり漫才、はい、あの花菱あちゃ子さんとか大丸ラケットさんとか、はい、そういうのがあのラジオから聞こえてくるんですよね。
0: ラジオですね、
1: はい、で昔は真空管のラジオだったんで結構緩んで途中でプツッと切れるんですよね。そうするとまた誰かが後ろがいてこう真空管こうやって入れて
0: 叩いて
1: 叩いて
0: それも昭和の電気器具叩いちゃいけませんね。
1: そうですね。
0: でもなぜか叩いたら治りましたね、はいは
1: い、そうなんですよね、はい、なぜだかよくわかんないんですけど、はい、そんな時代でしたね。だからあのその漫才の意味とかなんとかよくわからないんですけど、まだ子供でしたから、うん、その物が何もない使わないで、はい、みんながそうやって笑えるっていうのは素晴らしいなって思ったのが第一印象です。
0: なんかモノマネをされたりとか学校行ってその同じようなことをされたりとかはあったんでしょうか。
1: いやそういうことはなかったですね、うん、ただやっぱり友達といつも笑ってましたね。何か言って何を言ってたか自分でも今思い出せないんですけどね、はい、もうあの今だから中学の時の友達なんかにお付き合いさせていただいてるんですが、その方なんかあんたがいると何しろシワが増えたわよとかっていうくらい
0: シワが増えた、
1: 笑いじわ
0: いいですね
1: それで、中学の時に先生がね、はい、私がこの70いくつになって吉本に入ったのよって言ったら、うん、やっぱしねって言うんですよ彼女が。ほうでえどうしてって言ったら、私たち本当に学校時代は中学の時はもう笑って笑ってもう笑いすぎるぐらい笑ってて、うん、それを見て先生がお前たち吉本行けって言って、
0: あもうその頃から小学校の頃から
1: 中学ですね。
0: あ中学の頃、
1: はい、そんなことを先生がおっしゃってくださってたようですね。
0: ああそうですか。
1: その頃そういう時代ではなかったですし、うんうん、で親がそういうことには関してはもう絶対ダメっていう感じの親でしたから、うん、自分がそっちの方に進めるとも思わなかったし進もうとも思わなかったですね。
0: まだそうですね。芸能人になるというのは
1: 特殊な感じでしたからね、
0: うん、今はねいろんな学校があったり、
1: はい、
0: いろんなメディアがございますので。
1: そうですね。
0: どんなお子さんだったんでしょうか。小学校中学校の頃は
1: 活発でしたよね、
0: うん、
1: あんまりぐちょぐちょぐちょぐちょしないんで、あの男兄弟の中の女一人なもんですから、はあ、どうしても考え方が女性とは違ってたんでしょうかね、はあ、自分ではよくわかんないんですけど、
0: うん、
1: あんまりぐちょぐちょ物事考えない方でしたね。
0: あ、はい、何かになりたいなって考えておられました。
1: まだ女性の地位というのが低いと言ったら変なんですけれども、うん、その女性は勉強することないと、うん、家庭を守るのが女性の仕事というのがまだ根強く残ってた時代なんで、うんうん、まあ、戦後1年ちょっと半ですからね生まれたのが、はい、でうちの母が特にそれが強かったんで、はい、男の子は学校行きなさい、うんうん、だけど女の子は行く必要ない、
0: うん、
1: だからその女の子はその何も考えずにその家のことをきちっとして洋裁とか和裁を習ってお嫁に適当に行きなさいみたいなことで、私が何かしたいとか言っても絶対受け付けてくれる母ではなかったんで。
0: ああそうですか。
1: もう全然言いませんでしたね。もう言っても無駄。
0: お母様はそれでなんか小学校4年生の時に倒れられたそうです
1: 、はいはいはい、それからずっとも入退院してまして、うん、私がほとんど家のことをやっておりました。料理、洗濯、ご飯の支度。で、あの頃の病院っていうのは、その入院しても家族が食事を作りに行かなきゃいけないんですよ。
0: 病院食は出ない。
1: ないんです。
0: はあ、まだ食料事情ということがあったんですかね。
1: はい、そうですね。それでその学校が終わると、そこの病院行って母のご飯を作って、で母に食べさせて、それから家に帰ってきて家のご飯を作ってというような生活が続いてましたね。
0: 小学生で。
1: はい、そうです。
0: 偉いじゃないですか。
1: いやでもその頃もう時代が時代ですからね。そういう方また、はあ、まあ、たまたまうちは母が病気になってましたけど、
0: うん、
1: 私よりご苦労なさった方いっぱいいらっしゃると思いますよ。
0: 今の若い子に聞かせてあげたいですね本当にもう。
1: いやいやいや
0: じゃあお父さんはどんな方だったんでしょう。
1: 父は勤め人でした。うんうん、もう本当に真面目な父で、私は父親っ子でしたね。まあ、一人娘だったっていうあれがあったんでしょう、うん、父が非常に可愛がってくれましたね。はい、
0: じゃあ初めてこう人前で何かをされたっていうのはいつぐらいだったんですか。
1: 中学に入って演劇部に入って、で
0: 演劇部、
1: はい、
0: あ
1: それでその時にですね、何かの関係でなんか劇団の方がいらっしゃってて、もしそういうのをする

0: があるんだったらあのって言って名刺をいただいた記憶があるんですけど、それ見せたら母にバリバリって言われて、
1: はあ、はい、なんか怪しいものじゃないかと、
0: そうですそうですそうです、そんな女の子がそういうとこ行ったらね、何になっちゃうか分かんないからって言って、はあ、でバリバリって破られて、あ、もう母には何もそういうことは言っちゃいけないんだなっていうあれはありましたね。
1: その時はそれで良かったのかも分かりませんね。
0: そうですね、うん、はい。
1: でも演劇部に入られたんですね。
0: はい、そうです。
1: 興味があったんですね。
0: そうです、はい。
1: どんなお芝居をされてたんですか。
0: 一番最初はね、カラスの役だったかと思います。
1: あ、カラス、
0: はい、はい。なんかあの黒いなんか布で作ってカラスみたいな格好して、こんなパタパタってやってたような気がするんですけどね、うん、はい、脇役ですよね。
1: で、中学を卒業されてからどうされたんでしょうか。で、
0: 中学卒業してから一応大手の会社に就職しまして。
1: 進学はされずに、
0: はい、まあ、とにかく受けさせて、受ければ奨学金の手続きをするからって先生がいつも来てくださったんですけど、うん、うちの母は受かると困るから受けさせませんって言ったんですよ。
1: 受かると困る、は
0: い、高校に受かってしまうと生かさなきゃいけないわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: だからそうなっちゃうと困るから、もう最初から受けさせませんっていうことを母に言われまして。
1: なるほど。それは時代なのか、
0: 時代ですね、
1: ご家庭の事情なのか。
0: そうですね。で、男の子たちは学校行かなきゃいけないけど、女の子は行かなくてもいいからっていうふうに言われたから、うん、あ、もうしょうがないと思って、うん、私は一応就職を選んで就職したんですよね、はい。
1: はい、それからもうお勤めに、
0: はい、そうですそうです、はい。
1: どういうお仕事だったんですか。
0: 事務系ですね、事務の、うん、まあ、なぜかその時にね、事務の方に、大体中学卒業と製造部門だったんですけど、はい、あの事務系の方に仕事をつけさせていただきまして。
1: まだなかなかのお笑いに到着しないんですが、
0: もう全然その頃はもう全然ですから、もうとにかくがむしゃらに働いて、うん、まあ、お金は家に入れるものというような時代でしたからね。あの袋、給料袋っていうのでもらってきますよね、
1: はいはい、振り込みじゃないですよね、はいはい、
0: それを全部母に渡して、それで母からその中の一部を小遣いにしてもらう。それをずっとやっておりましたね。
1: またいいやお話じゃないですか。
0: いや、その頃多かったと思いますよ。
1: はあ。
0: そういう家庭は、うちだけではなくて。
1: これも若い方に聞かしてあげたいですね。今逆ですからね、もう。
0: 時代ですかね。うん、だからそれがもう当たり前みたいな感じでしたから、はい、どうも思いませんでしたね。
1: はあ。
0: やっぱりその大きくなったら家の足しにする。うん、のが子としての務めみたいな教育を受けてましたから、
1: うーん、
0: はい、何にも考えませんでしたね、そういう時は。
1: 中学卒業するのが15
0: 歳ですね、はい、はい。
1: それで、まあ、成人されて、はい、まあ、ずっとお勤めに、
0: はい、
1: でどうされたんでしょうか。
0: それから24歳で結婚しました、
1: うん、24歳、
0: はい、大体22、3から、うん、遅くても25ぐらいまでに結婚しないとあまりいい言葉を使われませんでしたよね。
1: ね、その頃はね、は
0: い。で、会社の上司なんかでも、うん、その頃結婚しないんだったらもう、課長同士がね、うちにこういう男の子がいる、こういう女の子がいるって言って、もうみんなくっつけよう、くっつけようとする時代でしたね。
1: まあ、今では、そんなことしたら逆に怒られますね。
0: そうです、そうです。
1: で、24歳で結婚されたと。
0: はい。はい、で、まあ、とにかくずっと働いて、で、私はその小学校の時から、大学には行きたいっていう夢は持ってたんです。とにかく親が行かせてくれるなら自分で行こうと。それで高校短大、うん、通信教育で行きまして。
1: それご結婚されてから。
0: そうですそうです、はい、
1: 通信教育で高校短大と、
0: はい、
1: 偉いじゃないですか。
0: それで38歳の時に乳がんのステージ4、
1: はい、
0: でこの前初めて私もこれ知ったんですけど、はい、主人がNHK のインタビューで話してて、まあ病院に呼ばれて、はい、1週間もつか1ヶ月もつか保証はできませんって言われたそうですよ。で、その頃は本人にがんの告知はしませんでしたから。ただがんだろうというのは本人は分かってましたけどね。病院行けばもう分かるじゃないですか、入院して、
1: うんうんうんうん、
0: みんな抗がん剤やってて頭はね、髪の毛がなくなってしまったりするの見てますから、その病棟にいるんですから、うん、少なくとも自分がそういう病気だっていうことは分かってますよね。だけど怖くて口に出せないんですよね、みんなね。みんな知ってても自分はがんだっていうの分かって、まあ、8人目の8人いますけど、うん、怖くて口に出せないんですよね、みんな。
1: なるほど、
0: はい。それでその中でやっぱりひどくなってくると、その髪の毛が全部なくなってしまったりすると、うん、個室の方へどんどん入って ってって、まあ、いつしかなくなっていくなというのは、はあ、見てましたけどね、うん、だからその恐怖もありましたよね。確かにね、じゃあ自分はどの位置にいるのかなっていうのはけど、怖くて聞けなかったですよね。
1: なるほど、
0: はい、それで一応あの全摘出って言って、はい、あのえぐって8キロ、
1: うん、
0: あの一応取って、うん、それで、まあ、なんとかそこは免れたんですけど、その後に卵巣とか子宮とかに転移しまして8年間入退院を繰り返しましたね。
1: はあ、はい、結構ですねそれは。
0: そうですね、
1: ずっと小学校から働き詰めでやってこられたのに。
0: はい、
1: でも今すごくご健康そうに見えますか。
0: あ、そうですね、もう39年過ぎたんですけど乳がん、一番最初のがんやって、
1: はい、
0: まあ、がんだっていうのはだんだん徐々に分かってはきてたんですけどね、
1: うん、
0: やっぱり転移した時はもう自分はダメかなという気持ちは強かったですね。あの1年目にとにかく転移したんですよ、
1: うん、
0: それからしばらくはちょっと落ち着いてたんですけど、また今度転移してっていうことで、うん、だから8年間は何をしてたのかな、自分でもよくわかんないんですけど、
1: うん、
0: でその時にやっぱりその大学へ行きたいっていうあれがあったん で大学は、うん、あの単位だけでも卒業できたんですけれど、うん、逆に、まあ、自分がその乳がんというものをや経験したので、うん、これを世の中のためになんとかならないかなって考えたんですよ。
1: 世の中のためにとしますと、
0: はい、っていうのは例えば自分のこういうデータ、今後多分女性の乳がんっていうのはものすごく患者さんが多くなるだろうと、
1: うん、
0: でそうなってきた時に何かそのデータで使えるんであるならばそれを残したいと思った自分の、
1: はい、うん、
0: それで大学に入って4年生の大学に入って、とにかくその乳がんに関しての漠然としてるんですよねその時はね、
1: はいはい、
0: それをやりたいっていうことで大学に入って、その前にまあその卒業した時にあの乳がんやった時にあのいろんなメーカーさんの方に、まあ、例えば人工胸をするともう擦れて傷んだりとかすごいんですよ、体に負荷がかかるん で、
1: うん、ですか、
0: でそれをなんとか一緒に共同研究みたく改善できて、少しでもその人たちの痛みとか苦しみを軽減したいということでいろんなメーカーさんにお電話したんですけど、
1: うん、
0: そんなもの協力できませんってどこもしてもらえませんでした。そんなお金にならないことしてもうちは企業ですからって言うと、僕もっともでございますっていう感じで、それでもうしょうがないなって、これはじゃあもう大学行くしかないっていうんで、
1: うん、
0: それで大学に行って、でたまたまそこであのその、日本もその火星学会を牽引した教授がいらっしゃいまして、
1: うん、
0: その教授がこれから確かに日本でも乳がんが増えると、
1: うん、
0: そうなった時のためにもやはり基本的なデータを持っておく必要っていうのはあるということで、で先生とお願いして、だから先生がその私はあの学力といったら本当に大したもないです、
1: うん、
0: でもやりたいんですって言ったんです、うん、だから先生があなたは本当にやる気があるかどうか、
1: うん、
0: それだけ聞かせてって言われて、
1: 大学に行こうと進学されたのが47歳の時ですかね。
0: そうですそうです、はい、
1: はいはい、やる気あるのかと。
0: そうです、で38歳で乳がんやって、それからまあ約8年か9年経って、うん、その時にどうしてもそれがやりたいっていうのがもう自分でもこうなんていうんですかね、抑えきれないっていうか、まあ大学行きたかったのも子供の頃から行きたかったし、ただ行くんじゃなくて何か残したいっていうのもあったんで、これはまあこういうものをやっぱり定期なんとなんかこう世に出した方がいいんじゃないかっていう気持ちがあったんで、ほんでその教授と会ったら教授がそういうふうに言ってくださって、本当に協力してくださいましてね、
1: うん、
0: もう先生のうちに泊まり込みで、
1: うん、
0: あのデータを作らせていただいたり、
1: うん、
0: であの他 の、 あの大学 の、 あの研究所をお借りして、
1: うん、
0: データを金曜日の夜から金土日ってずっと仕事してましたから、
1: うん、あ、ちゃんとお勤めしながら大学でそういう研究を、
0: はい、
1: もう研究者ですね。
0: いや研究じゃないんですけど実験なんですよ。
1: はあ、
0: それでそれでそういうふうにしていただいて、本当に皆様のご協力でそういうデータが出来上がったんです。でそれが、まあ、あの火星学会で、まあ、じゃあちょっと発表しようということで、
1: はい、
0: あの先生がしてくださいましてね、うん、教授が、
1: うん、
0: 本当にありがたいことでしたね。
1: はあ、あれでもまだ47歳で大学に行かれたから卒業されても50過ぎですよね。
0: そうですそうです、はい、
1: それから とされたんですか。まだまあまたお勤めに
0: 仕事をしておりましたね、うんうん、はい。
1: あれ芸能の方はまだ始まりませんか。
0: 始まりません、始まりません。あのまだその時はまだもう芸人なんて夢にも思ってなくて、はい、でその頃ももうとにかく働いて、うん、であの造船所の設計部におりましたから、結婚してから
1: 造船所の設計部、
0: はい、
1: 造船、
0: はい、船ですよね、はいはいはい、
1: それを設計する方の
0: 設計する方がいらっしゃいまして、はい、うん、その課があるわけですよね、はいはい、その助手ですよね。
1: はい、全然関係ないですよね。よ
0: 芸能とは全然関係ないです。雑用ですよね。それをずっとやりながら、それで60歳が本当は定年だったんですけど、はい、あの64歳まで勤め上げたんですよ、うんうんうん、でその時に左の足の膝が壊死してたんですね。
1: え、
0: まあ、なんていうんですかね、腐ってたったら変ですけど、うん、それが見つかって、でそれを理由に辞めさせていただいたんですよ、会社を。60歳で定年なんですけど、戦後のベビーブームでしたから、うん、その何相当の人数がいるわけですよ、うん、それがストッといなくなっちゃうと会社も困るわけですよね、うんうん、逆に。それである程度、まあ、残れる人は残ってくれないかっていうことで4年ぐらい残ってたんですけど、うんうん、もうこれ以上やると今度自分の楽しみがないなと思って、
1: ようやく自分の好きなことをやりたいと、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: それで、まあ、壊死したっていうのが分かって、うん、で病院ではもう手術しなきゃいけないっていうことで手術して、それで、まあ、プレートを入れて、うん、でそれを固まるのが1年ぐらいかかりまして、うん、でまた1年経つとそのプレートを抜くので手術で、その後のまたリハビリやって、うん、それでそのリハビリをやってる時に杖をつきながら、うん、友達といろんな横浜の劇場行ったりこっち行ったり見に歩いてたんですよ。
1: 劇場、
0: はい、
1: お芝居ですか。
0: お芝居もあるし、それこそ音楽もあるし、クラシックもあるし、もう何でもとにかくその、貧乏ですからね、
1: はい、
0: あの貧乏大好きなっていうか貧乏慣れてますからね。あの友達は2人で往復はがきで、うん、その招待枠があるんですよね、そのクラシックでも何でも、
1: うんうん、
0: お金出すともう何万円とかかかるん
1: で、ね、はい、
0: もうちょっと到底じゃないけど、我々私の貧乏人じゃ手が届かないんで、うん、2人でバンバン書いて、
1: はい、
0: でそれで当たったもんもう絶え間なく言って、
1: あ、結構当たるもんですか。
0: 当たりますね。当たんない時はちょっと練習がてらにやってるようなあの高齢者の人がちょこっと集まってなんかやって音楽やったりようなとこ見に聞きに行ったり、
1: あ、ちょっとまあお値段も安いかも、
0: そう、ただなただでみたいなところですよね、
1: はいはい
0: はい、まあ、出しても500円か1000円ぐらいのところ、うんうんうん、そういうのが横浜にいっぱいありますんでね、
1: うん、
0: で毎日ついつきながら歩いてたんですよ、うん、その2人で、
1: うん、
0: そしたらある日その演劇のあのエマ先生って言ってあの高齢者劇団のなんていうんですかね、トップの方がいらっしゃって、うん、3日間の公演があったんですよ、
1: お芝居の、
0: はい、それでその私はこういう劇団をやっててこういうふうにやってるんですよっていう説明があって、でそれもついついてこれはいかんじゃいかんのと思って、うん、行ったらもう素晴らしいんですよね、その先生が、
1: うん、
0: それでわあすごいなと思ったんだけど、劇団っていうとお金がかかるじゃないですか、
1: あの事業、あの養成所とかでしたらね、
0: はい、はい、
1: うん、
0: で劇団員っていうのはお金かかるんですよ、
1: うんうん、
0: お金を払わなきゃいけないんですよ、
1: うんうん、
0: それと交通費とか、うん、あとほら自分の衣装役でよって全部衣装なんかも全部自分で持たなきゃいけないし、
1: まあ、劇団にもよりますけど、
0: はい、
1: まあ、大概ね、あの手弁当で、
0: そうです、
1: 自分であのチケットを売って、
0: はい、
1: っていうことですからね、
0: はい、で高齢者劇団ですから、
1: はい、
0: で、あ、でもいいなと思ったんだけど、うん、まあ、ちょっとやっぱ私の生活レベルでは無理だなと思ってたんですよ、うん、で、あのまだこう友達とあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ遊んでた時にたまたまその先生からお電話いただいて、あのちょっと劇団員の人が具合悪くなってその役ができなくなったから、うん、ちょっとやってみませんかっていうお話をいただいたんですよ。
1: あ、いきなりですか。
0: はい、
1: あれ今のところ何もご経験ないですよね。
0: ないですないですないです。
1: 好きなだけでずっと働いてこられて、
0: はい、
1: ちょっとあの病気もね、
0: はい、
1: 何でもされて、
0: はい、
1: 全然あの人前に、あ、中学の時にカラスの役をやられただけですもんね。
0: カラスとあの百姓さんのね、
1: は
0: 役をしたぐらい で
1: シルバー劇団で立ってみないかと、
0: はい、
1: でどうされたんですか。
0: もう食いついていきましたよ私。
1: 今しかないと。
0: 今しかないと思って。それでその先生が本当に素晴らしい先生で、
1: うん、
0: ものすごい厳しいんですけど、ものすごい優しいんですよ。で私大好きだったんです。
1: うん、
0: それでその まあ、私もはっきり言って、あの年金生活なんで、はい、そんなにあのお金も出せませんっていうこともはっきり言ってね、後で言うよりも最初に言っちゃった方がいいと思って、そしたら分かったわって、じゃあその、 あのゲスト出演という形で、うん、要するに誰かが倒れた時に来てくれるとい う, ほ う, ほ う, ほうそういう 役というかいただきまして、で2年ぐらいそこに所属させていただいてて、
1: うん、結構ですよね、
0: はい、それでももう皆さんはかなりもうベテランの方が多いんですよ、
1: うん、
0: でまあ何ですかね、優雅な生活なさってる方ね、社長さんとかその奥様でもすごくお金ね、うん、あるような方ばかりでも本当によくしてくださったんですよ、うん、よく私みたいなものを受け入れてくれたなというくらい本当によくしてくださったんですけど、なんせそのわからないんですよ。
1: わからないとは
0: 舞台の専門用語とか、
1: はい、ははは、
0: だからその板付きでって言われて、はい、かまぼこじゃない何なんだろうとかね
1: あ、板付きと言いますと、幕が開く前に、うん、ここに
0: 立っておく、はい、
1: 板についておくっていうのを板付きって言いますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: でどん
1: ちゃん、かまぼこじゃないかと、
0: そう、私なんかは知識がないから、うん、はけろはけろってもう、うん、はけて掃除するのどこどうやってはきゃいいんだみたいな、
1: 舞台から見えなくなる、
0: はい、そうです、
1: 右左の、
0: はい、
1: 袖口って言いますか、
0: はいはい、
1: に入ることをはけるって言いますよね、
0: はいはいはい、でどんちょうなんかでもね、一度どんちょうってありますよね、うん、それすらわからないんですよ。
1: そうか、別に説明してくださいませんもんね。
0: そうなんです、そうなんです。それでこれじゃあもう皆さんにご迷惑かけるなと思って、でそれでちょっと基本的な勉強したいと思いまして、
1: うん、勉強好きなんですね。
0: 勉強好きって何でも飛び込むとか、好きなことやりたいですね。
1: がんになってもずっと勉強されて、ね、
0: それで片っ端に電話したんですよ、
1: うん、
0: その劇団の養成所みたいなところが結構あるんですよね、
1: は
0: いはいはい、
1: うんうん、
0: そうすると年聞かれただけでもう70って聞いただけでみんな罰なんですよ、うん、
1: そうか、
0: 養成所ですから
1: 大概若い方ですね、
0: 25歳までなんですよ、うんうん、それでもうどうしようもないなって、まあ、しょうがないなと思ってたんですけど、諦めきれずに、うん、そのいつも一緒に日本舞踊見に行ったり音楽見に行ったりしてる、聞きに行ったりする彼女に、ちょっと私勉強したいんだけど、うん、見つからないと、うん、どっかいいとこないのかねって言ったら、その息子さんかなんかにその話をしてくださって、その電話番号だけ調べてくださって、
1: うん、
0: はい、それは吉本とも何ともわからないんですよ私も、うん、薬の裏の裏に番号書いて、その友達がなんかここでやってんかもしれないから電話してみーっていうような感じで、
1: はい、電話の先が吉本興業か何かわからずにチャレンジ精神が旺盛ですね
0: ダメ元でやればいいって思って、
1: はいはい、
0: で電話したら作家さんのとこだったんですよ。
1: 放送作家さんで、
0: はい、
1: は
0: あ、
1: は
0: あ、で何になりたいんですかって言ったら、いや舞台の勉強したいんですって言ったら、あ、じゃあ NSC の方がありますんで、
1: はい、
0: そっちに回しますねって言って回してくださったんですよ。
1: NSC と言います
0: と
1: 今吉本総合芸能学院、
0: あ、そうです、まあ、そこで舞台の、はい、要するにお笑いを
1: 目指す方の養成所ですね、はいはい、
0: それで電話したら、ちょっと来てみませんかっていうふうにおっしゃっていただいたんで、うん、これはいいと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら40代50代60代70代の人が集められてて、
1: うん、はい、
0: でシルバーのそういうのがあるのかなって私も思って、勝手に
1: シルバー世代の方のそういうコースが
0: はいはい、うん、そしたらそうじゃなくて、授業始まったら全部若い人じゃないですか。400人いた中もう20代がほとんどですよね。
1: あ、まあね、
0: はい、
1: 若い方が目指す、はい、される方が多いでしょうからね、
0: はいはい、で400人ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、
1: 応募者が
0: 合格者っていうか、
1: その、はいはい、
0: 要はお金さえ払えば入れていただけましたから。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あ、直球ですね。
0: そうです、そうです、だからそこは見事ですよ。
1: なるほど、
0: はい、月謝払いますかっていうと、うん、あと教室が、うん、ビルが6階まであるんですよ、はい、その間のどっかで授業するんですよ、
1: はい、
0: だから階段を6階まで登れますかっていう条件がついて、
1: はい、
0: 登れますって言って、
1: はい、
0: ちょっと自信なかったけど登れますとか言って。
1: エレベーターはないんですか。
0: エレベーターは学生は使っちゃいけないんです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: 授業料は払える、6階まで階段は登れると、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: スタートを切られたのが71歳。
0: そうですね、はい、
1: ようやく来ましたね。
0: 来ましたね、
1: はい、で若い方たちと一緒に芸人になる勉強を、
0: はい、
1: でもその芸人になる勉強じゃないですよね。初めはあの

0: シルバー劇団に入っておられましたから、
1: はい、
0: なんかこう舞台のこう勉強しに行こうと思われたんですよね。
1: そうですね。
0: それがたまたまなぜかいただいた電話番号が吉本興業だったと。
1: そうです。
0: でも、あ、これはまあいいやと、もともと私は好きだったんだと。
1: はい。
0: ほう。
1: もうここでしか勉強できないと思ったんですよ。
0: なるほど。
1: で、基本的な勉強しなきゃいけない。
0: うん、
1: でそこはもうダンスはするわ、発声はするわ、うん、運動はするわ、もうすごいんですよ。うん、
0: え、
1: プロ育てるんですから。
0: ダンスもですか？
1: そうなんです。もう半端じゃないんですよ。
0: うん、
1: もう40分間もう汗だくだくで、うん、若い子だってもう本当に今にも倒れそうなくらい、まあなんて言うんですかね、頑張るんですよ。
0: 若い子が。
1: はい。
0: おばあちゃんは。
1: ほんで私もそれやってるんですけど、うん、ついていけないわけですよね。
0: ちょっともう71歳ですもんね。まあちょっとね、なかなかね。
1: 足上げて手上げてったって上がんないんですよね。
0: うんうん、
1: ほ
0: ん
1: で3ヶ月間経った頃に、うん、もうおばあちゃんいいんじゃないんですかっていう話になって、
0: 免除
1: でダンスだけ免除していただいて、
0: うん、
1: それ以外はもう全部若い方と一緒にさせていただきました。
0: 多分20代の方が多かったと思うんですけど、
1: はい、もちろん多かったですね、
0: まあ、お孫さんぐらいですよね。
1: そうです、そうです。
0: 皆さんの反応はどうでした？
1: あれ
0: は何このおばあちゃんみたいな。
1: 最初はだからびっくりしてましたね、
0: うん、
1: まずだからその入った時、私はもう行きたいから行ってるだけの話で、うん、周りのことが見えてないわけですよね。
0: うん、あ、
1: 何にもね、
0: うんうん
1: うん、でその吉本の入ったっていうこと自体ももう入れたことに喜びを感じて、周りのこと分かってないんですよ。どういう人がいてどう言われたっていうのがね。
0: は
1: あ。それでそのお金を払うのは1年分払わなきゃいけないんですよ、一括で。
0: 1年分一括で、
1: はい、
0: うんうん、
1: それが条件なんですよ、
0: うんうん、
1: で郵便、あのそれを銀行に持ってったらオレオレ詐欺と間違えられて
0: あれちょっとまあ大金なわけですよね。
1: そうです、何十万というお金ですから、
0: はい、
1: で向こうは、え、あのお孫さんですかって言うから、いえいえ私ですって言ったら、うん、えって言って、何の学校ですかって言うから、多分お笑いの学校ですって言ったら、向こうもね、うん、なんかちょっと変なと思ったんじゃないですか、うん、ちょっとお待ちくださいっつって、
0: おばあちゃんすいません、今僕が聞いても多分お笑いの学校じゃないかというのは怪しいですね。
1: そうですね、それで何十万の金ですからね、
0: 僕がちょっと怪しいんじゃないかとチェックして、
1: はい、
0: ただまあじゃ大丈夫だと、
1: はい、それで慌ててその窓口の人から支店長のところへ飛んでって、
0: うん、
1: でごしょごしょごしょごしょなんか喋ってましたよね
0: でもまあ予防線もちゃんとね、
1: はい、
0: いただいた
1: って、ありがたいですよね、
0: ということでね、う
1: ん、で私どうしたんかななんて思いながらぽーっとして見てたんですよそしたら、これお間違いないですかって言うから、あ、間違いないですって、たまたま合格証明書持ってたんで、
0: うんうん、
1: それ見せたら、あ、じゃあいいですねっていうことで、それで支払い済んで、
0: あ、
1: そんなもうてんやわんやで、
0: うん、
1: 入れていただいたんですよ、
0: は
1: い、
0: で養成所はどのぐらい行かれ？
1: 1年間です。
0: 1年間、
1: はい、
0: ダンスしたり、まあ、はい、ダンスは3ヶ月で免除ですけど、
1: はいはい、
0: 発声や、
1: はい、
0: あとネタとかもやられ、
1: ネタ作りとか、
0: そう、はい、ネタなんかどうされたんですか？
1: 何が何だか分からないですね、分
0: かりませんよね、
1: 最初の頃はね。
0: これもずっと働いてこられたんですよね。
1: そうなんです、ネタ作れって言われてもねとか思いながら、
0: うんうん、
1: 小学校の作文みたいなことやってましたよね、最初は、
0: うん、
1: で先生たちも全部年下じゃないですか、
0: うん、そうか、そうですよね。
1: だから先生も扱いに困ったでしょうね、きっとね。
0: 一応、まあ、人生の先輩ですもんねかなり先輩ですもんね。
1: 自分の親より年上の人どうやって扱っていいか分かんないとか、
0: ちょっと君いいんじゃないですかねうん、
1: だから本当にね申し訳なかったと思うんですけど、卒業してからね、
0: うん、
1: 何しろうちの親より年上だからね、なあどうやって扱っていいか困ったよとか言われたり
0: へえ、71歳で養成所に入られて、72歳で、
1: はい、
0: まあ、一応芸人になられて、
1: はい、
0: 今年で7年目ですから、
1: はい、
0: いろんなとこでこうネタをお一人でやられてるわけですね。
1: そうです、ピン芸人でやっております。
0: 漫談
1: を
0: ちょっというか、ちょこっとだけ見せていただけませんでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。じゃあちょっとよろしくお願いします。ちょっと普段のネタをさせていただきます。
0: お願いいたします。
1: はい、私が触れますと点滴に見えますがマイクです。こんにちは、おばあちゃんです。老人が病院と間違えて迷い込んだのではございません。78歳後期高齢者、芸歴7年目なのにヨボヨボの若手ですが、今日はシルバー川柳で皆様にお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 間がかかるんです。そこで一句。チャイムなりやっと出たのに不在表。明日も元気で楽しい日が迎えられますように。ありがとうございました、というようなことを毎回やっております。すみません、なんかちょっとい
1: えいえ、なるほどちゃんと、ね、短冊に、
0: はい、オチだけを短冊に最後でまとめて
1: 書いてあるわけですね、はいはい、これはあの舞台に持って出られて、はい、こうネタをやられると、
0: はい、
1: 忘れませんもんね、
0: そうなんです、ネタね、でこれをポケットにこう入れといて、あ、まあ、一つずつ終わると
1: ジャケットの内ポケットに、
0: はいはい、それでまた今度は反対側に入れると、
1: あ、左に入れといたのを、はい、終わったネタは右の、はい、あのジャケットの、
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 繰り返しやっちゃうこともないわけですね。
0: そうですね、あの最初の頃はもうめちゃめちゃになっちゃって、
1: うん、
0: この何ですかね、喋ってることは違うのに、うん、札を同じことな出してしまったりとか結構やっぱりあったんで、そこをいろいろ作家さんが見てくださって、
1: なるほど、
0: まあ、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていうことと、あとやっぱり話してて最後のオチのところでストーンと忘れちゃう時あるんですよで川柳が出てこないんですよね。
1: はあ、いやでもおばあちゃんだったら、はい、あの許されるんじゃないですかね、なんか。
0: そうですね、もう最近はもうずうずうしいというか、舞台でと、年一つ忘れるんですよねとか言いながら、すると逆にそれが受けたりしましてね。
1: あのどうですか、小学校中学校の頃から憧れて聞いてた、ね、はい、漫才、
0: はい、
1: で中学校で演劇部に入られて、
0: はい、
1: でもそれがいろいろご苦労されてからようやく70過ぎて、はい、まあ、芸人デビューされた、
0: はい、
1: 舞台立たれててどうですか、お気持ちは
0: 今ですか、
1: はい、
0: 楽しいですね。
1: 楽しい、
0: はい、
1: うん、
0: あのだから作家さんはもうおばあちゃんの場合は年なんだから、うん、人を笑わせようとしなくてもいい、
1: うん、
0: 自分が楽しみなさい。
1: 芸人さんって言ったらみんなに受けたい、笑われたい、
0: はい、
1: 笑わせたいっていうのあるけど、その考えでいいと、
0: はい、
1: 自分が楽しめばいいと、
0: はい、
1: あ、いいですね。
0: それを見てまた誰かが感じるだろうから、
1: うん、
0: そんなに無理してそのあのなんていうんですかね、若い人とあれすることはないよっていうことで、
1: うん、
0: 自分のリズムでやりなさいって言ってくださったんで、
1: うん、
0: 神保町にいつの間にか入ってたんですよ。
1: あ、神保町にございます、あの吉本興業 の、 あ、
0: はい、
1: あの劇場ですね。
0: はあ、い、で最初の頃はだから卒業はしたんですけど、すぐコロナになりまして、
1: うんうんうん、
0: あの自分が芸人になったっていう意識はなかったんですよ、
1: うんうん、
0: でその吉本の NSC を卒業する時も自分は芸人にはなれないだろうなと思ってたし、あの手続きをしなかったんですね、
1: うん、
0: そしたら事務所の方が、今日おばあちゃんその手続き今日もう締め切りだから、
1: うん、
0: おばあちゃんだけ出してないんだけどどうしたのって言うから、いや私スマホも使えないし若い人にご迷惑かけるんで、あの無理ですって言ったら、それだけって言うんですよ事務所の人が。でそうですって言ったら、じゃあちょっと来なさいって言って事務所に連れて行かれて、でここはこうやってこうやって書いて書いて書いて書いて書いて書いて書いて、はい、これで契約終わったからねって言って契約してくださったから芸人になれたんです。
1: はあ、そんなもんですか。
0: はい、
1: 人徳ですよおばあちゃんの。
0: いやいや、
1: なんとかしてあげたいという。
0: で芸人になったこともそのまあ一月に 1,2 回舞台に出させていただいてて、
1: うん、
0: で3年か4年ぐらい経った時かしらね、あの同期の子がね、
1: はい、
0: 大学の時からその NSC に通ってた子がいるんですよ、
1: はい、
0: で今も就職してないで、
1: うん、
0: で次1本か2本だからもう収入どころの騒ぎじゃないですよね。
1: まあ難しいですね。
0: でついその時ね、おばあちゃんの気持ちになっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: あんたこのまんまさ芸人になるつもりなのって言ったの、うん、親御さんもねいつまでもね元気じゃないのよって言ったら、うん、おばあちゃん何言ってんの、俺たち芸人だぜって言われてえ芸人芸人なのって言ったら、正しい売れない芸人だからって言われて。
1: 同期ですからね。
0: 同期ですか。
1: 状況がは同じですからねただどっちかというと、まあ、おばあちゃんの方はあの年金ございますけど。
0: そうなんです、なんとか
1: 若い方はあの年金ございませんから。
0: そうなんです、
1: アルバイトとかね、
0: そうなんです、
1: いろいろしないと難しいわけですよ。
0: そうなんですね。
1: そうですか、つい、
0: はい、
1: なんかこう自分の孫のように。
0: そうなんです。
1: どうすんの芸人なんか
0: 続けてて、将来ね、やっぱりこれで食べていけるともう分かんないし、
1: うん、
0: どうなのかなってやっぱりつい心配しちゃうんですよね。
1: 同期だから。
0: そう、同期だからなんかやっぱり可愛いっていうか、もうみんな可愛いんですよ本当に
1: もうライバルじゃないわけですね。
0: じゃないです、じゃないです。
1: チキショー蹴落としてやる。
0: ああ、ないです、ないです。
1: 私だけ、はい、上がってあるんだ。
0: あ、そんなこと

0: ないんですよ、もう全然。みんなが上がれば怖くないで、もうみんなで上がりたいなという方ですからね、私なんかも。
1: でも、自分は今一番楽しいわけですね。
0: そうですね。やっぱり人生において今も楽しいですね。
1: 舞台に立って拍手もらったりしたら嬉しいですか？
0: はい。
1: 気持ちいいですか？
0: はい。それからファンレターとか、今日もこっち来る時にバスの中で、おばあちゃんさんですねって言って声かけられて。
1: へえ、はい、そういや CM とかも出ておられますしね。
0: あ、そうですね、なんとか出させていただいてますので。
1: あ、そうですか。はい、あーちゃんはじゃあこれから今78歳になられて、はい、芸歴7年目。
0: はい、そうです。
1: これから何を考えておられますか？
0: 今営業に結構行かせていただいてるんですね。
1: 営業と言いますと、はい、
0: 地方の
1: 方に、地方のね、はい、なんかこう、まあ、パーティーだとか宴会だとか、
0: はい、劇場とか、はい、なんか老人会の集まりとか、うん、それがすごく私気に入ってまして。
1: あの同世代の方たちが、は
0: い、でネタが同世代の人だったら分かるけども、うん、若い人だとあーっていう感じなんですけど、うんうん、もう高齢者だと分かる分かる分かる分かるわっていう感じで。
1: あ、いいですね。
0: それであとご高齢だとこっち来れないんですよね、
1: 東京まで。
0: はい、見に、うんうんうん、だから私の方から行けばいいんじゃないって考えて、
1: うん、
0: マネージャーさんにも地方にとか、とにかくそういうところに行きたいっていうことで、若い子がやってる舞台と一緒にやったとしても、うん、そういう高齢者の方がまだ戦後のベビーブームでまだ結構皆さんねご存命の方多いですから。
1: そうですね、うん、
0: そういうところの集まりに行くことによってまた皆さんの何かの力になればなと思って、で私は能登半島にもずっと行きたいっていうことをお願いしてたんですけど、はい、この前たまたまその NHK さん の, あの関係で行かせていただいて、うん、すごい喜んでくださいましてね。だから富山とかあっちの方にも何回も行かせていただいて、うん、そうすると本当に喜んでくださるんですよ。
1: で、あの先ほどのようなこうネタを披露されて、
0: はい、
1: で全国回られると
0: が夢ですね。
1: いいですね。わかりました。なんか今日は長い間貴重なお話ありがとうございました。こちらこそ、なんか今日はこのスタジオが実家に帰ったような気分になりました。これからもうずっとお体に気をつけて頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉アンコール。去年5月に放送した芸人おばあちゃんの話をお送りいたしました。聞き手は大倉淳健ディレクターでした。本当にお若いですよね。まあ、がんも経験されて仕事も続けられて、そして70歳を超えて芸人になったと。あれは本当に素晴らしいと思います。まあ、若い人たちと一緒にいるということはまあ若さの秘訣かもしれませんが、でも、笑わそうとするのではなくて、まあ自分が楽しむことだというふうに言われたとおっしゃっていましたが、本当にこう、自ら楽しんでらっしゃるということがお話の中から本当によく伝わってきました。明日のこの時間ですが、明日は明日への言葉。歌人馬場明子98歳、戦争体験を語る。歌人馬場明子さんの話の前編をお送りする予定です。それでは音楽を一曲。服部克久のキーボード演奏、優しさを求めて。

音楽は服部克久のキーボード演奏、優しさを求めてでした。では今日9月8日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は玉すだれ、花言葉潔白な愛です。玉すだれの花、9月から10月、まあ、ちょうど今頃に花が咲きます。花の大きさが4センチから6センチほど、そう大きくありません。あの写真を見ますと、花びらが6枚ありまして、細長い白い花です。細長い花びらの白い花。真ん中に黄色いおしべがありますけれども、本当に綺麗な白い色です。まさにこの白い色、潔白な愛という花言葉にふさわしいイメージですね。で、この名前の玉すだれ、あの南京玉すだれという言葉もご存知の方も多いと思いますけれども、あのこれ花ではなくて、この玉すだれの葉っぱが細長くて細いんですね。で、その葉っぱがこう重なってる様子が、すだれのように見えて、まあ、それに今白い花が咲いてる、まあ、ということで、まあ、玉すだれという名前がついたようです。今日9月8日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は玉すだれ、花言葉は潔白な愛。今日誕生日の方おめでとうございます。ではリスナーの方からのお便りご紹介いたしましょう。私が9月号の月刊深夜便に書きましたアンカーエッセイ、失敗を糧にすることが好きだというエッセイを書きましたが、横浜市にお住まいの萩沢博之さんから、おはがきをいただきました。9月号のアンカーエッセイを読みましたということで、ありがとうございます。萩沢さん、失敗はですね、すべて覚えていますと。ああ、そうなんですね。まあ今はですね、同じ失敗はしないというよりも、失敗を求めている感じもします。失敗した時の方がうまくいく場合もあるので、というふうに書いてくださいました。まあ確かに失敗はしたくはありませんけれども、まあどうしてもしてしまう。まあ、それをどう糧にするのかというのが、まあ、大事かなということを改めて、まあ、思っておりますが、本当にその通りですよね。まさに、萩沢さん書いていらっしゃるように、失敗は成功の母。本当にその通りだと思います。どうもありがとうございました。それでは、音楽をもう一曲。ナオトのバイオリン演奏で、メモリーズ。

音楽はナオトのバイオリン演奏でメモリーズでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は、共に歩む100年人生、アウトローで行こう。アウトローのローはオイルのローです。アウトローで行こう。ゲストはイラストレーターの三浦淳さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、シャンソンと映画に恋して、歌手、映画研究家、作家の遠藤智也さんです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノ作品集です。3時台、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、アンリ作品集です。4時台は明日への言葉、歌人馬場明子98歳戦争体験を語る、歌人馬場明子さんのお話の前編です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: おはようございます。
1: おはようございます。5
0: 時になりました。9月8日火曜日の毎朝、増下隆です。
1: 福島ゆりです。5時台にお伝えする主な内容です。この後すぐニュースと気象情報です。17分からは毎朝だより、富山県から富山大空襲、高校生が語り継ぐ活動についてお伝えします。29分頃からの健康ライフは、正しく休んでリカバリー。今朝の5時台では昨日お伝えできなかった1回目と2回目を続けてお伝えする予定です。43分頃からは毎朝だより後半です。徳島県からこの夏行われた池田阿波踊りについてお伝えします。
0: さあ、雨の状況引き続き心配ですね。東京伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報はレベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたけれども、引き続き安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。お便りから参りますか。
1: はい、茨城県の和田雅美さん、70代男性の方からいただいています。昨日は未明に東京新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されました。それを聞いた息子が2週間前に子供たちと家族5人で4泊5日の楽しい夏休みを過ごさせてもらったところなので、村の人たちが被害に遭っていないことを祈るばかりだよと言っていましたと、いただいています。
0: いや、本当にこうゆかりが、ある方も含めて本当に心配な方多いと思います。引き続き安全な場所でお過ごしください。そして、雨の状況など安全確保される状況でしたら、ぜひ お知らせください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: ではまずこの時間のニュース、石井貴博アナウンサーとお伝えします。気象庁は先ほど午前4時東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。で、記録的な大雨で土砂災害の危険度は高い状態が続いているため、引き続き安全な場所で過ごしてください。また先月記録的な豪雨となった千葉県でも大雨となっているところがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線に向かって熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる影響などで、伊豆諸島北部は記録的な大雨となりました。大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されていましたが、気象庁は先ほど午前4時レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ伊豆大島では昨夜9時までの48時間雨量が741ミリと平年9月1ヶ月分のおよそ2倍となるなど、伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が高い状態が続いています。引き続き避難場所や安全な頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。一方、先月記録的な豪雨となった千葉県でも南部を中心に大雨になり、館山市では昨日午後6時前までの24時間雨量が341ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となって、1976年の統計開始以来最も多くなりました。で、今日午前4時の時点で千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の氾濫、低い土地の浸水にも十分注意するよう呼びかけています。では今後の見通しです。秋雨前線はあさって10日頃にかけて西日本と東日本の太平洋側に停滞し、熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んで活動の活発な状況が続く見込みです。で、西日本と東日本の太平洋側では局地的

0: 気に雷を伴って非常に激しい雨が降り、広い範囲で大雨が続いて総雨量が多くなる恐れがあります。でこれまでの大雨で各地で地盤が緩み、浸水や冠水による被害も相次いでいます。今後少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあるため、危険な場所には近づかず安全な場所で過ごすようにしてください。
1: 高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造に向けて日程や人選などの検討を本格化させています。早ければ来週にも実施する方向で調整していて、政権の骨格は維持し、臨時国会での法案審議などに備えるものとみられます。高市総理大臣は政権の発足から1年となるのを前に、自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、昨日自民党の鈴木幹事長のほか、小林政務調査会長や萩生田幹事長代行と相次いで会談し、進め方などを協議しました。このうち鈴木氏との会談では、党役員人事の後に内閣改造を行った上で、来月上旬にも臨時国会を召集する日程を確認したということです。人事は早ければ来週にも行う方向で調整を進めていて、15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、翌16日に着手する案が出ています。一方、政府与党内には大綱の取りまとめに時間がかかれば今月下旬にずれ込むのではないかという見方もあります。このほか、高市総理大臣はおとといは木原官房長官とおよそ2時間半にわたって会談するなど、人事の検討を本格化させています。これまでに党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長に加えて萩生田幹事長代行を続投させる方向で調整しています。また内閣改造では、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で、政権の骨格を維持し、消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。
2: 岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼けて3人が死亡し、放火の疑いがある事件で、現場から救助されて無事だった住人の同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与したという趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をして治療を受けています。これまでの調べで、事件が起きた当時、現場の住宅に住む女性と中学校の同級生合わせて10人が集まっていましたが、救助されて無事だった同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与した、役員は集まりには誘われておらず姿を見て困惑したという趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて、自宅を捜索するなどして捜査を進めています。ドイツ東部ザクセンアンハルト州の州議会選挙で、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が第一党に躍進したことについて、メルツ首相は結果を受け入れる考えを示す一方、州政府の成立に向けては協力しない姿勢を改めて強調しました。6日に東部ザクセンアンハルト州で行われた州議会選挙では、開票の結果、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が39議席を獲得して

0: 第一党となったのに対し、与党で中道右派のキリスト教民主同盟は前回より25席少ない15議席にとどまりました。メルツ首相は7日首都ベルリンで会見し、選挙の結果について深い衝撃を受けた、私たちは結果を受け入れなければならないと述べ、予想外の結果だったことを認めました。また州政府の成立に向けてはドイツのための選択肢に協力しない姿勢を改めて強調した上で、ドイツのための選択肢が主導する州政府がマイノリティの人たちにどう対応するのか、一線を越えることがあれば連邦政府は状況を是正するために全力を尽くすと述べ牽制しました。今回の選挙でドイツのための選択肢は単独過半数の42議席に届かず、ワイデル共同党首は州の政権発足に向けて協力するよう訴えていますが、主要な政党はドイツのための選択肢との協力を拒否しています。極右団体に認定された政党が州の政権を担うことになれば、第二次世界大戦後ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重んじてきたドイツでは初めてとなるだけに、今後の対応が注目されます。続いてスポーツです。右腕や首の違和感で試合への欠場が続いている大リーグドジャースの大谷翔平選手について、ロバーツ監督は日本時間の今日の試合で先発に復帰させる考えを示しました。大谷選手は先月後半から打撃不振が続き、今月2日までの12試合ではホームランも打点もなく、打率は1割3分にとどまりました。右上腕や首に違和感があるとして3日の試合以降先発メンバーから外れ欠場が続いています。7日取材に応じたドジャースのロバーツ監督は、明日は1番を打つ予定だと話し、日本時間今日のレッズ戦で大谷選手を先発に復帰させる考えを示しました。一方、およそ2ヶ月登板がないピッチャーとしての復帰については、今シーズン中の復帰は難しいという考えを示しました。
1: ここまで石井貴博アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル154円36銭から39銭となっています。1ユーロは179円40銭から41銭となっています。なおニューヨーク株式市場はお休みです。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ラッコのぐっさんさん X のポスト、九州北部も天気不安定ということで、引き続きちょっと大雨の状況心配ですね。
2: はい、今日は西日本や東日本の広い範囲で雨が降り、雨の強まるエリアが西日本にも広がってきそうです。昨日は四国沖から伊豆諸島付近に秋雨前線が停滞し、伊豆諸島北部にはレベル5土砂災害特別警報が発表されました。先ほど午前4時過ぎにレベル4土砂災害危険警報に切り替わりましたが、この2日間で豊島や新島では500ミリ、大島では750ミリを超える記録的な雨量となっています。また千葉県の館山や勝浦でも観測史上最も多い雨量となりました。この時間、房総半島の南端館山市からいすみ市にかけてもレベル4土砂災害危険警報が出ています。これらの地域、土の中の水分量を示す土壌雨量指数もまだかなり多い、あるいは非常に多い状況です。
1: はい、
2: この時間もまだ千葉県、そして伊豆大島の周辺には点々とした雨雲があって、南から通過中なんですね。ということで地盤はかなり緩んでいます。雨が収まって警報のレベルが下がったとしても、引き続き安全なところに身を置くようにしてください。危険な場所には決して近づかないようにしてください。そしてこの時間は関東から九州の太平洋側を中心に雨が降っています。今和歌山県や静岡県

0: ットは変わってきそうです。特に雨が強まりそうなのは東海から西日本の太平洋側です。昨日台風24号から変わった熱帯低気圧が九州や四国の南海上を北上するため、前線の活動が西日本でも活発になりそうです。午後は日本海側にも雨の範囲が広がって、近畿北部や北陸でも大雨となる恐れがありますのでお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は熱帯低気圧が次第に離れ、日中は日差しが戻るでしょう。九州、中国、お昼頃から雨の範囲が広がり、雷雨となるところがありそうです。四国、近畿、東海は雨、太平洋側を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。四国の海上はしけるでしょう。関東甲信と北陸は断続的に雨で、昼頃からは雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島では風がやや強く、海上はしけに注意が必要です。東北の南部は昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。夕方以降は激しい雨の降るところもありそうです。東北の北部と北海道、晴れ間がありますが天気は変わりやすいです。急な雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島33度、福岡、大阪、名古屋、東京29度、東京は昨日より4度高くなりそうです。松江、高知、松山、広島、そして秋田も30度、長野、仙台27度、新潟、金沢28度、札幌25度、釧路24度です。熊本は32度で真夏日となるでしょう。大雨は目先、あさって木曜日にかけて続く恐れがあります。西日本と東日本はその先、来週にかけても雨が続く見通しです。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。最新の気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。さあ、火曜日の毎朝時刻は5時17分です。毎朝だより、富山市の鈴木由美さんと電話がつながっています。鈴木さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。
1: さあ、今朝富山ですけれども、お天気はいかがでしょうか。
2: はい、富山市は弱い雨が降ったりやんだりしていて、ちょっとムシムシしています。
1: はい、体調もね、崩しやすい時期ですのでお気をつけいただきたいと思いますが、北陸でいうと、その先月の下旬、記録的な豪雨になりましたよね。普段生活してらっしゃる地域含めて様子いかがだったでしょうか。
2: そうですね、富山市では目立った被害はなかったんですが、富山県によりますと、富山県では西部の氷見市や高岡市などで合わせて600件を超える浸水被害が出ました。豪雨の後、氷見市の浸水した建物の掃除を手伝うボランティアに私行ってきたんですが、氷見市の上庄川流域の床下浸水の被害に遭った方にお話を伺うと、川の水がみるみるうちに溢れてきて、気づいた時には避難が難しく、2階に身を寄せていました。床上まで水は来ませんでしたが、トイレやお風呂が逆流して水浸しになりました。掃除が大変ですと話していました。また毛川流域で片付け作業をしていた方は、床下に水が溜まってしまい、排水ポンプで水を吸い上げてから拭き掃除をしていました。匂いや湿気が気になります。頑張らなくてはと思う一方で、疲れが溜まっていますということでした。一昨年の能登半島地震でも被害があり、さらに今回の大雨で二重に被災した方もいらっしゃるという話を聞いて、大変胸が痛んでいます。
1: そうですね、復旧作業、本当にこう疲れも出る時期だと思いますから、お気をつけください。で、今回この富山からはどんな話題でしょうか。
2: はい、昭和20年から今年で81年です。で、富山市では終戦の間際に空襲がありましたので、今回は富山大空襲の記憶を未来に語り継ごうと奮闘している高校生を紹介します。昭和20年8月2日未明、170機を超えるアメリカ軍の爆撃機が富山市の上空に飛来し、およそ50万発の焼夷弾を落としました。中心市街地

0: 体験をどのように次の世代に残していくのかが大きな課題となる中、立ち上がったのが富山市に住む高校3年生西田奈々子さんです。若い世代の視点から平和講座や SNS での発信など精力的な活動を続けています。
1: 戦争を体験したことのない世代の高校3年生が富山大空襲を語り継ぐ活動に取り組むようになった、そのきっかけは何かあるんでしょうか。
0: 西田さんがこの活動に本格的に向き合い始めたのは中学3年生の時なんです。祖父の佐藤進さんの存在がきっかけでした。祖父は10歳の時富山大空襲に遭い、その体験を語り部としておよそ25年間延べ2万3000人以上に伝え、平和の大切さを訴え続けてきました。しかし祖父は数年前から体調が優れないことが多くなって、母の昭代さんと共に家族で戦争体験を継承していこうと決意。近年では親子3代で語り部活動に取り組んでいたものの、祖父の進さん去年11月に90歳で亡くなりました。
1: 西田さんは祖父の進さんの思いも背負って活動を続けてらっしゃるということでしょうか。
0: そうなんです。先月行われた講演に伺った時、祖父の進さんの遺影をそばに置いて親子で語り部に臨む西田さんの姿がありました。祖父が生前に出前講座で語っていたフレーズも織り交ぜながら堂々と体験を語り継いでいました。西田さん自身は戦争を体験したことがもちろんない世代ですので、祖父の言葉の重みがちゃんと伝わるかという点が悩ましいんですと話す一方で、体験者が減っていく今、自分たち若い世代が行動しなければ戦争がどこか人ごとに感じられてしまうと強い危機感もあらわにしていました。戦争の記憶を単なる歴史ではなく、聞き手に自分事として捉えてもらうために今年初めて試みたことがあるんです。それが絵画を使った語りです。
1: はい、
0: 高校では美術部に所属している西田さん、仲間たちとともに空襲体験者の証言をキャンバスに描くプロジェクトを企画しました。耳で聞く言葉だけではなく、絵という視覚を通すことで当時の恐ろしさや情景をリアルに伝えたいと考えたからです。祖父から聞いた一番心に残っている情景を生死の分岐点という作品に描き上げました。キャンバスの中心には大きく川が流れていて、流れの中で祖父の進さんが家族4人で息を潜めています。川岸には赤黒い灼熱の炎が迫る様子を描きました。
1: 祖父の進さんの記憶から描いた作品ということですよね。これどんな状況だったんでしょうか。
0: はい、祖父の進さんは空襲を受けて最初に田んぼに逃げた時、焼夷弾がぬかるみに爆発せずに突き刺さったと話してくださいます。で、とっさに兄と川へ飛び込んだそうです。その後妹を引きずるように母も遅れて川の中へ、直後に焼夷弾が一斉に火を吹いたと言います。タイミングがずれていたら母も妹も助からなかったのではないかとよく話していたということです。西田さんは絵の構図や炎の色など細かい部分までソフトを確認していたのですが、その途中絵の完成を待たずに祖父の進さんは旅立ってしまいました。西田さんは何としても祖父に代わって体験を語り継いでいかなければという思いを強くしていますと話しています。西田さんたちはこの他にも富山大空襲のデジタルマップの制作も進めています。専用のウェブサイトに B-29 の飛行ルートや爆撃範囲をアニメーションで表示し、体験者の証言や資料などをリンクさせ、将来的には全国どこからでも見ることができるよう仕組みを整えているということです。戦争の体験を直接聞く機会が失われつつある今、富山県内では絵やデジタル、そして対話を組み合わせ、さまざまなアプローチで平和のバトンがつながろうとしています。
2: はい、ここまで富山市から鈴木由美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は今ちょうど5時25分になったところです。それでは9月8日、今日は何の日です。昭和20年1945年9月8日、マッカーサー元帥と連合国軍が東京に進駐しました。マッカーサー元帥はこの年の8月30日、厚木飛行場に降り立ち、横浜に滞在していました。マッカーサー元帥東京進駐、昭和20年、1945年です。
1: 昭和26年、1951年9月8日、日本の主権国家としての独立と国際社会復帰を正式に認めるサンフランシスコ平和条約の調印式が行われました。サンフランシスコ平和条約調印、昭和26年1951年です。
0: 昭和51年1976年9月8日、神奈川県の厚木基地周辺の住民が航空機の飛行差し止めなどを求めて国を相手に訴訟を起こしました。厚木基地騒音公害提訴、昭和51年1976年です。
1: 昭和56年1981年9月8日、中間子理論を発表し、日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士が亡くなりました。74歳でした。湯川秀樹博士死去、昭和56年1981年です。9月8日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時27分になるところです。では気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。昨日大雨となった伊豆諸島北部、レベル5土砂災害特別警報が発表されました。お伝えしていますように、先ほどレベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたが、はい、伊豆大島ではこの48時間で2日間で750ミリを超える雨量観測して、まあ、9月としては観測史上1位の雨量、また豊島や新島、そして千葉県の房総半島南端でも大雨となって、もうこちらは観測史上最も多い雨量を観測しました。ということで、まあ、レベルが引き下げられたとしてもかなりまだこう地盤が緩んでいる状況です。土の中の水分量を示す土壌雨量指数というものがあるんですけれども、あの図を見るとピンクですとか赤、これはかなり多い、非常に多いということを示しています。はい、でこの時間もまだ千葉県、それから伊豆大島の周辺、点々とした雨雲が南西から北東方向へと通過中です。強い雨は今降ってはいないんですけれども、まあ、少しの雨でも、地盤が緩んでいるために土砂災害の危険は続きます。あの島はこう山が多いところで、あの危険なところも多いと思いますので、山あいの道路などもこう運転される場合、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。
0: そうですね、
2: ま
0: あ、あまり無理をしないでいただきたいですね。
2: はい、はい、安全なところに留まってください。大雨となった原因は、まあ、停滞する秋雨前線、そして昨日は関東付近に低気圧が発生したこと、それから東の海上にある高気圧から湿った空気が流れ込んで、伊豆諸島付近、それから千葉県の南部に雨雲がかかり続けました。今日はこの前線が北上、低気圧は離れるんですけれども、前線が北上するために西日本や東日本の広い範囲で雨が降って、台風24号から変わった熱帯低気圧が西日本の太平洋側に近づくために、今日は西日本でも雨の強まるエリアが広がってきそうです。はい、ちょっと昨日とは雨の強まるエリアも変わってきますので、あの昨日それほど雨強くなかったという地域もの方も、雨に注意警戒をしていただきたいと思います。
0: はい、愛媛県のですね、はい、方もメールでいただいてますけれども、小雨が降ってきました、で天気予報では大雨になるそうで心配だという声もあります。各地で、あのこう気をつけておかなければならないという状況ですね。
2: はい、台風は昨日熱帯低気圧に変わったんですけれども、これは風が弱まっただけで、大雨をもたらす暖かく湿った空気というのは変わらずに保持されているという状況なんですね。はい、ですから、あの前線の活動は今日も活発になりそうです。西日本や東海、太平洋側を中心に非常に激しい雨、1時間

0: 間に50ミリ以上のこう一気に道路が冠水してしまうような大雨となる恐れがありますのでお気をつけください。で午後になると、雨雲北上して日本海側、北陸などでも雨が強まり激しい雨の降る恐れがあります。広い範囲で大雨への警戒を続けるようにしてください。
1: ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻5時30分になっています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: リカバリーという言葉よく耳にしますが、今回は疲労回復がテーマということでいいんでしょうか？
3: はい、疲れた時に休むことはとても大切ですが、その休息というのはただじっとしていれば良いというものではないんです。リカバリー、回復する、そのことがとても大切だということになります。
2: そこで今日のテーマはあなたの疲労度はです。日本人はやはり疲れている方が多いんでしょうか？
3: そうですね、お疲れの方が多いようです。我々日本リカバリー協会では2017年から全国の20歳から79歳までを対象に10万人規模で疲労についてのインターネット調査を行っています。年々疲れている人が増えていて、現在およそ 80% の人が疲れていると答えています。現代は情報量が多すぎる時代です。常に新しい情報に追い立てられている、そんな社会になっているのが疲れの原因の一つになっていると思います。
2: どういう状態ですと要注意なんでしょうか？
3: はい、まず疲労感と疲労は違います。疲れているんだよねと疲労を自覚する感覚が疲労感ですが、疲労というのはパフォーマンスが低下した状態を言います。
2: 疲労は実際に影響が出てしまうことを言うんですね。
3: そうです。例えば仕事の効率が悪くなっているとか、ぼーっとしている時間が増えて注意散漫になってしまうなど、自覚しないまま疲労していて日常生活に影響を及ぼしている可能性があるんです。まず自分の疲労レベルを知ることが大切だと思っています。
2: 自分の疲労レベルを知るにはどうしたらいいんでしょうか？
3: チェック方法があります。今日は簡単に6つの項目で当てはまるものがいくつあるか確認してみてください。
2: ではお願いします。
3: 寝ても寝ても眠い。毎日仕事に追われている。最近つまらないことでイライラしてしまう。目の疲れや肩こりがある。入浴はせずシャワーで済ませてしまう。栄養ドリンクやコーヒーが手放せない。
2: 皆さんはいかがだったでしょうか？私は全部当てはまってしまいました。
3: それはちょっと注意しなければいけません。2つ以下でしたら今のところ比較的元気です。3つから4つでしたらそこそこ疲れが溜まっている。5つ以上ですとかなり疲れているので、すぐに疲労回復をしていただきたいという状態です。福島さんはすぐに対応していただきたいというふうに思います。
2: はい、しっかりとお聞きしたいと思います。では一つずつ簡単に教えてください。まず寝ても寝ても眠い、これはどうしてなんでしょうか？
3: はい、睡眠は疲労回復に必要なものです。ただいくら寝ても眠いということは睡眠だけで疲労が回復できていない状態になっているという証拠になります。
2: 次の毎日仕事に追われている、つまらないことでイライラする、これはなんとなくわかります。目の疲れや肩こりについてはスマホを操作する時間が増えて目の疲れや肩こりを起こしている可能性はありますか？
3: はい、あります。それから本来休憩時間、頭も休めなければいけないんですが、スマホを見ることによって常に頭が働いてしまっているという

0: ということが考えられます。休憩時間には頭を休ませるということも意識していただいた方がいいと思います。
1: そして入浴せずにシャワーで済ませるのも良くないんですよね。
0: お風呂に浸かると血行を促進して疲労を改善してくれることが分かっています。ただシャワーだけで済ませてしまうとその効果が弱まって疲労回復しにくくなってしまう、そんな可能性が考えられます。
1: 最後のチェック項目、栄養ドリンクやコーヒーが手放せない、これは疲労感があると飲んでしまうっていうことでしょうか。
0: はい、1日に何杯も飲む人はまさに要注意です。栄養ドリンクやエナジードリンク、コーヒー、これは脳が疲れを認識できないように隠す働きがあります。知らず知らずのうちに疲労が蓄積されている可能性があるので注意が必要です。
1: 疲れを隠す働きがあるんですね。疲れを放置しているとやはり良くないんでしょうか。
0: はい、ひどい疲れを放置していると病気を発症してしまう、そんな危険性があります。早めに気づいてリカバリーしていただきたいと思います。
1: こうしたチェックで早めに気づくっていうことがまず大事なんですね。
0: はい、今日のチェックは簡易的なものですが、厚生労働省で作成したチェックリストが公開されています。インターネットで疲労蓄積度自己診断チェックリストと検索すると出てきますので、そちらを活用されるのも良いと思います。
1: 厚生労働省の疲労蓄積度自己診断チェックリストですね。ぜひご活用ください。疲労回復のポイントや方法については次回以降詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 疲労を無視せず少し立ち止まって休みましょう。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、あなたの疲労度はというテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はマスキングに注意です。
2: では引き続き健康ライフ、正しく休んでリカバリー、その2回目をお聞きいただきましょう。
1: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で休養や疲労についての調査研究を行っています。

0: と呼ばれるアデノシン三リン酸という物質があります。活動するときにこの物質を使用してエネルギーを取り出すという仕組みになっています。この物質がたくさん使用されると脳にエネルギー不足のサインが届いて眠気を感じるようになります。そこでしっかり休養すれば次に備えて充電されていきます。
1: アデノシン三リン酸、これが疲労に関係しているんですね。そのサインを無視してマスキングし続けるとどうなってしまうんでしょうか。
0: はい、集中力だけでなく記憶力も低下したり、筋肉痛や関節痛が続いて全身の倦怠感が続くとか、睡眠不足によって睡眠障害が起こるなどの症状が半年以上続いていたら慢性疲労の状態で病気を発症するリスクにもなります。
1: どんな病気になる可能性が

0: 心が折れて、その先にはバーンアウト、燃え尽き症候群やその他の病気が待っているという状況にもなってしまいます。
1: マスキングが続いてバーンアウトしたらどうなってしまうんでしょうか。
0: 意欲的だった人がバーンアウトに陥ると、心が消耗しきって逆に無気力になって、自身も見失ってしまったり、他人と距離を取り出したり、目的や意義を見失って自分の存在価値を低く見てしまったりして、心身の不調から社会に適応できなくなってしまう、そんなことにもつながってしまう可能性があります。
1: なるべくマスキングを避けるようにしたいですが、マスキングが起こりやすい状況などはあるんでしょうか。
0: はい、あります。例えば使命感ややりがいを感じている時や、お仕事などで成果を上げようと頑張ったりすると、脳が働こうとして疲労をマスキングしてしまいます。人間の脳は他の動物に比べて大きく発達してきました。そのため、疲れたけど乗り切ろうという使命感ややりがいなどの理由をつけて、疲労感を無視してしまうことができます。さらに、物でマスキングしてしまうこともあります。
1: 物でマスキング、どういうことでしょうか。
0: 代表的なものは甘いもの、コーヒー、栄養ドリンク、またはエナジードリンクです。
1: あ、甘いものがマスキングを起こしてしまうんですね。でも甘いもの食べると元気になるんですよね。
0: そうですよね。気持ちは大変よくわかります。ただ実はスイーツは逆効果になる可能性があります。
1: 逆効果、どうしてでしょうか。
0: 甘いものを食べると血糖値が乱高下しがちになります。それを調節するために分泌されるホルモンが交感神経を刺激して興奮状態になりやすくしてしまうんです。これが疲労回復には逆効果になります。疲れた時、イライラした時に甘いものや食事を取りたくなる、そんなことあると思いますけど、適量であれば一時的にリラックス効果は望めます。ただ取りすぎると逆効果になります。そしてさらに、一時的に気分が落ち着いたとしても、甘いもので疲れは取れないので、甘いものでマスキングを続けると疲労は蓄積していくということも注意してください。
1: はい。それからコーヒーや栄養ドリンクも疲れをマスキングするものなんですよね。
0: はい。コーヒーに含まれるカフェインは脳に作用して疲れや眠気を感じさせなくしますが、直ちに疲労回復してくれるというものではありません。栄養ドリンクの多くは糖分やカフェインが主成分です。一時的に疲労感を忘れさせてくれるだけです。これが常態化してマスキングが続くと、疲れがどんどん蓄積していきます。
1: 甘いものやコーヒー、栄養ドリンクに頼りすぎると良くないということなんですね。
0: はい。疲労回復とは切り離して、あくまでも一時的にリラックスしたい、やる気を起こさせてくれるものと思って、上手に活用していただければいいと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: あなたの疲れ、マスキングでごまかさないで。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、マスキングに注意というテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はタイプを知って疲労回復です。
2: さあ、正しく休んでリカバリーをお伝えしましたけれども、まず1回目のあなたの疲労度はというところについては、 X トットさん、5個当てはまりだ、かなり疲れてるかという声、江戸っ子さんも疲労のチェック、疲労のチェックほぼ全部該当したね、思ったより疲れてたのね、自分自身のね疲れっていうのをね、把握するためにもぜひ活用いただければと思います。そして、2回目、マスキングに注意ですけれども、暴走する無邪気さんは、私やばいっていうつぶやきも、ありますね。まあ、ね、お疲れの状況わかりますのでね、ぜひ上手にリカバリーしてください。健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただくことができます。どうぞご活用ください。

0: さあでは続いて毎朝だよりに参ります。徳島県三好市太田由美さんと電話がつながっています。太田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 元気いっぱいですけれども
1: ありがとうございます。
0: 三好市、お天気いかがでしょう。
1: はい、先ほど外へ出てみたんですけれどもね、もうどんよりとした雲が広がりまして、少し風が出てるような気はしましたが、うん、まだ雨は降り始めてない感じです ね。
0: 四国、水不足ということも心配されてるということですよね。
1: そうなんです。もう7月8月と四国地方では降水量が激減しておりまして、先月の28日からは吉野川水系で2008年以来の第4次取水制限が開始されております。四国三郎の意味を誇る吉野川の上流、高知県にある早明浦ダムでは記録的な少雨によりまして、ダムの底に沈んだ旧大川村役場の4階建ての建物全てが姿を現しておりまして、時には大量の雨によりまして大きな被害を起こしてしまい、この話題は本当に今お伝えしていいものかなというふうに考えておりましたけれども、命の水でもあります。18年前の下水時には香川の女性の方が化粧をすることをやめていますという人もおりまして、化粧を落とすために水を使うんやったら家族の飲み水にしたいという理由でもありました。ですから自分のできる節水を心がけて、みんなを笑顔にする天の恵みの雨を心から待ちたいと思っております。
0: はい、大雨の地域がある一方で、こうした、雨が少ない地域もある、うまくいかないなというところですけれども、今回のその徳島からの話題お願いします。
1: はい、名残惜しい徳島の夏を振り返ってお伝えしたいと思います。
2: はい、ただ暦はすでに秋なんですよね。あわ、徳島県のこの夏を振り返って取り上げるのは何でしょうか。
1: はい、こちら池田阿波踊りです。今年もですね、先月13日の前夜祭から16日まで地元の観光協会の一員として三好市池田町の熱い池田阿波踊りをやりきることができました。
2: お疲れ様でした。今年の池田阿波踊りはどうでしたか。
1: はい、連日30近い踊り手の集団である連の参加がありました。およそ1万人が訪れて熱気に包まれたんです。池田阿波踊りの魅力は踊り連と観客との距離の近さ、それぞれの通りで踊られる、流し踊りでは目の前を通り抜ける踊り子たちの迫力や熱気を間近で体感することができます。豪快な男踊りやしなやかな女踊りなど、各連による多彩な演舞を多くの人が楽しみました。ちょうど土日もありましたので、帰省をしていた人が元所属していた連で踊っていたり演奏していたり、やっぱり地元を離れていてもですね、この時期はどうも体がうずうずしてじっとしていられないんでしょうね。ただですね、催しといいますのは当日を迎えるだけではありません。今年の池田阿波踊りの準備はもうすでに昨年の終了した後からすでに始まっているわけです。
0: もう終了したすぐ後始まっちゃうんですか。
1: そうなんです。昨年の夏が終わりました後、スタッフや踊り手の集団である連の代表を集めての反省会を行い、来年に向けた改善点を話し合い、翌年の春を迎えるまでは毎月会議を重ねてきました。春には踊りの参加不参加の意思確認、そして4月には抽選でステージの内容をすべて決めて踊る順番を決定、踊り手の皆さんには本番を盛り上げるため夏に向けての練習に励んでもらうということを約束しました。
2: このようにすぐ次の年に向けて指導をしていたんですね。
1: 他にもですね、当日を迎えるにあたりましては、道路時間規制のための書類提出ですとか、100人を超える警備員の確保、ポスターやチラシ、うちわの制作も行います。池田阿波踊りは夜の開催なんですが、 それまでの時間、さらに気分を高めていくため、盛り上げ隊を選考しまして、ゲストや地元の若者、また民謡保存会の皆さんと出演日や時間の調整も必要です。飲んで食べての飲食のにぎわいも重要です。露天商やキッチンカーの出店の受付や書類のチェックをして出店を決定します。ポスターやチラシが完成したら、今度はたくさんのお客様にお越しいただくため PR が必要となります。西日本の主要な施設や地元商店街にポスターを配布、四国の近隣の市や町の催しに遠征をいたしまして、阿波踊りを披露し、パンフレットやうちわを配り、三好へ来て来て PR というのを行います。本番が近づくと、地元のケーブルテレビにも出演をいたしまして、内容や交通情報などを告知します。
2: 一つのイベントにこれだけたくさんの準備が必要なんですね、これでもう祭りの準備は万端でしょうか。
1: いえ、ここまでですね、やっても私たちにはどうにもできない一番怖いことがあります、はい、これが天気なんです。池田阿波踊りの開催期間であります先月の13日からの4日間は、なんと開始前に突然の雷雨となりまして、開催するのかしないのかという問い合わせの電話が殺到しました。しかし一応晴れ女ですからと思っているのはあるんですが、偶然にもですね、4日間とも踊りの前の盛り上げ隊の催しを始める時間になると、ピタッと雨が止むわけです。
0: さすが。
1: まあありがたいことに、本当に夜の踊りの時間は涼しさを感じながら、気温も下がりまして、本当に熱中症の発生もなく無事に終えることができました。これぞ池田阿波踊り、2026が開催できまして、ようやくほっといたしまして、私は風邪をひいてしまいました。
0: あれあれあれ、
2: もうその風邪は大丈夫ですか。
1: はい、まあ、半月ほどだいぶこう声も出ずという大変さがございましたが、はい、
2: すでにもう来年の阿波踊りに向けて準備も始まってるんですか。
1: そうなんです。もう片付けの後ですね、お支払いやお礼状の発送、そして関係者にはアンケートに回答をいただいて、これを集計後には意見交換会を行う準備中でございます。まあ、来年にはですね、また今年以上のお客様に池田阿波踊りにお越しいただけるよう走り続けてまいります。うん、まあ、晴れ女と、一応言い続けられるよう精進してまいります。
0: マチルダさん X のポストでね、元気だねってメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ね、あとね、サラボンバラ色の人生さんはサメ浦ダム貯水率低いんですよねということで心配する声も届いていますね。
2: はい、太田さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 毎朝だよりこの時間は徳島県三好市の太田由美さんに聞きました。
0: さあ、各地ちょっと雨のね、状況も心配ですけれども、メッセージもいただいていますね。お伝えしましょうか。
2: はい、岩本邦彦さん、愛知県60代の方からです。こちら愛知県田原市渥美半島は雨が続いています。今日も明後日も雲&傘マークが並んでいます。こちら東三河は水不足が心配されていて、新城市の宇礼ダムの水位も少なく、そちらの雨の降りようが気になるところでもありますが、地域によっては線状降水帯でもうこれ以上降らないでというところもあれば、こちら東三河の水がめの山の方でもっと降らないかなと言いたいことを言う私です。この頃の雨の降り方、ほどほどにっていうのがないのでしょうかね。どうか被害がありませんように、皆さんどうかお気をつけてといただいています。
0: ね、もう本当にその雨量が多い地域もあれば、足りないっていう地域もあってね、本当にうまくいかないなというところですけれども、はい、まあ、お伝えしていますように、東京伊豆諸島レベル5土砂災害特別警報はレベル4土砂災害危険警報に切り替えられています。また千葉県内にもレベル4土砂災害危険警報発表されている地域があります。 土砂災害の危険度も引き続き非常に高い状態続いています。どうぞ引き続き厳重に警戒をして安全な場所で過ごしてください。そして、今朝の健康ライフについて江戸っ子さん、無理せず休みましょうというのは簡単だけど休むの下手な人っていますよねというポストも届いています。そうですね、上手に休みたいですよね。時刻5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東南部や甲信地方で雨が降っています。今南西方向から北東方向へと雨雲が通過中です。昨日レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島北部では雨雲が抜けてきました。午前4時過ぎにはレベル4土砂災害危険警報に切り替わりましたが、この2日間で豊島や新島では500ミリ、大島では750ミリを超える記録的な雨量を観測しています。また千葉県の館山や勝浦でも観測史上最も多い雨量となっています。土の中の水分量がかなり多く地盤が緩んでいます。雨が収まってから土砂災害が発生するということもありますので、引き続き崖や斜面には決して近づかず安全なところに留まるようにしてください。今日は前線が昨日よりも北上し、関東甲信の広い範囲で雨が降ったりやんだりとなりそうです。午前中から雷雨も起こりやすく、午後はあちこちで激しい雨が降りそうです。日本海側、新潟県も昼前からは次第に雨が降って夜は激しく降る恐れがあります。各地交通への影響にもお気をつけください。では現在出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部、千葉県のいすみ、阿波に出ています。大雨注意報が千葉県の千葉中央に、土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬県の広い範囲と、静岡県の伊豆、富士山南東、山梨県の富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東甲信の全域と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域、山梨県と長野県の北部、中部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。伊豆諸島、曇り、朝晩雨、伊豆諸島北部ではところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。西部は雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。茨城県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で、ところにより夕方から雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域、雨で、昼前から昼過ぎ曇り、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部と中部、雨で、ところにより昼過ぎから夕方、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965 メガヘルツです。 繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月8日火曜日の毎朝、増島隆です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台この後お伝えする内容です。まずニュース気象情報に続いて14分頃からはワールドリポート、ウクライナで広がりつつある落語についてです。でその後6時30分からはラジオ体操です。
1: 44分頃からはマイビズ暮らしのチェックリスト10月の変更を前にというテーマでファイナンシャルプランナーの風呂内彩さんに伺います。
0: 今朝も皆さんのお便りとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではまずこの時間のニュース、石井貴博アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線などの影響で記録的な大雨となった伊豆諸島北部の大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されていましたが、気象庁は今日午前4時レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ伊豆大島では今日午前4時までの48時間雨量が750ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍を超えているほか、新島空港でも午前4時過ぎまでの48時間雨量が569ミリと統計開始以来最も多くなるなど、伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いています。さらに先月記録的な豪雨となった千葉県でも南部を中心に大雨となり、館山市では昨日午後6時までの24時間雨量が341ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となって1976年の統計開始以来最も多くなりました。今日午前5時の時点で伊豆諸島に加え千葉県にもレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。安全な場所で過ごすようにしてください。で今回の大雨で人的被害も発生しました。福島県いわき市では冠水したアンダーパスで車2台が水没、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが死亡が確認されました。いわき市はこのアンダーパスを道路冠水注意箇所に指定し、排水ポンプや浸水センサーを設置していましたが、水を送る先の川の水位が上昇し排水が適正に行われていなかったということです。また浸水センサーで浸水を把握したのは消防に通報があった数分前で、市の担当者が現場に到着した時にはすでに車は水没していたということです。市は今後市内のアンダーパスを緊急に点検し、対応が十分だったか検証し対策を検討することにしています。で今後の大雨の見通しです。秋雨前線はあさって10日頃にかけて西日本と東日本に停滞し、台風24号から変わった熱帯低気圧から暖かく湿った空気が流れ込んで活動の活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、太平洋側を中心に大雨が続いて総雨量が多くなる恐れがあります。一方、秋雨前線の影響で東海地方で今日の午後以降線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みで、最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。で、JR 東日本によりますと、大雨の影響で千葉県内の一部の区間では始発から運転を見合わせています。でこのうち久留里線の久留里駅と上総上山駅の間は終日運転を見合わせるということです。また久留里線の木更津駅と久留里駅の上下線、外房線の上総一宮駅から安房鴨川駅の間の上下線、内房線の君津駅から安房鴨川駅の

0: 間の上下線は始発から運転を見合わせていますが、天候が回復し点検が終わり次第運転を再開するということです。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まず政治です。高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造に向けて日程や人選などの検討を本格化させています。早ければ来週にも実施する方向で調整していて、政権の骨格を維持し消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。
2: 小泉防衛大臣は防衛省が広島県呉市に整備を計画している複合防衛拠点の予定地を視察し、今月1日から拠点を整備する計画に参画する民間企業の募集を始めたことを明らかにしました。その上で拠点は防衛装備品の国内での生産基盤の強化などにつながる重要なものだとして早期の整備を目指す考えを示しました。
1: 次は経済です。今年7月の景気動向指数は景気の現状を示す一致指数が前の月を 1.7 ポイント上回り、内閣府は改善を示しているという景気の基調判断を維持しました。専門家からは景気拡大が続いていた場合その期間が74ヶ月となり、戦後最も長かったイザナミ景気を超えた可能性があるという見方が出ています。
2: 金融庁は近く公表する金融行政方針で金利の上昇や企業の資金需要の増加などの影響を注意深く見ていくという考えを示します。その一つとして住宅価格の高騰もあって取り扱いが増えている返済期間が50年などの超長期の住宅ローンについて、利用者の収入見込みなどに照らして適切なローンが組まれているかなど利用者保護の観点から金融機関を重点的にモニタリングしていく方針を示すことにしています。
1: 続いて国債です。中国政府は半導体の製造工程で使われる化学物質ジクロロシランのうち日本からの輸入品の価格が不当に安く抑えられているとして事実上の関税措置を取ると発表しました。中国は高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、レアアースなど軍民両用品目の日本向けの輸出について規制を強化するなど経済面での圧力を強めています。
2: ロシアの無人機による攻撃が相次ぐウクライナで使われなくなった漁業用の網を再利用して被害を防ぐための対策が進められています。7日首都キーウの支援団体のもとにはデンマークから大型トラック2台分の網が届けられました。これらの網を道路上にトンネルのように張り巡らせたり施設の窓を覆ったりすることで建物や車両を無人機の攻撃から守るということです。
1: 次は社会と各地のニュースです。岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼けて3人が死亡し放火の疑いがある事件で、現場から救助されて無事だった住人の同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与したという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。
2: 今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で起きた火事、警察と消防は昨日ドローンを使うなどして現場の状況を詳しく調べました。日本製紙によりますと現場ではガスを燃焼させながら金属などを切断するガス溶断と呼ばれる作業が行われていたということです。警察は切断の際に出た火花が火事の原因の可能性もあるとみて調べています。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。

0: ここまで石井貴博アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル154円37銭から38銭となっています。1ユーロは179円34銭から46銭となっています。なおニューヨーク株式市場はお休みです。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は西日本や東日本で雨が降り、雨の強まるエリアが西日本にも広がってきそうです。昨日は伊豆諸島付近に秋雨前線が停滞し、低気圧も発生しました。伊豆諸島北部では大雨となり、レベル5土砂災害特別警報が発表されました。先ほど午前4時過ぎにレベル4土砂災害危険警報に切り替わりましたが、この2日間で豊島や新島、また大島では記録的な雨量となっています。また房総半島の南端、千葉県、館山市からいすみ市にかけても大雨となり、この時間レベル4土砂災害危険警報が出ています。まだ土の中の水分量かなり多い、あるいは非常に多い状況となっています。この時間雨雲は伊豆諸島からは抜けてきましたが、千葉県には点々とした雨雲が南西から北東方向に通過中です。地盤はかなり緩んでいますので、雨が収まって警報のレベルが下がっても安全なところに身を置き続けるようにしてください。山あいの道路なども非常に危険ですので、車の運転などもくれぐれもお気をつけください。この時間は関東から九州の太平洋側を中心に雨が降っていて、今雨が強まっているところはありません。小康状態ではありますが、レーダーを見てみますと、四国の南海上から紀伊水道にかけて赤や黄色の発達した雨雲が北上してきています。この後大分県や高知県、徳島県あたりでも雨が強まってきそうです。今日は前線が北上するために大雨の範囲が昨日とは変わりそうです。特に東海から西日本の太平洋側で雨が強まりそうです。昨日台風から変わった熱帯低気圧が北上するため、前線の活動が西日本でも活発になるためです。午後は日本海側でも雨の範囲が広がって、北陸周辺も再び大雨となる恐れがあります。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は熱帯低気圧が次第に離れ、日中は日差しが戻るでしょう。九州や四国はお昼頃から雨の範囲が広がりそうです。九州や中国地方です。お昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。四国、近畿、東海、こちらは雨で、太平洋側を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。関東甲信と北陸は断続的に雨で、お昼頃からは雷を伴い激しく降りそうです。伊豆諸島では風がやや強く、海上はしけるでしょう。東北の南部、昼頃から雨の範囲が広がりそうです。東北の北部と北海道は晴れ間もありますが、天気は変わりやすいでしょう。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島33度、福岡、大阪、名古屋、東京29度、東京は昨日より4度高くなりそうです。松江、高知、松山、広島、秋田は30度、長野、仙台27度、新潟、金沢28度、札幌25度、釧路は24度です。大雨は目先、あさって木曜日にかけて続く恐れがあります。特に東海や四国では明日朝までに予想される降水量が多いところ200ミリ、あさって朝にかけてさらに150ミリが予想されます。西日本や東日本はその先、来週にかけても雨が続く見込みです。ここまで気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻まもなく6時14分になるところです。さあ、では続いてはワールドリポートに参ります。ウクライナで落語を広めようという取り組みについてです。現地で取材に当たったヨーロッパ総局、横山寛成記者に聞きます。横山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ウクライナと落語ってすごく意外な組み合わせだなと思ったんですけれども、このウクライナ語で行うんですよね。
2: もちろんです。演じる側も観客もウクライナ人です。演目はそれぞれの出演者が自ら考えた、いわゆる創作落語です。座布団に正座するわけではなく椅子に座るので、見た感じは全然落語の公演には見えないんです。ただ一人で何役も演じ分ける形式はまさに落語で、センスを上手に使う人もいます。
0: へえ、 まあ、それにしてもなぜウクライナで落語を上演することになったんでしょう。
2: 出演するのはロシアの軍事侵攻によりウクライナの各地からキーウに逃れてきた人や軍人の家族、お年寄りなどで、プロではありません。この演劇団体を主催してきたオレクサンドル・シトホさんが軍事侵攻の中こうした人たちが活躍できる舞台を探していたところ落語はぴったりだったということなんです。というのも落語は体の動きに制約があっても大掛かりな舞台装置がなくても話芸を磨けば公演ができます。それから一人で演じるため出演者が途中で欠けても対応できます。ロシア軍の攻撃などの際にはリハーサルをオンラインで行うことも可能です。
0: なるほどね。これウクライナの人たちに落語受け入れられそうでしょうか。
2: 実はウクライナはもともと日本や日本文化への関心が高い国です。20年以上続く茶の湯のサークルがありますし、書店では最新の漫画の翻訳版が並び、日本式のラーメン店もあります。そしてウクライナは演劇が盛んで、大小の劇場で日々公演が行われています。落語が受け入れられる土壌はあると言えます。
0: へえ。さあ、横山さんはその落語本番見たということでしたけれども、どんな様子ですか。
2: 先月キーウの劇場で行われた公演を取材しました。55歳以上の女性8人が代わる代わる登場し、椅子に座って話を繰り出します。でこの最初の人の話は、猫という生き物は面倒でなぜ飼うのか理解できなかったけど、外国に移住する友人の猫を引き取ることになってしまったという出だしで始まりまして、まあ、その猫がですね、撫でようとしてもどこかに行ってしまうけども毛づくろいをして満足そうにしている。そしてしばらく一緒にいるうちに猫が自分を愛し好きなことをしていき、それで満足なんだと気づいた。私も高いお茶を飲んでネイルサロンに行っていたら、隣人からとても綺麗だと褒められて映画に誘われたと。私も他人に媚びる必要はない、私が女王様になればいい、教えてくれた猫ちゃんありがとう、というふうに結びます。自分の生活から生まれたエッセイのようなストーリーを堂々と演じていました。他の出演者もいくつもの役を声色で演じ分け、笑いを取ろうとしている人もいて、満席に近い会場から温かい拍手が送られていました。観客に話を聞くと、戦時下でも人生は続いていく、それを繊細に演じ共有し没入できる場だと、落語に哲学を見出したという感想もありました。ロシアに一方的に併合されたクリミア出身の出演者もいまして、声で役を演じ分けるのは練習が大変でしたが、どんなアートセラピーよりも効き目があると話していました。新たなコミュニティに入ることができたのも支えになったようです。
0: まあ、今のウクライナの人たちの暮らしの中で紡ぎ出されるお話だったわけですよね。さあ、落語ウクライナでさらに広がっていくでしょうか。
2: 主催のシトホさんは、未知の領域だったが出演者が上達し様々な感情を表現できていると手応えを感じていて、参加者を増やして長く続けていきたいと話していました。またこれまではですね、英語の落語の団体から指導を受けていまして、初めて生で見る日本人が私だったという人も多かったようですけれども技術を磨くためこれから日本人に教わる計画もあるそうです。さらに落語を退役軍人の精神的なケアに活用することも提案しているということです。軍事侵攻に苦しむウクライナの人たちに落語によって安らぎを与えたいという壮大なプロジェクトになりそうです。
0: 戦時下のウクライナで落語を広めようという取り組みについて、ヨーロッパ総局横山寛成記者でした。時刻は6時19分になっています。このワールドリポート NHK ポッドキャストでもお聞きいただくことができますので、どうぞよかったらご利用ください。さあ、それでは9月8日、今日は何の日に参りましょう。昭和20年1945年9月8日、マッカーサー元帥と連合国軍が東京に進駐しました。マッカーサー元帥はこの年の8月30日、厚木飛行場に降り立ち横浜に滞在していました。マッカーサー元帥東京進駐、昭和20年1945年です。
1: 昭和26年1951年9月8日日本の主権国家としての独立と国際社会復帰を正式に認めるサンフランシスコ平和条約の調印式が行われました。サンフランシスコ平和条約調印、昭和26年1951年です。
0: 昭和51年1976年9月8日神奈川県の厚木基地周辺の住民が航空機の飛行差し止めなどを求めて国を相手に訴訟を起こしました。厚木基地騒音公害提訴、昭和51年1976年です。
1: 昭和56年1981年9月8日中間子理論を発表し、日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士が亡くなりました。74歳でした。湯川秀樹博士死去、昭和56年1981年です。9月8日今日は何の日でした。では音楽をお送りします。今井美樹で9月半島。

0: 今井美希さんで9月半島をお送りしました。
1: さ、時刻6時23分を回っています。大作清隆さん、この方千葉の方なんですけれども、はい、日頃電車に頼る私は本数が減ることでかなり影響を受けますっていうポスト、今朝もね、まだまだ電車鉄道など交通影響あるところは残っていますので、どうぞ余裕を持って確認をしながらお出かけいただきたいと思います、
0: うん、そうですね。そして東京都マサピー98さん、50代女性の方からです、はい、昨日は雨のためカバンを変えて出社、そのため初めてお弁当を家に忘れてしまいました。
2: ありゃ、
0: 慌ててリモート授業のため家にいた娘に聞くと、お弁当あるよと、
1: まあそうでしょうね、
0: がっくりしてしまいましたが、初めてのコンビニお昼になりました。昨日は今日はお弁当記念日になりました。そして今日は私のお誕生日です、初めて投稿しましたといただいています。
1: 初めての投稿だったんですね、はい、ありがとうございます。昨日がお弁当記念日で今日はお誕生 日。まあでも雨の日ってこうね、動きやすいカバンに変えたり、雨に濡れないようにね、カバン変えたりとかっていうことで忘れ物しがちですからね、
0: はい、で傘持ったりとかして、
1: そうそうそう、ぜひお弁当もそして傘も忘れないようにお出かけいただきたいと思います。この後6時半からからはラジオ体操、そしてその後はマイビズというふうに続いていきます。この時間もレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。交通にも影響が出ています。どうぞ朝の通勤通学余裕を持ってお出かけになってください。また危険警報発表されている地域ではどうぞ安全な場所でお過ごしください。時刻6時25分です。
3: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁は今日午前4時東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。今日午前5時の時点で伊豆諸島に加え千葉県にもレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。安全な場所で過ごすようにしてください。 JR 東日本によりますと、大雨の影響で千葉県内の一部の区間では始発から運転を見合わせています。このうち久留里線の久留里駅と上総亀山駅の間は終日運転を見合わせるということです。また久留里線の木更津駅と久留里駅の間の上下線、外房線の上総一ノ宮駅から安房鴨川駅の間の上下線、内房線の君津駅から安房鴨川駅の間の上下線は始発から運転を見合わせていますが、天候が回復し点検が終わり次第運転を再開するということです。気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部、千葉県のいすみ、阿波に出ています。注意報です。大雨注意報が千葉県の千葉中央に、土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬県の広い範囲と、静岡県の伊豆、富士山南東、山梨県の富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東甲信の全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域、山梨県と長野県の北部中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り朝晩雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り朝晩雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、 雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、曇り、昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
0: はい、お伝えします。首都高速道路は7号線と都心環状線が事故のため渋滞しています。7号線の上りは一之江で軽自動車が横転した事故のため京葉道路に伸びて7キロ渋滞しています。京葉道路の船橋インターから首都高速道路の小松川ジャンクションまでの所要時間は30分です。都心環状線の外回りは霞ヶ関で乗用車が横転した事故のため1キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東関東道の上りは八津船橋インター付近でトラックと乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは調布インター付近でワゴン車の事故のため5キロの渋滞、さらに上りは三鷹付近で1キロ半渋滞しています。雨や霧のため中央道の長坂インターと小淵沢インターの間、上信越道の碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間、東名高速道路の厚木インターと神奈川県の鮎沢パーキングエリアの間の最高速度が50キロに制限されています。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅茂み、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸

曲げて後ろ反り前に1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動。

をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで練習を移りましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。

き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操ピアノ幅しげみ。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 9月8日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、雨が続きますね。
2: はい、この時間は東日本や西日本の太平洋側を中心に雨が降っています。また北陸にも先行した雨雲が広がり始めています。今日は前線がやや北上し、熱帯低気圧が近づく東海や西日本の太平洋側でも大雨に警戒です。東海や四国では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。午後は日本海側でも雨の範囲が広がってきそうです。そして昨日記録的な雨量を観測した伊豆諸島北部、今雨雲は抜けていますが地盤がかなり緩んでいる状況です。雨が止んだ後に土砂災害が発生する恐れもありますので、山あいの道路の運転などもくれぐれも気をつけるようにしてください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースも、まず大雨関連からです。気象庁は今日午前4時東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。記録的な大雨となった伊豆諸島北部や千葉県南部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒し安全な場所で過ごしてください。
4: 一方、気象庁は三重県で今日昼過ぎから明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県では今日夕方から明日朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みで、最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。
0: 高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造に向けて日程や人選などの検討を本格化させています。早ければ来週にも実施する方向で調整していて、政権の骨格は維持し、消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。
4: 岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼けて3人が死亡し放火の疑いがある事件で、現場から救助されて無事だった住人の同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与したという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。
0: 中国政府は半導体の製造工程で使われる化学物質ジクロロシランのうち、日本からの輸入品の価格が不当に安く抑えられているとして事実上の関税措置を取ると発表しました。中国は高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、レアアースなど軍民両用品目の日本向けの輸出について規制を強化するなど経済面での圧力を強めています。
4: ドイツ東部ザクセンアンハルト州の州議会選挙で極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が第一党に躍進したことについて、メルツ首相は結果を受け入れる考えを示す一方、州政府の成立に向けては協力しない姿勢を改めて強調しました。
0: 今朝の主なニュースをまとめてお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
4: マイビズ真下隆キャスターです。
5: 年度折り返しとなる10月、暮らしに関わる制度やサービス、様々な変更があるんですよね。そこで今のうちに確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。10月から変わる暮らしのチェックリストと題しまして、ファイナンシャルプランナー風呂内彩さんに伺います。風呂内さん、おはようございます。よろしくお願いします。
6: おはようございます。よろしくお願いします。
5: さあ、10月から変わること、大きな変更点、最初のチェックリスト何でしょう。

0: ない人が一定規模以上の会社で週20時間以上働き、かつ月の賃金が8万8000円以上、つまり、まあ、年収にするとおよそ106万円以上になると社会保険への加入対象になる目安として使われてきたものです、
1: はい。
0: まあ、ですが来月から月の賃金が8万8000円以上という基準がなくなります、
1: うん。この社会保険への加入対象になるかどうかというところでの目安、その106万円の壁、賃金要件撤廃、これ具体的に何が変わるんでしょう。
0: はい、まあ、これまで収入額を目安に調整してきた人もいたと思うんですけれども、
1: ね、
0: 来月からは、はい、従業員51人以上の会社なら、まあ、主に週20時間以上かどうかというのを見ればいいわけなので、判断がシンプルになると言えますからね。あとは勤務先のルール上で月8万8000円が目安になっていたという場合なども、シフトに入れる時間を増やしやすくなるかも知れません。まあ、ただこの月8万8000円の目安っていうのは最低時給額が上がってきてる今だと、もう週20時間以上働けばほとんどの人が超えてしまう水準になるので、まあ、実はそもそももう役割を終えていたという側面もありますね。
1: なるほど。まあ、これ今後もその配偶者などのその扶養の範囲内で働きたいよっていう方の場合は、どういったところに気をつけるといいでしょうか。
0: そうですね。まあ、自ら社会保険に加入する目安である106万円の壁というのは撤廃されるんですけれども、扶養の壁である130万円は残ります。
1: 130万は残ると。
0: まあ、
1: はい。
0: そうですね、130万は残ります。まあ、ただですね、その手前にある106万円の壁なんですけれども、先ほど従業員数51人以上の規模の企業とお話ししたんですけど、企業規模については段階的に引き下げられて最終的に撤廃される予定なんですね。なので、まあ、小さな会社でも週20時間以上働く人はもう基本的に順次社会保険に加入する対象になっていきます。まあ、扶養の範囲内で働きたいっていうお考えの場合は、あらかじめ勤務先に日程とか自分の勤務時間とかそういったものを確認しておくと安心ですね。
1: はい。まあ、一方で、まあ、こうしたことをきっかけにして、まあ、その扶養の範囲内ということとはまた別にな働き方を選ぶというのも、まあ、一つの考え方でしょうかね。
0: そうですね。社会保険料などの負担は増えるんですけれども、就労調整をしないっていうことで手取り自体が増やせる可能性ありますし、まあ、将来の年金額、自分が加入することで年金額が増えるといったメリットもありますので、まあ、もし子育てが少し落ち着いてきたとか、ライフスタイルが変わって働ける時間が増えたということであれば、これを機に今後の働き方について考えてみるのもいいと思います。まあ、もう一つ社会保険の壁とは別に、税金の方を気にして収入の調整をされているケースもあると思うんですけれども、まあ、実は例えば夫の給与収入が1195万円を超えている場合などでは、妻が収入を抑えていたとしても配偶者控除、配偶者特別控除はそもそも受けられないルールにもう2018年から変わってるんですね。なので、まあ、特に夫婦間で収入差があるご家庭などでは、片方が収入を抑えるっていうことに本当に意味があるのかも今一度確認してもらえたらと思います。
1: はい。さあ、10月から変わる暮らしのチェックリスト、続いては何でしょう。
0: はい、ふるさと納税ですね。簡単に言うと返礼品のルールが少し厳しくなります。
1: これふるさと納税に関しては確か去年もルール変更ありましたよね。
0: そうですね。ふるさと納税、自分が応援したい自治体に寄付をすると、その分税金の控除が受けられる制度ですけれども、返礼品を楽しみにしている人も多いと思いますが、はい、以前はふるさと納税のサイトを使って納税すると、寄付金額に応じたポイントが付与されていましたが、去年そのポイント付与が廃止されました。で、今年は返礼品そのもののルールが変わります。例えば、返礼品がその地域で作られたものと言えるかどうかの基準であったり、寄付の募集にかかる費用、これらを透明化するということが挙げられますね。
1: うん、利用する側にとっては影響ありそうですか？
0: そうですね。返礼品の内容の変更とか、場合によってはなくなる返礼品もあると思いますので、もし狙ってる返礼品があるなら、9月のうちに申し込んでおくと良さそうです。まあ、制度が変わる前に駆け込みでということを考えている方もいますが、寄付をしすぎてしまうと控除の上限額を超えてしまう可能性がありますので、控除上限額ってその年の年収に

0: もともとやや競争率が高い切符なので購入ちょっと難しいかもしれませんが、今月中に北陸や北海道に新幹線で出かける予定がある人はチェックしてもらえたらと思います。今後は10月や12月に割引切符が販売される予定がありますが、平日のみで時期も限定されるので、今までのように乗車1ヶ月前に計画的に予約すればいつでも利用できるという仕組みではなくなる点に注意が必要ですね。
1: なるほど。10月から変わる暮らしのチェックリスト、最後になります。何でしょうか？
0: はい、毎年10月になると65歳以上の人などを対象としたインフルエンザの定期接種を始める自治体多くなります。ただ今年はちょっと流行が早まったということを受けまして、自治体の判断で例年よりも早く実施できるようになりました。自治体によっては変わりますが、これまで補助制度を利用するために10月を待っていたという人も早めに予防接種できる可能性がありますね。
1: ね、インフルエンザについては厚生労働省が先月の末にその全国的な流行に入ったと発表したって、これ8月中の発表、異例の早さということもありますので、ご自身の自治体どうかっていうのをこう確認しておくっていうことが必要ですね。
0: そうですね、意外と早まってるっていうことであれば希望通り早く打てるかもしれませんね。
1: はい
0: はい、今回は10月から変わる暮らしに関わる制度やサービスをまとめてお伝えしてきましたが、まず自分や家族が関係する変更があるか、今のうちに準備できることは何かを考えておいていただけると役立つはずです。制度や取り組みの変化を追うと、今社会がどんな方向に流れているのかということが見えてきます。自分の暮らしや働き方を見直すきっかけにしてもらえたらと思います。
1: 10月から変わる暮らしのチェックリスト、ファイナンシャルプランナー風呂内彩さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このマイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。
2: お伝えしていますように、気象庁は今日午前4時東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。記録的な大雨となった伊豆諸島北部や千葉県南部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒し安全な場所で過ごしてください。一方、秋雨前線の影響で東海地方で今日の午後以降線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みで、最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、普段より災害の危険度が高まりやすくなっています。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫などに警戒を続けてください。では7時台にお伝えする主な内容、今朝の聞きたいはDMAT 新たな災害支援の枠組みという内容で、熊本学園大学教授黒木邦博さんに伺います。7時25分からお伝えします。6時54分になります。

6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は埼玉県から長野県にかけて雨雲が広がっています。ただ雨の強く降っているところはありません。

0: 昨日レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島北部では雨雲が抜けてきました。午前4時過ぎにレベル4土砂災害危険警報に切り替わりましたが、この2日間で豊島や新島、また大島、そして千葉県の館山や勝浦でも記録的な雨量を観測しています。これらの地域では今も土の中の水分量がかなり多く、地盤が緩んでいる状況です。警報のレベルが下がっても引き続き崖や斜面など危険な場所には近づかず、安全なところに留まるようにしてください。今日は前線が昨日よりも北上するため、関東甲信越の広い範囲で雨が降りそうです。午前中から雷雨が起こりやすく、午後はあちこちで激しい雨も降りそうです。伊豆諸島では日中は曇り空、南寄りの風がやや強く吹くでしょう。では現在出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部、千葉県のいすみ、阿波に出ています。大雨注意報が千葉県の千葉中央に、土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬県の広い範囲と、静岡県の伊豆、富士山南東、山梨県の富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東甲信の全域と伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域、山梨県と長野県の北部、中部に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、横浜、熊谷、甲府、新潟28度、前橋、宇都宮、長野27度、東京、千葉、銚子29度、静岡県の三島、そして伊豆大島29度です。前線の北上で南部を中心に暖かな空気が入り、蒸し暑いでしょう。大雨は目先、あさって木曜日にかけて続く見込みです。その先も来週にかけて曇りや雨の天気で、天気はしばらくぐずつくでしょう。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。昨日の大雨のため、くるり線はくるり上総亀山間で終日運転を見合わせます。くるり線、外房線、内房線は一部列車で運転見合わせや運休が発生しています。水郡線は倒木のため、日立大宮、日立大子間で運転を見合わせています。運転再開は7時10分ごろを見込んでいます。総武本線は車両が故障したため、上り線の一部列車に運休が発生しています。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。東関東道と中央道が事故のため渋滞しています。東関東道の上りは八津船橋インター付近でトラックと乗用車の事故のため6キロの渋滞です。中央道の上りは調布インター付近でワゴン車の事故のため8キロの渋滞です。この中央道は濃い霧のため、長坂インターと小淵沢インターの間は最高速度が50キロに制限されています。一方、東名高速道路は雨のため。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月8日火曜日7時になりました。
1: おはようございます。野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 石井貴博です。
1: 今朝も大雨に関する情報、そして自民党役員人事と内閣改造に向けての動きの順にお伝えします。気象庁は今日午前4時、東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ伊豆諸島北部や千葉県南部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒し安全な場所で過ごしてください。一方、秋雨前線の影響で東海地方では今日の午後以降、線状降水帯の発生の可能性があります。最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。昨日記録的な大雨となった伊豆諸島北部では、大島町と豊島村、新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されていましたが、気象庁は今日午前4時レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。伊豆大島の今日午前4時までの48時間雨量は750ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど、伊豆諸島の北部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いています。住民の男性は雨の降り方について、
4: すごく強くなったりとか弱くなったりを繰り返しているような感じですね。土砂災害がどこで起こってもおかしくないんだろうなと。
1: 大島町の港で撮影された映像では、石垣が大きく崩れ落ち、土がむき出しになった様子が確認できます。さらに先月記録的な豪雨となった千葉県でも南部を中心に大雨になり、館山市では昨日午後6時前までの24時間雨量が341ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍となって、1976年の統計開始以来最も多くなりました。千葉県大網白里市にあるコンビニエンスストアの場合、先月の豪雨で被害を受け、今回の大雨でも駐車場が冠水しました。1ヶ月も経たないうちに辺り一面が再び茶色い水に覆われました。人的被害も発生しました。福島県いわき市では冠水したアンダーパスで車2台が水没して、このうちの1台から60代の女性が救助されましたが、死亡が確認されました。いわき市はこのアンダーパスを道路冠水注意箇所に指定し、排水ポンプや浸水センサーを設置していましたが、水を送る先の川の水位が上昇し、排水が適正に行われていなかったということです。また浸水センサーで浸水を把握したのは消防に通報があった数分前で、市の担当者が現場に到着した時にはすでに車は水没していたということです。市は今後市内のアンダーパスを緊急に点検し、対応が十分だったか検証し、対策を検討することにしています。今後の見通しです。秋雨前線はあさって10日頃にかけて西日本と東日本に停滞し、熱帯低気圧から暖かく湿った空気が流れ込んで、活動の活発な状況が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、太平洋側を中心に大雨が続いて総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は三重県で今日昼過ぎから明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県では今日夕方から明日朝にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と四国で200ミリ、近畿で180ミリ、関東甲信と北陸で120ミリなどと予想されています。さらに11日金曜日の朝までの24時間にも、東海と近畿で100ミリ、関東甲信で80ミリの雨が降る見込みです。これまでの大雨で各地で地盤が緩み、普段より災害の危険度が高まりやすくなっています。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、 川の増水や氾濫などに警戒を続けてください。
2: 高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造に向けて日程や人選などの検討を本格化させています。早ければ来週にも実施する方向で調整していて、政権の骨格は維持し、臨時国会での法案審議などに備えるものとみられます。高市総理大臣は政権の発足から1年となるのを前に、自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、昨日自民党の鈴木幹事長のほか、小林政務調査会長や萩生田幹事長代行と相次いで会談し、進め方などを協議しました。このうち鈴木氏との会談では、党役員人事の後に内閣改造を行った上で、来月上旬にも臨時国会を召集する日程を確認したということです。人事は早ければ来週にも行う方向で調整を進めていて、15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、翌16日に着手する案が出ています。一方、政府与党内には大綱の取りまとめに時間がかかれば今月下旬にずれ込むのではないかという見方もあります。このほか、高市総理大臣はおとといは木原官房長官とおよそ2時間半にわたって会談するなど、人事の検討を本格化させています。これまでに党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長に加えて萩生田幹事長代行を続投させる方向で調整しています。また内閣改造では、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で、政権の骨格を維持し、消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。
1: 次は岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼けて3人が死亡し、放火の疑いがある事件です。現場から救助されて無事だった住人の同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与したという趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をして治療を受けています。これまでの調べで、事件が起きた当時、現場の住宅に住む女性と中学校の同級生合わせて10人が集まっていましたが、救助されて無事だった同級生が警察に対し、死亡した会社役員が事件に関与した、役員は集まりには誘われておらず姿を見て困惑したという趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて、自宅を捜索するなどして捜査を進めています。
2: 中国政府は半導体の製造工程で使われる化学物質ジクロロシランのうち、日本からの輸入品の価格が不当に安く抑えられているとして、事実上の関税措置を取ると発表しました。中国商務省は今年1月、主に半導体の製造工程で使われる化学物質ジクロロシランのうち、日本からの輸入品を対象に価格を不当に安く抑えるダンピングの調査を行うと発表していました。そして昨日、商務省は暫定的な調査の結果として、ダンピングが行われ国内の産業が損害を受けていると認定したと発表しました。発表では、今日から事実上の関税にあたる保証金を一時的に上乗せするとしていて、その比率は 80.8% から 99.2% としています。 また保証金を支払うのは輸入業者で、対象となるのは大手化学メーカーの新越化学工業などの日本企業の製品だとしています。中国は高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、レアアースなど軍民両用品目の日本向けの輸出について規制を強化するなど、経済面での圧力を強めています。
3: ドイツ東部ザクセンアンハルト州の州議会選挙で、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が第一党に躍進したことについて、メルツ首相は結果を受け入れる考えを示す一方、州政府の成立に向けては協力しない姿勢を改めて強調しました。6日に東部ザクセンアンハルト州で行われた州議会選挙では、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が39議席を獲得して第一党となったのに対し、与党で中道右派のキリスト教民主同盟は前回より25議席少ない15議席にとどまりました。メルツ首相は7日首都ベルリンで会見し、選挙の結果について、深い衝撃を受けた、私たちは結果を受け入れなければならないと述べ、予想外の結果だったことを認めた上で、州政府の成立に向けてはドイツのための選択肢に協力しない姿勢を改めて強調しました。今回の選挙でドイツのための選択肢は単独過半数の42議席に届かず、ワイデル共同党首は州の政権発足に向けて協力するよう訴えていますが、主要な政党はドイツのための選択肢との協力を拒否しています。極右団体に認定された政党が州の政権を担うことになれば、第二次世界大戦後ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重んじてきたドイツでは初めてです。ドイツの政治に詳しい東京大学の森井雄一教授は、ドイツのための選択肢、ドイツ語で呼ぶ際の略称 AFD の圧勝だったとした上で、その理由について次のように述べました。
5: ここ数年インフレの高まりとか国内経済の不振などから社会不満とか不安が募ってきてですね、それが政治不信に向かい、その不安不満を AFD が吸収して大きくなってくるという方向に向かってきたと思います。
3: そしてドイツ全体への影響については、支持率が低下しているメルツ政権にとって無視できない結果だという見方を示しました。
5: メルツ政権できてから、その不法移民対策ですとか、かなりその厳格な方向に向かってきたわけですけれども、人々はさらにそれ以上に厳しいものを求めているということ、メッセージかと。
3: ロシア・ウクライナ情勢です。ロシアの無人機による攻撃が相次ぐウクライナで、使われなくなった漁業用の網を再利用して被害を防ぐための対策が進められています。ウクライナではロシアの無人機による攻撃が相次ぎ、特に戦闘地域では軍事施設や医療施設、それに物資を運搬する車両などが無人機の標的となっています。このため被害を防ぐための対策として、使われなくなった漁業用や農業用の網を再利用した取り組みが進められています。7日、ヨーロッパ各地の漁業者などに網の提供を呼びかけている首都キーウの支援団体のもとには、デンマークから大型トラック2台分の網が届けられました。これらの網を道路上にトンネルのように張り巡らせたり、施設の窓を覆ったりすることで、建物や車両を無人機の攻撃から守るということです。団体ではこれまでに1万トン以上の網を東部や南部の戦闘地域に届けたということです。ただ無人機による民間人の犠牲も後を絶たず、国連の人権監視団によりますと、今年6月には短距離の無人機の攻撃による前線付近での1ヶ月の死者が侵攻開始以降最多となる89人に上っています。支援団体のミコラ・チハンツォフさんは、戦闘地域付近の住民にとって網を使った対策は日常の一部になっている、 戦争の様相は大きく変わっていて、無人機対策はこの戦争における重要な要素になっていると話しています。続いてスポーツ。

0: です。今月の大相撲秋場所に向けて、横綱大の里が所属する一門の連合稽古で大関琴桜と20番続けて相撲を取り、1年ぶりの優勝を目指して調整を加速させました。大の里は昨日、千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加し、大関琴桜と連続で相撲を取る稽古を行いました。下半身を意識したという大の里は、最初の一番で琴桜に寄り切られましたが、その後は低い姿勢から出し投げを繰り出すなどして6番続けて勝ちました。また右を差す得意の形を作れば強さを発揮して力強い寄りを見せたほか、もろ差しになって前に攻め込む相撲もあり、20番続けて取って16勝4敗でした。大の里は左肩の怪我から復帰した先場所、9勝6敗と不本意な成績で秋場所での巻き返しを図ります。大の里です。
1: 久々に、はい、優勝したいという気持ちはやっぱりあるんで、まずはやっぱり一日一日しっかり大切にしちゃって、できれば何か起きると思うんで、はい、頑張ってきます。
0: スポーツでした。
2: では為替の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが154円台です。33銭から37銭となっています。1ユーロは179円41銭から42銭となっています。ニューヨーク株式市場はレーバーデーのため取引はお休みでした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さん、お願いします。
3: はい、お伝えします。今日は西日本や東日本で雨が降り、雨の強まるエリアが西日本にも広がってきそうです。昨日レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島北部では、この時間雨雲は抜けています。今朝レベル4土砂災害危険警報に切り替わりましたが、まだ土の中の水分量がかなり多く危険な状況です。地盤はかなり緩んでいますので、雨が収まってきても土砂災害に厳重な警戒が必要です。この時間は関東から四国の太平洋側を中心に雨が降っていて、今は各地小康状態です。ただ今日は前線がやや北上し、大雨の範囲も昨日とは変わってきそうです。特に雨が強まりそうなのは東海から四国の太平洋側、中でも東海地方は今日昼過ぎから明日朝にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。これは昨日台風から変わった熱帯低気圧が西日本に北上し、非常に暖かく湿った空気がその東側に流れ込むため、東海地方付近前線の活動が活発になりそうです。お昼頃からは日本海側にも雨の範囲が広がります。すでに先行した雨雲が北陸にかかっていますが、この後北陸でも大雨にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は日中日差しが戻るでしょう。九州と中国地方、お昼頃から雨の範囲が広がりそうです。四国、近畿、東海、太平洋側を中心に非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。関東甲信と北陸、断続的に雨で、昼頃からは雷を伴い激しく降りそうです。伊豆諸島では風がやや強いでしょう。東北南部は昼頃から雨の範囲が広がり、夕方以降は激しく降りそうです。東北北部と北海道は晴れ間もありますが、天気は変わりやすいでしょう。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島33度、福岡、大阪、名古屋、東京29度、松江、高知、松山、広島、秋田30度、長野、仙台27度、新潟、金沢28度、札幌25度、釧路24度です。大雨は目先、あさって木曜日にかけて続く恐れがあります。明日には熱帯低気圧は低気圧に変わり、前線に取り込まれる形で、あさってには次第に弱まります。ただ前線は変わらず停滞するため、西日本東日本は来週にかけて雨が続くでしょう。気象情報をお伝えしました。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。東京の伊豆諸島北部に発表されていたレベル5土砂災害特別警報は、今日明け方レベル4土砂災害危険警報に切り替えられました。記録的な大雨となった伊豆諸島北部や千葉

0: 県南部では土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒してください。秋雨前線などの影響で記録的な大雨となった伊豆諸島北部の大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されていましたが、気象庁は今日午前4時レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ伊豆大島で今日午前4時までの48時間雨量が750ミリと平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど、伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているほか、昨日は千葉県南部でも記録的な大雨となりました。引き続き土砂災害に厳重に警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。秋雨前線が停滞するため関東では今日も局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで関東南部と北部で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。JR 東日本によりますと、大雨の影響で千葉県内の一部の区間では始発から運転を見合わせています。このうち久留里線の久留里駅と上総亀山駅の間は終日運転を見合わせるということです。また久留里線の木更津駅と久留里駅の間の上下線、外房線の上総一宮駅から阿波鴨川駅の間の上下線、内房線の君津駅から阿波鴨川駅の間の上下線は始発から運転を見合わせていますが、天候が回復し点検が終わり次第運転を再開するということです。東京西東京市のアパートで部屋を訪れた家賃保証会社の社員を刃物で刺して大けがをさせたとして、住人の66歳の容疑者が殺人未遂の疑いで逮捕されました。容疑者は家賃を滞納していたということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは西東京市ひばりが丘北の無職、近藤翔司容疑者66歳です。警視庁によりますと、昨日夕方住んでいたアパートの部屋を訪れた家賃保証会社に勤める40代の男性社員の腹などを刃物で刺して大けがをさせたとして殺人未遂の疑いが持たれています。アパートの近くの路上で血を流した男性社員が見つかり、目撃した人が110番通報して事件が発覚したということです。警視庁によりますと、容疑者はアパートの家賃を滞納していて、昨日立ち退きが予定されていたということで、調べに対し容疑を認め、立ち退きに納得がいかなかったなどと供述しているということです。続いて気象の情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が千葉県の千葉中央に、土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬県の広い範囲と静岡県の伊豆、富士山南東に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部曇りで朝晩雨で、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇りで朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りとなるでしょう。静岡県東部伊豆、雨でところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。南山がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいです。最大震度7を観測した令和8年熊本地震から今日で6週間です。現在も

0: さまざまな組織が現地で支援活動を行っている中、今回活動を本格化させているのが DWAT です。ディザスターウェルフェアアシスタンスチーム、災害派遣福祉チームのことです。DWAT というのはどんな組織か、どのように活動しているのか、熊本県 DWAT のアドバイザーを務める熊本学園大学教授の黒木邦弘さんに伺います。黒木さんは地震の翌日からほぼ連日現場で支援活動に当たっていて、今朝は八代市にいらっしゃいます。黒木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 災害時に医師や看護師のチームが現地に赴いて活動する DMAT はニュースなどでご存知の方が多いと思いますが、 DWAT というのはどのようなものですか？
1: はい、災害が起きると現地には専門知識を持ったさまざまな支援チームが駆けつけます。代表的なのが DMAT なんですけども、医師や看護師などをメンバーとする DMAT の M はメディカル、つまり医療です。あえて対比して言えば DMAT は命を救うことを中心とするチームだとすれば、 DWAT は生活を守ることを中心とするチームです。 DWAT の W はウェルフェア、福祉を意味します。社会福祉や介護福祉士などの福祉専門職がチームとなって、避難所などで高齢者、障害者、子どもなど災害時に特に配慮が必要な方々の生活を支えます。災害時には食事や排泄、睡眠など日常生活に関する困りごとだけではなく、家族関係の変化、孤立、必要な医療福祉サービスを受けられないといった問題も生じます。また本人が自分から困ってますと訴えることが難しい場合もあります。DWAT はそうした一人一人の生活上の困りごとを見つけ、必要な支援につないだり、避難生活を少しでも安心して続けられるよう支援したりします。 DWAT の必要性は東日本大震災などを通じて認識されるようになり、令和6年の能登半島地震では全国から DWAT が被災地に派遣されました。現在では災害時においても命だけではなく、その人らしい生活を守ることが重要だという認識が少しずつ広がってきていると思います。
0: はい、リスナーの静子町さんから DMAT じゃなくて DWAT 初めて聞いたという声も届いています。黒木さん、熊本県というのは10年前の大地震の後、災害時の福祉支援の活動が盛んになっていたようですね。
1: はい、そうなんです。熊本県では2016年の熊本地震、2020年令和2年7月豪雨、2025年、昨年ですね、8月豪雨と繰り返し大きな災害を経験してきました。特に2020年の令和2年7月豪雨では、コロナ禍と重なったことで県外からの支援を得ることが難しく、県内の関係者が自ら被災地支援を担わなければならない状況になりました。そこで県内で3ヶ月余りにわたって支援を続けた経験から、災害時に外からの応援を待つだけではなく、県内で自律的に福祉支援を展開できる体制を平時から作っておくことの重要性が認識されたところです。その後、実際の災害支援で得られた経験を振り返り、それを訓練に反映する取り組みを重ねてきました。2024年2025年には自治体とも連携し、発災直後に福祉専門職が参集して活動することを想定した初動参集訓練にも取り組んできました、はい、そして2026年、熊本地震が再び発生しました。これまでの経験や訓練が実際の災害の中で生かされる機会となっています。私は熊本の先進性は単に災害を多く経験していることではなくて、一つの災害で得た経験を次の災害に向けた訓練や仕組みに変えて、それをさらに次の災害で実践的に検証していくところにあると考えています。
0: 熊本県 DWAT は熊本県内だけではなくて、一昨年の能登半島地震でも現地で活動しました。これはどのような内容でしたか？
1: はい、 熊本県 DWAT は令和6年能登半島地震で発災10日目の2024年1月10日から3月31日まで82日間にわたって活動しました。16の社会福祉法人から50名余りの福祉専門職が参加し、11チームを派遣しています。派遣者数で言えば全国6番目で、九州では唯一発災後10日以内に先遣隊を派遣しました。長期にわたる派遣では単に多くの人を送り込めばよいわけではありません、
0: はい、
1: まず先遣隊を派遣し、福祉介護の視点から福祉施設などの被災状況、要配慮者の状況、避難環境などを初期アセスメントします。その結果をもとに、どの程度の規模でどのくらいの期間 DWAT を派遣する必要があるかを見通します。その後、先発隊は現地で前の隊から情報を引き継ぎながら、被災者、被災した福祉施設の職員、行政職員など人の状況と、避難所や福祉避難所など場の状況を把握して現地の全体像を捉えます。そしてその結果を後続隊に引き継ぐことで、チームが交代してもですね、支援の方向性を継続できるようにしました。能登での経験は今回の令和8年熊本地震にも生かされていると思っています。現在は発災翌日からの初動対応を経て、全国社会福祉協議会のバックアップを得ながら、他の県の DWAT を熊本の3拠点に受け入れ、支援を継続しています。避難所避難者の多くが在宅から避難しているので、実態把握を丁寧に行うことで、自宅などの生活を継続できるように必要な支援につなげていくことも DWAT の重要な役割です。一方で、車中避難している方についてはまだ十分に把握できていないという課題もあります。
0: 黒木さん、ご自身、能登半島に入られた経験からですね、どのようなことを感じていますか？
1: そうですね、DWAT の活動で大切な視点は、災害関連死をいかに防ぐかということになっていますね。そのためには、要配慮者をできるだけ早期に把握し、避難所のトイレやベッドなど、避難生活の環境を迅速に整えていく必要があります。能登半島地震での経験を通して改めて感じたのは、避難所を場所として見るだけでは十分ではないということです。 DMAT などの医療チームとも連携しながら、避難所や福祉避難所といったどこで避難生活を送っているのかという場所だけではなく、ベッドなどの環境を含めて、どのような状況でその人が生活しているのかを捉えることが重要です。そして何より大切なのは、 DWAT への期待としてすでに言われているんですけども、場所から人へ視点を転換することです。これは同じ避難所にいても一人一人の健康状態や生活歴、家族関係、必要としている支援は異なりますので、その違いを把握し、その人にとって必要な環境や支援を考えることが、災害関連死を防ぎ、避難生活を支える DWAT の重要な役割だと考えています。
0: はい、後半は今回の熊本地震での活動について詳しく伺います。今朝の聞きたいは、今回の熊本地震での DWAT の活動について、熊本学園大学教授で熊本県 DWAT のアドバイザーを務める黒木邦弘さんにお話を伺っています。黒木さんは今回地震の起きた翌日から現地に入って活動をしています。先日黒木さんとご一緒して DWAT の活動を見せていただいたんですが、香川ですとか広島、島根、沖縄など、比較的近くの県から派遣されている DWAT の皆さんが、県ごとにチームを組んで避難所やそれ以外の場所などを聞き取りの調査を行って、その結果をシートに書き出して壁に貼り出して情報共有を図っていました。黒木さん、このような聞き取り、どういう意味合いを持っているんでしょうか？
1: この聞き取りは単に避難所にいる方の人数や状況を把握するための調査ではありません、
0: はい、
1: その人がなぜ自宅に戻れないのか、うん、そしてこれからどこでどのように暮らしていくのかを考えるためのアセスメントです。
0: 評価するわけですね、はい、
1: そうですね、まあ、熊本県リーワトでは避難所に入ることをゴールにするのではなくて、避難生活から次の暮らしへ円滑に移行することを出口支援と位置づけ、はい、他の県の DWAT とともにその方向性を共有しています。今その活動では今回の活動では、被災状況が深刻な八代市、宇城市、氷川町に3つの活動拠点を設けて DMAT をはじめとする保健医療チームとの連携体制を構築しました。その上で熊本県 DWAT がリーダーとなり、全国社会福祉協議会や各県 DWAT の協力を得ながら避難所にいる要配慮者の把握を進めています。聞き取りでは発災時にどのような状況だったのか、現在どのような生活を送っているのか、そしてなぜ自宅に戻れないのかを一人一人の気持ちに寄り添いながら丁寧に伺っています。そこで得られた情報をシートに整理して可視化することで、チームが交代しても情報を共有でき、先発隊から後続隊へ支援を円滑に引き継ぐことができます。そしてこの聞き取りは情報を集めて終わりではありません、
0: ええ、
1: 今後は把握した一人一人の状況をもとに、うん、日赤などの医療や行政、そして何より地元のですね、地域包括支援センターなどと、その人がこれからどこでどのように暮らしていくのかを話し合っていきたいと思っています、はい、まあ、つまりDWAT が行っているのは避難所にいる人の安心できる生活環境の支援だけではないんです、
0: うん、
1: 一人一人の生活を把握して避難所からその人の次の暮らしへつなげていくことなのかなと考えています。
0: はい、3つの拠点、八代市、宇城市、そして氷川町、黒木さんその聞き取りを受けてですね、各グループとの調整を経て、まあ、改めて避難所を訪ねて避難している人たちの様子や、まあ、運営について確認したり、市役所の担当課を訪ねて調整や相談依頼をしたりですね、夕方には熊本県庁で調整を行ったりと奔走されていました。地震の発生から6週間です。今熊本の被災地はどんな段階にあって、どんな支援が必要だと考えてますか？
1: 現在は発災直後の命や安全を守る段階から避難生活を安定させ、その後の暮らしへつなぐ段階に移っていると考えています。熊本県 DWAT が把握している市と町では、小中学校の新学期を契機に発災時に開設された避難所をいくつかの避難所に集約する拠点化が進んで、避難者数も減少しています。ただし避難者が減ったからといって支援が必要なくなったわけではありません。むしろ避難生活が長期化する中で、一人一人が抱えている生活上の課題を改めて把握し、今後の暮らしにつなげていくことが重要になってきています。そこで現在は日赤の方々を中心に、避難所内のどこにどなたがいるのかを示すマップを更新

0: 元の相談機関、医療機関、行政などにつないでいくことかなと思います。つまり発災から6週間を経た現在は、避難所で支えるから地域でこれからの暮らしを支えるへと、支援の重心を移していく段階にあると考えています。
1: 黒木さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞き隊は、熊本県 DWAT アドバイザーで熊本学園大学の黒木邦博教授に伺いました。
2: 時刻は7時41分になるところです。毎朝ここに注目。アメリカンフットボールの NFL が今週日本時間10日に開幕します。今シーズンは史上初めて日本選手が最高峰の舞台に立つのか注目されています。小澤正尚解説委員です。小澤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: NFL に挑戦している日本の選手がいるんですね。
3: そうなんです。挑戦しているのは27歳の松澤寛成選手。キッカーというですね、フィールドゴールなどキックで得点をする役割の選手なんです。はい。アメリカンフットボールに加えまして、野球、バスケットボール、アイスホッケーはいわゆるアメリカの4大プロスポーツとも呼ばれます。他の競技ではすでに日本選手、プレーしていたんですけれども、体格差も影響するアメリカンフットボールだけは、日本からの挑戦者が高い壁に跳ね返され続けてきたというわけなんです。
2: その NFL にキッカーとして松澤選手が挑戦しているということなんですね。
3: そうなんです。実は松澤選手、高校まではサッカーをしていました。大学受験に失敗した際に NFL を観戦したことが転機となりまして、独学でアメリカンフットボールを学んで渡米、そしてハワイ大学で昨シーズンは全米トップレベルの 93% 台のフィールドゴール成功率を記録して、レイダースと、契約することになりました。数年前までアメリカンフットボールの、いわば素人だった選手が最高峰の舞台を目指すという、異色の経歴も注目されているんです。
2: そうですね。
3: ただキッカーはですね、各チーム53人の登録メンバーのうち基本的に1人だけとなります。ですので開幕直前にレイダーズはキッカーとしてはスーパーボウル優勝経験もある、マット・ゲイ選手を入れて、松澤選手は外れることになりました。
2: となりますと試合出場は難しいんでしょうか。
3: そうとも限らないんですね。松澤選手は原則16人認められます、プラクティススクワット、こういう名称の一員としてチームに残ることになりました。日本では練習生と表現されているんですけれども、ここには若手の有望株や実績のあるベテラン選手もいまして、一シーズン換算の報酬、これも数千万円の規模になります。また試合数に制限はあるんですが、怪我や不調の選手に代わって一時昇格し、公式戦にも出場できるんですね。練習生という言葉の印象とは少々違いまして、試合の出場が可能な、予備登録の選手、そんな位置づけの方が、近いと思います。ですので、チャンスもあるように、感じています。もちろん他のチームも含めてプラクティススクワットから正式に53人の枠に入ることも可能です。日本選手が最高峰の舞台に立つ、歴史的な瞬間が訪れるのか、注目したいと思います。
2: そうですね。ここに注目、小澤正尚解説委員でした。
1: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
2: はい、お願いします。お便りをいただいています。はい、東京都のピースさん、50代男性の方からです。線状降水帯というのは昼間にはあまり起きないのはなぜでしょうかという質問をいただいています。はい、
4: ありがとうございます。確かに夜間とか明け方に、多いなという印象を持つ、
1: なんとなくその印象ありますね。
4: はい、ますが、日中に発生することもあるんですけれども、実際にデータとして全体の7割以上が夜間から明け方に集中して発生しているということなんですね。で、特に海から陸地に雨雲が流れ

0: 込んでくるというパターンが多いんですが、実はこの理由ですとかメカニズムって解明されていないんですよね。ただ考えられる要因としては、夜は日差しがなくて海の上の大気の湿度が高くなります。で、夜間は海の気温が陸地よりも下がりにくく暖かいの で上空の大気は逆に冷えていくので、大気の状態が不安定になり、昼間より雨雲が発達しやすいと考えられます。水蒸気が海から多く補給されて積乱雲が発達して、でこれが風向き次第で陸地にかかり続けると線状降水帯発生につながるのではないかと、考えられます。ただまだこれ正確なところは実は分かっていないんですが、はい、データとしてこの発生すること多いので、やはり注意必要です。人的被害の大きな大雨というのは夜間に発生が多くて、やはりこれは避難が
1: 暗い時間帯は、ね、
0: 難しいですとか、あと寝ているので情報が伝わりにくい、状況が分かりにくいということがあります。で、線状降水帯の発生する時期というのもあって、もうこれは主に6月から9月なので、まだまだこう線状降水帯発生する時期にあたります。ということで、夜暗いうちにこう大雨となることがまだまだ考えられますので、枕元にこう避難グッズを置いておくですとか、明るいうちに避難場所ルートなどを確認しておくなど、やはり大雨の備え引き続き続けていただきたいと思います。今日は、雨の強まるエリアが西日本にも広がってきそうです。この時間関東から四国の太平洋側で今雨が降っています。今小康状態となっているんですけれども、今日前線がやや北上するので、大雨の範囲が東海から四国の太平洋側へと移りそうです。中でも東海地方、今日昼過ぎから明日朝にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。前線の活動が熱帯低気圧が北上してくることもあって、東海付近、前線の活動活発になりそうです。で、お昼頃からは日本海側にも雨の範囲が広がってき、そうです。すでに北陸など先行した雨雲がかかってきていまして、ところどころ福井県など雨が強まっています。北陸でもまた大雨となる恐れがあります。目先あさって木曜日にかけて各地大雨となりそうですので、お気をつけください。で、前線は変わらず停滞するので、来週にかけても西日本、はい、東日本は曇りや雨の天気が続く見込みです。ちょっとね、雨量がさらにこう増えていく、じわじわ増えていくというところも多くなると思いますので、大雨対策引き続き行うようにしてください。
1: はい、気をつけて取り組みます。はい、時刻は7時48分になるところです。今朝の聞きたいの DWAT について声を寄せていただきました。投稿フォームです。散歩日和さん、 DMAT と DWAT、 前から思ってたけど音が似ているので、音が似ているので余計に混同してしまう。メタル冠動脈さん、国は防災庁が本格的に活動し始めたら、発災時に DMAT や DWAT がすぐに活動しやすくするためのあらゆる方策をやってほしいという声が届いています。それから好き猫さん、持病があるから DWAT は被災した時にはお世話になると思いますという声。山さん、 DWAT の活動を初めて知りました。災害時の防げるはずの命を守り、守れるはずの命を守り、災害関連死などの二次被害を防ぐために不可欠な存在だと思います。 DMAT は命を救う活動なら、 DWAT は尊厳ある生活を守る活動ですね、といただきました。それからジニーさん、熊本県の70代女性の方です。今から10年前の大地震の時、私は熊本市の中型病院で調理のパートをしていました。病院の駐車場には関東や中部地方の救急車が何台か止まっていました。 DWAT の方々を何人も見かけました。その時初めてその活動を知りました。今度の地震の際は娘が拠点病院の社会福祉士として勤めている関係で DWAT の方々の活動を聞いていました。私自身は直接お世話になることはなかったものの、本当にありがたい存在だと思っています、といただいています。あ、最初これ救急車関係ですか、 DMAT のことかもしれませんね。
2: それから岐阜県のさすらい太郎さん、40代の方からお便りをいただいています。今朝の岐阜県はどんよりとした空で小雨が降っています、うん、今日はこれから東海地方では雨量がまとまる予報なので、帰宅時間帯は気をつけて帰ろうと思っています。雨具はもちろんですが、濡れたものを拭けるようにタオルも持って出かけようと思います、といただいています。
1: はい、線状降水帯に関する、ね、情報も出てますのでお気をつけください。8時台ワールドアイ、マレーシアの話題をお伝えします。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、南山がお伝えします。東京の伊豆諸島北部に発表されていたレベル5土砂災害特別警報は、今日明け方レベル4土砂災害危険警報に切り替えられました。記録的な大雨となった伊豆諸島北部では、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒してください。秋雨前線などの影響で記録的な大雨となった伊豆諸島北部の大島町と豊島村、新島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されていましたが、気象庁は今日午前4時レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ伊豆大島で今日午前4時までの48時間雨量が750ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど、伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いていて、午前7時過ぎの時点でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。引き続き土砂災害に厳重に警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。秋雨前線が停滞するため、関東甲信越では今日も局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで甲信で120ミリ、新潟県で100ミリ、関東南部と北部で80ミリと予想されています。昨日は千葉県で記録的な大雨となるなど、各地で地盤が緩み、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがある上、雨は明後日頃にかけて降り続くため、各地で総雨量が多くなる見込みです。気象庁は関東甲信越の広い範囲で最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。先月千葉県長柄町で煽り運転を注意しようとした男性を車で跳ねて大怪我をさせたなどとして、25歳の会社員が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは千葉県長南町の会社員、藤村拓海容疑者25歳です。警察によりますと、先月27日未明、長柄町辰取の路上で、前の車から降りてきた30歳の会社員の男性を軽乗用車で跳ねた上、運転席から手を掴んで車をバックさせて引きずり殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いが持たれています。男性は左肩の骨を折る大怪我をしました。容疑者が運転する車が後ろから車間距離を詰めてきたり、何度もクラクションを鳴らしたりしてきたことから、男性が煽り運転について注意しようと車を降りたところ、急発進して向かってきたということです。二人に面識はなく、車は現場から逃げ、警察が付近の防犯カメラの映像を分析するなどして捜査を進めた結果、昨日逮捕しました。警察によりますと、調べに対し脅しのつもりだったと供述し、殺意を否認しているということです。続いて気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部に出ています。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬県の広い範囲と、静岡県の伊豆、富士山南東、山梨県の富士五湖に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東甲信の全域と、伊豆諸島北部、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域、山梨県と長野県の北部、中部に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部、曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで朝晩雨でしょう。ところにより雷を伴う見込みです。伊豆諸島の南部、曇りで朝晩雨が降るでしょう。 小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨で、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県曇りで、昼前から雨で、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。お伝えしていますように、今日の関東地方などはすっきりしない天気で、雨が降ったりやんだりするでしょう。午後は雨の降り方が強まり、激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分警戒してください。ニュースと気象情報でした。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行きのすべての便と高松行き17時40分発が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またシカゴ行き13時ちょうど発は2時間35分遅れて15時35分に出発する予定です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
3: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。昨日の大雨のため、久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。久留里線、外房線、内房線は一部列車で運転見合わせや運休が発生しています。水郡線は倒木のため運転を見合わせていましたが、運転を再開し、上下線の一部列車に遅れと運休。総武本線は車両が故障したため、上り線の一部列車に運休が出ています。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
3: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて、 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ぜひお使いになってみてください。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 時刻は8時になりました。これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、石井貴博アナウンサーがお伝えします。
1: お伝えします。気象庁は今日午前4時東京の伊豆諸島に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。記録的な大雨となった伊豆諸島北部や千葉県南部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒し安全な場所で過ごしてください。一方、気象庁は三重県で今日昼過ぎから明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県では今日夕方から明日朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みで、最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。昨日、車が水没して女性が死亡した福島県いわき市のアンダーパスでは、現場に排水ポンプが設置されていましたが、水を送る先の川の水位が上昇し、排水が適正に行われていなかったことが分かりました。市は今後、市内のアンダーパスを緊急に点検し、こうした設備で対応が十分だったか検証するとともに、事前の通行規制も含めて対策を検討することにしています。EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、デンマークの自治領のグリーンランドを訪問し、総額2億ユーロの投資パッケージを発表しました。アメリカのトランプ政権がグリーンランドの領有に意欲を示す中、投資を通じて関係を強化する狙いがあるとみられます。ロシアと北朝鮮の国境の川に初めての車両用の橋が完成しました。両国は軍事面を中心に関係を強化していて、式典で双方の首相は経済分野での協力拡大に期待を示しました。橋の全長はおよそ1キロで、国境検問所では将来的に1日300台の車両と2000人余りの通行に対応できるようになるということです。大リーグドジャースは7日、本拠地で行われるレッズ戦を前に先発メンバーを発表し、右腕と首の違和感で欠場が続いていた大谷翔平選手が5試合ぶりに1番指名打者で復帰することになりました。この時間、ラジオセンターに入っている主なニュースでした。

0: 9月8日火曜日の毎朝です。野村雅之と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。さあ続いては世界の暮らし広く詳しく、
1: ワールドアイ真下隆キャスターです。
2: この時間は世界各地に住んでいる日本人に地域の身近な話題伝えていただきます。今回はマレーシアから酒井和恵さんに上野隼人アナウンサーが聞きました。
3: 酒井さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: マレーシアクチンはこの時期気候いかがですか？
4: はい、クチンはマレーシア最大の島であるボルネオ島の北西部に位置します。東マレーシアサラワク州の州都です。今の時期は乾季の真っ最中で大変暑い日が続いております。日中の気温は38度まで上がり、夜でも最近は27度ぐらいまでしか下がりません。
3: かなり暑いですね。
4: そうなんですよ。
3: ではそんなクチンから今朝の話題何でしょうか？
4: はい、今日は煙の害、塩害についてお話ししたいと思います。
3: はい、
4: 実はサラワク州では8月中旬から塩害がひどい状態なんですよ。
3: そうですか。塩害については東南アジアの状況などこちら日本にも伝わってきていますが、現状いかがですか？
4: はい、実は現在南西モンスーンによってインドネシア周辺の地域から大規模な野焼きなどの影響が出てきています。

0: ます、はい、特にサラワク州では塩害数値の空気汚染指数がこちらでは API って言うんですけれどもが不健康レベルを記録して乾燥した天候が続いています、はい、環境局の発表によるとクチンを中心としたサラワク州全体で特にクチン周辺の数値が高くなっていておりAPI 指数が200から300の不健康指数に達しています、はい、サラワク州政府当局も大気の状況を継続的に監視している状況で毎日大気汚染状況指数をラジオや SNS で発表しています。
1: あ、かなり大変な状況ですね。
0: はい。
1: インドネシア周辺地域の大規模な野焼きの影響ということですが原因は他にもあるんでしょうか。
0: はい、そうですね。今年は大規模なエルニーニョ現象の影響もあるようと言っていました、はい、今回の塩害は特にサラワク州で深刻な状況となっています。特に発表によりますとインドネシアカリマンタンで発生した森林火災や土地火災といって泥炭地の火災は一度燃えると地下でくすぶりやすく長く煙を出し続けるため塩害が深刻化していると言われています、はい、この煙が国境を越えて流入してきたことがサラワク州の大気汚染の影響を強くしていると発表されました、
1: はい、
0: マレーシア環境省は野焼きに関する監視や通報制度もありますので場所の把握にも進めていると発表がありました、
1: はい。まあ、今回のような煙の害、塩害は過去にもあったんでしょうか。
0: はい、そうですね。実は私も長い間サラワクで暮らしていますが今までこのような状況になったのは1997年の塩害で非常事態を発令された以降2005年、2013年、2015年と4回の経験があります、はい、今年もその状況になっている状態のようですね。日中には太陽が煙の影響で赤く見えていますし遠くの山々が全く見えない状況なのですので早く雨季が来てほしいと思っているところです。
1: 酒井さん、そちらで実際生活していて大変なことどんなことがありますか。
0: そうですね、まずは外出しにくくなり、はいはい、洗濯物を外に干すことができないんです、うん、それに窓を開けて空気の入れ替えもしにくくなりますし日常の生活の快適さがすごく下がってます。
1: 周りの住民の方たちはいかがですか。
0: はい、政府の対応としては今はまず子どもや高齢者、妊婦および呼吸器系の問題のある人に対しては野外での長時間の活動を控えるなどと健康への影響に注意するよう呼びかけています、はい、特に学校では部活や野外での活動をやめておりますし政府機関も8月の中旬から野外でのイベントを延期にしたりして対応していますね。それから8月半ばではクチン郊外にあるセリアン地区の大気汚染指数が200を超えたことを受けて108校を一時閉鎖し児童や教員の健康安全を守るための措置が行われました、
1: はい、
0: 学校では休校期間中もオンラインによる在宅学習を継続していましたしクチン市内では市長が学校へマスクを配布したり水分を取り喉や目の刺激に注意するようにとのニュースも出ていましたね、うん、さらに地方では今年の寒気では水不足のために給水車もほぼ毎日地方の村に出しているようです。
1: あ、水不足で給水車も出るようになってるんですね。
0: はい。
1: 塩害いつになったら収まるんでしょうか。
0: はい、そうですね、気象庁の発表ではサラワク州の塩害回復状況は地域によってではあるようですが当初9月までとこのような状況が続くと発表されていましたが、うん、最近新しい発表ではもっと長く続くと訂正されていました。

0: い、そして今の現状が今後サラワク州の沿岸がマレー半島の方に偏西風で流れていくとのことで警戒しているとニュースになっていましたね。
1: まだねしばらく煙の害沿岸続くということで、酒井さんも気をつけてお過ごしください。
0: はい、ありがとうございます。まずは水分をよくとり、喉が乾燥しないようにして出かけるときにはマスク着用するように今していますが、コロナの期間を思い出しているところです。
1: ああそうですよね。
0: はい、
1: 酒井さん大変な中ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はマレーシアクチンの酒井和恵さんでした。
2: はい、時刻は8時11分になるところです。今朝の聞きたいの熊本県での DWAT の活動について投稿フォームでいただきました。50代東京都中志さんから、熊本県 DWAT の活動について非常に興味深かったです。お聞きすると被災者の支援は適宜状況の聞き取りや困っていること悩んでいることなどを把握すること、それらをどう支援していくかとても大切です。そうですね、実際いろいろな関係者と連携して対応に当たっているのではないかと思います。特に避難所にいる方は悩みや困っていて様々なストレスを抱えているので、一番支援が必要な方々です。ぜひ避難所にいる方一人一人が安心して生活が送れるように支援をお願いします。これ以上災害関連死を出さないようお願いいたします。この活動は他の自治体でも万が一起きた場合動けるのでしょうか。手順やノウハウなど誰がいつ誰に対して対応するのか、細かな手順は整備されているのでしょうか、と書いていただきました。今回は熊本県ですけれども、野田半島地震の時にも各都道府県の DWAT が参集して活動しています。そしてその場で、ノウハウの共有なども進めていますので、さらに今改善を進めているところだと思います。
3: そして熊本県にお住まいの方からこちらもいただいています。ピエさん、40代女性の方です。先日地震の後再開した書店へ行ってきました、うん、今町の書店が減りつつあり寂しい気がしています、はい、町に親しまれている書店を応援する気持ちでこれからも通いたいと思っていますといただいています、うん。それから福岡県のさっちゃんさん、80代女性の方からは今朝のお天気に関していただいています、先ほど5時頃外に出てみると吹き抜ける爽やかな風にやっと秋来たると思いましたが、
2: 羨ましい。
3: 空は曇り空、時間が経つにつれて暑くなると分かっていてもなんだかほっとして外にいたくなりました。大雨の被害に遭われた方々に悪いと思いつつ投稿する失礼をお許しくださいといただいています。
2: でも気持ちだけでも少し晴れたような、うん、はい、気持ちになれました。ありがとうございます。時刻は8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からふんわり火曜日です。パーソナリティの木村雄一さんと千葉実りアナウンサーの担当です。9時台はインタビュー企画木村家のリビング、ゲストは残酷な天使のテーゼ、寂しい熱帯魚など多くのヒット曲で知られる作詞家の及川猫さんです。でこの猫さんにちなんでかお便りテーマは猫皆さんの猫にまつわるエピソードをお送りください。猫の手も借りたい、猫可愛がり、猫の死体、猫をかぶる、猫に小判、いろいろありそうですけれどもね。はい、動物の猫も可愛らしいです。ではお天気ワンポイントです。淵岡さんお願いします。
4: はい、前線で空気ムシムシ雨続く、前線で空気ムシムシ雨続くということで、この時間東日本や西日本の太平洋側を中心に雨が降っています。今日東海や西日本の太平洋側では特に大雨に警戒です。東海地方では今日昼過ぎから明日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れもありますので、どうぞ夜間の大雨にもお気をつけください。次第に日本海側にも雨雲が広がる見通しです。伊豆諸島北部は雨雲を抜けましたけれども、地盤がまだかなり緩んでいますので危険な場所には近づかないようにしてください。前線は来週にかけても停滞するため、この先も天気はぐずつきそうです。特に西日本東日本は湿度が高く気温も30度前後と、ね、高いので、ちょっと新学期のお弁当など食べ物の管理も十分注意していただきたいです。
2: はい、なんか猫も毛が湿気でくるくるしそうかなとか、うん、晴天をね手招きして招き猫になってほしいなと思ったりもします。では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。高山右近に続き中川清秀も相次いで織田信長に寝返り、荒木村重は次第に孤立していきました。これを受けて信長は村重の居城である有岡城への総攻撃を開始。しかし相手の抵抗は予想以上に激しく、戦は長期化していました。
1: 第117回。もうここも終わったな。片付いたという意味であろう。信長は有岡城を眺めていった。その有岡城は完全に孤立化したが、まだ陥落はしていない。しかし信長の眼にはもう落ちているも同様であった。味方の包囲陣を残して彼は急に安土へ帰ってしまった。12月の25日という歳末である。不足な戦乱や遠征に追われてくれた年だったが、城下の町を見渡すところ、実に濃厚な新文化の匂いが立ち上っていた。信長の経済政策が功を奏して、宿舎や旅館の客はあふれ、湖畔には停泊船の帆柱が並び立ち、侍工事の住宅地域も大将たちの立派な屋敷も今はあらかた完成していた。また先に許可を得たオルガン地の一派のバテレンも地を選んで南蛮寺の建立にかかっていた。文化というものは不思議な霧である。元来それを破壊することばかりやってきたと言っていい信長の膝元に、今や画期的な新文化がここに勃興しかけている。この正月、信長は、これがわしの待っていた正月なのだ、天下の春だと満足した。破壊よりは建設の楽しいことは言うまでもない。彼の破壊はその下地だった。やがては今安土に発行しつつある世紀はつらつたる新文化が、東国や道の国の果てをも、また北陸や中国九州までも道潮の干潟を浸していくように、余すところなくみなぎってゆくであろう。それにしても彼は城下を見るたびに、文化というものの正体をいつも不審に考えずにいられなかった。さまざまな文化の新しい様相も、決してそれは信長の創意したものでもなし、彼の構想でもなかったにもかかわらず、生き生きとしてことごとく新しい、ことごとく脱皮している。一体どんな偉大な作者がその上にいるだろうか。作者はない。強いて文化の作者を求めるならば、それは時代だというしかない。
2: 良い春空でございますな。
1: 信長がそんな考えにふけっていた時、うららかな日差しを背にして佐久間信盛がこの高殿の人前御敬を述べに来た。ふと彼は思い出していた。今信盛の姿を見てからのことである。
2: そうそう、あのことはその後どういたしたか。
1: 信長は唐突にこう言い出した。
2: あのこととは。
1: 信盛は主君の眉を伺った。
2: そうだ、庄寿丸とか申したな。官兵衛の小せがれがことよ。そちを使いとして都に療養中の半兵衛、首を打って有岡へ送れと申し遣わしてあったが、その後打ったとも送ったとも答えがない。そちは返答を聞いておったか。
3: いえ、手前もまだ
1: と。信盛も首を振りながら、そう言われればと去年の使いを思い出しているような顔つきだった。使いは確実に済ましているが、元より庄寿丸の身柄は竹中半兵衛の領地美濃の不破郡に預けてあるので、すぐにと言っても無理である。半兵衛からも

0: その時、信長公のご命令とあらば、否やはありませぬが、数日のご猶予を。と、当然な挨拶があったので、もちろん佐久間信盛もよしとして、では、固くお伝え申したぞ。と念話をしたが、そのまま立ち返って信長へ復命しておいた。陣営の忙しさやら、間もなく引き上げなどで、信長も失念していたらしいが、実は信盛も、その結果は全く念頭に置いていなかった。多分、信長の方へは、半兵衛から直々に処置の報告が済んでいるだろう、程度に考えていたのである。
1: はて、ではその後、筑前からも半兵衛からも、何のお届けもいたして参りませぬか。
0: 参らん。何も言って参らん。あのことについては。
1: いぶかしいことでござる。
0: そちは確かに、半兵衛へ申し渡したろうな。
1: ご懸念までもございませぬ。たかが裏切り者の人質一人の処分とは申せ、仮初めにも、重き訓命に対し、今もって何の処置も取っていないとすれば、命令に背いた罪、捨ておかれません。自分が帰る途中、京都へ立ち寄って、しかと半兵衛に垂らしてみます。いかがいたしたかと。
0: そうだの。信長の方はあまり気のない返事である。思い出しはしたものの、その命令を下した時と今ではだいぶ心境にも相違があったけれど、一旦命じてしまったものを理由なく放っておけとも言われなかった。またそれでは使いに立ったものの表は丸つぶれでもあるしと、至極曖昧なところで、そうだの、と、うなずいておいた。それを信盛がどう取ったか、自分の使いが二日であったと、ただ総主君に思われる点のみ心外に考えたか、有岡の陣地まで帰る途中、わざわざ馬を南禅寺の門外につないで、
1: 半兵衛殿に御意得たい。ご病気中のこの寒さ、あるいは、お引きこもりかと存ずるが、信長公よりおたらしあった儀について、折り入ってまかりこした。
0: と、ひどくいかめしく、のっぴきならないような言葉を持って、面会を申し入れた。取り次ぎの僧は、すぐ戻ってきた。病室にて、取り散らしておりますが、お許しあるなればお通りくださいとの、半兵衛様のお言葉でした。佐久間信盛は、僧の後についていった。離れの障子は閉まっている。しきりと咳の声がするのは、病床にある半兵衛が、やむなき客のため、身を起こしているからであろう。信盛は、しばらく外に立っていた。雪にでもなりそうな空模様である。
1: どうぞ。
0: 内から行って障子を開けたのは、付き添いの家臣である。見れば病中の主も、その痩せた体を畳へ直に置いて、ようこそ、と出迎えている。信盛はつかつか通って、辞儀が終わると、すぐ言い出した。
1: 昨年、訓命として、それがしから達しておいた、障子丸を打ち首になすことは、もはや滞りなくお済ましとは存ずるが、その後、確たるお答えのないため、信長公にも不信をかけられておる。今日は再度のお使いとして、その儀、それがしをもって確かめにお使わしなされたわけじゃ。
0: それはそれは。と、半兵衛は板のように薄い背を見せて、両手を使いながら、つい、私の怠りのため、さようなご心配を煩わしましたが、少々、病の軽くなり次第に、取り急いで御意に沿うよう努めまする。
1: 何？何と言われたか？
0: 信盛は慌てた。というよりも、あまりな答えに怒りを駆られて、舌のもつれをどうしようもないような格好であった。
1: 貴公はまだ、あの人質を撃っておらないのか？その首を有岡城におる黒田官兵衛のところへ送ってもおらないのか？そうなのであるか？
0: 御意の通りです。
1: 御意の通りだ。

0: 訓命に背かれるか。滅相もない。仰せは受けたまわっております。ならばなぜ切らぬ。人質の身は私の国元にしかとお預かりいたしてある。さように急がずともいつでもなし得ることと思いまして。悠長にも程がある。信盛とてもさようなふつつかなお使いの口上を伝えた覚えはない。もとよりお使いの落ち度ではない。私の考えのもとにわざと遅れていたものに違いありませぬ。わざと？いや、竹の父とはいえ数年お預かりしておればおのずから人情も移り、いじらしさにもとらわれ、日常左右にあるものでは容易に切れぬものではありません。万が一家来の不心得などから偽首などをご覧に備えては信長公にも申し訳ないことと思案の末、自身が参って切ろうと考えておりました。そのうちに病もいつかと半兵衛は言いかけて寒々と咳いった。半兵衛は懐紙を取り出して自分の口を包んだ。咳始めると容易に止まないらしいのである。信盛も是非なく口をつぐんだまま彼の落ち着くのを待っていた。しかしさすがに見ているのも苦しくなったと見え、休まれてはどうじゃ、ご病床へ下がってと初めていたわりらしいつぶやきを漏らしたが、少しも同情のある面持ちではなかった。ともあれ、勲功からお申し渡しのこと、近日のうちに必ずお果たしあるように。貴公の怠慢には呆れたが、さりとて今ここでと申したところで仕方があるまい。安土へはそれがしから書面を持ってありのままお答え申しておく。いかに病中といえ、これ以上の延滞はついに取り返しのつかぬご立腹を勲功より強いてお求めあるようなもの。くどいが、しかとお告げしておくぞ。と信盛は強いて自分の言うだけを言い切ると、いとまを告げて座を立った。そして縁伝いへ立つと、ちょうど出会い頭に顔の先へ薬湯の濃い匂いを盆に漂わせて運んできた女性がある。いや、いつかお目にかかったことがあるのう。そうそう、筑前殿に招かれて長浜へ参った時だ。その折筑前殿にかしづいておられたように記憶するが。
1: はい、兄の看取りをせよと殿様からおいたまをくださいましたので、しばらくここにとどまっておりまする。
0: では半兵衛殿の妹か。
1: ゆうと申しまする。
0: ゆう殿とな。ぶしつけなうめきを漏らして、なるほど、うるわしいと口の内で言いながら靴脱ぎ石へ足を下ろした。ゆうはただ黙礼を送っていた。障子のうちには兄の咳がなお止まずに聞こえる。外へ出たかと思うと、信盛はまた向き直って、
2: 筑前殿から近頃何かご消息があったか。
1: いいえ、ここへは別に。
2: 信長公のご命令をわざと怠らせているのは、まさか筑前殿の指図ではあるまいな。そう疑われる恐れもある。ご立腹を被ったら筑前殿とてどんな迷惑を受けるやもしれぬ。重ねて申し残すが、くれぐれも黒田官兵衛の好みは早速にご処分なさるがいい。おお、降ってきたな。空を仰いで信盛は急に立ち去った。その後ろ姿と南禅寺の大屋根を斜めにかすめて降る雪が白々と目に染みた。
0: 妹様！
2: ふと咳も止んでいた障子のうちで慌ただしく家来の声がした。ドキと胸をつかれながらそこを開けてみると、半兵衛は真っ赤な返しで口を押さえたまま畳へうっ伏しているのであった。
1: 千代、兄上様！
2: しんしん春の雪は見る間に庵の周りを白く渦めていた。
3: 今日のリフレイン。

0: ございます。9月8日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくぜひお願いいたします。はい、もう早いね。9月1日って先週びっくりしてたのに。
1: はい、
0: 日が経つのが早いというか、時間が経つのがもう早い。
1: そうですね、
0: 子供の頃はよくね、なんか取り上げられますけど、子供の頃1時間2時間言われたら、
1: はい、
0: って言ってたけど2時間かみたいなね、
1: うん、軽く詰めてますもんね。
0: うん、何するわけでもなく待てると言いますか、潰せると。だからなんか、まあ、あんまり美容院とか散髪屋さんで並ばない、待たないですけど、
1: はい、
0: お医者さんとかたまに行くとね、定期的に行くと雑誌あるけど、
1: はい、
0: 雑誌見るまあもうなんか見ることもしないみたいな、なんか持て余せるみたいなね。それが大人なのかっていうと、チコちゃんに言わせると、
1: はい、
0: ときめきがなくなった
1: りね。
0: いちいち反応しなくなったからっつって、こ
1: う
0: テレビこう画面今でもあってもね、
1: はい、
0: 朝一やってたりしますけど、なんかボーッと見てるんですよね。前はこの渋谷のカメラとか、あ、2人横断歩道で2人ともリュックや、あ、自転車横切ったみたいなことを今何にも思えない。
1: そうか、飛び込んでくる情報に自分が反応できてたってこと。
0: いや、だからあのね、海見ててもそうなんですよ。海見てても、な今度の波強いとか、子供の頃はここまで来たら俺は成功するみたいなね、ことやるもないもんね。まあ、そんな波もあるかみたいな穏やかな感じになっても
1: う
0: てね。
1: はい、
0: だから年齢とともにか分かんないですけど、山の方が見てられるのかもしれないというね。まあまあ、それも慣れたらあるんですけど、はい、慣れてないからかもしれないです。海やって思ってたんですよ、自分は。
1: はい、
0: で、海のと近くにいたらと思ってたのに、海見てても、まあ、5分、長うて7分ぐらいですかね。コーヒー凍っていって、岸壁に桟橋だか座って、しばらくおろうかな思っても、もうそろそろ思ったらコーヒーが減ってないというね。そんな時間経ってへんみたいな。はい、別に次何するわけでもないけど、単純にただただせっかちなだけで前倒しにしてるつもりやけど、あっという間に時間が経つ。どうお考えでしょうか誰がやねんか。まあそれがええのか悪いのかわかんないですけどね。
1: でも贅沢な時間ですよね、そのぼーっとできるってこと自体もね。
0: まあそう、で、まあ、ネタでね、写真こう街商店街とか歩いて、これ歩くときはもうなかなかこう歩が進まずに、あれこれ反応をしながら、これ使えるかなとか言いながら、とりあえず撮るんですけど、整形外科医の看板自体がちょっと右肩上がりになってるとか、ずれとるやないかみたいなことを
1: 正しくまっすぐあってほしい。
0: これもね、劇場でバーン映してね、言うてもね、そんなにみたいな時もあるんですね。だから多分説明、自分が見てるから、
1: その
0: 写真何本見せても、その時のこんだけ歩いた先にこれがあったとか、お客さんには分からへんから、でもそこまでちょっともうちょっと踏み込んで説明したりとかしながらね、あの手この手でやるんですけど、いや、それ今言ってた整形外科医の看板曲がってるのは、後輩に天才ピアニストの竹内にもらったんですよ。はい、こんなん見つけましたって、はい、みんなね
1: 提供してくれる。
0: 何百ヶ月とかでネタやってるとね、はい、この間も文枝師匠6代目見に来てくれてて、袖、はい、でね、でずっと見てね、ああ、よかった、ああ、お先でございましたけど、これもうずっとやってんねんなあ、あ、そうなんですよ、これどこで見つけてくんの。いや、まあもうほんまに歩き倒してって言って、わしもな、こんなんあんねんって言ってね分子師匠のネタですかみたいな、使うてええのか悪いのかわからんような、ええで言われたら使いますけど、ね、
1: 撮影者の許可は取れた
0: というかね、おさむ、ぼんちのおさむさんがね、これ見てこれで自動販売機やねんけど、こんなんやねん言って、ね、小谷さんがくれたり、
1: はいはいはい、
0: いろんな人が自分のね、
1: それは嬉しい。
0: だからそう、まあ、もらうのもね、うん、あれやってへんやん言われたらかなり
1: し確かにもらったらやらなきゃ

0: けないですね。
1: でもまあありがたいな言って。
0: そうですよね。
1: そんなことでございます。
0: はい。この後は8時40分から10分間ラジオ体操、はい、そして9時台は木村家のリビングです。
1: そうですね。はい、ゲスト、残酷な天使のテーゼとか、
0: はい、
1: 寂しい熱帯魚ウインクのね、
0: はい、
1: 多くのヒット曲で知られる作詞家の及川猫さんですね。
0: はい。
1: 眠ること書いて猫さん。
0: そうです。はい。そして10時台の前半は皆さんからいただいたお便りをご紹介します。今日のメッセージテーマは、ゲストの及川猫さんにかけまして、
1: はい、
0: 猫です。
1: そうですね、
0: はい、皆さんの猫にまつわるエピソードをお寄せください、
1: はい、
0: また10時台の後半はお昼困難度、テーマはごま油です。すべてのメッセージは番組のホームページ、火曜日の投稿フォームからお寄せください。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、今日の
0: 一曲
1: マッチさんです。
0: はい、
1: チコちゃん来てね、もう今までの思い出をもういっぱい喋りました、マッチさん。でその週にあの「のど自慢」出てはってね、さすがですね、マッチさん何歌うんかなみたいな、ギンギラギンの撮ってはりましたけど、
0: あ、盛り上がる、
1: 会場めちゃくちゃ盛り上がってましたけどね。
0: うん、
1: そんなマッチさんのね、今日はね、ブルージーンズメモリーです。
0: はい、

0: 近藤雅彦でブルージーンズメモリーお届けしました
1: ね。えもう嫌いに振られ綺麗に振られてやるさ言いながらバカやろみたいなおもろい歌やな。
0: 本当そうですね。
1: チコちゃん来た時あの、はい、マッチさんわからないならオリニーはわからないぜって言えばいいのよって言ったらI don't know! 言ってはりました。コーラスの部分を言ってくれました。
0: さすがに。
1: めっちゃ優しかった。
0: それではこの後はラジオ体操。

走の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。横曲げの運動です。もう一度反対側も同じように。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く、下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。

前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横。

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2

0: 腕と腰の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から 1、2。 上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。そして両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸。斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。ラジオ体操でした。
1: お疲れ様でございました、
0: はい、そしてあの先週の放送を聞いたリスナーさんから、はい、あのリアクションがありまして、はい、岡山県にお住まいのラジオネーム、キビの恩治さんです、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 先週の土井先生との掛け合いはほんま上質な漫才のようで何度も聞き逃しで聞き返しました。
1: 大き
0: にです、ところでキムニ、は
1: い、
0: 前回の岡山の B 級グルメの話ですが、はは、柿おこは備前市日生の認定された店のものだけが柿おこと名乗るそうです。

0: で焼き方は広島風ではなく、どちらかといえば関西風、
1: うん、はい、そういうことか。
0: そうです。で岡山県は全国3位の牡蠣の生産地ということで、はい、エビ飯の話もありまして、そうそう、ラメルソースですが、うんうん、甘くない着色料の添加物のカラメル色素のソースですと、うんうん、でエビ飯の甘みはどちらかというとケチャップ由来ではないかと推察いたします。
1: 確かにね、そう、名前よりは全然甘くないですね、うん、で、はい、レシピいろいろ見てるとキャラメルソース入れへん、うん、レシピもあったから、はい、ウスターとかケチャップで賄ってはんのかな、
0: う
1: ん、みたいな。
0: そうですよね。
1: 飯はね、もう香ばしいし、なんか香りもいいし、牡蠣をこそうか、広島から来てるんかなと思ったけど、はい、焼き方が、
0: 焼き方としては
1: 生地敷いてキャベツ敷いてじゃないんですね、うん、練り込んだ側の関西系やから、
0: はい、
1: でそれをね、岡山出身芸人に、岡山行くねんけどどこかないかって、かきおことかないんかって、ちょっと分かんないですねみたいな、みんなね、いや、まあでもね、結局ね、若い時に東京出てきたり大阪出てきてるから、あんま戻って遊ぶみたいなことまだしてへん子らは、うん、そうなのかもしれません。
0: そうかもしれないですね。
1: 僕なんかは23ぐらいまで京都にいて、はい、でまあ10代20代でバイトも繁華街でしてたから、まあいろいろ知ってる方ではあるんですけど、はい、それでももう40超えてからなんかたまに祇園ヶ月できたりとか、戻ると同級生にね、なんか久しぶりに会うて復活したりとかして、新年会だなんでやるようになっていろいろ教えてもらってみたいな、で映画撮影の時もいろんな人に教えてもらったりもしましたから、だから世話好きも多いですよ京都は。
0: そうなんですね。
1: わしが言うたろうとか、わしが連れてったろうっていうのをね、また後にね、あれは俺が言うたったみたいな、あれは俺がやったんやって言いたいんですよね。大阪とまだちょっと違う、掛け合いじゃない、一人で成立する感じの喋りなんで、前で知事と市長と3人でご飯行ったんですけど、はい、もうね、知事と市長がくたぎれなんや、うわー言ってましたよ、あれは俺がやったとか。
0: あ、かけ
1: ほんまに政治家やから、ね、あれやった、あれちゃうちゃうちゃうねん、あれは俺が言うたからやねんみたいな。知事と市長
0: 仲良いんすよ、足元になりたい。
1: 知事と市長仲良いのおもろいですけどね。3人で飯行くのもおもろかったですけど、その後僕一人でタクシーを乗って帰って、はい、その後2人で飲みに行ってやりました、ね、ね、知らんけどね、仲良しが一番いいっすよ。
0: そうですよね、
1: 政治家同士仲良いのが一番。まあそれはそうと、そうですか、はい、岡山、
0: ね、
1: ありがたいご意見頂戴しまして、
0: うん、
1: 認定なんやね。あれちゃうんすか、ホルモンうどんとかも岡山ちゃうかったんすか。
0: うん、
1: あれはあれや、ちょっとまだ調べときます、
0: はい、
1: あのあれや、津山かな、うん、そっちの方かもしれないですね、うん、は認定があるんでしょうね、まだ、
0: ね、うん、ご当地グルメ美味しそうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さて、
0: うん、
1: ということでね、
0: はい、
1: あのご当地のやつはやっぱりね、この間郡上八幡へね、
0: はい、
1: 妻の姉の夫婦がいるんで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: いてきたんですけど、やっぱり鮎がずっとやっぱいますね、うん、いますっていうか、ああいう釣れるのが友釣り場みたいなとこあって、
0: はい、
1: 友鮎を1匹いくらで売ってて、それで友釣りはしてええよみたいな川が、長良川の上流なんですけど、
0: はい、
1: でそこの義理の兄が、まあ、年下ですけど、
0: はい、
1: 鮎をいっぱい取ってきたやつを冷凍してくれてて、川のほとりのバーベキュー場でね焼いてくれて、
0: わー、はい、
1: も
0: う
1: でもそれでもまあ塩忘れたりいろいろあったんです
0: よ。塩忘れ、それは欲しいね。
1: 近所にねスーパーとかいっぱいあるんで、お肉屋さんもあってね、めちゃくちゃ楽しいひととき泊まって帰ってきたんですけどね、うんうん、それですよ、それで5時間なんぼって言われるんですよ、その

0: 話だったんですけどね。
1: ここ
0: 無事に行き来できました。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報、天気概況です。今日は本州付近に秋雨前線が停滞するでしょう。また熱帯低気圧が四国沖に北上してきそうです。広く大気の状態が非常に不安定で、西日本、東日本では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。各地の天気です。沖縄は朝まで雨の降るところもありますが、日中は次第に晴れ間が出るでしょう。九州はすっきりしない天気で、ところどころで雨が降りそうです。四国と中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は広く雨で、非常に激しい雨が降るところもあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水する恐れもあります。また、これまでに大雨となっているところは、少しの雨でも災害の危険度が高まりますので、厳重に警戒してください。東北南部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は日中日が差しますが、北海道は雲が多いでしょう。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島は8月中旬並みの33度です。福岡は29度、高知と広島、松江は30度でしょう。大阪と名古屋、東京は29度で蒸し暑くなりそうです。風通しのいい服を着るなど涼しくしてお過ごしください。金沢と新潟は28度、仙台は27度でしょう。秋田は30度で、昨日より大幅に高くなりそうです。今月初めての真夏日になる可能性があります。札幌は25度で、この時期らしい気温でしょう。明日の天気です。明日も広い範囲で雨が降り、西日本や東日本を中心に大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに引き続き警戒してください。お伝えしていますように、今日は西日本、東日本では非常に激しい雨の降るところがある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の下りは、吉田インター付近で工事が行われているため8キロ渋滞しています。名二間の名古屋南ジャンクション方面に向かう外回りは高張ジャンクションで乗用車5台の事故のため松川戸インターまで9キロ渋滞しています。影響で東名高速道路の下りの日進ジャンクションまで渋滞しています。内回りも事故の影響で3キロ混んでいます。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため3キロの渋滞です。北陸道の福井北ジャンクション方面に向かう上りは石川県の徳光パーキングエリア付近で工事が行われているため3キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは彦根インター付近で集中工事が行われているため5キロの渋滞です。中国道の下りは兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事のため2キロ混んでいます。中国四国地方の状況です。山陽道の下りの本郷インターと高知インターの間はトラック2台の事故のため通行止めになっています。このため本郷インターの出口で1キロ半混んでいます。九州地
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。